0: còn tươi trong và người ta đóng gói, người ta đông lạnh. Thì khi mà xuất khẩu ra thì tôi có nghe rằng là bị trả về một cái container do là cái hải sản đó nó không đạt chất lượng. Và tôi có một cái suy nghĩ là làm sao để giữ được cái con hải sản này nó còn sống thì ăn nó sẽ chất lượng hơn. Và tôi quyết định là bắt đầu tập tành kinh doanh hải sản từ những cái ngày đó.
1: Bước ngoặt nào trong cuộc đời đã hun đúc cái khát vọng cháy bỏng của anh, biến những cái nhận định vừa rồi đó để anh trở thành doanh nhân mà kinh doanh về hải sản?
0: Có lẽ là một bước ngoặt lớn nhất khi mà tôi quyết định là tôi sẽ kinh doanh cái lĩnh vực hải sản này, nó xuất phát từ cái việc mà khi mà tôi bắt đầu tôi kinh doanh hải sản thì tôi đã đi đến được rất là nhiều cái vùng biển ở Việt Nam và chứng kiến cái cảnh cơ cực của những cái người ngư dân. Người ta làm việc rất là vất vả nhưng mà cái thu nhập thì không được bao nhiêu hết. Và nó cũng liên với lại cái thời mà thơ ấu của tôi, một cái cuộc sống hồi nhỏ của tôi nó cũng rất là vất vả. Và tôi quyết định là tôi kinh doanh cái lĩnh vực hải sản này để làm sao đó để giúp cho cái người ngư dân người ta có được một cuộc sống nó tốt hơn.
1: Anh có nói rằng là anh phát xuất từ một tuổi thơ với nhiều khó khăn, có những cách thức, anh có câu chuyện nào để kể về cái tuổi thơ của anh nó khác với những tuổi thơ của người khác như thế nào?
0: Cái này thì thực sự thì tôi được một tuổi thì ba tôi đã mất. Và gia đình tôi thì có bốn anh chị em. Tôi là con út trong gia đình và cái vùng của tôi đó thì rất là nghèo, cũng không có công ăn việc làm gì, thậm chí muốn đi làm thêm để mà kiếm tiền nhưng mà cũng không có ai mướn để mà làm. Cái tuổi thơ tôi vẫn còn nhớ rằng là phải ăn cơm trộn với lại khoai,
1: cơm độn.
0: Cơm độn, đúng rồi, chính xác là cơm độn đó. Ước mong lúc đó thì chỉ là được ăn một cái bữa cơm trắng.
1: Tức là lúc đó là độn nhiều hơn cơm, đúng không?
0: Dạ, đúng rồi.
1: Đó là một ước mơ của cái thời thơ ấu. Nhưng mà theo anh, những cái khó khăn của tuổi thơ nó đã đóng góp hay nó cản trở cả cái quãng đời của anh?
0: Tôi nghĩ rằng nó cũng là một cái phần mà tạo động lực rất là lớn cho tôi. Tại vì khi mà mình đã trải qua một cái cuộc sống nó rất là khó khăn như vậy thì mình muốn rằng là mình sẽ có một cái cuộc sống nó tốt đẹp hơn trong tương lai. Và kể cả như con cháu mình cũng sẽ không có cơ cực như mình. Đôi khi mình ăn những cái miếng ăn mà thời xưa rất là lâu rồi được thưởng thức đó, mà nó đã in sâu vào cái tâm trí của mình thì lúc đó những cái ký ức đó nó lại được gợi về.
1: Vậy cái lúc mà nghèo khổ nhất trong cuộc đời của anh thì anh có những suy nghĩ gì?
0: Lúc mà nghèo khổ nhất thì có một suy nghĩ rằng là hôm 21 mình sẽ có một cái công việc nào đó, mình sẽ có thu nhập tốt hơn và mình sẽ giúp đỡ được cho nhiều người hơn để mọi người không có khổ như mình thôi. Nghĩ đơn giản như vậy thôi.
1: Có câu chuyện nào đó mà thật sự anh cũng đạt được một vài kết quả qua 20 năm mình nói rằng hình như mình đã đạt được, có thể không nhiều nhưng một ít nào đó cái thành công trong cái việc mà giúp đỡ cho người khác?
0: Có thể nói là tự hào cho riêng tôi thôi. Cách đây khoảng độ 10 năm về trước thì tôi cũng là một trong những cái người đầu tiên đi xuống những cái vùng nuôi như là ở Bến Tre hay là Bạc Liêu, Cà Mau để mà tôi thu mua tôm của người ngư dân người ta nuôi. Và thời đó thì chỉ có những cái nhà máy ở các cái tỉnh đó người ta thu gom về để người ta làm hàng đông lạnh người ta xuất khẩu đi. Nhưng mà khi mà tôi xuống đó thì tôi mua những cái con tôm sống và cái giá thì nó cao hơn rất là nhiều, thậm chí có thể là cao 30-40% so với lại cái hàng mà các cái nhà máy người ta thu gom.
1: Làm thế nào làm được chuyện đó?
0: Cái câu chuyện này nó cũng khá là dài. Và tôi cũng đã gặp rất là nhiều cái thách thức, cái khó khăn, những cái bước khởi đầu. Từ khi mà tôi thấy rằng là tôm sú trở lên Sài Gòn thì nó chết, thì nó không còn tươi ngon nữa, thì tôi cũng có cái suy nghĩ là làm sao để cho nó sống thì ăn nó sẽ chất lượng hơn và mình sẽ bán được giá cao hơn. Thì từ cái ý tưởng đó thì khởi đầu tôi thuê một chiếc ghe rồi tôi đi xuống cái vùng biển Cần Giờ, Cần Giuộc á. Thời đó máy móc còn rất là thô sơ. Mình bơm oxy vào trong cái bịch rồi sau đó là mình giữ cho được khoảng một vài chục ký tôm sú thôi, mình về mình cung cấp cho các cái khách sạn. Hồi đó cũng rất là ít khách sạn, chưa có nhiều khách sạn như bây giờ, chưa có nhiều nhà hàng như bây giờ. Và cứ như thế công việc kinh doanh nó ngày càng nó phát triển và những cái nhà hàng, những cái khách sạn mình cứ chào thêm nhiều và mở rộng hệ thống phân phối cho đến ngày hôm nay. Khi mà chúng tôi bán được nhiều thì chúng tôi đi xuống các cái tỉnh, chúng tôi thu gom được nhiều và từ đó bắt đầu là lập ra các cái trạm thu mua.

0: ở các cái tỉnh công ty đi đến đâu thì được người dân người ta đón nhận rất là nồng nhiệt, vì mình đã giúp cho họ bán được cái giá cao hơn, gần như là mình thay đổi cái thị trường ở dưới đó. Thời xưa thì người ta nuôi một cái con tôm nó đã rất là cực khổ, sau đó người ta lại phải tự kéo lưới lên, tự ướp đá rồi tự chở tới nhà máy. Thì khi đến đó thì người ta người nghĩ là muốn mua giá nhiều, muốn phân sai lựa sai như thế nào để mà người ta mua, thì tôi cảm thấy là người dân rất là thiệt thòi, rất là bị ép giá. Còn khi mà tôi xuống đó tôi thu mua thì gần như là nhân viên tự xuống dưới ao để mà kéo lưới lên, và người nuôi người ta chỉ cần ngồi, người ta cân, người ta ghi số cân, cân xong thì được trả tiền ngay tại chỗ như vậy, vừa tiết kiệm được chi phí cho người dân và mình để mua được cái giá cao hơn. Thì tôi thấy rằng đó cũng là một cái cục diện mà thay đổi cái đời sống rất là nhiều của các cái người nuôi ở các cái tỉnh.
1: Điều gì làm cho anh từ cái khát vọng mà mong muốn nâng tầm hải sản Việt Nam thì anh bán buôn và bây giờ anh qua bán lẻ?
0: Câu chuyện này phải kể bắt đầu từ cái ý định mà tôi muốn mang những cái loại hải sản ngon nhất trên thế giới về để phục vụ người Việt. Tại vì có một lần tôi được đi du lịch ở đất nước Hàn Quốc, và khi mà được tham quan một cái chợ hải sản rất là lớn ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc, thì tôi được trải nghiệm một cái không gian người có chợ cá thôi, nhưng mà nó cũng rất là sạch sẽ, rất là đẹp. Người ta bán những cái loại hải sản rất là ngon, rất là to và rất là đặc biệt mà ở Việt Nam mình chưa có. Và lúc đó thì tôi quyết định là mình sẽ mang những cái con hải sản này về để phục vụ người dân Việt Nam. Nhưng mà khi mà để mà mang được những con hàng còn sống ở các nước về Việt Nam thì tôi cũng gặp vô vàn cái khó khăn, cái rào cản, cái thách thức.
1: Ví dụ rào cản gì?
0: Đặc biệt là các cái giấy phép để mà nhập khẩu những con hàng sống đó về Việt Nam. Thì trước đây Việt Nam mình đã từng bị những cái con hàng sống ngoại lai mà được nhập về Việt Nam như ốc bưu vàng, như rùa tai đỏ, thì nó về đến Việt Nam nó phá hoại mùa màng, nó gây ra dịch bệnh và nó ảnh hưởng rất là lớn tới cái môi trường vật nuôi của Việt Nam. Vậy thì từ đó trở đi thì tất cả những cái công ty nào muốn nhập những cái con gì còn sống về Việt Nam thì đều phải thành lập một cái hội đồng khoa học và chứng minh rằng là cái con này nó không ảnh hưởng tới vật nuôi, nó không mang mầm bệnh, nó không gây hại môi trường. Khi mà mình chứng minh được điều đó thì mới được cấp phép và nhập về Việt Nam. Thì trải qua rất là nhiều cái thách thức đó thì tôi cũng đã nhập về được cua hoàng đế. Và khi mà nhập về tới Việt Nam thì lại gặp rất nhiều cái thách thức khác trong cái vấn đề về nuôi trữ cho con hàng đó, làm sao để nó sống được cái môi trường Việt Nam. Tại vì cái con king crab đó nó chỉ sống ở bên
1: Alaska, đúng không?
0: Alaska là bên Nga lạnh giá đó. Và khi về một cái nước như Việt Nam mình thì thời tiết rất là nóng. Có những cái lô hàng đầu tiên đó thì gần như là nó chết hết và tôi bị lỗ rất là nhiều. Và đôi khi tôi muốn bỏ cuộc. Nhưng chính vì cái khát khao là mong muốn là đưa những cái con hải sản ngon nhất trên thế giới đó về để phục vụ người Việt thì tôi cũng đã nỗ lực từng ngày để tìm ra cái phương pháp, tìm ra cái cách thức để mà làm sao để mà nuôi cho nó sống tại Việt Nam. Rồi từ đó mình mới hướng dẫn cho các cái nhà hàng người ta thả nuôi được. Thì người ta nuôi được nó không có bị ngọt thì người ta mới lấy hàng của mình thì người ta mới bán ra ngoài thị trường. Sau một thời gian cũng khá là dài kinh doanh những cái hàng sống nhập khẩu đó về Việt Nam và cũng đưa thêm được rất là nhiều loại hải sản sống từ các nước về Việt Nam, trong
1: ví
0: đó
1: dụ
0: có như ốc vòi voi, bào ngư Hàn Quốc, rồi sò điệp Nhật Bản, rồi cá bơn Hàn Quốc, tôm hùm Úc, bào ngư Úc, rất là nhiều loại hải sản về Việt Nam. Và khi bán cho nhà khách sạn thì tôi đã phát hiện ra một điều là nhà khách sạn người ta có chi phí rất là lớn và người ta bán ra độ giá lên rất là cao, lên 2-3 lần so với cái giá mà mình cung cấp cho nhà hàng. Vậy thì không có nhiều người có thể mà tiếp cận được cái thực phẩm tươi ngon đó, và như thế thì không nhiều người Việt được thưởng thức cái loại đó. Và tôi quyết định là tôi mở thêm một cái cửa hàng để mà bán lẻ để cho người dân được mua với một cái giá vừa phải, một cái giá hấp dẫn. Nhưng mà thì những cái con hải sản nó rất là to, rất là lớn. Nhưng mà thì người dân người ta không có tự chế biến, thưởng thức được. Thì tôi lại mở ra một cái concept là siêu thị hải sản.

0: chế biến mang đi.
1: À vâng.
0: Nghĩa là anh mua hải sản xong rồi tôi sẽ chế biến và giao tới tận nhà cho anh. Anh chỉ việc ăn, không cần phải chế biến nữa, với cái giá rất là phù hợp.
2: Doanh nhân kể.
3: Trong kinh doanh có những động lực được tạo nên từ khát vọng cháy bỏng, nhưng cũng có những động lực mạnh mẽ không kém thôi thúc bằng chính những vấp ngã, những thất bại.
2: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh nhân kể.
4: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
5: Nhịp sống văn hóa.
6: Nhịp sống văn hóa.
7: Xin chào quý vị thính giả, chào đón các bạn đến với chương trình Nhịp sống văn hóa trên sóng phát thanh VOV2, trực tuyến tại vov2.vn.
8: Thưa quý vị và các bạn, trong nền kinh tế sáng tạo, một tác phẩm âm nhạc, một cuốn sách, một thiết kế, một phần mềm hay một nội dung được tạo ra trên môi trường số không chỉ là thành quả lao động trí óc mà còn có thể trở thành một tài sản tạo ra giá trị và nguồn thu cho người sáng tạo.
7: Thế nhưng sự phát triển rất nhanh của công nghệ số, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, cũng đang đặt ra những câu hỏi mới. Làm thế nào để bảo vệ quyền tác giả khi nội dung có thể được sao chép và lan truyền chỉ bằng một cú nhấp chuột? Những thay đổi này đòi hỏi pháp luật về sở hữu trí tuệ phải theo kịp thực tiễn, không chỉ để bảo vệ quyền của người sáng tạo mà còn tạo hành lang pháp lý cho việc khai thác, thương mại hóa tài sản trí tuệ.
8: Chính vì vậy, Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2025 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2026, có nhiều quy định mới nhằm thích ứng với môi trường số, công nghệ AI và thúc đẩy thương mại hóa tài sản trí tuệ. VOV2 xin tổng hợp một số điểm mới nổi bật của luật này.
9: Về quyền tác giả, quyền liên quan và trí tuệ nhân tạo AI. Lần đầu tiên, luật bổ sung quy định liên quan đến việc tạo ra sản phẩm có sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo. Pháp luật chỉ bảo hộ sản phẩm có tác giả là con người hoặc do con người tạo ra. AI không được công nhận là tác giả.
7: Luật đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động sở hữu trí tuệ, đơn giản hóa quy trình và rút ngắn thời gian xử lý hơn. Đồng thời bổ sung cơ chế thẩm định nhanh trong trường hợp đáp ứng điều kiện có thể rút thời gian thẩm định nội dung xuống còn 3 tháng.
9: Luật tăng cường bảo vệ quyền trên môi trường số, bổ sung các chế tài, biện pháp dân sự để xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên không gian mạng. Quy định rõ hơn trách nhiệm của các nền tảng số trong bảo vệ quyền. Mức bồi thường thiệt hại theo luật định cũng được nâng lên nhằm tăng tính răn đe.
7: Luật thúc đẩy thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ cho phép quyền sở hữu trí tuệ được sử dụng trong các giao dịch dân sự, thương mại, đầu tư, góp vốn hoặc thế chấp vay vốn. Đồng thời bổ sung cơ sở dữ liệu về giá giao dịch quyền sở hữu trí tuệ, thúc đẩy hoạt động định giá, môi giới và quản trị tài sản trí tuệ.
9: Luật thúc đẩy chủ thể sáng tạo cần chủ động bảo vệ và khai thác quyền. Tác giả, nghệ sĩ, nhà sáng tạo nội dung cần lưu ý xác định rõ quyền đối với tác phẩm, đặc biệt khi sử dụng AI trong quá trình sáng tạo. Lưu giữ thông tin, bằng chứng về quá trình sáng tạo và chủ động đăng ký, bảo vệ quyền khi cần thiết. Với tổ chức, doanh nghiệp khai thác tác phẩm, việc sử dụng nội dung cần được thực hiện trên cơ sở quyền và sự cho phép hợp pháp của chủ thể quyền.

0: Thưa quý vị và các bạn, luật sở hữu trí tuệ 2025 không chỉ hướng tới bảo vệ thành quả sáng tạo mà còn mở rộng khả năng biến tài sản trí tuệ thành nguồn lực kinh tế, đồng thời đặt ra những yêu cầu mới đối với việc sáng tạo, khai thác và bảo vệ tác phẩm trong môi trường số, đặc biệt khi AI ngày càng tham gia sâu vào quá trình sáng tạo. Đó cũng là nhận định của các chuyên gia sau hơn 5 tháng luật sở hữu trí tuệ đi vào cuộc sống.
1: Một tác phẩm âm nhạc, một cuốn sách, một bộ phim, một thiết kế hay một sản phẩm sáng tạo trên môi trường số đều bắt đầu từ chất xám của con người. Nhưng để chất xám ấy trở thành giá trị, được bảo vệ và tạo ra nguồn thu hợp pháp, rất cần một hành lang pháp lý đủ rõ ràng và theo kịp sự phát triển của công nghệ. Trong kỷ nguyên số, khoảng cách giữa sáng tạo và khai thác giá trị từ sáng tạo đang ngày càng ngắn lại, và cùng với đó là những thách thức chưa từng có đối với việc bảo vệ bản quyền. Trong bối cảnh đó, tiến sĩ Nguyễn Hoàng Bảo Trân, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2025 với nhiều quy định mới về quyền tác giả, môi trường số, trí tuệ nhân tạo và thương mại hóa tài sản trí tuệ đang mở ra một hành lang pháp lý mới cho đời sống sáng tạo.
2: Luật không chỉ là bộ quy tắc bảo hộ mà còn là công cụ thực thi thúc đẩy thương mại hóa và lan tỏa giá trị sáng tạo trong đời sống kinh tế, trở thành trụ cột pháp lý quan trọng, tạo động lực để tài sản trí tuệ thực sự đi vào đời sống. Khi quyền sở hữu trí tuệ được quản trị đúng cách, được đánh giá chuẩn hóa và được khai thác một cách tự tin, chúng ta mới có thể biến tri thức và đổi mới sáng tạo thành nguồn lực kinh tế bền vững, đóng góp thiết thực cho tăng trưởng và năng lực cạnh tranh quốc gia.
1: Cũng theo nhiều chuyên gia nhận định, hệ thống quy định pháp luật của Việt Nam về sở hữu trí tuệ đã tương đối đầy đủ và bắt nhịp với xu hướng quốc tế. Tuy nhiên, tốc độ phát triển quá nhanh của công nghệ khiến một số quy định bắt đầu lộ rõ những khoảng trống, chưa theo kịp thực tiễn xử lý các vi phạm trên môi trường mạng. Để giải quyết triệt để tình trạng vi phạm này, nếu chỉ siết chặt kiểm tra và chế tài xử phạt là chưa đủ, cần phải thực hiện đồng bộ giải pháp, vừa ngăn chặn nguồn cung vi phạm, vừa kích hoạt văn hóa tiêu dùng hợp tác. Việc xây dựng thói quen trả tiền cho các sản phẩm trí tuệ chân chính của công chúng là yếu tố then chốt. Luật sư Nguyễn Văn Hà, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Luật sư, Phó Chủ tịch Hội Luật gia thành phố Hà Nội nhìn nhận.
3: Đây là một trong cái sự thay đổi rất lớn. Chính từ những điều đó sẽ tạo chuyển biến căn bản về môi trường đầu tư. Bởi vì nếu như một doanh nghiệp nước ngoài, kể cả doanh nghiệp trong nước, họ dám đầu tư cho một sản phẩm chất lượng, nhưng nếu như mà sản phẩm đó bị làm nhái, bị làm giả hoặc bị xâm phạm bản quyền thì tâm lý của doanh nghiệp họ sẽ không dám đầu tư. Mà nếu không dám đầu tư thì cơ hội để phát triển cho đất nước, cho các ngành nghề kinh tế là chúng ta sẽ bị mất cơ hội. Và việc mà chúng ta kiên quyết xử lý những hành vi vi phạm đó chính là tiền đề để đặt nền tảng cho gì ạ? Sự công khai minh bạch để chúng ta tiếp tục đóng góp cho nền kinh tế đất nước.
1: Sau hơn 5 tháng luật sở hữu trí tuệ có hiệu lực, cùng với sự cộng hưởng các văn bản hướng dẫn thi hành, cuộc chiến chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đã đạt những kết quả đáng ghi nhận. Hơn 2.000 vụ việc bị triệt phá. Đáng chú ý, các lực lượng chức năng đã khởi tố 43 vụ án hình sự, đánh sập và ngăn chặn truy cập đối với hơn 1.000 trang web vi phạm. Những hành vi này không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn bóp nghẹt môi trường cạnh tranh lành mạnh, làm suy giảm uy tín bảo hộ sở hữu trí tuệ của Việt Nam. Bởi vậy, theo ông Nguyễn Tâm Hùng, đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh, việc quy định rõ ràng về tác quyền sử dụng trí tuệ nhân tạo sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy sáng tạo.
4: Luật đã có nhiều đổi mới quan trọng, đặc biệt về hỗ trợ đổi mới sáng tạo, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phát triển hệ sinh thái sở hữu trí tuệ và hoàn thiện cơ chế bảo hộ. Tôi đánh giá cao việc cho phép tổ chức cá nhân sử dụng văn bản và dữ liệu đã được công bố hợp pháp và công chúng được phép tiếp cận nhằm mục đích nghiên cứu, huấn luyện và phát triển hệ thống trí tuệ nhân tạo. Quy định rõ ràng sẽ bảo đảm cân bằng giữa thúc đẩy đổi mới sáng tạo và bảo vệ quyền tác giả trong môi trường số.
1: Thực hiện luật sở hữu trí tuệ một cách nghiêm minh càng cho thấy sự thay đổi về tư duy trong bảo vệ tác quyền đã tạo chuyển biến đáng kể từ cách người sáng tạo bảo vệ thành quả của mình đến cách xã hội nhìn nhận và khai thác các giá trị tài sản trí tuệ. Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2025 được đánh giá là một bước điều chỉnh quan trọng để pháp luật theo kịp những chuyển đổi của môi trường số. Đặc biệt, các quy định mới về trí tuệ nhân tạo AI, quyền tác giả và thương mại hóa tài sản trí tuệ

0: được kỳ vọng sẽ tạo tác động trực tiếp đến đời sống sáng tạo cũng như sự phát triển của các ngành công nghiệp văn hóa. Bởi suy cho cùng, tác động của một đạo luật không chỉ nằm trên những điều khoản mà cuối cùng phải được nhìn thấy trong đời sống của người sáng tạo và trong giá trị mà xã hội tạo ra từ sáng tạo.
1: Những sự kiện văn hóa,
2: những bản sắc độc đáo,
1: những trải nghiệm bốn phương,
2: nhịp sống văn hóa phát sóng trên VOV2 FM 96.5 và VOV2.vn.
3: Quý vị và các bạn thân mến, như nhận định của các chuyên gia, điểm đột phá của luật sở hữu trí tuệ năm 2025 không chỉ nằm ở các giải pháp, mà trước hết ở sự thay đổi trong tư duy về bảo vệ tác quyền, tạo ra những thay đổi mạnh mẽ trong đời sống sáng tạo, từ cách xác lập, bảo vệ quyền tác giả đến khai thác, thương mại hóa tài sản trí tuệ, đặc biệt trước sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo và môi trường số.
4: Các chuyên gia đánh giá, tác động của những thay đổi này không chỉ nằm trên những điều khoản của một đạo luật, mà sẽ ngày càng hiện diện rõ hơn trong đời sống của người sáng tạo và thị trường văn hóa. Thể hiện rõ nhất sau khi luật có hiệu lực là đã có sự mạnh tay với vi phạm bản quyền, hạn chế tình trạng xài chùa trên nền tảng số. Bài viết của Thủy Tiên, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Bao ngày mẹ ngóng, bao ngày mẹ trông.
6: Ca khúc Nhật ký của mẹ do nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung sáng tác, ca sĩ Hiền Thục thể hiện mà chúng ta đang nghe có thể dễ dàng tìm thấy trên YouTube hay TikTok. Tuy nhiên, đây là một trong những tác phẩm bị xâm phạm quyền tác giả trong nhiều năm. Ca khúc được đăng tải trên nhiều nền tảng số nhưng chưa được sự đồng ý của nhạc sĩ hoặc ký kết hợp đồng sử dụng trên không gian số. Hơn 2 thập kỷ hoạt động nghệ thuật, nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung cho biết ông nhiều lần rơi vào tình trạng bị xâm phạm quyền tác giả dưới nhiều hình thức khác nhau. Một số đơn vị, ekip còn sử dụng nhiều chiêu thức ngang nhiên đánh cắp chất xám của các nghệ sĩ và hưởng lợi bất chính trên nền tảng số.
7: Thậm chí đôi khi những hãng đĩa cũng đã dùng những bản ghi mà các ca sĩ hay các nhạc sĩ ủy quyền khi mà họ phân phối phát hành để bán lại cho các đơn vị kinh doanh trái phép và thu lợi bất chính. Tôi lại phải đối mặt với tình trạng lén đăng ký trước Content ID và đánh ngược lại kênh YouTube của mình hay là kênh nhạc số của mình từ những đơn vị kinh doanh. Và cái việc này xảy ra với rất nhiều nhạc sĩ, thậm chí là cả rất nhiều ca sĩ ở trong nghề. Rồi chúng ta cũng liên tục đối mặt với những trường hợp, ví dụ như là các đơn vị sử dụng để kinh doanh, để sản xuất các chương trình ca nhạc hay là để phát hành mà không hỏi qua ý của nhạc sĩ, cũng không xin phép và cũng không trả tác quyền tương xứng. Và những cái điều đó hình thành một cái thói quen rất là lâu dài là thói quen xài chùa và thói quen ăn cắp, dẫn đến một cái thiệt hại rất là to lớn cho các nhạc sĩ.
6: Không riêng lĩnh vực âm nhạc, điện ảnh cũng là ngành chịu tổn thất nặng nề vì nạn vi phạm bản quyền trên môi trường số. Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp cho biết, việc phim bị khai thác trái phép trên các website không chính thống hay các nền tảng trực tuyến đã tồn tại nhiều năm và dần trở thành nếp tiêu dùng quen thuộc.
8: Đúng là ngay cả bộ phim đầu tay của tôi thì cũng đang bị leak ở một trên một cái trang. Với bộ phim ngắn thứ hai của tôi cũng đang bị leak trên vô khối các cái trang YouTube khác. Bộ phim đầu tiên mà tôi sản xuất cho một đạo diễn là anh Phan Đăng Di thì cũng đang bị leak từ rất là lâu rồi. Và đương nhiên là được khai thác một cách rất là trái phép và cũng thu lợi trái phép luôn. Thế thì ở khía cạnh của người làm phim thì tôi cho rằng là trong thời gian vừa qua đã có những cái phản ứng rất là mạnh mẽ của cơ quan chính quyền, nhà nước, các cơ quan quản lý và đã ngay lập tức được sự hưởng ứng của những người làm phim không phải chỉ trong nước đâu, của quốc tế nữa.
6: Sự quyết liệt của các cơ quan chức năng được thể hiện rõ qua việc ngày 16 tháng 5 vừa qua, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố 7 bị can trong 5 vụ án xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan theo điều 225 Bộ luật hình sự. Các bị can gồm Nguyễn Hải Bình, tổng giám đốc BH Media, Võ Văn Nam, giám đốc Lululola Entertainment cùng với nhiều cá nhân liên quan khác, trong đó có ca sĩ Quang Lập. Theo nghệ sĩ ưu tú Bùi Như Lai, hiệu trưởng trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, việc xử phạt hiện nay là cần thiết để đưa môi trường sáng tạo vào khuôn khổ pháp luật.
9: Thực ra thì có một cái quãng thời gian rất dài người dân của chúng ta sử dụng một cách tràn lan, không được kiểm soát. Và đến bây giờ đặt họ quay trở lại cái vấn đề là họ phải trả phí. Tôi cho rằng cái cốt lõi nó là cái vấn đề tư duy, cái vấn đề suy nghĩ của những người đang dùng bây giờ. Nhưng tôi tin rằng cái thế hệ Gen Z và Gen Z bây giờ họ rất tôn trọng cái kỹ năng sáng tạo của những người làm sáng tác, những người làm văn học nghệ thuật, những người viết tiểu thuyết hay truyện ngắn hay âm

0: nhà cái phim. Thế thì cái thế hệ trẻ đấy là cái thế hệ rất đáng để kỳ vọng. Chúng ta đều thấy rằng là để phát triển được thì chúng ta cần những luật, và những người đang ở trong cái dòng chảy đấy phải tôn trọng cái luật đấy, đưa tất cả mọi thứ trong xã hội nó vào một cái trật tự.
1: Đồng quan điểm, ông Trịnh Quang Tùng, Phó Tổng Giám đốc phụ trách hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương cho biết, hiện nay các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật đều buộc phải kiểm soát chặt chẽ nguồn âm thanh, hình ảnh trước khi sử dụng.
2: Với một cái cơ quan cho chúng tôi đang cố gắng kiểm soát kỹ về âm thanh, đặc biệt là âm nhạc đấy, và hình ảnh thì hình ảnh của chính mình và hình ảnh của các đơn vị khác, hoặc là xin hoặc là mua hoặc là ở đâu đó, thì cái nguồn tư liệu đó phải được xác định, phải được cho phép của cái nơi đó thì mình mới dám sử dụng. Còn nếu bây giờ mình sử dụng mà bừa bãi mà mình không biết, không kiểm soát được thì chắc chắn là cái tác phẩm đấy, một là nó không có giá trị, hai nữa là chúng ta sẽ bị phạt thông qua những điều luật mà hiện nay chúng ta đang ban hành, và đặc biệt là trong cái thời đại số họ kiểm soát rất là dễ.
1: Tại khoản 3, điều 20 Luật Sở hữu trí tuệ quy định rõ, tổ chức cá nhân khi sử dụng tác phẩm để biểu diễn trước công chúng, sao chép, phân phối hoặc truyền đạt tác phẩm trên Internet phải được sự đồng ý của chủ sở hữu quyền tác giả, trừ một số trường hợp ngoại lệ theo luật định. Trong kỷ nguyên số, bản quyền không còn là câu chuyện riêng của nghệ sĩ hay các nhà sản xuất nội dung, mà là thước đo cho mức độ văn minh của môi trường sáng tạo và tiêu dùng. Việc mạnh tay xử lý các hành vi xâm phạm quyền tác giả thời gian qua cho thấy quyết tâm lập lại trật tự trên không gian mạng, chấm dứt tư duy xài chùa đã tồn tại suốt nhiều năm.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Nhịp sống văn hóa do Thu Hà thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
4: Câu chuyện văn hóa.
5: Câu chuyện văn hóa.
6: Kính chào quý vị và các bạn, tôi là Thanh Huyền, người dẫn chương trình Câu chuyện văn hóa hôm nay. Thưa quý vị, thưa các bạn, một bộ phim hay có thể để lại trong lòng người xem một câu chuyện, một nhân vật đáng nhớ, nhưng đôi khi còn thôi thúc họ muốn tìm hiểu thêm về một vùng đất, một nền văn hóa. Đó chính là sức mạnh đặc biệt của điện ảnh. Việt Nam có rất nhiều chất liệu để kể, như lịch sử dân tộc giàu chiều sâu, văn hóa đa dạng, cảnh quan đặc sắc và trên hết là những câu chuyện về con người. Nhưng làm thế nào để những chất liệu ấy không chỉ hiện diện trên màn ảnh mà còn trở thành những hình ảnh có sức lan tỏa, góp phần xây dựng thương hiệu và sức mạnh mềm của quốc gia? Chúng ta cần làm gì để mỗi bộ phim không chỉ là một sản phẩm nghệ thuật mà còn có thể trở thành một cánh cửa đưa khán giả quốc tế đến gần hơn với Việt Nam? Đây cũng là nội dung chúng tôi đề cập trong chương trình hôm nay cùng vị khách mời là đạo diễn Đào Thanh Hưng, giám đốc công ty Miền Đất Điện Ảnh. Cảm ơn đạo diễn đã nhận lời tham gia chương trình.
7: Chào biên tập viên Thanh Huyền và xin chào quý vị thính giả của VOV2.
5: Góc nhìn mới,
8: bàn luận sâu,
5: tương tác thẳng,
8: câu chuyện văn hóa, diễn đàn về những vấn đề văn hóa đang được quan tâm.
6: Vâng, trước hết thì mời đạo diễn và quý thính giả nghe một số thông tin do phóng viên chương trình tổng hợp.
9: Theo báo cáo xu hướng du lịch Unpack 25 của Expedia, có khoảng 66% du khách toàn cầu cho biết các chuyến đi của họ được lấy cảm hứng từ các địa điểm xuất hiện trong phim ảnh hoặc chương trình truyền hình. Xu hướng này tiếp tục củng cố trào lưu set setting du lịch theo dấu ấn phim ảnh trên toàn thế giới. Điều này cho thấy các bộ phim không chỉ giúp quảng bá phong cảnh thiên nhiên mà trở thành cầu nối giúp khán giả khám phá về đất nước, con người, văn hóa, du lịch của một quốc gia nhanh và hiệu quả.
10: Tại nhiều quốc gia trên thế giới, địa điểm, bối cảnh quay phim của các tác phẩm điện ảnh sau khi kết thúc đã trở thành những điểm tham quan hấp dẫn khách du lịch tìm đến trải nghiệm. Có thể kể đến những thành tựu mà điện ảnh quốc tế góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch như trò chơi Vương quyền được quay tại Dubrovnik, Iceland, mang lại gần nửa triệu lượt khách du lịch tới thăm thành phố, và gần 1 triệu vé vào cửa đã được bán tại các di tích, địa điểm xuất hiện trong phim. Phim Cô gái có hình xăm rồng đã mang lại khoảng 100 triệu euro cho ngành du lịch Thụy Điển. Phim Chúa tể của những chiếc nhẫn đã tạo ra 42 triệu đô la cho ngành du lịch New Zealand.
9: Tại Việt Nam, ngay từ những năm cuối thế kỷ 20 đã minh chứng cho việc quảng bá địa danh thông qua điện ảnh mang lại hiệu quả bất ngờ. Các bộ phim nổi tiếng của Hollywood như Người tình năm 1991, Đông Dương năm 1992, Người Mỹ trầm lặng năm 2002, Công đảo đầu lâu năm 2016 được coi là

0: những đại diện tiêu biểu góp phần đưa hình ảnh Việt Nam ra thế giới.
1: Vâng, thưa đạo diễn Đào Thanh Hưng, ông có điều gì muốn chia sẻ sau khi nghe những cái thông tin vừa rồi ạ?
2: Vâng, đó là những cái thông tin rất là ấn tượng và tôi nghĩ rằng không có gì để phủ nhận điều này khi mà điện ảnh đóng một cái vai trò hết sức quan trọng trong việc quảng bá du lịch cũng như là gợi mở những cái điểm đến cho du khách quốc tế đến với cả cái quốc gia đó, bao gồm là những cái quốc gia ở trên toàn thế giới cũng như là của Việt Nam.
1: Vâng, thưa đạo diễn, có những quốc gia mà chỉ cần nhắc đến điện ảnh thôi thì khán giả cũng sẽ biết đến là một cái phần văn hóa hay là những cái con người và điểm đến của họ, chẳng hạn như là Hàn Quốc với cả làn sóng Hallyu này, hay là Hollywood thì định hình hình ảnh của Mỹ qua các cái biểu tượng văn hóa đô thị hay là siêu anh hùng, cả cái không gian văn hóa lịch sử đặc trưng nữa. Vậy thì Việt Nam đang được thế giới biết đến qua điện ảnh như thế nào?
2: Đầu tiên thì cũng xin chia sẻ là trước cái này ấy, khán giả quốc tế thường biết đến Việt Nam qua những bộ phim chiến tranh quá nổi tiếng. Những bộ phim mà Hollywood làm về chiến tranh Việt Nam thì quá nổi tiếng rồi. Thế thì làm thế nào mà để thoát ra khỏi cái bóng đó? Thì trong những cái thời gian gần đây ấy, thì chúng ta đang nỗ lực để làm những cái bộ phim mới để mà tiếp cận với cả cái khán giả của thế giới hơn. Thế nhưng mà nhìn qua lăng kính công nghiệp điện ảnh quốc tế thì Việt Nam thì vẫn đang trong giai đoạn chuyển giao, và dù chưa hình thành được một cái thương hiệu thương mại nó đại chúng thì bây giờ mình cũng tạm chia ra làm các cái định hình chính như sau. Thứ nhất là cái dấu ấn amateur và chủ nghĩa hiện thực giác quan tại các liên hoan phim hạng A thì chúng ta đang có một kế thừa những cái ngôn ngữ điện ảnh của đạo diễn Trần Anh Hùng, một cái đạo diễn rất là duy mỹ, như là Mùi Đu Đủ Xanh, Muôn Vị Nhân Gian. Các cái bộ phim ở Việt Nam làm như là đạo diễn Phạm Thiên Ân là Bên Trong Vỏ Kén Vàng, hay là Phạm Ngọc Lân, Cu Ly Không Bao Giờ Khóc đã đạt được rất là nhiều những cái giải thưởng quốc tế danh giá ở hạng A. Nhưng mà mọi người hình dung ra đây chỉ là những bộ phim mà mang đến cái cảm giác thôi, chứ nó chưa phải là một cái hệ thống. Và đây là một thể loại mà khán giả có thể nhìn vào đây để có thể thấy được rằng là có một cái Việt Nam không ồn ào mà chuyển động ngầm dưới những cái tầng văn hóa và chuyển giao của thế hệ, cũng như là định vị Việt Nam là một cái vùng đất mà giàu chất thơ, hoài niệm và có cái chiều sâu hiện sinh. Thế thì cái phần thứ hai chúng ta có thể nhắc đến ngoài cái dấu ấn amateur và chủ nghĩa hiện thực giác quan đấy là cái bối cảnh kỳ vĩ cho những cái bộ phim quốc tế. Đó. Ở cái dòng phim thương mại toàn cầu ấy, thì Việt Nam chủ yếu là xuất hiện một số cái loại bộ phim thiên nhiên ấn tượng. Đúng rồi. Thế thì khán giả rất là ấn tượng với lại những cái bộ phim này qua cái bối cảnh. Ví dụ như là khuôn hình Hạ Long Cạn ở Ninh Bình, hay là Vịnh Hạ Long, hay là những cảnh sắc đồng quê biểu tượng cho cái sự trù phú và nguyên sơ trong những bối cảnh giả tưởng. Tuy nhiên ấy, thì đây mới chỉ là khai thác ở dưới dạng là tài nguyên ngoại cảnh thôi, chứ chưa chuyển tải được bản sắc con người hay là giá trị văn hóa bản địa vào cái cốt truyện chính. Đúng không ạ? Thứ ba là chúng ta phải thấy đó là cái sự chớm nở của văn hóa đại chúng trong những cái dòng phim thương mại. Thế thì ở đây ta có thể kể đến như là những cái tác phẩm của Victor Vũ này, Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh, tác phẩm Hai Phượng, hay là Trấn Thành với cái phim là Bố Già và Mai, là mang đến một cái hơi thở mới, một cái góc nhìn mới về một cái Việt Nam là hiện đại hơn, năng động hơn và giàu tính đường phố và xung đột của thế hệ. Nhưng mà xét cho cùng cả ba cái nhận diện đó thì đều là chưa có một cái thể loại mũi nhọn để làm đầu kéo thương mại như cái dòng phim giật gân như là Hàn Quốc họ đã làm, đúng không ạ? Hay là thể loại hành động võ thuật của Hồng Kông. Đúng rồi. Tài sản lớn nhất của Việt Nam trên thị trường quốc tế lúc này là tính độc bản về mặt thị giác và cảm xúc trong lòng khán giả mà thôi.
1: Vâng, một bộ phim thì có thể khiến khán giả muốn đến một vùng đất này, muốn tìm hiểu một món ăn, một phong tục, hay thậm chí là muốn biết thêm về lịch sử của một quốc gia. Vậy thì theo đạo diễn, điều gì khiến hình ảnh trong phim có sức thuyết phục hơn một cái chiến dịch quảng bá du lịch văn hóa hay là một cái thông điệp quảng bá thông thường ạ?
2: Đúng rồi, bạn có nhắc đến trong cái câu hỏi ấy, đó chính là cái quảng bá. Thì ở đây chúng ta chia cái khái niệm này nó ra thành hai phần. Phần thứ nhất nó là quảng cáo. Quảng bá chính là quảng cáo. Và phần thứ hai là phim. Thế thì nó có gì khác nhau? Thế thì xin thưa là điện ảnh rất là khác biệt. Điện ảnh không giống như quảng cáo đâu. Thế thì chúng ta không thể nào mà khiến khán giả đến rạp để xem quảng cáo được. Nhưng khán giả đến rạp để xem phim cơ mà. Bởi vì sao? Bởi vì điện ảnh là thuyết phục khán giả sâu sắc hơn, nhờ biến những cái địa danh văn hóa thành những cái trải nghiệm cảm xúc chủ quan. Đấy. Thay vì chỉ là một cái thông điệp thương mại quảng cáo thuần túy thôi. Thì khi tiếp nhận một cái câu chuyện điện ảnh đấy, thì cái cơ chế là dịch chuyển tự sự của não bộ sẽ bị vô hiệu hóa cái màng lọc phản vệ tâm lý vốn là luôn luôn cảnh giác trước những cái lời mời quảng cáo hay lời mời tiếp thị, mà hòa mình với câu chuyện. Đó, thì cái sức mạnh cốt lõi này thì nó đến từ ba yếu tố. Thứ nhất là ký gửi cảm xúc vào cái không gian sống của nhân vật. Khán giả xem, đưa cái cảm xúc của mình vào cái không gian sống của nhân vật. Một bộ phim du lịch thì chỉ đẹp thôi đúng không? Có phong cảnh, landscape, nên thơ rất là đẹp, nhưng xem vài phút thì chán. Thế nhưng khi mà ký gửi cái cảm xúc vào không gian sống của nhân vật ấy thì là cái cảnh quan này bỗng nhiên trở thành cái không gian sống. Và nó gắn liền với cả sự xung đột đúng không ạ? Sự cô đơn hay là hạnh phúc của nhân vật. Khán giả muốn đặt chân đến cái vùng đất đó không phải vì những cái thước phim hoàn hảo, mà họ muốn tìm lại cái cảm giác đồng hành với số phận của nhân vật tại cái tọa độ địa lý đó. Thứ hai nữa là sức hút từ tính chân thực và cái sự không hoàn hảo. Ở đây thì ta phải nói đến cái quảng bá thông thường thì là rất là trau chuốt đúng không ạ? Đẹp, trau chuốt, rồi lý tưởng hóa, rồi sắp đặt.
1: Rất là chỉn chu.
2: Chỉn chu nhưng mà khán giả hoài nghi. Thế nhưng mà điện ảnh thì không. Điện ảnh thì khai thác chất liệu nguyên bản từ cái hơi nước đục mờ trong cánh hàng rong, trong cái buổi tờ mờ sáng, hay tiếng ồn ào đặc trưng của một khu chợ cũ
1: đấy,
2: hay là cái sự ẩm ướt sau cơn mưa. Tất cả những cái này tạo ra một cái cảm giác tin tưởng, và họ tin vào cái hình ảnh này, họ tin vào cái văn hóa đó và họ bị chinh phục. Thì cái văn hóa này để đóng vai trò là một cái chất xúc tác cho kịch bản, và nó không phải là một cái đạo cụ trưng bày đấy.
1: Nhưng mà nó hiệu quả rất cao.
2: Dạ đúng rồi, mà hiệu quả rất là cao. Và trong phim ảnh ấy thì là một món ăn hay là một nghi lễ thì luôn luôn đóng vai trò mang cái chức năng kịch tính hơn là giới thiệu. Như quảng cáo thì chúng ta giới thiệu đúng không? Khi mà gắn liền với cái hành động và số phận của con người ấy, thì văn hóa không còn là cái kiến thức tĩnh nữa, mà trở thành một cái trải nghiệm sống động. Thì khi mình xem một quảng cáo thì nó kích hoạt cái tư duy là phân tích tâm lý, rồi so sánh giá cả, sự thuận tiện, rồi mức độ thực tế. Trong khi phim ảnh là mở khóa cái sự thấu cảm và trí tò mò tự nhiên, khiến cho mong muốn khán giả nảy sinh từ bên trong tiềm thức của người xem.
1: Là muốn đến.
2: Dạ, muốn đến.
1: Muốn trải nghiệm.
2: Muốn tin.
1: Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam có những câu chuyện văn hóa, lịch sử và những miền đất đủ sức lay động người xem. Vấn đề là làm thế nào để những giá trị ấy được kể bằng ngôn ngữ điện ảnh, gần gũi và đủ sức chạm tới công chúng trong nước cũng như bạn bè quốc tế. Và mới đây thì dự án phim quảng bá quốc gia Profile Đất nước của tôi được triển khai với mong muốn kể câu chuyện Việt Nam mới mẻ, hấp dẫn và xứng tầm. Mời đạo diễn Đào Thanh Hưng và quý thính giả nghe phóng sự do phóng viên chương trình thực hiện.
3: Một bộ phim hay có thể đưa khán giả đến những vùng đất mà họ chưa từng đặt chân tới. Một khung hình đẹp có thể khơi lên mong muốn được một lần tận mắt ngắm nhìn cảnh sắc ấy. Trong dòng chảy quảng bá hình ảnh quốc gia, điện ảnh, vì thế đang ngày càng được nhìn nhận như một đại sứ đặc biệt. Với mong muốn kể một câu chuyện Việt Nam xứng tầm với những giá trị đang có, dự án phim quảng bá quốc gia Profile Đất nước của tôi được kỳ vọng sẽ đưa những vẻ đẹp ấy đến gần hơn với công chúng trong và ngoài nước. Ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết.
4: Profile Đất nước là một bộ phim mà tôi thấy rằng rất là cần thiết trong cái bối cảnh bây giờ, trong khi mà chúng ta đang thúc đẩy tăng trưởng hai con số và đặc biệt là xây dựng ngành du lịch thành ngành công nghiệp mũi nhọn. Tôi rất hy vọng rằng là với cái dự án này mà thành công thì là một trong những điểm nhấn trong năm 2026 đối với du lịch của Việt Nam, và chúng tôi cũng luôn luôn là ủng hộ tất cả các cái dự án về phim ảnh để làm sao mà quảng bá thêm được nhiều hơn nữa cái hình ảnh về đất nước, con người Việt Nam đối với bạn bè quốc tế.
3: Theo đạo diễn Lương Đình Dũng, đạo diễn dự án phim Profile Đất nước của tôi, không một ngôn từ nào có thể kể trọn vẹn về một đất nước. Vì thế, bộ phim muốn gửi tới bạn bè quốc tế một lời mời giản dị. Hãy đến Việt Nam, tự mình khám phá và cảm nhận.
5: Bộ phim này muốn nói với tất cả mọi người là hãy đến Việt Nam và chạm vào Việt Nam. Vì vậy, thì cái bộ phim này nó phải mộc mạc, nó chân thật. Cái tấm lòng người Việt Nam như thế nào, cái sự chân thành như thế nào, rồi cơm ngon thế nào, thiên nhiên thế nào. Và cái hiếu khách như thế nào thì chúng ta quay về những câu chuyện Việt Nam mộc mạc, bởi vì ở Việt Nam chúng ta có hàng triệu câu chuyện, vì vậy không cần phải tìm kiếm nơi nào cả.
3: Điều đáng nói, quảng bá hình ảnh quốc gia bằng điện ảnh không chỉ là đưa những cảnh đẹp lên màn ảnh, đó còn là cách lựa chọn câu chuyện, xây dựng hình ảnh và tạo ra cảm xúc đủ sức lưu lại trong tâm trí người xem. Đó cũng là sức lan tỏa rất riêng mà điện ảnh có thể mang lại cho việc quảng bá hình ảnh Việt Nam. Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho rằng
4: trong tiến trình hội nhập thì cái việc mà quảng bá các hình ảnh của Việt Nam ra nước ngoài đấy là một việc làm rất là cần thiết. đây là nó sẽ đáp ứng được rất nhiều các cái mục tiêu mà thông qua các cái bộ phim sẽ có một cái sức lan tỏa rất là mạnh mẽ. Cái sức sống của những điểm du lịch, những cái cảnh đẹp đó thì nó được nhân rộng, cũng như đấy là cũng là một trong những cái kênh quảng bá tốt nhất dành cho du lịch.
3: Năm 2016, còn Đảo Đầu Lâu, phim bom tấn Hollywood đầu tiên quay tại Việt Nam đã đưa vẻ đẹp hoang sơ hùng vĩ của Ninh Bình, Quảng Bình cũ và Hạ Long, Quảng Ninh lên màn ảnh rộng, khiến những cảnh sắc vốn quen thuộc trở nên mới mẻ qua góc nhìn của các nhà làm phim quốc tế. Cùng với đó, những tác phẩm như Song Lang hay Đoạn Trường Vinh Hoa cũng mở ra cách tiếp cận gần gũi, chân thực khi cảnh sắc và chất liệu văn hóa dân tộc được kể bằng ngôn ngữ điện ảnh. Chúng không chỉ tạo nên những tác phẩm có giá trị mà còn trở thành những câu chuyện đẹp để giới thiệu Việt Nam với bạn bè quốc tế. Tiến sĩ Phan Thanh Hải, Giám đốc Báo và Phát thanh Truyền hình Huế cho biết.
6: Điện ảnh nó có cái sức quảng bá không giới hạn, tạo nên những cái trào lưu rất là lớn trong cộng đồng. Đó là lợi thế vô cùng trong cái việc quảng bá các cái giá trị về văn hóa, về di sản. Lan tỏa mà điện ảnh đem lại nó không phải chỉ là nhất thời đâu, mà nó còn để lại những cái giá trị rất là bền vững.
3: Khi hình ảnh Việt Nam ngày càng xuất hiện nhiều hơn trên các nền tảng truyền thông quốc tế, câu chuyện đặt ra là làm sao để những hình ảnh ấy đủ hấp dẫn, chân thực và có dấu ấn riêng. Bởi quảng bá hình ảnh quốc gia, sau cùng không chỉ là để thế giới biết Việt Nam đẹp, mà còn để hiểu Việt Nam là một đất nước như thế nào, con người Việt Nam có những câu chuyện gì, và vì sao những giá trị ấy đáng được khám phá. Profile Đất Nước Của Tôi đang mở thêm một cách để kể câu chuyện ấy bằng hình ảnh, bằng cảm xúc và bằng những giá trị văn hóa được chắt lọc từ chính đời sống Việt Nam.
1: Vâng, qua phóng sự vừa rồi thì có thể thấy là Việt Nam có rất là nhiều giá trị văn hóa lịch sử và cảnh quan để kể với thế giới. Thế nhưng điều quan trọng là kể như thế nào để những giá trị ấy không chỉ được nhìn thấy mà còn thực sự được cảm nhận và khơi lên cái mong muốn khám phá của du khách. Và thực tế thì cũng cho thấy là rất là nhiều địa danh trên thế giới này cũng như của Việt Nam đã trở thành những cái điểm đến nổi tiếng sau khi xuất hiện trong các cái bộ phim đình đám. Thưa đạo diễn, với Việt Nam thì chúng ta đã khai thác tốt cái mối quan hệ giữa điện ảnh và du lịch hay chưa?
2: Vâng, câu hỏi mang cái tính liên ngành rất là cao.
1: Dạ.
2: Thì theo cá nhân tôi ấy, Việt Nam chỉ mới khai thác cái mối liên hệ giữa điện ảnh với du lịch ở cái mức độ bộc phát thôi, mang tính hiện tượng ngắn hạn, chứ chưa xây dựng được một cái chiến lược liên ngành bài bản và bền vững.
1: Dạ.
2: Cái thực trạng này được thể hiện rõ qua cái sự đối lập giữa tiềm năng và bối cảnh với cả cơ chế vận hành. Và thứ hai nữa là những cái cú hích cục bộ từ sức hút phòng vé. Hiệu ứng du lịch của phim Việt Nam chủ yếu diễn ra tự phát sau khi tác phẩm gây ra cơn sốt thôi.
1: Vâng.
2: Ví dụ như phim nội địa thì chúng ta có thể thấy là Phú Yên đúng không?
1: Vâng.
2: Đã trở thành cái điểm nóng của du lịch sau khi mà bộ phim là Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh, hay là cái Cây Cô Đơn ở Huế đón hàng trăm nghìn lượt khách nhờ phim Mắt Biếc, hay là gần đây các cái bối cảnh tại Lâm Đồng hay miền Tây qua series phim Lật Mặt của đạo diễn Lý Hải.
1: Vâng.
2: Với phim quốc tế thì đúng là mới chỉ có Ninh Bình với Quảng Bình hưởng lợi lớn sau những cái nhận diện thương hiệu toàn cầu bộ Đảo Đầu Lâu và một số cái bộ phim khác trên cái nền tảng streaming. Ba cái rào cản lớn nhất khiến tiềm năng du lịch chưa được tối ưu. Đầu tiên đó là cái chính sách hoàn thuế. Thái Lan hay là Malaysia hay là New Zealand hút các đoàn làm phim lớn nhờ cái mức hoàn tiền từ 20 đến 30% chi phí sản xuất tại địa phương. Việt Nam thiếu cái hành lang pháp lý ưu đãi, tài chính đủ mạnh và quy trình cấp phép một cửa linh hoạt để giữ chân các nhà sản xuất quốc tế. Thứ hai nữa là cái tư duy mà như mọi người biết là ăn sổi ở cái việc là khai thác bối cảnh. Chúng ta có rất là nhiều bối cảnh làm hoành tráng ngoài trời rất là tốt, nhưng mà việc bảo tồn nó, ví dụ như Đào Phở Piano làm xong thì cũng phải gỡ đi.
1: Vâng, rất là lãng phí.
2: Vâng, hay là cái phim Trường Mưa Đỏ làm xong thì cũng không bảo vệ được. Thì các cái điểm quay phim ấy, kể cả những cái điểm quay phim mà thuộc về thiên nhiên ấy, thì tôi thấy rằng là nhiều khi nó cũng quá tải đột ngột, dẫn đến thương mại hóa, nhiều khi là thiếu kiểm soát hoặc là nhanh chóng là xuống cấp. Cái việc mà đứt gãy giữa phối hợp liên ngành giữa điện ảnh và du lịch thì là hai ngành này là vẫn là hoạt động độc lập. Ngành du lịch
1: chưa có
2: thì
1: sự gắn kết.
2: Dạ đúng rồi, ngành du lịch chỉ là vào cuộc thụ động thôi khi mà phim đã chiếu, thay vì là chủ động từ cái khâu tiền kỳ, chứ không phải là làm xong phim rồi bùng nổ rồi bắt đầu mới du lịch, bắt đầu mới tá hỏa, bắt đầu mới vào cuộc. Mà chúng ta phải tính đến từ ngay từ lúc đầu đó, tài trợ bối cảnh như thế nào, chuẩn bị các cái gói sản phẩm du lịch lữ hành như thế nào để song song với thời điểm công chiếu. Ví dụ như là chúng ta tính đến bao nhiêu cái tour du lịch đến với cái bối cảnh phim trường này thì nó mới giá trị. để biến phim ảnh thành cái đòn bẩy du lịch thực sự ấy, thì theo tôi ấy, Việt Nam cần có Ủy ban Điện ảnh Quốc gia chuyên nghiệp để nhằm kết nối các chính sách địa phương cũng như là các hãng phim ngồi lại với nhau và nó mới trở thành một cái sự liên kết vững vàng được.
1: Vậy thì theo đạo diễn, chúng ta cần làm gì để có thể chuyển từ cái tư duy làm phim rồi mới tìm cách quảng bá sang tư duy là kể một câu chuyện Việt Nam có khả năng đi ra thế giới ngay từ khi mà bắt đầu xây dựng cái dự án phim?
2: Cái câu hỏi này thì nó là một câu hỏi rất là lớn. Là tôi thì là một nhà làm phim nhưng mà cũng trăn trở về cái vấn đề này rất là nhiều. Cho nên là tôi cũng có vài cái ý kiến mang tính cá nhân của riêng tôi. Trước hết thì chúng ta cần phải chuyển dịch cái tư duy từ cái việc mà phát hành bị động sang chủ động toàn cầu, thì biến cái tiềm năng xuất khẩu thành cái tiêu chuẩn kỹ thuật ngay từ khâu ý tưởng thô thay vì nỗ lực tiếp thị sau khi mà đóng máy. Vâng. Giống như tôi vừa giải thích ở trên ấy, mọi chuyện nó phải bắt đầu từ khâu tiền sản xuất.
1: Từ đầu luôn.
2: Dạ. Để thực hiện hóa cái bước chuyển biến này thì ngành làm phim cần triển khai 4 trụ cột chiến lược. Đầu tiên là gắn cái căn tính bản địa với xung đột nhân vật mang cái tính phổ quát, là trong cái kịch bản cần phải phân định rạch ròi giữa bối cảnh là mang cái tính đặc thù văn hóa và động cơ cốt lõi. Thay vì đưa văn hóa vào như là một bài thuyết minh thì mình hãy dùng những cái nét độc bản của phong tục hay là lịch sử để làm phép thử cho những khủng hoảng tâm lý mà bất kỳ khán giả nào trên thế giới cũng có thể thấu cảm được. Đó là cái câu chuyện là mang tính quốc tế. Muốn được ra biển lớn ấy, thì chúng ta phải thử lửa ngay ở giai đoạn đề cương cơ, thông qua những hệ thống phòng lab của kịch bản. Thì chúng ta phải đưa cái kịch bản này vào những cái chợ phim hay là những cái chợ dự án uy tín như là Busan hay là Cannes. Cái việc tiếp cận sớm với cả các cái nhà phát triển kịch bản này ấy, và các cái nhà đồng sản xuất ấy, của quốc tế sẽ giúp tinh chỉnh cái câu chuyện đạt cái chuẩn thị trường toàn cầu trước khi bấm máy.
1: Wow.
2: Cái này là dựa vào cái thực tế của tôi khi mà được giải nhất cái dự án ở tại Hàn Quốc.
1: Wow.
2: Thì tôi cũng mang cái dự án của mình khi mà đang ấp ủ, thai nghén đến với cả các chợ phim quốc tế. Tôi nhận được rất nhiều đóng góp để làm sao cho biến cái câu chuyện bản địa trở thành cái tâm điểm của quốc tế. Ai cũng có thể xem và hiểu được. Thì tôi cho rằng là những cái đóng góp từ những chuyên môn, những nhà chuyên gia là vô cùng bổ ích đối với những nhà làm phim ngay từ khâu kịch bản.
1: Vâng.
2: Trước khi phát triển, để cái bộ phim đó nó chạm đến những cái yếu tố quốc tế. Thứ ba nữa là chúng ta phải xác lập cái thể loại, mục tiêu và cái phân khúc thị trường rõ ràng. Chúng ta hiểu là một bộ phim không thể nào dành cho tất cả mọi người được, đúng không?
1: Đúng rồi. Cho nên là phải có đối tượng đó, mục đích cụ thể, đúng không?
2: Đúng
1: ạ?
2: Rồi. Thì dự án cần phải định vị ngay cái con đường giao tiếp cụ thể, như là dòng phim này là dòng phim tác giả, đúng không? Hay là chú trọng cái ngôn ngữ thị giác là duy mỹ, hay là tính biểu tượng thông điệp triết học để chinh phục các cái liên hoan phim hạng A.
1: Vâng.
2: Đấy. Hay là dòng phim thương mại tập trung vào các thể loại có ngôn ngữ hình ảnh vượt rào cản văn hóa như là kinh dị hoặc là võ thuật, hay là tuân thủ chặt chẽ các cái cấu trúc nhịp độ công nghiệp. Thứ tư nữa là chúng ta phải đầu tư chuẩn mực vào giai đoạn hậu kỳ và chuyển ngữ đa văn hóa. Thì ở đây cũng xin thưa là Việt Nam cũng đã tiếp cận dần dần với cả
1: những cái công nghệ,
2: các cái công nghệ hậu kỳ rồi. Nhưng mà để chuẩn mực quốc tế hơn thì chúng ta vẫn phải cần có những cái chuyên gia đóng góp từ Hàn Quốc, Nhật Bản hay từ Mỹ để chúng ta chuẩn hóa các cái quy trình về hậu kỳ. Thêm nữa là cái việc dịch thuật cũng thế. Để làm sao để ra được quốc tế thì ta phải có những cái chuyên gia về dịch thuật để có thể là tránh phá hủy toàn bộ những cái lớp nghĩa của tác phẩm sau khi công chiếu cho hội đồng giám khảo hay là khán giả quốc tế. Vì văn hóa địa phương mà, nếu như dịch thuật không tốt thì bộ phim nó lại là
1: mất ý nghĩa
2: đi.
1: Vâng.
2: Đó.
1: Vâng. Thưa đạo diễn, nhà nước này, doanh nghiệp điện ảnh, rồi các địa phương, thậm chí là cả ngành du lịch cũng như là các cái nền tảng phát hành quốc tế thì nên phân vai như thế nào để có thể tạo thành một cái chuỗi quảng bá thống nhất ạ?
2: Để mà xây dựng được chuỗi giá trị bền vững, đưa hình ảnh đất nước ra thế giới ấy, thì các cái mắt xích như bạn nói ấy, cần vận hành như là một cái hệ sinh thái đồng bộ. Trong đó thì mỗi bên đảm nhiệm một cái phần chuyên biệt.
1: Vâng.
2: Trong cái quy trình sản xuất và quảng bá. Thì đầu tiên thì theo tôi ấy, thì là nhà nước thì luôn luôn phải là kiến tạo rồi. Kiến tạo những cái thể chế và những cái đòn bẩy tài chính. Và nhà nước đóng vai trò là nhạc trưởng để điều phối liên ngành.
1: Đúng rồi.
2: Ban hành những cái chính sách ưu đãi, chính sách và hoàn thuế. Nhiều khi là dân làm phim chúng tôi là làm xong thì nộp thuế là cũng mệt. Thuế cao, nhưng bây giờ thì giảm thuế cho những nhà làm phim đi, hay là với cả các cái nhà làm phim quốc tế thì cũng hoàn thuế tốt hơn, cạnh tranh từ 23% đi cho các dự án quay tại Việt Nam. Tiếp theo là triển khai cái cơ chế mà cấp phép một cửa linh hoạt, cắt giảm thủ tục hành chính cho các đoàn làm phim, ví dụ như xin phép, cấp phép gọn nhẹ hơn, nhanh hơn. Hoặc là những cái doanh nghiệp điện ảnh như là chúng tôi thì là phải tập trung vào các cái trục nội dung và sản xuất chuẩn hóa, chịu trách nhiệm, nâng cao chất lượng kịch bản và tuân thủ các cái tiêu chuẩn về quốc tế như là âm thanh hay là hình ảnh, và chủ động tìm kiếm các cái đối tác đồng sản xuất như là co-production để chia sẻ những cái rủi ro và mở rộng kênh phát hành. Và các cái hãng phim thì cũng phải bàn giao các cái tư liệu hậu trường và bối cảnh và những câu chuyện văn hóa cho địa phương ngành du lịch ngay từ cái giai đoạn bùng máy. Đấy. Còn về địa phương ấy thì là phải hỗ trợ về mặt hạ tầng bối cảnh và thực địa. Ở đây là đầu tiên thì tôi nghĩ là phải xây dựng và số hóa thư viện bối cảnh, thì đoàn làm phim đến có thể cho xem luôn chúng tôi có những cảnh đẹp như thế này, kỳ vĩ như thế này, thông tin chi tiết như thế này, thời tiết như thế này, để cho đoàn làm phim thấy và có được những cái thông tin chính xác, kể cả về phần chi phí nữa. Thứ hai nữa là hỗ trợ tối đa các cái công tác như là giao thông, rồi an ninh và hậu cần khi đoàn làm phim tác nghiệp. Bởi vì là để một đoàn làm phim mà vận hành tốt ở tại địa phương ấy, không có chính quyền là không làm được.
1: Đúng vậy.
2: Đó. Tiếp theo đấy là quy hoạch và bảo tồn, chuyển đổi các phim trường thành điểm tham quan sau khi dự án đóng máy, thay vì dỡ bỏ lãng phí. Chúng ta có cả một đoàn làm phim để quảng bá cho cái vùng đất đấy, cho cái địa danh đấy. Tại sao chúng ta không tính toán việc là chúng ta gìn giữ nó, hoặc là chúng ta xây dựng cái nơi đó giống như là một cái điểm đến. Đó chính là các cái tour đó, nó chính là các cái chuyến du lịch đó. Và bên nữa là cái ngành du lịch thì thương mại hóa những cái điểm đến và truyền thông để mà đồng hành với cả bộ phim. Tham gia từ cái dạng tiền kỳ để chọn lọc và lồng ghép khéo léo các cái sản phẩm trải nghiệm đặc trưng vào bối cảnh phim. Thiết kế những cái tour du lịch theo dấu chân đoàn làm phim, các cái sản phẩm cũng như những cái gói kích cầu để ra mắt cùng thời điểm với cái bộ phim công chiếu trên toàn cầu.
1: Thưa đạo diễn, theo tôi thì có lẽ cái điều khó nhất không phải là đưa một bộ phim Việt Nam ra nước ngoài, mà là khi bộ phim kết thúc thì hình ảnh Việt Nam vẫn còn ở lại trong tâm trí của khán giả. Vậy thì theo đạo diễn, chúng ta cần làm gì để biến cái sự yêu thích một bộ phim thành sự quan tâm lâu dài đối với văn hóa này, đất nước và con người Việt Nam?
2: Vâng. Để mà một cái bộ phim không bị trôi đi sau khi mà đèn rạp bật sáng ấy, thì điện ảnh cần phải chuyển hóa được cảm xúc nghe nhìn nhất thời thành cái sự gắn kết bản sắc và cái hệ sinh thái trải nghiệm nối tiếp.
1: Vâng.
2: Thì làm sao để mà biến cái tình yêu với cả cái sản phẩm điện ảnh đó trở thành cái sự say mê với cái quốc gia đó, thì chúng ta cần phải có tư duy xây dựng thương hiệu văn hóa có cái tính nối dài. Ví dụ như là định hình thế giới quan Việt Nam qua biểu tượng của các nhân vật, thì điện ảnh cần phải xây dựng những cái mẫu nhân vật mang cái tính biểu tượng, nét độc bản trong tâm hồn Việt Nam. Ở đây là gì? Theo tôi, như tôi chia sẻ là nó là cái lòng trắc ẩn, tính bao dung, sự kiên cường thầm lặng để nó trở thành một cái giá trị tinh thần đáng khám phá và ngưỡng mộ.
1: Với tư cách là một đạo diễn thì nếu như phải chọn một cái nét đặc trưng để điện ảnh có thể kể về Việt Nam với thế giới thì đạo diễn sẽ chọn điều gì ạ?
2: Tôi thì thực sự là rất thích những bộ phim về chiến tranh.
1: Vâng.
2: Thế nhưng mà chiến tranh thì đã
1: lùi xa rồi ạ.
2: Đã lùi xa rồi.
1: Vâng.
2: Đã qua lâu rồi. Thế thì Việt Nam bây giờ cũng đã thay đổi rất nhiều, phát triển hơn. Nhưng giống như là một cái người đã từng trải qua nỗi đau ấy, thì họ luôn luôn có cái nỗi đau ở lại. Thì tôi nghĩ rằng là phải chăng là nên chọn một cái hình ảnh con người với cái ánh nhìn bình thản, giàu cái tính trắc ẩn và tràn đầy sinh khí giữa cái dòng chuyển động của đời sống. Bởi vì bản thân cái hình ảnh ấy, tôi không muốn nó là một cái hình ảnh đẹp một cách vô hồn, hay là một, nó giống như một tấm bưu thiếp, hay là nó khắc họa cái nỗi đau, mà tôi muốn rằng nó chứa cái nội tâm nó sâu sắc hơn.
1: Vâng.
2: Trong cái sức sống bền bỉ nhưng mà đầy tĩnh tại, tại vì chúng ta đã quá đau đớn trong chiến tranh rồi. Đó là cái ánh nhìn của một cái dân tộc mà đi qua những cái thăng trầm của lịch sử nhưng mà chưa bao giờ đánh mất đi cái sự dịu dàng và niềm tin vào ngày mai. Đấy chính là cái sự kiên cường mà không cần lên gân, cái biểu hiện tự nhiên như một cái sự sống đâm chồi sau cái dông bão. Và chúng ta bao dung không? Có. Chúng ta bắt tay với lại chính những kẻ thù của chúng ta. Đấy. Thì tôi muốn là với điện ảnh nói bằng cái lòng bao dung và cái sự kết nối. Tôi cho rằng là một cái cử chỉ dung dị bên hiên nhà, hay là một cái nụ cười cởi mở, tôi nghĩ rằng đó chính là cái khẳng định Việt Nam chính là một không gian văn hóa ấm áp, nơi mà con người sẵn sàng lắng nghe và thấu cảm với thế giới. Một cái ý nữa tôi cũng muốn nói, đó chính là cái sự vững vàng trước tương lai. Một cái con người hiểu rõ cái nguồn cội của mình, một cái dân tộc hiểu rõ cái nguồn cội của mình, trân trọng ký ức nhưng luôn hướng về phía trước với tâm thế tự tin, hòa nhập mà không hòa tan. Thì tôi muốn rằng là khi mà đèn rạp bật sáng thì điều còn lại lâu nhất ở trong lòng khán giả toàn cầu không phải là cái tọa độ địa lý, mà là cảm giác muốn được đến gần, đồng hành và thấy được cái vẻ đẹp tâm hồn kiên định và cái giàu lòng trắc ẩn của người dân Việt Nam. và luôn luôn phải duy trì cái dòng chảy nội dung liên tục thay vì những cái hiện tượng đơn lẻ. Một cái tác phẩm cho dù xuất sắc ấy, thì nó cũng chỉ tạo ra được cái sự tò mò nhất thời thôi. Thế nhưng mà chúng ta cái tính bền vững ấy, thì đòi hỏi một cái thế hệ làm phim là phải đồng nhất về tư duy thẩm mỹ hiện đại, liên tục kể các câu chuyện đa chiều về một Việt Nam đang không ngừng chuyển động giữa truyền thống và tương lai.
1: Quý vị và các bạn thân mến, điện ảnh có thể bắt đầu từ một câu chuyện, nhưng đôi khi lại mở ra một hành trình. Một bộ phim đẹp thì không chỉ đưa khán giả đến với cảm xúc, mà còn có thể khiến người ta muốn tìm đến một vùng đất, gặp gỡ con người và khám phá những giá trị văn hóa phía sau màn ảnh. Có lẽ từ những câu chuyện vừa được chia sẻ thì chúng ta có thêm một góc nhìn về sức mạnh của điện ảnh trong việc đưa hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Một lần nữa xin cảm ơn đạo diễn Đào Thanh Hưng đã tham gia chương trình và hy vọng rằng trong thời gian tới thì sẽ có thêm nhiều câu chuyện điện ảnh đẹp được kể để từ màn ảnh những vùng đất Việt Nam sẽ tiếp tục bước ra đời thực, gần gũi và đầy sức hút hơn.

Thời gian dành cho chương trình đến đây là hết. Những người thực hiện: Minh Tâm, Thanh Huyền, Ngọc Hà. Chỉ đạo sản xuất: Trương Hồng Lan. Chịu trách nhiệm nội dung: Vũ Tuyết Mai. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

0: giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
1: âm thanh chân thực, sống động,
0: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
1: những vở diễn đi cùng năm tháng.
0: VOV2,
1: điểm hẹn giải trí không giới hạn.
2: Xin mời các bạn nghe chương trình phát thanh văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: chào các bạn. Nhân kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đài Tiếng Nói Việt Nam, xin được gửi lời tri ân tới các thính giả đã luôn đồng hành cùng Trang Văn Nghệ Chủ Nhật. Thưa các bạn, đây là Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Lời sướng quen thuộc này đã trở thành một phần nhận diện văn hóa của Đài Tiếng Nói Việt Nam qua hơn 80 mùa thu lịch sử. Tiếng Nói Việt Nam thân gần với mọi người, mọi nhà. Trong các chương trình văn nghệ, luôn có vai trò của các phát thanh viên, người thể hiện văn nhà đài đến với thính giả đầy cảm xúc. Chăn trở về tiếng chữ, màu chữ, về cách thể hiện ngôn ngữ phát thanh là mối quan tâm sâu sắc của nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, người đã gắn bó với Tiếng Nói Việt Nam qua hơn nửa thế kỷ.
1: Khi xưa, nghe nhà thơ tài danh Lê Đạt bàn về bóng chữ với những triết luận sâu xa đầy thi vị, tôi thấm thía, dù mới chỉ được đôi chút, công việc nhọc nhằn của nhà thơ khi chăn trở tìm kiếm, xếp đặt để những con chữ bỗng nhiên lấp lánh sao động, tạo thành âm điệu cho vần thơ. Nhờ thế câu thơ mới đậu lại trong tâm cảm người tương đồng với nó, rồi trở thành tri âm tri kỷ. Hóa ra trên biển chữ mênh mông của đời sống, con chữ nào cũng có kích cỡ riêng. Đôi khi trong từng ngữ cảnh, người ta có thể tưởng rằng từng chữ, từng lời còn có chút xíu không gian riêng để tung tẩy, mà thoạt xem cứ tưởng nó chìm vào trang giấy. Nhưng có lẽ không.

và một từ khác thích hợp để tăng thêm năng lực biểu đạt. Đồng thời nhờ thế mà thể hiện rõ hơn, đậm đà hơn thế mạnh biểu cảm. Thậm chí trong nhiều ngữ cảnh đáng nhớ, có cảm giác nhiều con chữ của tiếng Việt hình như đã từng chờ đợi để kết nối mà về bên nhau. Thử đọc lại câu ca quen thuộc này. Em tưởng nước giếng sâu, em nối sợi gầu dài. Ai ngờ giếng cạn, em tiếc hoài sợi dây. Dễ nhận ra tiếc hoài chính là điểm nhấn trọng âm làm nổi bật nghĩa chính của cả câu. Chỉ riêng việc tìm kiếm được từ hoài để cặp đôi với tiếc đã là tài nghệ dân gian. So với một loạt từ đồng nghĩa như tiếc quá, tiếc lắm, tiếc mãi, tiếc đứt ruột, sẽ thấy tiếc hoài là từ đắt giá tương hợp nhất. Mất đi lòng tin mà không thèm đuối tiếc, chỉ tiếc mỗi sợi dây gàu. Lại nhấn nhá tiếc hoài nữa thì quả là nhẹ nhàng mà thấm thía. Như thế, từ tiếc đã được tô đậm thêm thứ màu nghĩa mới. Cặp từ nghề nghiệp là một minh họa thú vị. Thường thì trong giao tiếp, người ta vẫn dùng chung. Nghề nghiệp vẫn được hiểu như loại công việc. Nhưng quả thật, ranh giới về nghĩa của chúng rất rõ ràng đến mức ở nhiều ngữ cảnh chúng không thể thay thế nhau. Trong tiếng Việt, nghề nghiệp là từ ghép của nghề và nghiệp. Đồng thời người Việt cũng ngầm phân định nghề nghiệp khác với công việc bởi sự phân biệt về tâm thức. Nhiều cuốn từ điển tiếng Việt cũ và mới đều có chung định nghĩa giống như cuốn từ điển từ và ngữ Việt Nam của cố giáo sư Nguyễn Lân. Nghề là công việc hàng ngày làm để sinh sống. Nghiệp có hai nét nghĩa là nghề làm ăn và duyên kiếp từ trước, theo quan niệm của Phật học. Công việc là việc phải làm. Tham khảo từ điển Nga Trung cũng thấy có sự phân biệt tương tự. Thế là nghĩa của từ nghề nghiệp có khác với nghĩa của từ công việc. Cũng là công việc, nhưng một đằng bắt buộc phải làm, chỉ cần lý trí. Một đằng có thêm chút gì như duyên phận, duyên nợ, nghĩa là đã có thêm vướng bận của tâm tư. Ngay cả chữ nghiệp được nhìn từ góc thiếu sáng nhất khi cụ Nguyễn Du phác họa nàng Kiều. Đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần, trời xa. Thì đó cũng là loại nghiệp chướng, nghiệp báo, đều liên quan đến tình cảm mà người ấy không sao thoát ra được. Nghiệp không chỉ là duyên nợ kiếp người, nó còn là duyên phận con người đối với công việc. Nói cách khác, chữ nghiệp mang danh tình cảm, tô điểm nghĩa cho chữ nghề. Hai màu nghĩa ấy trộn vào nhau thành một hòa sắc sống động. Và sự khác biệt giữa nghề nghiệp với công việc, suy cho cùng chỉ hơn thua nhau bởi chữ nghiệp. Một chữ nghiệp hàm chứa sự da diết, lắm khi trói buộc mà thành gắn bó suốt đời người. Trở lại với chuyện đời nghề, bỗng hiểu ra chữ nghiệp kia vừa là tâm cảm, vừa là tâm thức. Chả thế, cụ Nguyễn Thiên Tài xưa đã phán xét cuộc đời nàng Kiều thuở ấy. Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Thiệt nghĩ, chữ tài này không chỉ là tài năng, mà còn là nghĩa kép, là tiền tài. Chữ tâm sáng giá, nặng căn hơn chữ tài, cũng như nghiệp mới là nền tảng cho nghề. Thiếu nó, mọi thứ nghề chỉ là công việc bắt buộc để mưu sinh. Bởi thế, chữ nghiệp có vị thế chủ đạo giống như chữ tâm vậy. Nói cách khác, có thể coi nghiệp như cái tâm của tài nghệ. Bỗng thấy quý giá biết bao sắc màu con chữ từng thao thức với tháng năm để con

0: Giọng đọc Minh Nguyệt vừa thể hiện bài viết Nhớ Màu Chữ của nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Qua hàng chục năm đồng hành cùng các chương trình phát thanh văn nghệ, ông luôn dồn tâm lực để thể hiện các tác phẩm sao cho phù hợp với từng thể loại và sắc thái biểu cảm thanh âm tiếng Việt. Chúng ta cùng chào đón nghệ sĩ ưu tú Hà Phương trở lại với trang Văn Nghệ Chủ Nhật.
1: Vâng, xin chào nghệ sĩ ưu tú Hà Phương ạ.
2: Chào các bạn thính giả của Tiếng Nói Việt Nam.
1: Nếu mà nhắc đến những giọng vàng của Đài Tiếng Nói Việt Nam thì ông nhớ đến những phát thanh viên nào ở khoảnh khắc này ạ?
2: Cái nhân vật mà nhắc đến Tiếng Nói Việt Nam thì giọng nam phải nhắc ngay đến là Nguyễn Thơ. Đấy là một giọng đọc nghị luận xuất sắc nhất mà đến bây giờ chưa ai thay thế được. Và sau đấy bác Tuyết Mai là nghệ sĩ nhân dân, là giọng đọc vàng. Bằng chứng là những nhạc hiệu của văn nghệ bây giờ vẫn là giọng chị Tuyết Mai đọc, toàn hơn 50 năm rồi. Từ đọc truyện đêm khuya, từ tiếng thơ, từ văn nghệ chủ nhật, vân vân. Nhưng mà người mà nhập môn tuổi nghề lâu hơn bác Tuyết Mai lại là giọng đọc Vân Yến. Từ những năm 1956 cho đến năm 1958 thì hỏng giọng, bởi vì phải đọc nhiều quá. Một mình giọng xuất sắc ấy thì cuối cùng cái dây thanh đới bị teo. Nói thế để nói cái nghề này
1: rất là khắc nghiệt phải không ạ?
2: Nó có những cái khó khăn mà chỉ có những người đấy đã đắm đuối với nghề thì phải mang theo thôi. Thì đấy hai cái giọng nữ tiêu biểu. Thế để nhắc thêm những giọng mà nhất là những ngày này chúng ta không sao quên được là giọng đọc nghệ sĩ nhân dân Việt Khoa. Ông là người Việt Nam đầu tiên và lẽ duy nhất được Liên Xô mời sang từ năm 1948. Và đến tôi khi sang làm ở Liên Xô trong 6 năm rưỡi thì đấy là cái năm 1976 tôi sang, người ta vẫn ca ngợi hết lời về bác Việt Khoa. Một giọng đọc tuyệt đẹp và lại là cái đạo đức nghề nghiệp. Thế thì những cái vị đấy, những cái cỡ tiên chỉ ấy, chúng ta đừng bao giờ lãng quên họ.
1: Dạ, vâng.
2: Sau đó là rất nhiều, ví dụ như là giọng của bác Kiên Cường và giọng bác Trần Phương, giọng Nam Bộ. Kể lại thì không hết được, nhưng mà tôi chỉ muốn nói những vị mà rất tiêu biểu. Tiêu biểu là cái thế đứng, cái vị trí nghề nghiệp của họ, cái vị thế của họ.
1: Những cái giọng vàng phát thanh viên mà nghệ sĩ ưu tú Hà Phương vừa nhắc đến thì là đều đọc trong các cái chương trình văn nghệ thưa ông?
2: Thế thì giọng vàng thì không quá 10 người. Và cái trai cũng phải nói thêm với một cái điểm này nữa. Vùng trời riêng của văn nghệ thuật có sự chọn lựa rất cao ạ. Chọn lựa về nghề nghiệp, về cái năng lực văn chương, văn học. Thì cái số người mà được phục vụ cho chương trình văn học nghệ thuật đứng đầu là đọc truyện đêm khuya. Sau đó là những tiết mục như tiếng thơ, văn nghệ chủ nhật thì bao giờ cũng là cái chọn lựa cao nhất.
1: Vâng ạ, giữ gìn những cái thanh âm thời gian, giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt qua sóng phát thanh, đây hẳn cũng là điều mà nghệ sĩ ưu tú Hà Phương trăn trở.
2: Tôi muốn xin như một ý kiến, như một lời thỉnh cầu, là hơn ai hết trong báo nói, báo phát thanh còn có những cái nhánh rẽ riêng của nó phải không ạ? Nhưng mà đã là ở cái cấp vĩ mô như Đài Tiếng Nói Việt Nam, mà cũng xin nhắc lại các vị nhớ cho là chỉ 5 ngày sau khi tuyên ngôn độc lập, bác Hồ đã ký lệnh thành lập Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Dạ vâng.
2: Và tôi còn nhớ đinh ninh rằng đấy là cơ quan ngôn luận sớm nhất, kể cả truyền thông, kể cả ngôn luận sớm nhất của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Thế thì đến bây giờ chúng ta vẫn tôn thờ một cái tiêu chí là gì? Giữ gìn sự trong sáng tiếng Việt. Vậy thì không thể bỏ qua được một cái chức năng không kém phần quan trọng là giữ gìn sự trong sáng ấy, chính là đài đầu tiên. Cá nhân tôi rất trăn trở vì người được đào tạo ngôn ngữ học, hai nữa lại là làm cái nghề là nói, hả ngỡ?
1: Vâng, tiếng chữ ạ.
2: Vâng. Đấy, nói tất cả hồn vía của tiếng chữ thì mình phải nghe cho được, rồi mình mới truyền đạt được với người nghe. Thế thì nó đụng ngay một cái vấn đề nhức nhối lắm, là cái AI bây giờ.
1: Vâng.
2: Tôi vẫn muốn trở lại vấn đề đấy.
1: Dạ vâng.
2: Bởi vì đây là một thách thức. Chính đầu tiên mình cũng bàng hoàng bởi vì nó có thể làm thay tất cả. Nhưng tôi muốn nói thế này, mới chỉ bắt đầu nhưng chúng ta đã nhìn thấy cái mà AI không bao giờ làm được. Đấy là cảm xúc.
1: Dạ.
2: Cái máy móc không bao giờ là cảm xúc. AI không xô đổ được phát thanh.
1: Dạ.
2: Vì phát thanh như con người, có tất cả cung bậc buồn vui. Và qua giọng đọc đích thực của phát thanh Tiếng Nói Việt Nam thì chữ nó có linh hồn riêng. Nó không phải đưa vào máy để mà sắp vào cho nó chạy nhảy được. Đấy. Thì chúng tôi cũng nhân dịp này bày tỏ lòng biết ơn thính giả luôn luôn sát cánh đồng hành, hòa đồng với Tiếng Nói Việt Nam. Bởi vì một sản phẩm phát thanh thực tế nó chỉ thành công, nó chỉ hoàn thành sứ mệnh nó khi thính giả đón nhận nó.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Chúc ông sức khỏe và luôn đồng hành cùng với Tiếng Nói Việt Nam.
0: Các bạn thân mến, một trong những biên tập viên từng phụ trách trang văn nghệ chủ nhật, đó là nhà báo, nhà thơ Nguyễn Thị Đạo Tĩnh. Bà thành danh với văn xuôi từ rất sớm, song lại bị nàng thơ lôi kéo. Nhiều bài thơ của bà in sâu trong ký ức người đọc như Bùa Lá, Trốn Tìm, Khúc Hát Tháng Ba, Dã Quỳ.
3: Phát kiệt mình trong cơn khát đam mê, tự đốt cháy quên mình hoang dại, tự đốt cháy quên lòng tê tái. Hoa dã quỳ vàng đến thắt lòng nhau. Suốt cuộc đời không được chút nâng niu, cứ dâng hiến, cứ lặng thầm dâng hiến. Hoa như thể nỗi niềm đau đớn, thổn thức chiều đông. Quá vô tình, người có biết không, em như một đóa quỳ sơn cước, gió và mưa chẳng thể nào tắt được cái màu.

0: tự đốt mình trong cơn khát đam mê. Hoa rực cháy một vùng biên ải. Dã quỳ, dã quỳ, đợi chi người đến hái. Chiều nay người biết chăng?
1: Nghệ sĩ nhân dân Hương Dung vừa gửi tới các bạn bài thơ Dã Quỳ, một sáng tác ùa đến bất chợt trong một lần nhà thơ Nguyễn Thị Đạo Tĩnh đi công tác miền núi phía Bắc. Sắc vàng rực rỡ như đốt lòng nhau của loài hoa ấy ám ảnh bà, gợi bao nghĩ suy về thân phận người phụ nữ.
2: Tức là lúc đó vào cuối thập niên 90 của thế kỷ trước ạ. Khi đó thì tôi đã đang công tác ở Ban Văn hóa Xã hội của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thế và trong một lần đi công tác lên vùng biên giới phía Bắc Tổ quốc, là vùng biên giới Lào Cai á. Suốt cái dọc đường mà chuyến xe đi thì gặp rất là nhiều cái màu hoa, cái màu vàng. Mà cái màu vàng đó gây cho tôi một cái ấn tượng rất là mạnh. Bởi vì là giữa một cái chốn biên giới vắng vẻ như thế, và hai nữa là suốt dọc đường bụi đường như thế, nhưng mà cái màu vàng nó vẫn rực lên, mà nó gây cho người ta một cái cảm giác rất là kỳ lạ. Bởi cái màu vàng nó tươi, tươi đến nhức nhối. Một loài hoa đẹp thì người ta thường ví giống như là các cô gái đẹp. Thế mà thân phận của các cô gái đẹp giữa một cái chốn nơi hoang dã, núi rừng như thế, vẫn bụi đường nhưng vẫn cứ tươi gió như thế, mà cứ dâng hiến cho đời một cách rất là thầm lặng. Trong tôi dấy lên một cái cảm xúc, tôi cứ nghĩ là thế nào trong chuyến đi này mình cũng sẽ phải viết về một cái loài hoa như thế này. Một loài hoa dọc vùng rừng biên giới, mặc dù là bị gió mưa phũ phàng, mặc dù là không người chăm bón, nhưng mà vẫn cứ mang lại cho đời một cái vẻ đẹp, mà vẻ đẹp đó vừa là thuần khiết, vừa là hoang sơ, nhưng nó có cái gì đó nó rất là tận hiến cho đời. Ngay trong chuyến đi thì tôi đã, buổi tối tôi đã viết xong được cái bài thơ Hoa Dã Quỳ. Có cảm giác như là cái hoa đó nó là một cái phần ký thác của những người con gái mà chỉ biết là lặng thầm mà dâng hiến thôi, còn cũng không được đền đáp cái gì. Về mặt thi ca thì cái hình tượng những người phụ nữ thế thì thật là đẹp, nhưng nếu mà trong cuộc sống đời thực thì nói thật là nhiều khi cũng thấy xót xa. Và đối với lại những cây bút nữ thì bao giờ cũng nhìn thấy những cái điều ấy để mà cảm thông, để mà chia sẻ. Bản thân tôi cũng thế thôi. Tôi cũng là một phụ nữ mà cũng có những cái niềm vui, nỗi buồn, cũng có những hạnh phúc và có cả những cái sự gọi là chưa trọn vẹn. Vì thế mà tôi cũng rất là hiểu và cảm thông đối với lại tất cả những chị em phụ nữ, nhất là những người đã có những số phận mà không được may mắn trong cuộc đời.

0: những câu chuyện đời thường mang tính nhân văn để lại nhiều suy ngẫm. Mời các bạn đến với chuyên mục Chuyện văn chuyện đời. Thưa các bạn, dù đã nghỉ hưu nhiều năm nay, nhưng nhà báo Trịnh Bích Ba, nguyên trưởng phòng văn học, Ban văn học nghệ thuật, nay là Ban văn học nghệ thuật âm nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam, vẫn được nhiều thính giả nhắc tên, nhớ giọng. Một trong những chương trình mà bà gắn bó nhiều nhất là chương trình Tiếng Thơ. Ở đó không chỉ là tâm huyết, là tình yêu với thơ ca, mà còn là tình cảm trân trọng của bà dành cho thính giả và Tiếng Nói Việt Nam. Biên tập viên Anh Thư chia sẻ cùng chúng ta về một người lặng lẽ cùng Tiếng Nói Việt Nam.
1: Trước khi chuyển công tác về Đài Tiếng Nói Việt Nam, cô giáo Bích Ba dạy học ở trường Trung học cơ sở Trưng Vương, ngôi trường danh giá giữa trung tâm thủ đô. Là giáo viên giỏi cấp thành phố, được đồng nghiệp trọng nề, phụ huynh tin tưởng và đặc biệt là các em học sinh yêu quý, chờ đợi những giờ giảng văn hấp dẫn. Công việc là thế, còn với tổ ấm nhỏ, cô có một người chồng giỏi giang, hai cậu con trai xinh xắn, ngoan ngoãn. Những bài thơ về phụ nữ, về tình yêu và gia đình của cây bút trẻ Trịnh Bích Ba được nhiều người đọc cảm mến, mọi thứ thật hài hòa, dễ chịu. Vậy nhưng sau gần 16 năm dạy học, cô vẫn quyết định rời xa trang giáo án, xa những giờ giảng văn, xa ánh mắt học trò. Đó là một quyết định không dễ dàng, nhưng trong cô có một niềm khao khát ngày một lớn hơn, trực trở bung phá. Khao khát được toàn tâm toàn ý theo đuổi đam mê văn học, khao khát được sống và làm việc trong bầu không khí văn chương. Để lại nhiều lắm những gì đã gây dựng nỗ lực cống hiến trong nghề giáo và bắt đầu một hành trình mới với một công việc không được đào tạo cơ bản, nghề báo phát thanh. Buổi đầu chuyển công tác về Đài Tiếng Nói Việt Nam đó là năm 1989, Ban văn học nghệ thuật với nhiều tên tuổi đã thành danh. Nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi, nhà thơ Trần Nhật Lam, nhà thơ Lê Đình Cánh, nhà thơ Trúc Thông, nhà thơ Trần Nguyên Vấn, nhà thơ Trần Mạnh Thường. Không tránh khỏi cảm giác thấy mình bé nhỏ, lạ lẫm. Nhưng với vốn kiến văn rộng của một nhà giáo, với bản lĩnh văn hóa của một phụ nữ Hà Thành sinh trưởng trong gia đình nhà nho, cùng niềm say mê công việc, khả năng tự học, tự rèn luyện, nhà thơ nhà báo Trịnh Bích Ba đã từng bước lấp đầy những khoảng trống và cái tên Bích Ba, giọng nói Bích Ba từ lúc nào đã trở nên quen thuộc với thính giả các chương trình văn nghệ của đài. Năm 2000, nhà báo Bích Ba đảm đương vị trí trưởng phòng văn học thay nhà thơ nhà báo Trúc Thông nghỉ hưu. Bà cũng tiếp quản Tiếng Thơ, một chương trình có tính truyền thống là thương hiệu lớn của Ban văn học nghệ thuật, vốn đã được nhiều thế hệ biên tập viên dày công tạo dựng. Khi trực tiếp phụ trách, bà đem đến cho chương trình một hơi thở mới, trẻ trung hơn, song vẫn giữ được chất hàn lâm và sang trọng vốn có. Trước khi chính thức đảm nhận Tiếng Thơ, nhà báo Bích Ba đã trực tiếp đi thu thanh các bài thơ để làm chất liệu dàn dựng chương trình. Đời sống thơ, những tâm tư tác giả, nhu cầu của thính giả, bà đều thấu hiểu, nắm bắt, từ đó mở ra các chuyên mục mới, chọn lọc những tác phẩm phù hợp với tiêu chí về chất lượng và thẩm mỹ của chương trình Tiếng Thơ. Chọn được thơ rồi, lại tổ chức buổi thu thanh, mời nghệ sĩ đệm đàn, giọng đọc, giọng ngâm. Công việc tưởng nhẹ nhàng mà tỉ mỉ, chi tiết, đòi hỏi kinh nghiệm và sự hiểu biết về thơ ca, về âm thanh, âm nhạc, văn hóa các vùng miền cùng rất nhiều yếu tố khác. Qua bao nhiêu năm làm việc, bà đã lặng lẽ, chiêu chắt, cần mẫn như con ong làm mật xây tổ, góp phần không nhỏ xây dựng kho tư liệu tiếng thơ giàu có và phong phú như hiện nay. Đó là thời điểm mà tiếng thơ được bổ sung chất liệu dồi dào nhất, cả về số lượng bài, số lượng tác giả và phong cách, giọng điệu, thể loại, đề tài, chủ đề thơ. Khi chương trình Thơ và Cuộc Sống ra mắt với format mới, nhà báo Bích Ba lại đảm nhận những số đầu tiên. Vừa xong Tiếng Thơ đã lại quay ra chuẩn bị kịch bản cho Thơ và Cuộc Sống. Rồi còn bao nhiêu công việc của người quản lý phòng chuyên môn đứng mũi chịu sào. Thời điểm ấy bà cũng sắp về hưu, những buổi sáng đến sớm, nhiều buổi trưa không ngủ, thêm những chiều về muộn, tôi vẫn nhớ dáng ngồi của bà, nhẫn nại, bé nhỏ, đôi khi không giấu được vẻ mệt mỏi, song luôn đầy cẩn trọng trước tệp văn bản hay dòng tín hiệu âm thanh. Tiếng nói Việt Nam là một cụm từ mà bất cứ ai làm việc ở đài cũng phải tự nhận thức một cách sâu sắc, thường xuyên nhìn lại chính mình, tự nhắc nhở mình, tự nâng cao trình độ và kiến thức mỗi ngày để phục vụ thính giả, những người đã lắng nghe, đã tin tưởng vào tiếng nói Việt Nam. Gần 16 năm dạy học, gần 20 năm làm biên tập viên văn nghệ, buổi chia tay đồng nghiệp về nghỉ hưu, nhà báo Bích Ba cười thật tươi và nhẹ nhõm. Giờ đây, bà có thể toàn tâm toàn ý dành thời gian cho tổ ấm bé nhỏ của mình, nấu cho chồng con và các cháu nội những bữa ăn ngon, hạnh phúc ngắm nhìn họ, tình yêu của cả đời bà. Dù làm công việc gì, ở góc độ một nhà giáo, một nhà báo, một người vợ, một người mẹ hay một người em, một người chị, người đồng nghiệp, thì sự dịu dàng và chu đáo luôn là phẩm tính đầu tiên nơi bà. Chu đáo với người khác một cách vô tư, ân cần, chẳng hề vụ lợi. Sau tất cả những vất vả của đời người, sau những duyên lành đã gieo, bà được nhận về niềm thanh thản, dịu êm như những câu thơ bà viết thuở nào. Bao nhiêu người mẹ ru con, bao nhiêu người mẹ cúi hôn tóc mềm, bao nhiêu người mẹ trong đêm áp môi lên cổ tay mềm của con, nghe trong sâu thẳm linh hồn, tiêu tan mệt mỏi, đau buồn dịu êm. Mẹ ru con, mẹ ru con, không ngoài những tiếng yêu thương trên đời, mẹ không tìm được một lời, chưa người nào hát, chưa người nào ru, nhưng trong giấc ngủ bé thơ, trái tim con sẽ nghe ra một lời, riêng lòng mẹ của con thôi, cho riêng con mẹ một lời mẹ ru.
0: Gần gũi và tinh tế là ấn tượng của thính giả và các cộng tác viên về nhà thơ nhà báo Trịnh Bích Ba. Nhà văn Thiên Sơn cho biết:
2: Tôi là thuộc thế hệ sau, lớp thế hệ đàn em của chị Trịnh Bích Ba. Khi mà làm việc với chị Bích Ba thì chị rất là kỹ lưỡng, một biên tập viên có nghề và là một nhà phê bình, một nhà thơ rất là tinh tế và rất là có trách nhiệm với nghề nghiệp. Và tôi có một cái kỷ niệm rất là sâu sắc là khi năm 2003 ấy, cái tập thơ của bạn viết trẻ, nhà thơ Lãng Thanh, anh ấy bị mất. Và cái tập thơ ấy khi mà in ra thì lúc đầu cũng chưa có nhiều người biết. Và chính chị Bích Ba là người, một trong những người đầu tiên đã chọn những cái tác phẩm của Lãng Thanh và phát lên đài và gây một cái tiếng vang. Đấy là một cái kỷ niệm sâu sắc với chị Bích Ba. Và sau đó nhiều năm sau làm việc với chị thì vẫn như vậy, với cái sự ân cần, vẫn cái sự dịu dàng, vẫn cái sự tinh tế, vẫn cái sự lịch lãm đó. Chương trình tiếng thơ thời kỳ mà chị làm ấy thì có thể nói là thu hút rất nhiều người nghe. Nghe cái giọng nói của chị thân quen, ấm áp và đầy truyền cảm.
3: Sau trận mưa rào, tổ kiến im lìm nép ở bên đường. Một chấm nhỏ vừa ẩn hiện, nép bên gốc cỏ đầm sương. Thoắt biến, thoắt rừng hối hả, hàng dâu tơ lặng ngẩn ngơ, rồi lại âm thầm xây tổ, như chưa đổ vỡ bao giờ. Ai biết rằng trên mặt đất có bao nhiêu loại côn trùng, dẫu chẳng bao giờ bay được, còn nguyên cặp cánh trong lòng. Và cả nỗi niềm ngơ ngẩn trước bao điều ở trong đời, lẽ ra là không được có, để làm đau đớn con người.
0: Các bạn vừa nghe bài thơ Chuyện Vẩn Vơ của nhà thơ nhà báo Trịnh Bích Ba. Qua phần thể hiện của nghệ sĩ Ngọc Thọ, đến đây trang Văn Nghệ Chủ Nhật xin nói lời tạm biệt. Thực hiện chương trình, biên tập viên Anh Thư, kỹ thuật viên Anh Tuấn, phát thanh viên Minh Nguyệt và Việt Hùng. Chúc các bạn bước sang tuần mới nhiều niềm vui, hạnh ngộ.
4: Mời đồng bào và các bạn nghe chương trình phát thanh Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam.
5: Chương trình Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam.
6: Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, vùng Đông Bắc nước ta là nơi sinh sống lâu đời của nhiều đồng bào dân tộc thiểu số. Mỗi cộng đồng lại sở hữu kho tàng tri thức dân gian phong phú, đa dạng và giàu bản sắc. Nhất là trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, dựa trên sử dụng những dược liệu tự nhiên, tín ngưỡng và kinh nghiệm thích ứng với môi trường núi cao. Từ những sản vật mộc mạc nơi vườn nhà, trong rừng xanh, đồng bào Tày, Nùng đã chế biến thành những món ăn, thức uống thơm ngon, phục vụ cuộc sống. Mời bạn cùng khám phá trong chương trình hôm nay.

0: nào, nếm rượu vang nho. Nếm rượu vang nho không? Ờ, cô mời nếm. Cái này là nó ngọt cho nên là nếu mà ở nhà uống ấy thì là cho tí đá vào. Không cho tí đá vào thì là ngon. Cái này nó giảm đau.
1: Có mỗi nho thôi hay là cả cái gì?
0: Riêng nho không. Riêng nho không thì là nho là nó lại có hai loại. Một là loại này là loại là sẽ làm ra cái màu này. Cái này là làm nho sắc này.
2: Lời mời mộc mạc của bà Phạm Thị Thu, 60 tuổi, hộ kinh doanh rượu vang nho Madame Thu, xã Bình Sa, tỉnh Lạng Sơn, mở đầu câu chuyện về thức uống đặc biệt của đồng bào vùng cao xứ Lạng, rượu vang nho rừng ủ men lá. Trong ký ức của những người con sinh ra và lớn lên ở xứ Lạng, mùa nho chín không đơn thuần là mùa thu hoạch, nó còn là một phần tuổi thơ. Chị Chu Thị Hạnh, người dân tộc Tày ở xã Na Sầm, vẫn không thể quên hình ảnh những chùm nho rừng bé xíu mà người Tày quê chị vẫn quen gọi Mác Ít.
3: Ở trên chỗ mình nhé, bạn nhìn thấy ví dụ như là cái món rượu vang nho bên kia kìa. Ngày xưa là cả một cái vựa nho mà nó là nho nó mọc tự nhiên ấy, chỗ mình gọi là Mác Ít. Quả nho nó bé bằng cái ngón tay út này, khi nó chín nó màu đen, bọn mình chỉ đi tìm xong đi trèo đi hái về xong là để ăn thôi, mang về ngâm đường thì làm gì mà ngày xưa có bán đường như vậy đâu. Nhiều khi là hái về xong rồi để ngâm là nó ra được cái cốt ấy thì đã rất là tuyệt vời rồi. Thì là đấy là những cái kỷ niệm của tuổi thơ mình, gọi là tuổi thơ dữ dội đấy.
2: Cùng với nho rừng, người dân Lạng Sơn còn gieo mầm cho những giàn nho nhà bằng tinh thần cộng đồng đẹp đẽ, không bán giống, chỉ cắt cành giúp đỡ nhau. Người đi trước truyền kỹ thuật cho người đi sau. Từ 10 vườn nhân rộng thành hàng chục vườn nho xanh mướt khắp làng bản. Không đơn thuần là ngâm ủ hoa quả lên men, làm rượu nho ở Lạng Sơn là cả một tri thức dân gian được truyền qua nhiều thế hệ như gia đình bà Phạm Thị Thu. Ông ngoại là người Hoa, bà ngoại người Nùng. 10 tuổi, bà Thu được kế thừa bí quyết làm rượu nho từ ông ngoại. Ban đầu, rượu làm ra chỉ để gia đình dùng, bán tại địa phương. Khách Hà Nội lên, mê mẩn vị thanh ngọt thơm nồng, màu sánh đỏ mà gọi rượu vang.
0: Thì ông ngoại cô là người Hoa, cho nên là mới truyền cho cô làm cái này. Tức là từ cái thời xưa ấy, nhà thì buôn bán, thì khách ở Hà Nội lên lấy hàng, mới lấy ra mời người ta nếm, thì người ta mới bảo là ôi rượu vang nhà ông ngon quá. Thế là mới biết gọi là rượu vang, chứ còn thì trước đấy có biết gọi là rượu vang đâu.
4: Trước đây thì là nhà mình là gọi là rượu gì?
0: Thì cứ gọi là rượu nho, tại vì nhà có giàn nho xong rồi ăn không hết thì ủ, tại vì nó chín rồi thì phải ủ chứ, không ủ nó hỏng đi. Hồi xưa có tủ lạnh gì đâu, làm gì mà có bảo quản hoa quả gì đâu, thì là ủ để nhà dùng.
2: Để làm ra một mẻ vang nho chuẩn vị, đòi hỏi sự tỉ mỉ, công phu và vô cùng nghiêm ngặt từ khâu chọn nguyên liệu cho đến vệ sinh tiệt trùng.
0: Phải tiệt trùng là cả tay rồi là cả dụng cụ, lấy rượu về rửa tay, kể cả đến bây giờ vẫn rượu rửa tay mà, rửa chum, rửa vại, rửa que đánh, cây đánh. Bây giờ nó có cái que đánh cắm điện vào là nó chạy này. Hồi xưa thì là cứ cho vào cối lấy cái chày dằm này là được mà. Cho nho nó mềm mà.
4: Trước khi mà cho vào chum thì nghiền ra.
0: Ừ, nghiền nát ra. Cho vào chum, xong rồi rắc men.
2: Cái hay của rượu nho xứ Lạng chính là sự kết hợp hoàn hảo giữa quả nho bản địa và men lá rừng gia truyền. Trong đó, việc hái lá làm men là một quy trình nghiêm ngặt và tuân thủ theo những kinh kỵ tâm linh theo phong tục địa phương.
0: Lấy cây men là lấy vào đúng mùng 5 tháng 5, nó thêm được cái ngày đông chí nữa. Nhưng mà cái ngày đông chí thì nó lại có những cái cây nó lại rụng mất lá rồi, lại chỉ lấy là được ở mùng 5 tháng 5. Tại vì cái cây làm men kia thì nó gần chục loại lá mà. Nó lại kiêng ở cái chỗ là trong thời gian ủ kia ấy, là những người đi đám ma là không được vào gần. Những cô gái mà đến kỳ đèn đỏ là không vào được. Vào là nó đục. Nếm thì nó vẫn ngon nhưng nó đục, nó không trong được. Không làm thế nào để mà trong được.
2: Theo kinh nghiệm gia truyền, rượu vang nho đạt chuẩn không chỉ ngọt thơm, sánh màu tự nhiên, mà còn là một bài thuốc dân gian cải thiện sức khỏe gia đình.
0: Cái men của cô ấy là mỗi một loại hoa quả sẽ làm ra một cái loại vang khác nhau. Có hai loại, tức là một loại là loại nho đỏ là sẽ làm ra màu vang màu đỏ. Còn một loại là làm bằng nho xanh thì nó sẽ ra màu vàng chanh. Do ra ly là nó sẽ lên màu vàng chanh. Gia đình mình nha thì là ăn sẽ, thí dụ là nếu mà chán ăn thì sẽ uống vào bữa cơm thì là nó sẽ ăn ngon miệng, kích thích tiêu hóa.
2: Từ những chùm quả dại chua chát, có bàn tay khéo léo và trí tuệ dân gian, Mác Ít đã trở thành những giọt vang nho độc đáo, không chỉ phục vụ cuộc sống, giờ đây nó còn trở thành hàng hóa, mở ra những cơ hội phát triển sản phẩm đặc sản vùng cao bền vững.

Thưa quý vị, tri thức dân gian của đồng bào vùng cao Đông Bắc không dừng lại những giọt men. Bằng sự am hiểu tường tận từng mùa cây, bà con còn biến chúng thành thức uống, món ăn thanh mát, giải nhiệt trong những ngày hè oi bức.

0: có dịp đến với Lạng Sơn, vào bản của người Tày Nùng. Hình ảnh quen thuộc nhất có lẽ là những bó thảo dược được treo bên hiên hay góc nhà. Chị Chu Thị Hạnh, người Tày ở xã Na Sầm, tỉnh Lạng Sơn bảo, đó là nguyên tắc bảo quản thảo dược của đồng bào nơi đây. Chúng sau khi thu hái về, tuyệt đối không phơi nắng gắt, phải hong gió tự nhiên cho cây khô, giữ nguyên được dược tính và hương vị.
1: Lúc nào là chỗ mình thảo dược là sẽ phơi âm can, có nghĩa là mình không phơi nắng mà mình chỉ hong gió thôi. Thì là lúc nào cũng thấy trên nhà sàn, góc nhà sàn là có những cái bó cây ấy, người ta đi thu về là người ta treo ở đấy, để là cứ đến buổi trưa đi về, đi làm về thì lúc nào cũng có một siêu nước thảo dược là để sẵn đấy, là pha uống thôi. Mỗi một siêu khoảng 3-4 lá thôi mà, nó không nhiều.
0: Trong tâm thức của đồng bào Tày, hầu như mỗi loại cây rừng đều mang tính dược riêng. Trải qua quá trình quan sát, thử nghiệm, bà con đúc kết cách chế biến thành thức uống riêng bảo vệ sức khỏe gia đình.
1: Ở trên quê mình hầu như là bất kỳ một cây nào nó cũng là đều mang những cái tính dược riêng. Ví dụ như là có những cái loài cây, ví dụ như cây mạnh ngạnh chẳng hạn, thì là cây trà mạnh ngạnh thì cũng rất là nhiều công dụng. Ở trên quê mình thì thường là có quan niệm đấy là mùng 5 tháng 5 là Tết Đoan Ngọ ấy, hay còn gọi là Tết Diệt Sâu Bọ đấy, thì đúng ngày đó người dân sẽ đi chọn, ví dụ như là đi hái lá vối này, đi hái lá mạnh ngạnh này, hay là mình thu lại những cái cây nhân trần để dùng trong một năm luôn. Quan niệm là đúng cái ngày mùng 5 tháng 5 đấy là những cây nó tích tụ những cái dược tính nhiều nhất, và khi mà mình uống pha nước cái độ nồng đậm nó sẽ nhiều hơn so với những cái tháng khác.
0: Những cái loại cây này thường là loại cây để giải khát thì đúng không ạ?
1: Đúng rồi ạ, giải khát và thanh nhiệt cho mùa hè mà. Cái kiến thức gọi là về thảo dược ấy được truyền lại từ thế hệ cha ông xong sang con cháu thôi. Cái loại cây này nó những cái công dụng gì? Ví dụ như là trong một cái bài thuốc dân gian chẳng hạn, nó sẽ có

0: có đủ những cái vị thuốc, ví dụ là ít nhất là phải bốn loại chẳng hạn, nó quân thần tá sứ, cái vị thuốc này nó sẽ bổ trợ cho cái kia chẳng hạn. Nghĩa là rất là ít khi là một bài thuốc mà nó chỉ có một vị lắm, cho nên là cứ từ những cái kiến thức truyền thống như vậy thì mà làm ra những cái sản phẩm để phục vụ nhu cầu đấy.
1: Bạn biết không, từ thời chưa có điện, chưa có tủ lạnh, bà con người Tày Nùng nơi đây đã chế biến một món ăn chơi thanh mát mùa hè, món thạch đen. Cây thạch đen còn được người dân gọi với cái tên tiên thảo, tiếng địa phương là lường phẩn. Loài cây vốn mọc dại trên núi, qua sáng tạo của đồng bào đã trở thành món giải khát thanh nhiệt có thương hiệu riêng.
0: Cái cây thạch đen ngày xưa thì nó là chỉ có ở trên tự nhiên thôi, trong núi rừng là có. Thì sau đấy là biết được cái công dụng của cái cây thạch này, bởi vì nó cũng là họ với nhân trần, là những cây nó tản nhiệt rất là tốt. Thì có thể là vừa để làm nước uống, đun lên làm nước uống, hoặc là ngày xưa là mình có làm thạch nhưng mà mình đun nước giò lên và mình chiết lấy cái nước đó làm như bánh giò bây giờ ấy. Thì là mình lấy cái nước đó về để nấu cây, thì là làm cho cây nó sẽ dừ nhanh hơn bởi vì nó có tính kiềm. Cũng chính vì vậy thì là làm cái thạch của mình sẽ bảo quản được lâu hơn. Đấy, ngày xưa là không có tủ lạnh như bây giờ, làm gì có điện mà có tủ đâu. Ngày đấy là có làm thạch thì cứ làm vào trong những cái thau đồng ấy, là một ngày là mình cứ đổ cái nước suối nguồn ra, cái nước lạnh là mình cứ thay nước hàng ngày, cứ làm một được một mẻ chậu như thế. Là cả ngày xưa là gia đình rất là đông con cháu thì là có một chậu để ăn được 3 4 ngày.
1: Chị Chu Thị Hạnh cho biết, món rượu men lá truyền thống cũng là sự kết hợp nguyên liệu rừng độc đáo của bà con nơi đây. Để tạo nên một bánh men rượu thơm nồng, người dân phải thu hái tới hơn 36 loại cây lá rừng khác nhau, phối hợp cùng các vị thuốc bổ như cỏ huyết đằng, tạo nên thức uống vừa là nét văn hóa, vừa giúp bồi bổ sức khỏe.
0: Và cây rừng thì ôi nói vậy thì là rất rất nhiều luôn, nhiều lắm. Thí dụ như là cây chỗ mình là có cây huyết đằng này, thậm chí là những cái đồ uống thì có thể là không chỉ là đun hãm nước uống mà còn có thể là hãm cái cây đó. Thí dụ cây cỏ huyết đằng này nó rất là tốt, nó bổ máu này chẳng hạn, thì là mình sẽ lại mang về để phơi khô ngâm với rượu men lá. Mà men lá ở đây thì lại cũng từ hơn 36 loại cây lá rừng để tạo thành một cái bánh men để ủ để nấu rượu ấy ạ. Thì đấy chính là những cái mà tận dụng từ những cái nguồn nguyên liệu đấy để làm ra sản phẩm duy trì cuộc sống thôi.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam. Quý vị đang cùng tôi khám phá tri thức dân gian của đồng bào dân tộc thiểu số vùng Đông Bắc qua cách sử dụng những nguyên liệu sẵn có trong tự nhiên. Quý vị thân mến, nhắc đến nơi biên cương xứ Lạng là nhắc đến xứ sở của cây hồi, loài cây thảo dược quý giá được cấp chỉ dẫn địa lý. Và từ xa xưa, bà con nơi đây đã sở hữu bí quyết dùng cây hồi để chế biến thức ăn, để phòng bệnh. Từ đây, hồi không chỉ là gia vị nơi góc bếp, nó còn là phương thuốc chăm sóc sức khỏe cho mỗi gia đình người Tày Nùng.
2: Nói đến hoa hồi thì mọi người thì thường thường là chỉ nghĩ đến gọi là nấu ăn thôi, chứ mọi người không nghĩ đến là nó sẽ làm được cái gì. Nhưng mà hoa hồi thì làm được rất là nhiều thứ. Cây hồi vốn dĩ nó là dòng cây thảo dược, trong thành phần của hoa hồi lúc nào nó cũng có kháng sinh và nó rất là tốt. Trên vùng cao cứ gọi là hoa hồi, thực ra nó là quả nhưng cái kiểu nó đẹp như bông hoa ấy, nó nói như thế, cho nên là cứ người vùng cao gọi là hoa hồi.
1: Nghe chia sẻ của chị Trần Thị Thu Lan, một người con sinh ra và lớn lên tại xã Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn, chắc hẳn nhiều quý vị thính giả đã nhận ra cách gọi thân thương của quả hồi. Hoa hồi có màu trắng phớt hồng hoặc đỏ nhạt. Quả hồi có 5 cánh, 8 cánh xòe ra như bông hoa, nên đồng bào vùng cao xưa nay quen gọi quả là hoa hồi. Từ xưa, đồng bào Tày Nùng đã biết dùng quả hồi làm gia vị, tạo nên món ăn mang hương vị đặc trưng.
2: Các cụ chỉ gọi là nấu ăn này, xong rồi là quả hồi ấy, cho vào ngâm rượu. Ví dụ đau mỏi nhức chân thì bắt đầu là xoa bóp, hay là ví dụ như là cảm hàn thì uống một chút cho nó gọi là chống cảm hàn rồi là giải cảm. Đấy, nó cực kỳ là nó rất là tốt.
0: Các món ăn đều liên quan đến hồi phần đa. Ví dụ như là bạn lên Lạng Sơn mà bạn ăn phở, tại sao nó ngon thế? Thì trong mỗi cái nước phở của cái quán ấy thì lúc nào nó cũng có một nhúm hồi này, có hành, có gừng nướng lên, xong rồi cho vào đó. Cái nước dùng của nó sẽ đặc biệt hơn rất là nhiều. Đấy, tất cả là cũng từ những cái dược liệu ở quê mình.
3: Cái gia vị hồi thì mình sẽ còn chế biến trong các cái món ăn gì nữa?
0: Hồi thì có nhiều lắm, nhiều.

0: công dụng cho các món ăn, ví dụ như các món kho này, các món lẩu này, các nấu lẩu kho là nhiều. Ví dụ nấu ở trên thì thường là bò, sốt rang là không thể thiếu được, cánh hồi.
1: Để thu hái được những quả hồi giàu tinh chất nhất, bà con phải đợi đúng vụ. Đó là vụ mùa hoặc hồi tứ quý. Hồi tứ quý là vụ thu hoạch hồi đầu tiên trong năm của cây, thường nở vào khoảng tháng 6 hoặc rải rác từ tháng Chạp đến tháng 3 âm lịch tùy vùng. Còn vụ hồi mùa là vụ chính, thu hoạch vào tháng 7 đến tháng 9 trong năm. Quả hồi hái về, đem phơi và bảo quản tỉ mỉ. Hồi không chỉ là gia vị cho món ăn, nó còn được làm trà để uống. Chị Chu Thị Hạnh, người Tày ở Na Sầm, Lạng Sơn, nhớ lại cách làm trà hồi truyền thống.
0: Trà hồi thì thường là người ta sẽ hãm. Trước đây là họ chỉ thả cả cánh xuống thôi. Nhưng bây giờ là mình có thì mình sẽ nghiền và tán bột. Ngày xưa thì chỉ có xay thôi. Xay bằng cái cối đá. Hai cái đá rất là nặng. Họ làm thành cái bánh xay ấy. Thế là xay thôi. Bây giờ hiện tại bạn lên đến cái vùng núi nó vẫn còn. Thậm chí như nhà mình ấy, còn nghiền. Ngày xưa làm gì có máy sát đâu. Tất cả đều bằng sức lao động hết. Phơi và nghiền thôi thì mình sẽ bảo quản được lâu hơn. Để vào túi. Mình hãm trà thì có nghĩa là mình chỉ còn trong một chút thôi, cái tinh dầu nó rất là cao.
2: Ngoài nó làm trà này, nó làm gia vị này, nó còn làm gì nữa chị?
0: Năm thảo dược, năm dược liệu, trong cái dược liệu có, ví dụ như là đây bạn nhìn thấy là những cái gối này nó cũng có hồi mà.
2: Ngày xưa mình có làm cho vào gối không ạ?
0: Có, ví dụ như là làm gối chỉ khâu vào xong rồi những cái lá thảo dược mình sao khô hoặc sấy khô lên là mình nhét cho vào trong túi gối, tạo thành một cái túi để đêm ngủ ấy. Nó có rất là nhiều lợi ích cho cơ thể, ví dụ như là gối bằng đinh lăng này, lá bằng hoa hồi, quả hồi đấy thì nó cũng rất là tốt. Đấy, chẳng qua là ngày xưa làm là nó cũng rất là thô thôi, khâu vào để đấy, chứ còn bây giờ thì hình mẫu nó đẹp hơn rất là nhiều.
1: Mỗi món ăn, chén trà, chiếc gối sáng tạo từ hồi không chỉ chứa đựng tri thức dân gian lưu truyền qua bao thế hệ, đó còn là nét văn hóa làm nên bản sắc riêng có của đồng bào Tày Nùng nơi mảnh đất biên cương. Thưa quý vị, nơi xứ lạnh vùng biên, thiên nhiên đã ưu đãi cho Lạng Sơn nhiều loại cây trái mang dược tính cao. Sống với núi rừng, hiểu được đặc tính từng loài, đồng bào nơi đây đã chế biến chúng thành những món ăn chơi lạ miệng nhưng tốt cho sức khỏe. Nơi đỉnh Mẫu Sơn lạnh giá, đồng bào phát hiện có một loại dược liệu quý, đó là chanh rừng. Thứ quả chỉ bé bằng ngón tay nhưng dược tính nằm trọn ở phần vỏ dày thơm ngát.
0: Mỗi một cái vùng miền nó sẽ có những cái đặc tính và nó gọi bù trừ, gọi là quy luật bù trừ đấy. Ví dụ ở cái vùng lạnh nó sẽ có những cái sản phẩm để chế lại cái lạnh. Ví dụ như là hồi ở Lạng Sơn, mùa gió mùa đông bắc ở chỗ mình nó rất là lạnh và rất là buốt. Thứ hai là trên đỉnh Mẫu Sơn là cái năm nơi mà nó có tuyết, rơi tuyết ấy, họ tưởng tượng nó rất là lạnh thì có thể tồn tại được chống lại cái lạnh đấy chính là cái quả chanh rừng Mẫu Sơn. Nó bé bằng cái ngón tay thôi nhưng mà cái dược tính của nó rất cao, cao nhất là ở cái vỏ. Bà con thứ nhất là mang về ngâm với mật ong, bường hoặc là muối. Mình muốn để dùng cả năm thì sẽ phải mang về ướp thôi. Và ướp muối hoặc là ngâm với mật ong thì là mùa đông mình mà lạnh này, ho khan hoặc là khản tiếng này, cảm cúm chẳng hạn thì là sẽ pha cái nước chanh đấy khi mình đã ngâm. Thì với một chút nước ấm thì là mình sẽ uống thì nó sẽ hỗ trợ rất là tốt cho cái họng của mình.
1: Chanh tươi là thứ quả xuất hiện theo mùa. Để dùng được quanh năm, người dân đã sáng tạo ra phương pháp bảo quản độc đáo. Chanh rừng Mẫu Sơn ngày xưa được ngâm kỹ rồi đem ngào đường, muối trong chảo gang đun củi lửa. Sau khi quả ăn muối, ăn đường sẽ được hong trên gian bếp sấy củi, tạo thành món ô mai rừng. Đó là món ăn chơi giản dị của người vùng cao, có thể dành ăn quanh năm và cũng là bài thuốc ấm họng, dịu họng cho cả gia đình.
0: Chanh thì mình có thể xên thành như ô mai, thành xí muội để ăn. Ngày xưa là cũng có rồi. Nó là theo cái quy cách là nhà nào làm nhà đấy ăn thôi, chứ còn không phải làm theo cái quy trình mà rộng lớn là bây giờ mang đi như vậy. Xên có nghĩa là mình ngào cho đường này hoặc là cho muối, xong bắt đầu xên bằng bếp củi, bếp gang ấy. Đấy, có nghĩa là quả đấy mình ngâm xong mới xên. Khi mà nó ngấm đủ rồi thì mình mới xên, xên sệt sệt đấy nó thành, hoặc là mình muốn phơi khô thì lại mình phải mang đi hong hoặc là sấy. Sấy ngày xưa nó là trên thì có những cái lò sấy, sấy bằng củi ấy. Thì là cho vào sấy, thế là mình có thể dùng được quanh năm.
1: Tri thức chế biến món ăn chơi của đồng bào vùng cao Lạng Sơn còn gắn liền với nhịp sống tự cung tự cấp xa xưa. Mỗi mùa hè về, khoảng tháng 5, tháng 6 âm lịch, những chùm mắc mật chín mọng, trắng bong rủ xuống quanh hiên nhà sàn. và tuổi thơ của biết bao người con xứ

0: lạng lại gắn liền với thứ quả gia vị đặc biệt này.
1: Măng mật thì ngày xưa chỉ làm gia vị, xong rồi đến mùa này bọn mình trẻ con thì suốt ngày trèo lên cây ăn thôi. Nhà nào thì cũng cả mấy cây đất rừng, đất đồi ấy, thì là xung quanh nhà nào cũng có cây ăn quả, quá là tự cung tự cấp hết. Từ mận này, từ táo, từ nhót này, nói chung là mùa nào thức đấy, quả đấy. Ví dụ như là quả măng mật này, cái mùa đấy là bọn trẻ con mình là cứ nghỉ hè là suốt ngày thì không bao giờ ngủ trưa đâu, toàn trèo lên cây và ăn thôi. Và rất là thích, thích bởi vì là cứ đến mùa đấy mới được ăn, chứ nó không như bây giờ. Quả măng mật này mình phơi khô thì mình lại để làm gia vị vịt quay, gia vị lợn quay. Đấy, và các món, ví dụ là muốn ăn món tươi hơn thì là măng mật tươi ngâm với lại cái muối thô ấy. Đúng rồi, mùi thô thì mình sẽ dùng quanh năm. Ví dụ như mình nấu canh cá này, hay là mình kho thịt chân giò là cho xuống, cũng rất là ngon. Ngon mà, rất ngon luôn. Mà ăn nó bị nghiện luôn đấy. Tận dụng từ những cái vỏ này, từ hạt này, từ lá này, nó là một cái gia vị đặc trưng của Lạng Sơn mình luôn. Khi mà nó chín là nó quả nó trắng bong luôn. Cắn một cái là nó cái độ ngọt vừa chua dịu nữa. Rất là thơm, ngon lắm.
0: Song song với quả rừng, mứt đu đủ, kẹo lạc, kẹo vừng hay bánh khảo, khẩu si làm từ mật mía tự trồng cũng là nét ẩm thực không thể thiếu. Cứ mỗi độ Tết đến xuân về, nhà nào nhà nấy lại rậm rịch đun mật mía cô đặc trên chảo lớn, trộn lạc rang thơm rồi cán mỏng, cắt bánh ăn chơi. Những thức quà giản dị ấy không chỉ là quà cho con trẻ, mà còn trở thành ký ức êm đềm của người con xa quê mỗi khi nhớ về.
1: Không phải chỉ là từ chanh quả hay là từ những quả đu đủ làm thành mứt đâu, mà là còn ví dụ như là đối với những cái dòng ngũ cốc, ví dụ vừng, lạc thì mình sẽ làm kẹo lạc, kẹo vừng, thì đấy là cái ấn tượng rất là, nó là một kỷ niệm tuổi thơ của mình mà rất là khó quên. Mía ngày xưa thì cứ trồng mía thôi, cứ trồng mía xong là để Tết là mình vừa làm bánh khảo này, vừa làm bánh khẩu chi này, vừa làm ví dụ làm kẹo lạc mọi thứ này. Đấy, đường thì mình nấu cô đặc lên xem cho nó đủ già, thì bắt đầu là lạc thì mình cứ rang lên, trộn với đường là mình giải ra cái phên, cái mẹt ấy, mình giãn nó ra thôi. Mình cán nó mỏng đi, hay là mình cắt thành từng miếng và cho vào hộp, cho vào ống là để bảo quản thôi. Cứ tấp nập gần đến Tết ấy, thì là nhà nào nhà đấy rậm rịch là sẽ phải sắm sửa cho một cái Tết gọi là đầy đủ nhất.
0: Từ quả chanh rừng mẫu sơn nhỏ bé, xen thành hũ ô mai xí muội, đến chùm bắc mật chín ngọt hay thanh kẹo lạc đượm vị mật mía bếp củi. Tất cả không chỉ là món ăn chơi dân dã, đó là kết tinh của trí tuệ ứng xử linh hoạt với tự nhiên, là tình yêu thương gia đình, đơm hoa trong ký ức tuổi thơ của đồng bào Tày Nùng xứ Lạng. Sẽ còn rất nhiều những điều dung dị, độc đáo từ tri thức dân gian của đồng bào thiểu số. Chúng tôi sẽ kể cho bạn nghe trong chương trình giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam. Còn bây giờ, thời lượng của chương trình đã hết. Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với chúng tôi.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bét.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ bằng công nghệ sinh học và dữ liệu dân cư được Bộ Công an triển khai thần tốc trên cả nước.
3: Quy trình tiếp nhận và thu mẫu ADN thân nhân liệt sĩ bao gồm các bước sau.
2: Bước 1, tiếp nhận thông tin ban đầu. Người đang hưởng chế độ thờ cúng

0: xác định danh tính để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc sớm được về với đất mẹ thiêng liêng.
1: Xác định danh tính cho mỗi liệt sĩ là đưa một người thân trở về, hàn gắn một mảnh ký ức và khẳng định một sự hy sinh không bao giờ bị lãng quên.
2: Mời quý thính giả nghe chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành.

0: Các biên tập viên Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền xin kính chào quý vị thính giả.
1: Vâng, thưa quý thính giả, hàng ngày Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền vẫn tiếp tục nhận được thư của quý thính giả yêu mến chương trình gửi về hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
0: Ngoài gửi thư thì nhiều vị thính giả cũng đã gọi điện về số điện thoại 0845160913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành để thể hiện lòng hiếu thảo của mình với cha mẹ qua các câu chuyện, những bài thơ cùng những lời tâm sự đầy thương mến với cha với mẹ.
1: Chúng tôi vô cùng trân trọng những tình cảm dành cho ông bà cha mẹ của quý thính giả, và chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành xin hứa sẽ sớm truyền tải những chia sẻ ý nghĩa ấy để tấm lòng hiếu thảo của quý vị sẽ lan tỏa tới muôn nơi.
0: Chúng tôi xin cảm ơn những tình cảm của quý vị thính giả đã dành cho chương trình và luôn mong nhận được nhiều hơn nữa những tâm sự, chia sẻ, câu chuyện của quý vị thính giả để qua chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành, chúng ta sẽ cùng nhau chung tay tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo và bày tỏ tình cảm của mình với Đấng Sinh Thành qua làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Bây giờ xin mời quý thính giả cùng lắng đọng lòng mình trong những câu hát của bài hát Sầm, nón bài thơ tặng mẹ, lời của soạn giả Khúc Hồng Thiện do nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoan trình bày.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca, Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền mong muốn gìn giữ và lan tỏa những giá trị tốt đẹp nhất trong đạo làm người, đặc biệt là lòng hiếu thảo, qua từng câu hát, từng làn điệu dân ca thân thương.
1: Đây sẽ là nơi để quý vị tâm sự, chia sẻ với chúng tôi về những điều hay, lẽ phải trong đạo hiếu của người Việt Nam ta từ bao đời nay, qua những bài dân ca và nhạc cổ truyền ngọt ngào, đàm thắm.
0: Ở mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca, trong các chương trình lần trước chúng ta đã được nghe bài dân ca xứ Nghệ Tình Mẹ Cha, lời thơ Đậu Hoài Thanh, chuyển soạn nghệ nhân dân gian Trọng Tuấn qua phần thể hiện của nghệ sĩ Lê Thanh Phong, và đã có rất nhiều vị thính giả gọi điện về qua số máy 084-516-0913 để chia sẻ với chương trình sau khi nghe bài hát này. Sau đây chúng ta cùng nghe những vị thính giả đã gọi điện về cho chương trình trong thời gian qua nhé.
2: Tôi là Lê Thị Tâm ở thôn Trung xã Phú Thành, tỉnh Phú Thọ. Khi nghe phát sóng bài hát Tình Mẹ Cha dân ca lao Nghệ Tĩnh, tôi thấy mỗi con người chúng ta ở trên đời ai cũng được sinh ra và nuôi con lớn trưởng thành. Tình cảm của cha mẹ cao cả vĩ đại và thiêng liêng nhất. Quanh năm cha mẹ tảo tần nắng mưa thân cò lặn lội, tất cả vì con không màng khó nhọc. Tình cha nghĩa mẹ, con phải ghi lòng tạc dạ mãi không bao giờ phai. Cha mẹ là điểm tựa cho các con vượt mọi gian nan. Sau đây tôi có những lời hát về ơn cha ơn mẹ.

bao khổ cực cha mẹ cứu mang, bao khổ cực cha mẹ vẫn cứu mang. Suốt ngày đêm rong rong tần tào, chân lấn buồn vai tần manh ảo.

một nắng hai sương, phấn quốc cày lo đường con ăn học. Dẫu biết rằng bao nhiêu khó nhọc, mẹ rất vui con khôn lớn trưởng thành. Qua năm tháng tuổi trẻ thanh xuân, qua năm tháng tuổi trẻ

0: Vừa rồi là những chia sẻ của vị thính giả Lê Thị Tâm ở thôn Trung, Vĩnh Thành, Phú Thọ sau khi nghe bài dân ca xứ Nghệ Tình Mẹ Cha, lời thơ Đậu Hoài Thanh, chuyển soạn nghệ nhân dân gian Trọng Tuấn qua phần thể hiện của nghệ sĩ Lê Thành Phong.
1: Thính giả Lê Thị Tâm chia sẻ về những cảm xúc khi mà nhớ tới tình cảm cùng những vất vả của cha mẹ vì con suốt cả cuộc đời của mình.
2: Vâng, và thính giả Lê Thị Tâm cũng hát những câu hát ơn cha ơn mẹ rất ý nghĩa nữa. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe tiếp những chia sẻ của vị thính giả tên là Hoàng Luận nhé.
3: Kính thưa ban biên tập chương trình Vân Nghĩa Sinh Thành, Đài Tiếng Nói Việt Nam, thưa các bạn nghĩa đài cả nước, tôi là Hoàng Luận ở thôn Khâu Diều, xã Bình Yên, tỉnh Thái Nguyên. Vừa qua đài cho phát bài dân ca xứ Nghệ Tình Mẹ Tình Cha, nội dung rất cảm động, sâu sắc. Tình mẹ cha đối với con gái, có thể nói không có tình cảm nào lớn hơn tình cảm cha mẹ, đó là từ vòng máu đỏ thành người hôm nay. Cha mẹ rất mừng khi con ra đời thấy lành mạnh, không khiếm khuyết, đó là mừng nhất của người làm cha làm mẹ. Khi con lớn lên đi học thì bố mẹ là người số một lo cho con học đâu biết đấy. Khi con trưởng thành có gia đình, lo cho hạnh phúc con cái trọn vẹn, tình mẹ cha là tình cảm lớn nhất. Ngược lại, con cái cũng phải có tình cảm đối với bố mẹ, như chăm sóc, bảo vệ sức khỏe và môi trường sống hàng ngày. Tôi xin đọc bài thơ Tình Mẹ Tình Cha. Tình mẹ tình cha với con, không còn ai lớn ai hơn được mình. Sinh ra trong một gia đình, cha mẹ trực tiếp sinh thành lớn khôn, nên đừng để bố mẹ buồn, phải khôn phải khéo cho lòng mẹ vui. Cha mẹ chỉ lo nên người là người có ích nước lòng dạy trong. Ngược lại, con cháu anh hùng phải chăm bố mẹ ngày càng tuổi cao, không được mặc trăng mặc sao, vin vào công việc ảo ảo đi qua, lúc nào nhớ đến mẹ già nuôi mình khôn lớn. Bây giờ trông nom động viên bố mẹ không buồn, ốm đau bệnh tật có con hàng ngày, gia đình toàn diện tương lai, quy luật tạo hóa hết ngày sáng đêm, tình cha tình mẹ dịu hiền, tình con ân ái vững bền lâu năm.
0: Vừa rồi là những chia sẻ của vị thính giả Hoàng Luận ở Thái Nguyên sau khi nghe bài dân ca xứ Nghệ Tình Mẹ Cha.
1: Thính giả Hoàng Luận cũng đồng cảm xúc với những vị thính giả khác khi mà chia sẻ về cảm xúc của mình, về tình sâu nghĩa nặng của mẹ cha, cùng lời nhắn nhủ các con cũng phải có nghĩa vụ chăm sóc cha mẹ để những tình cảm thiêng liêng đó sẽ luôn bền vững ạ.
2: Vâng, chúng tôi xin được cảm ơn những vị thính giả Lê Thị Tâm và Hoàng Luận đã chia sẻ những cảm xúc của mình sau khi nghe bài dân ca xứ Nghệ Tình Mẹ Cha, lời thơ Đậu Hoài Thanh, chuyển thể nghệ nhân dân gian Trọng Tuấn qua phần thể hiện của nghệ sĩ Lê Thanh Phong trong mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca đã được phát trong các chương trình trước. Trong chương trình hôm nay, Đình Quyền sẽ gửi tới quý vị thính giả bài dân ca gì đây?
1: Dạ vâng ạ. Thưa

quý vị thính giả thân mến, có những hình ảnh trong đời sống thì rất đỗi là bình dị, nhưng mà đôi khi đi vào câu hát lại gợi cho chúng ta rất là nhiều suy ngẫm. Cây chuối nơi vườn quê cũng vậy, chắc chiêu giữ chất để nuôi buồng quả lớn lên, đến khi quả chín vàng thì thân cây cũng đã oằn xuống và xác xơ. Và hình ảnh ấy khiến chúng ta liên tưởng đến một đời của mẹ dành những năm tháng đẹp nhất, sức lực và tình yêu thương để nuôi con khôn lớn. Và hôm nay, Đình Quyền xin mời quý vị thính giả cùng nghe bài hát chèo Mẹ như thân chuối lưng còng, lời của soạn giả Ngô Minh Hiển do nghệ sĩ nhân dân Văn Chương trình bày. Mời quý vị thính giả cùng lắng nghe.

tóc mẹ dần đi thưa như tàu chuối héo chẳng để nhựa thừa dâng hết cho con quán gì khóc ngọc lưng.

0: Quý vị vừa nghe bài hát chèo Mẹ Như Thân Chuối Lưng Còng. Và sau khi nghe bài hát chèo này thì không biết là anh Xuân Thọ và chị Thúy Thúy có cảm xúc như thế nào ạ? Có thể chia sẻ cùng các thính giả của chương trình được không ạ?
1: Thúy Thúy thì rất xúc động với câu hát là nuôi đàn con ngoan, thân gầy sơ xác, sức kiệt lực tàn. Câu hát này nghe nó rất là xót xa, bởi phía sau sự trưởng thành của những người con là biết bao năm tháng mà mẹ cha đã âm thầm hao đi sức lực của mình. Khi còn nhỏ thì chúng ta cũng chỉ thấy là mình lớn lên từng ngày, nhưng mà thật sự đôi khi mà không nhận ra rằng cũng từng ấy năm tháng thì mái tóc của mẹ đã bạc thêm, đôi tay của mẹ cũng gầy đi và dáng mẹ thì không còn như trước nữa.
0: Nghe chị Thúy Thúy chia sẻ, em nghĩ có lẽ đó là một cái điều rất là đặc biệt trong tình mẫu tử. Con càng lớn lên thì mẹ lại càng già đi. Đến một ngày nhìn lại, chúng ta mới giật mình nhận ra thời gian đã để lại trên dáng mẹ biết bao nhiêu là vết dấu. Và anh Xuân Thọ thân mến, hình ảnh cây chuối được sử dụng trong suốt bài hát này có lẽ cũng là một hình ảnh rất đáng để chúng ta suy ngẫm nhiều hơn nữa, phải không anh?
2: Đúng là như thế em ạ.
0: Dạ.
2: Với những cái câu hát là cõng buồng chuối nặng, xoay trần vì con, thì đây đúng là những cái câu hát rất là ấn tượng. Và nó gợi lên hình ảnh của một người mẹ luôn luôn chăm sóc cho những người con với những cái sức gợi cảm rất là lớn. Chúng ta có thể thấy là một cái sự âm thầm nuôi lớn những cái trái ngọt cho đời. Và một người mẹ với cái tấm lưng của mình luôn phải chịu nặng để mong làm sao dồn hết tất cả những gì tinh túy nhất, yêu thương nhất để sau này có được cái trái ngọt. Hình ảnh đó đối với con người thì đúng là người mẹ luôn luôn chắt chiu, nhọc nhằn với biết bao nhiêu vất vả và dồn hết tâm huyết của mình để làm sao cho các con được trưởng thành và có ích cho xã hội mai sau. Bởi vậy khi mà nghe những câu hát cõng buồng chuối nặng thì đây không chỉ là gợi cho chúng ta một cái sự tảo tần của người mẹ nữa, mà còn nghĩ đến đôi vai của mẹ, đôi vai đã gánh biết bao nhiêu lo toan để con có được những tháng ngày bình yên và hạnh phúc.
0: Dạ vâng ạ, nghe anh Xuân Thọ chia sẻ em lại nhớ đến câu hát cây đổ theo mưa, một đời cặm cụi sớm trưa. Em thấy câu hát này thì như nhắc người con về cái sự hữu hạn của thời gian. Chúng ta lớn lên, có cuộc sống và có những cái hành trình riêng, nhưng mà cha mẹ thì không trẻ mãi để mà chờ chúng ta trở về. Vì thế, có lẽ lòng biết ơn đẹp nhất là khi chúng ta còn kịp biến nó thành sự quan tâm và yêu thương, đúng không chị Thúy Thúy?
1: Đúng như vậy. Thúy Thúy nghĩ rằng đôi khi cha mẹ cũng chẳng mong con phải làm điều gì lớn lao đâu. Chỉ cần một cuộc điện thoại này, hay là một bữa cơm sum họp, hoặc là đơn giản là ngồi bên cạnh cha mẹ, thì cái điều đó đối với cha mẹ cũng là niềm vui rất lớn khi mà tuổi đã về chiều rồi.
2: Và anh cho rằng đó chính là cái điều mà bài hát muốn để lại cho người nghe. Hình ảnh cây chuối già rồi sẽ héo đi, nhưng những trái ngọt mà cây đã chắt chiu nuôi dưỡng thì vẫn còn đó. Cha mẹ luôn vắt kiệt sức lao động của mình, vắt kiệt cả tình yêu thương và luôn luôn mong truyền được những cái đó đến cho những người con, để những người con tiếp nối cái cuộc đời cũng như là cái cách sống tốt đẹp của người mẹ, người cha.
0: Đình Quyền hy vọng rằng qua hình ảnh rất bình dị mà giàu ý nghĩa trong bài hát chèo Mẹ Như Thân Chuối Lưng Còng, quý vị thính giả sẽ thêm một lần nhìn lại những hy sinh thầm lặng của cha mẹ và trân trọng hơn từng ngày chúng ta còn được ở bên đấng sinh thành của mình ạ.
2: Vậy hôm nay Đình Quyền muốn gửi gắm điều gì tới quý vị thính giả qua bài hát chèo này?
0: Dạ vâng ạ, em có rất nhiều điều muốn gửi gắm. Và thưa quý vị, sau khi nghe bài hát chèo Mẹ Như Thân Chuối Lưng Còng, có lẽ mỗi chúng ta sẽ thêm một lần nghĩ về dáng mẹ, dáng cha của mình qua năm tháng. Và quý vị thân mến, có hình ảnh hay là kỷ niệm nào về cha, về mẹ mà mỗi khi nhớ lại quý vị lại thấy xúc động nhất không ạ? Đó có thể là đôi bàn tay chai sần này, mái tóc đã bạc, một bữa cơm gia đình, hay chỉ là một lời cha mẹ từng dặn dò. Nếu quý vị có những câu chuyện hay những kỷ niệm đáng nhớ như thế, xin hãy chia sẻ cùng các biên tập viên của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành nhé.
1: Vâng thưa quý vị, sau khi thưởng thức bài hát chèo Mẹ Như Thân Chuối Lưng Còng, lời của soạn giả Ngô Minh Hiển do nghệ sĩ nhân dân Văn Trường trình bày, quý vị có những cảm xúc, những kỷ niệm đối với gia đình của mình, xin hãy gọi điện cho chương trình theo số máy 084-516-0913 vào các chiều thứ 2 và thứ 5 hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ, tức từ 2 giờ đến 4 giờ chiều.
2: Vâng, quý vị cũng có thể ghi lại những cảm xúc, những hình ảnh hay những kỷ niệm của mình với cha với mẹ rồi gửi vào hộp thư điện tử ơn nghĩa sinh thành vov@gmail.com cho chúng tôi.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành nhiều năm qua đã luôn nhận được tình cảm yêu mến của quý vị thính giả trong cả nước bởi nội dung sâu sắc, ý nghĩa và là nơi lắng nghe tâm tư, tình cảm của quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành.
1: Chương trình không chỉ là nơi chia sẻ với quý thính giả những câu chuyện hay, những câu ca dao, tục ngữ về chủ đề Ơn Nghĩa Sinh Thành, mà đặc biệt khi lắng nghe chương trình này, quý vị còn được đắm chìm trong những giai điệu dân ca và nhạc cổ truyền ngọt ngào, sâu lắng với những lời ca ngợi công cha nghĩa mẹ.
0: Và để chia sẻ tâm sự, yêu cầu gửi tặng bài dân ca tới Đấng Sinh Thành, quý vị hãy gọi điện vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ hai hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Vâng, và quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913 hoặc hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Ơn Nghĩa Sinh Thành VOV.
1: Ơn Nghĩa Sinh Thành, nơi chúng ta cùng nhau lan tỏa chữ hiếu thêm sâu rộng.
2: Ơn Nghĩa Sinh Thành, giá trị gia đình Việt.
0: Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với mục Trao Gửi Yêu Thương.

0: Ở mục trao gửi yêu thương này, chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ về chữ hiếu cùng tình cảm của con cái với cha mẹ và gia đình. Và chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu nghe dân ca và gửi tặng những bài hát đó tới những người mà quý vị yêu mến.
1: Mục trao gửi yêu thương hôm nay, xin mời quý thính giả cùng nghe những cuộc điện thoại thể hiện tấm lòng hiếu thảo của các vị thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành trong thời gian qua.
2: Xin được mở đầu mục trao gửi yêu thương hôm nay bằng mấy vần thơ về người mẹ yêu quý của mình từ một vị thính giả đã gọi điện về số máy 084 516 0913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành.
3: Tôi tên là Lê Thị Lạ, giáo viên nghỉ hưu, quê ở Ninh Bình, góp với chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành bài thơ về mẹ tôi. Mẹ tôi người mẹ nhà quê, răng đen tóc chít trên đầu bằng khăn, áo nâu nón lá bạc màu, rãi dày mưa nắng quanh năm ngoài đồng, cấy trồng vun thới luôn tay, đồng sâu ruộng cạn nơi gần nơi xa, nắng như đổ lửa trên đồng, mồ hôi ướt đẫm áo nâu bạc màu, cánh gồng đè nặng hai vai, gánh nỗi cuộc đời, gánh những lo toan, mong cho mưa thuận gió hòa để được mùa màng cô lúa cánh khoai, cho con được bát cơm đầy, được manh áo ấm đến trường được vui, mong cho con lớn nên người để gánh việc nước, để lo việc nhà, tuổi cao sức mẹ hao gầy, tóc xanh ngả bạc, lưng còng chân run. Bây giờ con đã lớn khôn, mẹ đâu còn nữa để con đáp đền. Mẹ già khuất bóng hoàng hôn, nắm xương gửi đất đắp nên nấm mồ, cúi đầu quỳ gối lệ nhòa, con tạ ơn mẹ suốt đời mẹ ơi. Nén hương con thắp cầu siêu, cho hồn mẹ thoát kiếp đời trầm luân.
1: Chúng ta vừa nghe những vần thơ về người mẹ yêu quý của mình từ thính giả Lê Thị Lạ ở Ninh Bình.
2: Tiếp theo cũng là những vần thơ nhưng về những mong muốn của mẹ về chữ hiếu với các con từ vị thính giả Nguyễn Thị Nhiên ở Bắc Ninh.
4: Vì sao tóc mẹ bạc thơ, vì sao chân chậm mắt mờ tay run, mẹ sinh ra mấy người con cho nên mẹ sớm héo hon tuổi già, mẹ con vất vả cả đời để nuôi con cái một thời gian xuân, trải bao những tháng xuống dành nắng mưa gác mặt bụi trần chấm ra, trải bao gian khổ đã qua âm thầm mẹ chịu nói ra nhận lời, chỉ mong con cháu những người bỏ công của mẹ một thời nằm than, nhiều khi thắt ruột cháy gan chạy tiền chạy gạo thuốc thang học hành, đói no mẹ chịu đã đành cố sao đủ sữa để dành nuôi con, một lòng một dạ thấp son mong con trong lớn trong khôn từng giờ, mẹ đi cuối bãi đầu bờ thức khuya dậy sớm biết nhờ cậy ai, mẹ con nhân đức hiền hòa tính tình chất phác thật là giản đơn, cả đời tận tình vì con ba tìm mấy nỗi thắt son với chồng, bây giờ thân hạc nâng còng làm sao cho mẹ vuông lòng sớm hôm, đừng như chân nước bát cơm nhiệt tình trân trọng nghề nơn mẹ già, nói năng ý tứ ôn hòa vào chưa ra gửi thật là thủy tâm, thế là đáp nghĩa đền ơn, thế là mẫu tử tình thân cả đời, đinh ninh mẹ dặn mấy nhời, các con ghi nhớ suốt đời đừng quên, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ chính cha cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.
1: Chúng ta vừa nghe mấy lời thơ về những mong muốn của mẹ về chữ hiếu đối với các con từ vị thính giả Nguyễn Thị Nhiên ở Bắc Ninh.
2: Vâng, xin được cảm ơn các vị thính giả đã có mong muốn thông qua chương trình để thể hiện tình cảm của mình với Đấng Sinh Thành, cũng như đã cùng chương trình tôn lên những nét đẹp trong đạo hiếu của người Việt Nam ta qua những lời tâm sự, những câu thơ, câu chuyện về những tấm gương hiếu thảo ở khắp mọi miền đất nước. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe bài dân ca Bình Trị Thiên, Mấy Lời Mẹ Dặn Cùng Con, lời của soạn giả Phạm Viết An, do nghệ sĩ ưu tú Lài Tâm trình bày.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quý thính giả có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ trang web vov3.vn.
2: Ơn Nghĩa Sinh Thành, giá trị gia đình Việt.
1: Sau đây chúng ta cùng nghe tiếp những cuộc điện thoại của quý vị thính giả cả nước đã gọi về số máy 084-516-0913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành trong thời gian qua.
3: Cây có gốc, có cội mới sinh thành. Con người bất hiếu sẽ không biết nguồn gốc cha mẹ mình là ai, không biết ơn sâu nghĩa nặng, trường đời sẽ mất phương hướng, con người sẽ không còn nhân tính, tương lai mờ mịt trăm chiều. Chữ hiếu là đầu trong chữ tốt ở đời. Xưa kia, dù bất kỳ ở trường hợp nào, ông cha ta vẫn luôn lấy chữ hiếu làm trọng. Ngày nay cũng vậy, chữ hiếu ngày càng được nhân rộng và lan tỏa khắp nơi, bởi vì hiếu là cái gốc của con người. Gốc Phật cũng từ chữ hiếu mà ra. Phật dạy, tâm hiếu là tâm Phật, hành hiếu là hành Phật. Ở đây chữ hiếu không bó hẹp trong khuôn khổ với cha mẹ, mà còn bao gồm cả hiếu với nhân dân, hiếu với tổ quốc. Chữ hiếu không phải ở đâu cao siêu và xa xăm, mà nó ở ngay trong cuộc sống đời thường của chúng ta. Con người có hiếu sẽ lần lượt giải mã hết những chữ tốt tiếp theo, nghĩa là sẽ có chung có nghĩa ở đời. Trái lại, ai mà bất hiếu thì không bao giờ có chữ chung, chữ nghĩa được. Đó là điều khẳng định, không phải bàn cãi thêm. Có hiếu, chung nghĩa đi theo, bất hiếu, chung nghĩa mất theo còn gì.
0: Chúng ta vừa nghe ý nghĩa về chữ hiếu cũng như sự liên quan giữa hiếu thảo với chung và nghĩa từ vị thính giả Bùi Quang Võ ở Hà Lựu, Phú Thọ.
1: Tiếp theo là những chia sẻ về chữ hiếu và câu chuyện về hiếu thảo ở quê hương mình từ vị thính giả Bùi Thanh Quyên ở Ninh Bình.
4: Tôi vẫn thường xuyên theo dõi chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành. Chương trình rất là có ý nghĩa. Từ chương trình này, tôi đã học hỏi thêm nhiều về chữ hiếu. Tôi thấy dù có là người thành đạt gì đi nữa, vẫn phải nhớ về cội nguồn, nơi sinh dưỡng mà mình mới được trưởng thành. Thật là vô cùng cao quý. Với chữ hiếu, phải nói tới hiếu tâm. Có cái tâm thì nó mới trở thành hiếu dưỡng, hiếu nghĩa và hiếu đạo. Nếu con người mà thực hiện trọn vẹn bốn chữ hiếu thì mới là người trưởng thành và cao quý. Tôi kể một chuyện nhỏ ở quê tôi. Bà Tịnh bị đục tinh thể, sau trở thành mù. Các con dâu con gái bảo nhau tập trung làm ruộng, cấy chăm sóc và thu hoạch cho mẹ. Hàng chục năm nhưng có đợt mổ tinh thể miễn phí, bà đã đi làm và sáng mắt trở lại. Nhưng các con vẫn làm cho mẹ như thường lệ. Một hôm tôi đi qua thấy các con bà đang làm cỏ ruộng. Tôi mới hỏi là các cháu làm cỏ cho mẹ đấy à? Nếu ai đi qua đây chỉ nhìn là đủ biết bà Tịnh có mấy người con. Người con dâu thứ hai ngẩng lên: ông ơi, nếu ông thấy chúng con thiếu ai là người ấy chết rồi đấy ông ạ. Tôi đáp lại: các cháu chớ lầm. Nếu có một em nó nói hôm nay em khó chịu, các chị đi làm để em nghỉ một buổi rồi sau vào đấm bóp cho mẹ mà chờ nắn thắt lưng thấy được cây vàng thì các cháu thiệt đấy. Thế là tất cả ngẩng lên: ông ơi, nhà chúng cháu nghèo lắm, nếu có thì chúng cháu chia đều cho nhau ông ạ. Thế là tất cả chị em cùng cười với tấm lòng thoải mái chân thật. Tôi nhìn cánh đồng xanh rờn hẹn một vụ mùa lúa bội thu, thật là công cha nghĩa mẹ cao dày, báo ơn công đức tình này đẹp hơn. Chị em gắn bó keo sơn, cùng nhau đoàn kết báo ơn sinh thành. Trên cao đã có trời xanh, chứng minh tình chị em anh một nhà. Một lòng nuôi dưỡng mẹ già, hiếu trung giữ trọn tình nhà đoàn viên. Trên đây là một câu chuyện đẹp.
0: Chúng ta vừa nghe những chia sẻ về chữ hiếu và câu chuyện về hiếu thảo ở quê hương của mình từ vị thính giả Bùi Thanh Quyên ở Ninh Bình.
1: Vâng, còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe bài ca cải lương có tên Công Cha Nghĩa Mẹ, lời của soạn giả Minh Giỏi, do hai nghệ sĩ ưu tú Châu Thanh và Phượng Loan trình bày.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành là một món quà tinh thần để quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành và cùng nhau sẻ chia, phản ánh, bày tỏ quan điểm của mình để tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo.
1: Chương trình được phát vào lúc 11 giờ và 20 giờ các ngày thứ tư hàng tuần trên kênh VOV3. Còn trên kênh VOV2, chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 9:05 các ngày thứ sáu và chủ nhật hàng tuần.
0: Quý thính giả có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ trang web vov3.vn.
2: Ơn nghĩa sinh thành, giá trị gia đình Việt.
3: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
4: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: Đối thoại mở.
1: Đối thoại mở.
0: Đối thoại mở.
2: Biên tập viên Dương Hà xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, nhiều chương trình phát thanh của Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam như là chương trình Tiếng Thơ, Đọc Truyện Đêm Khuya, Sân Khấu Truyền Thanh, Bài Ca Đi Cùng Năm Tháng, Dân Ca và Nhạc Cổ Truyền, v.v. đã đồng hành với quý vị và các bạn từ ngày thành lập Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và trong suốt những năm tháng đất nước có chiến tranh và cả khi hòa bình lập lại, thì các chương trình phát thanh văn nghệ luôn là cầu nối để truyền tải sinh động các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước thông qua các hình tượng nghệ thuật giàu tính nhân văn, nhân bản. Trong chương trình đối thoại mở hôm nay, chúng tôi đi sâu phân tích về chủ đề vẻ đẹp của ngôn từ khi truyền tải thành âm thanh cùng với vị khách mời là nhà văn, nhà báo Phong Điệp. Chị đang công tác tại Báo Nhân Dân. Vâng, xin chào nhà văn, nhà báo Phong Điệp.
3: Vâng, xin chào biên tập viên Dương Hà. Rất vui được gặp quý thính giả trong chương trình ngày hôm nay ạ.
2: Trước khi chúng ta đi sâu phân tích về chủ đề này, thì tôi mời nhà văn, nhà báo Phong Điệp cùng quý vị thính giả nghe một số ý kiến của bạn nghe đài thường xuyên theo dõi các chương trình văn nghệ trên làn sóng phát thanh.
4: Với em, khi mà mình nghe đài thì giọng của trên đài á, rất là cảm xúc, truyền cảm hứng đi sâu vào trong lòng tiềm thức của mỗi người để cho mình tưởng tượng được hòa mình vào đúng khoảnh khắc và thời khắc đấy ạ.
5: Ông em thì là người sống trong thời kháng chiến và đã từng đi kháng chiến. Ông rất là thích nghe đài, nhất là những đài thời xưa vẫn còn cái anten. Thì khi mà ông nghe những bài hát này, những cái thông tin này, hoặc là những câu chuyện truyền thanh thì em thấy ông rất là chăm chú, ông nghe chi tiết, ông có thể nhớ được luôn một số chi tiết rất là quan trọng. Em cảm thấy là đài khá là quan trọng với lại người già. Còn bây giờ thì có thể thế hệ trẻ bọn em bây giờ rất ít nghe đài, nhưng nếu có thời gian hoặc là có cơ hội được nghe đài thì bọn em sẽ nhất định sẽ nghe. Mỗi khi nghe được đài thì mình vẫn cảm thấy là trong mình có những cái cảm xúc mà sâu lắng hơn và chân thật, cảm thấy truyền cảm hứng.
6: Tôi còn nhớ vào giai đoạn cấp 2, bản thân tôi là một cô bé khá là nội tâm, ít nói. Và không biết có phải từ cái tính cách đó không mà tôi hình thành một thói quen, đó là đọc sách và nghe đài. Việc nghe đài có thể nhẩm theo một vài câu thơ hay hay là hát theo một vài điệu hát hay mà mình nghe được trong đài. Nhưng đó là cả một thế giới quan mà đặc biệt là về văn học nghệ thuật mở ra trước mắt mình những hiểu biết và thậm chí là cả đam mê sáng tác. Thì việc được tiếp xúc với những tác phẩm văn học, được giao lưu với những nhà văn, nhà thơ, những người viết trẻ qua sóng phát thanh là một động lực vô hình ấy, để cho mình cảm giác có thể tiến gần hơn tới những trang viết và có thể mình cũng sẽ là một tác giả có tác phẩm được đọc trên đài vào một thời điểm nào đấy.
2: Quý vị thính giả cùng nhà văn Phong Điệp vừa nghe một số ý kiến của các bạn trẻ khi mà các bạn nghe đài cũng như là những người thân của các bạn cũng đã từng nghe đài. Và như chị Phong Điệp thì cũng đã có một thời gian đã cộng tác với đài rất nhiều, đặc biệt là trong các chương trình văn nghệ thiếu nhi. Chị trực tiếp cùng với lại một ekip là diễn xuất các bài thơ, những câu chuyện, những tiểu phẩm dành cho lứa tuổi nhỏ. Bên cạnh đó thì cũng có cả những tác phẩm dành cho thính giả nói chung. Vậy thì khi mà nghe những ý kiến của các thính giả vừa rồi cộng với lại những năm tháng mà chị đã từng cộng tác với Đài Tiếng Nói Việt Nam thì đã giúp chị yêu tiếng Việt của chúng ta như thế nào?
3: Vâng, thực sự là vừa nghe chia sẻ của bạn thính giả thì tôi rất là bồi hồi xúc động. Bởi vì trước khi trở thành một cộng tác viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam thì tôi đã là một fan hâm mộ của đài. Những cái năm tháng tuổi thơ của tôi nhớ mãi là những ngày thứ bảy cuối tuần, lúc nào cũng vội vội vàng vàng ăn cơm thật nhanh để ngồi cạnh đài để nghe những chương trình sân khấu cuối tuần, rồi là nghe chương trình tiếng thơ. Và chính những chương trình văn nghệ ở trên đài rất là đa dạng như thế đã giúp cho tôi, nó như là mở ra một cái cánh cửa mới. Mình đã đọc những tác phẩm văn học rồi, nhưng khi mình nghe trên làn sóng có nhạc điệu, có âm thanh, nó như là một chuyến du hành bằng âm thanh cực kỳ là xúc động. Đến sau này khi mà tôi lên

0: chúng ta nghe trong những cái cảm xúc khác nhau, thì những cảm giác huyền diệu của những ngôn ngữ đó, của những cái âm thanh đó tác động đến cảm xúc của chúng ta rất là nhiều.
1: Vâng, đọc cho các chương trình văn nghệ sẽ hơi khác so với lại khi mà chúng ta cộng tác với các chương trình khác. Bởi vì là đây là những tác phẩm văn thơ, truyện cần sự thẩm thấu, cảm thụ từ chính người đọc nữa. Và khi mà chị cầm trên tay những văn bản, những bài thơ hay những truyện ngắn thì mình đã có sự chuẩn bị ra sao để diễn xuất được những tác phẩm đấy một cách tốt nhất?
0: Mỗi lần đọc một tác phẩm văn học ở trên sóng phát thanh, thực sự tôi và tôi nghĩ rằng là ekip của mình ngày đấy cũng xác định rằng nó như là một lần mà tái sinh tác phẩm ở một cái hình hài khác, một diện mạo khác. Và chúng tôi trước khi mà vào phòng thu thanh ấy, thì bao giờ là cũng tranh thủ đọc văn bản. Thứ nhất là hiểu nội dung câu chuyện, thứ hai là hiểu được cảm xúc của người viết gửi gắm trong tác phẩm đó, rồi hiểu được bối cảnh, hiểu được tính cách của nhân vật để xem là mình sẽ hóa thân vào vai gì, vai một đứa trẻ con hay là vai một người mẹ hay vai một chú dế mèn, ví dụ như thế thôi. Thì qua cảm nhận của từng người thì mỗi người sẽ có những sự hóa thân phù hợp. Và ví dụ như là hóa thân của tôi sẽ khác với những bạn đồng đọc khác, để nó tạo ra một sự phối hợp vừa ăn ý mà cũng vừa sáng tạo. Và mỗi lần mà thu chương trình thật sự là rất là vui. Ekip của chúng tôi ngày đấy thường là sinh viên. Chúng tôi đọc và chúng tôi lúc đấy không còn làm những sinh viên. Thì là lúc đấy mình đã là một con người khác. Mình bước vào một thế giới khác. Mình mang một cái tâm trạng khác, cảm xúc khác. Và khi nhập vào tác phẩm đấy thì cũng gửi gắm rất là nhiều cảm xúc của mình ở trong đó.
1: Những tác phẩm của các chương trình văn nghệ, đặc biệt là dành cho các bạn nhỏ chẳng hạn, thì hay về chủ đề cha mẹ, về mái trường, về những điều rất là thân thuộc hàng ngày của các bạn. Cho nên là không chỉ là nhà báo Phong Điệp mà còn rất nhiều các thế hệ sau nữa, khi mà đọc tác phẩm trên làn sóng cho các bạn thiếu nhi hay là thính giả nói chung, thì rất là xúc động. Bởi vì tiếng Việt của chúng ta nhiều màu sắc và nhiều những cái sắc độ tình cảm ở trong đấy. Và khi mà đọc xong những cái tác phẩm thì có thể là chúng ta cũng lặng người nghĩ về cái điều nhân văn ở trong những tác phẩm đấy.
0: Vâng, chính xác. Sau mỗi buổi thu xong, chúng tôi còn nghe lại phát sóng đấy. Tức là mình lại tiếp tục được sống thêm một đời sống nữa. Và đúng là tiếng Việt lung linh vô cùng. Nó vừa hay về ngôn ngữ đa dạng phong phú, cùng một trạng thái cảm xúc nhưng mà có rất nhiều cách để mô tả, để diễn tả khác nhau. Và rồi khi mà cái ngôn ngữ được đọc lên thì nó lại mang tính giai điệu ở trong đó, khiến cho tác phẩm chạm đến cảm xúc của người nghe.
1: Tôi nghĩ rằng là chính những cái thời gian cộng tác với đài thì cũng đã phần nào giúp cho chị yêu thêm tiếng Việt và dấn thân nhiều hơn với lại cái nghiệp viết của mình, tự tin hơn khi mà mình sáng tác.
0: Vâng, chị Dương Hà vừa có một nhận xét rất là tinh tế ạ. Thực sự là khi chúng ta đọc một văn bản thì cảm nhận mắt của chúng ta chạm vào những chữ trên văn bản giấy nó sẽ khác với cái việc mà chúng ta đọc to cái câu văn đấy lên, câu thơ đấy nó lên. Tôi thì một cái người rất là mê đọc sách, từ nhỏ đến lớn là lúc nào cũng phải đọc một cái gì đấy. Và khi mà đọc bằng mắt và đọc bằng cái âm thanh vang lên thì nó lại kích thích cảm xúc của mình, và mình lại muốn viết. Ở góc độ của một cái người sáng tác là mình muốn sáng tạo ra cái ngôn ngữ, cái nhịp điệu của mình. Tiếng Việt của chúng ta cũng chỉ có bằng đấy cái chữ cái thôi. Nhưng mà khi mà chúng ta sắp xếp lại với nhau, chúng ta bố cục vào trong từng cái câu văn, từng một cái đoạn văn, thì nó giống như chúng ta chơi một bản nhạc vô hình ấy. Và mỗi người viết sẽ có những cách để chơi cái ngôn ngữ khác nhau, để cho ra một bản nhạc về ngôn ngữ khác nhau, để có thể là tạo cái dấu ấn của mình và cũng như là tạo cái sự hấp dẫn với người đọc, người nghe.
1: Bằng chứng là song song với lại việc làm báo của chị thì chị viết văn, sáng tác những tác phẩm văn học, và chị đã có hơn 30 đầu sách dành cho mọi lứa tuổi. Và trong những cái đầu sách đấy thì có khi nào chị đưa những cảm xúc, những lúc mà mình cộng tác với đài hoặc là tình cảm mà dành cho đài trong một tác phẩm nào đấy không?
0: Ở những bài báo hoặc là những tản văn nhỏ thì tôi cũng đã chia sẻ về công việc mà cộng tác với bên đài. Mỗi cơ hội mà được đọc những tác phẩm mới được thể hiện trên sóng phát thanh cũng là một cơ hội để mình học hỏi, mình trau dồi và khích lệ mình tiếp tục viết ra những tác phẩm mới, với cái mong mỏi rằng là độc giả cùng với việc mà đọc những tác phẩm của mình in ở trên sách, trên báo thì cũng mong mỏi có một cái dịp để hiện diện trên sóng phát thanh, để nghe tác phẩm qua một cách tiếp cận khác, sẽ mang lại những cảm xúc đa dạng hơn. Trí tưởng tượng của độc giả khi tiếp cận ở nhiều hình thức văn bản khác nhau như thế thì nó cũng sẽ phong phú hơn.
1: Những tác phẩm của nhà văn Phong Điệp thì chúng tôi cũng đã giới thiệu rất nhiều. Và khi mà nghe được những tác phẩm của mình ở trên làn sóng được lan tỏa rộng tới các thính giả, thì bản thân chị là một người viết ra chính tác phẩm đấy, thì khi mà nghe lại tác phẩm qua giọng đọc rồi thì đưa bản nhạc

0: hay là những tiếng động vào thì tác phẩm sinh động hơn như thế nào ạ?
1: Có khá nhiều truyện ngắn của tôi đã được đọc ở trên chương trình đọc truyện đêm khuya, và là người mà sáng tác ra những tác phẩm đấy rồi mình lại trực tiếp nghe, nhưng mà nghe qua cách thể hiện của người khác, và được nhà đài rất là chăm chút trong việc mà lồng ghép về những âm thanh nền khiến cho một không gian khác mở ra. Và khi mà tôi nghe tác phẩm của mình ấy, cảm giác thú vị lắm, tức là nó vừa quen và nó lại vừa lạ. Nó như là một cái người bạn rất là thân thiết, nhưng mà rồi cũng lâu không gặp lại, và việc mà gặp lại sau một khoảng thời gian như thế mang cảm xúc vô cùng mới mẻ, thú vị.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Đối thoại mở có chủ đề Vẻ đẹp của ngôn từ khi được truyền tải thành thanh âm, cùng với khách mời là nhà văn, nhà báo Phong Điệp.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình chúng tôi thu thập những thông tin để thực hiện chương trình này thì chúng tôi cũng thu được những phát biểu của các nhà văn, nhà thơ khi mà đã từng cộng tác với Đài Tiếng Nói Việt Nam và rất là gắn bó với các chương trình văn nghệ của đài. Sau đây mời nhà văn, nhà báo Phong Điệp cùng quý vị thính giả nghe phóng sự sau đây.
3: Là người hoạt động tích cực trong môi trường quốc tế, nhà văn Nguyễn Phan Quế Mai hiện đang sinh sống tại Đức, nhiều năm qua rất nỗ lực trong việc sáng tác bằng tiếng Anh và tiếng Việt để giới thiệu về đất nước và con người Việt Nam sau chiến tranh đã nỗ lực như thế nào trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Sống trong môi trường quốc tế nhưng thói quen nghe đài vẫn luôn thường trực trong chị, bởi đó là tiếng mẹ đẻ, tiếng nói thân tình từ quê hương.
4: Tôi yêu Đài Tiếng Nói Việt Nam và luôn nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam khi xa tổ quốc. Tôi rất là thích chương trình thơ này, xong rồi chương trình đọc truyện đêm khuya hay là chương trình tin tức cũng rất là hay. Tại vì sau một ngày làm việc bận rộn thì mình lắng xuống với những cái câu chuyện và tiếng nói của quê hương mình. Đó là một cái hạnh phúc rất là lớn lao. Khi mà mình sống xa quê hương thì sự tiếp cận của mình đối với cái ngôn ngữ của mình nó cũng giới hạn đi. Và cái hạnh phúc, cảm xúc mà khi mà được thưởng thức những nghệ sĩ và âm nhạc dân tộc mình làm tác phẩm thăng hoa. Cho nên là Đài Tiếng Nói Việt Nam là cái nơi cho mình một cái ý tưởng là phải đưa các tác phẩm văn học Việt Nam qua một cái chương trình thơ Việt. Những ngọn lồng đèn treo vào ngọn gió, mình đã chọn ra những tác phẩm thơ Việt Nam và dịch sang tiếng Anh và mời các tác giả đọc bản tiếng Việt. Và bản tiếng Anh là do nhà thơ đồng dịch giả cùng với mình là nhà thơ Jennifer Fossen Bell là đọc bản tiếng Anh. Thì chương trình này được phát sóng rất là nhiều đài phát thanh của Mỹ, và mình muốn gieo vào những bạn đọc quốc tế một tình yêu vào cái ngôn ngữ Việt Nam. Tức là khi mà họ nghe tiếng Việt thì họ sẽ yêu thêm Việt Nam ở một cung bậc khác rất là sâu.
3: Một trong những yếu tố quan trọng của tiếng Việt chính là các dấu thanh. Vì thế, khi bài viết của nhà văn xuất hiện trên tờ The New York Times hay một số tờ báo nổi tiếng khác thì chị luôn yêu cầu phải giữ nguyên dấu.
4: Tiếng Việt phong phú thì tôi mới nói là tôi muốn các bạn phải chấp nhận dấu của tiếng Việt. Dấu của tiếng Việt, bản sắc của chúng tôi. Mỗi dấu của tiếng Việt quan trọng như là cái nắp của một ngôi nhà. Nếu mà các bạn bỏ dấu là các bạn đã thuộc địa hóa chúng tôi. Khi mà họ xuất bản các tác phẩm mà viết về Việt Nam, họ luôn bỏ dấu. Và tôi luôn nói rằng các tác phẩm của tôi tiếng Việt luôn đầy đủ dấu, tại vì tôi muốn phản kháng lại cái sự đô hộ trong văn học. Tôi muốn phương Tây hãy tôn trọng bản sắc ngôn ngữ văn hóa Việt Nam bằng việc là hãy chấp nhận văn hóa và ngôn ngữ của chúng tôi như chúng tôi đã có.
3: Trung tá nhà văn Nguyễn Xuân Thủy, tạp chí Văn nghệ Quân đội, khi còn trẻ đã có nhiều năm làm nhiệm vụ ở quần đảo Trường Sa. Khi ấy, chiếc đài nhỏ luôn là người bạn không thể thiếu với anh mỗi khi không phải phiên gác. Tin tức từ đài kết nối người lính ấy với đất liền, với những sáng tác của nhiều văn nghệ sĩ trong cả nước. Từ đó giúp anh thêm tự tin theo đuổi con đường văn chương sau này.
5: Tôi có những kỷ niệm với Đài Tiếng Nói Việt Nam ở một cái vùng đất rất là đặc biệt, đấy là Trường Sa. Quãng độ 25-26 năm trước ấy, thì thông tin giữa đất liền và biển đảo không được như bây giờ. Thì lúc đó là làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam gần như là một cái người bạn tâm tình với mỗi người lính ở nơi đảo xa đó. Thì bản thân tôi thì vật dụng không thể thiếu. Khi ra công tác Trường Sa là mang theo một cái đài cá nhân. Có những cái kỷ niệm, những đêm khuya tôi nghe chương trình đọc truyện đêm khuya, cả đơn vị thì ngủ rồi. Có những cái câu chuyện đọc truyện đêm khuya ấy, cảm động này, nó tác động đến mình trong những cái cảm xúc. Và có những cái chi tiết mà hài hước nó gây cười. tôi nằm ở trong màn tôi nghe và tôi nghe nó buồn cười và tôi còn cười sằng sặc lên, thì trung đội tôi mọi người còn tưởng là tôi ngủ mê. Từ đó cũng là hun đúc thêm tình yêu văn chương để tôi trở thành một người viết và cộng tác. Từ Trường Sa những năm tháng đó cho đến sau này thì tôi cũng đã viết những chuyện ngắn, những bút ký người lính. Họ nghe, họ nhìn thấy mình được tái hiện trong một cái tác phẩm và lại được đài đọc để mà mọi người nghe, thì đấy là cái mà rất là hạnh phúc. Và tôi nghĩ rằng là thông qua những cái diễn đàn văn học nghệ thuật như thế, Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng đã động viên tinh thần, nuôi dưỡng tâm hồn người lính, chấp cánh cho tâm hồn của họ để từ đó họ có niềm tin để hoàn thành cái nhiệm vụ và sống là một con người nhân văn của một người Việt Nam.
3: Còn nhà thơ Nguyễn Bảo Ngọc, báo Thiếu Niên Tiền Phong, khi còn nhỏ đã rất thích nghe đài, từ các chương trình dạy tiếng nước ngoài cho tới các chương trình dành cho người cao tuổi, từ chương trình tiếng thơ cho tới chương trình văn nghệ thiếu nhi, cô bé Nguyễn Bảo Ngọc đều thuộc khung giờ phát sóng. Và sau này, khi đã xuất bản được những tập thơ cá nhân, thì Nguyễn Bảo Ngọc mới bật mí rằng mình thích viết lách để được làm bạn với con chữ.
6: Tôi cũng có cái may mắn đấy là bố tôi thì lại có một cái đài. Chiều thứ Bảy, Chủ nhật, ông ấy ở Hà Nội đạp xe về. Thì buổi chiều, rồi buổi tối, thứ Bảy và Chủ nhật, mọi người cũng hay quây quần với nhau để nghe các chương trình văn nghệ, rồi tiếng thơ, rồi là chương trình dạy nhạc qua Đài Tiếng Nói Việt Nam này. Tất cả những cái âm thanh ngày ấy là ký ức cực kỳ sống động. Đó là nơi lưu giữ ký ức. Nghe qua đài phát thanh, kích thích trí tưởng tượng của chúng ta trong chiều sâu bên trong, đặc biệt là đối với người viết. Tôi nghĩ là sự liên tưởng, kích thích trí tưởng tượng và cách mà chúng ta phải cảm nhận sâu ấy cũng sẽ giúp cho ngòi bút hay cảm xúc của người viết nó trở nên sâu sắc hơn.
3: Cũng là người có thói quen nghe đài, đại úy tác giả Võ Chí Nhất, Công an Thành phố Hồ Chí Minh rất gắn bó với chương trình Câu Chuyện Cảnh Giác, Đọc Truyện Đêm Khuya, chương trình văn nghệ. Sẵn có trong mình tình yêu văn chương lại được cộng hưởng trong môi trường công tác đã giúp anh có điều kiện tiếp cận với nhiều vụ án trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Và đây là nguồn tư liệu để anh đưa vào tiểu thuyết Hoàng Cung, Muội Cho và 4 tập truyện ngắn.
7: Khi nghe đài thì tôi cảm thấy mình dễ tiếp thu câu chuyện mà nhân vật đang nói hơn. Cảm giác như là được ngồi cạnh các nhân vật và nghe họ nói như vậy. Hơn nữa là được học hỏi ở họ phong cách, những kỹ năng, giọng điệu khi trả lời phỏng vấn. Nghe chương trình Chính Luận Nghệ Thuật, khúc ca Khải Hoàn do Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức tại Nhà Hát Lớn Hà Nội, hay là chương trình đối thoại mở với nhà văn Hiền Trang có nội dung là khi người trẻ hướng ngòi bút vào văn hóa truyền thống, thì tôi quan sát nhà văn Hiền Trang nè, nhà văn Lê Vi Thủy, hay là trong ngành thì cũng có một số các nhà văn nam rất là nổi tiếng và đạt được nhiều giải thưởng như là nhà văn Bùi Tuấn Minh và nhà văn Trần Ngọc Mai chẳng hạn, thì các anh viết rất là sung sức luôn và đạt được nhiều giải thưởng văn chương nữa. Các anh cũng đã truyền cảm hứng sáng tác cho tôi và các bạn trẻ đang chập chững vào con đường viết lách.
3: Cùng với sự đổi mới phát triển của đất nước, các chương trình văn nghệ trên làn sóng phát thanh đã và đang không ngừng thay đổi. Nhiều chương trình phát thanh thiết thực phản ánh đầy đủ, đa diện đời sống văn học nghệ thuật nước nhà tới đông đảo quý vị thính giả trong nước và kiều bào nước ngoài. Để tiếng mẹ đẻ luôn được giữ gìn và lan tỏa trên cánh sóng.

0: quý vị thính giả cùng nhà văn, nhà báo Phong Điệp vừa nghe một phóng sự trong đó có khá là nhiều ý kiến và có những kỷ niệm khác nhau khi mà nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam và Đài Tiếng Nói Việt Nam kích thích công việc sáng tác của họ. Vậy thì với nhà văn Phong Điệp thì chị có những cái suy nghĩ như thế nào khi mà nghe những ý kiến vừa rồi ạ?
1: Vâng, những ý kiến chia sẻ vừa rồi của nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai, nhà văn Nguyễn Xuân Thủy, anh Võ Chí Nhất hay là nhà thơ Bảo Ngọc thì tôi thấy rất là đồng cảm. Bởi vì là chúng tôi có cái điểm chung là nghe đài, yêu đài. Và chính từ việc nghe những cái chương trình văn nghệ phát sóng ở trên đài đã mở ra cho mình một cánh cửa của ngôn ngữ, cánh cửa của trí tưởng tượng và cánh cửa của khát vọng được sáng tạo nên những tác phẩm văn học để có thể là từ những cái điều mình học hỏi, những câu chuyện mình được lắng nghe, những cái vần thơ mình được nghe trên đài có thể hiện diện bằng chính lao động sáng tạo nghệ thuật của mình để rồi là mình có cơ hội đến với độc giả bằng nhiều cách thức khác nhau. Và việc mà những chương trình văn học nghệ thuật của đài tôi nghĩ rất là ý nghĩa, kể cả trong bối cảnh hiện nay khi mà công nghệ thông tin phát triển nhiều và sự cạnh tranh của các phương tiện nghe nhìn cũng đang rất là dữ dội, thì làn sóng của đài khi mà đến những vùng miền xa xôi, khi mà tôi đi công tác thì vẫn rất là có ý nghĩa, bởi vì ở

0: đó thì do nhiều điều kiện khó khăn thì việc mà tiếp cận những cái thông tin nó bị hạn chế hơn, thì chính là cái làn sóng đã vượt qua những chập trùng đồi núi, qua những rào cản khó khăn về địa lý để đến được với cộng đồng người dân. Và ngay kể cả ở thành phố, khi mà mình làm một khảo sát nhỏ thì cũng thấy rất là thú vị là bản thân dân văn phòng bây giờ cũng rất là thích nghe đài. Bởi vì sao ạ? Bởi vì hàng ngày là họ phải làm việc với máy tính, với điện thoại quá nhiều và cái mắt quá là mỏi rồi, thì họ cũng có cái nhu cầu là thư giãn. Và trong khi mà họ có thể nghỉ ngơi, thư giãn, nhắm mắt lại thì họ vẫn có thể nghe đài, có thể nắm bắt được thông tin, họ vẫn có cơ hội được nghe được những áng văn, những câu chuyện khiến cho đời sống của họ được phong phú hơn. Và những phút thư giãn như thế cũng giúp cho họ tái tạo thêm cái nguồn năng lượng để tiếp tục công việc.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Đối thoại mở có chủ đề Vẻ đẹp của ngôn từ khi được truyền tải thành thanh âm, cùng với khách mời là nhà văn, nhà báo Phong Điệp.
2: Nhà văn Phong Điệp của chúng ta thì hiện tại đang làm ở Báo Nhân dân. Công việc của một người làm báo, cái sự nhanh nhạy, sự năng động của một người làm báo lại được cộng hưởng với lại tâm hồn rất là nhạy cảm, rất là tinh tế của một người viết thì sẽ giúp cho chị trong việc lựa chọn đề tài hay là xây dựng những tác phẩm văn học mang chiều sâu nhân văn hoặc là phản ánh công cuộc đổi mới của đất nước như thế nào?
0: Tôi những cái lúc mà ngồi nói chuyện bạn bè văn chương ấy thì tôi cũng nói đùa rằng là chúng ta mỗi người thì có 5, có 6 giác quan. Và trong cái cuộc sống này chúng ta phải huy động mọi giác quan của mình để nắm bắt cuộc sống, để nghe, để nhìn, để cảm nhận cuộc sống này. Và khi mà tất cả những giác quan ấy nó được đánh thức thì chúng ta sẽ nắm bắt đầy đủ cuộc sống và có những cách thể hiện ấn tượng. Mỗi cá nhân bên cạnh tài năng bẩm sinh vốn có thì cần sự học hỏi, sự lắng nghe, sự đầm sâu vào trong đời sống này ở tất cả những góc cạnh như thế. Thế nên là công việc của một người làm báo và cái việc mà huy động những cảm xúc cá nhân, những giác quan cá nhân để nắm bắt mọi diễn biến cuộc đời sống này, nó sẽ đưa ra những cái gợi ý cho mỗi người viết. Và mỗi người viết thì có những tạng khác nhau, có những mối quan tâm khác nhau, để rồi sẽ tìm ra những đề tài phù hợp, những cách thể hiện phù hợp để chinh phục độc giả của mình.
2: Vâng, chị có những cái tác phẩm mà động chạm tới những vấn đề nóng của xã hội, nhưng mà nó lại vẫn có những chiều sâu nhân văn ở trong đấy. Vậy thì chị có thể chia sẻ một vài những tác phẩm mà mình cảm thấy là độc đáo.
0: Trong hơn 30 đầu sách mà tôi đã xuất bản thì có những đầu sách mà tôi cứ đùa rằng là nó khá là thuận tay. Ví dụ như là những cuốn truyện ngắn thể hiện những cái lát cắt về cái đời sống này thì nó cũng khá là thuận tay, bởi vì hàng ngày khi mà mình bước ra đường, mình gặp gỡ người nọ, gặp gỡ người kia, mình có những cái nhân vật mà mình phát hiện trong đời sống mà nó gợi tứ cho mình viết thì cái đấy nó rất là thuận tay. Hay là những tuyển tập tản văn thì nó cũng rất là thuận, bởi vì nó chia sẻ những cảm xúc, những nghĩ suy về đời sống này. Thì bên cạnh đó thì tôi cũng muốn thử sức ở những đề tài gai góc hơn, ví dụ như vấn đề về tội phạm chẳng hạn. Thì tôi có hai cuốn tiểu thuyết, nhất là Vực Gió và cuốn thứ hai mới ra mắt gần đây, đó là cuốn Sổ Máu, thì nó những vấn đề gai góc về những thế giới ngầm của tội phạm, cũng là một cách để mà giải mã đời sống này. Bởi vì trong đời sống của chúng ta thì có rất là nhiều những tầng lớp, những cái vỉa quặng của đời sống nó đang diễn ra. Bên cạnh những mặt tốt, những cái sự lương thiện thì nó cũng có cả những cái mặt xấu, có cả những cái ác nữa. Thì chúng ta lý giải được cái ác giúp cho chúng ta hướng đến những điều tốt đẹp, sống tốt đẹp để giúp cho cuộc sống mọi người được bình yên, làm được những cái điều mà nhân văn, có ích cho cuộc sống này. Thế thì những thử sức như thế thì tôi cảm giác là giúp cho mình mở rộng biên độ sáng tác của bản thân mình hơn, đặt ra cho mình nhiều thử thách hơn và nó cũng đòi hỏi mình nỗ lực hơn. Chính vì những thử thách như thế và khi mà mình đã vượt qua được thử thách đấy thì nó cũng làm cho mình rất là nhiều cảm hứng, giống như là khi mà chúng ta mà muốn chinh phục một ngọn núi cao ấy, khi mà chúng ta chinh phục được rồi thì chúng ta sẽ nhìn thấy đất trời nó được mở rộng ra và nó lại gợi mở ra những ý tưởng mới, những cái đề tài mới để chúng ta tiếp tục thử sức tiếp.
2: Vâng, hy vọng rằng là quý thính giả sẽ sớm được tiếp cận với lại hai tác phẩm văn học của chị để chúng ta thêm hiểu hơn về người viết cũng như là thêm yêu hơn sự phong phú của tiếng Việt khi mà động chạm đến những vấn đề mà tội phạm như nhà văn Phong Điệp vừa chia sẻ. Và khi mà những tác phẩm đấy lại được cộng hưởng với lại âm thanh, với lại giọng đọc vô cùng là truyền cảm của các nghệ sĩ của Đài Tiếng Nói Việt Nam thì tôi nghĩ rằng là quý thính giả cũng sẽ rất là ấn tượng khi mà tiếp cận với những tác phẩm văn chương mà mang tính dài hơi như vậy. Thưa quý vị và các bạn, để quý vị thính giả nhớ tới và đón nghe các chương trình văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam, ngoài phần nội dung hấp dẫn thì giọng đọc của các cô chú, các anh chị phát thanh viên cũng rất là quan trọng. Và họ giống như là những người nghệ sĩ thực thụ để truyền thông điệp tới đông đảo quý vị thính giả yêu đài. Và tác phẩm hay, giọng đọc truyền cảm cùng với lại âm nhạc du dương trầm bổng sẽ kết nối, níu giữ quý vị thính giả ở lại lâu hơn với những chương trình phát thanh văn nghệ của chúng tôi. Cảm ơn nhà văn, nhà báo Phong Điệp đã tham gia chương trình hôm nay.
0: Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Dương Hà. Xin cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian để lắng nghe chương trình ngày hôm nay.
2: Trước khi kết thúc chương trình thì mời quý vị và các bạn nghe một đoạn trích trong bài thơ Tiếng Việt của nhà thơ Lưu Quang Vũ để chúng ta thêm yêu và trân giữ vẻ đẹp của tiếng Việt.
3: Tiếng tha thiết nói thường nghe như hát, kể mọi điều bằng ríu rít âm thanh, như gió nước không thể nào nắm bắt, dấu huyền trầm, dấu ngã chênh vênh. Dấu hỏi dựng suốt ngàn đời lửa cháy, một tiếng vườn dợp bóng lá cành vươn. Nghe mát lịm ở đầu mỗi tiếng suối, tiếng heo may gợi nhớ những con đường. Một đảo nhỏ xa xôi ngoài biển rộng, vẫn tiếng làng, tiếng nước của riêng ta. Tiếng chẳng mất khi loa thành đã mất, nàng Mị Châu quỳ xuống lạy cha già. Tiếng thao thức lòng trai ôm ngọc sáng, dưới cát vồi sóng dập chẳng hề nguôi. Tiếng tuổi cực kẻ ăn cầu ngủ quán, thành Nguyễn Du vằng vặc nỗi thương đời. Trái đất rộng giàu sáng bao thứ tiếng, cao quý thâm trầm rực rỡ vui tươi. Tiếng Việt rúng rinh nhịp đập trái tim người, như tiếng sáo như dây đàn máu nhỏ. Buồm lộng sóng xô mai về chúc nhớ, phá cũi lồng vời vợi cánh chim bay. Tiếng nghẹn ngào như đời mẹ đắng cay, tiếng trong trẻo như hồn dân tộc Việt. Mỗi sớm dậy nghe bốn bề thân thiết, người qua đường chúng tiếng Việt cùng tôi. Như vị muối chúng lòng biển mặn, như dòng sông thương mến chảy muôn đời. Ai thuở trước nói những lời thứ nhất, còn thô sơ như mảnh đá thay rìu. Điều anh nói hôm nay chiều sẽ tắt, ai người sau nói tiếp những lời yêu. Ai phiêu bạt nơi chân trời góc biển, có gọi thầm tiếng Việt mỗi đêm khuya. Ai ở phía bên kia cầm súng khác, cùng tôi trong tiếng Việt quay về. Ôi tiếng Việt suốt đời tôi mắc nợ, quên nỗi mình quên áo mặc cơm ăn. Trời sánh quá môi tôi hồi hộp quá, tiếng Việt ơi, tiếng Việt ân.

0: Xin chào các cụ và quý thính giả của chương trình Chuyện Người Già. Các cụ và quý thính giả thân mến, người cao tuổi hôm nay không chỉ cần được chăm sóc mà còn là nguồn lực giàu kinh nghiệm, tri thức và khả năng đóng góp cho xã hội. Từ làm kinh tế, khởi nghiệp đến ứng dụng công nghệ số, nhiều người đang tiếp tục tạo việc làm, thu nhập và lan tỏa giá trị cho cộng đồng. Đây là nội dung của chương trình hôm nay. Mời các cụ và quý thính giả cùng theo dõi. Các cụ và quý thính giả thân mến, ở tuổi ngoài 60, khi nhiều người đã nghỉ ngơi bên con cháu, ông Nguyễn Văn Toan và bà Nguyễn Thị Kiệm ở xã Bảo Lâm 2, tỉnh Lâm Đồng lại bắt đầu một hành trình mới khi học quay video, livestream, bán hàng cà phê trên mạng xã hội. Không chỉ tạo thêm thu nhập, câu chuyện của ông bà còn cho thấy người cao tuổi hoàn toàn có thể thích ứng với kinh tế số khi có cơ hội và sự đồng hành.
1: Đúng rồi, thân này không có gì đâu.
2: Cây đến sau năm phải cưa gì?
1: Cưa là sắp chúng làm để trồi lên nhá.
3: Ở xã Bảo Lâm 2, tỉnh Lâm Đồng, ông Nguyễn Văn Toan, 62 tuổi và bà Nguyễn Thị Kiệm, 61 tuổi vẫn gắn bó với công việc quen thuộc của người nông dân, chăm sóc vườn cây, thu hái, phơi sấy rồi đóng gói cà phê. Nhưng giờ đây, sản phẩm của ông bà không chỉ theo những chuyến hàng rời khỏi địa phương mà còn đến với khách hàng qua mạng xã hội. Từ tháng 10 năm 2025, với sự hỗ trợ của con trai, ông Toan và bà Kiệm bắt đầu làm TikTok qua kênh Nông Dân Lên Top Top, chia sẻ cuộc sống của một gia đình nông dân Tây Nguyên và giới thiệu những sản phẩm do chính mình làm ra. Từ những video đầu tiên còn bỡ ngỡ, kênh hiện đã có khoảng gần 70.000 người theo dõi, 1,6 triệu lượt thích và hàng trăm video được đăng tải. Video có lượt xem cao nhất đạt gần 6 triệu lượt. Mỗi tháng, gia đình bán được hàng trăm đơn hàng. Sản phẩm cà phê được biết đến ở nhiều tỉnh thành trong cả nước, thậm chí có khách hàng ở nước ngoài.
2: Ơi, bà cứ làm đi để tôi quay đoạn video nha.
1: Rồi, ông cứ quay đi.
2: Thì là bà lại quay cho tôi đấy.
3: Những con số ấy bắt đầu từ một việc tưởng như rất đơn giản. Đó là thuyết phục hai người nông dân ngoài 60 tuổi đứng trước máy quay.
1: Ông ơi, chắc vậy được rồi đấy, tôi thấy hơi dài rồi ông ạ.
2: Thì bà tắt hộ tôi cái về con chỉnh sửa mai.
1: Rồi, tôi tắt nha.
2: Đừng nghĩ mình lớn tuổi mà không làm được. Chính tôi ngày trước còn không biết TikTok là gì. Nhưng mình cứ mạnh dạn học hỏi. Không biết thì hỏi con cháu, hỏi các bạn trẻ. Mỗi ngày biết thêm một chút. Tuổi tác không phải là rào cản. Điều quan trọng là mình có dám bắt đầu hay không. Tôi nghĩ dù các bạn ở thành phố hay ở nông thôn, mỗi người đều có một câu chuyện đáng để kể. Chỉ cần mình sống chân thành, làm việc bằng cái tâm, thì chắc chắn sẽ có người lắng nghe và yêu quý mình.
4: Lâm Đồng mưa gần nửa tháng nay rồi các bạn. Hôm nay cô chú lại sổ ủng lên vườn kiểm tra vườn cà phê đây.
3: Nếu ông Toan dần quen với chiếc điện thoại và máy quay, thì bà Nguyễn Thị Kiệm lại bước vào thế giới TikTok bằng sự ngại ngùng của một người vốn chỉ quen với vườn cây, gian bếp và công việc gia đình. Các con động viên bà không cần diễn, không cần nói những điều cầu kỳ, cứ sống và làm việc như thường ngày. Chính sự mộc mạc ấy lại trở thành nét riêng của kênh.
1: Thật lòng mà nói, lúc đầu tôi cũng nghĩ nhà mình có gì đặc biệt đâu mà quay. Em chỉ biết làm vườn, nấu cơm, chăm gà, chăm cây thôi. Nó bảo các con thôi đừng quay mẹ, mẹ nói không hay đâu. Nhưng rồi các con cứ động viên, bảo phải sống như bình thường, không phải diễn gì cả. Dần thì tôi cũng quen, nhìn lại, vui vì những điều bình dị, lại được nhiều người yêu quý. Tôi nghĩ đôi khi người ta không cần điều gì quá lớn lao, cần sự chân thật cũng đủ chạm đến trái tim của nhiều người khác.
3: Góp phần cho sự thay đổi ấy là người con trai Nguyễn Mạnh Tuấn, sinh năm 2000. Hai bố con cách nhau hơn 1.000 cây số, nên việc hướng dẫn ban đầu không hề đơn giản. Tuấn phải trực tiếp bay vào Lâm Đồng, chỉ dẫn cho bố mẹ cách quay, sau đó tiếp tục hướng dẫn từ xa, từ xây dựng nội dung, quay video đến chỉnh sửa và đăng tải.
5: Theo tôi nghĩ thì người lớn tuổi hoàn toàn có khả năng là tiếp cận là tốt hơn giới trẻ hiện nay luôn. Khi người lớn tuổi có những cái khả năng mà người trẻ người ta chưa từng trải, khi người già mà tiếp nhận cái công nghệ số này ấy, thì họ đã có kinh nghiệm sống này, trải nghiệm sống này tốt hơn giới trẻ chúng ta. Chỉ cần con cháu hoặc là một ai đấy hướng dẫn cho họ cái đường đi, mở đường đi cho họ thôi là họ sẽ tiếp cận dễ dàng hơn, tốt hơn.
3: Từ sự hỗ trợ ban đầu của người con trai, hai ông bà từng bước làm chủ công việc và vận hành kênh TikTok của gia đình. Với Nguyễn Thị Nguyệt, một sinh viên đang kinh doanh trên nền tảng số, hình ảnh hai người cao tuổi tự mình làm kinh tế trên không gian mạng là điều đặc biệt ấn tượng.
6: Việc làm trên cái nền tảng số như vậy đối với người trẻ mình thì quá dễ dàng, nhưng mà đối với các ông bà lớn tuổi như vậy thì thật sự là cái khả năng sử dụng điện thoại, đôi khi là tiếp nhận thông tin nó vẫn còn khó khăn. Mà các bác có thể phát triển thương hiệu cá nhân được như thế, quảng bá sản phẩm cà phê do mình làm ra trên kênh Nông Dân lên Top Top thì em cảm thấy là thật sự là rất là ngưỡng mộ.
3: Từ câu chuyện của một gia đình nông dân, có thể thấy công nghệ số đang mở thêm những cơ hội mới để người cao tuổi tiếp tục lao động, kinh doanh và tạo thu nhập. Không nhất thiết phải bắt đầu bằng một doanh nghiệp lớn hay một khoản đầu tư lớn. Một chiếc điện thoại, một sản phẩm do chính mình làm ra và sự hỗ trợ phù hợp cũng có thể mở ra một thị trường mới. Theo giáo sư tiến sĩ Giang Thanh Long, giảng viên cao cấp Đại học Kinh tế Quốc dân, đây là một hướng phát triển đáng chú ý trong bối cảnh Việt Nam già hóa dân số.
7: Thực tế cho thấy thì có rất nhiều các cơ hội người cao tuổi có thể tiếp tục lao động, đóng góp cho xã hội cũng như tạo ra thu nhập cho bản thân. Cái thứ nhất là bản thân họ có thể mở rộng các cơ hội kinh doanh trực tiếp qua các nền tảng số. Chúng ta đều biết ví dụ như là Facebook, TikTok, rồi Zalo, Shopee v.v. Thì người cao tuổi hoàn toàn có thể là bán hàng hóa trực tiếp tới những người tiêu dùng mà giảm phụ thuộc vào thương lái hoặc là phải mở rộng cửa hàng hoặc là nơi buôn bán hàng hóa. Cái thứ hai là bản thân cái nền tảng số cũng tạo ra các nghề nghiệp mới trong nền kinh tế sáng tạo. Ví dụ như người cao tuổi có thể hoàn toàn là các nhà sáng tạo nội dung, rồi chia sẻ kiến thức kinh nghiệm sống, hướng dẫn kỹ năng truyền thống hoặc kể chuyện về văn hóa lịch sử thủ công. Cái thứ ba thì cái tác động rất là rõ ràng đấy là người cao tuổi có thể kéo dài thời gian tham gia thị trường lao động bằng các công việc thực hiện từ xa và với cường độ rất là linh hoạt. Ví dụ như tư vấn chuyên môn rồi đào tạo trực tuyến. Điều này thì rất phù hợp với những người cao tuổi đã nghỉ hưu nhưng mà còn sức khỏe cũng như là chuyên môn còn vững.
3: Ở góc độ kinh tế bạc, giá trị của mô hình không chỉ nằm ở số lượng người theo dõi hay số đơn hàng bán được. Điều đáng nói hơn là người cao tuổi vẫn trực tiếp tạo ra sản phẩm, tiếp tục làm việc, có thêm thu nhập và giữ vai trò chủ động trong hoạt động kinh tế của gia đình. Bà Trần Bích Thủy, Giám đốc Quốc gia Tổ chức Quốc tế Người Cao Tuổi tại Việt Nam cho rằng, câu chuyện của vợ chồng ông Toan bà Kiệm cho thấy một hướng tiếp cận mới đối với người cao tuổi trong nền kinh tế số.
8: Cái câu chuyện của cặp vợ chồng nông dân ngoài 60 tuổi ở Tây Nguyên không chỉ là câu chuyện truyền cảm hứng, mà nó thực sự là một ví dụ rất là điển hình về cái mô hình kinh tế bạc trong cái kỷ nguyên số. Điều đáng quý là tôi thấy là hai bác không chỉ tiếp tục lao động khi tuổi đã cao mà còn biết tận dụng cái công nghệ để nâng cao giá trị sản phẩm và tạo thêm thu nhập cho bản thân và gia đình. Có nghĩa là tuổi tác không phải là cái điều quyết định là người cao tuổi có tiếp cận được công nghệ hay không, mà cái điều quyết định là cơ hội được học hỏi, được hướng dẫn và được tin tưởng, cũng như là cái quyết tâm của bản thân người cao tuổi. Thì cái câu chuyện của cặp vợ chồng ở Tây Nguyên ấy là một minh chứng rất là rõ. Khi có động lực và được tiếp cận đúng cách thì người cao tuổi hoàn toàn có thể học sử dụng mạng xã hội, để bán hàng trực tuyến, thích ứng với nền kinh tế số.
3: Từ một kênh TikTok của gia đình, những sản phẩm cà phê của ông Toan bà Kiệm đã đi xa hơn khu vườn quen thuộc. Nhưng điều có ý nghĩa hơn cả là mô hình này cho thấy người cao tuổi có thể vừa là người sản xuất, vừa là người kinh doanh và cũng là người tạo ra giá trị trong chính nền kinh tế đang thay đổi từng ngày. Để những mô hình như vậy được nhân rộng, theo ông Nguyễn Lam, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam, người cao tuổi cần có thêm cơ hội học tập, tiếp cận công nghệ và tham gia thị trường.
9: Có thể nói là người cao tuổi sử dụng công nghệ số trong các cái lĩnh vực về bán hàng, live stream, trao đổi các cái kinh nghiệm trong sản xuất, trong kinh doanh. Đây có thể nói là một trong những lĩnh vực hiện nay là chúng ta cũng rất quan tâm, vì chính phủ đã có cái đề án 379 về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khởi tạo việc làm đối với người cao tuổi. Thì Hội Người Cao Tuổi Việt Nam đã và đang phối hợp mà rất là tốt với Bộ Khoa học Công nghệ, với Bộ Nông nghiệp Môi trường, với các bộ có liên quan để triển khai cái lĩnh vực này.
3: Từ vườn cà phê ở Lâm Đồng, câu chuyện của ông Toan bà Kiệm cho thấy tuổi tác không phải rào cản để tiếp tục lao động và tạo ra giá trị. Với kinh nghiệm, sự ham học hỏi cùng sự đồng hành của con cháu, người cao tuổi hoàn toàn có thể thích ứng với nền kinh tế bạc, tạo thu nhập và đóng góp cho cộng đồng.

0: Thưa các cụ và quý thính giả, ở tuổi ngoài 70, khi nhiều người đã chọn cuộc sống nghỉ ngơi, ông Cao Minh Kha, người cao tuổi ở phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau, vẫn miệt mài sản xuất, kinh doanh và góp sức xây dựng kinh tế gia đình, quê hương. Với ông Kha, tiếp tục làm việc không chỉ để tạo thu nhập mà còn là cách phát huy kinh nghiệm, sức lực và giữ cho tuổi già thêm ý nghĩa. Phóng viên chương trình có cuộc trò chuyện với ông Kha, mời các cụ và quý thính giả cùng nghe.
1: Xin chào ông, ở tuổi ngoài 70 thì được biết ông vẫn duy trì nhiều mô hình sản xuất từ nuôi thủy sản, trồng cây ăn trái đến kinh doanh máy đào. Vì sao ông lựa chọn cách làm này?
2: Hiện nay thì nói chung thì có nhiều mô hình. Tôi thì có 1,5 hectare đất nông nghiệp, nhưng mà qua thời gian mà trồng lúa nói chung đất bị nhiễm phèn, nó không hiệu quả lắm. Vì vậy tôi chuyển đổi từ đó sang nuôi cá trình với công tượng, đó là trên mặt nước. Ở trên bờ thì tôi trồng cái cây ăn trái. Ngoài ra thì cũng có 4 đầm tôm nuôi công nghiệp, thì nói chung thì nuôi công nghiệp lợi nhuận cũng cao mà rủi ro cũng lớn, nhưng mà trong quá trình đó thì tôi cũng phấn đấu đạt hiệu quả. Ngoài ra thì trên sản xuất kinh doanh ấy, thì tôi có kinh doanh về cái máy đào sơ cuốc, đào cũng là chỉ lợi, là công ty trách nhiệm hữu hạn Mộc Nhiên Minh Khai.
1: Khi tuổi đã cao nhưng vẫn tiếp tục làm việc và kinh doanh thì điều gì giúp ông duy trì tinh thần chủ động, trách nhiệm và không coi tuổi tác là trở ngại?
2: Mình sinh ra lớn lên mình phải có trách nhiệm trong toàn các thể lĩnh vực mình, nếu còn sức khỏe thì phải còn chăm lo sản xuất. Có khi thì trong công ăn việc làm có khi nó cũng phải gặp những khó khăn này, mình cũng đau đầu, nhưng mà với lòng quyết tâm mình phải cố gắng rồi có khi vượt qua.
1: Điều gì trong công việc sản xuất kinh doanh khiến ông vẫn cảm thấy hứng thú, nhất là khi công việc còn giúp ông gắn bó và hỗ trợ bà con địa phương?
2: Nói chung này niềm vui từ cái kinh nghiệm của tôi góp phần cho con cháu nó rút từ đó, nó có cái kinh nghiệm, nó sản xuất được ổn định hơn, góp phần xây dựng cho cái quê hương cũng như kinh tế gia đình. Nói chung thì tôi kinh doanh trên lĩnh vực là thủy lợi, có gì thì nói chung thì mình cũng được tham gia vô cái mô hình sản xuất của nông nghiệp và con xung quanh, nó chủ yếu là trong thành phố là nhiều. Tôi thì nói chung thì công việc cũng nhiều, có dành cái buổi sáng 5 giờ đi bộ khoảng nửa giờ thôi, chứ ngoài ra thì cũng không có thời gian nhiều.
1: Vâng, xin cảm ơn ông về những chia sẻ.
0: Thưa các cụ và quý thính giả, người cao tuổi có kinh nghiệm, có tích lũy và mong muốn tiếp tục làm kinh tế là một nguồn lực đáng quý. Tuy nhiên, đây cũng là nhóm dễ trở thành mục tiêu của những lời mời gọi, đầu tư, kinh doanh thiếu minh bạch. Để bảo vệ tiền bạc và thành quả tích lũy, người cao tuổi cần bình tĩnh, kiểm chứng thông tin và đặc biệt thận trọng trước khi ký kết hoặc chuyển tiền.
3: Một là không đầu tư chỉ vì lợi nhuận được quảng cáo quá hấp dẫn. Những lời mời gọi lợi nhuận cao, ít rủi ro hoặc cam kết chắc chắn có lãi cần được kiểm chứng kỹ. Đặc biệt, nếu bên tư vấn liên tục thúc ép phải giải quyết ngay, tạo tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội hoặc yêu cầu đặt cọc trong thời gian rất ngắn, người cao tuổi nên dừng lại để tìm hiểu thêm. Hai là đọc kỹ hợp đồng trước khi ký. Không nên chỉ dựa vào lời giới thiệu của nhân viên tư vấn. Hãy đọc toàn bộ hợp đồng và chú ý đến số tiền phải thanh toán, thời hạn thực hiện, các khoản phí phát sinh, điều kiện chấm dứt hợp đồng, chính sách hoàn tiền và chuyển nhượng. Ba là đặc biệt thận trọng với hợp đồng kỳ nghỉ. Hợp đồng kỳ nghỉ là một trường hợp cần lưu ý. Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã cảnh báo về những rủi ro trong loại hình dịch vụ nghỉ dưỡng dài hạn này. Người tiêu dùng có thể phải trả một khoản tiền ban đầu lớn, đồng thời chịu phí thường niên và các khoản chi phí khác trong quá trình sử dụng. Đáng chú ý, những quyền lợi được nhân viên tư vấn giới thiệu như khả năng chuyển nhượng, hoàn tiền hoặc sinh lời không phải lúc nào cũng được bảo đảm như kỳ vọng. Bốn là kiểm tra kỹ doanh nghiệp và nơi nhận tiền. Trước khi đầu tư, cần tìm hiểu thông tin pháp lý của doanh nghiệp, người đại diện, địa chỉ hoạt động và sản phẩm, dịch vụ được cung cấp. Nên ưu tiên kiểm tra thông tin từ các cơ quan quản lý nhà nước và nguồn chính thống. Cần đặc biệt cảnh giác với yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân, tài khoản không đúng tên doanh nghiệp hoặc những khoản tiền được yêu cầu chuyển gấp để giữ chỗ, giữ ưu đãi.
0: Chương trình Chuyện Người Già hôm nay do biên tập viên Mỹ Trang thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn các cụ và quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
4: Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
3: Các em yêu quý, sau khi được cô chủ bóng cùng gà trống trai và các loài hoa trong vườn góp ý thì chó Lulu đã hiểu ra những việc làm không phải của mình. Lulu đã chân thành nhận lỗi trước mọi người. Trong khi cả khu vườn đang vui vẻ vì đã hiểu nhau thì họ nhìn thấy bà quản đi từ cổng vào với bước chân vội vã. Qua trò chuyện thì bỗng được biết rằng bố của cô đang có yêu cầu bà ấy dọn dẹp lại khu vườn. Điều này lại đúng với mong muốn của bà quản vì bà ấy đang có ý định thay thế hầu hết các loài cây, loài hoa trong khu vườn này. Trong khi đó thì bỗng lại rất yêu quý những loài cây, loài hoa mà đã được ông bà nội trồng trước kia. Tuy bây giờ có nhiều giống hoa mới có thể đẹp hơn, nhưng sắc màu của hoa hướng dương, hoa hồng, hoa cúc và mẹ con hoa ngũ sắc thì cô chủ bóng luôn mong muốn được giữ lại. Bởi khi nhìn thấy những bông hoa này thì cô lại nhớ tới giọng nói và cử chỉ của ông bà khi chăm sóc cho những luống hoa. Vậy bóng sẽ thuyết phục bố và bà quản như thế nào để giữ lại khu vườn? Bây giờ qua giọng đọc của cô Bạch Phượng, mời các em theo dõi những trang tiếp theo của cuốn truyện Sức mạnh lớn hay điều kỳ diệu nhỏ của tác giả Nguyễn Thị Minh Nguyệt.

0: Bà quản tỏ vẻ hài lòng. Tốt lắm. Sau đó, bà ta đưa tay chỉ vào những bông hoa đang hé nở và tỏ ý mê mẩn trước vẻ đẹp của nó. Tôi sẽ cắt những bông hoa hướng dương này để cắm vào lọ hoa đặt ở bàn khách. Hoa hồng này sẽ cắt để cắm vào lọ hoa trên bàn làm việc. Còn những bông hoa cúc vàng sẽ cắt để dâng lên bàn thờ. Mỗi lần nhắc đến hai từ sẽ cắt, giọng bà lại càng nhấn mạnh hơn, như muốn tỏ thái độ chắc chắn rằng việc đó bà sẽ làm và không ai có thể làm thay đổi được ý định của bà. Ông làm vườn cũng tỏ ra hết sức tiếc nuối. Thế thì cả khu vườn này sẽ chẳng còn lại một bông hoa nào hết, chỉ còn những thân cành trơ trụi và đám lá. Bà quản lạnh lùng trả lời, tôi muốn phá bỏ khu vườn này là để thay thế bằng các giống mới, to đẹp hơn. Ông làm vườn trầm ngâm nói, đúng là hoa giống mới thường to đẹp hơn, nhưng cánh hoa rất cứng, chứ không mềm mại được như hoa giống cũ. Thậm chí, có người còn nhầm tưởng là cánh hoa được làm từ nhựa. Hương cũng không thơm bằng hoa giống cũ, phải ghé sát mũi mới ngửi thấy được mùi thơm. Bà quản nhìn ông làm vườn với ánh mắt có vẻ không hài lòng. Nhưng hoa giống mới thường tươi được lâu hơn. Ông làm vườn cũng không muốn làm mếch lòng bà quản, liền tỏ thái độ đồng tình. À, đúng vậy, thưa bà. Bà quản đưa ông làm vườn đi ra phía cổng và nhắn nhủ. Ngày mai, ông hãy quay lại và làm như tôi đã nói. Ông sẽ có thưởng nếu như ông làm tốt. Ông làm vườn trả lời nhũn nhặn trước khi chào tạm biệt bà quản. Vâng ạ, tôi sẽ làm theo đúng ý của bà. Sau đó, cả hai đi ra và bà quản khép cánh cửa lại. Hoa hướng dương con tỏ ra thích thú, nói với bố. Bố ơi, ngày mai cả nhà bạn ngũ sắc sẽ không được sống chung với chúng ta nữa. Bố hướng dương con tỏ ra tiếc nuối. Cả khu vườn đang sống rất vui vẻ, đoàn kết. Vậy mà sắp người đi kẻ ở, bố thấy buồn quá. Tuy nghe bố nói vậy, nhưng hướng dương con vẫn có một cảm giác khoan khoái nhẹ nhẹ. Cậu nhủ thầm. Người lớn thật là phức tạp. Mình thì thấy được rộng cẳng ra, thức ăn chén nhiều hơn, không gian rộng rãi, thoáng đãng. Có gia đình nhà bạn ấy chỉ thêm chật chội mà thôi. Thực ra thì lắm lúc, hướng dương con cũng có cảm giác khó chịu, thậm chí khinh thường khi cứ phải sống gần gia đình ngũ sắc. Không ít lần, hướng dương con thầm nghĩ. Hoa gì đâu mà thấp nhỏ, hôi hám, thật chẳng xứng để đứng gần mình chút nào cả. Khi chứng kiến thái độ âu yếm của bống với những bông hoa ngũ sắc, hướng dương con hết sức ngạc nhiên nghĩ thầm. Tại sao cô chủ nhỏ cao quý giường kia lại có thể yêu quý loài hoa ngũ sắc được nhỉ? Thật không thể hiểu nổi. Khác với sự đắc ý của hướng dương con, trong lòng ngũ sắc con tràn ngập sự sợ hãi. Ngũ sắc con run rẩy, thút thít nói với mẹ. Mẹ ơi, chúng ta sẽ bị nhổ bỏ ư? Con sợ lắm, mẹ ạ. Mặc dù trong lòng ngũ sắc mẹ cũng đầy tâm trạng lo lắng, không yên, nhưng bà vẫn cố giấu thái độ đó để an ủi, vỗ về con. Con yêu, đừng sợ. Cho dù có phải bị vứt bỏ, thì con vẫn có mẹ mà. Trong lòng ngũ sắc con tưởng tượng ra bao cảnh đáng sợ đến với mình. Mẹ ơi, nếu bị nhổ bỏ khỏi mặt đất, dưới ánh nắng mặt trời như thiêu như đốt này, chúng ta sẽ nhanh chóng bị khô héo, tàn lụi và không thể sống nổi đâu, mẹ ạ. Ngũ sắc mẹ cố gắng an ủi con trong tuyệt vọng. Ngũ sắc bé nhỏ của mẹ, con hãy can đảm lên. Chúng ta còn được sống đến ngày mai nữa kia mà. Dù còn một ngày cũng phải sống cho vui vẻ, ý nghĩa, phải không con? Thay vì lo lắng, sợ hãi, con hãy tận dụng mọi thời gian còn lại để cảm nhận được những gì tốt đẹp về cuộc sống này. Cho dù lời an ủi của mẹ phần nào đã làm cho ngũ sắc con bớt đau buồn. Nhưng ngũ sắc con vẫn không thể nào chấp nhận được việc mình sẽ phải lìa xa khu vườn đáng yêu này mãi mãi. Ngũ sắc mẹ thương con lắm, ôm chặt ngũ sắc con vào lòng và cất lên lời ru. Mẹ yêu con vô cùng, ôi trái tim bé bỏng, trong vòng tay của mẹ, tháng ngày con lớn khôn. Đường đời dù chông gai, thì con ơi đừng sợ, dẫu gặp nhiều trắc trở, vẫn còn bao niềm vui. Hãy nhìn về phía trước, gian nan không lùi bước, khó khăn không sờn lòng, quyết vượt qua trở ngại, luyện rèn tâm trí cao. Những thử thách hôm nay, tôi rèn nên bản lĩnh, như vàng kia trong lửa, càng sáng rực ánh hồng. Dõi theo bước chân con, có tình yêu của mẹ, nóng đỏ và ấm áp, một lòng luôn sắc son. Những lời ru êm ái của ngũ sắc mẹ đã giúp ngũ sắc con ngủ thiếp đi. Nhưng khi thức dậy thì nỗi ám ảnh tồi tệ vẫn không thể nào rời xa ý nghĩ của ngũ sắc con. Ngũ sắc con buồn bã hỏi mẹ. Mẹ ơi, có phải chúng ta chỉ là một loài hoa vô tích sự không? Ngũ sắc mẹ lắc đầu ân cần trả lời con. Không con ạ, chúng ta đang có mặt ở đây, trong khu vườn này, thì tại sao có thể vô tích sự được chứ? Nhưng mà bà quản nói thế mẹ ạ. Ngũ sắc mẹ cũng cảm thấy tức giận khi nghe bà quản nói như vậy. Nhưng biết làm sao, vì bà ta là con người, đối xử với cỏ cây thế nào lại là phần lớn quyết định từ con người, mà không ít quyết định đã phạm sai lầm nghiêm trọng và phải trả giá khi trái đất nóng lên. Nguyên nhân của những cơn bão, của những cơn lốc và của những trận lở đất sóng thần kinh hoàng đã cướp đi mạng sống tươi đẹp của biết bao nhiêu người. Không khí thì ô nhiễm, gây suy hô hấp. Nhưng hình như thảm hại của trái đất chưa làm loài người khiếp sợ thì phải. Vì thế, ngũ sắc mẹ cũng chỉ biết nói ngắn gọn với con. Thỉnh thoảng vẫn có người xấu xí, coi thường sinh vật khác. Nhưng con đừng để ý làm gì. Ngũ sắc con vẫn ấm ức, chưa kịp chấp nhận lời giải thích của mẹ. Mẹ ơi, bà quản còn nói với hoa hướng dương thì được ở phòng khách, hoa hồng thì được ở phòng làm việc, hoa cúc thì được dâng lên bàn thờ. Vậy chỗ của chúng ta ở đâu hả mẹ? Ngũ sắc mẹ lúng túng. À thì chỗ của chúng ta sẽ ở đây, trong khu vườn này, con ạ. Ngũ sắc con vốn thông minh, nhạy cảm nên hiểu ra ngay câu trả lời của mẹ. Cũng như ngũ sắc mẹ, ngũ sắc con cũng chưa từng bao giờ thấy loài người hái hoa ngũ sắc để trưng bày ở những nơi trang trọng đẹp đẽ cả. Nghĩ vậy, ngũ sắc con cảm thấy tự ti, tủi thân lắm. Mẹ nói dối con, không phải chỗ của chúng ta ở trong khu vườn này, vì chính bà quản cũng đang muốn nhổ bỏ mẹ con mình kia mà. Giá mà chúng ta đừng sinh ra thì hay biết mấy. Nhìn thái độ buồn tủi của con, ngũ sắc mẹ cảm thấy đau lòng. Ngũ sắc mẹ ôm hai vai ngũ sắc con và nhìn sâu vào đôi mắt đen láy. Nghe này con, mỗi chúng ta đều có một điều gì đó rất vĩ đại mà chính chúng ta phải tự tìm ra. Tự tìm ra bằng cách nào hả mẹ? Bằng cách tự học tập, rèn luyện, hoặc sẽ có một người tài giỏi cao cả nào đó giúp chúng ta nhìn ra sức mạnh. Nhưng trước hết, ta phải biết mình có sức mạnh gì đã. Ngũ sắc mẹ nói với con như vậy, và ngũ sắc mẹ cũng tin vào điều đó. Không có sinh vật gì sinh ra trên trái đất là vô tình vô nghĩa cả. Nhất định phải có giá trị đối với cuộc sống này. Có điều, giá trị đó là gì thì tự bản thân họ phải lao động và trải qua nhiều gian khó mới có thể tìm thấy được giá trị đích thực của mình. Tất nhiên, cũng không hiếm sinh vật may mắn đã gặp được những nhà khoa học tài giỏi. Qua sự phát hiện và nghiên cứu của họ mới nhận ra được giá trị của mình. Nghe mẹ nói thế, ngũ sắc con cảm thấy bình tâm hơn và thái độ cũng bớt nghi ngờ. Chúng ta cũng có sức mạnh ư mẹ?
1: Đúng vậy con, chúng ta có sức mạnh chứ.
0: Vậy sức mạnh của chúng ta là gì?
1: Mẹ cũng chưa biết, nhưng mẹ tin vào người biết và chỉ cho chúng ta thấy.
0: Ngũ sắc con thất vọng nghĩ, cuối cùng thì mẹ cũng không biết sức mạnh của mình là gì. Mẹ chỉ an ủi mình thôi. Rốt cuộc, ngũ sắc cũng chỉ là một loài hoa vô tích sự. Ngũ sắc nghĩ vậy và nước mắt lại chảy ra. Hướng Dương con nhìn xuống ngũ sắc con, vẻ đầy đắc ý.
2: Ngũ sắc con, ngày mai bạn sẽ không được ở chung với tớ nữa. Tớ cũng lấy làm vui đấy.
0: Hướng Dương con nở nụ cười thích chí khi nghĩ đến ngày mai. Cả nhà ngũ sắc con bị nhổ bỏ khỏi nơi này, thì những sợi rễ của chú tha hồ mà tung hoành, chứ không phải len nhau với bộ rễ của gia đình ngũ sắc. Mặc dù luôn chiếm phần ưu thế vì có bộ rễ chắc khỏe hơn, hưởng thụ nhiều dưỡng chất hơn, nhưng Hướng Dương con vẫn cảm thấy gai mắt khi phải ở chung với gia đình ngũ sắc. Ngũ sắc con cảm thấy bất bình.
2: Tại sao bạn lại nói thế?
0: Hướng Dương con lia ánh mắt khinh thị lên cao giọng, nói với ngũ sắc con.
2: Bạn thử nhìn lại mình đi. Thân cảnh thì bé tí, hoa thì hôi hám, chứ có được cao lớn và đẹp đẽ như tớ đâu.
0: Ở chung với cậu, tớ cũng thấy xấu hổ làm sao. Đúng là Hướng Dương con cảm thấy xấu hổ thật khi cứ phải làm bạn với ngũ sắc con trong một khu vườn. Chú cho rằng chỗ dựa của mình phải ở một nơi sang trọng, cao quý, chứ đâu phải nơi đầu đường xó chợ để kết bạn với ai cũng được. Huống hồ hoa ngũ sắc quá đỗi tầm thường, chỗ nào cũng sinh sôi nảy nở như cỏ dại. Có người bạn như thế cũng làm mình mất giá trị theo.
3: Các em vừa nghe những trang tiếp theo của cuốn truyện Sức mạnh lớn hay điều kỳ diệu nhỏ của tác giả Nguyễn Thị Minh Nguyệt. Tuy rằng hoa ngũ sắc mẹ đã giải thích cho ngũ sắc con hiểu rằng muôn loài sinh ra đều có vẻ đẹp và tác dụng khác nhau, nhưng trong thâm tâm thì cô ấy cũng đang rất lo lắng vì rất có thể chỉ trong nay mai thôi họ hàng ngũ sắc sẽ không còn tồn tại ở khu vườn này nữa. Các em đón nghe tiếp cuốn truyện được phát sóng vào 10 giờ 45 phút và 18 giờ 15 phút vào các ngày thứ 6, thứ 7 và chủ nhật hàng tuần. Còn bây giờ, những người thực hiện chương trình thân ái chào tạm biệt các em.

0: Có thắc mắc muốn được giải đáp, gọi VOV2.
1: Có băn khoăn muốn giải bày, chia sẻ cùng VOV2.
0: Bạn sẽ được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức nâng cao chất lượng cuộc sống.
1: VOV2, người đồng hành hiểu biết và tin cậy của bạn.

0: Chương trình tư vấn chế độ chính sách.
1: Chương trình tư vấn chế độ chính sách. Quý vị và các bạn thân mến, xác minh danh tính đưa hài cốt liệt sĩ về với quê hương gia đình là một việc làm mang ý nghĩa nhân văn cao cả, được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm, thể hiện lòng tri ân đối với những người con đã hy sinh xương máu vì độc lập tự do của Tổ quốc. Chính vì vậy, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, là trách nhiệm thiêng liêng của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Chương trình tư vấn chế độ chính sách hôm nay với sự tham gia của bà Nguyễn Kim Oanh, Phó trưởng phòng dữ liệu thông tin người có công, Cục Người có công, Bộ Nội vụ sẽ giải đáp những thắc mắc của quý thính giả về vấn đề xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Dạ vâng, xin được trân trọng cảm ơn bà Nguyễn Kim Oanh đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ạ.
2: Xin chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa bà Nguyễn Kim Oanh, thưa quý vị và các bạn, hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, vẫn còn hàng trăm nghìn hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Mỗi mẫu hài cốt được giám định thành công không chỉ giúp một gia đình khép lại sự chờ đợi kéo dài, mà còn thể hiện trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Để hiện thực hóa mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, việc nâng cao năng lực giám định ADN trở thành yêu cầu cấp thiết, ghi nhận của phóng viên Tạ Lan.
3: Phòng thí nghiệm của Trung tâm Giám định ADN, Viện Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Từng mẫu hài cốt liệt sĩ đang được các nhà khoa học tại đây xử lý bằng một quy trình đặc biệt. Có những mẫu chỉ còn lại vài mảnh xương nhỏ, nằm dưới lòng đất hơn nửa thế kỷ. Thứ còn lại trong đó chỉ là những đoạn ADN đã đứt gãy, phân hủy bởi thời gian và khí hậu nhiệt đới nóng ẩm. Đó cũng là lý do việc xác định danh tính liệt sĩ luôn là một trong những bài toán khó nhất của khoa học pháp y. Trong nhiều năm, phương pháp giám định chủ yếu dựa trên ADN ti thể chỉ cho phép đối chiếu theo dòng mẹ và cần kết hợp với nhiều thông tin thực chứng. Giáo sư Chu Hoàng Hà, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam khẳng định.
4: Công nghệ mới sử dụng số lượng chỉ thị rất là lớn, trên 5.000 chỉ thị, cộng thêm các cái phương pháp giải trình tự thế hệ mới thì giúp cho cái việc giám định ADN hài cốt liệt sĩ là có thể nâng lên một bước mới, tức là chúng ta có thể sử dụng các cái thân nhân liên hệ với liệt sĩ đến thế hệ thứ tư. Thứ hai nữa là có thể sử dụng các cái đoạn ADN bị đứt gãy.
3: Sau gần 3 năm nghiên cứu, hàng loạt quy trình mới đã được các nhà khoa học xây dựng và làm chủ, từ xử lý mẫu, tách chiết ADN, giải trình tự gen đến phân tích dữ liệu bằng các thuật toán tin sinh học. Những thử nghiệm đầu tiên đã mang lại kết quả khả quan. Tại nghĩa trang liệt sĩ Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng, công nghệ mới đã được áp dụng trên các mẫu hài cốt thực tế và bước đầu xác định được những trường hợp trùng khớp với thân nhân. Tuy nhiên, làm chủ công nghệ mới chỉ là bước khởi đầu. Thách thức lớn hơn là nâng năng lực giám định lên quy mô đủ lớn để đáp ứng yêu cầu của chiến dịch 500 ngày đêm, như chia sẻ của Thạc sĩ Vũ Anh Tuấn, giám định viên Trung tâm Giám định ADN.
5: Rõ ràng là công nghệ mới thì nó sẽ luôn đi theo với cái yêu cầu rất cao về trình độ khoa học kỹ thuật. Các bạn kỹ thuật viên rồi giám định viên đây cũng phải đi đào tạo ở trong nước quốc tế để có thể sẵn sàng tiếp nhận được cái quy trình công nghệ mới của nước ngoài.
3: Để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, giáo sư Chu Hoàng Hà, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho rằng, ngoài đầu tư trang thiết bị hiện đại và tự động hóa quy trình, điều quan trọng là xây dựng đội ngũ chuyên gia đủ mạnh về sinh học phân tử, công nghệ giải trình tự và tin sinh học. Đồng thời, việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu ADN của thân nhân liệt sĩ cũng sẽ tạo điều kiện để rút ngắn thời gian đối sánh và nâng cao độ chính xác trong xác định danh tính.
4: Để đẩy nhanh quy tập và giám định danh tính hài cốt liệt sĩ thì chúng ta cần thứ nhất là phải nhanh chóng thu thập được các cái sinh phẩm của liệt sĩ và lưu trữ ở trong cái điều kiện tiêu chuẩn để các cái mẫu hài cốt liệt sĩ không tiếp tục hỏng, không tiếp tục bị phân hủy. Thứ hai là việc xây dựng được cơ sở dữ liệu ADN của các thân nhân, gia đình thân nhân liệt sĩ.
3: Khi công nghệ được làm chủ, nguồn nhân lực tiếp tục được tăng cường và cơ sở dữ liệu ADN ngày càng hoàn thiện, hành trình trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ sẽ có thêm nền tảng khoa học vững chắc. Đó cũng là cách khoa học công nghệ hôm nay góp phần nối dài đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc.
1: Thưa bà Nguyễn Kim Hoa ạ, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được phát động đã mang lại ý nghĩa như thế nào đối với thân nhân các gia đình liệt sĩ cũng như là toàn xã hội trong việc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ạ?
2: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ được phát động trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2027. Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc Việt Nam, đồng thời khẳng định trách nhiệm và tình cảm của Đảng, Nhà nước

0: là công nghệ giám định ADN và chuyển đổi số phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Có thể khẳng định, chiến dịch 500 ngày đêm không chỉ hướng tới hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể mà còn góp phần thực hiện tốt hơn chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ, củng cố niềm tin của nhân dân đối với chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh Liệt sĩ.
1: Dạ vâng, rõ ràng là chiến dịch 500 ngày đêm là cái hoạt động có ý nghĩa chính trị, xã hội, nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta. Vậy theo bà, đâu là những khó khăn trong quá trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ hiện nay ạ?
0: Trong quá trình hơn 10 năm làm công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin ấy, thì tôi thấy nó nổi lên có 3 vấn đề.
1: Vâng.
0: Thứ nhất là về thông tin, là hiện tại là mình có rất là ít thông tin.
1: Vâng.
0: Hoặc nếu mà có thì nó tồn tại, nó nằm rải rác ở các cơ sở dữ liệu cũng như nằm rải rác ở các cơ quan đơn vị khác nhau. Thế cho nên là việc mà thứ nhất là mình phải làm giàu thêm cái lượng thông tin, và thứ hai nữa là mình phải có một cái cơ quan chuyên sâu, tức là chuyên môn là tiếp cận, tiếp nhận các cái nguồn thông tin quý giá. Có thể nguồn thông tin đó có thể là từ các cựu chiến binh và những người mà chúng tôi vẫn cứ hay gọi là nhân chứng sống, hoặc là trong nhân dân, hoặc là thậm chí là cả phía bên kia nữa. Đấy là những nguồn thông tin rất là quý giá. Và sau khi mà có tiếp nhận được cái nguồn thông tin đó thì phải có một cái cơ quan chuyên sâu để phân tích cái giá trị của những cái nguồn thông tin đấy, kiểm tra, kiểm chứng, xác minh xem là cái, ví dụ như mình có những cái vị trí chôn cất tập thể thì mình cần phải có cái sự kiểm tra, đối chiếu, rà soát tất cả các cái lịch sử các trận đánh, rồi thậm chí là lịch sử chiến trường, để mình kiểm tra xem là cái thông tin đó nó có chính xác hay không, và cái số lượng hài cốt liệt sĩ ở những cái địa điểm chôn đấy nó là bao nhiêu.
1: Dạ, vâng.
0: Ví dụ như thế. Cái thứ hai, ở đây tôi muốn nói thêm một nữa là trong quá trình hơn 11 năm công tác ấy, thì tất cả những cái cụ mộ mà chúng tôi xác định được danh tính hài cốt liệt sĩ bằng các cái phương pháp, bằng hai phương pháp, thì đều là do các cựu chiến binh, những người mà chúng tôi cứ hay gọi là nhân chứng sống. Và cái lực lượng này ấy, thì nắm giữ cái lượng thông tin rất là quý, rất là quý, vì các bác các chú là người trực tiếp chiến đấu và trực tiếp
1: tham gia
0: đã đành rồi, lại còn trực tiếp là chứng kiến và tận tay có khi là an táng các liệt sĩ.
1: Vâng.
0: Đấy, thế nhưng mà lực lượng này thứ nhất là hiện nay đang là rất là già yếu. Một là có thể là còn sống thì cũng già yếu, thậm chí là có thể là trí nhớ là giảm sút rất là nhiều. Thứ hai nữa là có thể là hiện tại nó còn mất ý. Các bác là, các chú là mất. Thế cho nên là tôi rất là mong mỏi là mình khai thác được nhiều nhất cái lượng thông tin từ cựu chiến binh.
1: Dạ vâng.
0: Thứ hai nữa là về mẫu. Mẫu thì có hai mẫu. Thứ nhất là mẫu hài cốt liệt sĩ. Thì thực sự là mẫu hài cốt liệt sĩ của mình là có những cái đặc điểm. Thứ nhất là số lượng rất là lớn, rất là lớn. Thứ hai là thời gian hy sinh rất là lâu. Ví dụ như những liệt sĩ mà hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Pháp ấy, thì đến bây giờ là cũng trên 70 năm rồi. Đấy. Thứ ba là cái điều kiện chôn cất của mình khi mà an táng các liệt sĩ lúc thời điểm hy sinh thì rất là sơ sài. Không có điều kiện như bây giờ là thời bình thì cái điều kiện an táng nó tốt hơn. Và thứ tư là do cái điều kiện địa lý đặc thù của Việt Nam là cái đất của mình là bị nhiễm phèn.
1: Vâng.
0: Đấy, thì cái đấy cũng là một trong những cái lý do mà như giáo sư Chu Hoàng Hà đã nói phía trên ấy. Vâng. Tức là nó khiến cho cái mẫu hài cốt của mình bị phân hủy rất là mạnh. Thế còn về mẫu thân nhân liệt sĩ thì nó có rất nhiều những cái khó khăn. Ví dụ như là thân nhân liệt sĩ thì hiện tại là có những trường hợp là thân nhân liệt sĩ là định cư ở nước ngoài, đấy, không còn ở Việt Nam. Thế rồi là cái việc tìm kiếm kết nối những cái đối tượng mà để lấy mẫu để làm giám định ADN ấy, rất là khó khăn, hoặc thậm chí là thân nhân là còn không còn. Đấy, thì nó có những cái khó khăn như thế trong cái việc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Vâng, vậy thì với những khó khăn như bà vừa nêu thì việc xây dựng cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính theo kế hoạch của chiến dịch 500 ngày đêm có ý nghĩa như thế nào trong công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong giai đoạn hiện nay thưa bà?
0: Cái việc xây dựng cơ sở dữ liệu ADN về thân nhân liệt sĩ thì là rất cần thiết, và nó đã giải quyết được một trong những cái khó khăn mà tôi đã nêu ở phía trên.
1: Vâng.
0: Đấy, và trong cái theo cái quy trình mới nhất của ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, thì khi mà mình có cái cơ sở dữ liệu về thân nhân liệt sĩ này

0: thì khi mà mình các đơn vị giám định mà giám định được một cái bộ hài cốt liệt sĩ thì sẽ gửi cái kết quả ADN đó về bên ngân hàng đang quản lý dữ liệu về ADN thân nhân để so sánh và đối chiếu xem là nó tương đồng, nó trùng khớp với bao nhiêu cái ADN của thân nhân liệt sĩ, và cũng để giúp cho mình là nếu như mà mình mà không lấy nhanh ý, thì là có thể là thân nhân liệt sĩ theo các cái diện được lấy mẫu ý, là sẽ mất,
1: vâng, sẽ không còn nữa. Dạ vâng, chắc chắn là với quyết tâm của cả hệ thống chính trị thì chiến dịch 500 ngày đêm sẽ đạt được mục tiêu đề ra cũng như là đáp ứng mong mỏi của thân nhân liệt sĩ. Dạ vâng, xin cảm ơn bà Nguyễn Kim Oanh về những thông tin bà vừa cung cấp cho quý thính giả.
2: Hãy gọi điện đến chương trình tư vấn chế độ chính sách phát trực tiếp 11 giờ thứ năm hàng tuần để trao đổi với phóng viên, với khách mời của chương trình về những vấn đề bạn còn thắc mắc về chính sách chế độ của nhà nước.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tư vấn chế độ chính sách về chủ đề xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin với sự tham gia của bà Nguyễn Kim Oanh, Phó trưởng phòng dữ liệu thông tin người có công, Cục Người có công Bộ Nội vụ. Bây giờ thì chúng tôi xin chuyển đến bà Nguyễn Kim Oanh những câu hỏi mà thính giả gửi về chương trình ạ. Một số thính giả thì nêu thắc mắc như thế này ạ. Hiện nay việc thu nhận mẫu ADN để giám định danh tính hài cốt liệt sĩ đang thực hiện theo dòng mẹ. Vậy dòng mẹ là bao gồm những ai ạ? Và tại sao lại lấy mẫu theo dòng mẹ ạ?
0: Hiện nay ấy, thì việc lấy mẫu thân nhân liệt sĩ theo dòng mẹ tại Việt Nam ấy là mình đang lấy mẫu để làm phương pháp giám định ADN ti thể.
1: Vâng.
0: Và nó có gồm 6 nhóm người có quan hệ với liệt sĩ để lấy mẫu sinh phẩm làm xét nghiệm ADN. Thứ tự ưu tiên là từ 1 cho đến 6.
1: Vâng.
0: Có nghĩa là tôi sẽ trình bày, tôi sẽ nêu lên 6 cái nhóm đối tượng và mình sẽ xét theo giống như hàng thì tức là hết hàng 1 thì,
1: vâng,
0: thì sẽ đến hàng 2,
1: vâng,
0: sau sẽ đến hàng 3. Thì thứ nhất là bà ngoại của liệt sĩ.
1: Vâng.
0: Tất cả những người, xin lỗi là phải nói một chút là tất cả những người mà tôi sẽ nói theo 6 nhóm đối tượng 6 đoạn sau đây là đều có chung mẹ với liệt sĩ.
1: Vâng.
0: Có cùng huyết thống bên dòng mẹ. Thứ nhất là bà ngoại của liệt sĩ. Thứ hai là mẹ đẻ của liệt sĩ. Thứ ba là anh chị em cùng mẹ đẻ với liệt sĩ. Có nghĩa ở đây là được nói là anh chị em mà cùng chung mẹ với liệt sĩ.
1: Vâng.
0: Thứ tư là anh chị em cùng chung mẹ với mẹ của liệt sĩ, tức là những người mà liệt sĩ gọi là
1: bác
0: là
1: cô,
0: cậu gì.
1: Vâng. Đấy.
0: Và thứ tư là con của anh chị, con của chị gái, em gái liệt sĩ.
1: Vâng.
0: Và thứ sáu là con của chị gái, em gái mẹ liệt sĩ.
1: Vâng, như vậy là có 6 nhóm đối tượng có thể là lấy mẫu thân nhân liệt sĩ theo dòng mẹ. Vậy nhưng mà trong trường hợp dòng mẹ mà có cả anh trai, em trai liệt sĩ cũng như là cũng có em gái, chị gái thì có rất nhiều người hiện nay đang hiểu lầm là chỉ lấy dòng mẹ nghĩa là chỉ lấy theo em gái, chị gái, đúng không ạ?
0: Đây cũng là một câu hỏi mà tôi gặp rất là nhiều khi mà thân nhân liệt sĩ gọi điện lên thì họ cứ hỏi là cô ơi, cô, nhà tôi có cả anh trai với chị gái liệt sĩ thì có phải là chỉ lấy chị gái liệt sĩ thì nó sẽ là cùng chung mẹ không? Chứ còn anh trai thì là không lấy đúng không? Thì không phải, đã là chung mẹ với liệt sĩ thì dù là anh trai, chị gái hay là em trai, em gái liệt sĩ thì nó cũng có chung cái nguồn gen về phía mẹ với cả liệt sĩ, cho nên là đều lấy được như nhau.
1: Miễn là theo dòng mẹ thì
0: đúng
1: là
0: rồi,
1: trai hay gái đều được ạ.
0: Đúng
1: dạ
0: rồi.
1: Vâng. Thính giả Hoàng Minh Nghĩa ở tỉnh Lào Cai thì nêu vấn đề quan tâm như thế này ạ. Xác định danh tính hài cốt cho những phần mộ liệt sĩ là một việc làm rất nhân văn và đáp ứng nguyện vọng của gia đình liệt sĩ. Tôi được biết hiện nay thì có hai phương pháp thực hiện được công việc này, đó là giám định ADN và thực chứng. Tuy nhiên thì tôi chưa hiểu phần mộ như thế nào thì được áp dụng phương pháp giám định ADN và như thế nào thì được áp dụng phương pháp thực chứng. Ưu và nhược điểm của hai phương pháp này là gì ạ? Vâng, mời bà giải đáp cho thính giả.
0: Xin cảm ơn thính giả là đã nói một cái vấn đề mà rất nhiều thính giả khác cũng rất là quan tâm. Là hiện tại ở Việt Nam thì có hai phương pháp xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Một là phương pháp thực chứng và hai là phương pháp giám định ADN.
1: Vâng.
0: Thì hai phương pháp này nó có những cái đối tượng cũng như là cái nguyên tắc là khác nhau. Ví dụ là đối với phương pháp thực chứng,
1: vâng,
0: thì phương pháp thực chứng thì chỉ có thể, hay mình cứ hiểu nôm na, phương pháp thực chứng là phương pháp mà không cần dùng đến giám định ADN, tức không cần mang mẫu vào phòng lab, không cần đi lấy mẫu, cũng không cần đưa mẫu vào phòng lab để phân tích ADN, mà có thể là trả được tên cho liệt sĩ bằng di vật, kỷ vật, rồi thì bằng các cái thông tin quy tập tìm kiếm. Đấy, thì cái phương pháp này thì nó có một cái hạn chế là nó lại chỉ áp dụng đối với những cái mộ liệt sĩ thiếu thông tin.
1: Vâng.
0: Chứ còn nếu mà mộ liệt sĩ đã không có thông tin gì thì lại không thể không áp dụng được phương pháp này. Thế nhưng mà ưu điểm thì lại rất là nhanh và không tốn kém. Thế còn cái phương pháp giám định ADN thì phương pháp này thì nó có thể áp dụng được cho hai loại mộ. Một là mộ thiếu thông tin và hai là mộ không có thông tin.
1: Vâng.
0: Thế nhưng mà cái hạn chế của nó là nó rất là tốn kém và thời gian thì nó kéo dài hơn cái phương pháp thực chứng. Bởi vì là còn lấy mẫu này, còn đưa vào phòng lab phải làm xét nghiệm. Thế cho nên thời gian nó sẽ kéo dài hơn. Đấy, và cái phương pháp giám định ADN ấy, thì tuy rằng là được áp dụng đối với hai loại mộ.
1: Vâng.
0: Nhưng mà riêng đối với mộ thiếu thông tin ấy, thì nó sẽ chỉ được áp dụng trong trường hợp là đã áp dụng thực chứng nhưng không thể xác định được danh tính thì mới được chuyển sang. Hiện tại thì trong chiến dịch 500 ngày đêm ấy, mình đang lấy toàn bộ những mộ liệt sĩ mà không xác định được thông tin ở trong tất cả các nghĩa trang liệt sĩ trên cả nước, thì đã giải quyết được cái vế là đối với những cái mộ không có thông tin.
1: Vâng.
0: Thế còn đối với những cái mộ mà thiếu thông tin ấy, thì là sẽ cần phải có một tôi cũng không dám nói, có thể là sẽ phải có một cái đợt là sẽ phải xác định bằng phương pháp thực chứng đối với những cái mộ liệt sĩ mà thiếu thông tin trong nghĩa trang. Thế xong đó là những ngôi mộ nào mà giả được bằng phương pháp thực chứng thì chúng ta sẽ kết thúc. Nhưng đối với những cái mộ mà dùng phương pháp thực chứng rồi nhưng mà vẫn không trả được tên thì lúc đấy sẽ áp dụng tiếp phương pháp
1: ADN.
0: ADN.
1: Dạ vâng. Như vậy là thưa thính giả Hoàng Minh Nghĩa, như bà Oanh vừa giải đáp thì mỗi phương pháp đều có những cái ưu và nhược điểm riêng, và tùy từng trường hợp cụ thể thì cơ quan chức năng sẽ xem xét để là áp dụng phương pháp thực chứng hay là giám định ADN ạ. Vâng. Thính giả Trần Duy Hải ở tỉnh Ninh Bình thì muốn tìm hiểu về các quy định liên quan đến kinh phí cho việc lấy mẫu giám định ADN từ thân nhân và xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin là như thế nào ạ? Vâng, mời bà giải đáp cho thính giả.
0: Từ trước cho đến nay thì kinh phí giám định ADN sẽ được nhà nước hỗ trợ.
1: Vâng.
0: Và đến hiện nay thì nó đang được quy định tại nghị quyết số 26 cái chéo 2026 cái chéo NQCP ngày nghị quyết này được ban hành ngày 6 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ về cơ chế chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn trong tổ chức lấy mẫu, giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp giám định ADN.
1: Vâng.
0: Theo cái nghị quyết này thì các nội dung chi phục vụ công tác từ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ này, hoạt động giám định ADN, một nội dung rất quan trọng của nghị quyết là cho phép xử lý các trường hợp tồn đọng phát sinh trước thời điểm nghị quyết có hiệu lực. Theo đó các mẫu đã được tiếp nhận đưa về các đơn vị giám định ADN nhưng chưa giám định ADN sẽ được áp dụng cơ chế mới để tổ chức giám định. Đấy là cái điểm rất là mới của nghị quyết 26.
1: Vâng, như vậy là nếu mà thính giả Trần Duy Hải muốn biết thêm về thông tin kinh phí thì anh có thể tham khảo nghị quyết số 26 của Chính phủ ạ, về cơ chế chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn trong tổ chức lấy mẫu giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp giám định ADN. Vâng, tiếp theo là câu hỏi của thính giả ở xã Thất Khê, tỉnh Lạng Sơn ạ. Cụ thể như sau ạ, giám định ADN thì xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được thực hiện trong trường hợp nào? Nguyên tắc cũng như là thủ tục lấy mẫu để giám định ADN hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin được quy định ra sao ạ?
0: Giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được thực hiện trong các trường hợp sau. Thứ nhất mà là hài cốt liệt sĩ được quy tập mà chưa xác định được danh tính, như trên tôi đã nói.
1: Vâng.
0: Là có thể là mộ thiếu thông tin hoặc là mộ hoàn toàn
1: không có thông tin.
0: Đúng rồi. Thứ hai là khi di chuyển hoặc nâng cấp sửa chữa nghĩa trang liệt sĩ mà có liên quan tới phần mộ liệt sĩ. Ví dụ như các cái nghĩa trang mà trong cái quá trình là nâng cấp sửa chữa di chuyển thì là nhân thể là mình sẽ lấy mẫu luôn những đối với những cái mộ liệt sĩ.
1: Dạ.
0: Đấy. Thứ ba là mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin nhưng không xác định được bằng phương pháp thực chứng. Như ở trên tôi vừa mới giải thích là đối với những cái mộ mà không dùng được phương pháp thực chứng thì lúc đấy chúng ta mới áp dụng. Thứ tư là mộ liệt sĩ không có thông tin.
1: Dạ.
0: Và thứ năm, cái này là cái rất là trường hợp rất quan trọng, là mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin mà có nhiều đại diện thân nhân liệt sĩ cùng nhận.
1: Vâng. Như vậy là việc giám định ADN thì xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được thực hiện trong 5 cái trường hợp. Vậy thì với thủ tục ạ, nếu mà thân nhân muốn đăng ký giám định phần mộ này thì liên hệ với ai cũng như là ở đâu ạ?
0: Hiện tại theo chiến dịch 500 ngày đêm ấy,
1: vâng,
0: nếu mà phần mộ đấy là mộ không có thông tin,
1: vâng,
0: thì nó sẽ được thực hiện theo quy định của
1: nhà
0: ban chỉ đạo.
1: Vâng.
0: Đúng rồi. Thế nhưng mà riêng đối với những cái mộ mà nếu như gia đình mà thấy rằng có những cái mộ mà nó thiếu thông tin trong nghĩa trang,
1: vâng,
0: mà không thể xác định được bằng phương pháp thực chứng mà muốn làm
1: ADN,
0: phương pháp giám định ADN, thì đầu tiên là phải có một cái đơn. Cái đơn này thì đã có mẫu được quy định,
1: vâng,
0: ở trong nghị định 131,
1: vâng,
0: năm 2021. thứ hai là mình phải

0: có một cái giấy tờ để chứng minh là đây là đang xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Vâng.
0: Chứ mình không làm xác định danh tính hài cốt những người mà không chưa phải là liệt sĩ.
1: Vâng.
0: Thì là có giấy báo tử hoặc là bằng tổ quốc ghi công.
1: Vâng.
0: Cái thứ ba là có một cái giấy rất là quan trọng, đó là giấy xác nhận thông tin nơi liệt sĩ hy sinh. Cái giấy này theo như nghị định 131 ý, thì nó là mẫu số 44, hay chúng tôi cứ hay gọi tắt nó là mẫu số 44. Cái này chính là một cái tờ giấy rất là quan trọng cho các gia đình trong cái quá trình mà bây giờ mình bắt đầu đi tìm mộ liệt sĩ, thì mình phải đi lấy cái giấy này. Mình phải có cái giấy này. Cái giấy này thì có những cái trường hợp là ngay trong giấy báo tử ý, thì nó đã nói luôn được là nơi thông tin nơi hy sinh, nơi an táng ban đầu của liệt sĩ.
1: Vâng.
0: Thế nhưng tuy nhiên ý, thì đa phần các cái giấy báo tử ý, thì nó chỉ dừng lại là hy sinh ở mặt trận phía Nam này,
1: vâng,
0: hy sinh trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc này, rồi là an táng tại nghĩa trang mặt trận này, tức là những cái thông tin mà gần như là chúng tôi nói rằng là nó là thông tin rất là chung chung và không xác định được là liệt sĩ hy sinh ở đâu. Thế thì là các gia đình phải đi lấy cái mẫu. Còn nếu mà trong giấy báo tử đã có thông tin rồi thì thôi nhá, không cần đi lấy cái mẫu 44 này nữa. Nhưng nếu như trường hợp mà không có thông tin, ví dụ là các cái thông tin chung chung như tôi đã nói trên, thì phải đi lấy mẫu số 44. Và cái mẫu này thì có thể lấy ở 4 cơ quan sau.
1: Dạ.
0: Thứ nhất là lấy ở cơ quan đơn vị quản lý liệt sĩ trước khi hy sinh. Thứ hai là lấy ở bộ chỉ huy quân sự nguyên quán của liệt sĩ.
1: Vâng.
0: Tôi ví dụ như là liệt sĩ hy sinh ở Hải Phòng thì có thể lên bộ chỉ huy quân sự của Hải Phòng.
1: Thành phố Hải Phòng.
0: Đúng rồi.
1: Vâng.
0: Để xin. Thứ ba là bộ chỉ huy quân sự nơi mà liệt sĩ hy sinh. Cái thông tin này thì tại sao lại có cái, các gia đình sẽ thắc mắc là tôi không biết liệt sĩ nhà tôi hy sinh ở đâu, tại sao chị lại bảo là lấy ở bộ chỉ huy quân sự nơi liệt sĩ hy sinh. Tức là có thể là có những cái thư của liệt sĩ gửi về, thì mình biết là cái thư đó là có thể là viết ngay cái hôm mà liệt sĩ hy sinh, hoặc là thời điểm trước ngày liệt sĩ hy sinh có một ngày, thì mình biết là liệt sĩ đang đóng quân ở đâu, thì mình có thể gửi về. Hoặc thứ hai là có thể là đồng đội nói rằng là anh hy sinh ở Quảng Trị đấy, thì là mình có thể gửi vào bộ chỉ huy quân sự. Và cơ quan cuối cùng là cục chính sách xã hội, tổng cục chính trị.
1: Dạ,
0: bốn cơ quan đấy.
1: Dạ, vâng. Như vậy là các thân nhân liệt sĩ muốn đăng ký giám định phần mộ liệt sĩ thì thứ nhất là cần có đơn này, thứ hai là giấy báo tử hoặc là bằng tổ quốc ghi công này, và thứ ba đó là giấy xác định nơi liệt sĩ hy sinh.
0: Thế thì còn một cái giấy nữa, nếu mà với phương pháp giám định ADN hay là thực chứng, cũng phải chỉ ra là tôi muốn thực chứng ở ngôi mộ nào, hoặc là tôi muốn giám định ADN ở ngôi mộ nào.
1: Vâng.
0: Có thể là một ngôi mộ, giám định ADN có thể là một ngôi mộ, nhưng có thể là một cụ mộ nằm trong nghĩa trang liệt sĩ nào.
1: Vâng.
0: Đấy, tức phải cho chúng tôi cái thông tin là anh muốn giám định, gia đình muốn giám định với những cái mộ nào.
1: Vâng, và cái thông tin này mình sẽ viết luôn vào đơn đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Dạ vâng. Quý vị và các bạn thân mến, với ý nghĩa chính trị và nhân văn sâu sắc, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang thể hiện quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện trách nhiệm đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc, góp phần đưa các anh trở về với quê hương và vòng tay của gia đình. Trong chương trình hôm nay thì bà Nguyễn Kim Oanh, Phó trưởng phòng dữ liệu thông tin người có công, Cục Người có công, Bộ Nội vụ đã giải đáp, tư vấn thắc mắc cho quý thính giả Đài Tiếng nói Việt Nam về xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Chương trình tư vấn chế độ chính sách hôm nay xin dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
2: Thông tin quảng cáo.

0: 80.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
2: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
4: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
6: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
7: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
6: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
7: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
6: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
7: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026, tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
6: Đài Tiếng nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

0: Mỗi tuần một nhân vật.
1: Mỗi tuần một nhân vật.
2: Mỗi tuần một nhân vật.
3: Đi vào Lam luôn thì nó mẹ ôm con, mấy anh em cứ ôm lấy anh, thế là khóc, thế là thôi, xe nó đi thì rời tay ra thôi, nó đi. Cả nhà cũng mong chờ, cứ đằng đẵng thế thì mãi về sau lâu lâu rồi, xã người ta mới có giấy báo tử về.
4: Tôi cũng đi tìm mộ của bố tôi lâu rồi nhưng mà càng đi càng thất vọng. Bố tôi hy sinh từ năm 51 kia, hồi đấy là mới có 3 tuổi, không biết mặt bố mà không có ảnh, cũng không được gì.
5: Mẹ tôi tức là chị gái của liệt sĩ, hàng ngày cũng buồn, cũng có nhắc tới cậu, nhớ cậu Thanh, cũng từng đi vào trong Quảng Trị tìm kiếm, cũng tìm không được.
6: Xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mỗi tuần một nhân vật phát trên sóng VOV2 và trang web vov2.vn. Thưa quý vị và các bạn, có những gia đình đã chờ hơn nửa thế kỷ để biết người thân mình nằm ở đâu. Giờ đây những tiến bộ khoa học đang mở thêm hy vọng cho hành trình ấy. Một trong những nhà khoa học dành nhiều tâm huyết cho hướng đi này là tiến sĩ Võ Sĩ Nam, người tham gia xây dựng dự án 1.000 hệ gen người Việt và phát triển các ứng dụng dữ liệu di truyền phục vụ cộng đồng.

0: Tiến sĩ Võ Sĩ Nam là chuyên gia trong lĩnh vực tin sinh học và phân tích dữ liệu gen. Ông có nhiều năm học tập, nghiên cứu và làm việc tại Mỹ, trong đó có thời gian công tác tại Đại học Chicago.
1: Năm 2019, ông trở về Việt Nam và tham gia xây dựng dự án 1.000 hệ gen người Việt, một dự án quy mô lớn nhằm tạo lập cơ sở dữ liệu hệ gen tham chiếu cho người Việt.
0: Từ nền tảng nghiên cứu này, tiến sĩ Võ Sĩ Nam cùng các cộng sự tiếp tục phát triển những hướng ứng dụng dữ liệu di truyền và thực tiễn, từ y học chính xác đến những bài toán có ý nghĩa xã hội, trong đó có hỗ trợ xác định danh tính liệt sĩ bằng công nghệ ADN.
2: Quý vị và các bạn thân mến, từ nghiên cứu hệ gen đến những ứng dụng thiết thực, tiến sĩ Võ Sĩ Nam luôn tìm cách đưa tri thức khoa học đến gần hơn với cộng đồng. Trong chương trình hôm nay, biên tập viên Mỹ Trang sẽ cùng tiến sĩ Võ Sĩ Nam nhìn lại hành trình nghiên cứu và những dấu ấn trong công việc của ông. Mời quý vị và các bạn lắng nghe.
3: Vâng, xin chào tiến sĩ Võ Sĩ Nam. Cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia chương trình Mỗi tuần một nhân vật của VOV2.
4: Xin chào quý vị, tôi là Võ Sĩ Nam. Hiện nay tôi đang công tác tại trường đại học VinUni, Viện Dữ liệu Lớn, cũng đồng thời là ở công ty GeneStory.
3: Vâng, thưa tiến sĩ Võ Sĩ Nam, tôi muốn bắt đầu cuộc trò chuyện hôm nay bằng một câu hỏi rất khác với những cái câu hỏi ông thường nhận được trong các cuộc phỏng vấn về khoa học ạ. Nếu hôm nay tạm gác sang một bên những công trình, những con số và chức danh chỉ nói về một tiến sĩ Võ Sĩ Nam rất đời thường, thì ông sẽ muốn kể điều gì đầu tiên về mình với những người lần đầu gặp gỡ?
4: Nếu mà không nói về công việc hoặc không nói về nghiên cứu, tôi nghĩ có một số điểm mà tôi muốn chia sẻ. Chẳng hạn một cái điều mà tôi cũng nhớ được từ thời còn trẻ, từ thời còn đi học. Thực ra trước đây tôi tập trung vào học nhiều hơn, từ cấp 1, cấp 2, cấp 3. Thậm chí bố mẹ tôi còn phải yêu cầu tôi là ra ngoài chơi với bạn đi. Lý do là vì tôi cũng thường thích đọc sách và cũng thích ngồi ở bàn học và thích ngồi học toán. Và vì thích như thế cho nên có lẽ là một trong những cái khá tự nhiên. Tôi cũng bắt đầu thích tìm tòi, thích làm những cái việc mà mang tính chất sách vở. Và sau đó đến lúc đi học ở Mỹ thì học master, học thạc sĩ, rồi học tiến sĩ ở Mỹ, bắt đầu đi làm thì tôi mới chú ý nhiều hơn đến cái việc là mình có thể làm cái gì đó liên quan đến cái cộng đồng xung quanh mình, đặc biệt là cái nơi mình sinh ra, quê hương Việt Nam của mình. Thì đấy cũng là lý do mà tôi cũng chia sẻ với nhiều đơn vị, cũng nhiều cái cuộc phỏng vấn khác, tôi cũng thích về Việt Nam. Lý do là vì tôi bắt đầu chú ý nhiều hơn đến cộng đồng xung quanh mình, đặc biệt là cái nơi mình sinh ra, quê hương của mình.
3: Tôi được biết khi ông quyết định về nước thì nhiều thầy cô, bạn bè và đồng nghiệp thì đều khuyên ông cân nhắc, thậm chí cho rằng cái thời điểm ấy chưa thực sự phù hợp. Khi đó điều gì khiến ông vẫn tin mình nên thử một lần?
4: Đúng là cái thời điểm mà tôi trở về Việt Nam, phần lớn bạn bè, đồng nghiệp, kể cả các giáo sư hướng dẫn của tôi, nói chung là không ủng hộ lắm. Tuy nhiên cũng có một số đồng nghiệp của tôi, thời họ cũng nghĩ rằng là làm cái gì đó cho cái cộng đồng mà họ sinh ra thì có ý nghĩa. Bản thân tôi nghĩ là với cái công việc của mình, với những dự định làm thì có lẽ là về sớm thì nó cũng tốt hơn. Ngoài ra thứ hai nữa, cái thời điểm đó có những cái thuận lợi nhất định. Thì một trong những cái mà tôi muốn về, thực ra là gọi là yên tâm về được ấy, có một cái điều gì đó để mà làm mình cảm thấy có ý nghĩa, có một dự án nào đó có ý nghĩa để mà làm.
2: Thưa quý vị và các bạn, quyết định trở về với tiến sĩ Võ Sĩ Nam không chỉ là thay đổi môi trường làm việc, mà còn là lựa chọn đem những gì mình đã học hỏi và tích lũy được đóng góp cho những bài toán trong nước. Giáo sư Vũ Hà Văn, người mời tiến sĩ Võ Sĩ Nam tham gia dự án 1.000 hệ gen người Việt, cho rằng để khoa học thực sự tạo ra giá trị, người làm khoa học cũng cần dấn thân vào những bài toán lớn hơn.
5: Đôi khi mình cũng phải thay đổi một chút, tức là nhìn một cái bức tranh rộng hơn, là cái lĩnh vực hẹp mình đang nghiên cứu nó liên quan đến các lĩnh vực khác như thế nào, mình nên đẩy nó theo cái hướng nào để nó có thể cộng hưởng với lĩnh vực khác của một cái bức tranh nó lớn hơn và nó đem lại được những cái thành quả. Thì nó cần một cái sự dấn thân nhất định. Ta nếu mà chỉ ngồi trong tháp ngà và chỉ viết và nghĩ rằng những cái ý tưởng đó, một ai đó đấy sẽ ứng dụng hộ chúng ta, thì cái đấy nó rất ít khi xảy ra. Nó cần một cái sự dũng cảm và một cái sự kiên định nhất định từ những con người như thế.
6: Muốn hiểu đặc điểm di truyền của chính mình, các nhà khoa học Việt Nam cần một cơ sở dữ liệu đủ lớn, đủ tin cậy và được xây dựng từ chính người Việt. Nhận thấy khoảng trống về dữ liệu hệ gen người Việt, Phó giáo sư tiến sĩ Lê Thị Lý, hiện là nhà khoa học chính tại công ty công nghệ Stanbox AQ, đã đề xuất dự án 1.000 hệ gen người Việt.

0: thấy là dữ liệu hệ gen của người Việt lúc đấy còn rất là ít ỏi và rất là thiếu cơ sở để cho làm các cái nghiên cứu có quy mô lớn liên quan tới sức khỏe của người Việt. Và do các cái quỹ nghiên cứu lúc đó còn quá hạn chế, nên khi mà có sự tài trợ rất là lớn từ Vingroup thì tôi nghĩ đây là một cơ hội rất là tốt. Tôi đã đề xuất cái ý tưởng làm cái dự án 1.000 hệ gen người Việt với giáo sư Vũ Hà Văn.
1: Bỏ bỏ tay ra đi, bỏ bỏ lấy đi.
2: Từ ý tưởng ấy, một nhóm nghiên cứu được hình thành, quy tụ các nhà khoa học trong nước và quốc tế. Trong hành trình ấy, tiến sĩ Võ Sĩ Nam trở về Việt Nam và tiếp quản dự án. Với những người trẻ như anh Phạm Minh Tiến, nghiên cứu sinh tại trường Đại học VinUni, đã làm việc với tiến sĩ Võ Sĩ Nam từ năm 2021, điều dễ nhận thấy không chỉ là cường độ làm việc, mà còn là cách ông tổ chức một nhóm nghiên cứu cùng giải quyết vấn đề.
3: Gặp khó khăn hay là áp lực ở trong một cái vấn đề nào đấy thì là tiến sĩ Nam là thường khuyến khích mọi người raise những cái vấn đề lên, chia sẻ cho cả nhóm biết về những cái điều đấy để mọi người cùng nhau tìm cách giải quyết, thay vì là mọi người cố gắng để tự tìm cách giải quyết. Và khi mà mọi người cùng biết vấn đề thì mọi người có thể tìm đến những người khác đã từng xử lý những cái vấn đề đấy rồi để có thể giải quyết cái vấn đề đấy sớm hơn.
2: Từ một công trình nghiên cứu, dữ liệu gen người Việt đang mở ra nhiều ứng dụng trong thực tế. Anh Nguyễn Minh Kiên, chuyên viên tiền lâm sàng tại Gen Story, cảm nhận rõ hơn giá trị ấy qua công việc hàng ngày.
4: Khi trực tiếp làm về công việc phân tích gen này, mình mới hiểu rõ rằng là để có được dữ liệu mình sử dụng hôm nay là phía trước đó là rất nhiều những năm nghiên cứu. Các nhà khoa học phải xây dựng dữ liệu, phát triển các phương pháp rồi thử đi thử lại để công nghệ có thể sử dụng được trong môi trường thực tế. Và những người như anh Nam và các cộng sự đã làm một phần nền tảng cho những công nghệ đó.
2: Từ những mẫu sinh phẩm ban đầu, dự án 1.000 hệ gen người Việt đã tạo nên nền tảng dữ liệu quan trọng cho nghiên cứu và sức khỏe. Và từ phòng thí nghiệm, những kết quả ấy đang tiếp tục được đưa vào đời sống, mở ra thêm những hướng ứng dụng thiết thực phù hợp hơn với người Việt.
5: Vâng, thưa tiến sĩ Võ Sĩ Nam, khi giáo sư Vũ Hà Văn mời ông tham gia dự án giải mã 1.000 hệ gen người Việt, thì điều gì trong bài toán ấy khiến một người đang nghiên cứu ở Mỹ cảm thấy đặc biệt hấp dẫn, đến mức ông nghĩ đây có thể là cái công việc làm cuộc đời mình có ý nghĩa hơn?
6: Thực ra thì trước khi tôi nói chuyện với anh Văn, và trước khi tôi biết rằng các anh chị ở Việt Nam có ý định làm dự án như thế, thì bản thân nghiên cứu tôi cũng rất là gần với cái dự án đó. Nghiên cứu của tôi là về giải mã gen, phân tích dữ liệu gen ở quy mô lớn. Thì những cái tôi học được ở Mỹ hay là trong quá trình làm việc ở Mỹ thì cũng hoàn toàn đủ có thể phân tích dữ liệu, làm những nghiên cứu trên dữ liệu gen của con người. Chỉ có điều là trước đó thì làm đến những người không phải người Việt. Thế còn cái tôi cảm thấy rằng cũng phù hợp và cũng thú vị khi tham gia dự án này, đó là tôi có thể dùng được hầu hết những kiến thức mình học, những kinh nghiệm mà mình đã có trong giai đoạn ở Mỹ cho một cái dự án mà liên quan đến người Việt, cái nơi mình sinh ra, mình lớn lên. Thì đấy là ý nghĩa rất là lớn.
5: Có lẽ cái sức hấp dẫn của cái dự án Gen Người Việt thì nằm ở chính những cái điều ông vừa chia sẻ. Được biết là dự án Gen Người Việt thì quy tụ hơn 40 nhà khoa học. Nhưng cái thời gian đầu thì gần như là phải xây dựng mọi thứ từ những cái bước đầu tiên, vừa làm vừa đào tạo con người. Vậy thì ông còn nhớ những cái ngày đầu ấy diễn ra như thế nào và điều gì khiến ông nhớ nhất ạ?
6: Thực ra trước khi về Việt Nam tôi cũng đã hình dung trong đầu là rất nhiều khó khăn. Chẳng hạn như nhân lực, như chúng tôi phải vừa đào tạo vừa là tuyển dụng để mà thực hiện dự án. Thứ hai nữa là máy móc thiết bị mình có thể mua ở nước ngoài. Thì tuy nhiên việc vận hành máy móc thiết bị là như thế nào để đảm bảo chất lượng không dễ. Thứ ba nữa là trong quá trình làm thế này, chúng tôi cũng đặt ra một cái mục tiêu là làm toàn bộ quy trình nghiên cứu ở Việt Nam. Bắt đầu từ lấy mẫu, giải mã gen, rồi phân tích gen và tất cả mọi thứ làm Việt Nam. Và một cái dự án quy mô lớn lần đầu tiên làm Việt Nam thế này thì gặp rất nhiều khó khăn. Chẳng hạn như mình phải thử và sai rất là nhiều lần. Thậm chí có những giai đoạn có những cái mẫu mà hỏng rất là nhiều, phải tìm cách khắc phục nguyên nhân tại sao.
5: Có những cái lần là một quy trình kéo dài cả tuần nhưng mà chỉ một sai sót nhỏ thì cũng khiến mẫu và dữ liệu phải bỏ đi và bắt đầu lại từ đầu. Trong những cái thời điểm áp lực và dễ nản lòng như vậy thì điều gì đã giúp ông cùng các cộng sự kiên trì đi tiếp ạ?
6: Tôi nghĩ là điều quan trọng nhất là mình đã khởi đầu dự án, mình đã bắt đầu dự án rồi thì rất khó để từ bỏ, mà không nên từ bỏ. Tại vì mình đã tập hợp mọi người, nói chuyện với rất nhiều người. Và mình cũng thực sự đã về Việt Nam để làm rồi. Trước khi mà tôi về Việt Nam, tôi có khoảng 6 tháng, 1 năm mà tôi làm tư vấn từ xa. Tôi vẫn làm việc toàn thời gian bên Mỹ, nhưng mà vẫn tham gia với dự án với vai trò cố vấn. Nhưng đến thời điểm mà tôi nghĩ rằng là nếu mà mình muốn làm được cái gì ra đến nơi đến chốn thì phải thực sự trở về làm. Và nếu đã thực sự trở về làm như thế, ban đầu mình đã quyết tâm như thế, thực sự không muốn là trong việc mà từ bỏ việc đấy, thì mình quyết tâm mình đi thôi.
5: Từ những cái dữ liệu của dự án Gen Nghề Việt, được biết ông và các cộng sự thì tiếp tục phát triển VinGenChip, một cái công nghệ phân tích các biến thể gen được thiết kế phù hợp với đặc điểm di truyền của người Việt. Vậy thì ý tưởng này bắt đầu từ đâu và cái bài toán thực tế nào khiến ông nghĩ Việt Nam cần tự làm chủ công nghệ này?
6: Thực ra ý tưởng của VinGenChip đã xuất phát gần như cùng thời điểm bắt đầu dự án và nhìn hệ gen người Việt. Lý do thứ nhất ấy, là cái công nghệ mà dùng để giải mã gen trong dạng một nghìn hệ gen người Việt là công nghệ rất là tiên tiến. Và vì nó tiên tiến như thế, nó toàn diện như thế thì nó rất đắt. Tức là dùng cho nghiên cứu cơ bản, dùng để tạo lập nền tảng thì nó sẽ là một cái lựa chọn rất là tốt, lựa chọn hàng đầu. Nhưng vì nó đắt đỏ như thế, cho nên nếu mà nghĩ đến chuyện là áp dụng cho số đông để mà làm sao để giúp cho người dân, cộng đồng nói chung có thể tiếp cận được công nghệ này thì thực ra là khó. Sau đó sẽ phải có những cách cái sản phẩm đấy nó đến được số đông đủ rẻ mọi người có thể sử dụng. Thì VinGenChip là một cái bắt đầu với cái ý tưởng giống như thế, tức làm nào là có một công nghệ vẫn phục vụ được phần lớn những việc mà chúng ta làm trong cái dự án này, nhưng mà tất cả mọi người trong cộng đồng có thể sử dụng nó, có thể khai thác được nó, hưởng lợi được từ công nghệ đó. Thì có thể hiểu VinGenChip giống như một sản phẩm cũng với mục đích là giải mã gen, nhưng mà phải có chi phí và có sự thuận tiện phù hợp hơn trong khả năng chi trả của mọi người để có thể tiếp cận được công nghệ này cho các ứng dụng ở trong y tế, chăm sóc sức khỏe nói chung.
7: Rồi, trong ban đi ra được rồi.
8: Theo anh Vũ Chí Vinh, chuyên viên phát triển sản phẩm tại Gen Story, dự án 1000 hệ gen đang trở thành nền tảng quan trọng để nhóm nghiên cứu chuyển kết quả khoa học thành những sản phẩm phục vụ người sử dụng.
9: Dự án Gen Người Việt là một trong những tiền đề cho những phát triển sản phẩm. Từ bộ gen đó thì ta có được một cái nguồn ham chiếu cho các ứng dụng, từ đó mà có thể phát triển được những sản phẩm đưa ra những cái thông tin bổ ích cho mọi người khi xét nghiệm gen.
8: Khi có thêm dữ liệu và được xử lý một cách hệ thống, việc phân tích ADN cũng có thêm cơ sở để tìm ra những mối liên hệ mà trước đây rất khó nhận biết. Anh Trần Nhật Tân, chuyên viên bộ phận nghiên cứu và phát triển sản phẩm Gen Story, cảm nhận rõ sự thay đổi này trong quá trình làm việc.
10: Công nghệ cũng giúp tôi thu hẹp phạm vi của đối sánh hơn. Từ rất nhiều dữ liệu ban đầu, hệ thống có thể hỗ trợ tìm ra những trường hợp có khả năng liên quan để mình tiếp tục kiểm tra và xác minh chính xác hơn. Nói đơn giản là trước đây có những trường hợp gần như chưa biết bắt đầu từ đâu, thì bây giờ đã có thêm những công cụ và dữ liệu để mình có thể phân tích.
8: Từ việc hỗ trợ phân tích, dữ liệu dự án 1000 hệ gen còn được sử dụng để phát triển những sản phẩm hướng tới y học chính xác. Một ví dụ cụ thể là dự án Thuốc Đúng Cho Em.
9: Thuốc Đúng Cho Em là một cái dự án mà được Quỹ Thiện Tâm tài trợ, và Instory sẽ là đơn vị mà đưa ra những kết quả xét nghiệm gen và những các phản ứng thuốc cho những trẻ em mà mắc bệnh động kinh, và đưa ra những cái nguy cơ như thế nào khi mà mình sử dụng thuốc. Từ đó có thể tối ưu được cái liệu trình khám và chi phí khám.
8: Từ nền tảng dữ liệu này, Gen Story đang phát triển thành hướng ứng dụng thiết thực hơn, trong đó có việc nâng cao độ chính xác khi phân tích gen và xây dựng các công cụ xét nghiệm phù hợp với đặc điểm di truyền của người Việt. Chị Trần Thị Hà Trang, Giám đốc khối nghiên cứu và phát triển Gen Story, chia sẻ rõ hơn về những hướng đi này.
11: Chúng tôi sử dụng VNK để nâng cao độ chính xác trong giải mã gen, trong việc phân tích và diễn giải các biến thể di truyền. VNK được sử dụng làm hệ gen tham chiếu chuẩn, giúp giảm thiểu dương tính giả hoặc âm tính giả trong quá trình sàng lọc các nguy cơ bệnh lý di truyền.
8: Từ những dữ liệu được xây dựng trong dự án 1000 hệ gen người Việt, các kết quả nghiên cứu đang từng bước được đưa vào đời sống. Mục tiêu cuối cùng là hiểu rõ hơn đặc điểm di truyền của người Việt, để từ đó phát triển những giải pháp chăm sóc sức khỏe phù hợp và hiệu quả hơn.
6: Muốn làm cái việc ý nghĩa nào đó cho cộng đồng, đặc biệt là cái nơi mà mình sinh ra.
12: Từ lựa chọn trở về, ông cùng cộng sự đưa khoa học về gần hơn với cuộc sống.
13: Mẫu hải cốt mã số LCC4674, mộ số 101, hàng 3, lô 7, nghĩa trang liệt sĩ huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai là của liệt sĩ Nguyễn Văn Thắng.
4: khoa học cuối cùng không chỉ nằm trong phòng thí nghiệm mà nó có thể giúp một người có cơ hội tìm lại người thân.
14: Cùng gặp gỡ tiến sĩ Võ Sĩ Nam, nhà khoa học chọn trở về để tạo nên những giá trị cho người Việt trong chương trình Mỗi tuần một nhân vật trên sóng VOV2 và trang web vov2.vn.
5: Thưa tiến sĩ Võ Sĩ Nam, ban đầu thì cái công nghệ này hướng nhiều đến các ứng dụng y tế, nhưng sau đó thì nhóm cũng nhận ra là có thể phục vụ cái việc tìm lại danh tính các liệt sĩ đã hy sinh. Khi đứng trước một cái bài toán vừa khoa học vừa mang cái ý nghĩa lịch sử như thế, thì cái cách ông nhìn về công nghệ mình đang phát triển thì có thay đổi hay không?
6: Yeah, đúng như bạn nói thì ban đầu chúng tôi cũng chưa thực sự nghĩ đến cái bài toán liên quan đến việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ đâu. Chưa nghĩ đến bài toán làm thế nào để mà có thể xây dựng ngân hàng gen thân nhân liệt sĩ hỗ trợ cho việc là giám định cũng như là xác định danh tính của các liệt sĩ đâu. Ban đầu bài toán là một cái dự án nghiên cứu cơ bản tạo lập một nền tảng dữ liệu gen cho người Việt. Thì một cách rất là tự nhiên thì cái bài toán mà tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính liệt sĩ chính là bài toán dùng gen. Tất nhiên có thể có nhiều phương pháp khác, nhưng mà sẽ có những thời điểm mà tất cả phương pháp đấy nó đều không thể dùng được. Vì do là chiến tranh đã xa, rồi thì di vật cũng mất mát, rồi thông tin thất lạc, rất nhiều vấn đề. Và quả thực là trong thực tế phần lớn là không xác định được, chỉ còn một công cụ cuối cùng là công cụ gen thôi. Thưa công cụ giải mã gen, công cụ đọc thông tin từ ADN của hài cốt còn sót lại, và sau đó đối chiếu với ADN của những người thân và đang tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Thì đấy chỉ một ứng dụng rất là tự nhiên là giải mã gen.
5: Tôi nghĩ đây cũng là một cái bước ngoặt khá đặc biệt với nhóm nghiên cứu. Nếu một ngày cái công nghệ mình cùng cộng sự xây dựng giúp một gia đình liệt sĩ sau hơn nửa thế kỷ tìm lại được người thân, thì ông nghĩ mình sẽ muốn nói điều gì về gia đình ấy?
6: Thực ra chúng tôi cũng đã hỗ trợ và góp phần cùng với nhiều đơn vị chức năng và cả nhà nước trả kết quả cho khá nhiều gia đình liệt sĩ rồi. Tính đến nay cũng khoảng gần 30 gia đình liệt sĩ. Thì cũng đã có lần mà tôi cũng có đại diện cho công ty và đại diện viện nghiên cứu gặp gỡ các gia đình liệt sĩ để trao đổi với họ và cũng chia sẻ cùng với họ những công việc này. Và nếu mà được nói một câu gia đình thân nhân liệt sĩ thì tôi cũng muốn nói với họ rằng là chúng tôi là những người làm công nghệ phát triển những công cụ, kết quả nghiên cứu, phát triển những cái phương pháp để mà giúp tìm lại hài cốt liệt sĩ. Nhưng mà chúng tôi cũng biết rằng là những công cụ đấy sẽ là một trong những cái công cụ mà tốt nhất có thể mà chúng tôi đã làm. Chúng tôi cũng hy vọng là các gia đình sẽ hiểu rằng là chúng tôi đã cố gắng hết sức trong việc sử dụng những công nghệ đó tốt nhất có thể với chất lượng cao nhất có thể để giúp cho những người thân có thể tìm lại được nhau.
12: Tại nhiều địa phương, các tổ công tác đang đến từng điểm dân cư, thậm chí đến tận nhà, bệnh viện để thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ. Với những người trực tiếp thực hiện công việc như chị Hoàng Thị Hồng Phương, chuyên viên lấy mẫu ADN của Gen Story, mỗi mẫu sinh phẩm không chỉ là một dữ liệu khoa học mà còn mang theo hy vọng của một gia đình.
15: Với tôi thì tôi cảm nhận hy vọng của gia đình là một điều rất là đặc biệt. Có thể gia đình đã chờ đợi nhiều năm, thậm chí có những gia đình gần như không còn nhiều thông tin về liệt sĩ nữa. Nhưng mà khi có thông báo về chương trình thu mẫu ADN này thì họ vẫn đặt hết niềm tin và hy vọng vào kết quả. Đối với chúng tôi thì mỗi mẫu máu chỉ là một con số trong quá trình thực hiện công việc, nhưng đối với gia đình đó lại là một cơ hội để có thể khép hành trình chờ đợi kéo dài hàng chục năm lại.
12: Từ những mẫu sinh phẩm được thu nhận, hành trình xác định danh tính tiếp tục diễn ra trong phòng xét nghiệm. Mẫu được tách chiết ADN, giải trình tự, phân tích và đưa vào cơ sở dữ liệu để phục vụ đối sánh khi có mẫu hài cốt. Anh Nguyễn Phương Nam, nhân viên phòng giải trình tự của Gen Story cho biết, các công đoạn được thực hiện nối tiếp và kiểm soát chặt chẽ.
16: Khi mà đưa mẫu về từ các tỉnh, chúng tôi sẽ nhận mẫu, sau đó thì tách chiết lấy ADN, thực hiện bước nhân gen, sau đó thì giải trình tự và phân tích dữ liệu thô, xong đó thì đẩy lên một phòng ban khác để các bạn ấy sẽ phân tích kỹ hơn chi tiết cái mẫu đấy. Sau đó thì sang bên của Bộ Công an cho vào dữ liệu data to ấy. Có các cái mẫu hài cốt thì mình sẽ so sánh trực tiếp trên cái cơ sở dữ liệu to đấy.
12: Phía sau quy trình kỹ thuật ấy là một yêu cầu đặc biệt nghiêm ngặt về độ chính xác. Bởi mỗi một kết quả không chỉ là một con số mà có thể là câu trả lời cho một gia đình đã chờ đợi hàng nhiều thập kỷ.
17: Vâng, chào tất cả các cán bộ.
18: Với gia đình bà Nguyễn Thị Lan, em gái của liệt sĩ Nguyễn Văn Thắng, người anh ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ. Nhiều năm trôi qua, mong muốn lớn nhất vẫn là biết anh đang nằm ở đâu.
19: Anh Thắng rồi thì nó thật không biết là chỗ nào cả. Thực tế là chúng tôi không biết tí tin tức nào về anh ấy cả. Ngày xưa thì lúc ấy chỉ bảo là bác ở bên chỗ mẹ Tây Lan. Bố tôi bảo rằng là nếu mà chết sớm quá, ta có cái tìm được mang về không?
18: Rồi tin tức mà gia đình chờ đợi suốt nhiều năm đã đến. Sau quá trình phân tích, đối chiếu mẫu hài cốt với mẫu sinh phẩm của thân nhân, kết quả xác định người nằm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ, tỉnh Gia Lai chính là liệt sĩ Nguyễn Văn Thắng.
13: Mẫu hài cốt mã số LCC4674, mộ số 101, hàng 3, lô 7, khu 2, Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai là của liệt sĩ Nguyễn Văn Thắng. Xin chúc mừng gia đình.
18: Sau bao năm tìm kiếm, cuối cùng người thân cũng biết được nơi liệt sĩ an nghỉ. Nhưng với mỗi gia đình, hành trình ấy lại mang một câu chuyện riêng. Có người từng đi qua nhiều nghĩa trang, nhiều lần hy vọng rồi tiếp tục chờ đợi, như câu chuyện của cụ Nguyễn Thị Châu, chị gái của liệt sĩ Nguyễn Duy Thanh.
20: Ý chí của mới 17 tuổi đầu mà đã là xung phong đi cứu dân, cứu nước cho thanh bình để đến cuộc hôm nay sung sướng mà em không được hưởng thụ. Hơn 50 năm gia đình rất mong đợi, rất chi là nhớ thương, nhưng chờ không biết lối mô mà tìm được. Thôi thì tất cả là nhờ ơn đảng, ơn nhà nước, ơn đoàn thể cấp trên tìm tòi cho gia đình được, thấy được mọi người yên, người cậu của các cháu.
18: Với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, việc tự mình đi tìm hài cốt người thân ở những địa bàn xa xôi càng không dễ dàng. Ông Nguyễn Cảnh Thiện, em ruột của liệt sĩ Nguyễn Cảnh Trị, từng nhiều năm không có điều kiện đi tìm anh. Vì thế, chương trình thu nhận và xét nghiệm ADN miễn phí trở thành cơ hội đặc biệt.
21: Đình rất đau khổ, nhưng không biết làm thế nào, bởi vì chiến tranh là sự mất mát của toàn dân tộc, cho nên gia đình cũng chỉ để nỗi đau trong lòng. Thông tin của công an tỉnh, thông tin về phía gia đình của thân nhân liệt sĩ, thì bảo là đến giám định ADN. Thì lúc đầu gia đình chúng tôi cũng rất bất ngờ, bởi vì chi phí giám định ADN là cũng tốn kém so với gia đình. Cho nên là sau khi chúng tôi đã tiếp cận đến công an tỉnh, thì công an tỉnh giám định ADN là miễn phí. Và nhờ sự kết hợp có công nghệ cao hỗ trợ, cho nên là từ đây thì chúng tôi cũng rất tin tưởng việc giám định ADN.
18: Thời gian có thể làm phai mờ nhiều dấu vết, nhưng nỗi mong chờ người thân trở về vẫn còn đó. Với khoa học, đó là những mẫu ADN cần được phân tích. Còn với thân nhân liệt sĩ, mỗi kết quả là thêm một hy vọng tìm thấy người thân đã nằm lại và đưa họ trở về quê hương.
5: Thưa tiến sĩ Võ Sĩ Nam, tôi cũng nghĩ là nếu có một cái ngày như vậy thì cũng không cần phải nói quá nhiều. Bởi với một gia đình liệt sĩ đã chờ đợi ngần ấy năm thì việc biết người thân của mình đang ở đâu có lẽ là một điều rất lớn rồi ạ. Nhìn lại hành trình từ dự án Gen Việt đến Gen Story và những cái công nghệ tiếp nối thì có thể thấy là ông luôn muốn cái kết quả nghiên cứu bước ra khỏi phòng thí nghiệm để đi vào cuộc sống. Với ông thì vì sao cái điều ấy lại quan trọng đến vậy?
6: Tôi nghĩ rằng là cũng một phần như tôi nói từ đầu là biến chuyển từ cá nhân tôi, từ một người cũng hay làm việc một mình, rồi tìm tòi, rồi đọc, hiểu các thứ liên quan đến về mặt trí thức, nghiên cứu và học nhiều hơn. Cho nên khi mà tôi quan tâm nhiều hơn đến cộng đồng xung quanh, tôi cũng nghĩ rằng là thực ra mình làm điều gì thì cũng gắn kết cộng đồng thôi. Tại vì tất cả những thứ mình làm nó sẽ có sự đóng góp đâu đó từ cộng đồng. Đặc biệt là có một thời gian tôi làm sau tiến sĩ ở trung tâm ung thư MD Anderson ở Mỹ. Thì đấy là một trung tâm ung thư rất lớn, có thể gọi là số 1 của Mỹ và thậm chí cả thế giới. Thì có rất nhiều bệnh nhân rất là nặng, thậm chí là họ đến bước cuối rồi không còn chữa được ở đâu nữa, họ phải đến đấy. Họ lặn lội đường xa, đến từ những nước rất là xa xôi đến tận Mỹ để chữa. Và những nghiên cứu của chúng tôi mặc dù là mang tính nghiên cứu cơ bản nhiều hơn, và bản thân giáo sư hướng dẫn của tôi lúc đó, ông ấy cũng là một nhà nghiên cứu cơ bản thôi, thường xuyên nói với tôi là phải nhìn vào bệnh nhân, trực tiếp đến xem thử bệnh nhân họ như thế nào, và cái dữ liệu mình thu thập được từ họ liệu nó có ý nghĩa gì và làm được gì cho họ, quan trọng nhất là bệnh nhân. Thậm chí có lần ông giáo sư cũng bảo với tôi một câu nữa, dạo này thì đừng có đọc quá nhiều những bài báo về lý thuyết nữa, nên đọc những bài báo mà có cả ứng dụng trong bệnh nhân, xem thử cái mình làm ứng dụng như thế nào, dùng ra sao, vì cái đấy là cái ý nghĩa cuối cùng để mà làm. Thì từ những cái điểm như thế, bản thân tôi cũng nghĩ rằng là những nghiên cứu của mình, một mặt thì mình cũng giữ những cái mong muốn, yêu thích cái việc tìm tòi đấy, nhưng mà một mặt thì mình cũng nghĩ đến cái việc trong lĩnh vực mình làm ấy, thì ý nghĩa nó đến đâu, dữ liệu đó nó quay lại cộng đồng, phục cộng đồng như thế nào, chứ không chỉ dừng ở việc nghiên cứu nữa.
5: Ông từng nói muốn sống một cuộc đời khoa học có ý nghĩa, nhất là khi ý nghĩa ấy đem lại giá trị cho cộng đồng. Sau những năm trở về Việt Nam, nếu được tự trả lời câu hỏi ấy một lần nữa, thì ông nghĩ mình đã tìm thấy điều mình muốn hay chưa?
6: Thực ra nói dùng cái câu để mà sống cuộc đời khoa học có ý nghĩa thì nó hơi to tát.
5: Vâng.
6: Nhưng mà nếu mà ở một mặt nào đó thì quả thực là tôi cũng nghĩ rằng là tôi cũng phải cần tìm cái động lực gì đó để tôi làm việc. Đó là một cái ý nghĩa gì đó đến với cộng đồng. Ý nghĩa đó xuất phát từ đặc trưng, đặc điểm của ngành lĩnh vực của mình. Đó là những phân tích dữ liệu, mình làm nghiên cứu mà dữ liệu hay cái đầu vào những nghiên cứu đó của mình xuất phát từ cộng đồng. Và khi xuất phát từ cộng đồng như thế thì mình tự nhiên mình có một cái ý nghĩa rằng là nó phải quay lại cộng đồng. Và mình cũng cần tìm ý nghĩa từ chính cộng đồng đấy, ý nghĩa từ những công việc của mình như thế. Thì cái đấy là cái tôi nghĩ rằng giá trị cộng đồng giúp cho mình động lực để mà mình làm nghiên cứu.
5: Trân trọng cảm ơn tiến sĩ Võ Sĩ Nam về những cái chia sẻ và cuộc trò chuyện hôm nay. Có lẽ cái hành trình ấy thì vẫn còn tiếp tục, và những cái điều ông cùng các cộng sự đang làm hôm nay thì sẽ còn được viết tiếp bằng những câu chuyện của ngày mai.
0: Thưa quý vị và các bạn, một hành trình khoa học có thể bắt đầu từ một câu hỏi rất lớn, nhưng giá trị cuối cùng lại nằm ở những điều gần gũi với cuộc sống. Với tiến sĩ Võ Sĩ Nam, đó còn là lựa chọn trở về, đem những kiến thức và kinh nghiệm tích lũy được ở nước ngoài để cùng các đồng nghiệp xây dựng những nền tảng khoa học dành cho chính người Việt. Mỗi tuần một nhân vật hôm nay xin được khép lại câu chuyện về tiến sĩ Võ Sĩ Nam tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành cùng kênh VOV2 với những nội dung phong phú thiết thực.
3: Quý thính giả muốn tìm hiểu về một làng nghề truyền thống ngay giữa vùng đất Hà Nội, Quất Động là một điểm đến không nên bỏ qua. Nơi đây nổi tiếng với nghề thêu tay đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Chương trình Chuyến đi kỳ thú sau ít phút nữa mời quý vị cùng khám phá nét đẹp truyền thống làng thêu Quất Động, xã Thượng Phúc, Hà Nội.
2: Mùa lúa chín luôn mang đến cho vùng cao một vẻ đẹp rất riêng. Những thửa ruộng chuyển sang sắc vàng giữa núi rừng, bản làng thấp thoáng và nhịp sống bình dị của đồng bào. Chương trình Sắc màu dân tộc Việt Nam lúc 12:15 và 16:15 đưa quý thính giả đến với Lai Châu mùa lúa chín để cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên, con người và những nét văn hóa đặc sắc vùng đất Tây Bắc.
3: Công nghệ đang hiện diện ngày càng nhiều trong mỗi gia đình, từ những thiết bị thông minh trong căn nhà đến các ứng dụng giúp mọi người kết nối và chia sẻ cuộc sống. Nhưng phía sau những tiện ích ấy còn là một câu chuyện quan trọng hơn, làm thế nào để công nghệ thực sự giúp các thành viên gần nhau hơn, thay vì khiến mỗi người chìm vào thế giới riêng. Đây cũng là nội dung của chương trình Gia đình Việt lúc 13:30.
2: Nhậm chức hay nhậm chức, điểm yếu và yếu điểm có phải là một? Những cặp từ nghe khá quen thuộc nhưng đôi khi lại khiến chúng ta băn khoăn về cách dùng và ý nghĩa. Trong chương trình Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt lúc 16:05, tiến sĩ Phạm Văn Lam, Tổng thư ký Hội Ngôn ngữ học Việt Nam giải thích rõ nguồn gốc, sắc thái và cách sử dụng những từ này.
3: Điện ảnh không chỉ kể những câu chuyện trên màn ảnh mà còn có thể trở thành một đại sứ quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Từ những thước phim đẹp đến những câu chuyện mang đậm bản sắc, điện ảnh đang mở ra một cách tiếp cận mới trong quảng bá hình ảnh quốc gia. Chương trình Câu chuyện văn hóa lúc 16:30 cùng quý vị nhìn nhận vai trò của điện ảnh trong hành trình đưa Việt Nam đến gần hơn với thế giới.
2: Tháng 9 đang trở thành một tháng sôi động của thể thao Việt Nam. ASEAN với 9 môn thể thao mũi nhọn được kỳ vọng tạo nên bước đột phá và hướng tới mục tiêu 6 huy chương vàng. Cùng với đó là lịch thi đấu dày đặc của các đội tuyển bóng đá quốc gia, mở ra một tháng cao điểm với nhiều sự kiện đáng chú ý. Chương trình Thể thao 7 ngày lúc 17 giờ cập nhật những diễn biến và mục tiêu, kỳ vọng của thể thao Việt Nam trong tháng 9.
3: Mỗi dân tộc đều có một kho tàng tri thức được hình thành từ quá trình sống, lao động và thích ứng với thiên nhiên qua nhiều thế hệ. Với người Tây, những tri thức dân gian ấy được lưu giữ trong đời sống, phong tục, sản xuất và văn hóa cộng đồng. Chương trình Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam lúc 20:30 mời quý thính giả tìm hiểu tri thức dân gian của người Tây.
2: Trong hôn nhân, mối quan hệ giữa vợ và gia đình chồng cũng như giữa chồng và gia đình vợ đôi khi có thể trở thành nguồn cơn của những mâu thuẫn khó hóa giải. Khi chồng quyết định từ mặt bố mẹ vợ, người vợ có thể đứng ở đâu giữa hai bên? Quý vị và các bạn sẽ chia sẻ với nhân vật trong chương trình. Bạn hãy nói với chúng tôi lúc 22 giờ.
4: Biên cương Tổ quốc, nơi mỗi ngọn núi, dòng sông, mỗi bản làng và mỗi con người đều góp phần viết nên câu chuyện về chủ quyền, lòng yêu nước và khát vọng phát triển.
5: Nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy, Ban Tuyên giáo Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ 4.
4: Cuộc thi hướng tới quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền, đồng thời ghi nhận và tôn vinh những đóng góp hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
5: Tác phẩm dự thi phản ánh chân thực đời sống, sinh hoạt và lao động của đồng bào các dân tộc nơi biên giới, những đổi thay trên các vùng đất biên cương và hình ảnh một Việt Nam hòa bình, đoàn kết, phát triển.
4: Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam.
5: Hệ thống giải thưởng dành cho hai thể loại, ảnh đơn và ảnh bộ, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải cao nhất trị giá 20 triệu đồng cho mỗi thể loại.
4: Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Tác giả gửi ảnh trực tuyến tại website tự hào một giải biên cương 2026.com.
5: Hãy để mỗi bức ảnh trở thành một thông điệp về tình yêu quê hương, đất nước, cùng lan tỏa niềm tự hào về một giải biên cương Việt Nam hòa bình, giàu bản sắc và vững bền.

0: Chuyến đi kỳ thú.
1: Chuyến đi kỳ thú.
2: Mời các bạn tham gia chuyến đi kỳ thú phát trên sóng VOV2 FM 96,5 MHz và trực tuyến tại địa chỉ vov2.vov.vn. Các bạn thân mến, một số thông tin về du lịch trong nước đáng chú ý sẽ mở đầu chương trình hôm nay.
3: Ủy ban Nhân dân phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức hội nghị gặp gỡ kết nối khách hàng, quảng bá chương trình du lịch Sầm Sơn mùa thấp điểm năm 2026. Theo đó, Sầm Sơn dự kiến thí điểm các tour nội vùng và tour kết nối với những điểm đến nổi tiếng trong tỉnh, xây dựng các trải nghiệm mới như trạm nhịp sống làng chài Sầm Sơn, không gian phố đi bộ chợ đêm, các chương trình ẩm thực, thể thao, văn hóa và sự kiện trong những tháng cuối năm để không chỉ đón khách vào mùa hè mà mỗi mùa trong năm đều có những nét riêng hấp dẫn du khách. Ông Phạm Văn Thủy, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đánh giá.
4: Cái ý tưởng của Sầm Sơn thực hiện du lịch bốn mùa ở đây cũng là một cái chủ trương mà ngành du lịch đang muốn làm nhiều năm nay để giải quyết cái tính mùa vụ của các cái điểm du lịch biển ở phía Bắc. Cục Du lịch sẽ đồng hành cùng với Thanh Hóa nói chung và Sầm Sơn nói riêng cho việc xây dựng các sản phẩm du lịch và đáp ứng nhu cầu cần thiết của khách du lịch với những sản phẩm mà khách du lịch quốc tế, khách du lịch cả nước này mong muốn đến với Sầm Sơn.
2: Trong 7 tháng đầu năm, tỉnh Gia Lai đón hơn 10 triệu lượt khách, trong đó gần 150.000 lượt khách quốc tế. Tuy nhiên, lượng khách quốc tế vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Vì vậy, thời gian tới, Gia Lai sẽ tập trung chuyển từ khai thác tài nguyên sang phát triển sản phẩm, từ điểm đến sang xây dựng hành trình, lấy thị trường làm trung tâm, đồng thời nâng cao khả năng kết nối và cải thiện môi trường kinh doanh để hình thành những hành trình mới.

0: Dù nhịp sống có đổi thay, sự tỉ mỉ và tình yêu nghề của người thợ nơi đây vẫn là điều khiến bao du khách phương xa xúc động và ngưỡng mộ.
1: Với mỗi bức tranh ở đây thì mình đều cảm nhận được cái hồn của bức tranh này. Ngoài ra là mình có thể cảm nhận được cái sự đam mê mà truyền tải lại trong bức tranh. Những cái nét thêu rất là tinh tế và sự chỉn chu chăm chút nữa.
2: Nhìn thêu tay bao giờ cũng đẹp mà kỳ công. Nó không như hàng thêu máy nó đơn giản mà các đường vân không có mấy. Thêu hàng tay này nó đẹp. Nhìn tranh ao hồ cá này, nó đẹp mà nó sống động, tự nhiên.
3: Cái thêu tay thì lên cái sản phẩm thời trang áo dài ấy, khi người ta mặc cái áo dài nó sẽ thể hiện như là một bức tranh ấy, và nó có những cái điểm nhấn để nó rõ nét về những cái bức họa đồng quê rồi hoa sen hiện rõ lên, nhìn vào nó như là một tác phẩm nghệ thuật.
0: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua thì làng nghề thêu tay Quất Động đã ẩn chứa sức hút rất riêng từ chiều sâu lịch sử và giá trị văn hóa bản địa. Du khách yêu nghệ thuật thủ công khi tìm về đây đều ấn tượng trước không khí lao động hăng say cùng nét đẹp mộc mạc của người dân đất thêu. Ở đây, mỗi tác phẩm được hoàn thiện không chỉ mang giá trị thẩm mỹ cao mà còn thể hiện trọn vẹn sức sống bền bỉ của một di sản văn hóa phi vật thể. Bây giờ thì mời quý vị và các bạn cùng phóng viên Chuyến đi kỳ thú khám phá điểm đến này.
4: Lịch sử làng Quất Động gắn liền với tên tuổi của cụ Lê Công Hành. Tương truyền trong một lần đi sứ, cụ đã học được kỹ nghệ thêu tay rồi mang về truyền dạy cho dân làng. Từ Quất Động, nghề thêu tỏa đi khắp các vùng miền, đưa cụ Lê Công Hành trở thành ông tổ nghề thêu chung của cả nước. Nghệ nhân Lê Văn Nguyên cho biết.
5: Cụ tổ Lê Công Hành đã truyền dạy lại cho người dân, từ đó mà phát triển nghề thêu và có tay nghề cao, và những người thợ giỏi và có tay nghề đi truyền dạy cho các địa phương khác. Và từ đó là họ biết thêu và họ đã phát triển theo cách của riêng mình. Những người mà làm nghề thêu ở địa phương, bố mẹ hướng dẫn cho con và con lớn thì hướng dẫn cho thế hệ sau để mà biết nghề.
4: Để tạo nên một tác phẩm hoàn chỉnh, người thợ thêu Quất Động phải trải qua hàng loạt công đoạn công phu. Từ phác thảo vẽ mẫu, căng khung lụa, chấm kiểu, phối chọn chỉ màu rồi mới tiến hành thêu. Nghệ nhân Hoàng Thị Khương cho biết, nghệ thuật thêu Quất Động đòi hỏi người thợ phải thành thục hàng loạt kỹ thuật cổ truyền phức tạp. Đặc biệt, sợi chỉ phải hòa quyện, mịn màng như một thể thống nhất.
6: Đường kim mũi chỉ phải tỉa nhiều màu nó luyện vào với nhau thì trong bức tranh nó có sự sinh động hơn. Còn nếu mà mình thêu những bức tranh nó thô, thêu mũi dài mà nó một hai màu tỉa thì trông nó không có sự đan xen. Những bức tranh tự mình làm có những cái mình phải thêm và bớt thì trông bức tranh nó có hồn hơn, phải sáng tạo, tưởng tượng ra xa và gần, càng nhìn càng có sự sống động hơn.
4: Nhìn kỹ sẽ thấy người thợ thêu Quất Động chẳng khác gì một nghệ sĩ, một họa sĩ tài hoa. Chỉ bằng khung gỗ, tay kim và những sợi chỉ màu, họ đã tái hiện những bức tranh phong cảnh hữu tình, mang đậm hồn cốt quê hương như cây đa, bến nước, sân đình, hay các danh thắng như chùa Một Cột, đền Ngọc Sơn, cố đô Huế. Theo nghệ nhân Bùi Lê Thuần, có những tác phẩm người thợ phải mất hàng tháng trời lựa chọn từng độ đậm nhạt của tơ chỉ.
7: Thêu thì nhiều người làm vững, nhưng mà cái pha màu, phối màu cho nó hợp lý, từ màu non đến màu già làm thế nào có thể không ai nhìn thấy nó phân biệt nhau, như một tấm thảm đẹp có từng gam, một gam lá cam này, gam lá xanh non này, gam xanh già, đại khái là rất nhiều màu, thì gần như là thuộc đầu óc suy nghĩ xem kiểu gì nó đẹp, kiểu gì nó ưng.
4: Đỉnh cao nghệ thuật của Quất Động cũng thể hiện qua dòng tranh chân dung truyền thần, hàng triệu mũi kim kết hợp lại để khắc họa thần thái nhân vật. Từ khóe mắt, nụ cười đến từng nếp nhăn chi tiết, các kiệt tác như chân dung Lenin trên diễn đàn, nhà Bác Hồ ở Kim Liên, chân dung Bác Hồ đã trở thành những tác phẩm nghệ thuật vĩnh hằng. Nghệ nhân Hoàng Thị Khương chia sẻ.
6: Chân dung của Bác thì đúng nó là cả một quá trình. Lúc đầu theo theo ảnh của Bác thì cái màu nó tối, đến lúc cắt hết ra mình làm lại. Để tỉa các cái màu mặt từ cái gam nhẹ nhàng đến cái gam đậm. Ảnh của Bác lúc trước mình thêu 5 màu khuôn mặt, nhưng đến lúc về sau mình thêu thì phải thành 10 màu, 11 màu. Một mảnh tơ mình tước là 4, 5 năm để mình tỉa làm sao cho nó mịn màng, trông sinh động hơn và như thật hơn.
4: Từ nền tảng kỹ thuật truyền thống điêu luyện, các nghệ nhân thêu làng Quất Động đã không ngừng đổi mới sản phẩm để đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường. Không chỉ dừng lại ở những bức chướng, câu đối hay tranh nghệ thuật, làng nghề còn sản xuất các mặt hàng gia dụng và thời trang cao cấp như chăn, ga, gối, khăn trải bàn, áo thêu. Nghệ nhân Đỗ Thị Là cho biết, những tinh hoa của nghề đã giúp hàng thêu Quất Động vươn xa khỏi lũy tre xanh và xuất hiện ở khắp nơi trên thế giới, chinh phục cả những thị trường khắt khe như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và Mỹ.
8: Tranh thêu máy thì là không có cái hồn.

0: không thể nào bằng tranh thêu tay được, lép kim đường chỉ rất là cứng. Chỉ có tranh thêu truyền thống thì nó mới vừa mềm mại, vừa rất là điêu luyện, phong cảnh rất là phong phú, cảnh thêu là rất có hồn. So với các cái tranh khác thì cái tranh thêu truyền thống này vẫn là đẹp nhất.
1: Ở làng Quất Động, nhìn người thợ ngồi thêu bên khung thêu tưởng chừng nhàn nhã, nhưng đó lại là một hành trình lao động miệt mài, đòi hỏi đôi mắt tinh tường, bộ óc thẩm mỹ và sự tập trung cao độ suốt hàng giờ hàng tháng liền. Theo nghệ nhân Hoàng Thị Khương, chính tình yêu nghề mãnh liệt ấy đã giúp người thợ vượt qua những vất vả, dốc trọn tâm sức vào từng mũi kim nét chỉ.
2: Phải yêu nghề, phải đam mê với nghề, có thời gian, kiên trì, am hiểu thì nó cũng là một phần, và nó phải đòi hỏi luôn có sự sáng tạo và luôn có sự yêu nghề thì mới làm được. Có những người rất giỏi nhưng người ta làm thì nó cũng rất khó. Phải yêu nghệ thuật và yêu nghề thì là nó đem lại được những cái kết quả. Với bản thân tôi là phấn đấu giữ được những cái nét đẹp truyền thống của một quê hương có cụ tổ này.
1: Ngày nay, trước sự phát triển của máy móc công nghiệp, đời sống của người thợ thêu Quất Động cũng gặp không ít khó khăn, nhưng ngọn lửa yêu nghề trong họ chưa bao giờ tắt. Đó chính là niềm tự hào kiêu hãnh của một di sản văn hóa vẫn bám rễ sâu xa trong đời sống dân tộc.
3: Đến đây thì thời lượng dành cho chuyến đi kỳ thú của chúng ta đã hết. Hẹn gặp lại các bạn trên sóng VOV2 và tại địa chỉ vov2.vov.vn.
4: Chương trình Sắc màu dân tộc Việt Nam.
5: Chương trình Sắc màu dân tộc Việt Nam.
6: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình Sắc màu dân tộc Việt Nam trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, những ngày này, đất trời Tây Bắc đang khoác lên mình một tấm áo mới, lộng lẫy và quyến rũ đến nao lòng. Trong hành trình hôm nay, mời quý vị cùng phóng viên Hoàng Thái ngược ngàn lên với tỉnh Lai Châu để đắm mình với thiên nhiên tuyệt sắc trong chủ đề Sắc màu Lai Châu mùa lúa chín. Chúng ta sẽ cùng dạo bước trên những triền ruộng bậc thang óng ả, hít hà hương cố mới nồng nàn và khám phá những cung đường tuyệt đẹp mê đắm bước chân của người lữ khách. Và ngay bây giờ, không để quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa, xin mời quý vị cùng phóng viên Hoàng Thái dừng chân tại điểm đến đầu tiên trong hành trình, xã Mường Kim, tỉnh Lai Châu.
7: Thưa quý vị, tôi đang đứng giữa một không gian bao la, ngập tràn sắc xanh mướt pha lẫn ánh vàng rực rỡ của những triền ruộng bậc thang tại bản Cáp Na 1, thuộc xã Mường Kim ở tỉnh Lai Châu. Và dẫu cho trận sạt lở đất ở xã Mường Than vừa qua thì đã gây ra không ít ảnh hưởng và lan sang cả xã Mường Kim. Thế nhưng vượt lên những khắc nghiệt của thiên tai, sức sống của thiên nhiên và con người nơi đây thì vẫn bừng lên rất là mãnh liệt ạ. Và ngay trước mắt tôi lúc này ạ, thì những nương lúa Mường Kim vẫn kiên cường bám rễ trong một mùa vụ tươi tốt và dệt nên một khung cảnh tươi đẹp ạ. Vâng, thưa quý vị, không khí mát lành, thoang thoảng mùi hương ngọt ngào của lúa non thì đã khiến cho bất kỳ ai mà đặt chân đến đây đều phải đắm say, thưa quý vị. Trải dài khắp các triền đồi với diện tích hơn 60 hectare, cánh đồng tuyệt mỹ này thì chính là nơi đồng bào gieo trồng lúa nếp đặc sản mang tên là tan bỏm. Lúc này thì trên khắp các bờ ruộng thì không khí đang rất là nhộn nhịp. Chị em phụ nữ dân tộc Thái thì súng xính trong váy áo cóm truyền thống đang vui vẻ chụp ảnh kỷ niệm. Ngay bên cạnh tôi lúc này là bạn Quảng Thị Nhung ở bản Cáp Na 1, xã Mường Kim, tỉnh Lai Châu.
8: Vâng, vào mùa này thì cánh đồng lúa tan bỏm ở Cáp Na 1 bọn em là đang vào mùa đẹp, nên là các chị em phụ nữ trong bản hay rủ nhau ra đây chụp ảnh, vừa lưu giữ kỷ niệm, sau vừa có những bức ảnh đẹp để đăng lên mạng xã hội, vừa quảng bá về sản phẩm nếp tan bỏm, vừa có thể làm cốm, vừa là thành gạo đặc sản vùng quê ạ, và của địa phương em ạ.
7: Thưa quý vị, 5 năm trước, diện tích lúa nếp Tan Pỏm chỉ đủ phục vụ nhu cầu của người dân. Nhưng mà sau khi gạo Tan Pỏm có thương hiệu, được thị trường ưa chuộng và được chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao, thì chính quyền địa phương đã vận động nhân dân ở đây mở rộng diện tích. Và hiện nay cánh đồng ruộng bậc thang Tan Pỏm của 3 bản với diện tích như tôi đã nói đấy là 60 ha thì đã trải dài khắp triền đồi dưới những tia nắng vàng rực rỡ của cánh đồng Mường Kim, thì bạn có thể cảm nhận được cái đẹp như là một bức tranh tuyệt mỹ. Và đứng đây thì tôi còn cảm nhận mùi hương thoang thoảng của lúa non trong gió nữa. Và đây thưa quý vị, lúa ở nơi đây thì được gieo trồng từ nguồn nước tinh khiết, khí hậu thì trong lành nên hạt thóc chắc, dẻo. Và khi nấu chín thì có mùi thơm ngậy riêng có. Trước hết, cảnh đẹp nên thơ của triền lúa này chính là lợi thế để nhân dân các bản khai thác hình ảnh mô hình du lịch trải nghiệm nông nghiệp. Tôi sẽ trò chuyện cùng một bác nông dân đang gặt lúa non về làm cốm.
9: Cái lúa Tan Pỏm này trở thành lúa đặc sản của địa phương, đặc biệt là cam na 1, cam na 2, cam na 3. Và hiện nay là cái lúa Tan Pỏm là được sản xuất theo Việt Gáp, và gạo là trở thành gạo 3 sao sản phẩm OCOP của tỉnh.
7: Vâng thưa bác, ngoài cánh đồng rộng lớn với những cảnh đẹp thiên nhiên tuyệt vời như ở bản Cam Na này ạ, thì đối với các bản khác là Cam Na 2 rồi Cam Na 3 thì còn có những tiềm năng du lịch như thế nào ạ? Để bà con hướng tới phát triển du lịch cộng đồng thưa bác.
9: Ngoài gạo ra thì chúng tôi có cánh đồng ruộng bậc thang rất là đẹp mà rất nhiều du khách mà tham gia đến thưởng thức xem cái ruộng bậc thang của bản Cam Na 1, Cam Na 2, Cam Na 3. Bên cạnh đó thì chúng tôi có cái nét văn hóa truyền thống và có cái nhà sàn rất là đẹp. Và ngoài ra thì chúng tôi có các món ăn là cá nướng này, măng này, măng nướng và cơm nếp khẩu hang nữa này, mà có các điệu múa, điệu hát, cái phong tục tập quán dân tộc văn hóa của dân tộc Thái. Và mùa này rất đông du khách đến tham quan và trải nghiệm cánh đồng Tan Pỏm ruộng bậc thang của Cam Na 1, 2, 3. Đến hàng năm tháng 10 thì ba bản chúng tôi cũng tổ chức lễ hội cốm mới theo kế hoạch chỉ đạo của xã. Trong thời gian tới thì bản Cam Na 1, 2, 3 sẽ thực hiện phát triển du lịch, du khách đến tham quan rất là nhiều mong muốn như vậy để đời sống bà con được nâng lên từ phát triển du lịch.
10: Về bản ăn đặc sản.
11: Về bản ăn đặc sản.
6: Thưa quý vị, những thửa ruộng bậc thang thoai thoải, mướt xanh không chỉ dệt nên bức tranh thiên nhiên no ấm cho xã Mường Kim mà còn là cội nguồn của một thức quả tinh túy làm say lòng biết bao du khách. Từ những bông lúa nếp Tan Pỏm đẫm sương đêm, qua đôi bàn tay khéo léo và cần mẫn của đồng bào dân tộc Thái đã chất chiêu thành những mẻ cốm xanh dẻo ngọt. Ngay sau đây, mời quý vị cùng dạo bước vào các bản làng để tìm hiểu về nét văn hóa ẩm thực độc đáo này qua góc nhìn của chương trình.
7: Thưa quý vị và các bạn, đến với xã Mường Kim, tỉnh Lai Châu vào những ngày này, du khách không chỉ được đắm mình trong vẻ đẹp tuyệt mỹ của những cánh đồng ruộng bậc thang mà còn bị níu chân bởi hương cốm nếp thanh tao. Nhận thấy nhu cầu của thị trường, những năm gần đây, bà con ở ba bản Cáp Na 1, Cáp Na 2 và Cáp Na 3 đã tích cực tận dụng nguồn lúa đặc sản sẵn có để làm ra những mẻ cốm dẻo thơm, vừa phục vụ gia đình vừa bán ra thị trường. Lúa làm cốm được tuyển chọn cực kỳ kỹ lưỡng, đó phải là giống lúa nếp Tan Pỏm được canh tác theo hướng hữu cơ, hoàn toàn không sử dụng phân bón hóa học hay thuốc trừ sâu. Từng bông lúa xanh được chọn đúng thời điểm hạt có độ non vừa tới, đảm bảo giữ trọn vẹn vị mềm, dẻo và thơm ngậy. Những ngày này, không khí tại các bản làng vùng cao lại tưng bừng náo nức, tiếng chè giã cốm thình thịch, tiếng tuốt lúa, đảo lúa, hòa quyện cùng tiếng cười nói rộn rã. Công đoạn làm cốm tưởng chừng rất đơn giản nhưng lại rất cầu kỳ, đòi hỏi sự tinh tế và kinh nghiệm lâu đời. Đặc biệt là mọi khâu đều được người dân thực hiện hoàn toàn thủ công. Chị Lò Thị Sơ, một người làm cốm lành nghề tại bản Cáp Na Ba cho biết.
12: Công đoạn quan trọng nhất đó là các hạt cốm sau khi sàn sẩy mang đi giã ở cối đá cho hạt dẻo và sạch. Những đầu vẩy thì hạt cốm mới ngon được. Làm bằng máy hiện đại hạt cốm không ngon, giã phải tầm mất từ 15 đến 20 phút mới được mẻ cốm ngon.
7: Chính sự tỉ mỉ, chất chiêu trong từng nhịp chài ấy đã làm nên thương hiệu cốm Mường Kim. Hiện nay có hơn 20 hộ tại 3 bản đang duy trì công việc này, với giá bán dao động từ 100 đến 120.000 đồng trên 1 kg cốm tươi. Mỗi vụ cốm mang lại nguồn thu nhập tăng thêm từ 10 đến 30 triệu đồng cho các hộ gia đình. Ông Lò Văn Cường, một người dân địa phương, chia sẻ.
9: Trong 2 năm vừa qua, thì bà con đến mùa cốm, thì bà con tua hạch đúa non để làm cốm, để bán cho du khách phương xa. Vào mùa lúa chín thì bà con được thu hạch lúa tan cỏ. Đây là một đặc sản của địa phương. Nhờ có nó thì bà con phát triển kinh tế được ổn định.
7: Không chỉ mang lại giá trị kinh tế, những mùa cốm dẻo thơm còn mở ra hướng đi mới mẻ, đầy triển vọng cho du lịch trải nghiệm nông nghiệp. Sự thành công của lễ hội mừng cốm mới của dân tộc Thái ở Mường Kim, Mường Than trong những năm gần đây đã thu hút rất đông du khách thập phương. Chia sẻ về định hướng phát triển của địa phương trong thời gian tới, bà Nguyễn Thị Việt Hà, đại diện phòng văn hóa xã hội xã Mường Kim cho biết.
13: Hiện nay trên địa bàn xã Mường Kim có rất nhiều các điểm đến hấp dẫn thu hút du khách. Trong đó có cánh đồng lúa Tan Pỏm ở Cáp Na 1, Cáp Na 2 và Cáp Na 3. Đây là một trong những điểm đến đang thu hút được đông đảo nhân dân và du khách đến tham quan và trải nghiệm. Đặc biệt là trong 2 năm gần đây, địa phương đã tổ chức lễ hội mừng cốm mới của dân tộc Thái Đen nhằm quảng bá hình ảnh và cái nét văn hóa ẩm thực của bà con nơi đây. Và đây cũng là cơ hội để Phòng Văn hóa Xã hội tiếp tục tham mưu cho Ủy ban Nhân dân xã phát triển các loại hình du lịch trải nghiệm gắn với tiềm năng lợi thế trên địa bàn. Hiện nay trên địa bàn của các bản Cáp Na 1, Cáp Na 2, Cáp Na 3 đã làm các cái sản phẩm cốm để bán ra thị trường. Định hướng trong thời gian tới, xã sẽ tiếp tục khuyến khích các hộ dân để làm các sản phẩm cốm, đạt sản phẩm ô cốp nhằm góp phần tăng thu nhập cho bà con nơi đây.
7: Với quyết tâm của chính quyền và người dân, trong tương lai gần, những triền ruộng bậc thang ngút ngàn tại 3 bản Cáp Na chắc chắn sẽ trở thành điểm đến không thể bỏ qua đối với những du khách yêu thích khám phá vẻ đẹp thiên nhiên và văn hóa bản địa. Còn sản phẩm cốm Mường Kim sẽ không ngừng vươn xa, phấn đấu trở thành sản phẩm ô cốp nổi tiếng của tỉnh Lai Châu, góp phần nâng tầm nông sản quê hương.

0: Quý vị và các bạn thân mến, từ những bông lúa non đẫm sương sớm đến những mẻ cốm xanh dẻo ngọt, tất cả đều là kết tinh của tình yêu lao động và nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Thái ở xã Mường Kim. Mùa cốm nơi đây sẽ kéo dài đến hết tháng 11 dương lịch. Nếu có dịp, kính mời quý khách gần xa hãy một lần ghé thăm vùng đất tươi đẹp này để tự tay trải nghiệm quy trình làm cốm và nhâm nhi vị ngọt ngào của thức quà tinh túy miền Sơn Cước. Nhưng Lai Châu mùa lúa chín đâu chỉ có vậy, cả một miền dẻo cao đang vẫy gọi với những cung đường vàng rực rỡ bồng bềnh trong mây trắng. Nếu quý vị ấp ủ một chuyến đi để trọn vẹn thu vào tầm mắt khung cảnh kỳ vĩ ấy, thì đừng bỏ lỡ những gợi ý vô cùng đắt giá ngay sau đây qua lăng kính của nghệ sĩ nhiếp ảnh Hà Minh Hưng.
1: Nếu xuất phát từ Hà Nội để đi thăm lúa ở Lai Châu thì tôi sẽ chọn ngay dọc theo cung đường Khao Phạ ngắm La Bán Tẩn, Mù Căng Chải rồi từ đó chuyển sang cung đường Mường Kim Than Uyên, nơi đây nổi tiếng với cánh đồng Mường Than, một trong những tứ cảnh đẹp của vùng Tây Bắc. Và đứng trước cánh đồng mênh mông xen lẫn mấy nếp nhà sàn mộc mạc, anh em nhiếp ảnh chúng tôi chỉ việc đẩy flycam lên cao là thu được cả một không gian vô cùng trù phú. Và sau khi rời Mường Than thì chúng tôi chạy tiếp sang cung đường Mường Khoa và cái vùng của người Lự và ngắm cái cọn nước ở khu Bản Hon. Đấy, một trong cung đường khác đó là hùng vĩ không kém từ Bản Hon là vắt sang Xì Thâu Chải ở những cái góc máy cực kỳ nên thơ, như sự kết hợp giữa các bậc ruộng bậc thang lượn và những cọn nước. Và tại đây thì chúng ta sẽ bắt gặp những cái đời sống của người lao động và bà con người Lự, người Dao. Bạn sẽ đắm mình trong những không gian đầy bản sắc.
0: Thưa quý vị, những chia sẻ đầy mộng mơ và ngập tràn cảm hứng xê dịch của nghệ sĩ nhiếp ảnh Hà Minh Hưng cũng đã khép lại hành trình khám phá sắc màu Lai Châu mùa lúa chín của chúng ta ngày hôm nay. Hy vọng rằng qua cánh sóng của VOV, quý vị đã cảm nhận được trọn vẹn sức sống mãnh liệt của thiên nhiên, nét đẹp văn hóa và tình người nồng hậu nơi dẻo cao Tây Bắc. Chương trình Sắc màu dân tộc Việt Nam do Hoàng Thái thực hiện xin được khép lại tại đây.
2: Cảm ơn quý vị thính giả đã luôn đồng hành và dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chuyến đi tiếp theo.

0: sự kiện thể thao.
1: Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn 8 ngày nữa, đội tuyển nữ Việt Nam chính thức bước vào trận ra quân tại ASEAN 2026. Lúc này, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc đang hoàn thiện quá trình chuẩn bị bắt đầu tập huấn và thi đấu giao hữu ở Tô Châu, Trung Quốc. Hôm qua, trong cuộc thử sức đầu tiên ở Tô Châu, đội tuyển nữ Việt Nam đã thắng 1-0 trước câu lạc bộ nữ Jiangsu với pha lập công vào phút 14 của đội trưởng Hải Yến. Ban huấn luyện giữ nguyên đội hình trong 60 phút, sau đó tiến hành thử nghiệm hàng loạt nhân tố trẻ ở nửa cuối hiệp 2, duy trì lối chơi hợp lý để bảo toàn lợi thế. Sau trận đấu, huấn luyện viên Miguel Santos của câu lạc bộ nữ Jiangsu đánh giá cao khâu tổ chức, phòng ngự và khả năng chuyển đổi trạng thái của các nữ tuyển thủ Việt Nam, đồng thời góp ý về việc cải thiện khả năng kiểm soát bóng. Ngày 9 tháng 9, Hải Yến và các đồng đội thi đấu trận giao hữu mang tính tổng duyệt với đội tuyển nữ Trung Quốc. Với sân cỏ trong nước, loạt trận tối thứ bảy, 5 tháng 9 thuộc vòng đấu mở màn V-League 2026-2027 đã chứng kiến thắng lợi ấn tượng của Liên Bình FC và hai đội bóng ngành công an. Trong khi đó, Hà Nội FC có màn ra quân gây thất vọng lớn. Trên sân hàng đấy, Công an Hà Nội khởi đầu hành trình bảo vệ ngôi vương bằng chiến thắng 2-0 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Trận cú sút xa ngay phút thứ 6 của Leo Arthur cùng pha đệm bóng cận thành vào cuối trận của Alan. Sau trận đấu, huấn luyện viên Phan Như Thuật của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nhìn nhận:
2: "Trận hôm nay họ giành lên chiến thắng, tôi nghĩ là trận đấu cũng có thể nhiều người bạn. Nhưng tôi nghĩ hôm nay thì đội Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng đã thi đấu trận rất tốt. Nếu mà may mắn không được thì chúng tôi chắc có một bàn."
1: Về phía đội chủ nhà, huấn luyện viên Manu Polking cho biết:
3: "Hà Tĩnh là một đội bóng rất tốt, có những cầu thủ chất lượng và khả năng phòng ngự kín kẽ. Rất khó để xuyên phá một đội bóng chơi lùi sâu, lại có những cầu thủ giàu tốc độ, thể lực ở phía trên. Mỗi khi chúng tôi mất bóng, họ chuyển trạng thái rất nhanh. Chúng tôi luôn nhắc các cầu thủ phải giữ bình tĩnh."
1: Thắng lợi 2-0 giúp Công an Hà Nội giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân. Chúc niềm vui chiến thắng trên sân nhà còn có Công an Thành phố Hồ Chí Minh với chiến thắng ấn tượng 3-1 khi tiếp Hà Nội FC trên sân Bình Dương. Tiến Linh bay người đánh đầu đẹp mắt để mở tỷ số. Quốc Cường và ngoại binh Cummings cũng ghi bàn cho đội chủ nhà, trong khi bàn gỡ của Hà Nội FC được ghi bởi tân binh Andrew Young. Còn tại sân Lạch Tray, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm có ngày trở lại đất cảng đầy cảm xúc khi dắt Ninh Bình FC thắng đậm đội chủ nhà Hải Phòng tới 4-1. Đây là trận đấu mà cầu thủ 19 tuổi Thành Trung có cú đúp kiến tạo, tuyển thủ U20 Lê Phát ghi bàn thắng đẹp mắt, còn ngoại binh Lucao lập hat-trick. Chiều mùng 5 tháng 9, tại nhà thi đấu Lãnh Bình Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh diễn ra lễ khai mạc giải Futsal HD Bank Cúp Quốc gia 2026. Phát biểu khai mạc, ông Vũ Hải Quang, Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Phó trưởng ban chỉ đạo giải cho biết, nếu như giải vô địch quốc gia là cuộc đua đường dài nơi các đội bóng có thời gian tích lũy điểm số, thì Cúp Quốc gia là nơi bản lĩnh được thử thách trong từng trận đấu, từng khoảnh khắc.
4: Chính sự kiện ấy đã làm nên sức hút riêng biệt của Cúp Quốc gia, nơi tài năng, chiến thuật và khát vọng chiến thắng được đẩy lên ở mức cao nhất. Tôi tin tưởng rằng với sự góp mặt của 8 câu lạc bộ xuất sắc nhất, giải đấu năm nay sẽ mang đến những trận đấu đỉnh cao, cống hiến trung thực, cao thượng và giàu cảm xúc.
1: Giải Futsal HD Bank Cúp Quốc gia 2026 có 8 đội tham dự được chia thành 2 bảng đấu, cho ra 2 đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào bán kết. Nhà vô địch nhận 200 triệu đồng, câu lạc bộ Á quân và hạng 3 nhận 100 triệu đồng và 50 triệu đồng. Ở trận ra quân, đương kim vô địch Thái Sơn Bắc có trận hòa 3 đều rất kịch tính với Sahako. Huấn luyện viên Acosta Garcia của Thái Sơn Bắc cho biết:
5: "Vâng, năm nay giải đấu có sự cạnh tranh rất lớn, rất khó khăn. Các đội bóng đều mạnh nhưng tôi tin là Thái Sơn Bắc sẽ bảo vệ thành công ngôi vương."
1: Ở trận đấu trước đó, hai đội bóng còn lại ở bảng A là Luxury Hạ Long và Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh cũng hòa nhau 2 đều. Hôm nay sẽ diễn ra hai cặp đấu ở bảng B. Thái Sơn đang gặp Tân Hiệp Hưng Thành phố Hồ Chí Minh lúc 15 giờ và Sài Gòn Titans gặp Hà Nội lúc 17:30. Vòng 3 giải Ngoại hạng Anh vừa trải qua, loạt trận tối thứ 7 rất sôi động, trong đó đương kim Á quân Manchester City thắng 1-0 trước Coventry City. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của tiền đạo Erling Haaland ở phút 26 sau đường kiến tạo của Antoine Semenyo. Chiến thắng này giúp Man City duy trì mạch thắng với 9 điểm tuyệt đối. Trận đấu này cũng đánh dấu cột mốc 300 bàn thắng trong sự nghiệp câu lạc bộ của Erling Haaland, đồng thời ghi nhận màn ra mắt của tân binh Enzo Fernandez. Ở hai cặp đấu đổi bật khác, Tottenham hòa 0-0 với đội chủ nhà Nottingham Forest, vẫn chưa ghi nổi bàn thắng nào sau 3 vòng. Tân binh Hull City hòa 0-0 với đội khách Aston Villa để duy trì mạch bất bại và vươn lên chiếm giữ ngôi nhì bảng. Quý vị thính giả vừa nghe những thông tin thể thao trong nước và quốc tế. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
6: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên mục Khúc Hát Những Miền Quê. Thưa quý vị, mùa thu về trong trẻo và dịu dàng cũng là mùa của những bức chân thơ nô nức tới trường trong tà áo mới. Ngày tựu trường như một ngày hội đánh thức biết bao ký ức thân thương về mái trường, thầy cô và một thời tuổi thơ trong sáng. Từ những rung động ấy, các soạn giả viết lời mới cho dân ca đã gửi gắm vào những bài ca về hình ảnh mái trường, thầy cô và niềm vui ngày khai giảng. Những câu hát dân ca mộc mạc mà sâu lắng ấy để mỗi thu về, ký ức học trò lại ngân lên thật đẹp và ý nghĩa. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài dân ca Nam Bộ Dưới Mái Trường Ước Mơ, soạn giả Vũ Minh Khánh viết lời theo hiệu Lý Tứ Đại, tiếng hát nghệ sĩ nhân dân Vương Hà trình bày.

Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca cảnh chèo Niềm vui nhà giáo, ca cảnh khắc họa về một câu chuyện thật dễ thương của cô giáo Xuân, một cô giáo trẻ miền quê ngoại thành Hà Nội. Vì sự nghiệp chồng người cao cả, sau khi ra trường, cô đã tình nguyện lên miền cao dạy học. Trong niềm vui ngày khai giảng, cô Xuân vẫn đau đáu nỗi lòng nhớ người thương là chiến sĩ Long đang đi bộ đội nơi xa. Rồi sau 2 năm xa cách, hai người gặp lại nhau. Khi anh Long lên đường chuyển công tác ra Bắc, đã ghé vào thăm cô Xuân đúng ngày khai giảng. Có chút bồi hồi, mừng mừng tủi tủi. Rồi trước lời đề nghị của anh Long đã thu xếp ổn thỏa dưới xuôi để cô Xuân về lại Hà Nội dạy học. Và đó cũng là sự thống nhất của hai bên gia đình để hai người có một tương lai tốt đẹp hơn. Liệu cô Xuân có dễ lòng lay chuyển không? Mời quý vị và các bạn cùng nghe trọn vẹn câu chuyện này và để biết được câu trả lời của cô Xuân ra sao qua ca cảnh chèo Niềm vui nhà giáo, tác giả Vũ Thìn, các nghệ sĩ trình bày, nghệ sĩ Dân Hồng Ngát, nghệ sĩ ưu tú Minh Nguyệt và nghệ sĩ ưu tú Duy Thường. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

lớp lớp nhà giáo trẻ chúng tôi được góp sức bón chăm cho cây đời xanh tươi mãi mãi. Tôi lớn lên ở một vùng quê ngoại thành Hà Nội, vâng lời Đảng gọi, tốt nghiệp sư phạm rồi, tôi tình nguyện lên đây. Tiếng trống trường cùng những gương mặt thơ ngây đã khiến tôi từng giờ thêm mê say cuộc sống. Việc chung đã vậy, nhưng còn tình riêng, thật lắm nỗi éo le thay.

0: hội, sau những tháng hè mong đợi bấy nay, các đại biểu và học sinh đã tụ tập đủ đầy. Em nhìn lại thấy chỉ còn thiếu chị. Ơ kìa, chị lại có chuyện gì buồn vậy? Hay à, em hiểu ra rồi, chắc chị lại nhớ tới anh Long có phải?
1: Ừ, tính đoán

0: Tính ạ, hơn 2 năm rồi anh đi biển biệt, khiến lòng mình càng tha thiết nhớ mong. Lại còn gia đình ở dưới quê hương, liệu lúc anh về, anh có hiểu và thông cảm cho mình không chứ?
1: Chị Xuân ạ, em tin anh Long vẫn một lòng chung thủy, vẫn nhớ mong và yêu chị từng giờ. Nhưng chắc còn mắc việc quân cơ nên anh chưa có dịp biên thư về thăm chị. À, mà bác hiệu trưởng vừa bảo em gọi chị, nên ban giám hiệu trưởng hội ý thi đua nữa đấy.
0: Nhưng mình còn...
1: Cứ để đấy, em giúp cho.
0: Ừ, thế tính ở nhà hộ mình với nhé.
1: Thật đúng là một con người nết na duyên dáng, ai gặp rồi cũng phải mến phải thương. Vậy
2: chào chị. Chị cho hỏi đây có phải phòng cô giáo Xuân không ạ?
1: Vâng, thế anh?
2: Tôi là người cùng quê cô ấy mà. Nhân đi công tác tôi ghé lại thăm.
1: Anh có phải anh Long, người mà chị Xuân ngày đêm mong đợi?
2: Sao chị biết?
1: Cứ nhìn dáng vẻ của anh so với những điều chị Xuân miêu tả là em nhận ra ngay thôi.
2: Chị giỏi quá.
1: À, mà này, anh Long là có tội to lắm đấy nhá.
2: Tội gì mà to vậy chị?
1: Tội đi biển biệt tăm hơi, để thương để nhớ, để người ta mong. Anh có biết không?
3: 2 năm qua miệt mài giang dây, đóng góp vì nhiều những sáng kiến hay, dạy giỏi giang và công tác hăng say, chị Xuân trở thành chiến sĩ thi đua của ngành em đó.
1: Đó là việc công, còn việc tư thì chị Xuân nhớ thương ngày đợi đêm mong, hỏi ai có hiểu nỗi lòng cho ai. Thật là đẹp người đẹp nết vẹn hai, tình riêng chung thủy mấy ai sánh bằng. Này, em nói thật, anh không nhiệt tình là chị Xuân em cho nghỉ đấy. Ở đây cũng có nhiều anh ngấp nghé lắm đó. Em kể sơ sơ cho anh nghe nhé. Anh Thông công an là 1, anh Vệ Bột sĩ quan là 2, anh Hải huyện đoàn là 3, còn vân vân, ngoài ra chưa kể. À, thế anh Long về có làm công tác tư tưởng gia đình không? Ở dưới nhà là các cụ vẫn chừa thông việc chị Xuân lên trường này công tác.
2: Ờ thì tôi cũng đã thông đâu cơ chứ.
1: Anh nói thế là thế nào? Thôi, không lôi thôi nữa, việc ấy sẽ phân xử sau. Bây giờ thì mời anh ngồi nghỉ tạm ở đây, để em ra tìm chị Xuân về ngay có khách.
2: Thôi, khỏi phiền chị, cứ để cho cô ấy...
1: Ôi, thế em đã già lắm hay sao mà anh cứ gọi bằng chị mãi vậy? Này, em còn kém chị Xuân 2 tuổi kia đấy, anh cứ gọi em là Tính thôi.
2: Vậy thì Tính đừng đi vội, cứ ở đây anh em mình nói chuyện cho vui.
1: Không được, em phải báo tin này cho chị Xuân càng sớm càng tốt chứ.
2: Cô bạn này đáo để thật. Nhưng còn Xuân, xa cách nhau tính đã 2 năm.

0: Tôi với Xuân bạn học cùng trường, hai đứa yêu thương nhau từ đó. Tuy chưa phải thành chồng thành vợ, nhưng hai gia đình đã chấp thuận lứa đôi. Thế rồi, ngày ra trường cũng là ngày tôi vào bộ đội. Vì nhiệm vụ đảng cần tôi phải đi xa, 2 năm qua mới có dịp ghé thăm nhà. Nhân đơn vị trên đường chuyển ra phía Bắc, biết tin Xuân lên trường này công tác, gia đình tôi cũng còn khúc mắc chưa thông. Tôi đã về thuyết phục cụ ông, tác động gia đình cùng nghe ra lẽ phải. Bao ngày xa cách nay mới gặp nhau, tôi phải làm cho Xuân bất ngờ mới được.
1: Anh Long! Anh Long ơi! Ra đón chị Xuân em với.
0: Anh cảm ơn Tính nhé. Xuân đó em.
1: Thế nào? Chị Xuân lên tiếng đi chứ, còn bảo em giới thử nữa không nào? Bây giờ thì bỏ công năm đợi tháng chờ, niềm vui hạnh phúc bây giờ là đây. Em đã hoàn thành nhiệm vụ, giờ thì giao cho chị Xuân ở lại tiếp khách. Nhưng phải nhớ ca câu quan họ: người ơi, người ở đừng về đấy nhá.
2: Kìa, thông thả, chờ mình rồi cùng đi một thể nào.
1: Thôi, em ra trước đây, meeting xong, em sẽ quay trở lại.

0: nghĩ thế nào mà em lại say đắm nơi đây? Cuộc sống đủ đầy, thuận lợi trong tầm tay, vậy mà em lại bỏ đi đến đất này, thật lạ. Hay tình em qua tháng ngày đã thay đổi, gia đình anh không giữ nổi được em.
1: Anh Long, những năm học trong trường, em tưởng chúng mình cùng chung chí hướng. Là cán bộ đoàn, anh từng nêu gương viết đơn tình nguyện, đi đến mọi miền tổ quốc chờ mong. Nên anh đi rồi em ở lại quê hương, bao nỗi khó khăn tưởng chừng không đặng. Yêu anh nhiều, em càng cố gắng, làm hết sức mình để xứng đáng với anh.
0: Thế Xuân Thưởng viết đơn là tôi thích lắm sao? Chẳng qua hồi đó, vì tôi muốn danh tiếng nổi như phao. Còn thật ra, tôi cho đó chỉ là những chuyện tầm phào. Có ai ngờ, tinh thần Xuân lại cao như vậy. Thôi, bây giờ thì đã hiểu nhau rồi. Xuân nên mau chóng chuyển về xuôi công tác.
1: Trời ơi, anh Long, những ngày qua, em từng mong đợi để có phút giây gặp lại thế này sao?
0: Đây cũng là vì cuộc sống của hai đứa chúng mình.
1: Thế anh cho rằng ở đây mọi người đều không có cuộc sống? Không, em nói thật, về theo ý anh thì em không về được.
0: Vậy tôi cũng nói thật, vì quá yêu cô mà tôi lặn lội lên đây để bàn bạc cùng cô định ngày tổ chức. Nhưng muốn cho gia đình hạnh phúc, cô phải chuyển về công tác dưới xuôi. Ở đó bố tôi đã lo liệu cả rồi, chỉ cần cô đồng ý là sẽ về sống đàng hoàng ở ngay Hà Nội. Còn nếu cô từ chối thì cô cứ việc ở lại với cái mái trường lý tưởng của cô. Thôi, tôi xin từ biệt.
1: Anh Long, trời ơi, em thật không ngờ 2 năm chờ đợi để có phút giờ này đây, thế là hết.

0: Thôi, đủ rồi. Anh về đi, về đi.
1: Thôi thôi đừng khóc nữa Xuân ơi. Những lời anh thử nói chơi vậy mà. Anh đùa ác quá phải không em? Tha lỗi cho anh Xuân ạ. Anh biết em ngày đêm trăn trở, trọn vẹn riêng chung chẳng nỡ tiếc mình.

0: Xuân ạ, đơn vị anh được chuyển ra phía Bắc. Nhân đi công tác, anh ghé về thăm mẹ, thăm thầy. Biết em lên giảng dạy ở trên này, thế là được nghỉ ít ngày, anh tìm lên em đó. Mà anh cũng báo cho em một tin vui nữa là anh đã nói để thầy mẹ đôi bên chấp thuận cho em công tác ở trên này. Cả anh cũng vậy, xuất ngũ là anh chuyển về đây luôn.
1: Thật vậy sao anh?
0: Ồ, thật chứ. Anh đã nói dối với em bao giờ đâu.
1: Anh ác lắm. Vậy mà cứ làm cho em.
0: Ờ thì anh vẫn mang tiếng ác với em mà. Có thế nhân niềm vui lên gấp bội chứ. À, quên, anh mang quà của các cụ dưới xuôi gửi cho em, cả của anh nữa đấy.
1: Ôi, nhiều thứ quá.
2: Chị Xuân ơi, đã đến giờ khai mạc buổi lễ rồi, xin mời anh chị ra dự thôi.
1: Ơ kìa, có chuyện gì mà chị Xuân lại khóc thế?
0: À, tôi lên tìm Xuân để bàn chuyện về xuôi, nhưng Xuân quyết lòng từ chối ý tôi, nên tôi cũng đành chia tay thôi tính ạ.
1: Anh nghĩ thế nào mà lại xin chị Xuân chuyển về dưới đó? Chị Xuân, em tin là chị đã nghĩ và hành động đúng phải không? Đã đành tình riêng, nhưng còn nghĩa chung thì phải vẹn chứ.
0: Thế đấy, tôi biết các cô đều về hùa với nhau cả mà. Nếu đất chẳng chịu trời, thì trời chịu đất vậy.
1: Thế là thế nào, hả chị Xuân?
3: Anh ấy thử lòng em, lòng chị. Chứ việc chị công tác ở trên này, anh Long và gia đình đã nhất trí cả rồi tính ạ.
1: Thật chẳng còn hiểu ra làm sao nữa. Đàn ông các anh ấy khó mà tin được.
0: Nếu cần có bằng chứng để tin, thì tôi xin trình diện vậy.
1: Ơ, thế anh về nhận công tác ở ngay lâm trường ạ? Chị Xuân ơi, anh Long có quyết định về trường Mường An thật này,

0: không nói từ đầu để...
1: Để khỏi bị lên án phải không?
0: Có thế chứ. Hoan hô anh Long, hoan hô. Mà này, còn chuyện...
1: À, chuyện đó thì tôi vừa bàn kỹ trước sau. Nghỉ học kỳ này sẽ cùng nhau làm lễ cưới. Nhưng tính phải giúp một cái khoản tiếp khách đi nhé.
0: Em xin sẵn sàng. Anh Long ạ, em đã báo cáo với bác hiệu trưởng. Và bây giờ em xin chuyển lời của bác, mời anh lên cùng dự buổi lễ khai giảng của trường. Hôm nay anh là khách đặc biệt nhất đấy.
1: Thế thì tuyệt, tôi xin nhận lời.
0: Kìa, tiếng chống trường đã điểm. Anh Long ơi, chị Xuân ơi, ta đi thôi, kẻo mọi người chờ đợi.
2: Nào ta cùng đi anh Long.
1: Nào ta cùng đi nào.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Khúc hát những miền quê do Thanh Phong biên soạn. Thân ái chào tạm biệt.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa các bạn, nhân vật tôi đã nói hết với Ngân những suy nghĩ và tình cảm của mình, và anh muốn Ngân dứt khoát, không có gì do dự và ngại ngần nữa. Trước thái độ và tình cảm ấy, Ngân rất vui và thuận theo ý anh. Hai người có những ngày bên nhau hạnh phúc ấm áp, cùng nhau chia sẻ công việc chụp ảnh tráng phim. Nhân vật tôi hạnh phúc khi được chăm sóc người yêu. Họ tạm biệt nhau. Nhân vật tôi trở lại chiến trường với bộn bề công việc, bài vở. Mặc dù khó khăn vất vả, nhưng anh vẫn vững tin. Dẫu rất đau lòng trước sự hy sinh của đồng đội hay mất vì sốt rét, anh vẫn cố nén lòng để hoàn thành nhiệm vụ. Cuộc chiến cam go vẫn còn ở phía trước. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn cùng theo dõi những diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long, tác phẩm đoạt giải B của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam dành cho Văn Xuôi năm 1999.

Anh nói những điều như trên là để em hiểu rõ thêm về anh, đồng thời để lấy cơ sở mà giải thích cho em về một số quan niệm của anh về cuộc sống.

em đã biết đấy. Anh cũng có một nơi sinh, nhưng lại chẳng có một quê hương cụ thể nào cả. Anh sinh sống và lớn lên ở nhiều vùng của Tổ quốc. Trên mỗi mảnh đất ấy, anh đều có những kỷ niệm yêu thương, đều thấy gắn bó với nó và đều có thể coi nó là quê hương của mình. Anh quan niệm rằng mảnh đất nào mà tại đó mình sống những ngày có ý nghĩa, mình có những kỷ niệm thân thương, thì mảnh đất ấy là quê hương của mình. Sở dĩ anh nói với mọi người quê anh ở Hải Dương là vì đó là địa bàn công tác đầu tiên của anh. Từ đó anh thực sự bước vào đời. Cũng với quan niệm ấy, bây giờ anh có thể nói rằng miền Trung Trung Bộ là quê hương anh. Không gọi nó là quê hương sao được, vì khi mà tại đó anh đã sống những năm tháng sôi nổi nhất của tuổi trẻ, đã bước những bước tiến quan trọng nhất của cuộc đời, đã cống hiến một phần nhỏ bé sức lực và trí tuệ của mình vào sự nghiệp giải phóng dân tộc. Bên cạnh đó, bây giờ anh lại có em, một cô gái anh rất yêu và cũng rất yêu anh. Điều đó càng làm anh gắn bó hơn với mảnh đất này. Anh rất biết ơn mảnh đất đã rèn luyện anh, đồng thời đã đem lại cho anh hạnh phúc. Em là một trong những nguồn hạnh phúc lớn lao của anh đấy, em thân yêu à. Cứ mỗi lần nghĩ tới em là anh lại thấy lòng mình dạt dào tình yêu, cháy bỏng nhiệt tình. Và anh thấy cuộc đời đẹp đẽ quá, đáng sống quá. Trong những giờ phút ngắn ngủi bên em, anh muốn ngắm nhìn em thật kỹ để in sâu hình ảnh của em vào trái tim anh. Để khi xa em, hình ảnh ấy lại hiện lên rõ nét trong óc anh. Trong những ngày nằm điều trị, không có việc gì làm, anh càng nhớ em xa xiết. Và dường như đêm nào anh cũng thầm nói chuyện với em, thấy như em đang ở bên cạnh anh. Biết rằng em cũng rất thương nhớ anh, luôn luôn nghĩ đến anh. Anh thấy trái tim mình được sưởi ấm lên rất nhiều. Nghĩ về em, anh lại nghĩ đến tương lai của chúng ta. Ngày ấy không phải gần lắm, nhưng cũng không xa xôi lắm và nhất định sẽ đến. Ấy là khi cuộc đấu tranh của chúng ta để gìn giữ và xây dựng hòa bình đã giành được những thắng lợi to lớn hơn bây giờ. Khi anh hoàn thành nhiệm vụ trở về, chúng ta sẽ ở bên nhau. Khi ấy, nhất định anh sẽ đưa em về Hà Nội thăm gia đình. Anh sẽ nói với bố mẹ rằng, thưa bố mẹ, con đã đem về gia đình ta một người con đấy hả? Và rồi, bố mẹ sẽ đón em bằng tình cảm đồng thắm, bằng không khí ấm áp thực sự gia đình. Anh sẽ đưa em đến thăm ngôi trường cấp 3 Trưng Vương, nơi đã chắp cánh cho những ước mơ của anh, đưa anh bay bổng vào cuộc đời. Anh sẽ dẫn em đi dạo mát ở đường Thanh Niên, ngắm nhìn những chiếc thuyền của những đôi trai gái êm trôi trên mặt hồ Tây giữa ánh trăng thanh, đón làn gió mát rượi của mặt hồ bao la. Trong làn gió ấy có hương thơm ngan ngát của hoa sen, lại có lời thủ thỉ tâm tình của những đôi trai gái yêu nhau. Chắc rằng chúng ta sẽ hòa vào làn gió ấy lời ân ái dịu ngọt của chúng ta, của anh, của em, của hai người đang yêu nhau tha thiết. Anh sẽ dẫn em đi dạo chơi ở công viên Thống Nhất. Tại đó có nhiều hoa lắm, hoa hồng, hoa cúc, hoa thực dược, hoa huệ, hoa lê ơn, hoa nhài. Hoa nào cũng khoe màu sắc rực rỡ, tỏa hương thơm ngào ngạt. Hoa cứ nhởn nhơ trước gió, như thể yêu chiều hết thảy mọi người như thế. Nhưng chẳng về với riêng ai cả, bởi vì hoa là của chung xã hội. Đi giữa vườn hoa ấy, em cũng là một bông hoa xinh đẹp, nhưng có điều khác là bông hoa ấy chỉ biết chiều anh thôi. Bông hoa ấy là của riêng anh. Em hãy tin tưởng vào tình yêu, tin tưởng vào tương lai em nhé. Tương lai đầy hạnh phúc sẽ đến với chúng ta nếu chúng ta biết yêu nó một cách thực sự, biết chiến đấu hy sinh vì nó. Anh nghĩ rằng nỗi đau xa cách hiện nay của chúng ta cũng là một sự hy sinh cho tương lai.

đợi nhau như vậy. Nhưng chúng ta sẽ không phải đợi nhau trong mưa rầm rề, ngày dài lê thê, mà là trong những ngày ấm nắng mặt trời, những ngày sôi nổi của cuộc đời. Xa nhau thương nhớ nhau, nhưng chớ sầu bi mà hãy biến nỗi nhớ thành nhiệt tình công tác, học tập để rút ngắn thời gian xa cách lại. Biết nói sao đứa em nhỉ? Chuyện yêu đương dài như năm tháng chẳng bao giờ nói hết được. Đọc những dòng trên em hiểu thêm về anh. Em có thấy anh gần gũi với em hơn trước không? Đấy, anh cũng sinh ra từ một gia đình lao động, cũng đã từng chịu khổ từ nhỏ. Cho nên anh rất quý những người lao khổ khác. Hoàn cảnh gia đình em chẳng những không làm cho em cách biệt anh, làm cho em hổ thẹn như em tưởng, mà ngược lại, lại đáng làm cho em tự hào và càng làm cho em hòa hợp với anh. Em đừng nghĩ rằng đồng bào miền Bắc đều là những người giàu sang, đều sống cuộc sống phú quý như bọn tư bản trong này, cách biệt hẳn những người lao động. Hoàn toàn không phải như vậy. Hầu hết những học sinh, sinh viên, cán bộ, kỹ sư ở ngoài ấy đều xuất thân từ đồng ruộng, nhà máy, đều đã chịu những nỗi cay đắng của cuộc đời, đều chịu chung cảnh nước mất nhà tan. Chỉ từ khi miền Bắc được giải phóng, xây dựng chủ nghĩa xã hội, thì cuộc đời họ mới được sáng sủa lên, được học hành. Lúc này, học hành trở thành niềm vinh dự, đồng thời là trách nhiệm của mỗi một người dân đối với Tổ quốc. Học là để tiếp thu tri thức khoa học mà xây dựng đất nước, chứ không phải học là để xây dựng chỗ đứng cao cho cá nhân mình, để khinh miệt và đè nén những người khác. Rồi đây, quê hương chúng ta cũng sẽ tiến lên như miền Bắc. Nhịp độ xây dựng phát triển mạnh mẽ đòi hỏi có nhiều người lao động có kiến thức khá. Muốn đáp ứng tốt yêu cầu ấy, mỗi người chúng ta đều phải tích cực học tập em mà. Em cũng phải học nhé, học nhiều hơn nữa, vì anh mới học được ít lắm. Em cũng phải học, học cho siêng năng. Khi chưa có điều kiện vào trường lớp chính quy thì chúng ta tự học. Học các lớp bổ túc văn hóa, học qua sách báo, tài liệu khoa học. Ở bệnh xá, có những quyển sách về y rất hay, vừa dễ hiểu vừa bổ ích. Anh đã đọc và anh lại nghĩ đến em. Giá như em có những quyển sách đó thì rất có lợi cho công tác chuyên môn của em. Tiếc rằng anh không xin được về cho em. Tuy nhiên, bây giờ miền Bắc cũng đưa vào khá nhiều sách. Nếu chịu khó tìm kiếm thì cũng có những sách cần thiết mà đọc đấy. Em thương yêu, đã có lúc nào em nghĩ đến ngày chúng ta sẽ chung sống với nhau chưa? Anh đã nghĩ như vậy đấy em à. Ngày đó tất nhiên sẽ đến. Anh nghĩ rằng muốn cho khi về ở với nhau, chúng ta sống hòa thuận hạnh phúc, thì trong quá trình yêu nhau, chúng ta phải tìm hiểu nhau thật nhiều, thấy được ưu điểm và cả nhược điểm của nhau, thấy được những điểm phù hợp và cả những điểm chưa phù hợp nhau để cùng tìm cách giải quyết, đưa đến chỗ phù hợp nhau hoàn toàn. Có điều trở ngại là chúng ta ít được ở gần nhau quá, ít có thời gian ngồi trò chuyện với nhau. Để vượt qua trở ngại đó, anh nghĩ cách tốt nhất là chúng ta sẽ viết cho nhau thật nhiều. Viết về mình để người yêu hiểu, viết về những suy nghĩ của mình, về quan hệ giữa hai người, về tình cảm yêu thương và cả những điều băn khoăn của mình, những điều mình chưa hài lòng ở người yêu. Trong thư gửi em, anh có nói rằng anh cũng thấy ở em có một số nhược điểm, song không phải là nhược điểm cơ bản có thể sửa chữa được. Bây giờ anh xin nói về một số nhược điểm ấy nhé. Nhưng trước hết, anh mong em hiểu rằng anh nói ra những điều sau đây không phải là để chê bai em, mà là để em thấy rõ thêm mà thôi. Điều đó cũng thể hiện niềm tin yêu của anh đối với em, thực sự muốn chung sống với em. Nếu không thì anh nói làm gì, phải không em? Trong quan hệ với mọi người, em hồn nhiên cởi mở, được nhiều người mến. Điều đó rất tốt. Song như thế vẫn chưa đủ em à. Vì bên cái hồn nhiên cởi mở

còn phải có sự dịu dàng, ý tứ, hay như các cụ thường nói là phải nết na. Người ta nói rằng em hơi lanh chanh. Anh thì chưa thấy như thế, nhưng cũng phải thừa nhận rằng trong cách đối xử có lúc em chưa được khéo léo ý tứ. Có lúc người khác viết thư, em lại đứng xem rất tự nhiên, thậm chí đứng sau lưng, vịn vào vai người ta mà xem, mặc dù người đó là con trai. Không nên như thế em à. Cần thể hiện tính tự trọng mình và tôn trọng người khác. Em thử nghĩ xem, nếu em đang viết thư cho anh mà có anh chàng nào đó đứng xem thì em có khó chịu không? Do vậy, phải giữ ý em nhé. Thấy người khác đang đọc hay đang viết thì không nên xem. Có khi phải tránh đi cho người ta viết tự nhiên là khác ấy. Trừ trường hợp người ta cho phép mình xem. Anh đã gặp trường hợp một người chồng nhận được thư người khác gửi cho vợ. Anh ta giữ nguyên như vậy về đưa cho vợ, chứ không tự ý bóc ra xem. Như vậy là anh ta biết tôn trọng vợ đấy em ạ. Có những lần đến nhà, em đã làm anh không vui. Tuy đó là những chuyện nhỏ nhặt thôi. Nhỏ nhưng cũng cần xử sự cho đúng. Tại sao em vào nhà, anh mời em ngồi mà em cứ đứng mãi? Đưa nước em uống mà em không chịu cầm, cứ dùng rằng mãi trước mặt mọi người. Làm như vậy anh không vui đã đành, lại còn mọi người nữa chứ. Họ sẽ nhìn vào mà chê cười cả hai đấy. Chắc em cũng biết đó. Trong phép lịch sự thông thường thì khi có khách đến nhà phải mời khách ngồi uống nước. Đó là lịch sự cần thiết, không phải là khách sáo đâu. Và khi mình vào nhà người khác, họ mời thì mình phải ngồi, họ đưa nước thì mình phải cầm lấy. Nếu mình không muốn uống thì cũng cầm lấy rồi để xuống. Nếu mình thấy cần để người khác uống thì cũng cứ cầm lấy và đưa mời người ấy uống. Như vậy có phải là vui vẻ cả không? Có khi anh bảo em mà em không nghe. Anh nói với em những lời thân ái mà em đáp lại bằng những lời khô khan. Có khi anh biết em nói nhỏ như thế nhưng không nghĩ như thế. Nhưng đã không nghĩ như thế thì nói làm gì? Anh nghĩ rằng khi đã yêu thì cần trải lòng chân thật với người yêu. Nghĩ sao nói vậy, yêu nói yêu, giận nói giận. Khi yêu thì âu yếm nhau, khi giận thì phê phán nhau, chứ đừng có thái độ nước đôi. Thoát thế này, thoát lại thế khác, khó hiểu. Có người con gái khi sắp yêu thì rất ngoan ngoãn, nghe lời người con trai. Nhưng khi yêu rồi, được người yêu chiều chuộng thì trở nên hậm hĩnh bướng bỉnh, luôn luôn làm khổ người yêu. Lẽ ra phải biết nghe lời người yêu hơn nữa và cũng phải chiều chuộng lại người yêu mới phải chứ em nhỉ? Em không phải là người con gái như thế, nhưng anh nhắc em trước để em tránh. Em có đồng ý không? Thực ra khi yêu thì người ta có thể làm nũng người yêu tí chút, nhưng phải trong điều kiện có riêng hai người thôi, và dứt khoát không phải là sự nhõng nhẽo bướng bỉnh. Anh nói như vậy không phải là anh khô khan đâu. Trái lại, anh sẵn lòng chiều em rất nhiều nếu sự chiều chuộng đó không làm hại em. Còn có chuyện này, anh thấy cần nhắc em để em chú ý. Ở trong này, anh gặp rất nhiều cô gái rất vô ý. Khi nói chuyện với con trai lại đứng dựa hẳn vào võng người ta, có khi lại tựa hẳn vào người ta. Khi cần lấy một vật gì nằm khuất sau người con trai thì không đi vòng để lấy, mà với qua mặt người ta, thậm chí lại áp cả những bộ phận cần giữ kín vào lưng, vào đùi người ta nữa chứ. Đó là hành động không đẹp mắt, anh thấy rất khó chịu. Những người con gái nết na không bao giờ đụng chạm vào người con trai và không bao giờ để người con trai đụng chạm vào cơ thể mình. Tất nhiên là trừ quan hệ với người yêu hoặc vợ chồng, nhưng cũng trong điều kiện là chỉ có hai người thôi. Em đừng nghĩ là anh quá phong kiến nhé. Trong nếp sống mới, người ta cần xây dựng những điểm như thế đấy. Trên đây là một vài điểm cụ thể của cuộc sống mà thôi. Nhìn chung lại theo anh nghĩ, một con người, nhất là một người con gái, biết cởi mở nhưng lại biết kín đáo, biết hồn nhiên nhưng lại biết ý tứ tế nhị,
biết vui tươi nhưng lại biết tránh ồn ào phô trương thì sẽ được mọi người quý mến và tôn trọng. Bây giờ anh nói đến mặt hình thức. Em có biết em là một cô gái đẹp không Ngân? Thực đấy, em đẹp lắm Ngân ạ. Không phải vì anh yêu em mà anh khen em đẹp đâu. Nhiều người khen em như vậy đấy. Cũng nói thêm rằng không phải chỉ vì em đẹp mà anh yêu em đâu. Tuy đó cũng là phần quan trọng. Mọi vẻ đẹp sẵn có trên cơ thể em, từ khuôn mặt đến đôi mắt, sống mũi, hàm răng, làn tóc, đối với anh đều là vẻ đẹp hoàn hảo rồi, không cần tô vẽ gì thêm nữa. Ôi, giá như em cũng cạo lông mày cho nhỏ đi, cũng bịt răng vàng, hoặc cũng tô vẽ diêm dúa như một số cô gái khác, thì anh buồn lắm đấy. Đáng mừng là em không như thế. Hãy tiếp tục sống giản dị như em đã sống nhé. Những màu áo em mặc anh đều rất ưa nhìn. Đặc biệt, anh rất thích cái áo xanh màu nước biển của em. Vì đó là màu xanh anh ưa thích. Vì cái áo đó anh thấy em mặc khi anh mới quen em. Chiếc áo ấy đã trở thành kỷ niệm của anh rồi. Mỗi lần gặp ai mặc áo màu ấy, anh lại nhớ đến em với tình cảm đằm thắm lạ lùng. May quần, em đừng may bằng loại vải bóng láng nhé. Trong này có loại vải sa tanh ni lông bóng nhảy anh rất ghét nhìn. Người mặc quần vải ấy đi ngoài nắng trông cứ bóng nhảy lên, làm anh có cảm giác là bao nhiêu mỡ trong cơ thể họ đều chảy ra thấm ướt đẫm quần ấy, dễ sợ quá. Nói chung, trong đồ trang sức không nên dùng thứ gì quá sặc sỡ hào nhoáng. Em thử quan sát xung quanh mà xem, nhìn vào một vật có màu rực rỡ chói lòa, cảm giác đầu tiên là thấy hấp dẫn muốn nhìn ngay, nhưng sau đó là cảm giác nhức nhối khó chịu không muốn nhìn nữa. Nó có một sức đẩy đối với ánh mắt của con người. Trái lại, một vật có màu sắc dịu dàng, có bề mặt mịn màng, khi mới đến người ta ít để ý, nhưng khi đã thấy thì muốn ngắm nhìn mãi, ngắm nhìn không mỏi mắt. Nó có một sức hút đối với ánh mắt của con người. Trong tính tình con người cũng vậy đấy. Một cô gái nói to, cười lớn, nô giỡn, ồn ào, dễ làm cho người ta quen biết, nhưng lại rất ít làm cho người ta yêu. Còn một cô gái nói năng nhỏ nhẹ, kín đáo, không khoe mình ra trước mọi người, thì khó được người khác để ý đến trong những lần gặp đầu tiên. Nhưng sau đó sẽ làm cho người ta quý mến, để lại những ấn tượng đậm đà trong tình cảm người ta, khiến người ta muốn gặp, muốn nói chuyện mãi. Anh nói thêm một điểm nữa về phong cách sống nhé. Trong công tác cũng như trong đời sống riêng tư, biết độc lập suy nghĩ hành động là đúng, mặt khác lại phải biết lắng nghe ý kiến của những người xung quanh thì mới dễ tiến bộ. Cần phải biết xem xét cách sống của những người xung quanh, thấy cái xấu của họ mà tránh cho mình, thấy cái tốt của họ mà làm theo. Ở chỗ em có Hải được nhiều người khen về tính nết. Riêng anh cũng thấy cô ấy rất khéo léo trong cách đối xử, nói năng thì dịu dàng, lễ độ, quan hệ với mọi người thì đúng mực. Em nên học tập những điểm tốt ở cô ấy. Em yêu thương của anh. Em đã nói với anh rằng khi đoàn tụ, em sẽ chiều anh gấp bội. Anh tin đó là lời nói chân thực của em. Chắc chắn em sẽ làm đúng lời nói ấy. Những điểm anh nói trên đây là những điểm anh muốn được em chiều đấy. Em thấy có khó không? Chắc không khó đâu em nhỉ. Ngược lại, anh cũng sẽ chiều em rất nhiều. Có những điều gì em chưa hài lòng ở anh, có những điều gì em mong muốn thì em cứ nói. Anh sẵn sàng tiếp thu và sẵn sàng đáp ứng đầy đủ yêu cầu của em. Anh nói những điều như trên, em có cho là anh quá xét nét nhỏ nhặt không? Em có cho là anh khó tính không? Anh thì thấy cần phải như thế em à. Đó mới là yêu thực sự. Nếu thấy những nhược điểm của người yêu mà cứ nhắm mắt bỏ qua hoặc bao che cho nó thì chỉ làm hại người yêu mà thôi. Rồi đây, trong quá trình sống với nhau, anh cũng sẽ làm như vậy đấy. Anh sẽ rất chiều chuộng em và cũng sẽ rất nghiêm khắc với em.
Đấy, anh đã dạy

bày cho em rõ con người anh là như thế đấy. Em có thông cảm được không? Viết tới đoạn trên, anh bỏ bẵng mấy ngày vì anh say mê đọc cuốn tiểu thuyết của Elena Ilyina Nyande, Tuổi trẻ Các Mác. Đọc xong cuốn sách đó, anh cầm bút tiếp tục viết cho em đúng ngày 1 tháng 7, ngày sinh của anh, ngày anh vừa tròn 27 tuổi. Vào tuổi này, nhiều thanh niên đã có vợ có con rồi đó, còn anh thì mới yêu, đang yêu tha thiết. Anh lại nói với em về tình yêu, nhưng không nói về anh nữa, mà nói về tình yêu cao thượng của hai con người mẫu mực trong nhân loại, Các Mác và Jenny. Khi Các Mác hỏi Jenny, Jenny có yêu Các không? Và Jenny trả lời, có, Jenny rất yêu Các. Thì Các 18 tuổi và Jenny 22 tuổi. Từ đó, hai người càng gắn bó mật thiết với nhau hơn, giữ gìn tình yêu như một thứ quý giá nhất trên đời, tuyệt đối trung thành với nhau.

0: các bạn vừa nghe những trang tiếp theo của tiểu thuyết Bê Trọc của nhà văn Phạm Việt Long. Diễn biến câu chuyện tiếp theo ra sao? Mời các bạn đón nghe trong buổi đọc truyện dài kỳ ngày mai. Chương trình do biên tập viên Vân Khánh thực hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
3: Thưa quý vị, đau nhức xương khớp là nỗi ám ảnh của rất nhiều người cao tuổi. Bệnh đi kèm với các triệu chứng như sưng đau, di chuyển khó khăn, khớp kêu lạo xạo, gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người bệnh.
4: Để giúp quý vị có giải pháp cải thiện tình trạng này, ngày hôm nay chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và một nhân vật đặc biệt, đó là cô Khuất Thị Thúy, người đã chiến đấu với bệnh thoái hóa khớp trong suốt 12 năm ròng rã.
3: Vâng, xin mời cô Thúy chia sẻ câu chuyện của mình cho quý thính giả được biết ạ.
5: Trước đây khoảng 12 năm, tôi bị một đợt đau cấp khớp gối, sau đó tôi có đi khám chữa bệnh ở bệnh viện, được chẩn đoán thoái hóa khớp và bị viêm màng bao hoạt dịch khớp gối sưng đau đỏ. Tôi đi lại rất là khó khăn, lên cầu thang là thường phải nhún và đau chói, rất là vất vả, rất là khó khăn trong giai đoạn đấy.
4: Quả thực là khi khớp gối sưng đỏ, đau đớn, đi lại khó khăn đến vậy thì cuộc sống phải bất tiện đến nhường nào. Vậy trong thời gian đó cô có cách gì để giảm những cơn đau nhức không ạ?
5: Tôi đã điều trị khoảng độ gần 2 năm ở bệnh viện. Cứ hàng tháng là khám lại, xong lấy thuốc uống, đỡ, xong rồi thì lại tiếp tục bị đau. Với 2 năm như thế, cứ đổi thuốc này sang thuốc khác, uống nhiều thì tôi thấy có cái hiện tượng hơi nhấm nhói đau ở dạ dày. Thế là tôi cũng đi uống thuốc nam, thuốc lá của bà mế, nhưng cũng không khỏi, vẫn có hiện tượng đau và tôi chỉ đi được khoảng độ 50 mét thôi là cái khớp chân của tôi nó đã mỏi, đã nhức.
3: Vậy là cô Thúy đã thử rất nhiều cách nhưng tình trạng đau nhức vẫn không biến chuyển. Tưởng chừng cô đã phải sống chung với những cơn đau dai dẳng đến hết đời. Nhưng thật may mắn, hơn 2 năm trước cô đã biết đến một giải pháp thảo dược giúp cuộc sống của mình cải thiện rõ rệt.
5: Thực sự lúc mới đầu tôi cũng không tin. Dùng độ khoảng 1 tháng thì thấy nó cũng chuyển biến rõ rệt. Tôi tiếp tục dùng cho đến nay khoảng độ hơn 2 năm và tôi thấy cái hiệu quả rất tốt. Thứ nhất tôi thấy nó không có cái phản ứng phụ gì. Thứ hai là tôi thấy dần dần đi được xa hơn. Yeah. Và không mỏi. Bây giờ tôi có thể đi được 3 km, 4 km mà cái khớp gối vẫn có thể đi được nữa.
4: Chúng tôi cũng rất phấn khởi khi nghe cô chia sẻ như vậy. Cũng rất là chúc mừng cô bởi vì cô đã tìm được cho mình một giải pháp phù hợp với tình trạng sức khỏe.
3: Vâng, qua chia sẻ của cô Thúy, chuyên gia Hoàng Khánh Toàn có thể chia sẻ thêm về giải pháp thảo dược mà cô đã tin tưởng sử dụng được không ạ?
6: Phải nói với cô là một điều thế này, yên tâm khi sử dụng giải pháp này.
7: Trước hết chúng ta phải nói đến cây đục đỉnh. Cây này đã được Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra một hoạt chất rất quan trọng, đó là carotin. Hoạt chất này có tác dụng gì? Thứ nhất là nó giảm đau và chống viêm, tái tạo và phục hồi xương khớp. Thảo dược thứ hai chúng ta phải nói đến đó là củ địa liền, cũng là Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra hoạt chất KGA1. Đây là hoạt chất có tác dụng giảm đau và chống viêm. Trong giải pháp mà tôi muốn trình bày quý vị, nó còn sử dụng bài thuốc cổ phương độc hoạt tăng ký sinh. Thêm vào đó nữa, trong giải pháp mà tôi nói đến còn sử dụng một cái hoạt chất dưỡng khớp rất tốt của y học hiện đại, đó là collagen type 2 không biến tính.
3: Quả thực rất tuyệt vời khi cô Thúy đã tìm ra giải pháp toàn diện và giúp cô vơi bớt những cơn đau nhức dai dẳng.
4: Giải pháp đã mang lại sự cải thiện tích cực cho cô Thúy ngày hôm nay chính là hương thảo đan gôn. Hương thảo đan gôn chứa bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 không chỉ giúp hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
3: Quý vị có bất cứ thắc mắc chia sẻ nào về tình trạng xương khớp cần được tư vấn, hãy gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197, xin nhắc lại 1800 1197.
4: Xin thông tin đến quý vị, đó là hương thảo đan gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ 2 thành tựu khoa học tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
3: Trong đó hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được phó giáo sư tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó hoạt chất carotin chiết xuất từ cây đủng đỉnh cũng được phó giáo sư tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
4: Đây là lời bảo chứng rõ ràng cho nguồn gốc và nền tảng khoa học vững chắc của một sản phẩm đã đồng hành cùng người bệnh xương khớp trong suốt gần một thập kỷ.
3: Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 1197, xin nhắc lại 1800 1197.
4: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi vô cùng hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên collagen Nhật Thái Minh, hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn Gold sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
3: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn. Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197, vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng, nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
8: Khương Thảo Đan Gold không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
9: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Phẩm cách người Việt.
11: Phẩm cách người Việt.
12: Tôi là người Việt Nam.
13: Các biên tập viên chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong hành trình trưởng thành, sự tử tế luôn bắt đầu từ lòng biết ơn dành cho ông bà, cha mẹ. Nhớ về công ơn sinh thành không phải là để trả ơn mà là điểm tựa cho tâm hồn mỗi người luôn vững vàng. Nếp nghĩ giản dị ấy đã làm nên lễ Vu Lan báo hiếu, truyền thống nhân văn bồi đắp nên phẩm cách của bao thế hệ người Việt.
14: Khởi nguồn từ tích truyện Mục Kiền Liên cứu mẹ, lễ Vu Lan đã nhanh chóng nhập hòa vào đời sống tâm linh của người Việt Nam. Các bộ sử cổ như Đại Việt Sử Ký Toàn Thư từng ghi nhận việc các triều đại lập đại trai đàn cầu siêu cho hoàng tộc và nhân dân. Đến thời Nguyễn, tinh thần ấy tiếp tục được nâng tầm. Sự báo hiếu không chỉ gói trọn trong gia đình đối với ông bà cha mẹ mà còn lan truyền thành lòng biết ơn đối với các bậc tiền nhân, binh sĩ có công giữ nước.
15: Sau này, nghi thức bông hồng cài áo ra đời, tạo nên một nét đẹp văn hóa xúc động trong lòng người Việt. Đóa hoa đỏ dành cho người còn cha mẹ, hoa trắng cho người đã khuất, đã biến Vu Lan thành lời nhắc nhở sâu sắc về sự hiện diện của đấng sinh thành, dục dã con cháu trân trọng và chọn đạo phụng dưỡng khi người còn tại thế.
14: Vượt khỏi khuôn khổ một nghi lễ tôn giáo, Vu Lan ngày nay đã trở thành mùa tri ân chung của toàn xã hội. Giá trị tốt đẹp ấy được nối dài qua các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người cao tuổi, làm việc thiện nguyện và hơn hết là nếp sống giữ gìn gia phong, gắn kết các thế hệ dưới mỗi mái nhà Việt giữa nhịp sống hiện đại.
13: Thưa quý vị, thưa các bạn, trải qua hàng ngàn năm, đạo hiếu đã thấm sâu vào đời sống tâm linh, trở thành một trong những điểm tựa tinh thần vững chắc nhất của người Việt. Giữa dòng chảy gấp gáp của xã hội đương đại, Vu Lan không chỉ là một mốc thời gian trên lịch, mà là khoảng lặng để mỗi người Việt nhìn lại nếp nhà và nguồn cội của mình.
16: Cứ mỗi mùa Vu Lan về là mùa báo ân báo hiếu đến bậc sinh thành lễ Vu Lan. Cảm xúc của tôi rất là vui và hạnh phúc, bởi vì đây là một buổi lễ ý nghĩa nhằm mục đích mà để cho con cháu nhớ đến cái truyền thống uống nước nhớ nguồn, nhớ công sinh thành, công ơn công cha nghĩa mẹ.
17: Tiết Trung Nguyên tháng 7 này là sự kết hợp hài hòa giữa văn hóa truyền thống của người Việt và văn hóa của Phật giáo. Đó chính là mùa Vu Lan hiếu hạnh, giúp chúng ta có một cuộc sống được yên bình, tốt đẹp. Thì như vậy là cái lễ Vu Lan không phải là một ngày, mà cũng không phải là chỉ là một mùa không, mà cả đời người.
18: Vào những ngày này thì gia đình mình tổ chức mâm cơm để gia đình đoàn tụ, anh chị em gặp gỡ nhau, ôn lại những cái kỷ niệm đấy, và cũng là cái giáo dục con để các cháu là biết đến ông bà cha mẹ, biết đến cội nguồn.
13: Thưa quý vị và các bạn, một truyền thống tốt đẹp chỉ thực sự sống mãi khi đạo hiếu và tinh thần Vu Lan được nuôi dưỡng hàng ngày bằng tình yêu thương dưới mỗi mái nhà. Nội dung này sẽ được chúng ta bàn luận trong chương trình hôm nay với sự tham gia của Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, nguyên trưởng khoa Văn hóa và Phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
19: Vâng, xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung đã tham gia chương trình ạ.
20: Kính chào quý vị thính giả Đài Tiếng nói Việt Nam.
19: Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, để Vu Lan báo hiếu trở thành một cái truyền thống nhân văn tốt đẹp của dân tộc thì theo ông, cha ông ta ngày xưa đã giữ gìn và trao truyền cái đạo hiếu trong mỗi nếp nhà như thế nào ạ?
20: Trong các cái văn hóa gia đình Việt Nam trước kia đấy thì có những nền nếp có giao phong, và đặc biệt cái cốt lõi của cái giao phong chính là cái đạo hiếu. Ngày xưa các cụ quan niệm rằng là đạo hiếu là trung tâm, là cao quý nhất. Nếu một con người dù thành công đến mấy mà không giữ được đạo hiếu thì coi như là con người đó cũng chưa phải là con người thành công và trọn vẹn. Cho nên là các cụ thường dạy con cháu trong suy nghĩ, trong hành động, trong lời ăn tiếng nói, trong đường ăn ý ở, là luôn luôn phải có hiếu với lại cha mẹ, ông bà và tổ tiên. Nhưng một cái quan niệm chữ hiếu ngày xưa rất chi là rộng. Nó không phải chỉ thuần túy là cái sự ứng xử với người sống, nó không phải chỉ thuần túy là sự chăm sóc về mặt vật chất. Đạo hiếu người xưa quan niệm nó rộng hơn rất chi là nhiều. Người con có hiếu phải là người con gọi là biết nghe lời, có ý chí, có đạo đức và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Đang nhỏ thì phải học hành cho tốt, trưởng thành lên thì phải là một công dân tốt, sống theo luật pháp, sống theo cái gọi là lệ làng, theo tình làng nghĩa xóm, và mình trở thành một cái người mà toàn diện, có hiểu biết, có đạo đức và có những cái cống hiến cho làng xã, rồi sau đó là cống hiến cho tổ quốc. Thì đấy mới là những người con mà hiểu cái chữ hiếu và thực hiện chữ hiếu một cách trọn vẹn nhất và thành công nhất.
19: Có một thực tế là cái cuộc sống ngày xưa ấy, thì dù còn rất là nhiều thiếu thốn, nhưng mà cái sự hiếu kính thì nó vẫn hiện hữu rất là tự nhiên qua từng cái nếp sinh hoạt hàng ngày. Dưới góc nhìn văn hóa thì theo ông, đâu là cái yếu tố cốt lõi để tạo nên cái nét đẹp nhân văn trong cái cách ứng xử này?
20: Việt Nam chúng ta là nước thuộc cái hệ văn minh nông nghiệp lúa nước, cho nên là môi trường sống này, tổ chức gia đình, xã hội và làng xã ấy, là nó theo một cái trật tự. Đấy là một xã hội như thế nào? Đấy là gia đình sống quần tụ 3-4 thế hệ, tứ đại đồng đường, ngũ đại đồng đường. Cái xã hội mà làng xóm có sự cố kết cộng đồng rất là chặt chẽ, đoàn kết thương yêu nhau, giúp đỡ nhau những lúc tối lửa tắt đèn, những lúc gió bão, những lúc mùa màng, những lúc mùa hạn hán cũng như mùa úng lụt, là phải luôn luôn chia sẻ với nhau và hỗ trợ cho nhau để mà bảo đảm sản xuất và duy trì đời sống cũng như xây dựng làng xã. Thứ hai nữa là chúng ta cũng nằm trong cái khu gọi là văn hóa của Đông Nam Á và châu Á, mang theo những cái triết lý giáo dục của phương Đông, trong đó có cả những tư tưởng của Nho giáo, có cả Lão giáo, có cả Phật giáo, và tôn giáo nào cũng vậy, đều dạy con người là phải có đạo đức, giữ lấy chữ hiếu. Và chính vì đất nước chúng ta là một đất nước mà sống trong một cái môi trường tự nhiên và môi trường xã hội như vậy, cho nên là cái đạo hiếu ấy là được duy trì và được thực hiện trong cuộc sống đã từ lâu. Và nhờ có cái đạo hiếu đó mà chúng ta thấy rằng là cái sự cố kết cộng đồng, và đặc biệt là cái sự cố kết trong một gia đình, nó rất là bền vững, bảo đảm cho con người từ lúc mà trưởng thành, lấy vợ này, có con này, rồi nuôi con khôn lớn này, rồi nuôi cháu này, và chính con cháu là chỗ dựa, là phên dậu cho mình khi mình về già. Cũng liên quan đến một cái tổ chức gia đình như vậy thì cái triết lý là trẻ cậy cha, già cậy con là một cái triết lý mà rất là logic, rất là khoa học và rất là phù hợp với một cái bối cảnh xã hội, với trình độ phát triển của xã hội.
19: Dù trải qua rất là nhiều thăng trầm và gian khó của lịch sử ấy, đến nay cái đạo hiếu thì vẫn luôn được giữ gìn vẹn nguyên ở trong mỗi cái gia đình Việt. Thế thì theo ông, đâu là cái sức mạnh để có thể kết nối và duy trì được cái truyền thống đấy ạ?
20: Cái đó chính là cái một cái triết lý giáo dục trong hệ thống giáo dục của Việt Nam chúng ta. Bởi cái đạo hiếu không phải chỉ được giáo dục ở gia đình, ở làng quê, mà ngay những cái cuốn sách hay là những cái tác phẩm lớn của thời xưa đã gọi là hình thành nên một cái trật tự, cũng như là một cái gọi là triết lý giáo dục bền vững, và đã có cái gắn bó giữa các thành viên trong một gia đình, giữa các thế hệ trong một xã hội, và phát triển hơn nữa là gắn trách nhiệm của một con người khi còn nhỏ ở trong gia đình và khi trưởng thành lên là một con người của quốc gia, và cái nhân cách đó khi mà gặp thời cơ là người ta có cái sự phát triển và có sự cống hiến cho đất nước. Cái hệ tín ngưỡng dân gian của Việt Nam chúng ta, cốt lõi của nó là chính là chữ trung, chữ hiếu. Trung với tổ quốc và hiếu với lại cha mẹ ông bà, và mở rộng ra nữa là hiếu với tổ tiên và hiếu với lại tổ quốc. Thì đấy chính là cái triết lý mà đã được gọi là nhiều thế hệ duy trì, giáo dục và nuôi dưỡng.
19: Có thể thấy là từ cái nếp nhà ra không gian làng xã truyền thống thì cái tinh thần ăn quả nhớ kẻ trồng cây thì đã lan tỏa và đóng góp vào giá trị nhân văn chung của cộng đồng. Thế thì ông đánh giá thế nào về cái yếu tố này ạ?
20: Chúng ta biết rằng là cái cấu trúc của xã hội thì không phải là tự nhiên mà có xã hội, đúng không ạ? Mà đầu tiên là phải có gọi là gia đình đã. Mọi con người sinh ra đều ở trong một gia đình, dù gia đình đó như thế nào chăng nữa nó vẫn là một cái gia đình. Rồi sau đó đến làng xã, rồi sau đó nữa mới đến gọi là quốc gia. Cái cấu trúc gia đình làng xã là một cấu trúc rất là phổ biến của xã hội Việt Nam chúng ta thời xưa. Còn tất nhiên sau này khi mà xã hội phát triển thì bên cạnh làng xã nó có đô thị nữa, đúng không ạ? Thì cái cấu trúc mà gia đình, làng xã, đô thị rồi thì đến quốc gia, đấy là một cái cấu trúc mà rất là thuận với sự phát triển của tự nhiên. Và chính như thế cho nên là nếu như mà một con người mà sống ở trong một cái gia đình ấy, trở thành một con người gọi là có hiếu, từ trong suy nghĩ đến trong hành động, từ trong nhận thức cho đến trong thực hiện, học hành cũng như làm ăn rồi sản xuất kinh doanh, rồi sau này nữa là có thể là đảm nhận những cái việc lớn tầm cỡ quốc gia, thì đấy chính là những cái điều mà rất là cần thiết, bởi vì mình có làm tốt việc nhỏ thì sau này mới làm được việc lớn.
13: Thưa quý vị và các bạn, ý nghĩa thực sự của Vu Lan báo hiếu chỉ thực sự trọn vẹn khi được cụ thể hóa bằng sự chăm sóc chân thành và lòng trân trọng tổ tiên, đấng sinh thành trong cuộc sống hàng ngày. Chính sự nối dài của những hành động ấy đã giữ cho đạo hiếu luôn ấm áp và giàu sức sống. Mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau để cảm nhận sâu sắc hơn điều này.
10: Tháng 7 âm lịch, Hà Nội dịu lại trong những cơn gió thu đầu mùa. Chiều muộn, sau khi tập thể dục ở công viên gần nhà, ông Nguyễn Văn Hùng, 70 tuổi, ở phường Bạch Mai, Hà Nội, trở về khi căn bếp đã đỏ lửa. Đã bao nhiêu năm nay, sau giờ làm việc, các con ông thường tranh thủ về sớm để nấu cơm, còn đứa cháu nhỏ lại ríu rít kể chuyện học hành. Ông cho rằng, đạo hiếu trong nếp nhà hiện đại, đôi khi đơn giản là những bữa cơm đầy đủ thành viên như thế.
21: Con dâu con gái thì chăm sóc bố mẹ rất là đều đặn, những cái lần đi khám chữa bệnh các thứ là đều có những cái người hỗ trợ như thế, chúng tôi cảm thấy rằng là rất là tuyệt vời và hạnh phúc.
10: Anh Nguyễn Minh Đức, con ông Hùng chia sẻ, đạo hiếu chưa bao giờ là những lời hoa mỹ mà là trách nhiệm và sự công bằng trong đối xử với đấng sinh thành từ cả hai phía nội ngoại. Chính nếp nghĩ thẳng thắn và chu đáo ấy đã giúp anh giữ tròn tình cảm gia đình qua nhiều năm tháng.
22: Việc hiếu nghĩa với bố mẹ vợ và bố mẹ tôi, như ông bà nội, ông bà ngoại thì cũng như nhau. Đấy là việc các con phải lên làm, để làm cái tấm gương cho các con của tôi, các cháu của tôi nhìn thấy và khi mà trưởng thành nó cũng làm được giống như tôi.
10: Với gia đình chị Lê Thị Thanh ở phường Thanh Xuân, Hà Nội, tình yêu thương lại được đong đếm qua sự kiên nhẫn, dịu dàng cho người già lúc xế chiều. Bố chồng chị năm nay đã gần 90 tuổi, sức khỏe yếu dần và ký ức đôi lúc mờ xa. Giữa vô vàn mối lo toan, chị Thanh vẫn chăm chút cho ông từng chút một.
23: Lúc đau yếu là những lúc quan trọng nhất, thì nếu mà có con thì tình cảm đấy nó sẽ nhân lên rất nhiều và ông bà sẽ cảm thấy rằng là cái cuộc sống này ông bà sẽ yên tâm hơn.
10: Theo anh Trần Tuấn Anh, chồng chị Thanh, thì những hành động hiếu kính với cha mẹ hôm nay sẽ là quả ngọt được gieo trồng cho con cái mai sau. Đạo hiếu không phải là điều gì xa xôi mà gắn liền với ý thức trách nhiệm và sự chủ động của người con trong suốt quá trình sống của ông bà.
24: Cha mẹ chúng ta còn đang bình sinh, cha mẹ chúng ta còn đang sống. Nếu chúng ta có thể làm cái gì mà tốt nhất có thể về đời sống vật chất cũng như là đời sống tinh thần, thì chúng ta nên làm cho cha mẹ chúng ta có một cái đời sống hạnh phúc về vật chất cũng như là rất là hài lòng với cái đời sống tinh thần của mình. Thì đó là cái việc cao nhất.
10: Mùa Vu Lan đến rồi đi, những nét đẹp đạo hiếu thì vẫn đọng lại trong từng nếp nhà. Tình thân không nằm ở những điều gì xa xôi, mà hiện hữu ngay trong nếp sống hàng ngày, nơi người già tìm thấy niềm vui bên con cháu và người trẻ học được bài học về lòng biết ơn.
19: Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, ở nhịp sống hiện đại thì cái sự khác biệt về thói quen sinh hoạt và góc nhìn giữa các thế hệ đôi khi nó sẽ tạo ra những cái khoảng cách ngầm. Vậy theo ông thì làm thế nào để người trẻ họ sẽ tìm được tiếng nói chung và họ giữ trọn được cái sự hiếu kính với cha mẹ ngay dưới một mái nhà?
20: Tôi nghĩ rằng là như trước kia trong cái xã hội văn minh nông nghiệp ấy, thì điều đó là tương đối dễ. Bởi vì trong cái khuôn viên làng xã nó có cái thiết chế văn hóa của nó rất là chặt chẽ, nó có lệ làng, nó có gia phong gia lễ. Cho nên nếu mà anh đi chệch những cái quy định đó thì anh sẽ không còn là con người của trong cái làng xã đó nữa. Nhưng xã hội hiện đại ngày nay chúng ta thấy rằng là nó đang có những cái sự dịch chuyển, đang có sự biến đổi, quy mô dân số lớn lên từ cái xã hội nông thôn, nông nghiệp chuyển sang xã hội công nghiệp. Và đi theo đó nữa là thống nhất trong nhận thức cũng như trong nếp sống và trong cái quỹ sử dụng thời gian ấy, nó cũng khác nhau. Thành thử ra là cái mà để mà duy trì được cái gọi là trật tự xã hội hay là cái đạo hiếu quan niệm một cách vẫn như ngày xưa, tôi nghĩ rằng đây là một thử thách đối với tất cả các gia đình. Đã có rất nhiều những câu chuyện, có rất nhiều những cái sự kiện để chúng ta có thể tự rút ra những bài học kinh nghiệm của mình để mình lựa chọn thế nào cho nó hài hòa, cho nó đúng mức, cho nó phù hợp với sự vận động biến đổi của xã hội ngày nay mà mình vẫn giữ được cái đạo hiếu, mình vẫn giữ được cái mối quan hệ khăng khít giữa các thành viên trong gia đình.
19: Vâng, xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung đã tham gia chương trình ạ.
13: Đến đây, thời lượng của chương trình Phẩm cách người Việt cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình lần sau.
11: Nhịp sống văn hóa.
0: Nhịp sống văn hóa.
1: Xin chào quý vị thính giả, chào đón các bạn đến với chương trình Nhịp sống văn hóa trên sóng phát thanh VOV2 trực tuyến tại vov2.vn.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong nền kinh tế sáng tạo, một tác phẩm âm nhạc, một cuốn sách, một thiết kế, một phần mềm hay một nội dung được tạo ra trên môi trường số không chỉ là thành quả lao động trí óc mà còn có thể trở thành một tài sản tạo ra giá trị và nguồn thu cho người sáng tạo.
1: Thế nhưng sự phát triển rất nhanh của công nghệ số, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, cũng đang đặt ra những câu hỏi mới. Làm thế nào để bảo vệ quyền tác giả khi nội dung có thể được sao chép và lan truyền chỉ bằng một cú nhấp chuột? Những thay đổi này đòi hỏi pháp luật về sở hữu trí tuệ phải theo kịp thực tiễn, không chỉ để bảo vệ quyền của người sáng tạo mà còn tạo hành lang pháp lý cho việc khai thác, thương mại hóa tài sản trí tuệ.
2: Chính vì vậy, luật sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2025 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2026, có nhiều quy định mới nhằm thích ứng với môi trường số, công nghệ AI và thúc đẩy thương mại hóa tài sản trí tuệ. VOV2 xin tổng hợp một số điểm mới nổi bật của luật này.
5: Về quyền tác giả, quyền liên quan và trí tuệ nhân tạo AI. Lần đầu tiên, luật bổ sung quy định liên quan đến việc tạo ra sản phẩm có sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo. Pháp luật chỉ bảo hộ sản phẩm có tác giả là con người hoặc do con người tạo ra. AI không được công nhận là tác giả.
1: Luật đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động sở hữu trí tuệ, đơn giản hóa quy trình và rút ngắn thời gian xử lý hơn. Đồng thời bổ sung cơ chế thẩm định nhanh trong trường hợp đáp ứng điều kiện có thể rút thời gian thẩm định nội dung xuống còn 3 tháng.
5: Luật tăng cường bảo vệ quyền trên môi trường số, bổ sung các chế tài, biện pháp dân sự để xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên không gian mạng. Quy định rõ hơn trách nhiệm của các nền tảng số trong bảo vệ quyền. Mức bồi thường thiệt hại theo luật định cũng được nâng lên nhằm tăng tính răn đe.
1: Luật thúc đẩy thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ cho phép quyền sở hữu trí tuệ được sử dụng trong các giao dịch dân sự, thương mại, đầu tư, góp vốn hoặc thế chấp vay vốn. Đồng thời bổ sung cơ sở dữ liệu về giá giao dịch quyền sở hữu trí tuệ, thúc đẩy hoạt động định giá, môi giới và quản trị tài sản trí tuệ.
5: Luật thúc đẩy chủ thể sáng tạo cần chủ động bảo vệ và khai thác quyền. Tác giả, nghệ sĩ, nhà sáng tạo nội dung cần lưu ý xác định rõ quyền đối với tác phẩm, đặc biệt khi sử dụng AI trong quá trình sáng tạo. Lưu giữ thông tin, bằng chứng về quá trình sáng tạo và chủ động đăng ký, bảo vệ quyền khi cần thiết. Với tổ chức, doanh nghiệp khai thác tác phẩm, việc sử dụng nội dung cần được thực hiện trên cơ sở quyền và sự cho phép hợp pháp của chủ thể quyền.
1: Thưa quý vị và các bạn, luật sở hữu trí tuệ 2025 không chỉ hướng tới bảo vệ thành quả sáng tạo mà còn mở rộng khả năng biến tài sản trí tuệ thành nguồn lực kinh tế, đồng thời đặt ra những yêu cầu mới đối với việc sáng tạo, khai thác và bảo vệ tác phẩm trong môi trường số, đặc biệt khi AI ngày càng tham gia sâu vào quá trình sáng tạo. Đó cũng là nhận định của các chuyên gia sau hơn 5 tháng luật sở hữu trí tuệ đi vào cuộc sống.
6: Một tác phẩm âm nhạc, một cuốn sách, một bộ phim, một thiết kế hay một sản phẩm sáng tạo trên môi trường số đều bắt đầu từ chất xám của con người. Nhưng để chất xám ấy trở thành giá trị, được bảo vệ và tạo ra nguồn thu hợp pháp, rất cần một hành lang pháp lý đủ rõ ràng và theo kịp sự phát triển của công nghệ. Trong kỷ nguyên số, khoảng cách giữa sáng tạo và khai thác giá trị từ sáng tạo đang ngày càng ngắn lại và cùng với đó là những thách thức chưa từng có đối với việc bảo vệ bản quyền. Trong bối cảnh đó, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Bảo Trân, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2025 với nhiều quy định mới về quyền tác giả, môi trường số, trí tuệ nhân tạo và thương mại hóa tài sản trí tuệ đang mở ra một hành lang pháp lý mới cho đời sống sáng tạo.
25: Luật không chỉ là bộ quy tắc bảo hộ mà còn là công cụ thực thi thúc đẩy thương mại hóa và lan tỏa giá trị sáng tạo trong đời sống kinh tế, trở thành trụ cột pháp lý quan trọng, tạo động lực để tài sản trí tuệ thực sự đi vào đời sống. Khi quyền sở hữu trí tuệ được quản trị đúng cách, được đánh giá chuẩn hóa và được khai thác một cách tự tin, chúng ta mới có thể biến tri thức và đổi mới sáng tạo thành nguồn lực kinh tế bền vững, đóng góp thiết thực cho tăng trưởng và năng lực cạnh tranh quốc gia.
3: Cũng theo nhiều chuyên gia nhận định, hệ thống quy định pháp luật của Việt Nam về sở hữu trí tuệ đã tương đối đầy đủ và bắt nhịp với xu hướng quốc tế. Tuy nhiên, tốc độ phát triển quá nhanh của công nghệ khiến một số quy định bắt đầu lộ rõ những khoảng trống, chưa theo kịp thực tiễn xử lý các vi phạm trên môi trường mạng. Để giải quyết triệt để tình trạng vi phạm này, nếu chỉ siết chặt kiểm tra và chế tài xử phạt là chưa đủ, cần phải thực hiện đồng bộ giải pháp, vừa ngăn chặn nguồn cung vi phạm, vừa kích hoạt văn hóa tiêu dùng hợp tác. Việc xây dựng thói quen trả tiền cho các sản phẩm trí tuệ chân chính của công chúng là yếu tố then chốt. Luật sư Nguyễn Văn Hà, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Luật sư, Phó Chủ tịch Hội Luật gia thành phố Hà Nội nhìn nhận.
4: Đây là một trong cái sự thay đổi rất lớn. Chính từ những điều đó sẽ tạo chuyển biến căn bản về môi trường đầu tư. Bởi vì nếu như một doanh nghiệp nước ngoài, kể cả doanh nghiệp trong nước, họ dám đầu tư cho một sản phẩm chất lượng, nhưng nếu như mà sản phẩm đó bị làm nhái, bị làm giả hoặc bị xâm phạm bản quyền thì tâm lý của doanh nghiệp họ sẽ không dám đầu tư. Mà nếu không dám đầu tư thì cơ hội để phát triển cho đất nước, cho các ngành nghề kinh tế là chúng ta sẽ bị mất cơ hội. Và việc mà chúng ta kiên quyết xử lý những hành vi vi phạm đó chính là tiền đề để đặt nền tảng cho gì ạ? Sự công khai minh bạch để chúng ta tiếp tục đóng góp cho nền kinh tế đất nước.
3: Sau hơn 5 tháng luật sở hữu trí tuệ có hiệu lực, cùng với sự cộng hưởng các văn bản hướng dẫn thi hành, cuộc chiến chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đã đạt những kết quả đáng ghi nhận. Hơn 2.000 vụ việc bị triệt phá. Đáng chú ý, các lực lượng chức năng đã khởi tố 43 vụ án hình sự, đánh sập và ngăn chặn truy cập đối với hơn 1.000 trang web vi phạm. Những hành vi này không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn bóp nghẹt môi trường cạnh tranh lành mạnh, làm suy giảm uy tín bảo hộ sở hữu trí tuệ của Việt Nam. Bởi vậy, theo ông Nguyễn Tâm Hùng, đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh, việc quy định rõ ràng về tác quyền sử dụng trí tuệ nhân tạo sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy sáng tạo.
7: Luật đã có nhiều đổi mới quan trọng, đặc biệt về hỗ trợ đổi mới sáng tạo, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phát triển hệ sinh thái sở hữu trí tuệ và hoàn thiện cơ chế bảo hộ. Tôi đánh giá cao việc cho phép tổ chức cá nhân sử dụng văn bản và dữ liệu đã được công bố hợp pháp và công chúng được phép tiếp cận nhằm mục đích nghiên cứu, huấn luyện và phát triển hệ thống trí tuệ nhân tạo. Quy định rõ ràng sẽ bảo đảm cân bằng giữa thúc đẩy đổi mới sáng tạo và bảo vệ quyền tác giả trong môi trường số.
3: Thực hiện luật sở hữu trí tuệ một cách nghiêm minh càng cho thấy sự thay đổi về tư duy trong bảo vệ tác quyền đã tạo chuyển biến đáng kể từ cách người sáng tạo bảo vệ thành quả của mình đến cách xã hội nhìn nhận và khai thác các giá trị tài sản trí tuệ. Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2025 được đánh giá là một bước điều chỉnh quan trọng để pháp luật theo kịp những chuyển đổi của môi trường số. Đặc biệt, các quy định mới về trí tuệ nhân tạo AI, quyền tác giả và thương mại hóa tài sản trí tuệ được kỳ vọng sẽ tạo tác động trực tiếp đến đời sống sáng tạo cũng như sự phát triển của các ngành công nghiệp văn hóa. Bởi suy cho cùng, tác động của một đạo luật không chỉ nằm trên những điều khoản mà cuối cùng phải được nhìn thấy trong đời sống của người sáng tạo và trong giá trị mà xã hội tạo ra từ sáng tạo.
8: Những sự kiện văn hóa,
9: những bản sắc độc đáo,
8: những trải nghiệm bốn phương.
9: Nhịp sống văn hóa phát sóng trên VOV2 FM 96.5 và VOV2.vn.
2: Quý vị và các bạn thân mến, như nhận định của các chuyên gia, điểm đột phá của luật sở hữu trí tuệ năm 2025 không chỉ nằm ở các giải pháp, mà trước hết ở sự thay đổi trong tư duy về bảo vệ tác quyền, tạo ra những thay đổi mạnh mẽ trong đời sống sáng tạo, từ cách xác lập, bảo vệ quyền tác giả đến khai thác, thương mại hóa tài sản trí tuệ, đặc biệt trước sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo và môi trường số.
1: Các chuyên gia đánh giá, tác động của những thay đổi này không chỉ nằm trên những điều khoản của một đạo luật, mà sẽ ngày càng hiện diện rõ hơn trong đời sống của người sáng tạo và thị trường văn hóa. Thể hiện rõ nhất sau khi luật có hiệu lực là đã có sự mạnh tay với vi phạm bản quyền, hạn chế tình trạng xài chùa trên nền tảng số. Bài viết của Thủy Tiên, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
12: Bao ngày mẹ ngóng, bao ngày mẹ trông, bao Ca khúc Nhật ký của mẹ do nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung sáng tác, ca sĩ Hiền Thục thể hiện mà chúng ta đang nghe có thể dễ dàng tìm thấy trên YouTube hay TikTok. Tuy nhiên, đây là một trong những tác phẩm bị xâm phạm quyền tác giả trong nhiều năm. Ca khúc được đăng tải trên nhiều nền tảng số nhưng chưa được sự đồng ý của nhạc sĩ hoặc ký kết hợp đồng sử dụng trên không gian số. Hơn 2 thập kỷ hoạt động nghệ thuật, nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung cho biết ông nhiều lần rơi vào tình trạng bị xâm phạm quyền tác giả dưới nhiều hình thức khác nhau. Một số đơn vị, ekip còn sử dụng nhiều chiêu thức ngang nhiên đánh cắp chất xám của các nghệ sĩ và hưởng lợi bất chính trên nền tảng số.
14: Thậm chí đôi khi những hãng đĩa cũng đã dùng những bản ghi mà các ca sĩ hay các nhạc sĩ ủy quyền khi mà họ phân phối phát hành để bán lại cho các đơn vị kinh doanh trái phép và thu lợi bất chính. Tôi lại phải đối mặt với tình trạng lén đăng ký trước Content ID và đánh ngược lại kênh YouTube của mình hay là kênh nhạc số của mình từ những đơn vị kinh doanh. Và cái việc này xảy ra với rất nhiều nhạc sĩ, thậm chí là cả rất nhiều ca sĩ ở trong nghề. Rồi chúng tôi cũng liên tục đối mặt với những trường hợp, ví dụ như là các đơn vị sử dụng để kinh doanh, để sản xuất các chương trình ca nhạc hay là để phát hành mà không hỏi qua ý của nhạc sĩ, cũng không xin phép và cũng không trả tác quyền tương xứng. Và những cái điều đó hình thành một cái thói quen rất là lâu dài, là thói quen xài chùa và thói quen ăn cắp, dẫn đến một cái thiệt hại rất là to lớn cho các nhạc sĩ.
12: Không riêng lĩnh vực âm nhạc, điện ảnh cũng là ngành chịu tổn thất nặng nề vì nạn vi phạm bản quyền trên môi trường số. Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp cho biết, việc phim bị khai thác trái phép trên các website không chính thống hay các nền tảng trực tuyến đã tồn tại nhiều năm và dần trở thành nếp tiêu dùng quen thuộc.
15: Đúng là ngay cả bộ phim đầu tay của tôi thì cũng đang bị leak ở một trên một cái trang. Bộ phim ngắn thứ hai của tôi cũng đang bị leak trên vô khối các cái trang YouTube khác. Bộ phim đầu tiên mà tôi sản xuất cho một đạo diễn là anh Phan Đăng Di thì cũng đang bị leak từ rất là lâu rồi. Và đương nhiên là được khai thác một cách rất là trái phép và cũng thu lợi trái phép luôn. Thế thì ở khía cạnh của người làm phim thì tôi cho rằng là trong thời gian vừa qua đã có những cái phản ứng rất là mạnh mẽ của cơ quan chính quyền, nhà nước, các cơ quan quản lý và đã ngay lập tức được sự hưởng ứng của những người làm phim không phải chỉ trong nước đâu, của quốc tế nữa.
12: Sự quyết liệt của các cơ quan chức năng được thể hiện rõ qua việc ngày 16 tháng 5 vừa qua, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố 7 bị can trong 5 vụ án xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan theo điều 225 Bộ luật hình sự. Các bị can gồm Nguyễn Hải Bình, tổng giám đốc BH Media, Võ Văn Nam, giám đốc Lululola Entertainment cùng với nhiều cá nhân liên quan khác, trong đó có ca sĩ Quang Lập. Theo nghệ sĩ ưu tú Bùi Như Lai, hiệu trưởng trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, việc xử phạt hiện nay là cần thiết để đưa môi trường sáng tạo vào khuôn khổ pháp luật.
16: Thực ra thì có một cái quãng thời gian rất dài người dân của chúng ta sử dụng một cách tràn lan, không được kiểm soát. Và đến bây giờ đặt họ quay trở lại cái vấn đề là họ phải trả phí. Tôi cho rằng cái cốt lõi nó là cái vấn đề tư duy, cái vấn đề suy nghĩ của những người đang dùng bây giờ. Nhưng tôi tin rằng cái thế hệ Gen Z và Gen Z bây giờ họ rất tôn trọng cái kỹ năng sáng tạo của những người làm sáng tác, những người làm văn học nghệ thuật, những người viết tiểu thuyết hay truyện ngắn hay âm nhạc hay phim. Thế thì cái thế hệ trẻ đấy là cái thế hệ rất đáng để kỳ vọng. Chúng ta đều thấy rằng là để phát triển được thì chúng ta cần những luật, và những người đang ở trong cái dòng chảy đấy phải tôn trọng cái luật đấy, đưa tất cả mọi thứ trong xã hội nó vào một cái trật tự.
12: Đồng quan điểm, ông Trịnh Quang Tùng, Phó Tổng Giám đốc phụ trách hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương cho biết, hiện nay các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật đều buộc phải kiểm soát chặt chẽ nguồn âm thanh, hình ảnh trước khi sử dụng.
17: Với một cái cơ quan cho chúng tôi đang cố gắng kiểm soát kỹ về âm thanh, đặc biệt là âm nhạc đấy, và hình ảnh thì hình ảnh của chính mình và hình ảnh của các đơn vị khác, hoặc là xin hoặc là mua hoặc là ở đâu đó, thì cái nguồn tư liệu đó phải được xác định, phải được cho phép của cái nơi đó thì mình mới dám sử dụng. Còn nếu bây giờ mình sử dụng mà bừa bãi mà mình không biết, không kiểm soát được thì chắc chắn là cái tác phẩm đấy, một là nó không có giá trị, hai nữa là chúng ta sẽ bị phạt thông qua những điều luật hiện nay chúng ta đang ban hành, và đặc biệt là trong cái thời đại số họ kiểm soát rất là dễ.
12: Tại khoản 3, điều 20 Luật Sở hữu trí tuệ quy định rõ, tổ chức cá nhân khi sử dụng tác phẩm để biểu diễn trước công chúng, sao chép, phân phối hoặc truyền đạt tác phẩm trên Internet phải được sự đồng ý của chủ sở hữu quyền tác giả, trừ một số trường hợp ngoại lệ theo luật định. Trong kỷ nguyên số, bản quyền không còn là câu chuyện riêng của nghệ sĩ hay các nhà sản xuất nội dung, mà là thước đo cho mức độ văn minh của môi trường sáng tạo và tiêu dùng. Việc mạnh tay xử lý các hành vi xâm phạm quyền tác giả thời gian qua cho thấy quyết tâm lập lại trật tự trên không gian mạng, chấm dứt tư duy xài chùa đã tồn tại suốt nhiều năm.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Nhịp sống văn hóa do Thu Hà thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Hành trình sáng tạo.
3: Hành trình sáng tạo.
4: Hành trình sáng tạo.

0: Tôi hiểu rằng đời tôi từ đó vĩnh viễn thiếu vắng mẹ. Lòng tôi uất lên vì căm giận chính mình. Tôi đã chậm mất rồi. Tôi đã không thể chăm nom mẹ những giờ phút cuối cùng. Không thể nghe người nói dù một lời trăng trối. Tôi là đứa con bất hiếu.
1: Thưa quý vị và các bạn, với những ai thường xuyên theo dõi các chương trình văn nghệ, đọc truyện của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chắc hẳn đã nhận ra giọng đọc của phát thanh viên nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng. Tình yêu nghề, những nỗ lực của ông gắn bó với Tiếng Nói Việt Nam đã được nhiều thế hệ thính giả ghi nhận qua hơn nửa thế kỷ. Và hôm nay, chương trình Hành Trình Sáng Tạo trân trọng được đón ông với tư cách là khách mời của chương trình. Vâng, xin chào nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng ạ.
2: Đó, xin chào biên tập viên Anh Thư. Và cũng xin chào các vị thính giả yêu quý của tôi.
3: Phát thanh viên nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng sinh năm 1947 tại Thường Tín, Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Giao thông Vận tải, ông được điều về công tác tại Xí nghiệp Vận tải ô tô số 8 Quảng Bình thuộc Cục Vận tải Đường bộ. Tháng 4 năm 1973, ông chuyển về Đài Tiếng Nói Việt Nam và nhanh chóng bắt nhịp với công việc của một phát thanh viên. Năm 2012, ông được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Từ khi nghỉ hưu, ông tiếp tục cộng tác, thể hiện các chương trình văn nghệ, miệt mài giữ lửa trên làn sóng Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, tôi được biết là tên thật của ông ấy là một cái tên khác đúng không ạ?
2: Vâng, đúng ạ.
1: Vâng, thế thì cái nghệ danh Việt Hùng này là từ đâu ạ?
2: Xin thưa là thế này ạ. Khi tôi làm cái nghề này mà nếu mà đã được đặt nghệ danh của mình trên sóng á, thì cũng phải qua một thời kỳ thử thách. Đến khi mà đạt được một cái mốc nghiệp vụ trong ngành, tôi cũng được các bác, các anh, các chị đặt cho mình. Thì tôi thấy là úi rồi, quý giá quá. Tôi thấy thỏa mãn lắm, tôi kính trọng lắm. Bởi sao? Việt Hùng tức là gì? Cái người Việt Nam mình.

0: hùng cường, mạnh khỏe. Người Việt Nam mình mà có đầy đủ tri thức và cái lòng dũng cảm, thân thương với mọi người thì mới được gọi là Việt chứ. Mà đây lại là hùng nữa, còn gì bằng nữa.
1: Và đến bây giờ thì nghệ danh đó trở thành như là một cái tên, tên gọi rất là thân mật, rất là trìu mến, rất là yêu quý. Trước khi mà đến với nghề phát thanh viên thì nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng đã yêu cái nghề này rồi, phải không ạ?
0: Vâng, chính
1: Thế
0: xác là
1: thì
0: như thế ạ.
1: yêu nó ở điểm nào ạ?
0: Vâng.
1: Khi mà mình chưa có sự trải nghiệm.
0: Vâng. À, nếu mà nói như vậy thì tôi lại phải là cảm ơn cái lớp học ở trong cái trường Đại học Giao thông. Tại sao tôi lại yêu cái nghề này? Tại sao tôi lại có một cái chút năng khiếu về giọng nói của mình như thế? Thì trong những năm sơ tán chúng tôi học trong trường Đại học Giao thông thì sơ tán lên gần dãy Yên Tử, cứ ở trong rừng như thế. Thì đến những cái giờ đến buổi chiều, ví dụ như là đọc báo hay là đọc truyện, đọc tin tức, thì tôi là được cử để đọc thường xuyên. Cho nên đúng là mình vô tình mà thành ra là luyện giọng
1: Vâng.
0: như thế.
1: Vâng, 3 năm ở Quảng Bình đem tới cho ông trải nghiệm gì cho sau này với cuộc sống với nghề phát thanh viên ạ?
0: Cái quãng thời gian 3 năm này tôi mới nghiệm ra rằng cái vốn sống của mình nó còn non nớt, còn hạn hẹp lắm. Nhân dân Quảng Bình người ta anh hùng, người ta hết lòng vì đất nước. Tôi ở đấy tôi học tập được rất nhiều. Chúng tôi từ ngoài này vào, các bọ các mẹ cũng biết rằng là phải xa nhà, phải thiếu thốn như thế, nhưng mà không đâu nhá, sáng ngày ra vẫn cho một đĩa sắn luộc nhá, ngon lành nhá, không có gì lấy gì mà ăn đói đấy. Có những khi mà chưa có gạo thì là đi mót thóc đã đành rồi, nhưng mà các bọ các mẹ không phải làm thế. Về đây bọ nuôi được đấy.
1: Thế thì tôi hình dung là từ một thanh niên mà chỉ biết đến học hành thôi, đúng không
0: Vâng, đúng
1: ạ?
0: thế.
1: Thì chính Quảng Bình là nơi mà đã đem tới cho nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng những cái bài học cuộc sống sâu sắc gắn bó với nhân dân. Ông đã mang những cái kỷ niệm đấy, những hình ảnh rất là đẹp đẽ của Quảng Bình trở về Hà Nội gắn bó với nghề phát thanh viên sau này.
0: Vâng.
1: Và làm việc với một tiêu chí như thế nào ạ?
0: Khi mà tôi được chuyển sang làm phát thanh viên, quả thật là tôi cũng ngợp, bởi vì khó lắm, không đơn giản như mình nghĩ. Cái yêu cầu của tiếng nói Việt Nam nó khác, từ cái tin thời tiết đọc thế nào để cho nó khúc chiết, nó mạch lạc, và cái giọng đọc thế nào để mọi người ta lĩnh hội được cao nhất, nhiều nhất. Chưa nói đến đọc một cái bản tin 5 phút đầu giờ. Bản tin 5 phút đầu giờ thì cũng bao gồm đầy đủ các cái thể tài. Tin sản xuất, tin chiến đấu, tin ngoại giao, rồi tin thế giới. Tôi mới thấy là mình ABC lắm. Mình cần phải học học tập và mình học các thầy. Thí dụ như hồi ấy là tôi mới về, các thầy thì đi đi Côn Minh, phải sang bên đấy phát nhờ sóng ngắn. Nói đến đây tôi lại nhớ đến cái việc mà nghe đài ở Quảng Bình, thì nói thật là chúng tôi trong rất khan hiếm tin. Mà chúng tôi trong ấy thì làm gì có cái phương tiện nào nó hiện đại để mà nghe cho nó rõ. Chúng tôi nhặt các cái bóng bán dẫn, chúng tôi hay gọi là đầu ông sư ở quả bom bi mà Mỹ nó thả xuống ấy, xong rồi đem về lắp thành cái đài Galen, xong cứ thế mà nghe. Nghe được một cái tin ngoài này bắn rơi máy bay sướng lắm, nhảy cứng lên ấy, mừng. Tiếng nói Việt Nam thì đúng là nên về đài thì mới thấy là ôi sao mà quý thế ấy. Mình có ra thực tế mình mới biết là các anh các chị, các bác các cô các chú làm việc ở đây thời chiến tranh cũng nằm hầm, cũng phải ăn đói nhịn khát. Các bác rồi các anh chị Thu Thành cũng mến và yêu Việt Hùng ra phết đấy. Thấy đói không có gì gọi cho ăn bát phở K3
1: Ăn phở là sang đấy ạ.
0: vâng, ăn bát phở K3 và bồi dưỡng lên, mà
1: Vâng.
0: thấy đói quá thì cho ăn đấy.
1: Vâng.
0: Thế tôi bảo ôi dồi ôi, chả đâu quý bằng tình người, ở đâu có tình người như thế này. Tôi muốn nói thế này thêm một điều này, tất cả những cái thực tế ấy, tất cả cái cuộc sống ấy hun đúc cho tôi một cái tình cảm, một cái lòng quý trọng cái tiếng nói Việt Nam, một cái tình cảm mà để cho tôi phải làm sao mà đáp ứng nhanh nhất mà kịp thời nhất cho cái giọng đọc của mình với làn sóng.

0: Tức là giọng rất trẻ so với tuổi. Chú là người có một cái tác phong làm việc hết sức đặc biệt. Bao giờ làm việc cũng đến rất sớm, đến trước cả biên tập viên, thậm chí cả kỹ thuật viên, chuẩn bị cái tâm thế, cái sức khỏe. Văn bản cũng ngồi để xem từ đầu đến cuối. Bao giờ trên tay chú Việt Hùng cũng có một cái bút chì, cái đạo cụ nghề đấy, gạch tất cả những cái câu chữ, giống như là cái trong âm nhạc người ta gạch cái nhịp đọc. Và có những cái từ mà cụ ấy gạch như cái dấu luyến trong âm nhạc ấy. Tức là từ cái câu này phải đọc liền hơi sang cái câu sau.
1: Thành danh trong nghề, định vị một thương hiệu trên sóng phát thanh. Nhưng ngoài đời, nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng luôn giản dị khiêm tốn. Không có khoảng cách giữa ông và những người trẻ, nhưng từ ông, những người trẻ lại nhận được rất nhiều điều ý nghĩa như chia sẻ của phát thanh viên Thành Tuấn.
2: Từ việc nghe cho đến việc mà được trực tiếp gặp gỡ, được chính nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng chỉ bảo, căn dặn, truyền dạy lại một số những cái kinh nghiệm nghề, thì tôi lại càng nhận ra một điều rằng là cái con đường phát thanh viên này là gian lao nhưng cũng đầy tự hào. Và qua những cái câu chuyện, qua những cái lần mà tôi được tiếp xúc với cả nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, thì tôi lại cảm thấy tôi có một cái ý chí, một cái động lực thôi thúc tôi tự luyện tập để mà mình có thể hoàn thiện được những cái kỹ năng nghề của mình và dần dần khắc phục được những cái điểm yếu, những cái lỗi trong quá trình làm nghề.
1: Cảm xúc là yếu tố rất quan trọng trong công việc nói chung, công việc của một phát thanh viên nói riêng. Giữ được cảm xúc qua thời gian lại là điều không dễ. Nhà báo Nguyễn Vũ Hà, trưởng phòng văn học, Ban văn học nghệ thuật âm nhạc, Đài Tiếng Nói Việt Nam cho biết.
3: Khi mà đọc những cái chuyện ngắn ấy về chiến tranh, sự mất mát, hoặc là về quê hương, về mẹ, về cha, về tuổi thơ, một ngọn khói lam chiều, một tiếng quốc kêu, hoặc cảnh mà đoàn tụ gia đình. Ở ngoài chúng tôi lại chợt nghe tiếng sụt sịt của chú. Kỹ thuật viên dừng máy lại. Lúc sau chú có nói với chúng tôi rằng là tôi dở hơi quá các bạn ạ. Tôi nhớ câu đấy mấy lần rồi. Tôi nghĩ đấy không phải dở hơi. Chính những cái xúc cảm trong cuộc sống đời thường cũng như là xúc cảm với văn bản khiến cho những cái tác phẩm nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng thể hiện mọi người một cách nó xúc động hơn, đọng lâu hơn được trong tâm trí khán thính giả.
1: Với nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, năm tháng có thể làm tóc ông bạc thêm, nhưng tình yêu với nghề, với tiếng nói Việt Nam luôn đằm sâu, trọn vẹn.
4: Ai cũng nghĩ rằng cái yêu cầu đầu tiên của nghề phát thanh viên đó là cần giọng đẹp. Nhưng mà nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng cũng chia sẻ rằng nó khó lắm. Vậy thì nó khó ở những điểm nào?
5: Chính xác. Giọng đẹp. Chương trình phát thanh nào cũng rất là mê cái giọng của tôi.
4: Dạ.
5: Ấm này, rất dễ là đi vào lòng người. Thế nhưng mà tôi vẫn thấy khó. Bởi sao? Mỗi một mảng, mỗi một chương trình thì yêu cầu một khác nhau. Không chương trình nào giống chương trình nào. Thời sự phải sôi nổi, phải hấp dẫn. Tin chiến sự thì phải là khích lệ được nhân dân là hăng hái sản xuất để bộ đội ta vững cây súng. Để đọc được một cái tin nó sôi nổi như thế, không phải là mình cứ đọc mà dồn dập hay là mình cứ đọc là to lên. Không phải. Đọc làm thế nào như chính ta là cái người được hưởng cái niềm vui ấy. Chính ta là cái người mà đang cùng sát cánh với các anh bộ đội ở ngoài mặt trận kia kìa.
4: Tức là đặt lòng mình vào trong câu chữ.
5: Tức là gì? Mình phải là người trong cuộc. Nên cái tin thời sự như thế. Nhưng mà các chương trình khác, thí dụ như là người cao tuổi chẳng hạn, phải với một cái tông giọng khác, tôn kính lễ phép, nhưng mà cũng không có được ủy mị, mềm yếu chẳng hạn, không được. Hoặc là với đọc sang cái chương trình nông nghiệp nông thôn chẳng hạn, anh đọc thế nào để gần gũi, để rõ ràng, để bà con tiếp thu được những kiến thức về khoa học kỹ thuật sao cho dễ nhất, thuận lợi nhất. Tôi cứ thí dụ như đọc về phân lân kali cái gì cứ toàn là các cái nguyên tố hóa học, bây giờ cứ đọc là K với lại PN gì thì bà con biết là cái gì đấy. Cho nên là trước
4: đây là
5: tiên
4: sự tự học đúng không?
5: Cái ý tự học đã đành rồi, mình phải biết, nhưng đã đành rồi mình phải là không được giấu dốt. Đúng không ạ? Không được giấu dốt mà phải là chịu khó mà lắng nghe rồi học hỏi. Không biết thì phải hỏi, chứ đừng có giấu dốt. Cho nên là tôi cứ luôn luôn nhắc mình là phải học, học nữa, học mãi, giống Lenin bảo ấy.
4: Vâng, trong một cuộc trò chuyện tôi đã được nghe thì nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng có nói cái câu rằng

0: kiến tha lâu thì cũng được lưng lừng tổ. Tục ngữ của mình thì nói là kiến tha lâu cũng đầy tổ. Thế thì từ cái thời điểm đấy đến bây giờ cũng một thời gian rồi, ông đã thấy cái tổ của mình đầy chưa hay là vẫn lưng lửng thôi?
1: Tôi cho rằng không bao giờ đầy. Không bao giờ đầy, tôi phải khẳng định là như thế. Bởi vì kiến thức ở ngoài kia, trường đời kia, kiến thức thực tế trong nhân dân kia, tôi đố ai dám nói một câu rằng tôi hiểu hết, tôi biết hết. Ngày hôm nay khác ngày hôm qua, và ngày mai thì còn khác ngày hôm nay rất nhiều. Tại thời điểm này cũng vậy, khi mà cái gọi là bây giờ chính phủ số rồi là 4.0, làm sao ta hiểu hết được, nhất là cái lớp già chúng tôi lại càng chậm. Tôi chỉ dám nói lưng lửng đã là khá rồi đấy, mà phải vẫn phải học nhiều, học thầy, học bạn, học về kiến thức cuộc sống, kiến thức nghề nghiệp, kiến thức văn học, kiến thức khoa học tự nhiên, kiến thức khoa học xã hội. Ui, rộng lắm, đừng bao giờ nói rằng là đầy tổ nhá. Và thế này nữa, phải nghiêm túc với mình. Mình phải nghe bạn, nghe thầy và nghe cả mình. Nghe mình là như thế nào? Về nhà hoặc là ngồi đâu tranh thủ, mở cái đài ra, nghe lại mình đọc để mình tự sửa mình đi. Phải nhận thấy, phải thấy mình chưa bằng lòng với mình ở chỗ này. Chỗ này là phải học ai. Thí dụ, chị Tuyết Mai chị buông một câu trong cái chương trình tiếng thơ thôi. Đã phải học toát mồ hôi ra không bằng một nửa. Cái câu sướng ấy, chương trình phát thanh dành cho đồng bào Việt Nam ở xa tổ quốc. Cái hạ giọng kéo hơi một chút dài ra, nó không lê thê, nó vừa phải. Mà nó thân thương, nó gần gũi. Hình như là có một cái lực gì rất lớn kéo người ta lại với mình.
0: Rất là bồi ngồi.
1: Cái giọng ấy thì nói thật, học ở đời không được.
2: Nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, người giữ lửa trên sóng phát thanh. Chương trình Hành trình sáng tạo của Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Để mà nói về các cái thể loại cũng như là các cái công việc của phát thanh viên trên sóng Tiếng Nói Việt Nam, tôi nghĩ rằng có khi cả ngày cũng không hết chuyện phải không ạ? Bởi
1: vâng,
0: vì
1: chính xác.
0: Bản thân các cái chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam nó đã rất là phong phú và cũng hướng tới rất là nhiều đối tượng khác nhau. Nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng cũng là người mà gắn bó với mảng phát thanh văn nghệ rất là nhiều. Thể hiện các cái tác phẩm văn nghệ trên sóng phát thanh thì có lấy đi của ông nhiều năng lượng không ạ?
1: Nếu mà nói riêng về thể hiện các tác phẩm văn học nghệ thuật, truyện dài kỳ, truyện ngắn, bút ký, tản văn, tiếng thơ, nói chung là văn học nghệ thuật, đã gọi là nghệ thuật thì tức là ta phải nâng lên một trình độ cao hơn. Tôi là giọng đọc Việt Hùng, khi đọc một câu chuyện, đọc các cái câu thoại của nhân vật ấy, nó mang cái màu sắc, cái phong thái, cái sắc thái, cái tính cách của cái nhân vật ấy thôi. Chứ không phải tôi là diễn viên, cho nên là nó có ranh giới. Những cái ranh giới nó mong manh lắm. Cho nên tôi xác định cái việc này nó rất khó. Mà cái này là tôi học được của bác Việt Khoa. Bác ấy đọc đi đọc lại nhiều lần. Đọc xong rồi nghe, thể hiện như thế là vừa phải chưa? Có quá không? Có lố không? Hay là đọc thế để mình lại thờ ơ, hoặc như là đọc hộ ấy? Thì không được. Cho nên là nói đi nói lại thì phải nghĩ mình luôn luôn là học trò, phải học các bậc tiền bối, học ở ngoài đời, học các nghệ sĩ người ta thể hiện thế nào thì mình à đấy, người ta muốn thể hiện cái tính cách của cái nhân vật mà tham ô này hay là lưu manh hay là gian ác thì thể hiện như thế nào? Khó chứ, không dễ đâu, không phải qua giọng đọc của mình mà người ta hiểu ngay được đâu.
0: Dạ vâng. Tôi nhớ rằng là trong một cái buổi đọc truyện đêm khuya ấy ạ thì với cái tác phẩm viết về một người con mà rất là nhiều năm xa mẹ và khi trở về thì người mẹ đã không còn. Ở bên ngoài là chị em chúng tôi đã phải dừng máy rất là nhiều lần. Và khi ra ngoài thì ông vẫn nghẹn ngào và ông nói rằng là cái chuyện này nó khiến ông nhớ đến người mẹ của ông và nó giống cái tình cảnh của ông quá. Và lúc đấy thực sự tôi cảm thấy rất là thương ông ấy, vừa thương và rất nhiều cảm xúc khác.
1: Cái câu chuyện ấy quả thật bây giờ tôi không còn nhớ chi tiết.
0: Dạ vâng.
1: Nhưng nếu nói về gia đình tôi thì u tôi là một cái người

0: nông dân chất phác thật thà, suốt đời lam lũ, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Thầy tôi thì lại là
1: ông nội tôi đầu tư cho học, vui rồi đủ các thầy, các ông cử rồi đi học thuốc, rồi học chữ nho, rồi đàn hát, chữ nghĩa nhiều, giao tiếp nhiều rộng. Cho nên là nói về u tôi mà khi đọc đến những người mẹ thì tự nhiên tôi nghĩ ngay đến bà, thương lắm, cả cuộc đời vì chồng con, không mấy khi là được đi đâu cả, cho đến già, cứ chạm đến là tôi lại xúc động. Cái cuộc hôn nhân của thầy u tôi bị tác động rất nhiều bởi gia đình, bởi vì hai cái con người
2: khác nhau.
0: Một người trình độ nhé, thầy tôi thì đàn nguyệt cũng biết, đàn thập lục, đàn bầu, ui đánh hay lắm.
2: Gọi là tố chất nghệ sĩ đúng không ạ?
0: Vâng, thế cho nên là u tôi thì chẳng biết gì. Cho nên là thầy tôi là cứ như kiểu là một mình một khoảng trời riêng, hai người không hợp với nhau được. Thế cho nên là có những cái khoảng cách riêng của nhau thì không tránh khỏi.
2: Và ông đã mang cả cái tình cảm đó để khi mà đọc các cái tác phẩm về...
0: Vì thế cho nên khi tôi đọc đến cái tác phẩm mà nói về người mẹ thì tôi rất bị chi phối bởi u tôi, thường lắm.
2: Khi u mất thì ông có ở cạnh không ạ?
0: Tôi hồi ấy là về đài rồi. Nửa đêm cỡ độ 3 giờ, chưa đến 3 rưỡi, 3 giờ 15, 20 gì đấy thì em gái tôi gọi là u đi rồi. U chỉ có đi ra ngoài xong vào, thế là u gục xuống. Em gái tôi lại nói là thế này, thôi u đi thế nhẹ nhàng, không phải đau đớn gì. Thôi thế là anh chị em chúng mình thương tiếc u thật đấy, nhưng mà cả cái quãng đời khổ bây giờ mới lại đau ốm nữa rồi mới ra đi thì còn khổ hơn.
3: Cho đến nay, nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng không thể nhớ đã thể hiện bao nhiêu tác phẩm trong các chương trình đọc truyện của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những thính giả quen thuộc cũng không thể nhớ hết tên các phát thanh viên. Nhưng giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng thì không thể lẫn với ai. Anh Vũ Thăng, một thính giả ở Ninh Bình cho biết, giọng đọc truyện của nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng luôn có sắc thái riêng, lôi cuốn anh vào tác phẩm.
4: Bản thân tôi thì thấy là giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng luôn có sức hấp dẫn riêng, cuốn người nghe vào câu chuyện đó. Khi nghe các truyện ngắn do nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng đọc, tôi luôn cảm thấy có phần mình ở trong câu chuyện. Đặc biệt trong bối cảnh đêm khuya thì khi xung quanh rất là yên tĩnh, chỉ có mình với cái đài nhỏ, thì giọng đọc như đang trò chuyện, như đang thủ thỉ với chính mình vậy. Phải nói đó là một giọng đọc vàng, gắn bó với thính giả nghe đài rất nhiều năm, qua thời gian càng thấy quý, thấy trân trọng.
3: Bền bỉ chăm chút từng giọt mật cho đời, đó có thể là một hình dung về nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, người đã dành tất cả tâm lực góp phần vun đắp cho vẻ đẹp của tiếng nói Việt Nam. Trân trọng và tự hào là tình cảm của phát thanh viên Minh Nguyệt gửi tới nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng.
5: Bác rất là yêu nghề, ở tuổi này rồi mà vẫn rất là cần mẫn, tâm huyết. Thế và bác cũng là một trong những người rất là khắt khe, cầu toàn. Chúng mình rất là tự hào vì có được thế hệ phát thanh viên vàng các bác đi trước. Đấy nó là một động lực để cho chúng mình phấn đấu hơn trong nghề nghiệp. Mình cũng hy vọng là các bạn phát thanh viên trẻ sẽ hòa nhập tốt, sẽ tự trang bị cho mình được những vốn nhất định bắt kịp với xu thế phát thanh mới.

0: nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng có để ý rằng là cái cây bút của tôi đang cầm trên tay không ạ? Sở dĩ có một cái thói quen để vào phòng thu cầm theo cây bút như thế này cũng là nhờ có người
1: tôi
0: phát
1: hiểu.
0: Viên như là nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng. Và tôi vẫn nhớ hình ảnh của ông khi mà đưa văn bản cho ông và ông ngồi đọc rất là nghiêm túc, kèm theo cây bút chì, đánh dấu rồi gạch ra bên cạnh rồi vân vân. Đấy, rất là nhiều ký hiệu. Và khi chúng tôi còn trẻ, đưa văn bản cho một phát thanh viên rất nhiều năm trong nghề và nổi tiếng ở trong nghề, nhưng mà ông vẫn hỏi lại, ông vẫn trao đổi rất là ân cần, rất là cầu thị ạ. Thì cá nhân chúng tôi không phải là cảm thấy mình vinh hạnh đâu, mà tự nhiên nhận được một bài học ở trong đó.
1: Đúng,
0: rằng là mình cần phải như thế nào, ứng xử như thế nào với nghề nghiệp.
1: Riêng về việc làm này, đây nó là quy chế

0: công tác của các phát thanh viên. Khi tôi mới vào nghề thì bác Thuận là Việt Khoa đó,
1: dạ.
0: Chị Thái, chúng tôi hay gọi cái tên thằng này, anh Thuận, chị Thái, lúc nào cũng nhắc nhở chúng tôi. Phòng phát thanh viên thì có một cái quyển gọi là quyển nhận xét chất lượng các chương trình. Thì ai cũng phải có trách nhiệm ghi là nhận xét cái chương trình, ai đọc với ai và đạt điểm này, chưa đạt điểm này, cụ thể là ra làm sao, khắc phục như thế nào. Những cái việc ấy tôi nghĩ là rất là bổ ích. Nhưng mà cái quy chế công tác của chúng tôi là gì? Đọc một chương trình, ví dụ văn nghệ, biên tập viên phải đưa trước văn bản ít nhất là 30 phút để chúng tôi chuẩn bị, gọi là chuẩn bị bài. Chuẩn bị bài thì bao giờ phát thanh viên cũng phải có một cái bút bi hoặc cái bút chì với những cái ký hiệu riêng của mình. Thí dụ chỗ này thì ngưng lâu, chỗ kia thì ngắt hẳn, nghỉ dài ra. Rồi chỗ này thì đọc chậm này, đọc tình cảm như thế nào. Không những chậm mà lại còn xuống giọng, thể hiện cái sắc thái tình cảm của cái nhân vật ấy trong câu chuyện. Cái việc làm này tôi cho là không bao giờ là thừa cả. Các chương trình thu thì lại có thể anh còn sửa được. Nhưng đến đọc thẳng thì lại càng cần hơn. Tranh thủ mà xem. Thí dụ như là đọc chương trình thật sự 18 giờ hay 12 giờ trưa hoặc là 21 giờ. Thế thì mình xem tranh thủ ở lúc chưa phải vào đọc thẳng đã đành rồi. Nhưng trong khi bạn mà đọc thì mình cũng phải tranh thủ mình xem. Để mình làm sao cho nó đọc cho nó chuẩn, cho nó chỉnh nhất.
1: Dạ vâng.
0: Đó. Đồng thời cũng phải lắng nghe bạn để mình bắt cái giọng vào cho nó phù hợp, như là hai anh mà cùng hát một bài, vâng, làm sao để cho nó nâng cái giọng của nhau lên đó.
1: Dạ vâng.
0: Đấy, nó phù hợp với nhau.
1: Hơn nửa thế kỷ gắn bó với phát thanh tiếng nói Việt Nam quả thực là một chặng đường rất là dài. Nhân dịp này thì ông muốn nói điều gì với các thính giả? Có những thính giả ông có thể gặp mặt và có những thính giả ông cũng chưa gặp mặt. Có những người có thể viết thư nhưng ông cũng chưa hồi âm. Vậy thì nhân hôm nay thì ông có điều gì muốn gửi tới thính giả?
0: Rất nhiều thính giả cho tôi thư yêu cầu là được chụp ảnh chung này, rồi yêu cầu là được gặp mặt này. Nhưng mà tôi cũng rất nhiều lần xin lỗi bởi vì là cũng không thể nào mà có thể là đáp ứng được hết. Có khi tôi đi Nha Trang hay là đi Đà Nẵng cũng nhiều bạn thế nào thì lại nhận ra tôi. Chụp ảnh cùng vui lắm. Tôi nghĩ thế này. Lời đầu tiên, tôi xin cảm ơn tất cả thính giả đã có cái lòng yêu mến, quý mến cái giọng đọc Việt Hùng. Chúng tôi đã làm một cái việc không dám nói là tròn chỉnh được. Phải có cái nhược điểm này, nhược điểm kia. Nhưng mà cố gắng làm sao để mình phục vụ được các bạn nghe đài tốt nhất, với cái hiệu quả nhất. Với bạn nghe đài thì tôi xin có lời cảm ơn kính trọng như thế. Thứ hai là tôi cũng xin cảm ơn Đài Tiếng Nói Việt Nam đã cho tôi có một cái giọng đọc như thế này trên sóng của đài mà bây giờ mọi người yêu mến. Cũng là công lao rồi cái sự chỉ đạo, có cái sự bù đắp cho tôi. Để mà tôi làm công việc này được tận đến bây giờ. Đây là sự khuyến khích, đây là sự động viên, đây là sự chăm nom đến nơi đến chốn. Tôi nghĩ đây là tôi phải tỏ lòng biết ơn đối với các đồng chí lãnh đạo của đài, đối với các ban ngành có liên quan, là thí dụ như các ban biên tập. Có những lời động viên, có khi không những động viên mà lại còn cho quà này quà kia. Đấy, tôi bảo, đấy, nó nhỏ thôi nhưng nó quý lắm. Cho nên đấy, tôi xin là có mấy cái lời như thế. Thính giả, đài, rồi các bạn nghề, các bạn công nhân Thủ Thành cũng thế này. Tôi cũng phải cảm ơn. Tôi cứ sụt sịt, tôi cứ khóc lên khóc xuống cái này mà các bạn, thôi ông ra đi, ông đừng đọc nữa thì nó thật chứ là, đấy là lỗi tại tôi chứ,
1: vâng,
0: đúng không? Đấy, tôi cũng cảm ơn lắm.
1: Vâng, có rất nhiều điều đã được chia sẻ ở trong chương trình từ phía nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng.
0: Đây là nỗi lòng của tôi đấy. Mấy khi được bày tỏ thế này đâu.
1: Vâng, và đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Xin cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng đã tham gia cùng với chương trình. Xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi. Kính chúc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng đầu tiên phải là sức khỏe đã. Và chắc chắn rồi, một trái tim ấm áp sẽ luôn đồng hành cùng với tiếng nói Việt Nam.
0: Tôi cũng xin có một lời chào tất cả các quý vị thính giả đã lắng nghe tôi tâm sự. Có điều gì sai sót thì xin tha thứ. Thật sự là như thế ạ. Cái giọng đọc của tôi còn phục vụ được, hãy cho tôi công hiến.
1: Dạ,
0: xin chào tất cả quý vị thính giả. Xin chào tất cả bạn nghe đài.

0: Diễn đàn VOV2.
1: Diễn đàn VOV2. Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành chỉ thị số 07 về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới. Đây được xem là bước đột phá chiến lược nhằm đưa di sản của Bác trở thành động lực trực tiếp, thước đo cụ thể trong công tác xây dựng Đảng và phát triển đất nước trong thời kỳ mới.
2: Chỉ thị 07 xác định 5 nhóm nhiệm vụ then chốt, gắn học tập với trách nhiệm nêu gương, quán triệt sâu sắc quan điểm dân là gốc, lấy sản phẩm, hiệu quả công việc và sự hài lòng của nhân dân doanh nghiệp làm thước đo chính. Xây dựng văn hóa công vụ và tư duy đổi mới, cốt lõi là vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh để tháo gỡ các điểm nghẽn nút thắt, kiên quyết kịp thời thay thế những cán bộ né tránh, sợ trách nhiệm. Cụ thể hóa 3 nhóm tiêu chí nêu gương của cán bộ, người đứng đầu: bản lĩnh chính trị, tư duy đổi mới, đạo đức công vụ, kỷ luật thực thi, nói đi đôi với làm, không lãng phí, tham nhũng, tinh thần phục vụ nhân dân. Đổi mới công tác tuyên truyền và ứng dụng công nghệ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo để xây dựng học liệu số ngắn gọn, dễ hiểu, dễ kiểm tra, tăng cường kỷ luật phát ngôn trên không gian mạng. Chuyển mạnh công tác kiểm tra giám sát, chuyển từ giám sát đăng ký kế hoạch sang giám sát kết quả giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc, xử lý nghiêm khắc bệnh hình thức và báo cáo sai sự thật.
1: Vâng, thưa quý vị, chỉ thị 07 của Bộ Chính trị đã đặt ra một yêu cầu rất rõ. Việc học tập Bác phải chuyển mạnh sang thực hành thường xuyên, thiết thực, gắn với chất lượng, hiệu quả thực thi nhiệm vụ và kết quả phục vụ người dân. Nhưng làm thế nào để một yêu cầu rất đúng trở thành cách làm hiệu quả ở từng cơ quan, đơn vị, từng địa phương? Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng bàn về câu chuyện này với hai vị khách mời. Vâng, xin được trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quốc Bảo, nguyên giảng viên cao cấp, nguyên trưởng khoa tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
3: Xin chào quý thính giả Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu bà Lê Thị Kim Huệ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Kim Liên, Hà Nội.
4: Xin được kính chào quý thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Vâng, một lần nữa chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quốc Bảo ạ, so với chỉ thị 05 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thì với chỉ thị 07 lần này ạ, có những cái điểm mới đột phá căn bản như thế nào ạ?
3: Chỉ thị 07 mà Trung ương mới ban hành tháng 7 vừa qua đã không chỉ kế thừa những kết quả đã đạt được sau hơn 10 năm triển khai chỉ thị số 05, mà còn thể hiện bước phát triển mới trong nhận thức và phát huy giá trị trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh, trở thành động lực nội sinh cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới. Điểm mới khác biệt giữa hai chỉ thị này là chỉ thị 07 là sự thay đổi cách tiếp cận. Nếu chỉ thị 05 tập trung vào đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thì chỉ thị 07 chuyển thành đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới. Một điểm mới đột phá của chỉ thị 07 còn là lần đầu tiên nhấn mạnh cái nội dung phương pháp Hồ Chí Minh cùng với việc đẩy mạnh việc học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc bổ sung nội dung phương pháp Hồ Chí Minh mang ý rất thiết thực, nó đặt ra yêu cầu người cán bộ, đảng viên không chỉ học giá trị, nội dung, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mà còn học cách tư duy, cách tiếp cận vấn đề, cách lãnh đạo và làm việc khoa học, dân chủ, gần dân và trọng dân của người. Phương pháp này nó giúp nâng cao năng lực giải quyết những vấn đề

0: mới phát sinh trong bối cảnh phát triển nhanh của đất nước.
1: Tôi nghĩ rằng là việc mà chúng ta chuyển từ học tập và làm theo sang học tập và thực hành thì có lẽ là nó không chỉ đơn thuần là chúng ta thay đổi về cái thuật ngữ, mà nó chính là một cái bước đột phá về chất trong tư duy lãnh đạo của Đảng.
0: Thực hành mang cái hàm ý sâu sắc và rộng hơn làm theo. Nếu làm theo chủ yếu nhấn mạnh noi gương, rèn luyện phẩm chất, thì thực hành đòi hỏi vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào lãnh đạo, quản lý và giải quyết các vấn đề thực tiễn. Học tập phải chuyển hóa thành năng lực hành động và kết quả cụ thể. Như vậy, đây không chỉ đơn thuần là sự thay đổi về cách diễn đạt, từ ngữ, mà nó phản ánh sự chuyển biến sâu sắc trong quan niệm về học tập và vận dụng di sản Hồ Chí Minh. Trong bối cảnh đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới, khi yêu cầu đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và nâng cao năng lực quản trị quốc gia đặt ra ngày càng cao, thì việc học tập theo Bác không còn dừng lại ở nhận thức, ở việc làm theo, mà điều quan trọng hơn là phải thực hành, tạo cơ sở thống nhất từ nền tảng tư tưởng đến tư duy hành động trong từng quyết sách, từng việc làm hàng ngày cụ thể.
1: Vâng, việc học Bác đúng như Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quốc Bảo có nói ạ, chúng ta không chỉ dừng lại ở nhận thức mà chúng ta phải chuyển hóa thành những cái thực hành cụ thể, những cái công việc cụ thể và đem lại một cái kết quả cụ thể. Vâng ạ, nhìn lại một cái chặng đường hơn một thập kỷ qua kể từ khi mà chỉ thị số 03 rồi chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, thì việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã tạo được một cái nền tảng nhận thức rất là quan trọng trong toàn Đảng, toàn dân. Thưa bà Lê Thị Kim Huệ ạ, qua thực tế nhiều năm thì bà cảm nhận như thế nào về những cái việc học và làm theo Bác từ góc độ của cá nhân cũng như là ở những cái đơn vị mà bà từng phụ trách ạ?
2: Vâng ạ, tôi cho rằng là qua hơn 10 năm thực hiện chỉ thị số 03-05, điều quan trọng nhất chúng ta được không chỉ là về nhận thức, tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ngày càng sâu sắc hơn, mà từng bước đưa những cái giá trị ấy vào công việc hàng ngày của cán bộ, đảng viên. Từ thực tiễn cơ sở thì tôi nhận thấy một điều rất là rõ ràng rằng là người dân không đánh giá cán bộ bằng việc chúng ta nói về Bác hay đến đâu, mà sẽ bằng việc chúng ta giải quyết công việc của người dân như thế nào. Đặc biệt là Bác Hồ đã từng căn dặn là phải óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm. Không được chỉ nói suông mà phải thực sự nhúng tay vào việc. Vì vậy với tôi thì học Bác trước hết là học cách đặt mình vào công việc mà dân dân mong muốn. Mỗi hồ sơ được giải quyết đúng và nhanh hơn. Một buổi tiếp dân với thái độ cầu thị và kiến nghị được theo dõi đến cùng. Một khó khăn của người dân được cán bộ chủ động tháo gỡ, trực tiếp xuống địa bàn khi phát sinh vấn đề. Đó chính là biểu hiện rất cụ thể của việc học Bác.
1: Chúng ta cũng đã nhìn thấy một cái chặng đường đã qua thì cũng đạt được những kết quả rất rõ ràng. Tuy nhiên là thực tiễn triển khai ở không ít nơi thì nó cũng bộc lộ một cái khoảng cách rằng là cái việc học tập và quán triệt đăng ký làm theo được tổ chức khá bài bản, nhưng mà để chuyển hóa thành những cái hành động, những cái kết quả cụ thể thì cũng chưa đồng đều. Có những nơi mà việc học Bác nó còn mang tính hình thức. Vậy thì theo hai vị khách mời ạ, đâu là nguyên nhân ạ? Trước hết xin được mời ý kiến của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quốc Bảo ạ.
0: Theo tôi, cái nguyên nhân chính vẫn là do cái nhận thức của một số cấp ủy và nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị địa phương chưa thấy hết được ý nghĩa, cái tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Bởi vậy, như đánh giá của chị Thiếu Bảy, việc học tập ở một số nơi nó vẫn còn mang tính hình thức, thiếu chiều sâu và chưa tạo được cái chuyển biến thực chất từ nhận thức sang hành động. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là từ chỗ nhận thức như vậy cho nên cái việc quán triệt, việc triển khai còn thiếu triệt để, nghiêm túc, còn chung chung và nhiều khi vẫn mang tính phong trào.
1: Đúng
0: và
1: rồi.
0: Thứ ba, tôi nghĩ rằng là do một cái nguyên nhân nữa, tức là gì? Cái cơ chế phát huy, cái vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể có mặt vẫn chưa đầy đủ và hiệu quả nhiều khi vẫn chưa đồng đều.
1: Còn với quan điểm của bà Huệ thì như thế nào? Những cái nguyên nhân vì sao mà chúng ta cái việc học Bác này nó chưa thành một cái phong trào mà mang lại những cái việc làm, những cái kết quả cụ thể ạ?
2: Tôi nghĩ rằng là phải thay đổi cách chúng ta hiểu về đăng ký làm theo Bác. Nếu chỉ đăng ký một việc rồi cuối năm báo cáo đã hoàn thành thì sẽ rất dễ quay trở lại là bệnh hình thức. Và chỉ thị 07 thì đã chỉ rõ cái yêu cầu chuyển từ kiểm tra việc đăng ký, xây dựng kế hoạch sang kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, những vấn đề nổi cộm và mức độ hài lòng. Ở phường Kim Liên thì tôi cho rằng là mỗi một việc đăng ký sẽ phải có 3 lớp tiêu chí. Một là đầu việc, tức là chúng ta giải quyết được vấn đề gì. Hai là
1: rất rõ ràng, đúng không?
2: Vâng ạ. Hai là kết quả, thì giải quyết được đến đâu và trong thời gian bao lâu. Và thứ ba nữa là cái người thụ hưởng, người dân, tổ chức, doanh nghiệp và các cái đối tượng thì đánh giá thế

0: nào về cái kết quả đó. Và tôi muốn tiến tới một cái cách đánh giá mà ở đó thì cán bộ không chỉ tự nói là mình đã làm tốt, mà kết quả phải được kiểm chứng bằng hồ sơ, bằng tiến độ, bằng sản phẩm và bằng phản hồi nếu như những cái nội dung đấy liên quan đến người dân hoặc liên quan đến những cái vấn đề mà trực tiếp cán bộ ở các ủy ban nhân dân, các xã phường đang trực tiếp thực hiện. Và tương ứng như vậy thì với mỗi một cái nội dung mà đăng ký từ đầu năm thì sẽ phải thể hiện thông qua tất cả những cái nội dung mà tôi, theo quan điểm cá nhân của tôi vừa triển khai. Và tôi nghĩ là đây cũng là một trong những cái điểm rất là sâu sắc của chỉ thị 07.
1: Dạ vâng. Không biết là Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quốc Bảo có suy nghĩ thế nào với cái cách mà triển khai ở phường Kim Liên ạ, theo ba cái lớp tiêu chí rất rõ ràng như vậy ạ?
2: Khi tôi được nghe đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân của phường trao đổi thì tôi thấy có lẽ đây là những vấn đề mà theo tôi là mang ý nghĩa rất là thực tiễn rất lớn, tức là giữa từ chỗ là về học tập rồi quán triệt chuyển khang theo đúng tinh thần chỉ được bày, đó là thực hành qua cái việc triển khai và qua cái việc tổ chức thực hiện. Và tôi thấy nó có cái gì đó mà nó rất gắn với cái yêu cầu chỉ được thị 07, đó là đổi mới tư duy rồi chuyển thành nhận thức, chuyển thành nghĩa là hành động một cách rất cụ thể.
1: Vâng, chúng ta không chỉ nhìn ở địa bàn của phường Kim Liên ạ, nhìn trên một cái phạm vi rộng hơn và đặc biệt là trong cái bối cảnh mà đất nước đang đồng thời triển khai rất nhiều những cái chủ trương, những cái quyết sách lớn để tạo một cái động lực phát triển, thì theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quốc Bảo ạ, chỉ thị 07 sẽ có ý nghĩa như thế nào ạ?
2: Nếu như chỉ thị 05, đó chỉ vấn đề là xác định cái đẩy mạnh cái việc học tập làm theo tư tưởng đã được phong cách Hồ Chí Minh, thì chỉ thị 07 đã xác định đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ thị đồng thời cũng nêu rõ việc học tập và làm theo Bác phải chuyển mạnh sang thực hành. Và cái giá trị của thực hành là chỗ nó đặt ra yêu cầu nội dung học tập phải được thực hiện bằng hành động, bằng phương pháp công tác, bằng trách nhiệm nêu gương và kết quả thực hiện cái chức trách nhiệm vụ đó. Yêu cầu đó nó đòi hỏi sự thống nhất chặt chẽ giữa học và hành, giữa nhận thức và tổ chức thực hiện. Cán bộ đảng viên phải vận dụng những giá trị học tập theo Bác vào điều kiện nhiệm vụ cụ thể, thể hiện bằng bản lĩnh, tư duy đổi mới, giải quyết hiệu quả những vấn đề thực tiễn, bằng sự chuyển biến trong đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ dân. Và theo tôi, đấy nó không chỉ mang cái giá trị cốt lõi mà nó mang ý nghĩa theo tôi rất là cập nhật. Chuyển từ học tập sang thực hành, chuyển từ vấn đề nhận thức sang cái tư duy hành động, và quan trọng đó là mang lại kết quả và mang lại sự hài lòng của người dân. Và theo tôi, đấy là cái ý nghĩa của chỉ thị 07 là như vậy.
1: Dạ. Còn với bà Huệ ạ, nhìn từ góc độ cơ sở thì bà hiểu về cái yêu cầu thực hành theo Bác như thế nào? Và nếu như chúng ta muốn biến nó thành một cái khẩu hiệu mới thì cán bộ ở cơ sở sẽ phải bắt đầu từ đâu ạ, thưa bà?
0: Vâng ạ. Dạ. Tôi cho rằng là thực hành theo Bác thì chính là hành động cụ thể trong từng những công việc cụ thể. Và với cán bộ cơ sở thì chúng tôi cũng xác định một cái tinh thần rất là rõ, đấy là việc đã thuộc trách nhiệm thì phải chủ động tìm giải pháp. Việc mới thì tìm hiểu, nghiên cứu, mạnh dạn đổi mới. Việc liên ngành thì cùng phối hợp để làm, không đùn đẩy trách nhiệm và không giấu dốt. Để chúng tôi hoàn thành được ba cái câu hỏi. Thứ nhất là việc mình làm hôm nay đã giải quyết được vấn đề gì của người dân. Thứ hai là những cái nội dung đó thì mang lại cái kết quả như thế nào. Và thứ ba là người dân có cảm nhận được thay đổi trong cái quá trình mà chúng ta thực hành như vậy hay không. Và ở phường thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc là người đứng đầu, ví dụ cá nhân tôi chẳng hạn, tôi cũng xác định là không chỉ có ngồi nghe báo cáo, mà những cái việc cụ thể như là xuống địa bàn, gặp gỡ người dân, nghe trực tiếp, nhìn trực tiếp, rồi mới đi đến những cái quyết định để triển khai thực hiện, thì nó cũng là một cái biểu hiện của chúng ta cố gắng để mà thực hành theo Bác. Thế và với cái tinh thần là lấy dân làm gốc mà chỉ thị 07 đặt ở vị trí rất là quan trọng, là gần dân, sát dân, lắng nghe người dân, giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của người dân và lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo, thì mỗi một cán bộ, mỗi một đơn vị thì cần phải có những cái sản phẩm, những cái kết quả cụ thể để minh chứng cho cái việc đó. Và quy trình thì cần phải được rút ngắn, rồi một cách làm mới để phục người dân được tốt hơn. Hoặc là chúng ta có thể tìm tòi những cái mô hình hay cách làm mới để nhân rộng.
1: Tôi quan sát thì thấy Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quốc Bảo có vẻ rất hài lòng với cái cách mà bà Huệ vừa chia sẻ ạ. Cái thực hành chúng ta cứ hiểu đơn giản như bà Huệ vừa nói là thay vì việc chỉ ngồi nghe báo cáo thôi, đúng không ạ? Thì hãy xuống cơ sở và trực tiếp nghe ý kiến của người dân.
2: Rất đúng. Đây là điều mà chúng tôi thấy rất là mừng, rất là phấn khởi. Và đặc biệt là càng thêm tin tưởng vào cái đội ngũ cán bộ trẻ hôm nay. họ không chỉ giỏi giang và họ có trình độ, mà cái năng lực thực tiễn của họ và những công việc làm của họ theo tôi nó rất là cập nhật, nó đáp ứng đúng những yêu cầu đặt ra của công cuộc đổi mới.
1: Vâng, thưa quý vị, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh thì luôn coi cán bộ là cái gốc của mọi công việc, và có cán bộ tốt thì việc gì cũng xong. Người yêu cầu phải rèn luyện đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên, trong đó đạo đức là gốc, đánh giá công dân, sử dụng đúng người đúng việc. Vận dụng tư tưởng của người trong bối cảnh hiện nay, đặc biệt là khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thì cũng đặt ra yêu cầu là cán bộ không chỉ năng động, dám nghĩ, dám làm, mà còn có tư duy kiến tạo, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và bám sát thực tiễn, lắng nghe và giải quyết kịp thời các vấn đề nóng khó phát sinh ở địa phương. Vâng, và ngay bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị thính giả và hai vị khách mời sẽ cùng nghe một phóng sự.
3: Khi lựa chọn cán bộ, người yêu cầu cán bộ phải đặt quyền lợi của Đảng, Tổ quốc lên trên hết, trước hết, trung thành, tận tụy, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, phải hết lòng, hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Việc gì có lợi cho dân, dù nhỏ, cũng gắng sức làm. Việc gì có hại cho dân, dù nhỏ, cũng hết sức tránh. Tư tưởng của người về công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiếp tục được Đảng, Nhà nước thực hiện nghiêm túc theo đúng các quy định. Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng xác định công tác cán bộ là khâu then chốt của then chốt, đề cao tư tưởng xây dựng đội ngũ cán bộ bản lĩnh, đủ phẩm chất, năng lực uy tín, đặc biệt là tinh thần dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn thử thách và dám hành động vì lợi ích chung. Vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp đã cho thấy những chuyển động rõ rệt khi bộ máy tinh gọn, thủ tục hành chính nhanh hơn, chính quyền cơ sở gần dân hơn. Tuy nhiên, không gian cấp xã được mở rộng, chức năng nhiệm vụ lớn hơn, thẩm quyền được nâng lên, nhiệm vụ khó khăn hơn. Cán bộ công chức cấp xã phường phải đảm nhiệm nhiều loại công việc khác nhau như xử lý giấy tờ, tiếp công dân, trực tiếp giải quyết các vấn đề phát sinh của người dân. Khối lượng công việc lớn đòi hỏi chuyên môn sâu và tinh thần trách nhiệm cao. Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh đề xuất.
4: Cán bộ cấp xã đương nhiên là bây giờ phải có chuẩn là đại học đã. Vì anh học cái bằng nào thì để vị trí việc làm nó có nhu cầu cái khung năng lực đó. Và mỗi cán bộ công chức xuất phát từ cán bộ công chức cấp xã trước đều phải vươn lên này, đều phải tự mình nâng cao trình độ và nhà nước phải tăng cường bồi dưỡng.
3: Bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp cũng đặt ra yêu cầu phải nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính. Theo đó, cán bộ phải tinh thông nghiệp vụ và công nghệ. Bởi vậy, cán bộ trong bộ máy chính quyền địa phương hai cấp cần được đào tạo chuyên sâu về ứng dụng công nghệ thông tin, quản trị số để tiếp tục vận hành hệ thống dữ liệu quốc gia, giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời phải có tư duy kiến tạo, chuyển từ thói quen quản lý hành chính truyền thống sang tư duy phục vụ kiến tạo phát triển. Theo bà Nguyễn Thị Thủy, Phó trưởng khoa Pháp luật Hành chính Nhà nước, Đại học Luật Hà Nội, thì với khối lượng công việc lớn của cấp xã hiện nay đặt ra yêu cầu nâng cao trình độ chuyên môn cũng như có cơ chế đãi ngộ xứng đáng đối với cán bộ.
5: Để nâng cao cái hiệu lực hiệu quả của cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp này đó, chúng ta phải chuẩn hóa các cái năng lực về pháp lý, quản trị và kỹ thuật số, cũng như là đào tạo chuyên sâu theo vị trí việc làm đối với đội ngũ công chức. Như thế thì chúng ta cũng phải cải cách chế độ, chúng ta đánh giá theo hiệu quả công việc KPI, rồi chúng ta phải có một cái cơ chế đãi ngộ tương xứng để giữ cái người có năng lực.
3: Vận dụng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác cán bộ trong bối cảnh hiện nay đặt ra yêu cầu cán bộ không chỉ năng động, dám nghĩ, dám làm, mà còn có tư duy kiến tạo, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, bám sát thực tiễn, lắng nghe và giải quyết kịp thời các vấn đề nóng, khó khăn phát sinh tại địa phương.
1: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Quốc Bảo ạ, phóng sự vừa rồi cũng có nhấn mạnh đến cái tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới và dám chịu trách nhiệm của cán bộ. Và một điểm rất đáng chú ý của Chỉ thị 07 thì cũng được nhấn mạnh, đó là bản lĩnh đổi mới, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với những việc khó vì lợi ích chung. Theo Phó Giáo sư thì vì sao tinh thần này lại được đặt ra trong một cái yêu cầu học và thực hành theo bác ạ?
2: Xuất phát từ cái mục tiêu xuyên suốt của gọi là Chỉ thị 07 là đưa việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một cái động lực quan trọng trong xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, trong việc xây dựng cái văn hóa lãnh đạo, văn hóa công vụ và trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, đáp ứng yêu cầu phát triển mới của đất nước. Việc học tập, thực hành theo bác như vậy không chỉ dừng lại ở việc nâng cao bản lĩnh chính trị, mà nó còn phải thể hiện trong việc là gì? Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn thử thách và dám hành động vì lợi chung. Cái thứ hai, nó cũng nhằm khắc phục những hạn chế mà chỉ thị 07 đã nêu, là việc học tập và làm theo Bác chưa tạo được chuyển biến thực chất từ nhận thức sang hành động, từ tình trạng cán bộ, đảng viên là gì, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, thiếu bản lĩnh đổi mới, không dám làm, không dám chịu trách nhiệm về lợi chung. Và thứ ba, khi nói đến tinh thần dám nghĩ, dám làm về lợi chung, tức là nó thể hiện trước hết ở bản lĩnh vững vàng của người cán bộ, người đảng viên. Thứ hai, nó đó là cái tư duy, đòi hỏi phải có một tư duy đổi mới. Và thứ ba, đó là cái năng lực tổ chức thực hiện. Cụ thể đó là cái năng lực lãnh đạo, năng lực quản lý. Và cái thứ tư, đó là cái phẩm chất đạo đức cách mạng, tất cả vì sự nghiệp chung.
1: Tuy nhiên là có một cái thực tế trong bộ máy hiện nay của chúng ta thì đôi khi không làm thì không sai, làm ít thì sai ít, còn làm nhiều thì sẽ có thể phát sinh những cái rủi ro. Vậy thì tinh thần dám làm thì cần được hiểu như thế nào để nó vừa khuyến khích đổi mới nhưng nó lại vừa không trở thành một cái cớ để cho những cái việc làm tùy tiện ạ, thưa Phó Giáo sư?
2: Cái dám làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh tức là luôn gắn với tinh thần trách nhiệm, với phương châm là nói đi đôi với làm, chống bệnh nói suông, làm việc hình thức và xa rời thực tế. Cái dám làm cũng theo tư tưởng Hồ Chí Minh không phải làm tùy tiện, là chủ quan, là nóng vội, mà là dám biến nhận thức đúng thành hành động cụ thể. Cái dám nhận việc, bám việc, làm đến nơi đến chốn, dám vượt qua tâm lý an toàn, cầm chừng để giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra. Và cán bộ dám làm là người không chỉ nghĩ đúng, nói đúng, mà còn biết tổ chức thực hiện đúng, hiệu quả, có trách nhiệm và vì lợi ích của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
1: Thưa bà Kim Huệ, khi mà cán bộ dám làm nhưng mà gặp những cái khó khăn hoặc là chưa đạt những kết quả như mong muốn thì người đứng đầu cần ứng xử như thế nào để có thể khuyến khích cái tinh thần dám làm, dám chịu trách nhiệm nhưng mà vẫn giữ được một cái kỷ luật, nhất là trong cái bối cảnh mà hiện nay chúng ta đang vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp?
0: Theo tôi thì dám làm trước hết là dám làm vì việc chung, vì lợi ích của nhân dân, chứ không phải làm bằng mọi giá hay là làm ngoài những cái nguyên tắc đó. Và ở cơ sở thì với chúng tôi cũng rất là hiểu rõ cái tinh thần đó là cũng không né tránh và không đùn đẩy. Và việc thuộc trách nhiệm thì chủ động nhận việc, tìm giải pháp và làm đến cùng. Nhưng mà đổi mới sáng tạo thì cũng phải luôn đi cùng với kỷ luật, kỷ cương, đúng thẩm quyền, đúng quy định và có trách nhiệm giải trình. Thế và với tôi thì tôi nghĩ rằng là cái người đứng đầu thì luôn phải tạo ra một môi trường để cán bộ muốn làm, dám làm và có điều kiện để làm. Thế và với những ý tưởng mới xuất phát từ thực tiễn vì lợi ích chung thì người đứng đầu cũng cần phải khuyến khích để cán bộ có thể đề xuất giải pháp này, rồi đăng ký những cái mô hình mà theo cái ý tưởng của người cán bộ này, rồi cũng mạnh dạn tổ chức thực hiện. Và với cá nhân tôi thì tôi nghĩ rằng là người đứng đầu cũng cần phải có cái sự đồng hành trong cái quá trình thực hiện và có thể là nắm bắt để tháo gỡ ngay những cái vấn đề mà thuộc thẩm quyền mà mình giải quyết. Thế và đồng thời thì cũng cần, người đứng đầu cũng cần phải phân biệt rất rõ giữa dám làm nhưng chưa thành công với cả làm sai nguyên tắc. Đây là cái mà chúng tôi cũng luôn luôn đặt ra ở trong cái bối cảnh hiện nay khi mà công việc của chính quyền địa phương hai cấp thì cũng rất là nhiều. Và đặc biệt là chỉ thị 07 thì yêu cầu người cán bộ là dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn về lợi ích chung. Nhưng mà cũng phải đồng thời là giữ vững cái kỷ luật, rồi đạo đức công vụ này, rồi là không làm trái với quy định. Thế và vì vậy nếu như cán bộ làm đúng quy định mà xuất phát từ lợi ích chung, đã chủ động dự báo rủi ro, dám nhận việc khó nhưng mà có thể là kết quả thì chưa đạt được như mong muốn, thì người đứng đầu cũng phải cùng với cán bộ để phân tích rõ nguyên nhân này, rồi rút kinh nghiệm, trước hết là phân tích và tìm những cái giải pháp tiếp theo. Thì không thể một lần mà vì chưa thành công mà lại để hình thành cái tâm lý là không làm thì không sai. Đấy là cái tâm lý mà chúng ta cần phải bài trừ. Nhưng mà nếu mà lấy danh nghĩa đổi mới để làm tùy tiện, vụ lợi hoặc là cố tình vi phạm thì vẫn phải xử lý theo đúng quy định. Thế và đổi mới thì không đứng ngoài cái nguyên tắc kỷ luật, dám làm thì cũng phải đi cùng với dám chịu trách nhiệm nữa. Thế và tôi cho rằng là người đứng đầu thì cũng phải tạo một cái môi trường để cán bộ hiểu rõ rằng là làm đúng thì sẽ được bảo vệ, làm sai thì sẽ phải chịu trách nhiệm, còn không làm, né tránh, đùn đẩy thì cũng không thể coi đấy là an toàn của cá nhân mình được. Và đó mới là cái cách, tôi nghĩ đấy là cái cách để mà khơi dậy được cái năng lượng đổi mới trong bộ máy hiện nay ạ.
1: Tôi cũng rất đồng tình với quan điểm của bà Huệ, đó là chúng ta quan trọng là phải tạo ra được một cái môi trường làm sao để mỗi cán bộ họ đủ mạnh dạn để đổi mới, để sáng tạo, nhưng mà họ cũng sẽ cảm thấy yên tâm khi mà cái sự đổi mới sáng tạo của mình luôn luôn được bảo vệ vì cái đúng ạ. Vâng, thưa quý vị, trong thời gian qua thì nhiều xã phường trên địa bàn của Hà Nội cũng đã quán triệt chỉ thị số 07 tới cán bộ đảng viên và nhấn mạnh yêu cầu là tiếp tục đưa việc học tập và thực hành theo Bác trở thành một cái công việc thường xuyên của mỗi cán bộ đảng viên. Chẳng hạn như là có phường, xã thì đã gắn với cái nhiệm vụ cụ thể để triển khai đợt cao điểm 100 ngày thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của chuyển đổi số và từng bước xây dựng chính quyền số, xã hội số theo một cái hướng hiện đại, minh bạch, lấy người dân làm trung tâm. Thưa Bảo Huệ, với phường Kim Liên thì đã có những hoạt động cụ thể nào để gắn cái việc học tập và thực hành theo Bác theo đúng cái việc mà chỉ thị 07 đang yêu cầu ạ?
0: Chúng tôi cũng xác định là việc học và thực hành theo Bác thì được thể hiện bằng những cái việc làm thiết thực gần với đời sống và nhu cầu của người dân. Đặc biệt là trong cái giai đoạn hiện nay khi mà thực hiện nghị quyết 57 và cái việc chuyển đổi số, chúng ta đang từng bước đổi mới thông tin này, tương tác với người dân thông qua các cái hình thức để chuyển đổi số. Thì với Kim Liên chúng tôi thì chúng tôi cũng ứng dụng và phát triển bằng nhiều hình thức khác nhau. Làm thế nào để tiếp cận được với người dân tốt nhất, mang đến những cái thông tin hữu ích nhất và minh bạch nhất thông qua trung tâm truyền thông ứng dụng số AI này, rồi cung cấp những cái bản tin số đến với từng người dân thông qua các cái nền tảng mạng xã hội, các cái nhóm mạng xã hội và thông qua các cái việc mà hiện nay thành phố Hà Nội đang triển khai rất là mạnh, là 100 ngày thực hiện cái nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số. Trong đấy thì trong cái 100 ngày đấy thì đã bao phủ rất nhiều các nội dung nhiệm vụ để hỗ trợ đông đảo người dân, các hộ kinh doanh và đặc biệt là mang đến những cái thông tin hữu ích nhất. Và chúng tôi thì cũng trong thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng có triển khai trọng tâm trên 4 cái trục về việc là thực hiện 100 ngày chuyển đổi số. Trong đó có 4 cái trục cụ thể như sau. Thứ nhất ý, là chúng tôi cũng đưa những cái ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là ở phường Kim Liên chúng tôi xác định được đó chính là Kim Liên khỏe này, Kim Liên xanh này, Kim Liên số này, Kim Liên văn hóa. Tức là chúng tôi đưa những cái nội dung đó trở thành những cái trục xuyên suốt để triển khai thực hiện. Và với Kim Liên khỏe thì chúng tôi cũng đã có được một cái tổng đài chuyên chăm sóc sức khỏe người dân, một cái tổng đài riêng của phường Kim Liên để có thể đón nhận thông tin này. Và đặc biệt là trong thời gian vừa qua thì thành phố Hà Nội đang triển khai rất là mạnh về cái nền tảng Hà Nội Work. Đây là một cái nền tảng dùng chung cho toàn thành phố để làm cái phương thức mà đánh giá cán bộ rất là hữu hiệu. Như là chúng ta vẫn nói là làm theo Bác thì làm cả trong cái việc từng việc đánh giá nữa. Và trong cái nội dung này thì với Kim Liên thì chúng tôi cũng xác định là gắn đánh giá cán bộ với dữ liệu thực hiện nhiệm vụ. Việc tự đánh giá theo cái phần mềm của thành phố nó liên thông trên toàn bộ hệ thống chính trị. Và trong đó thì cũng sẽ phân cấp để quản lý, nhận xét, phê duyệt trên một cái quy trình khép kín. Đấy là giao việc, thực hiện, cập nhật tiến độ, tạo sản phẩm, đánh giá và phê duyệt trên môi trường số. Đấy là cái mà chúng tôi cũng muốn được chia sẻ trong cái chương trình làm việc ngày hôm nay. Bởi vì là khi mà chúng tôi thực hiện cái Hà Nội Work thì với Kim Liên chúng tôi có 4.493 nhiệm vụ và đến nay thì cũng đã hoàn thành 98,8% nhiệm vụ theo đúng cái yêu cầu tiến độ của tháng 8, tức là chúng ta chưa hết tháng 8 và đang thực hiện đồng bộ như vậy.
1: Có lẽ là trong rất nhiều những nỗ lực của phường Kim Liên mà như Bảo Huệ vừa chia sẻ thì tôi thực sự ấn tượng với một cái trục Kim Liên khỏe, Kim Liên xanh, Kim Liên số và Kim Liên văn hóa. Một cái tổng thể mà tôi nghĩ là nó cũng đã bao trùm rất nhiều những cái lĩnh vực ở trong cái quá trình mà chúng ta đang nỗ lực để chuyển đổi số. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quốc Bảo ạ, để việc học và thực hành theo Bác trở thành một cái thói quen, thành một cái văn hóa công vụ thì chúng ta cần phải quan tâm tới những cái giải pháp và những yếu tố cốt lõi nào ạ?
2: Theo tôi thì cái việc học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh phải được nhận thức và tổ chức thực hiện là cái nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên gắn với cái công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, hoạt động lãnh đạo, quản lý và thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, từng cơ quan, đơn vị. Và cái cách phát biểu vừa rồi của đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy của phường Kim Liên hiện rất rõ vấn đề này. Cái thứ hai, cái yêu cầu này nó cần phải được thể hiện xuyên suốt từ quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch đến sinh hoạt chi bộ, đảng bộ và thực hiện nhiệm vụ hàng ngày, bảo đảm nội dung học tập gắn với trách nhiệm nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện và những vấn đề cần tập trung giải quyết. Và thứ ba, cần khắc phục cách làm tách việc học tập theo Bác thành hoạt động riêng, nặng về hình thức mà hướng nội dung học tập vào phương pháp làm việc, vào tinh thần trách nhiệm, vào kỷ luật thực thi và đặc biệt là chất lượng giải quyết công việc.
1: Thưa quý vị và các bạn, một thủ tục được giải quyết nhanh hơn, một kiến nghị của người dân được lắng nghe và giải quyết đến cùng, và một điểm nghẽn được tháo gỡ, một cán bộ dám nhận việc khó, dám chịu trách nhiệm. Có thể đó chính là những con số mà không nằm trong một cái bản báo cáo, nhưng mà lại tạo nên

0: cái giá trị thật của việc học và thực hành theo Bác. Và có lẽ tinh thần quan trọng nhất của chỉ thị 07 cũng nằm ở đó. Đừng chỉ để người dân nghe chúng ta nói về việc học Bác, hãy để người dân nhìn thấy những điều tốt đẹp hơn từ cách mà chúng ta làm việc. Bởi sau cùng thì kết quả của việc học, thực hành theo Bác không nằm ở việc chúng ta nói được bao nhiêu, mà ở việc chúng ta làm được gì cho công việc, cho cộng đồng và cho người dân. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình. Xin cảm ơn sự tham góp của quý vị thính giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
2: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
1: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
2: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
3: Có thắc mắc muốn được giải đáp, gọi VOV2.
4: Có băn khoăn muốn giải bày, chia sẻ cùng VOV2.
3: Bạn sẽ được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức nâng cao chất lượng cuộc sống.
4: VOV2, người đồng hành hiểu biết và tin cậy của bạn.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Dạ dày biểu tình ăn sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
7: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

0: ca.
1: Cumagonil, sản phẩm thảo dược cường hóa cho người bệnh dạ dày. Mua Cumagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Cumagonil miễn phí. Cumagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796. Chịu trách nhiệm về sản phẩm Công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Thông tin tòa án.
4: Tòa án Nhân dân khu vực 2 Tây Ninh đang thụ lý việc tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa bà Trần Thị Lan sinh năm 1987 với bà Lý Mỹ Đình sinh năm 1994, địa chỉ 97/4 trệt Phù Đồng Thiên Vương, phường Chợ Lớn, thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, bà Lê Kim Phúc sinh năm 1989, địa chỉ 563/32/9/17 đường Âu Cơ, phường Bảy Hiền, thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ cũ 563/32/9/17 đường Âu Cơ, phường Bưởi, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Nay tòa án yêu cầu bà Lê Kim Phúc có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 2 Tây Ninh để trình bày về nội dung vụ án vào lúc 13h30 phút ngày 10 tháng 9 năm 2026, tham gia phiên tòa sơ thẩm lần 1 vào lúc 7h30 phút ngày 13 tháng 9 năm 2026 và lần 2 vào lúc 13h30 phút ngày 30 tháng 9 năm 2026. Nếu bà Lê Kim Phúc không có mặt theo thời gian địa điểm đã định, Tòa án Nhân dân khu vực 2 Tây Ninh sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
5: Tòa án Nhân dân khu vực 12 Cần Thơ đang giải quyết vụ việc tranh chấp di sản thừa kế, giữ nguyên đơn bà Trần Thị Hường, sinh năm 1968, địa chỉ ấp Chiến Thắng, xã Vĩnh Tuy, tỉnh An Giang, bị đơn ông Trần Văn Hậu, sinh năm 1981, địa chỉ ấp 5, xã Lương Tâm, thành phố Cần Thơ. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan ông Trần Thanh Tùng, sinh năm 1972, tên gọi khác là Trần Văn Tùng, sinh năm 1971, địa chỉ ấp 5, xã Lương Tâm, thành phố Cần Thơ. Đã bỏ đi khỏi địa phương đến nay không có tin tức. Nay ông Trần Thanh Tùng ở đâu? Về ngay Tòa án Nhân dân khu vực 12 Cần Thơ để giải quyết vụ việc. Trong thời hạn một tháng kể từ ngày thông báo, nếu không có tin tức của ông Trần Thanh Tùng, thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
4: Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang thụ lý điều tra vụ án hình sự sử dụng mạng máy tính, phương tiện điện tử, thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh thành phố. Căn cứ kết quả điều tra xác định từ tháng 2 năm 2021 đến tháng 7 năm 2025, Nguyễn Văn Hạ, sinh năm 1980, hộ khẩu thường trú, thôn Phú Thứ, xã Phủ Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai, cùng đồng bọn đã lập trình tạo ra đồng tiền ảo Paynetcoin, PAYN, ứng dụng sàn giao dịch tiền mã hóa có tên miền là fmcpay.com

0: và ứng dụng đầu tư dưới hình thức đa cấp có tên miền là AFF22.com, sau đổi tên thành AFF2024.com. Sau đó, các đối tượng sử dụng các ứng dụng trên để kêu gọi, huy động tiền của người tham gia đầu tư tiền ảo PAYN rồi chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân. Để phục vụ yêu cầu điều tra vụ án, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người bị hại theo quy định của pháp luật, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị những người đã đầu tư vào các ứng dụng nêu trên khẩn trương đến Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Phú Thọ, số 99 đường Tản Viên, phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ để làm việc, cung cấp tài liệu liên quan hoặc liên hệ các điều tra viên Lê Xuân Trường, số điện thoại 0393 817 910, Trần Quang Trung, số điện thoại 0926 246 111 trước ngày 30 tháng 9 năm 2026 để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật. Sau thời hạn đã nêu, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Phú Thọ sẽ không xem xét tiếp nhận giải quyết các nội dung liên quan từ các bị hại trong vụ án, đồng thời làm thủ tục kết thúc điều tra vụ án theo quy định của pháp luật.
1: Biên tập viên Quang Vinh xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Câu lạc bộ âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, tối 15 tháng 7, tại sân khấu Truy Si, Thái Hà, Hà Nội, đã diễn ra đêm nhạc Nơi Ấy Tình Yêu, kỷ niệm 15 năm hành trình sáng tác của nhạc sĩ, ca sĩ, cô giáo Đinh Phương Anh. Chương trình hôm nay, chúng ta sẽ đến với đêm nhạc này qua các tiết mục ca nhạc mà chúng tôi thu thanh trực tiếp tại sân khấu biểu diễn. Bây giờ, mời quý vị và các bạn nghe bài hát Nơi Ấy Tình Yêu của nhạc sĩ Đinh Phương Anh do ca sĩ Nam Hào trình bày.

0: nghệ sĩ nhân dân Rơ Trăm Pheng, giáo sư Nguyễn Hoàng Nghi, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, nhà báo nhạc sĩ Nguyễn Tiến Mạnh, phó chủ tịch Hội âm nhạc Hà Nội, nhà thơ Hồng Thanh Quang, cùng dự có các nhạc sĩ, nghệ sĩ, nhà văn, bạn đồng nghiệp, người thân và đông đảo bạn bè của nhạc sĩ, ca sĩ Đinh Phương Anh. Nói về hành trình 15 năm sáng tác của nhạc sĩ, ca sĩ Đinh Phương Anh, nhạc sĩ Nguyễn Tiến Mạnh, phó chủ tịch Hội âm nhạc Hà Nội nhấn mạnh:
1: trong một cái hành trình sáng tác âm nhạc 15 năm và cái quá trình hoạt động là khoảng 30 năm thì Phương Anh không chỉ với vai trò là một nhạc sĩ sáng tác với những cái ca khúc, với một sự hiện diện, những cái cảm xúc chân thật và có giá trị về nội dung nghệ thuật. Nhiều tác phẩm của Phương Anh cũng đã được lan tỏa và giới thiệu trên các cái trang truyền thông lớn như là Đài Tiếng Nói Việt Nam, và đặc biệt hơn nữa là những cái tác phẩm đó cũng đã được ghi nhận về mặt chuyên môn bằng những giải thưởng của Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Có một cái điều đặc biệt là Đinh Phương Anh còn là một ca sĩ, một nghệ sĩ biểu diễn với chính những cái tác phẩm do mình sáng tác ra. Và bên cạnh đó thì Phương Anh còn có một cái sự đóng góp trong cái sự nghiệp giáo dục âm nhạc ở trong cái môi trường giáo dục học đường, nhà trường. Trong ba cái lĩnh vực đó, thứ nhất là với vai trò nhạc sĩ sáng tác, cái thứ hai là vai trò là một ca sĩ, một nghệ sĩ biểu diễn những cái tác phẩm của chính mình, và thứ ba là những đóng góp cho sự nghiệp giáo dục âm nhạc, thì Đinh Phương Anh đã tạo ra một cái hành trình tương đối là khác biệt. Và những cái đóng góp đó thì cũng sẽ được thể hiện bằng những cái tác phẩm tiêu biểu trên sân khấu âm nhạc của chúng ta ngày hôm nay. Và tôi nghĩ rằng là cái live show của Đinh Phương Anh, Nơi Ấy Tình Yêu, thì nó không chỉ là khoảnh khắc chúng ta nhìn lại một cái hành trình với những cái điểm nhấn đặc biệt của Đinh Phương Anh trong sự nghiệp sáng tác, mà nó còn là một cái sự giao thoa gặp gỡ của Đinh Phương Anh đối với những các nghệ sĩ, ca sĩ khách mời sẽ cùng hiện diện, cùng đồng hành trong cái live show ngày hôm nay. Và đặc biệt hơn nữa thì đây là một cái chương trình với một cái sự biết ơn, một sự tri ân tới tất cả những khán giả, những bạn yêu âm nhạc đã đồng hành, ủng hộ cho nhạc sĩ Đinh Phương Anh trong suốt một chặng đường âm nhạc vừa qua.
0: Nhạc sĩ Nguyễn Tiến Mạnh, Phó Chủ tịch Hội âm nhạc Hà Nội vừa chia sẻ về hành trình 15 năm sáng tác của nhạc sĩ, ca sĩ Đinh Phương Anh. Sau đây, chúng ta sẽ nghe ca khúc Chỉ Còn Tiếng Yêu của nhạc sĩ Đinh Phương Anh

Quý vị và các bạn thân mến, đến với đêm nhạc Nơi Ấy Tình Yêu, quý vị khán giả không chỉ được nghe phát biểu của nhạc sĩ Nguyễn Tiến Mạnh, Phó Chủ tịch Hội Âm Nhạc Hà Nội, giao lưu với nhạc sĩ ca sĩ Đinh Phương Anh, ca sĩ Thủy Vân nhóm Tích Tích Tắc, chia sẻ của nhà thơ Hồng Thanh Quang về bài thơ Em Buồn Thế Làm Sao Anh Chịu Nổi, mà còn được thưởng thức những sáng tác ca khúc được viết bằng tất cả tình yêu tuổi trẻ cùng những cảm xúc đẹp nhất của nhạc sĩ ca sĩ Đinh Phương Anh và của nhạc sĩ Trường An. Đó là các ca khúc Nơi Ấy Tình Yêu, Hà Nội Bên Khung Cửa Mùa Thu, Anh Ơi Nắng Sớm Xuân Về, Hà Nội Trong Nỗi Nhớ, Phím Đàn Buồn, Chỉ Còn Tiếng Yêu, Em Là Mùa Xuân Của Anh, Niềm Tin Theo Anh, vân vân. Bên cạnh đó là sự góp mặt thể hiện tài năng của các ca sĩ của chương trình như các ca sĩ Thủy Vân, Nam Hào, Hải Yến, Anh Tư, Nhật Lệ, Song Thư, Đinh Phương Anh và các nhạc công trên sân khấu đã góp phần cho sự thành công của đêm nhạc. Thưa quý vị và các bạn, nhạc sĩ ca sĩ Đinh Phương Anh, hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam và Hội Âm nhạc Hà Nội là người luôn dành trọn tình yêu cho âm nhạc. Trong hành trình 15 năm sáng tác âm nhạc, chị đã cho ra đời hơn 200 ca khúc ở nhiều đề tài khác nhau. Nhiều trong số đó đã đạt được những thành công đáng ghi nhận như ca khúc Hà Nội Bên Khung Cửa Mùa Thu lọt vào top 10 bài hát xuất sắc nhất năm 2014 của Hội Âm nhạc Hà Nội, Hà Nội Trong Nỗi Nhớ đoạt giải C của Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 2016. Ca khúc 10 trái tim giành giải nhì cuộc thi phổ thơ toàn quốc năm 2017, vân vân. Những sáng tác của chị phát sóng trên Đài Tiếng Nói Việt Nam và Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội được khán giả thủ đô và cả nước yêu mến đón nhận. Quý vị và các bạn thân mến, nhạc sĩ ca sĩ Đinh Phương Anh cũng là người có những đóng góp cho cộng đồng qua các hoạt động âm nhạc và từ thiện. Như năm 2023, chị được vinh danh với giải thưởng Nghệ sĩ xuất sắc vì cộng đồng và là tác giả của ca khúc Trái Tim Hồi Sinh, sáng tác dành tặng cho các bệnh nhân nhi mắc bệnh tim. Chị cũng là chuyên gia tâm lý bình an cho chương trình âm nhạc dành cho phái đẹp trên kênh VOV3 và tổ chức các chương trình âm nhạc hướng đến việc chữa lành, tiếp thêm năng lượng tích cực cho phái đẹp. Nối tiếp chương trình là bài hát Hà Nội Bên Khung Cửa Mùa Thu của nhạc sĩ Đinh Phương Anh do ca sĩ Nam Hào thể hiện.

0: Quý vị và các bạn thân mến, đêm nhạc Nơi Ấy Tình Yêu không chỉ là sự kiện đánh dấu 15 năm hành trình sáng tác âm nhạc của nhạc sĩ ca sĩ Đinh Phương Anh, mà còn truyền tải sự tri ân tới khán giả hâm mộ, lan tỏa thông điệp về tình yêu, tuổi trẻ, nguồn cảm hứng sáng tác âm nhạc dồi dào của chị. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của hai khán giả về chương trình này.
1: Rất là vinh dự, hôm nay em được dự cái buổi giao lưu kỷ niệm 15 năm ca nhạc của chị. Em thì cũng có cái cảm xúc đầu tiên là rất là ấm cúng vì là đông bạn bè rồi anh chị em của nhạc sĩ, ca sĩ. Đấy là những cái mà đầu tiên là em cảm nhận được. Cái thứ hai nữa là về tất cả những người bạn của chị ý ạ, thể hiện các ca khúc đều là rất là hay mà lột tả được cái cảm xúc và sự ấm cúng của một cái buổi tối ngày hôm nay của Hà Nội anh ạ.
2: Đến tham dự chương trình ca nhạc của nhạc sĩ, ca sĩ Đinh Phương Anh, em cảm thấy rất là vui. Đến đây thì em được nghe những cái bài hát của nhạc sĩ Đinh Phương Anh và nhạc sĩ Thành An. Thì là em thấy những cái bài hát ở chương trình rất là sâu lắng có, lãng mạn có, mang lại rất là nhiều cung bậc cảm xúc cho em. Và rất hy vọng là chị Đinh Phương Anh sẽ tổ chức những chương trình ca nhạc tiếp theo như thế nữa.
0: Trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn nghe bài hát Bông Tuyết Trắng Trong Đêm của nhạc sĩ Đinh Phương Anh do Thủy Vân thể hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: Thông tin tòa án.
1: Tòa án Nhân dân khu vực 1 Hưng Yên thông báo cho ông Dương Văn Mây, sinh năm 1962, địa chỉ và nơi cư trú cuối cùng, thôn Đào Xá, xã Đào Dương, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, nay là thôn Đào Xá, xã Phạm Ngũ Lão, tỉnh Hưng Yên. Ông Mây đã vắng mặt tại đây cư trú cho đến nay không có tin tức. Hiện nay ông Dương Văn Mây ở đâu? Về ngay Tòa án Nhân dân khu vực 1 Hưng Yên để giải quyết việc chị Dương Thị Nhài có đơn yêu cầu tuyên bố ông mất tích trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo. Nếu không có tin tức của ông Dương Văn Mây thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 3 Hà Nội đang thụ lý việc tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa nguyên đơn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam, bị đơn Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu Quang Anh, địa chỉ tầng 3, số 565 đường Giải Phóng, phường Tương Mai, Hà Nội, đại diện theo pháp luật ông Bạch Văn Toàn, giám đốc công ty. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, ông Lê Thành Trung, sinh năm 1961, đã mất, bà Lưu Thị Thu Hà, sinh năm 1963, anh Lê Đức Anh, sinh năm 1990, anh Lê Quang Anh, sinh năm 2002, cùng trú tại số 2 ngõ 295 đường Trần Khát Chân, phường Bạch Mai, Hà Nội. Nay tòa án yêu cầu các đương sự có tên phải có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 3 Hà Nội để trình bày quan điểm ý kiến của đương sự trong vụ việc vào hồi 13 giờ ngày 7 tháng 9 năm 2026, tham gia phiên họp về việc tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải vào hồi 14 giờ 30 phút ngày 7 tháng 9 năm 2026, tham gia phiên tòa lần 1 vào lúc 14 giờ ngày 22 tháng 9 năm 2026 và lần 2 vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 30 tháng 9 năm 2026. Nếu các đương sự đã nêu tên vắng mặt, Tòa án Nhân dân khu vực 3 Hà Nội sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
1: Tòa án Nhân dân khu vực 3 Hưng Yên thông báo cho chị Bùi Khánh Ly, sinh năm 1991, đăng ký hộ khẩu thường trú và nơi cư trú cuối cùng, thôn Hương Quất 1, xã Chí Minh, tỉnh Hưng Yên, đã vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 9 năm 2024 đến nay không có tin tức. Nay chị Bùi Khánh Ly ở đâu? Về ngay Tòa án Nhân dân khu vực 2 Quảng Ninh để giải quyết việc bà Vũ Thị Vuông có đơn yêu cầu tìm kiếm chị Bùi Khánh Ly. Trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày thông báo, nếu chị Ly vẫn vắng mặt tại nơi cư trú và bà Vuông vẫn có yêu cầu, thì Tòa án Nhân dân khu vực 2 Quảng Ninh sẽ giải quyết vụ án tranh chấp yêu cầu tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất vô hiệu và hủy đăng ký biến động chuyển nhượng quyền sử dụng đất như đối với trường hợp người liên quan cố tình lẩn tránh, giấu địa chỉ theo quy định của pháp luật.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 10 Phú Thọ đang thụ lý việc tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa nguyên đơn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội, bị đơn ông Dương Văn Chí sinh năm 1981 và bà Nguyễn Thị Nga sinh năm 1986, đều cư trú xóm 3 thôn Hòa Lan, xã Vĩnh Thành, tỉnh Phú Thọ. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, công ty trách nhiệm hữu hạn Delta Valley, Bình Thuận, địa chỉ đường Hòn Rồ, Thuận Quý, thôn Tiến Hòa, phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng. Nay tòa án yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn Delta Valley, Bình Thuận có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 10 Phú Thọ để tham gia phiên tòa xét xử vào hồi 8 giờ ngày 12 tháng 9 năm 2026. Trong trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn Delta Valley Bình Thuận không có mặt theo thời gian địa điểm đã định, Tòa án Nhân dân khu vực 10 Phú Thọ sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
3: Tháng 9 này, bầu không khí futsal trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ futsal, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Futsal HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Futsal Việt Nam. Giải Futsal HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
4: Chương trình tư vấn chế độ chính sách.
5: Chương trình tư vấn chế độ chính sách. Quý vị và các bạn thân mến, xác minh danh tính đưa hài cốt liệt sĩ về với quê hương gia đình là một việc làm mang ý nghĩa nhân văn cao cả, được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm, thể hiện lòng tri ân đối với những người con đã hy sinh xương máu vì độc lập tự do của Tổ quốc. Chính vì vậy, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, là trách nhiệm thiêng liêng của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Chương trình tư vấn chế độ chính sách hôm nay với sự tham gia của bà Nguyễn Kim Oanh, Phó trưởng phòng dữ liệu thông tin người có công, Cục Người có công, Bộ Nội vụ sẽ giải đáp những thắc mắc của quý thính giả về vấn đề xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Dạ vâng, xin được trân trọng cảm ơn bà Nguyễn Kim Oanh đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ạ.
0: Xin chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Thưa bà Nguyễn Kim Oanh, thưa quý vị và các bạn, hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, vẫn còn hàng trăm nghìn hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Mỗi mẫu hài cốt được giám định thành công không chỉ giúp một gia đình khép lại sự chờ đợi kéo dài, mà còn thể hiện trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Để hiện thực hóa mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, việc nâng cao năng lực giám định ADN trở thành yêu cầu cấp thiết, ghi nhận của phóng viên Tạ Lan.
6: Phòng thí nghiệm của Trung tâm Giám định ADN, Viện Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Từng mẫu hài cốt liệt sĩ đang được các nhà khoa học tại đây xử lý bằng một quy trình đặc biệt. Có những mẫu chỉ còn lại vài mảnh xương nhỏ, nằm dưới lòng đất hơn nửa thế kỷ. Thứ còn lại trong đó chỉ là những đoạn ADN đã đứt gãy, phân hủy bởi thời gian và khí hậu nhiệt đới nóng ẩm. Đó cũng là lý do việc xác định danh tính liệt sĩ luôn là một trong những bài toán khó nhất của khoa học pháp y. Trong nhiều năm, phương pháp giám định chủ yếu dựa trên ADN ti thể chỉ cho phép đối chiếu theo dòng mẹ và cần kết hợp với nhiều thông tin thực chứng. Giáo sư Chu Hoàng Hà, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam khẳng định.
7: Công nghệ mới sử dụng số lượng chỉ thị rất là lớn, trên 5.000 chỉ thị, cộng thêm các cái phương pháp giải trình tự thế hệ mới thì giúp cho cái việc giám định ADN hài cốt liệt sĩ là có thể nâng lên một bước mới, tức là chúng ta có thể sử dụng các cái thân nhân liên hệ với liệt sĩ đến thế hệ thứ tư. Thứ hai nữa là có thể sử dụng các cái đoạn ADN bị đứt gãy.
6: Sau gần 3 năm nghiên cứu, hàng loạt quy trình mới đã được các nhà khoa học xây dựng và làm chủ, từ xử lý mẫu, tách chiết ADN, giải trình tự gen đến phân tích dữ liệu bằng các thuật toán tin sinh học. Những thử nghiệm đầu tiên đã mang lại kết quả khả quan. Tại nghĩa trang liệt sĩ Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng, công nghệ mới đã được áp dụng trên các mẫu hài cốt thực tế và bước đầu xác định được những trường hợp trùng khớp với thân nhân. Tuy nhiên, làm chủ công nghệ mới chỉ là bước khởi đầu. Thách thức lớn hơn là nâng năng lực giám định lên quy mô đủ lớn để đáp ứng yêu cầu của chiến dịch 500 ngày đêm, như chia sẻ của Thạc sĩ Vũ Anh Tuấn, giám định viên Trung tâm Giám định ADN.
8: Rõ ràng là công nghệ mới thì nó sẽ luôn đi theo với cái yêu cầu rất cao về trình độ khoa học kỹ thuật. Các bạn kỹ thuật viên rồi giám định viên đây cũng phải đi đào tạo ở trong nước quốc tế để có thể sẵn sàng tiếp nhận được cái quy trình công nghệ mới của nước ngoài.
6: Để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, giáo sư Chu Hoàng Hà, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho rằng, ngoài đầu tư trang thiết bị hiện đại và tự động hóa quy trình, điều quan trọng là xây dựng đội ngũ chuyên gia đủ mạnh về sinh học phân tử, công nghệ giải trình tự và tin sinh học. Đồng thời, việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu ADN của thân nhân liệt sĩ cũng sẽ tạo điều kiện để rút ngắn thời gian đối sánh và nâng cao độ chính xác trong xác định danh tính.
7: Để đẩy nhanh quy tập và giám định danh tính hài cốt liệt sĩ thì chúng ta cần thứ nhất là phải nhanh chóng thu thập được các cái sinh phẩm của liệt sĩ và lưu trữ ở trong cái điều kiện tiêu chuẩn để các cái mẫu hài cốt liệt sĩ không tiếp tục hỏng, không tiếp tục bị phân hủy. Thứ hai là việc xây dựng được cơ sở dữ liệu ADN của các thân nhân, gia đình thân nhân liệt sĩ.

0: khi công nghệ được làm chủ, nguồn nhân lực tiếp tục được tăng cường và cơ sở dữ liệu ADN ngày càng hoàn thiện, hành trình trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ sẽ có thêm nền tảng khoa học vững chắc. Đó cũng là cách khoa học công nghệ hôm nay góp phần nối dài đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc.
1: Thưa bà Nguyễn Kim Hoa ạ, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được phát động đã mang lại ý nghĩa như thế nào đối với thân nhân các gia đình liệt sĩ cũng như là toàn xã hội trong việc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ạ?
2: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được phát động trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2027. Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc Việt Nam, đồng thời khẳng định trách nhiệm và tình cảm của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Trải qua các cuộc kháng chiến và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, thì hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã ngã xuống. Tuy nhiên đến nay vẫn còn nhiều liệt sĩ chưa được tìm thấy hải cốt để mang vào an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ, cũng như là còn nhiều hải cốt liệt sĩ đã được quy tập nhưng trong các nghĩa trang vào các nghĩa trang liệt sĩ nhưng mà chưa xác định được danh tính. Đây là nỗi trăn trở lớn của các cơ quan chức năng, đồng thời cũng là mong mỏi tha thiết của thân nhân liệt sĩ và của toàn xã hội. Việc phát động chiến dịch 500 ngày đêm nhằm tạo khí thế thi đua mới, huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, các bộ ngành địa phương, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong công tác rà soát, thu thập, hoàn thiện thông tin, đẩy mạnh tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, đồng thời tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là công nghệ giám định ADN và chuyển đổi số, phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Có thể khẳng định, chiến dịch 500 ngày đêm không chỉ hướng tới hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể mà còn góp phần thực hiện tốt hơn chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ, củng cố niềm tin của nhân dân đối với chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh Liệt sĩ.
1: Dạ vâng, rõ ràng là chiến dịch 500 ngày đêm là cái hoạt động có ý nghĩa chính trị, xã hội, nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta. Vậy theo bà, đâu là những khó khăn trong quá trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ hiện nay ạ?
2: Trong quá trình hơn 10 năm làm công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin ấy, thì tôi thấy nó nổi lên có 3 vấn đề.
1: Vâng.
2: Thứ nhất là về thông tin, là hiện tại là mình có rất là ít thông tin.
1: Vâng.
2: Hoặc nếu mà có thì nó tồn tại, nó nằm rải rác ở các cơ sở dữ liệu cũng như nằm rải rác ở các cơ quan đơn vị khác nhau. Thế cho nên là việc mà thứ nhất là mình phải làm giàu thêm cái lượng thông tin, và thứ hai nữa là mình phải có một cái cơ quan chuyên sâu, tức là chuyên môn là tiếp cận, tiếp nhận các cái nguồn thông tin quý giá. Có thể nguồn thông tin đó có thể là từ các cựu chiến binh, mà những người mà chúng tôi vẫn cứ hay gọi là nhân chứng sống, hoặc là trong nhân dân, hoặc là thậm chí là cả phía bên kia nữa. Đấy là những nguồn thông tin rất là quý giá. Và sau khi mà có tiếp nhận được cái nguồn thông tin đó thì phải có một cái cơ quan chuyên sâu để phân tích cái giá trị của những cái nguồn thông tin đấy, kiểm tra, kiểm chứng, xác minh xem là cái, ví dụ như mình có những cái vị trí chôn cất tập thể thì mình cần phải có cái sự kiểm tra, đối chiếu, rà soát tất cả các cái lịch sử các trận đánh, rồi thậm chí là lịch sử chiến trường, để mình kiểm tra xem là cái thông tin đó nó có chính xác hay không, và cái số lượng hài cốt liệt sĩ ở những cái địa điểm chôn đấy nó là bao nhiêu.
1: Dạ, vâng.
2: Ví dụ như thế. Cái thứ hai, ở đây tôi muốn nói thêm một nữa là trong quá trình hơn 11 năm công tác ấy, thì tất cả những cái cụ mộ mà chúng tôi xác định được danh tính hài cốt liệt sĩ bằng các cái phương pháp, bằng hai phương pháp, thì đều là do các cựu chiến binh, những người mà chúng tôi cứ hay gọi là nhân chứng sống. Và cái lực lượng này ấy, thì nắm giữ cái lượng thông tin rất là quý, rất là quý, vì các bác các chú là người trực tiếp chiến đấu và trực tiếp
1: tham gia
2: đã đành rồi, lại còn trực tiếp là chứng kiến và tận tay có khi là an táng các liệt sĩ.
1: Vâng.
2: Đấy, thế nhưng mà lực lượng này thứ nhất là hiện nay đang là rất là già yếu. Một là có thể là còn sống thì cũng già yếu, thậm chí là có thể là trí nhớ là giảm sút rất là nhiều. Thứ hai nữa là có thể là hiện tại là còn mất ý. Các bác là, các chú là mất. Thế cho nên là tôi rất là mong mỏi là mình khai thác được nhiều nhất cái lượng thông tin từ cựu chiến binh.
1: Dạ vâng.
2: Thứ hai nữa là về mẫu. Mẫu thì có hai mẫu. Thứ nhất là mẫu hài cốt liệt sĩ. Thì thực sự là mẫu hài cốt liệt sĩ của mình là có những cái đặc điểm. Thứ nhất là số lượng rất là lớn, rất là lớn. Thứ hai là thời gian hy sinh rất là lâu. Ví dụ như những liệt sĩ mà hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Pháp ấy, thì đến bây giờ là cũng trên 70 năm rồi. Đấy. Thứ ba là cái điều kiện chôn cất của mình khi mà an táng các liệt sĩ lúc thời điểm hy sinh thì rất là sơ sài. Không có điều kiện như bây giờ là thời bình thì cái điều kiện an táng nó tốt hơn. Và thứ tư là do cái điều kiện địa lý đặc thù của Việt Nam là cái đất của mình là bị nhiễm phèn.
1: Vâng.
2: Đấy, thì cái đấy cũng là một trong những cái lý do mà như giáo sư Chu Hoàng Hà đã nói phía trên ấy. Vâng. Tức là nó khiến cho cái mẫu hài cốt của mình bị phân hủy rất là mạnh. Vâng. Thế còn về mẫu thân nhân liệt sĩ thì nó có rất nhiều những cái khó khăn. Ví dụ như là thân nhân liệt sĩ thì hiện tại là có những trường hợp là thân nhân liệt sĩ là định cư ở nước ngoài, đấy, không còn ở Việt Nam. Thế rồi là cái việc tìm kiếm kết nối những cái đối tượng mà để lấy mẫu để làm giám định ADN ấy, rất là khó khăn, hoặc thậm chí là thân nhân là còn không còn. Đấy, thì nó có những cái khó khăn như thế trong cái việc xác định danh tính hai cô liệt sĩ.
1: Vâng, vậy thì với những khó khăn như bà vừa nêu thì việc xây dựng cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính theo kế hoạch của chiến dịch 500 ngày đêm có ý nghĩa như thế nào trong công tác xác định danh tính hải cốt liệt sĩ trong giai đoạn hiện nay thưa bà?
2: Cái việc xây dựng cơ sở dữ liệu ADN về thân nhân liệt sĩ thì là rất cần thiết, và nó đã giải quyết được một trong những cái khó khăn mà tôi đã nêu ở phía trên.
1: Vâng.
2: Đấy, và trong cái theo cái quy trình mới nhất của Ban chỉ đạo tìm kiếm quy tập, Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, thì khi mà mình có cái cơ sở dữ liệu về thân nhân liệt sĩ này, thì khi mà mình các đơn vị giám định mà giám định được một cái bộ hải cốt liệt sĩ,
1: vâng,
2: thì sẽ gửi cái kết quả ADN đó về bên ngân hàng đang quản lý dữ liệu về ADN thân nhân để so sánh và đối chiếu xem là nó tương đồng, nó trùng khớp với bao nhiêu cái ADN của thân nhân liệt sĩ. Và cũng để giúp cho mình là nếu như mà mình mà không lấy nhanh ý, thì là có thể là thân nhân liệt sĩ theo các cái diện được lấy mẫu ý, là sẽ mất.
1: Vâng, sẽ không còn nữa.
2: Đúng rồi.
1: Dạ vâng, chắc chắn là với quyết tâm của cả hệ thống chính trị thì chiến dịch 500 ngày đêm sẽ đạt được mục tiêu đề ra, cũng như là đáp ứng mong mỏi của thân nhân liệt sĩ. Dạ vâng, xin cảm ơn bà Nguyễn Kim Oanh về những thông tin bà vừa cung cấp cho quý thính giả.
3: Hãy gọi điện đến chương trình tư vấn chế độ chính sách phát trực tiếp 11 giờ thứ năm hàng tuần để trao đổi với phóng viên, với khách mời của chương trình về những vấn đề bạn còn thắc mắc về chính sách chế độ của nhà nước.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tư vấn chế độ chính sách về chủ đề xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin với sự tham gia của bà Nguyễn Kim Oanh, Phó trưởng phòng dữ liệu thông tin người có công, Cục Người có công, Bộ Nội vụ. Bây giờ thì chúng tôi xin chuyển đến bà Nguyễn Kim Oanh những câu hỏi mà thính giả gửi về chương trình ạ. Một số thính giả thì nêu thắc mắc như thế này ạ. Hiện nay việc thu nhận mẫu ADN để giám định danh tính hài cốt liệt sĩ đang thực hiện theo dòng mẹ. Vậy dòng mẹ là bao gồm những ai ạ? Và tại sao lại lấy mẫu theo dòng mẹ ạ?
2: Hiện nay ý, thì việc lấy mẫu thân nhân liệt sĩ theo dòng mẹ tại Việt Nam ấy là mình đang lấy mẫu để làm phương pháp giám định ADN ti thể.
1: Vâng.
2: Và nó có gồm 6 nhóm người có quan hệ với liệt sĩ để lấy mẫu sinh phẩm làm xét nghiệm ADN. Thứ tự ưu tiên là từ 1 cho đến 6.
1: Vâng.
2: Có nghĩa là tôi sẽ nêu lên 6 cái nhóm đối tượng và mình sẽ xét theo giống như hàng thì tức là hết hàng 1 thì,
1: vâng,
2: thì sẽ đến hàng 2,
1: vâng,
2: xong sẽ đến hàng 3. Thì thứ nhất là bà ngoại của liệt sĩ.
1: Vâng.
2: Tất cả những người, xin lỗi là phải nói một chút, là tất cả những người mà tôi sẽ nói theo 6 nhóm đối tượng sau đây là đều có chung mẹ với liệt sĩ.
1: Vâng.
2: Có cùng huyết thống bên dòng mẹ. Thứ nhất là bà ngoại của liệt sĩ. Thứ hai là mẹ đẻ của liệt sĩ. Thứ ba là anh chị em cùng mẹ đẻ với liệt sĩ. Có nghĩa ở đây là được nói là anh chị em mà cùng chung mẹ với liệt sĩ.
1: Vâng.
2: Thứ tư là anh chị em cùng chung mẹ với mẹ của liệt sĩ. Tức là những người mà liệt sĩ gọi là bác là
1: cô,
2: cậu, dì.
1: Vâng.
2: Đấy. Và thứ tư là con của con của chị gái, em gái liệt sĩ.
1: Vâng.
2: Và thứ sáu là con của chị gái, em gái, mẹ liệt sĩ.
1: Dạ vâng, như vậy là có 6 nhóm đối tượng có thể là lấy mẫu thân nhân liệt sĩ theo dòng mẹ. Vậy nhưng mà trong trường hợp dòng mẹ mà có cả anh trai, em trai liệt sĩ cũng như là cũng có em gái, chị gái thì có rất nhiều người hiện nay đang hiểu lầm là chỉ lấy dòng mẹ nghĩa là chỉ lấy theo em gái, chị gái đúng không ạ?
2: Đây cũng là một câu hỏi mà tôi gặp rất là nhiều khi mà thân nhân liệt sĩ gọi điện lên thì họ cứ hỏi là cô ơi, cô, nhà tôi có cả anh trai với chị gái liệt sĩ thì có phải là chỉ lấy chị gái liệt sĩ thì nó sẽ là cùng chung mẹ không? Chứ còn anh trai thì là không lấy đúng không? Thì không phải. Đã là chung mẹ với liệt sĩ thì dù là anh trai, chị gái hay là em trai, em gái liệt sĩ thì nó cũng có chung cái nguồn gen về phía mẹ với cả liệt sĩ, cho nên là đều lấy được như nhau.
1: Miễn là theo dòng mẹ thì
2: đúng
1: là
2: rồi,
1: trai hay gái đều được ạ.
2: Dạ
1: vâng. Thính giả Hoàng Minh Nghĩa ở tỉnh Lào Cai thì nêu vấn đề quan tâm như thế này ạ. Xác định danh tính hài cốt cho những phần mộ liệt sĩ là một việc làm rất nhân văn và đáp ứng nguyện vọng của gia đình liệt sĩ. Tôi được biết hiện nay thì có hai phương pháp thực hiện được công việc này, đó là giám định ADN và thực chứng. Tuy nhiên thì tôi chưa hiểu phần mộ như thế nào thì được áp dụng phương pháp giám định ADN và như thế nào thì được áp dụng phương pháp thực chứng. Ưu và nhược điểm của hai phương pháp này là gì ạ? Vâng, mời bà giải đáp cho thính giả.
2: Xin cảm ơn thính giả là đã nói một cái vấn đề mà rất nhiều thính giả khác cũng rất là quan tâm. Là hiện tại ở Việt Nam thì có hai phương pháp xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Một là phương pháp thực chứng và hai là phương pháp giám định ADN.
1: Vâng.
2: Thì hai phương pháp này nó có những cái đối tượng cũng như là cái nguyên tắc là khác nhau. Ví dụ là đối với phương pháp thực chứng, thì phương pháp thực chứng thì chỉ có thể, hay mình cứ hiểu nôm na, phương pháp thực chứng là phương pháp mà không cần dùng đến giám định ADN. Tức không cần mang mẫu vào phòng lab, không cần đi lấy mẫu, cũng không cần đưa mẫu vào phòng lab để phân tích ADN, mà có thể là trả được tên cho liệt sĩ bằng di vật, kỷ vật, rồi thì bằng các cái thông tin quy tập tìm kiếm. Đấy, thì cái phương pháp này thì nó có một cái hạn chế là nó lại chỉ áp dụng được với những cái mộ liệt sĩ thiếu thông tin.
1: Vâng.
2: Chứ còn nếu mà mộ liệt sĩ đã không có thông tin gì thì lại không thể áp dụng được phương pháp này. Thế nhưng mà ưu điểm thì lại rất là nhanh và không tốn kém. Thế còn cái phương pháp giám định ADN thì phương pháp này thì nó có thể áp dụng được cho hai loại mộ. Một là mộ thiếu thông tin và hai là mộ không có thông tin.
1: Vâng.
2: Thế nhưng mà cái hạn chế của nó là nó rất là tốn kém và thời gian thì nó kéo dài hơn cái phương pháp thực chứng, bởi vì là còn lấy mẫu này, còn đưa vào phòng lab phải làm xét nghiệm. Đấy, cho nên thời gian nó sẽ kéo dài hơn. Đấy, và cái phương pháp giám định ADN ấy thì tuy rằng là được áp dụng đối với hai loại mộ, nhưng mà riêng đối với mộ thiếu thông tin ấy thì nó sẽ chỉ được áp dụng trong trường hợp là đã áp dụng thực chứng nhưng không thể xác định được danh tính thì mới được chuyển sang. Hiện tại thì trong chiến dịch 500 ngày đêm ấy, mình đang lấy toàn bộ những mộ liệt sĩ mà không xác định được thông tin ở trong tất cả các nghĩa trang liệt sĩ trên cả nước, thì đã giải quyết được cái vế là đối với những cái mộ không có thông tin. Thế còn đối với những cái mộ mà thiếu thông tin ấy thì là sẽ cần phải có một, tôi cũng không dám nói, có thể là sẽ phải có một cái đợt là sẽ phải xác định bằng phương pháp thực chứng đối với những cái mộ liệt sĩ mà thiếu thông tin trong nghĩa trang. Thế xong đó là những ngôi mộ nào mà giả được bằng phương pháp thực chứng thì chúng ta sẽ kết thúc. Nhưng đối với những cái mộ mà dùng phương pháp thực chứng rồi nhưng mà vẫn không trả được tên thì lúc đấy sẽ áp dụng tiếp phương pháp
1: ADN.
2: ADN.
1: Dạ vâng. Như vậy là thưa thính giả Hoàng Minh Nghĩa, như bà Oanh vừa giải đáp thì mỗi phương pháp đều có những cái ưu và nhược điểm riêng, và tùy từng trường hợp cụ thể thì cơ quan chức năng sẽ xem xét để là áp dụng phương pháp thực chứng hay là giám định ADN ạ. Vâng. Thính giả Trần Duy Hải ở tỉnh Ninh Bình thì muốn tìm hiểu về các quy định liên quan đến kinh phí cho việc lấy mẫu giám định ADN từ thân nhân và xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin là như thế nào ạ? Vâng, mời bà giải đáp cho thính giả.
2: Từ trước cho đến nay thì kinh phí giám định ADN sẽ được nhà nước hỗ trợ.
1: Vâng.
2: Và đến hiện nay thì nó đang được quy định tại nghị quyết số 26, cái chéo 2026, cái chéo NQCP, nghị quyết này được ban hành ngày 6 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ về cơ chế chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn trong tổ chức lấy mẫu, giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp giám định ADN.
1: Vâng.
2: Theo cái nghị quyết này thì các nội dung chi phục vụ công tác từ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ này, hoạt động giám định ADN, một nội dung rất quan trọng của nghị quyết là cho phép xử lý các trường hợp tồn đọng phát sinh trước thời điểm nghị quyết có hiệu lực. Theo đó các mẫu đã được tiếp nhận đưa về các đơn vị giám định ADN nhưng chưa giám định ADN sẽ được áp dụng cơ chế mới để tổ chức giám định. Đấy là cái điểm rất là mới của nghị quyết 26.
1: Vâng, như vậy là nếu mà thính giả Trần Duy Hải muốn biết thêm về thông tin kinh phí thì anh có thể tham khảo nghị quyết số 26 của Chính phủ về cơ chế chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn trong tổ chức lấy mẫu giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp giám định ADN. Vâng, tiếp theo là câu hỏi của thính giả ở xã Thất Khê, tỉnh Lạng Sơn ạ. Cụ thể như sau ạ, giám định ADN thì xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được thực hiện trong trường hợp nào? Nguyên tắc cũng như là thủ tục lấy mẫu để giám định ADN hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin được quy định ra sao ạ?
2: Giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được thực hiện trong các trường hợp sau. Thứ nhất mà là hài cốt liệt sĩ được quy tập mà chưa xác định được danh tính. Như trên tôi đã nói,
1: vâng,
2: là có thể là mộ thiếu thông tin hoặc là mộ hoàn toàn không có thông tin. Đúng rồi. Thứ hai là khi di chuyển hoặc nâng cấp sửa chữa nghĩa trang liệt sĩ mà có liên quan tới phần mộ liệt sĩ. Ví dụ như các cái nghĩa trang mà trong cái quá trình là nâng cấp sửa chữa di chuyển,
1: vâng,
2: thì là nhân thể là mình sẽ lấy mẫu luôn những đối với những cái mộ liệt sĩ.
1: Dạ.
2: Đấy. Thứ ba là mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin nhưng không xác định được bằng phương pháp thực chứng. Như ở trên tôi vừa mới giải thích là đối với những cái mộ mà không dùng được phương pháp thực chứng thì lúc đấy chúng ta mới áp dụng. Thứ tư là mộ liệt sĩ không có thông tin. Và thứ năm, cái này là cái rất là trường hợp rất quan trọng, là mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin mà có nhiều đại diện thân nhân liệt sĩ cùng nhận.
1: Vâng. Như vậy là việc giám định ADN thì xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được thực hiện trong 5 cái trường hợp. Vậy thì với thủ tục ạ, nếu mà thân nhân muốn đăng ký giám định phần mộ này thì liên hệ với ai cũng như là ở đâu ạ?
2: Hiện tại theo chiến dịch 500 ngày đêm ấy,
1: vâng,
2: nếu mà phần mộ đấy là mộ không có thông tin,
1: vâng,
2: thì nó sẽ được thực hiện theo quy định của
1: nhà
2: ban chỉ đạo.
1: Vâng.
2: Đúng rồi. Thế nhưng mà riêng đối với những cái mộ mà nếu như gia đình mà thấy rằng có những cái mộ mà nó thiếu thông tin trong nghĩa trang,
1: vâng,
2: mà không thể xác định được bằng phương pháp thực chứng mà muốn làm
1: ADN,
2: phương pháp giám định ADN, thì đầu tiên là phải có một cái đơn. Cái đơn này thì đã có mẫu được quy định,
1: vâng,
2: ở trong nghị định 131,
1: vâng,
2: năm 2021. Thứ hai là mình phải có một cái giấy tờ để chứng minh là đây là đang xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Vâng.
2: Chứ mình không làm xác định danh tính hài cốt những người mà không chưa phải là liệt sĩ.
1: Vâng.
2: Thì là có giấy báo tử hoặc là bằng tổ quốc y công.
1: Vâng.
2: Cái thứ ba là có một cái giấy rất là quan trọng. Đó là giấy xác nhận thông tin nơi liệt sĩ hy sinh. Cái giấy này theo như nghị định 131 ý, thì nó là mẫu số 44. Thì
1: vâng,
2: chúng tôi cứ hay gọi tắt nó là mẫu số 44. Cái này chính là một cái tờ giấy rất là quan trọng cho các gia đình trong cái quá trình mà bây giờ mình bắt đầu đi tìm mộ liệt sĩ thì mình phải đi lấy cái giấy này. Mình phải có cái giấy này. Cái giấy này thì có những cái trường hợp là ngay trong giấy báo tử ấy, thì nó đã nói luôn được là nơi thông tin nơi hy sinh, nơi an táng ban đầu của liệt sĩ.
1: Vâng.
2: Thế nhưng tuy nhiên ý, thì đa phần các cái giấy báo tử ấy, thì nó chỉ dừng lại là hy sinh ở mặt trận phía Nam này,
1: vâng,
2: hy sinh trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc này, rồi là an táng tại nghĩa trang mặt trận này. Tức là những cái thông tin mà gần như là chúng tôi nói rằng là nó là thông tin rất là chung chung và không xác định được là liệt sĩ hy sinh ở đâu. Thế thì là các gia đình phải đi lấy cái mẫu. Còn nếu mà trong giấy báo tử đã có thông tin rồi thì thôi nhá, không
1: vâng,
2: cần đi lấy
1: vâng,
2: cái mẫu 44 này nữa. Nhưng nếu như trường hợp mà không có thông tin, ví dụ là các cái thông tin chung chung như tôi đã
1: vâng,
2: nói trên, thì phải đi lấy mẫu số 44. Và cái mẫu này thì có thể lấy ở 4 cơ quan sau.
1: Dạ.
2: Thứ nhất là lấy ở cơ quan đơn vị quản lý liệt sĩ trước khi hy sinh. Thứ hai là lấy ở bộ chỉ huy quân sự nguyên quán của liệt sĩ.
1: Vâng.
2: Tôi ví dụ như là liệt sĩ hy sinh ở Hải Phòng thì có thể lên bộ chỉ huy quân sự của Hải Phòng.
1: Thành phố Hải Phòng.
2: Đúng rồi,
1: vâng,
2: để xin. Thứ ba là bộ chỉ huy quân sự nơi mà liệt sĩ hy sinh. Cái thông tin này thì tại sao lại có cái các gia đình sẽ thắc mắc là tôi không biết liệt sĩ là tôi hy sinh ở đâu, tại sao chị lại bảo là lấy ở bộ chỉ huy quân sự nơi liệt sĩ hy sinh. Tức là có thể là có những cái thư của liệt sĩ gửi về, thì mình biết là cái thư đó là có thể là viết ngay cái hôm mà liệt sĩ hy sinh, hoặc là thời điểm trước ngày liệt sĩ hy sinh có một ngày, thì mình biết là liệt sĩ đang đóng quân ở đâu, thì mình có thể gửi về đấy. Hoặc thứ hai là có thể là đồng đội nói rằng là anh hy sinh ở Quảng Trị đấy,
1: vâng,
2: thì là mình có thể gửi vào bộ chỉ huy quân sự. Và cơ quan cuối cùng là cục chính sách xã hội, tổng cục chính trị.
1: Dạ,
2: đúng
1: vâng,
2: cơ quan đấy.
1: Dạ, vâng. Như vậy là các thân nhân liệt sĩ muốn đăng ký giám định phần mộ liệt sĩ thì thứ nhất là cần có đơn này, thứ hai là giấy báo tử hoặc là bằng tổ quốc y công này, và thứ ba đó là giấy xác định nơi liệt sĩ hy sinh.
2: Thế thì còn một cái giấy nữa, nếu mà với phương pháp giám định ADN hay là thực chứng,
1: dạ,
2: cũng phải chỉ ra là tôi muốn thực chứng ở ngôi mộ nào, hoặc là tôi
1: dạ,
2: muốn giám định ADN ở ngôi mộ nào.
1: Vâng.
2: Có thể là một ngôi mộ, giám định ADN có thể là một ngôi mộ, nhưng có thể là một cụ mộ nằm trong nghĩa trang liệt sĩ nào.
1: Vâng.
2: Đấy, tức phải cho chúng tôi cái thông tin là anh muốn giám định gia đình muốn giám định với những cái mộ nào.
1: Vâng, và cái thông tin này mình sẽ viết luôn vào đơn đúng không ạ?
2: Đúng rồi.
1: Dạ vâng. Quý vị và các bạn thân mến, với ý nghĩa chính trị và nhân văn sâu sắc, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang thể hiện quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện trách nhiệm đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc, góp phần đưa các anh trở về với quê hương và vòng tay của gia đình. Trong chương trình hôm nay thì bà Nguyễn Kim Oanh, Phó trưởng phòng dữ liệu thông tin người có công, Cục Người có công, Bộ Nội vụ đã giải đáp, tư vấn thắc mắc cho quý thính giả Đài Tiếng nói Việt Nam về xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Chương trình tư vấn chế độ chính sách hôm nay xin dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
5: Tôi có mất đâu.
4: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
5: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
4: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
5: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
4: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
5: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
4: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
5: Tôi nạp ngay đây.
4: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
6: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
7: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt đúng không
8: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
6: đi. Mua ngay đi.
8: Nước súc miệng Valentine,
6: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
9: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
10: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
9: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
10: Dùng cho cả gia đình á?
9: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
10: Để tôi đi mua về luôn.
9: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
11: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
12: Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, hàng vạn gia đình vẫn đau đáu mong một ngày biết được nơi yên nghỉ của những người thân đã hy sinh vì Tổ quốc.
13: Chiến dịch 500 ngày đêm đang được triển khai trên khắp cả nước và tại hai nước láng giềng Lào, Campuchia, mang theo quyết tâm đưa các anh trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.
12: Đến nay, hơn 1.600 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, quy tập. Gần 266.000 thân nhân liệt sĩ đã được lấy mẫu sinh phẩm ADN. Hơn 71.000 mẫu đã được phân tích và gần 67.000 mẫu đã được đồng bộ vào cơ sở dữ liệu quốc gia, mở thêm hy vọng xác định danh tính cho những người còn thiếu thông tin.
13: Song hành với đó là công tác rà phá bom mìn, vật nổ trên hàng chục nghìn hecta đất, bảo đảm an toàn để hành trình tri ân tiếp tục được nối dài.
12: Mỗi mẫu ADN là một tia hy vọng, mỗi hài cốt được quy tập là một người con được trở về, mỗi kết quả xác định danh tính là một gia đình được vơi đi nỗi chờ đợi kéo dài suốt nhiều thập kỷ.
13: Chiến dịch 500 ngày đêm Hành trình của trách nhiệm, nghĩa tình và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân cho độc lập tự do của dân tộc.
12: Đài Tiếng Nói Việt Nam đồng hành lan tỏa thông điệp tri ân để không một người con nào đã ngã xuống vì Tổ quốc bị lãng quên và để mỗi gia đình có thêm niềm hy vọng được đón người thân trở về trong vòng tay đất mẹ.

0: VOV2 sóng mở.
1: Sóng mở.
2: Sóng mở.
3: Thưa quý vị và các bạn, cách trung tâm Hà Nội khoảng 40 km, đường Lâm hiện vẫn lưu giữ trọn vẹn không gian kiến trúc đặc trưng của làng quê Bắc Bộ với nhà đá ong, cổng làng và giếng cổ. Điều gì đã làm nên sức sống và sức hút riêng cho quần thể di sản văn hóa này? Chuyên mục VOV2 sóng mở hôm nay mời quý vị cùng khám phá.
4: Ấn tượng đầu tiên của du khách khi đến đường Lâm có lẽ là sự bình yên và mộc mạc giữa một Hà Nội sôi động. Đường Lâm mang đến cảm giác như được bước vào một miền ký ức, nơi những giá trị xưa vẫn hiện diện trong đời sống hôm nay.
5: Khi mà đến đường Lâm ý, thì tôi cảm thấy cái nó hay nhất ý, là cái không khí rất là yên bình. Khi mà đi bộ hay là đạp xe qua những cái con ngõ nhỏ, những cái tường đá ong thì nó cảm giác rất là khác so với cả cái không gian đô thị. Tôi thì cũng khá là thích được gặp những người dân bản địa và nghe họ kể những cái câu chuyện về ngôi làng này.
6: Làng cổ đường Lâm trong lòng tôi rất là đẹp. Để mà nói thì nó giống như là một quyển sách về lịch sử mình mở ra và nó có mùi sách cũ ấy, thì làng cổ nó cũng giống như vậy. Nó mang rất nhiều cái hương vị và hình ảnh từ hồi xưa đến bây giờ đậm trong lòng em.
4: Không chỉ có cảnh quan, điều làm nên sức hút của làng cổ đường Lâm còn nằm ở những ngôi nhà cổ. Ngôi nhà gần 400 năm của gia đình ông Nguyễn Văn Hùng đã qua 12 đời sinh sống. Đây là một trong những ngôi nhà cổ nhất ở đường Lâm. Sau cánh cổng gỗ, một không gian sống truyền thống vẫn được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Ông Nguyễn Văn Hùng, chủ nhân ngôi nhà, tự hào khoe.
7: Về cái kiến trúc của ngôi nhà cổ thì thường thường là tất cả xung quanh là làm bằng gỗ. Có những nét hoa văn như là rồng hóa, đỗ sen hoặc là phượng hóa. Đặc trưng ở đường Lâm là cái đá ong. Tất cả những cái kiến trúc của những ngôi nhà cổ đường Lâm là hầu như là kiến trúc tương đồng giống nhau. Kiến trúc là nhà năm gian hai dĩ, nhà năm hàng chân. Nó cũng qua bao nhiêu đời thăng trầm, qua bao nhiêu thế hệ thì mình cũng nên giữ lại để giá trị văn hóa ngày nó càng được tốt hơn.
4: Ngoài nhà cổ của gia đình ông Nguyễn Văn Hùng, du khách có thể tham quan và tìm hiểu rất nhiều ngôi nhà cổ độc đáo khác ở làng cổ Đường Lâm, hay ghé thăm ngôi đền thờ vua Phùng Hưng, lăng và đền thờ vua Ngô Quyền, đình làng Mông Phụ, nhà thờ thám hoa Giang Văn Minh. Anh Nguyễn Đình Thuyết, du khách ở Hà Nội chia sẻ.
8: Hôm nay mình cũng đưa cả nhà đi để xem các cái giá trị về văn hóa. Ngôi nhà này 400-500 năm thì rất là quý. Tại vì thực ra đặc trưng đất nước Việt Nam mình không phải chỗ nào có ngôi nhà truyền thống lâu đến như thế. Bản thân mình là một người trong nghề khảo cổ, mình thấy những ngôi nhà đấy cần được phát huy và bảo tồn để nó có thể lâu đời hơn, không dừng đến 400-500 năm mà có thể còn lâu hơn nữa.
9: Mình có thể quan sát, có những nhà thì là mái ngói. Và
4: điều thú vị hơn ở đường Lâm là du khách không chỉ đứng ngoài ngắm nhìn di sản mà có thể trực tiếp chạm tay vào những giá trị văn hóa bằng nhiều trải nghiệm gần gũi. Tại không gian sáng tạo của nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát, du khách được tự tay nặn gốm, tạo hình những sản phẩm nhỏ xinh từ đất hay tham gia một số công đoạn làm sơn mài. Bé Nguyễn Tuấn Nam, du khách Hà Nội, chia sẻ cảm nhận.
10: Hôm nay con được chơi tham quan của đường Lâm, con thấy rất vui sau khi được xem chiến diễn rồi bóng và được trải nghiệm như hồi xưa. Nên rất vui và bổ ích, giúp con hiểu thêm về lịch sử của đường Lâm.
4: Nếu muốn thêm một trải nghiệm mang hương vị làng quê vào chuyến đi, du khách có thể tham gia làm chè lam, món quà dân dã gắn với đời sống và ký ức của người dân nơi đây, gần trung tâm thủ đô Hà Nội, với mức chi phí hợp lý và có thể di chuyển trong ngày. Đường Lâm không chỉ lưu giữ những dấu tích của thời gian, mà còn mang đến những trải nghiệm văn hóa gần gũi, để mỗi du khách khi rời đi đều mang theo một chút dư vị của làng quê Việt.
3: Chuyên mục VOV2 sóng mở xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Trước khi bắt đầu chương trình, mời các bạn nghe tình huống.
1: Này, sáng nay công ty cậu có giám đốc mới đấy à?
2: Ừ, tớ vừa dự lễ nhận chức của ông ấy.
1: Một sự kiện trang trọng như thế phải gọi là lễ nhậm chức chứ nhỉ?
2: Nhậm chức á?
1: Ừ.
2: Tớ cũng không rõ dùng từ nào là đúng. Nhưng mà nghe nói giám đốc mới là tìm được yếu điểm trong kế hoạch kinh doanh của công ty.
1: Ý cậu là tìm ra chỗ hạn chế chứ gì? Thế thì phải gọi là điểm yếu.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chỉ khác nhau một vài âm tiết, thậm chí có cách phát âm gần giống nhau. Nhưng nhậm chức và nhận chức, điểm yếu và yếu điểm lại không hoàn toàn đồng nghĩa. Vậy mỗi từ mang ý nghĩa gì và nên được sử dụng trong trường hợp nào? Ngay sau đây, tiến sĩ Phạm Văn Lam, Tổng thư ký Hội Ngôn ngữ học Việt Nam sẽ giúp chúng ta phân biệt những cặp từ dễ gây nhầm lẫn này.
3: Từ nhậm chức và nhận chức thì có khác nhau về ý nghĩa và cách dùng hay không ạ, thưa tiến sĩ?
4: Nhậm chức và nhận chức đều đúng chính tả và hai từ này đều có một nét nghĩa chung là bắt đầu giữ một chức vụ mới. Tuy nhiên thì chúng có sự khác biệt đáng kể. Nhậm ở trong tiếng Hán gốc thì có nghĩa là gánh vác, đảm nhận. Như vậy nhậm chức nghĩa là đảm nhận chức vụ, còn nhận thì có nghĩa là tiếp nhận. Nhận chức tức là tiếp nhận chức vụ. Khi nói về việc bắt đầu gánh vác, đảm nhận một chức vụ trách nhiệm mới to lớn và mang tính trang trọng thì chúng ta dùng từ nhậm chức, như trong cách nói là lễ nhậm chức của Tổng thống. Thế còn khi ta nhấn mạnh đến hành động có tính thủ tục là tiếp nhận chức vụ mới thì ta dùng từ nhận chức, như trong nhận chức giám đốc.
3: Vâng, một từ nữa mà nhiều thính giả chương trình cũng có câu hỏi gửi đến, đấy là từ điểm yếu và yếu điểm. Thính giả muốn biết là điểm yếu và yếu điểm thì có đồng nghĩa với nhau hay không và cách dùng hai từ này như thế nào ạ? Mời tiến sĩ trả lời giúp cho thính giả chương trình.
4: Vâng, yếu trong cách nói điểm yếu và yếu điểm có nghĩa khác nhau. Điểm yếu là cách nói thuần Việt, yếu điểm là cách nói Hán Việt. Yếu trong điểm yếu có nghĩa là điểm không mạnh, không khỏe. Yếu trong yếu điểm có nghĩa là quan trọng. Điểm yếu được sử dụng để chỉ những mặt còn hạn chế, yếu kém, thiếu sót hoặc một phần chưa tốt của một người, một tổ chức hoặc một lập luận. Nó đồng nghĩa với từ như là nhược điểm, khuyết điểm, sơ đoạn. Còn yếu điểm được sử dụng để nói về điểm quan trọng nhất, điểm cốt lõi, điểm then chốt, thì đây là cách nói của từ Hán Việt. Thế trong ngôn ngữ hàng ngày, từ yếu điểm thường bị hiểu và sử dụng như là điểm yếu, tức là điểm không mạnh, điểm không tốt, còn nhược điểm.
3: Dạ vâng, nói đến yếu điểm thì tôi nhớ đến cái từ yếu nhân. Yếu nhân là người quan trọng đúng không ạ?
4: Đúng rồi, yếu trong từ yếu nhân hay cốt yếu chẳng thì yếu đấy là quan trọng.
3: Vâng, tiếng Việt thì cũng có một cặp từ dễ nhầm lẫn, đấy là độc giả và đọc giả. Vậy thì trong hai cách gọi độc giả và đọc giả thì cách nào là đúng ạ? Và vì sao hai từ này thường bị nhầm lẫn, thưa tiến sĩ?
4: Vâng, trong tiếng Việt thì chỉ có từ độc giả thôi. Độc giả có nghĩa là người đọc. Sự nhầm này do sự gần âm cùng nghĩa giữa độc và đọc đem lại. Độc là một từ Hán Việt có nghĩa là đọc, còn đọc là một từ thuần Việt. Độc giả là từ Hán Việt và cái từ này có cách thức tổ chức ngữ pháp theo nguyên tắc là phụ trước chính sau. Do đó mà chỉ có độc giả mới là từ đúng. Còn người ta nói nhầm thành độc giả là chính do người ta thay thế từ đọc vào cho từ đọc ở trong độc giả.
3: Thế còn chắp bút và chấp bút thì có gì khác nhau ạ? Và nên sử dụng trong trường hợp nào ạ?
4: Từ đúng trong trường hợp này là từ chấp bút. Chắp bút là sai chính tả. Chấp bút được sử dụng để chỉ hành động bắt đầu viết, soạn thảo, sáng tác một văn bản, bài báo, cuốn sách hoặc là một kịch bản nào đó. Chấp có nghĩa là cầm, nắm, giữ. Như vậy chấp bút có nghĩa đen là cầm bút để viết. Thế còn chắp có nghĩa là nối. Nếu mà nó chắp bút thì nó không có nghĩa là cầm bút để viết. Thế người ta hay nhầm. Trong tiếng Việt thì từ chấp bút vẫn bị nói và viết thành chắp bút, tức là nhầm cả viết và nói.
3: Còn từ giả thuyết và giả thiết thì khác nhau như thế nào ạ, thưa tiến sĩ? Mỗi từ nên được sử dụng trong trường hợp nào thì sẽ hợp lý hơn ạ?
4: Giả thuyết và giả thiết đều là một loại giả

0: nghĩa chung chung là giả định để làm việc hoặc là cần phải chứng minh.
1: Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ ạ.
2: Đi tìm điển tích.
3: Thưa quý vị và các bạn, câu ruột để ngoài ra có xuất xứ như thế nào? Chúng ta cùng nghe câu chuyện về điển tích của tục ngữ này trong cuốn Đi tìm điển tích thành ngữ của tác giả Tiêu Hà Minh do nhà xuất bản Thông Tấn phát hành.
2: Thuở ấy ở thiên đình, các quả đào cứ đến độ chín đều được biến thành cô tiên bay ra nô đùa thỏa thích trong vườn. Một hôm, Thái Thượng Lão Quân trông coi vườn đào, gặp một cô tiên tay xách làn xinh xắn, bay lả lướt trong vườn mà thấy lòng mình dạo dực, bèn lại gần bắt chuyện. Vì say đắm cảnh sắc, lại thêm những lời tình tứ, nên cả hai quên hết những điều luật thiên đình. Thái Thượng Lão Quân thì kể cho nàng tiên nghe bao chuyện về pháp đình, còn nàng tiên thì cũng chẳng giấu giếm gì những điều ong bướm trong vườn đào. Họ cứ thế chơi đùa, nói lời nồng thắm, cho đến khi hoàng hôn buông xuống mới sực nhớ ra. Thái Thượng Lão Quân thì vội lui về dinh thự của mình, còn nàng tiên thì chỉ trong chốc lát nhập vào quả đào thắm. Nhớ buổi hàn huyên hôm qua, nên sớm hôm sau, nàng tiên lại từ quả đào bay ra. Lòng dạ xốn sang, nên nàng tiên không làm sao giấu kín được nỗi niềm. Bèn tụ tập các nàng tiên lại, rồi thao thao kể về chuyện pháp đình, đến chuyện ong bướm mà hai người đã kể cho nhau nghe suốt một buổi hôm qua. Một miệng dẫu đã là kín, thế mà ở vườn hôm đó có 9-10 miệng, nên chuyện ấy lan đi nhanh chóng. Ngọc Hoàng hay tin, cho rằng Thái Thượng Lão Quân để lộ thiên cơ chỉ vì ong bướm là lỗi, nên ra lệnh truất chức vụ trông coi vườn đào của Lão Quân, cho đi coi chuồng ngựa. Còn nàng tiên nọ cứ chuyện oang oang, gặp đâu nói đấy, nên Ngọc Hoàng phán rằng: người không giữ khuôn phép nhà trời, ruột để ngoài ra, thiếu chín chắn. Từ nay, người không được làm quả đào trong vườn nhà trời nữa. Cho người xuống hạ giới nhập vào thứ cây quả hợp với lòng dạ của người. Nói đoạn, cây đào và quả đào nọ tự nhiên biến mất. Sau này ở hạ giới, thấy xuất hiện một cây có trái, nhưng hột lại bám ở phía ngoài. Đồn rằng đó là cây đào nọ mà Ngọc Hoàng bắt phạt xuống trần. Người ta bảo hột nó để ngoài ra, mới đặt tên cho nó là cây đào lộn hột. Ngày nay, nhiều vùng gọi nó là cây điều.
3: Quý vị và các bạn thân mến, quả điều có màu vàng, cam, đỏ và dáng hình tròn trịa, rất giống với quả đào của người miền Bắc. Tuy nhiên, hột điều lại không nằm trong quả mà lộn ra ngoài, nên một số địa phương thường gọi là đào lộn hột. Điển tích chúng ta vừa nghe kể về cô tiên từ quả đào mà ra, nhưng chính là nói người. Ở đây có cả cái đáng chê và cái đáng khen. Cái chê là vạch áo cho người xem lưng, nói toạc móng heo ra. Cái khen là người bộc tuệch thực bụng có sao nói hết. Nghĩa bóng của câu ruột để ngoài ra là chỉ người vô tâm, vô tình, bộp chộp, không giấu ai điều gì. Các bạn vừa nghe chương trình Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau.
4: Chương trình Sắc màu dân tộc Việt Nam.
5: Chương trình Sắc màu dân tộc Việt Nam.
6: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình Sắc màu dân tộc Việt Nam trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, những ngày này, đất trời Tây Bắc đang khoác lên mình một tấm áo mới, lộng lẫy và quyến rũ đến nao lòng. Trong hành trình hôm nay, mời quý vị cùng phóng viên Hoàng Thái ngược ngàn lên với tỉnh Lai Châu để đắm mình với thiên nhiên tuyệt sắc trong chủ đề Sắc màu Lai Châu mùa lúa chín. Chúng ta sẽ cùng dạo bước trên những triền ruộng bậc thang óng ả, hít hà hương cố mới nồng nàn và khám phá những cung đường tuyệt đẹp mê đắm bước chân của người lữ khách.

0: và ngay bây giờ, không để quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa. Xin mời quý vị cùng phóng viên Hoàng Thái dừng chân tại điểm đến đầu tiên trong hành trình, xã Mường Kim, tỉnh Lai Châu.
1: Thưa quý vị, tôi đang đứng giữa một không gian bao la, ngập tràn sắc xanh mướt pha lẫn ánh vàng rực rỡ của những triền ruộng bậc thang tại bản Cáp Na 1, thuộc xã Mường Kim ở tỉnh Lai Châu. Và dẫu cho trận sạt lở đất ở xã Mường Than vừa qua thì đã gây ra không ít ảnh hưởng và lan sang cả xã Mường Kim. Thế nhưng vượt lên những khắc nghiệt của thiên tai, sức sống của thiên nhiên và con người nơi đây thì vẫn bừng lên rất là mãnh liệt ạ. Và ngay trước mắt tôi lúc này ạ, thì những nương lúa Mường Kim vẫn kiên cường bám rễ trong một mùa vụ tươi tốt và dệt nên một khung cảnh tuyệt đẹp ạ. Vâng, thưa quý vị, không khí mát lành, thoang thoảng mùi hương ngọt ngào của lúa non thì đã khiến cho bất kỳ ai mà đặt chân đến đây đều phải đắm say, thưa quý vị. Trải dài khắp các triền đồi với diện tích hơn 60 hecta, cánh đồng tuyệt mỹ này thì chính là nơi đồng bào gieo trồng lúa nếp đặc sản mang tên là tan pỏm. Lúc này thì trên khắp các bờ ruộng thì không khí đang rất là nhộn nhịp. Chị em phụ nữ dân tộc Thái thì súng xính trong váy áo cóm truyền thống đang vui vẻ chụp ảnh kỷ niệm. Ngay bên cạnh tôi lúc này là bạn Quảng Thị Nhung ở bản Cáp Na 1, xã Mường Kim, tỉnh Lai Châu.
2: Vâng, vào mùa này thì cánh đồng lúa tan pỏm ở Cáp Na 1 bọn em là đang vào mùa đẹp, nên là các chị em phụ nữ trong bản hay rủ nhau ra đây chụp ảnh, vừa lưu giữ kỷ niệm, sau vừa có những bức ảnh đẹp để đăng lên mạng xã hội, vừa quảng bá về sản phẩm nếp tan pỏm, vừa có thể làm cốm, vừa là thành gạo đặc sản quê ạ, là của địa phương em ạ.
1: Thưa quý vị, 5 năm trước, diện tích lúa nếp tan pỏm chỉ đủ phục vụ nhu cầu của người dân. Nhưng mà sau khi gạo tan pỏm có thương hiệu, được thị trường ưa chuộng và được chứng nhận sản phẩm ô cốp 3 sao, thì chính quyền địa phương đã vận động nhân dân ở đây mở rộng diện tích. Và hiện nay cánh đồng ruộng bậc thang tan pỏm của ba bản với diện tích như tôi đã nói đã là 60 hectare thì đã trải dài khắp triền đồi. Dưới những tia nắng vàng rực rỡ của cánh đồng Mường Kim thì bạn có thể cảm nhận được cái đẹp như là một bức tranh tuyệt mỹ. Và đứng đây thì tôi còn cảm nhận mùi hương thoang thoảng của lúa non trong gió nữa. Và đây thưa quý vị, lúa ở nơi đây thì được gieo trồng từ nguồn nước tinh khiết, khí hậu thì trong lành nên hạt thóc chắc, dẻo. Và khi nấu chín thì có mùi thơm ngậy riêng có. Trước hết, cảnh đẹp nên thơ của triền lúa này chính là lợi thế để nhân dân các bản khai thác hình ảnh mô hình du lịch trải nghiệm nông nghiệp. Tôi sẽ trò chuyện cùng một bác nông dân đang gặt lúa non về làm cốm.
3: Cái lúa tan pỏm này trở thành lúa đặc sản của địa phương, đặc biệt là Cáp Na 1, Cáp Na 2, Cáp Na 3. Và hiện nay là cái lúa tan pỏm được sản xuất theo Việt Gáp. Và gạo là trở thành gạo 3 sao sản đạt sản phẩm ô cốp của tỉnh.
1: Vâng thưa bác, ngoài cánh đồng rộng lớn với những cảnh đẹp thiên nhiên tuyệt vời như ở bản Cáp Na này, thì đối với các bản khác là Cáp Na 2 rồi Cáp Na 3 thì còn có những tiềm năng du lịch như thế nào ạ? Để bà con hướng tới phát triển du lịch cộng đồng thưa bác.
3: Ngoài gạo ra thì chúng tôi có cánh đồng ruộng bậc thang rất là đẹp mà rất nhiều du khách mà tham gia đến thưởng thức xem cái ruộng bậc thang của bản Cáp Na 1, Cáp Na 2, Cáp Na 3. Bên cạnh đó thì chúng tôi có cái nét văn hóa truyền thống và có cái nhà sàn rất là đẹp. Và ngoài ra thì chúng tôi có các món ăn là cá nướng này, măng này, măng nướng, và cơm nếp khẩu hang nữa này, và có các điệu múa, điệu hát, cái phong tục tập quán dân tộc, văn hóa của dân tộc Thái. Và mùa này rất đông du khách đến tham quan và trải nghiệm cánh đồng Tan Pỏm, ruộng bậc thang của Cam Nam 1, 2, 3. Đến hàng năm tháng 10 thì ba bản chúng tôi cũng tổ chức lễ hội cốm mới theo kế hoạch chỉ đạo của xã. Trong thời gian tới thì bản Cam Nam 1, 2, 3 sẽ thực hiện phát triển du lịch, du khách đến tham quan rất là nhiều, mong muốn như vậy để đời sống bà con được nâng lên từ phát triển du lịch.
4: Về bản ăn đặc sản.
5: Về bản ăn đặc sản.
0: Thưa quý vị, những thửa ruộng bậc thang thoai thoải, mướt xanh không chỉ dệt nên bức tranh thiên nhiên no ấm cho xã Mường Kim mà còn là cội nguồn của một thức quả tinh túy làm say lòng biết bao du khách. Từ những bông lúa nếp Tan Pỏm đẫm sương đêm, qua đôi bàn tay khéo léo và cần mẫn của đồng bào dân tộc Thái đã chất chiêu thành những mẻ cốm xanh dẻo ngọt. Ngay sau đây, mời quý vị cùng dạo bước vào các bản làng để tìm hiểu về nét văn hóa ẩm thực độc đáo này qua góc nhìn của chương trình.
1: Thưa quý vị và các bạn, đến với xã Mường Kim, tỉnh Lai Châu vào những ngày này, du khách không chỉ được đắm mình trong vẻ đẹp tuyệt mỹ của những cánh đồng ruộng bậc thang mà còn bị níu chân bởi hương cốm nếp thanh tao. Nhận thấy nhu cầu của thị trường, những năm gần đây, bà con ở ba bản Cáp Na 1, Cáp Na 2 và Cáp Na 3 đã tích cực tận dụng nguồn lúa đặc sản sẵn có để làm ra những mẻ cốm dẻo thơm, vừa phục vụ gia đình vừa bán ra thị trường. Lúa làm cốm được tuyển chọn cực kỳ kỹ lưỡng, đó phải là giống lúa nếp Tan Pỏm được canh tác theo hướng hữu cơ, hoàn toàn không sử dụng phân bón hóa học hay thuốc trừ sâu. Từng bông lúa xanh được chọn đúng thời điểm hạt có độ non vừa tới, đảm bảo giữ trọn vẹn vị mềm, dẻo và thơm ngậy. Những ngày này, không khí tại các bản làng vùng cao lại tưng bừng náo nức, tiếng chè giã cốm thình thịch, tiếng tuốt lúa, đảo lúa hòa quyện cùng tiếng cười nói rộn rã. Công đoạn làm cốm tưởng chừng rất đơn giản nhưng lại rất cầu kỳ, đòi hỏi sự tinh tế và kinh nghiệm lâu đời, đặc biệt là mọi khâu đều được người dân thực hiện hoàn toàn thủ công. Chị Lò Thị Sơ, một người làm cốm lành nghề tại bản Cáp Na Ba, cho biết.
6: Công đoạn quan trọng nhất đó là các hạt cốm sau khi sàn sẩy mang đi giã ở cối đá cho hạt dẻo và sạch. Những đầu vẩy thì hạt cốm mới ngon được. Làm bằng máy hiện đại, hạt cốm không ngon. Giã phải tầm mất từ 15 đến 20 phút mới được mẻ cốm ngon.
1: Chính sự tỉ mỉ, chất chiêu trong từng nhịp chài ấy đã làm nên thương hiệu cốm Mường Kim. Hiện nay có hơn 20 hộ tại ba bản đang duy trì công việc này, với giá bán dao động từ 100 đến 120.000 đồng trên 1 kg cốm tươi. Mỗi vụ cốm mang lại nguồn thu nhập tăng thêm từ 10 đến 30 triệu đồng cho các hộ gia đình. Ông Lò Văn Cường, một người dân địa phương, chia sẻ.
7: Trong 2 năm vừa qua, thì bà con đến mùa cốm, thì bà con tu hạch lúa non để làm cốm, để bán cho du khách phương xa. Vào mùa lúa chín thì bà con được thu hoạch lúa Tan Pỏm. Đây là một đặc sản của địa phương. Nhờ có nó thì bà con phát triển kinh tế được ổn định.
1: Không chỉ mang lại giá trị kinh tế, những mùa cốm dẻo thơm còn mở ra hướng đi mới mẻ, đầy triển vọng cho du lịch trải nghiệm nông nghiệp. Sự thành công của lễ hội mừng cốm mới của dân tộc Thái ở Mường Kim, Mường Than trong những năm gần đây đã thu hút rất đông du khách thập phương. Chia sẻ về định hướng phát triển của địa phương trong thời gian tới, bà Nguyễn Thị Việt Hà, đại diện Phòng Văn hóa Xã hội xã Mường Kim cho biết.
8: Hiện nay trên địa bàn xã Mường Kim có rất nhiều các điểm đến hấp dẫn thu hút du khách. Trong đó có cánh đồng lúa Tan Pỏm ở Cáp Na 1, Cáp Na 2 và Cáp Na 3. Đây là một trong những điểm đến đang thu hút được đông đảo nhân dân và du khách đến tham quan và trải nghiệm. Đặc biệt là trong 2 năm gần đây, địa phương đã tổ chức lễ hội mừng cốm mới của dân tộc Thái Đen nhằm quảng bá hình ảnh và cái nét văn hóa ẩm thực của bà con nơi đây. Và đây cũng là cơ hội để Phòng Văn hóa Xã hội tiếp tục tham mưu cho Ủy ban Nhân dân xã phát triển các loại hình du lịch trải nghiệm gắn với tiềm năng lợi thế trên địa bàn. Hiện nay trên địa bàn của các bản Cáp Na 1, Cáp Na 2, Cáp Na 3 đã làm các cái sản phẩm cốm để bán ra thị trường. Định hướng trong thời gian tới, xã sẽ tiếp tục khuyến khích các hộ dân để làm các sản phẩm cốm, đạt sản phẩm OCOP nhằm góp phần tăng thu nhập cho bà con nơi đây.
1: Với quyết tâm của chính quyền và người dân, trong tương lai gần, những triền ruộng bậc thang ngút ngàn tại ba bản Cáp Na chắc chắn sẽ trở thành điểm đến không thể bỏ qua đối với những du khách yêu thích khám phá vẻ đẹp thiên nhiên và văn hóa bản địa. Còn sản phẩm cốm Mường Kim sẽ không ngừng vươn xa, phấn đấu trở thành sản phẩm OCOP nổi tiếng của tỉnh Lai Châu, góp phần nâng tầm nông sản quê hương.

0: Quý vị và các bạn thân mến, từ những bông lúa non đẫm sương sớm đến những mẻ cốm xanh dẻo ngọt, tất cả đều là kết tinh của tình yêu lao động và nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Thái ở xã Mường Kim. Mùa cốm nơi đây sẽ kéo dài đến hết tháng 11 dương lịch. Nếu có dịp, kính mời quý khách gần xa hãy một lần ghé thăm vùng đất tươi đẹp này để tự tay trải nghiệm quy trình làm cốm và nhâm nhi vị ngọt ngào của thức quà tinh túy miền Sơn Cước. Nhưng Lai Châu mùa lúa chín đâu chỉ có vậy, cả một miền dẻo cao đang vẫy gọi với những cung đường vàng rực rỡ bồng bềnh trong mây trắng. Nếu quý vị ấp ủ một chuyến đi để trọn vẹn thu vào tầm mắt khung cảnh kỳ vĩ ấy, thì đừng bỏ lỡ những gợi ý vô cùng đắt giá ngay sau đây qua lăng kính của nghệ sĩ nhiếp ảnh Hà Minh Hưng.
1: Nếu xuất phát từ Hà Nội để đi thăm lúa ở Lai Châu thì tôi sẽ chọn ngay dọc theo cung đường Khao Phạ ngắm La Bán Tẩn, Mù Cang Chải rồi... Từ đó chuyển sang cung đường Mường Kim Than Uyên, nơi đây nổi tiếng với cánh đồng Mường Than, một trong những tứ cảnh đẹp của vùng Tây Bắc. Và đứng trước cánh đồng mênh mông xen lẫn mấy nếp nhà sàn mộc mạc, anh em nhiếp ảnh chúng tôi chỉ việc đẩy flycam lên cao là thu được cả một không gian vô cùng trù phú. Và sau khi rời Mường Than thì chúng tôi chạy tiếp sang cung đường Mường Khoa và cái vùng của người Lự và ngắm cái cọn nước ở khu Bản Hon. Đấy, một trong cung đường khác đó là hùng vĩ không kém từ Bản Hon là vắt sang Xì Thâu Chải ở những cái góc máy cực kỳ nên thơ như sự kết hợp giữa các bậc ruộng bậc thang lượn và những cọn nước. Và tại đây thì chúng ta sẽ bắt gặp những cái đời sống của người lao động và bà con người Lự, người Dao. Bạn sẽ đắm mình trong những không gian đầy bản sắc.
0: Quý vị, những chia sẻ đầy mộng mơ và ngập tràn cảm hứng xê dịch của nghệ sĩ nhiếp ảnh Hà Minh Hưng cũng đã khép lại hành trình khám phá sắc màu Lai Châu mùa lúa chín của chúng ta ngày hôm nay. Hy vọng rằng qua cánh sóng của VOV, quý vị đã cảm nhận được trọn vẹn sức sống mãnh liệt của thiên nhiên, nét đẹp văn hóa và tình người nồng hậu nơi dẻo cao Tây Bắc. Chương trình Sắc màu dân tộc Việt Nam do Hoàng Thái thực hiện xin được khép lại tại đây.
2: Cảm ơn quý vị thính giả đã luôn đồng hành và dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chuyến đi tiếp theo.

0: Câu chuyện văn hóa.
1: Câu chuyện văn hóa. Kính chào quý vị và các bạn, tôi là Thanh Huyền, người dẫn chương trình Câu chuyện văn hóa hôm nay. Thưa quý vị, thưa các bạn, một bộ phim hay có thể để lại trong lòng người xem một câu chuyện, một nhân vật đáng nhớ, nhưng đôi khi còn thôi thúc họ muốn tìm hiểu thêm về một vùng đất, một nền văn hóa. Đó chính là sức mạnh đặc biệt của điện ảnh. Việt Nam có rất nhiều chất liệu để kể, như lịch sử dân tộc giàu chiều sâu, văn hóa đa dạng, cảnh quan đặc sắc và trên hết là những câu chuyện về con người. Nhưng làm thế nào để những chất liệu ấy không chỉ hiện diện trên màn ảnh mà còn trở thành những hình ảnh có sức lan tỏa, góp phần xây dựng thương hiệu và sức mạnh mềm của quốc gia? Chúng ta cần làm gì để mỗi bộ phim không chỉ là một sản phẩm nghệ thuật mà còn có thể trở thành một cánh cửa đưa khán giả quốc tế đến gần hơn với Việt Nam? Đây cũng là nội dung chúng tôi đề cập trong chương trình hôm nay cùng vị khách mời là đạo diễn Đào Thanh Hưng, giám đốc công ty Miền Đất Điện Ảnh. Cảm ơn đạo diễn đã nhận lời tham gia chương trình.
2: Chào biên tập viên Thanh Huyền và xin chào quý vị thính giả của VOV2.
1: Góc nhìn mới,
0: bàn luận sâu,
1: tương tác thẳng,
0: câu chuyện văn hóa, diễn đàn về những vấn đề văn hóa đang được quan tâm.
1: Vâng, trước hết thì mời đạo diễn và quý thính giả nghe một số thông tin do phóng viên chương trình tổng hợp.
3: Theo báo cáo xu hướng du lịch Unpack 25 của Expedia, có khoảng 66% du khách toàn cầu cho biết các chuyến đi của họ được lấy cảm hứng từ các địa điểm xuất hiện trong phim ảnh hoặc chương trình truyền hình. Xu hướng này tiếp tục củng cố trào lưu set setting du lịch theo dấu ấn phim ảnh trên toàn thế giới. Điều này cho thấy các bộ phim không chỉ giúp quảng bá phong cảnh thiên nhiên mà trở thành cầu nối giúp khán giả khám phá về đất nước, con người, văn hóa, du lịch của một quốc gia nhanh và hiệu quả.
4: Tại nhiều quốc gia trên thế giới, địa điểm, bối cảnh quay phim của các tác phẩm điện ảnh sau khi kết thúc đã trở thành những điểm tham quan hấp dẫn khách du lịch tìm đến trải nghiệm. Có thể kể đến những thành tựu mà điện ảnh quốc tế góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch như trò chơi Vương quyền được quay tại Dubrovnik, Iceland mang lại gần nửa triệu lượt khách du lịch tới thăm thành phố và gần 1 triệu vé vào cửa đã được bán tại các di tích, địa điểm xuất hiện trong phim. Phim Cô gái có hình xăm rồng đã mang lại khoảng 100 triệu euro cho ngành du lịch Thụy Điển. Phim Chúa tể của những chiếc nhẫn đã tạo ra 42 triệu đô la cho ngành du lịch New Zealand.
3: Tại Việt Nam, ngay từ những năm cuối thế kỷ 20 đã minh chứng cho việc quảng bá địa danh thông qua điện ảnh mang lại hiệu quả bất ngờ. Các bộ phim nổi tiếng của Hollywood như Người tình năm 1991, Đông Dương năm 1992, Người Mỹ trầm lặng năm 2002, Công đảo đầu lâu năm 2016 được coi là những đại diện tiêu biểu góp phần đưa hình ảnh Việt Nam ra thế giới.
1: Vâng, thưa đạo diễn Đào Thanh Hưng, ông có điều gì muốn chia sẻ sau khi nghe những cái thông tin vừa rồi ạ?
2: Vâng, đó là những cái thông tin rất là ấn tượng và tôi nghĩ rằng không có gì để phủ nhận điều này. Khi mà điện ảnh đóng một cái vai trò hết sức quan trọng trong việc quảng bá du lịch cũng như là gợi mở những cái điểm đến cho du khách quốc tế đến với cả cái quốc gia đó, bao gồm là những cái quốc gia ở trên toàn thế giới cũng như là của Việt Nam.
1: Vâng, thưa đạo diễn, có những quốc gia mà chỉ cần nhắc đến điện ảnh thôi thì khán giả cũng sẽ biết đến là một cái phần văn hóa hay là những cái con người và điểm đến của họ, chẳng hạn như là Hàn Quốc với cả làn sóng Hallyu này, hay là Hollywood thì định hình hình ảnh của Mỹ qua các cái biểu tượng văn hóa đô thị hay là siêu anh hùng, cả cái không gian văn hóa lịch sử đặc trưng nữa. Vậy thì Việt Nam đang được thế giới biết đến qua điện ảnh như thế nào?
2: Đầu tiên thì cũng xin chia sẻ là trước cái này ấy, khán giả quốc tế thường biết đến Việt Nam qua những bộ phim chiến tranh.
1: Vâng.
2: Quá nổi tiếng. Những bộ phim mà Hollywood làm về chiến tranh Việt Nam thì quá nổi tiếng rồi. Thế thì làm thế nào mà để thoát ra khỏi cái bóng đó? Thì trong những cái thời gian gần đây ấy, thì chúng ta đang nỗ lực để làm những cái bộ phim mới để mà tiếp cận với cả cái khán giả của thế giới hơn. Thế nhưng mà nhìn qua lăng kính công nghiệp điện ảnh quốc tế thì Việt Nam thì vẫn đang trong giai đoạn chuyển giao và dù chưa hình thành được một cái thương hiệu thương mại nó đại chúng thì bây giờ mình cũng tạm chia ra làm các cái định hình chính như sau. Thứ nhất là cái dấu ấn amateur và chủ nghĩa hiện thực giác quan tại các liên hoan phim hạng A thì chúng ta đang có một kế thừa những cái ngôn ngữ điện ảnh của đạo diễn Trần Anh Hùng, một cái đạo diễn rất là duy mỹ, như là Mùi Đu Đủ Xanh, Muôn Vị Nhân Gian, các cái bộ phim ở Việt Nam làm như là đạo diễn Phạm Thiên Ân là Bên Trong Vỏ Kén Vàng, hay là Phạm Ngọc Lân, Cu Ly Không Bao Giờ Khóc, đã đạt được rất là nhiều những cái giải thưởng quốc tế danh giá ở hạng A. Nhưng mà mọi người hình dung ra đây chỉ là những bộ phim mà mang đến cái cảm giác thôi, chứ nó chưa phải là một cái hệ thống. Và đây là một thể loại mà khán giả có thể nhìn vào đây để có thể thấy được rằng là có một cái Việt Nam không ồn ào mà chuyển động ngầm dưới những cái tầng văn hóa và chuyển giao của thế hệ, cũng như là định vị Việt Nam là một cái vùng đất mà giàu chất thơ, hoài niệm và có cái chiều sâu hiện sinh. Thế thì cái phần thứ hai chúng ta có thể nhắc đến, ngoài cái dấu ấn amateur và chủ nghĩa hiện thực giác quan đấy, là cái bối cảnh kỳ vĩ cho những cái bộ phim quốc tế. Ở cái dòng phim thương mại toàn cầu ấy, thì Việt Nam chủ yếu là xuất hiện một số cái loại bộ phim thiên nhiên ấn tượng. Đúng rồi. Thế thì khán giả rất là ấn tượng với lại những cái bộ phim này qua cái bối cảnh. Ví dụ như là khuôn hình Hạ Long Cạn ở Ninh Bình, hay là Vịnh Hạ Long, hay là những cảnh sắc đồng quê biểu tượng cho cái sự trù phú và nguyên sơ trong những bối cảnh giả tưởng. Tuy nhiên ấy, thì đây mới chỉ là khai thác ở dưới dạng là tài nguyên ngoại cảnh thôi, chứ chưa truyền tải được bản sắc con người hay là giá trị văn hóa bản địa vào cái cốt truyện chính. Đúng không ạ? Thứ ba là chúng ta phải thấy đó là cái sự chớm nở của văn hóa đại chúng trong những cái dòng phim thương mại. Thế thì ở đây ta có thể kể đến như là những cái tác phẩm của Victor Vũ này, Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh, tác phẩm Hai Phượng, hay là Trấn Thành với cái phim là Bố Già và Mai, là mang đến một cái hơi thở mới, một cái góc nhìn mới về một cái Việt Nam là hiện đại hơn, năng động hơn và giàu tính đường phố và xung đột của thế hệ. Nhưng mà xét cho cùng cả ba cái nhận diện đó thì đều là chưa có một cái thể loại mũi nhọn để làm đầu kéo thương mại như cái dòng phim giật gân như là Hàn Quốc họ đã làm, đúng không ạ? Hay là thể loại hành động võ thuật của Hồng Kông. Đúng rồi. Tài sản lớn nhất của Việt Nam trên thị trường quốc tế lúc này là tính độc bản về mặt thị giác và cảm xúc trong lòng khán giả mà thôi.
1: Vâng, một bộ phim thì có thể khiến khán giả muốn đến một vùng đất, muốn tìm hiểu một món ăn, một phong tục, hay thậm chí là muốn biết thêm về lịch sử của một quốc gia. Vậy thì theo đạo diễn, điều gì khiến hình ảnh trong phim có sức thuyết phục hơn một cái chiến dịch quảng bá du lịch văn hóa hay là một cái thông điệp quảng bá thông thường ạ?
2: Đúng rồi, bạn có nhắc đến trong cái câu hỏi ấy, đó chính là cái quảng bá. Thì ở đây chúng ta chia cái khái niệm này nó ra thành hai phần. Phần thứ nhất nó là quảng cáo. Quảng bá chính là quảng cáo. Và phần thứ hai là phim. Thế thì nó có gì khác nhau? Thế thì xin thưa là điện ảnh rất là khác biệt. Điện ảnh không giống như quảng cáo đâu. Thế thì chúng ta không thể nào mà khiến khán giả đến rạp để xem quảng cáo được. Nhưng khán giả đến rạp để xem phim cơ mà. Bởi vì sao? Bởi vì điện ảnh là thuyết phục khán giả sâu sắc hơn, nhờ biến những cái địa danh văn hóa thành những cái trải nghiệm cảm xúc chủ quan. Đấy, thay vì chỉ là một cái thông điệp thương mại quảng cáo thuần túy thôi, thì khi tiếp nhận một cái câu chuyện điện ảnh đấy, thì cái cơ chế là dịch chuyển tự sự của não bộ sẽ bị vô hiệu hóa cái màng lọc phản vệ tâm lý vốn là luôn luôn cảnh giác trước những cái lời mời quảng cáo hay lời mời tiếp thị, mà hòa mình với câu chuyện. Đó, thì cái sức mạnh cốt lõi này thì nó đến từ ba yếu tố. Thứ nhất là ký gửi cảm xúc vào cái không gian sống của nhân vật. Khán giả xem đưa cái cảm xúc của mình vào cái không gian sống của nhân vật. Một bộ phim du lịch thì chỉ đẹp thôi, đúng không? Có phong cảnh, landscape nên thơ rất là đẹp, nhưng xem vài phút thì chán. Thế nhưng khi mà ký gửi cái cảm xúc và không gian sống của nhân vật ấy, thì là cái cảnh quan này bỗng nhiên trở thành cái không gian sống. Và nó gắn liền với cả sự xung đột, đúng không ạ? Sự cô đơn hay là hạnh phúc của nhân vật. Khán giả muốn đặt chân đến cái vùng đất đó không phải vì những cái thước phim hoàn hảo, mà họ muốn tìm lại cái cảm giác đồng hành với số phận của nhân vật tại cái tọa độ địa lý đó. Thứ hai nữa là sức hút từ tính chân thực và cái sự không hoàn hảo. Ở đây thì ta phải nói đến cái quảng bá thông thường thì là rất là trau chuốt, đúng không ạ? Đẹp, trau chuốt, rồi lý tưởng hóa, rồi sắp đặt.
1: Rất là chỉn chu.
2: Chỉn chu, nhưng mà khán giả hoài nghi. Thế nhưng mà điện ảnh thì không. Điện ảnh thì khai thác chất liệu nguyên bản từ cái hơi nước đục mờ trong cánh hàng rong, trong cái buổi tờ mờ sáng, hay tiếng ồn ào đặc trưng của một khu
1: một chợ
2: cũ
1: đấy, vâng.
2: Đấy, hay là cái sự ẩm ướt sau cơn mưa. Tất cả những cái này tạo ra một cái cảm giác tin tưởng, Và họ tin vào cái hình ảnh này, họ tin vào cái văn hóa đó và họ bị chinh phục. Thì cái văn hóa này để đóng vai trò là một cái chất xúc tác cho kịch bản và nó không phải là một cái đạo cụ trưng bày.
1: Đấy. Nhưng mà nó hiệu quả rất cao.
2: Dạ đúng rồi, mà hiệu quả rất là cao. Và trong phim ảnh ấy thì là một món ăn hay là một nghi lễ thì luôn luôn đóng vai trò mang cái chức năng kịch tính hơn là giới thiệu.
1: Như
2: quảng cáo thì chúng ta giới thiệu đúng không? Khi mà gắn liền với cái hành động và số phận của con người ấy, thì văn hóa không còn là cái kiến thức tĩnh nữa mà trở thành một cái trải nghiệm sống động. Thì khi mình xem một quảng cáo thì nó kích hoạt cái tư duy là phân tích tâm lý rồi so sánh giá cả, sự thuận tiện rồi mức độ thực tế, trong khi phim ảnh là mở khóa cái sự thấu cảm và trí tò mò tự nhiên, khiến cho mong muốn khán giả nảy sinh từ bên trong tiềm thức của người xem
1: là muốn đến,
2: dạ muốn đến,
1: muốn trải
2: nghiệm,
1: muốn tin. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam có những câu chuyện văn hóa, lịch sử và những miền đất đủ sức lay động người xem. Vấn đề là làm thế nào để những giá trị ấy được kể bằng ngôn ngữ điện ảnh, gần gũi và đủ sức chạm tới công chúng trong nước cũng như bạn bè quốc tế. Và mới đây thì dự án phim quảng bá quốc gia Profile Đất nước của tôi được triển khai với mong muốn kể câu chuyện Việt Nam mới mẻ, hấp dẫn và xứng tầm. Mời đạo diễn Đào Thanh Hưng và quý thính giả nghe phóng sự do phóng viên chương trình thực hiện.
5: Một bộ phim hay có thể đưa khán giả đến những vùng đất mà họ chưa từng đặt chân tới. Một khung hình đẹp có thể khơi lên mong muốn được một lần tận mắt ngắm nhìn cảnh sắc ấy. Trong dòng chảy quảng bá hình ảnh quốc gia, điện ảnh, vì thế đang ngày càng được nhìn nhận như một đại sứ đặc biệt. Với mong muốn kể một câu chuyện Việt Nam xứng tầm với những giá trị đang có, dự án phim quảng bá quốc gia Profile Đất nước của tôi được kỳ vọng sẽ đưa những vẻ đẹp ấy đến gần hơn với công chúng trong và ngoài nước. Ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết.
6: Profile Đất nước, một bộ phim mà tôi thấy rằng rất là cần thiết trong cái bối cảnh bây giờ, trong khi mà chúng ta đang thúc đẩy tăng trưởng hai con số mà đặc biệt là xây dựng ngành du lịch thành ngành công nghiệp mũi nhọn. Tôi rất hy vọng rằng là với cái dự án này mà thành công thì là một trong những điểm nhấn trong năm 2026 đối với du lịch của Việt Nam. Và chúng tôi cũng luôn luôn là ủng hộ tất cả các cái dự án về phim ảnh để làm sao mà quảng bá thêm được nhiều hơn nữa cái hình ảnh về đất nước con người Việt Nam đối với bạn bè quốc tế.
5: Theo đạo diễn Lương Đình Dũng, đạo diễn dự án phim Profile Đất nước của tôi, không một ngôn từ nào có thể kể trọn vẹn về một đất nước. Vì thế, bộ phim muốn gửi tới bạn bè quốc tế một lời mời giản dị. Hãy đến Việt Nam, tự mình khám phá và cảm nhận.
7: Bộ phim này muốn nói với tất cả mọi người là hãy đến Việt Nam và chạm vào Việt Nam. Vì vậy, thì cái bộ phim này nó phải mộc mạc, nó chân thật. Cái tấm lòng người Việt Nam như thế nào, cái sự chân thành như thế nào, rồi cơm ngon thế nào, thiên nhiên thế nào. Và cái hiếu khách như thế nào thì chúng ta quay về những câu chuyện Việt Nam mộc mạc, bởi vì ở Việt Nam chúng ta có hàng triệu câu chuyện, vì vậy không cần phải tìm kiếm nơi nào cả.
5: Điều đáng nói, quảng bá hình ảnh quốc gia bằng điện ảnh không chỉ là đưa những cảnh đẹp lên màn ảnh, đó còn là cách lựa chọn câu chuyện, xây dựng hình ảnh và tạo ra cảm xúc đủ sức lưu lại trong tâm trí người xem. Đó cũng là sức lan tỏa rất riêng mà điện ảnh có thể mang lại cho việc quảng bá hình ảnh Việt Nam. Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho rằng
6: trong tiến trình hội nhập thì cái việc mà quảng bá các hình ảnh của Việt Nam ra nước ngoài đấy là một việc làm rất là cần thiết. Đây là nó sẽ đáp ứng được rất nhiều các cái mục tiêu mà thông qua các cái bộ phim sẽ có một cái sức lan tỏa rất là mạnh mẽ. Cái sức sống của những điểm du lịch, những cái cảnh đẹp đó thì nó được nhân rộng, cũng như đấy là cũng là một trong những cái kênh quảng bá tốt nhất dành cho du lịch.
5: Năm 2016, Kong, Đảo Đầu Lâu, phim bom tấn Hollywood đầu tiên quay tại Việt Nam đã đưa vẻ đẹp hoang sơ hùng vĩ của Ninh Bình, Quảng Bình cũ và Hạ Long, Quảng Ninh lên màn ảnh rộng, khiến những cảnh sắc vốn quen thuộc trở nên mới mẻ qua góc nhìn của các nhà làm phim quốc tế. Cùng với đó, những tác phẩm như Song Lang hay Đoạn Trường Vinh Hoa cũng mở ra cách tiếp cận gần gũi, chân thực khi cảnh sắc và chất liệu văn hóa dân tộc được kể bằng ngôn ngữ điện ảnh. Chúng không chỉ tạo nên những tác phẩm có giá trị, mà còn trở thành những câu chuyện đẹp để giới thiệu Việt Nam với bạn bè quốc tế. Tiến sĩ Phan Thanh Hải, Giám đốc Báo và Phát thanh Truyền hình Huế cho biết.
8: Điện ảnh nó có cái sức quảng bá không giới hạn, tạo nên những cái trào lưu rất là lớn trong cộng đồng. Đó là lợi thế vô cùng trong cái việc quảng bá các cái giá trị về văn hóa, về di sản. Lan tỏa mà điện ảnh đem lại nó không phải chỉ là nhất thời đâu, mà nó còn để lại những cái giá trị rất là bền vững.
5: Khi hình ảnh Việt Nam ngày càng xuất hiện nhiều hơn trên các nền tảng truyền thông quốc tế, câu chuyện đặt ra là làm sao để những hình ảnh ấy đủ hấp dẫn, chân thực và có dấu ấn riêng. Bởi quảng bá hình ảnh quốc gia, sau cùng, không chỉ là để thế giới biết Việt Nam đẹp, mà còn để hiểu Việt Nam là một đất nước như thế nào, con người Việt Nam có những câu chuyện gì, và vì sao những giá trị ấy đáng được khám phá. Profile đất nước của tôi đang mở thêm một cách để kể câu chuyện ấy bằng hình ảnh, bằng cảm xúc và bằng những giá trị văn hóa được chất lọc từ chính đời sống Việt Nam.
1: Vâng, qua phóng sự vừa rồi thì có thể thấy là Việt Nam có rất là nhiều giá trị văn hóa lịch sử và cảnh quan để kể với thế giới. Thế nhưng điều quan trọng là kể như thế nào để những giá trị ấy không chỉ được nhìn thấy mà còn thực sự được cảm nhận và khơi lên cái mong muốn khám phá của du khách. Và thực tế thì cũng cho thấy là rất là nhiều địa danh trên thế giới này cũng như của Việt Nam đã trở thành những cái điểm đến nổi tiếng sau khi xuất hiện trong các cái bộ phim đình đám. Thưa đạo diễn, với Việt Nam thì chúng ta đã khai thác tốt cái mối quan hệ giữa điện ảnh và du lịch hay chưa?
2: Vâng, câu hỏi mang cái tính liên ngành rất là cao.
1: Dạ.
2: Thì theo cá nhân tôi, Việt Nam chỉ mới khai thác cái mối liên hệ giữa điện ảnh với du lịch ở cái mức độ bộc phát thôi, mang tính hiện tượng ngắn hạn, chứ chưa xây dựng được một cái chiến lược liên ngành bài bản và bền vững.
1: Dạ.
2: Cái thực trạng này được thể hiện rõ qua cái sự đối lập giữa tiềm năng và bối cảnh với cả cơ chế vận hành. Và thứ hai nữa là những cái cú hích cục bộ từ sức hút phòng vé. Hiệu ứng du lịch của phim Việt Nam chủ yếu diễn ra tự phát sau khi tác phẩm gây ra cơn sốt thôi. Ví dụ như phim nội địa thì chúng ta có thể thấy là Phú Yên đúng không?
1: Vâng.
2: Đã trở thành cái điểm nóng của du lịch sau khi mà bộ phim là Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh. Hay là cái Cây Cô Đơn ở Huế đón hàng trăm nghìn lượt khách nhờ phim Mắt Biếc. Hay là gần đây các cái bối cảnh tại Lâm Đồng hay miền Tây qua series phim Lật Mặt của đạo diễn Lý Hải.
1: Vâng.
2: Với phim quốc tế thì đúng là mới chỉ có Ninh Bình với Quảng Bình hưởng lợi lớn sau những cái nhận diện thương hiệu toàn cầu bộ phim
1: Đảo Đầu Lâu
2: và một số cái bộ phim khác trên cái nền tảng streaming. Ba cái rào cản lớn nhất khiến tiềm năng du lịch chưa được tối ưu. Đầu tiên đó là cái chính sách hoàn thuế. Thái Lan hay là Malaysia hay là New Zealand thu hút các đoàn làm phim lớn nhờ cái mức hoàn tiền từ 20 đến 30% chi phí sản xuất tại địa phương. Việt Nam thiếu cái hành lang pháp lý ưu đãi, tài chính đủ mạnh và quy trình cấp phép một cửa, linh hoạt để giữ chân các nhà sản xuất quốc tế. Thứ hai nữa là cái tư duy mà như mọi người biết là ăn sổi ở cái việc là khai thác bối cảnh. Chúng ta có rất là nhiều bối cảnh làm hoành tráng ngoài trời rất là tốt, nhưng mà việc bảo tồn nó, ví dụ như đào phở piano làm xong thì cũng phải gỡ đi.
1: Vâng, rất là lãng phí.
2: Vâng, hay là cái phim Trường Mưa Đỏ làm xong thì cũng không bảo vệ được. Thì các cái điểm quay phim ấy, kể cả những cái điểm quay phim mà thuộc về thiên nhiên ấy, thì tôi thấy rằng là nhiều khi nó cũng quá tải đột ngột, dẫn đến thương mại hóa, nhiều khi là thiếu kiểm soát hoặc là nhanh chóng là xuống cấp. Cái việc mà đứt gãy giữa phối hợp liên ngành giữa điện ảnh và du lịch thì là hai ngành này là vẫn là hoạt động độc lập. Ngành du lịch
1: chưa có
2: thì
1: sự gắn kết.
2: Dạ đúng rồi, ngành du lịch chỉ là vào cuộc thụ động thôi khi mà phim đã chiếu, thay vì là chủ động từ cái khâu tiền kỳ, chứ không phải là làm xong phim rồi bùng nổ rồi bắt đầu mới du lịch, bắt đầu mới tá hỏa, bắt đầu vào cuộc. Mà chúng ta phải tính đến từ ngay từ lúc đầu đó, tài trợ bối cảnh như thế nào, chuẩn bị các cái gói sản phẩm du lịch lữ hành như thế nào để song song với thời điểm công chiếu. Ví dụ như là chúng ta tính đến bao nhiêu cái tour du lịch đến với bối cảnh phim trường này thì nó mới giá trị. Để biến phim ảnh thành cái đòn bẩy du lịch thực sự thì theo tôi Việt Nam cần có Ủy ban Điện ảnh Quốc gia chuyên nghiệp để nhằm kết nối các chính sách địa phương cũng như là các hãng phim ngồi lại với nhau và nó mới trở thành một cái sự liên kết vững vàng được.
1: Vậy thì theo đạo diễn, chúng ta cần làm gì để có thể chuyển từ cái tư duy làm phim rồi mới tìm cách quảng bá sang tư duy là kể một câu chuyện Việt Nam có khả năng đi ra thế giới ngay từ khi mà bắt đầu xây dựng cái dự án phim?
2: Cái câu hỏi này thì nó là một câu hỏi rất là lớn. Tôi thì là một nhà làm phim nhưng mà cũng trăn trở về cái vấn đề này rất là nhiều. Cho nên là tôi cũng có vài cái ý kiến mang tính cá nhân của riêng tôi. Trước hết thì chúng ta cần phải chuyển dịch cái tư duy từ cái việc mà phát hành bị động sang chủ động toàn cầu, thì biến cái tiềm năng xuất khẩu thành cái tiêu chuẩn kỹ thuật ngay từ khâu ý tưởng thô, thay vì nỗ lực tiếp thị sau khi mà đóng máy.
1: Vâng.
2: Giống như tôi vừa giải thích ở trên ấy, mọi chuyện nó phải bắt đầu từ khâu tiền sản xuất
1: từ đầu luôn.
2: Dạ. Để thực hiện hóa cái bước chuyển biến này thì ngành làm phim cần triển khai 4 trụ cột chiến lược. Đầu tiên là gắn cái căn tính bản địa với xung đột nhân vật mang cái tính phổ quát, là trong cái kịch bản cần phải phân định rạch ròi giữa bối cảnh là mang cái tính đặc thù văn hóa và động cơ cốt lõi. Thay vì đưa văn hóa vào như là một bài thuyết minh thì mình hãy dùng những cái nét độc bản của phong tục hay là lịch sử để làm phép thử cho những khủng hoảng tâm lý mà bất kỳ khán giả nào trên thế giới cũng có thể thấu cảm được.
1: Vâng.
2: Đó là cái câu chuyện là mang tính quốc tế. muốn được ra biển lớn ấy, thì chúng ta phải thử lửa ngay ở giai đoạn đề cương cơ, thông qua những hệ thống phòng lab của kịch bản. Thì chúng ta phải đưa cái kịch bản này vào những cái chợ phim hay là những cái chợ dự án uy tín như là Busan hay là Cannes. Với việc tiếp cận sớm với cả các cái nhà phát triển kịch bản này ấy, và các cái nhà đồng sản xuất ấy, của quốc tế sẽ giúp tinh chỉnh cái câu chuyện đạt cái chuẩn thị trường toàn cầu trước khi bấm máy. Cái này là dựa vào cái thực tế của tôi khi mà được giải nhất cái dự án ở tại Hàn Quốc. Thì tôi cũng mang cái dự án của mình khi mà đang ấp ủ thai nghén đến với cả các chợ phim quốc tế. Tôi nhận được rất nhiều đóng góp để làm sao cho biến cái câu chuyện bản địa trở thành cái tâm điểm của quốc tế, ai cũng có thể xem và hiểu được. Thì tôi cho rằng là những cái đóng góp từ những chuyên môn, những nhà chuyên gia là vô cùng bổ ích đối với những nhà làm phim ngay từ khâu kịch bản trước khi phát triển, để cái bộ phim đó nó chạm đến những cái yếu tố quốc tế. Thứ ba nữa là chúng ta phải xác lập cái thể loại, mục tiêu và cái phân khúc thị trường rõ ràng. Chúng ta hiểu là một bộ phim không thể nào dành cho tất cả mọi người được, đúng không?
1: Đúng rồi. Cho nên là phải có đối tượng đó, mục đích cụ thể, đúng không?
2: Đúng rồi. Thì dự án cần phải định vị ngay cái con đường giao tiếp cụ thể, như là dòng phim này là dòng phim tác giả, đúng không? Hay là chú trọng cái ngôn ngữ thị giác là duy mỹ, hay là tính biểu tượng thông điệp triết học để chinh phục các cái liên hoan phim hạng A.
1: Vâng.
2: Đấy. Hay là dòng phim thương mại tập trung vào các thể loại có ngôn ngữ hình ảnh vượt rào cản văn hóa, như là kinh dị hoặc là võ thuật, hay là tuân thủ chặt chẽ các cái cấu trúc nhịp độ công nghiệp. Thứ tư nữa là chúng ta phải đầu tư chuẩn mực vào giai đoạn hậu kỳ và chuyển ngữ đa văn hóa. Thì ở đây cũng xin thưa là Việt Nam cũng đã tiếp cận dần dần với cả
1: những cái công nghệ,
2: các cái công nghệ hậu kỳ rồi, nhưng mà để chuẩn mực quốc tế hơn thì chúng ta vẫn phải cần có những cái chuyên gia đóng góp từ Hàn Quốc, Nhật Bản hay từ Mỹ để chúng ta chuẩn hóa các cái quy trình về hậu kỳ. Thêm nữa là cái việc dịch thuật cũng thế, để làm sao để ra được quốc tế thì ta phải có những cái chuyên gia về dịch thuật để có thể là tránh phá hủy toàn bộ những cái lớp nghĩa của tác phẩm sau khi công chiếu cho hội đồng giám khảo hay là khán giả quốc tế. Vì văn hóa địa phương mà, nếu như dịch thuật không tốt thì bộ phim nó lại là
1: mất ý nghĩa
2: đi.
1: Vâng. Đó. Vâng. Thưa đạo diễn, nhà nước này, doanh nghiệp điện ảnh, rồi các địa phương, thậm chí là cả ngành du lịch cũng như là các cái nền tảng phát hành quốc tế thì nên phân vai như thế nào để có thể tạo thành một cái chuỗi quảng bá thống nhất ạ?
2: Để mà xây dựng được chuỗi giá trị bền vững, đưa hình ảnh đất nước ra thế giới ấy, thì các cái mắt xích như bạn nói ấy, cần vận hành như là một cái hệ sinh thái đồng bộ. Trong đó thì mỗi bên đảm nhiệm một cái phần chuyên biệt trong cái quy trình sản xuất và quảng bá. Thì đầu tiên thì theo tôi ấy, thì là nhà nước thì luôn luôn phải là kiến tạo rồi. Kiến tạo những cái thể chế và những cái đòn bẩy tài chính. Và nhà nước đóng vai trò là nhạc trưởng để điều phối liên ngành.
1: Đúng rồi.
2: Ban hành những cái chính sách ưu đãi, chính sách mà hoàn thuế. Nhiều khi là dân làm phim chúng tôi là làm xong thì nộp thuế là cũng mệt. Thuế cao, nên bây giờ thì giảm thuế cho những nhà làm phim đi. Hay là với cả các cái nhà làm phim quốc tế thì cũng hoàn thuế tốt hơn. Cạnh tranh từ 23% đi cho các dự án quay tại Việt Nam. Tiếp theo là triển khai cái cơ chế mà cấp phép một cửa, linh hoạt, cắt giảm thủ tục hành chính cho các đoàn làm phim. Ví dụ như xin phép, cấp phép gọn nhẹ hơn, nhanh hơn. Hoặc là những cái doanh nghiệp điện ảnh như là chúng tôi thì là phải tập trung vào các cái trục nội dung và sản xuất chuẩn hóa, chịu trách nhiệm, nâng cao chất lượng kịch bản và tuân thủ các cái tiêu chuẩn về quốc tế như là âm thanh hay là hình ảnh. Và chủ động tìm kiếm các cái đối tác đồng sản xuất như là co-production để chia sẻ những cái rủi ro và mở rộng kênh phát hành. Và các cái hãng phim thì cũng phải bàn giao các cái tư liệu hậu trường và bối cảnh và những câu chuyện văn hóa cho địa phương, ngành du lịch ngay từ cái giai đoạn bùng máy. Đấy. Còn về địa phương ấy thì là phải hỗ trợ về mặt hạ tầng bối cảnh và thực địa. Ở đây là đầu tiên thì tôi nghĩ là phải xây dựng và số hóa thư viện bối cảnh, thì đoàn làm phim đến có thể cho xem luôn chúng tôi có những cảnh đẹp như thế này, kỳ vĩ như thế này, thông tin chi tiết như thế này, thời tiết như thế này, để cho đoàn làm phim thấy và có được những cái thông tin chính xác, kể cả về phần chi phí nữa. Thứ hai nữa là hỗ trợ tối đa các cái công tác như là giao thông, rồi an ninh và hậu cần khi đoàn làm phim tác nghiệp. Bởi vì là để một đoàn làm phim mà vận hành tốt ở tại địa phương ấy, không có chính quyền là không làm được.
1: Đúng vậy.
2: Đó. Tiếp theo đấy là quy hoạch và bảo tồn, chuyển đổi các phim trường thành điểm tham quan sau khi dự án đóng máy, thay vì dỡ bỏ lãng phí. Chúng ta có cả một đoàn làm phim để quảng bá cho cái vùng đất đấy, cho cái địa danh đấy. Tại sao chúng ta không tính toán việc là chúng ta gìn giữ nó, hoặc là chúng ta xây dựng cái nơi đó giống như là một cái điểm đến. Đó chính là các cái tour đó, nó chính là các cái chuyến du lịch đó. Và bên nữa là cái ngành du lịch thì thương mại hóa những cái điểm đến và truyền thông để mà đồng hành với cả bộ phim. tham gia từ cái dạng tiền kỳ để chọn lọc và lồng ghép khéo léo các cái sản phẩm trải nghiệm đặc trưng vào bối cảnh phim, thiết kế những cái tour du lịch theo dấu chân đoàn làm phim, các cái sản phẩm cũng như những cái gói kích cầu để ra mắt cùng thời điểm với cái bộ phim công chiếu trên toàn cầu.
1: Thưa đạo diễn, theo tôi thì có lẽ cái điều khó nhất không phải là đưa một bộ phim Việt Nam ra nước ngoài, mà là khi bộ phim kết thúc thì hình ảnh Việt Nam vẫn còn ở lại trong tâm trí của khán giả. Vậy thì theo đạo diễn, chúng ta cần làm gì để biến cái sự yêu thích một bộ phim thành sự quan tâm lâu dài đối với văn hóa này, đất nước và con người Việt Nam?
2: Để mà một cái bộ phim không bị trôi đi sau khi mà đèn rạp bật sáng ấy, thì điện ảnh cần phải chuyển hóa được cảm xúc nghe nhìn nhất thời thành cái sự gắn kết bản sắc và cái hệ sinh thái trải nghiệm nối tiếp. Thì làm sao để mà biến cái tình yêu với cả cái sản phẩm điện ảnh đó trở thành cái sự say mê với cái quốc gia đó, thì chúng ta cần phải có tư duy xây dựng thương hiệu văn hóa có cái tính nối dài. Ví dụ như là định hình thế giới quan Việt Nam qua biểu tượng của các nhân vật, thì điện ảnh cần phải xây dựng những cái mẫu nhân vật mang cái tính biểu tượng, nét độc bản trong tâm hồn Việt Nam. Ở đây là gì? Theo tôi, như tôi chia sẻ là nó là cái lòng trắc ẩn, tính bao dung, sự kiên cường thầm lặng để nó trở thành một cái giá trị tinh thần đáng khám phá và ngưỡng mộ.
1: Với tư cách là một đạo diễn thì nếu như phải chọn một cái nét đặc trưng để điện ảnh có thể kể về Việt Nam với thế giới thì đạo diễn sẽ chọn điều gì ạ?
2: Tôi thì thực sự là rất thích những bộ phim về chiến tranh.
1: Vâng.
2: Thế nhưng mà chiến tranh thì đã
1: lùi xa rồi ạ.
2: Đã lùi xa rồi.
1: Vâng.
2: Đã qua lâu rồi. Thế thì Việt Nam bây giờ cũng đã thay đổi rất nhiều, phát triển hơn. Nhưng giống như là một cái người đã từng trải qua nỗi đau ấy, thì họ luôn luôn có cái nỗi đau ở lại. Thì tôi nghĩ rằng là phải chăng là nên chọn một cái hình ảnh con người với cái ánh nhìn bình thản, giàu cái tính trắc ẩn và

0: tràn đầy sinh khí giữa cái dòng chuyển động của đời sống. Bởi vì bản thân cái hình ảnh ấy tôi không muốn nó là một cái hình ảnh đẹp một cách vô hồn, hay là nó giống như một tấm bưu thiếp, hay là nó khắc họa cái nỗi đau, mà tôi muốn rằng nó chứa cái nội tâm nó sâu sắc hơn. Trong cái sức sống bền bỉ nhưng mà đầy tĩnh tại, tại vì chúng ta đã quá đau đớn trong chiến tranh rồi. Đó là cái ánh nhìn của một cái dân tộc mà đi qua những cái thăng trầm của lịch sử nhưng mà chưa bao giờ đánh mất đi cái sự dịu dàng và niềm tin vào ngày mai. Đấy chính là cái sự kiên cường mà không cần lên gân, cái biểu hiện tự nhiên như một cái sự sống đâm chồi sau cái dông bão. Và chúng ta bao dung không? Có. Chúng ta bắt tay với lại chính những kẻ thù của chúng ta. Đấy. Thì tôi muốn là với điện ảnh nói bằng cái lòng bao dung và cái sự kết nối. Tôi cho rằng là một cái cử chỉ dung dị bên hiên nhà hay là một cái nụ cười cởi mở, tôi nghĩ rằng đó chính là cái khẳng định Việt Nam chính là một không gian văn hóa ấm áp, nơi mà con người sẵn sàng lắng nghe và thấu cảm với thế giới. Một cái ý nữa tôi cũng muốn nói đó chính là cái sự vững vàng trước tương lai. Một con người hiểu rõ cái nguồn cội của mình, một cái dân tộc hiểu rõ cái nguồn cội của mình, trân trọng ký ức nhưng luôn hướng về phía trước với tâm thế tự tin, hòa nhập mà không hòa tan. Thì tôi muốn rằng là khi mà đèn rạp bật sáng thì điều còn lại lâu nhất ở trong lòng khán giả toàn cầu không phải là cái tọa độ địa lý, mà là cảm giác muốn được đến gần, đồng hành và thấy được cái vẻ đẹp tâm hồn, kiên định và cái giàu lòng trắc ẩn của người dân Việt Nam. Và luôn luôn phải duy trì cái dòng chảy nội dung liên tục thay vì những cái hiện tượng đơn lẻ. Một cái tác phẩm cho dù xuất sắc ấy, thì nó cũng chỉ tạo ra được cái sự tò mò nhất thời thôi. Thế nhưng mà chúng ta cái tính bền vững ấy, thì đòi hỏi một cái thế hệ làm phim là phải đồng nhất về tư duy, thẩm mỹ hiện đại, liên tục kể các câu chuyện đa chiều về một Việt Nam đang không ngừng chuyển động giữa truyền thống và tương lai.
1: Quý vị và các bạn thân mến, điện ảnh có thể bắt đầu từ một câu chuyện, nhưng đôi khi lại mở ra một hành trình. Một bộ phim đẹp thì không chỉ đưa khán giả đến với cảm xúc, mà còn có thể khiến người ta muốn tìm đến một vùng đất, gặp gỡ con người và khám phá những giá trị văn hóa phía sau màn ảnh. Có lẽ từ những câu chuyện vừa được chia sẻ thì chúng ta có thêm một góc nhìn về sức mạnh của điện ảnh trong việc đưa hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Một lần nữa xin cảm ơn đạo diễn Đào Thanh Hưng đã tham gia chương trình và hy vọng rằng trong thời gian tới thì sẽ có thêm nhiều câu chuyện điện ảnh đẹp được kể để từ màn ảnh những vùng đất Việt Nam sẽ tiếp tục bước ra đời thực, gần gũi và đầy sức hút hơn.

Thời gian dành cho chương trình đến đây là hết. Những người thực hiện: Minh Tâm, Thanh Huyền, Ngọc Hà. Chỉ đạo sản xuất: Trương Hồng Lan. Chịu trách nhiệm nội dung: Vũ Tuyết Mai. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

0: thao 7 ngày.
1: Thể thao 7 ngày.
0: Thể thao 7 ngày.
2: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thể thao 7 ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cùng thông báo tháng ASEAN đã đến, vừa được Hội đồng Olympic châu Á OCA đăng tải. Đồng hồ đếm ngược tại Aichi, Nagoya, Nhật Bản cũng đang chạy nhanh hơn bao giờ hết. Với 348 vận động viên Việt Nam, hành trình tới Nhật Bản sau ít ngày nữa cũng mở ra màn trình diễn quan trọng nhất của thể thao nước nhà trong năm 2026.
3: Với cái vị trí top 20 của ASEAN thì quả thực là một thách thức lớn.
4: Nhiều người trong ngành cũng bảo là 4-6 chương vàng là tham vọng đấy. Thì cái tình huống không hoàn thành chỉ tiêu cũng có thể xảy ra.
5: Em rất là khao khát được nhìn thấy hình ảnh lá cờ Tổ quốc tung bay ở vị trí cao nhất trên các đấu trường quốc tế.
2: Bàn về lượng và chất của đoàn thể thao Việt Nam, chuyên mục Điểm nhấn thể thao sẽ đề cập nhóm mũi nhọn tranh chấp huy chương vàng, cũng như khí thế bước tới Á vận hội của các huấn luyện viên, vận động viên. Tiếp đó, chuyên mục Kiến thức thể thao giới thiệu những nét mới đặc sắc của V-League 2026-2027. Phần cuối chương trình, chuyên mục Thể thao và cuộc sống mang đến câu chuyện về đam mê và tự hào của những nữ cầu thủ bóng đá người dân tộc thiểu số. Nhưng trước hết, mời quý vị thính giả nhìn lại một số sự kiện thể thao nổi bật trong tuần qua.
6: Thua U20 Palestine 1-2 vào tối ngày 3 tháng 9 ở lượt trận thứ 2 bảng C vòng loại U20 châu Á 2027. U20 Việt Nam lâm vào thế khó khi chưa có điểm nào và đứng cuối bảng. Sau trận đấu, huấn luyện viên Yukata Yukichi gửi lời xin lỗi người hâm mộ và khẳng định toàn đội vẫn phải nỗ lực đến phút cuối.
7: Tôi rất cảm ơn khán giả đã đến sân ủng hộ. Tôi cảm thấy trách nhiệm của huấn luyện viên trưởng khi đội chưa giành được kết quả như mong muốn và muốn gửi lời xin lỗi. Tôi mong khán giả vẫn tiếp tục ủng hộ U20 Việt Nam trong trận đấu cuối cùng của bảng.
6: Để nuôi hy vọng, U20 Việt Nam bắt buộc phải đánh bại U20 Iran, đồng thời trông chờ Triều Tiên vượt qua Palestine để so sánh chỉ số phụ giữa ba đội cùng có 3 điểm.
8: Tiền vệ Nguyễn Hai Long vừa chính thức góp mặt trong danh sách 5 ứng viên cho danh hiệu cầu thủ năng lượng nhất ASEAN Cup 2026 do ban tổ chức bình chọn. Cùng tranh giải với Hai Long là các ngôi sao khu vực gồm Kakana Khamiok, Terasak Poey Phimai của Thái Lan, Kwan Kusain của Malaysia và Maung Maung Linh của Myanmar.
6: Tối 2 tháng 9, Pickleball World Cup 2026 khai mạc tại cung thể thao Tiên Sơn Đà Nẵng. Giải đấu thu hút gần 5.000 vận động viên từ 65 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số lượng quốc gia tham dự giúp sự kiện được UNESCO công nhận kỷ lục giải Pickleball có nhiều quốc tịch tham dự nhất. Giải gồm hai hạng mục chính là quốc gia và cá nhân, được phân chia theo trình độ từ 3.0 đến 5.0 và cấp độ pro theo nhiều nhóm tuổi khác nhau. Với tổng quỹ giải thưởng lên tới 500.000 đô la, tương đương 13 tỷ đồng, Pickleball World Cup 2026 là một trong những giải đấu Pickleball có giá trị tiền thưởng đáng chú ý trên thế giới.
8: Ngày 31 tháng 8, siêu sao 39 tuổi Lionel Messi đã chính thức tuyên bố giã từ đội tuyển quốc gia Argentina sau 21 năm cống hiến. Khoác áo đội tuyển quốc gia từ năm 2005, Messi đã trải qua trọn vẹn thăng trầm, từ những thất bại nghiệt ngã đến đỉnh cao chói lọi với chức vô địch World Cup 2022 cùng hai danh hiệu Copa America.
6: Thị trường chuyển nhượng hè ngoại hạng Anh vừa chính thức khép lại với kỷ lục chi tiêu lịch sử lên tới 3,49 tỷ bảng. Cơn bão mua sắm càn quét toàn giải đấu, dẫn đầu là Man City với 440 triệu bảng và Chelsea với 342 triệu bảng.
9: Điểm nhấn thể thao.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, đúng 2 tuần nữa sẽ đến ngày khai mạc chính thức 19 tháng 9 của ASEAN Aichi Nagoya 2026. Quốc gia đăng cai Nhật Bản đang hào hứng triển khai lễ rước đuốc khắp chiều dài đất nước. Trong khi đó, đoàn thể thao Việt Nam dự kiến sẽ tổ chức lễ xuất quân vào ngày 9 tháng 9. Tất cả 498 thành viên, trong đó có 348 vận động viên, đặt quyết tâm cao nhất để hoàn thành mục tiêu giành được từ 4 đến 6 huy chương vàng, đứng trong top 20 toàn đoàn.
8: Đoàn thể thao Việt Nam có 498 thành viên do ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam làm trưởng đoàn. Lực lượng 498 người này có gần 1/3 gồm cán bộ, huấn luyện viên, chuyên gia, bác sĩ và hơn 2/3 còn lại là 348 vận động viên. Thể thao nước ta sẽ tranh tài ở 29 trên tổng số 43 môn của đại hội. Ở kỳ đại hội gần nhất ASEAN 2023, thể thao Việt Nam với số lượng vận động viên nhiều hơn đã giành 3 huy chương vàng ở các môn bắn súng, cầu mây và karate, xếp hạng 21 toàn đoàn. Với kỳ ASEAN 2026, việc giành 4

0: đến 6 huy chương vàng và tiến vào top 20 là mục tiêu không hề dễ dàng. Ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam nêu rõ.
1: Với cái vị trí top 20 của ASEAN thì quả thực là một thách thức lớn. Nhưng chúng tôi ngay sau SEA Games, chúng tôi đã rất nghiêm túc họp đánh giá, rút kinh nghiệm sâu sắc những thất bại, chấp ra dám nhìn nhận thẳng, rút kinh nghiệm và hoạch định ra cái kế hoạch để đầu tư cho ASEAN.
0: Thể thao Việt Nam mới đây đã chính thức khoanh vùng 9 môn trọng điểm gồm bắn súng, bắn cung, cử tạ, xe đạp, đua thuyền, điền kinh, bơi, karate và cầu mây. Tại điểm rèn quân lớn nhất là Trung tâm Đào tạo Vận động viên cấp cao quốc gia Hà Nội, hàng trăm tuyển thủ đang nhận được sự chăm sóc tốt nhất về dinh dưỡng, tập luyện và hồi phục. Ông Phạm Hoàng Tùng, Giám đốc Trung tâm Đào tạo Vận động viên cấp cao quốc gia cho biết.
2: Lãnh đạo của trung tâm xác định là dồn toàn lực cho các đội tuyển, đặc biệt các đội tuyển tham gia ASEAN lần này. Đó là cái quan tâm về dinh dưỡng. Cái thứ hai đó là điều kiện tập luyện. Và thứ ba đó là công tác hồi phục. Trung tâm đã có sự hợp tác giữa các đối tác, các bệnh viện lớn, các trung tâm hồi phục lớn để trước mắt là dồn toàn lực cho các đội tuyển tham gia ASEAN.
0: Phía trước là áp lực nhưng cũng là cơ hội để bắn súng Việt Nam khẳng định tầm nhìn dài hạn và cách tiếp cận chuyên nghiệp. Quá trình trẻ hóa lực lượng và kế hoạch đầu tư bài bản liên tục thời gian qua tạo ra cơ sở vững chắc để tranh chấp huy chương vàng ASEAN 20, cũng như duy trì khả năng giành vé dự Olympic 2028. Bước đi đầu tiên để hiện thực hóa mục tiêu giành huy chương Olympic như từng làm được vào năm 2016. Đương kim vô địch ASEAN Phạm Quang Huy và nữ xạ thủ 23 tuổi Lê Thị Mộng Tuyền bày tỏ.
3: Riêng cho bóng súng thì một điểm đó là tất cả rồi, thì các thầy cũng đưa ra những cái giáo án tập kiểm tra cũng như là những cái bài thử thách trong tập luyện để giả lập được cái trạng thái thi đấu giống nhất.
4: Lịch tập dày hơn hoặc là khối lượng đứng, khối lượng bắn tụi em được đôn rất nhiều để cho tụi em thích nghi hoặc vượt ngưỡng. Em rất là khao khát được nhìn thấy hình ảnh lá cờ Tổ quốc tung bay ở vị trí cao nhất trên các đấu trường quốc tế.
5: Bắn súng, karate và cầu mây tiếp tục nhận được sự kỳ vọng lớn nhất sau khi từng mang về huy chương vàng tại ASEAN 2023. Thậm chí sau 3 năm, ba môn trọng điểm này còn có thể hướng tới sự vượt ngưỡng với việc nhân đôi chức vô địch ở Á vận hội.
6: Đội tuyển bắn súng Việt Nam vừa về nước sau khi hoàn thành đợt tập huấn 3 tuần tại Hàn Quốc. Những cái tên rất quen thuộc như Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang, Phí Thanh Thảo, Lê Thị Mộng Tuyền, Hà Minh Thành, Lại Công Minh hay nhà vô địch ASEAN 2023 Phạm Quang Huy vẫn sẽ là chủ lực khi tới Nhật Bản tranh tài dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng Trần Quốc Cường.
7: Một số em cũng đã có cái thành tích rất là tiến bộ, ví dụ như là em Phạm Quang Huy, Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và một số em ở bên sân trường như là Mộng Tuyền, Phí Thanh Thảo. Đến kỳ Asian Games tới này thì lãnh đạo cũng giao cho bắn súng chúng tôi là cũng chỉ tiêu 1-2 chương vàng. Mặc dù tôi biết rất là khó, bởi vì hiện tại những cái nội dung súng ngắn và thế mạnh của chúng ta là Trung Quốc và Ấn Độ bây giờ người ta quá mạnh rồi. Thực sự là chúng ta có 1-2 chương vàng thì thực sự nó cũng là một cái sự phấn đấu rất lớn của các em và thành viên.
6: Từ đầu năm 2026 đến nay, các xạ thủ Việt Nam đã liên tục thực chiến tại các giải đấu lớn như giải vô địch châu Á ở Ấn Độ, hai trạng cúp thế giới tại Đức, Trung Quốc. Đây là chuỗi đệm quan trọng giúp toàn đội tích lũy kinh nghiệm, duy trì phong độ và tự tin hướng đến ASEAN 20. Môn bắn súng ASEAN 20 sẽ diễn ra từ ngày 20 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10. Khi các xạ thủ khép lại đợt tập huấn ở Hàn Quốc, đến lượt các nữ tuyển thủ cầu mây lên đường sang Thái Lan rèn quân. Giữa tháng 8 vừa qua, khi đến Thái Lan dự giải vô địch thế giới Kings Cup 2026, cô trò huấn luyện viên Trần Thị Vui đã giành 4 huy chương đổ màu, đặc biệt nhất là tấm huy chương vàng lịch sử ở nội dung đôi, từng để lại dấu ấn lớn tại ASEAN 2023 với huy chương vàng bốn nữ. Giờ đây tấm huy chương vàng thế giới ở nội dung đôi nữ đã cho thấy bước tiến mới.
8: Nói về huy chương vàng ở ASEAN thì không những là nội dung đá đôi và nội dung đá bốn thì tất cả chúng ta đều hy vọng. Nội dung đá bốn thì đối thủ chính của mình là Thái Lan và Thái Lan từ trước đến giờ với mình chưa bao giờ là dễ dàng. Còn lại ở cái nội dung đá đôi thì ở Myanmar vẫn còn một nhân tố nữa chưa xuất hiện. Vì vậy là ta thứ nhất là không chủ quan, thứ hai đó là chúng ta phải cố gắng nhiều hơn nữa.
6: Cùng hướng tới cú đúp vàng ở ASEAN 20 còn có đội tuyển karate. Nhóm quyền gồm Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên đang có đợt tập huấn một tháng ở Nhật Bản, hoàn thiện bài biểu diễn về độ chính xác đồng đều rồi di chuyển thẳng đến địa

0: chiến thuật. Và khi mà lần đầu tiên tham dự thì em cũng sẽ cố gắng để mình có thể đạt được huy chương cao nhất.
1: Trong các đội tuyển Việt Nam dự ASEAN 20, đồng nhất vẫn là môn thể thao nữ hoàng điền kinh khi có 25 vận động viên. Điểm sáng là đội tiếp sức 4x400m nữ, mới đây vừa giành huy chương vàng giải vô địch tiếp sức châu Á 2026. Hai môn tiếp theo có số lượng vận động viên đông là rowing và thể thao điện tử, cùng có 23 vận động viên. Theo ông Đỗ Việt Hùng, Chủ tịch Hiệp hội Thể thao Điện tử Giải trí Việt Nam, Việt Nam hiện sở hữu những đại diện ưu tú ở các bộ môn có khả năng cạnh tranh cao vào top 3 châu lục, đặc biệt là PUBG Mobile, Liên minh Huyền thoại và Naraka.
2: Chúng tôi tin tưởng rằng là với những cái nội dung, những cái bộ môn mà Việt Nam đã lựa chọn và đăng ký thi đấu, chúng ta sẽ có kết quả tốt. Với mục tiêu của thể thao điện tử Việt Nam cho kỳ ASEAN năm nay, đương nhiên rồi, chúng ta sẽ phải phấn đấu làm sao có một cái thành tích tốt.
1: Trong 348 vận động viên có khoảng 1/3 là những gương mặt trẻ lần đầu bước ra sân chơi lớn, 1/3 là các tài năng đã khẳng định từ nhiều năm qua đang tìm cách bảo vệ vị thế, 1/3 còn lại sẽ nằm trong dạng tranh chấp để tìm cơ hội khẳng định. Những cuộc cạnh tranh sắp tới ở ASEAN 20 sẽ rất hấp dẫn và cũng vô cùng khắc nghiệt, nhà báo Đặng Việt Cường nhìn nhận.
3: Nhiều người trong ngành cũng bảo là 4-6 chương vàng là tham vọng đấy. Thực tế thì kỳ trước chúng ta giành có 3 huy chương vàng thôi. Thậm chí trong 3 huy chương vàng chúng ta còn rất nhiều dấu ấn của sự bột phát, cái nỗ lực tột độ của huấn luyện viên và thậm chí cả may mắn nữa. Nó không phải là một cái thành quả đến từ một cái gì nó quá chắc chắn. Và tình thế tương tự cũng xảy ra ở cái ASEAN tới. Cái vấn đề mà chúng ta phải nghiêm túc nhận chính là cái đánh giá của chúng ta về các đối thủ. Về trình độ, về quá trình chuẩn bị của họ thì chúng ta đang đều rất là khó khăn. Thì cái tình huống không hoàn thành chỉ tiêu cũng có thể xảy ra.
4: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử vov.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, tháng 9 này sẽ chứng kiến hai cuộc so tài đỉnh cao của bóng đá Việt Nam và Thái Lan. Ngày 21 tháng 9, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc gặp tuyển nữ Thái Lan ở vòng bảng môn bóng đá nữ ASEAN. Một tuần sau đó, ngày 29 tháng 9, đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik tái đấu tuyển Thái Lan ở vòng bảng FIFA ASEAN Cup.
6: Ngày 2 tháng 9, đội tuyển nữ Việt Nam di chuyển từ Hà Nội tới Tô Châu, Trung Quốc, bước vào đợt tập huấn quốc tế ngay trước ASEAN 20. Sau trận đấu tập với câu lạc bộ nữ Jiangsu Nanjing, Hải Yến và các đồng đội sẽ có trận giao hữu mang tính tổng duyệt với đội tuyển nữ Trung Quốc vào ngày 9 tháng 9. Tại ASEAN 2026, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng A cùng chủ nhà Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan. Theo Hải Yến, dù là bảng đấu khó nhưng toàn đội vững tin với nhiệm vụ đoạt vé đi tiếp.
7: Những đối thủ khá là quen thuộc. Trong bảng thì có đội Nhật Bản là có trình độ cao hơn hẳn, còn Đài Loan với cả Thái Lan cũng là những đối thủ xứng tầm. Ban huấn luyện cũng đã phân tích khá là kỹ và đặt mục tiêu cho toàn đội là phải vượt qua vòng bảng. Đối với bác Phúc thì bác cũng hay căn dặn em là bây giờ là một chị lớn thì cần làm gương, cũng như trong các buổi tập luyện cần hỗ trợ ban huấn luyện nhắc nhở các em.
6: Huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc đang trao cơ hội cho hàng loạt cầu thủ U20 như thủ môn Lê Thị Thu, tiền vệ Ngân Thị Thanh Hiếu, tiền đạo Lưu Hoàng Vân. Trong số này, Hoàng Vân là gương mặt sáng giá nhất khi nhận danh hiệu cầu thủ nữ trẻ xuất sắc nhất tại gala trao giải quả bóng vàng Việt Nam 2025. Bên cạnh đó, tiền đạo Ngọc Minh Chuyên, 22 tuổi, cũng là chân sút đầy tiềm năng.
8: Chúng tôi ưu tiên những cầu thủ có phong độ tốt, mà đặc biệt là chơi được nhiều vị trí. Chúng tôi vẫn giữ lại những cầu thủ nòng cốt như là thủ môn Kim Thanh, rồi trung vệ như là Diễm My, rồi là Trần Thị Thu. Các bạn chơi đều phong độ vẫn tốt. Tuyến giữa thì có Thái Thị Thảo, ở hàng tấn công thì có Hải Yến, đấy là anh trụ cột. Ở cái giải vô địch vừa rồi thì các cầu thủ đó vẫn ghi bàn. Bích Thủy cũng vậy thôi, đang dẫn đầu vô phá lưới. Rồi Minh Chuyên.

0: Vân là nhân tố trẻ rất là tiến bộ, Lưu Hùng Vân cũng vậy. Và hy vọng là các cầu thủ trụ cột sẽ điều dắt các cầu thủ trẻ. Thì chúng tôi đã phân tích ba đối thủ trong bảng, đặc biệt là hai đối thủ Đài Loan ở trận đầu tiên và Thái Lan trận cuối cùng. Thế còn Nhật Bản thì họ ở một đẳng cấp khác biệt. Chúng tôi cũng phân tích, nhưng mà chủ yếu hai đối thủ chính là Đài Loan và Thái Lan. Thế qua đó chúng tôi xây dựng những cái bài tập chiến thuật nó hợp lý. Chúng ta phải biết được điểm mạnh, điểm yếu của đối phương. Có thể chúng ta đã thời điểm pressing, thời điểm kiểm soát bóng, có thời điểm phòng ngự phản công. Cái tinh thần cầu thủ đấy rất là tốt.
1: Môn bóng đá nữ ASEAN 20 diễn ra từ ngày 14 tháng 9 đến ngày 2 tháng 10, quy tụ 12 đội chia vào 3 bảng đấu. Thể thức thi đấu quy định hai đội dẫn đầu mỗi bảng cùng hai đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền góp mặt ở vòng tứ kết. Còn với đội tuyển nam quốc gia, cuối tháng 9, những nhà vô địch Asian Cup 2026 sẽ bước vào đấu trường hoàn toàn mới, đó là FIFA Asian Cup. Đây là thử thách có độ khó cao hơn khá nhiều. Đáng chú ý, V-League đã trở lại cũng đồng nghĩa huấn luyện viên Kim Sang-sik có dịp quan sát, kiểm tra phong độ cầu thủ. Chỉ cần hai vòng đấu, nhà cầm quân người Hàn Quốc có thể phát hiện thêm những lựa chọn mới hoặc gọi trở lại những cầu thủ từng không thể góp mặt. Hàng công có bộ ba chân sút của câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh là Khoang Ngô, Olaha Mạnh Đức và William Minh Hoàng. Ở hàng thủ, bên cạnh thủ môn Nguyễn Philip gần như chắc suất, dàn hậu vệ cũng có thêm chiều sâu nếu chào đón Đình Trọng, Jason Quang Vinh và nhất là Ado Minh. Huấn luyện viên Alexander Poking của câu lạc bộ Công an Hà Nội cho biết:
2: This is not my decision then, but we are always happy to
3: quyền quyết định nhân sự của tuyển Việt Nam không phải của tôi mà là của huấn luyện viên Kim Sang-sik. Câu lạc bộ Công an Hà Nội đương nhiên sẵn lòng đưa cầu thủ lên tuyển và ủng hộ tạo mọi điều kiện hỗ trợ đội tuyển. Huấn luyện viên Kim Sang-sik có quyền cho bất cứ cầu thủ nào ông ấy muốn. Bản thân tôi cũng sẽ hỗ trợ các học trò. Dù là ai, chắc chắn đều rất tự hào khi khoác áo đội tuyển Việt Nam. Với Cao Quang Vinh và Ado Minh, các bạn đó đã thể hiện xuất sắc và đang rất khát khao được triệu tập đến đội tuyển quốc gia. Hy vọng họ sẽ đóng vai trò then chốt. Tôi tin ông Kim Sang-sik sẽ hài lòng khi sử dụng họ.
1: FIFA Asian Cup 2026 diễn ra từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 3 tháng 10 tại Indonesia. Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng Thái Lan, Philippines và Pakistan. Hơn bao giờ hết, đội tuyển Thái Lan đang làm mọi thứ có thể để tìm cách đánh bại đội tuyển Việt Nam. Bình luận viên Quang Tùng phân tích.
4: Đội Thái Lan ở cái Asian Cup thiếu rất nhiều người, nhưng sau một trận chung kết không tốt như thế ở lượt đi, mà họ lại cho chúng ta thấy rằng là họ vẫn rất thanh thoát ở trận lượt về và họ gây cho chúng ta cực kỳ nhiều khó khăn. Mà chúng ta sẽ phải hết sức là nghiêm túc, phải củng cố lại lực lượng, căn chỉnh lại những thứ chưa ổn. Ví dụ như là cái khả năng kiểm soát trận đấu. Trong một cái thế mà chúng ta đã dẫn trước hai bàn sau lượt đi thì cái cách đá của chúng ta như vậy rõ ràng là nó thụ động quá, nó không giữ được cái thế trận.
1: Còn theo cựu tuyển thủ Nguyễn Mạnh Dũng, huấn luyện viên Kim Sang-sik giờ đây cần chứng minh rằng đội tuyển Việt Nam không hề ngủ quên trên chiến thắng và sẵn sàng trở nên mạnh hơn sau hai chức vô địch Asian Cup liên tiếp.
5: Đội tuyển Việt Nam ấy phải thận trọng với họ. Còn đội hình A chắc chắn họ sẽ tuyển chọn những tuyển thủ hay nhất, tinh hoa nhất của đất nước Thái Lan. Ở cái giải đấu FIFA Asian Cup lần này ấy, với cái thể lệ và với vòng bảng mà thế này ấy, rất hay và rất căng thẳng đấy. Cái việc chúng ta cần làm bây giờ ấy là đừng ngủ quên trên chiến thắng. Và cái chức vô địch của chúng ta vừa rồi ở cái ASEAN Cup vừa rồi ấy, nó là một cái giải tập huấn để chạy đà cho cái giải này thì chúng ta mới tập trung được. Chứ còn bây giờ các cầu thủ mà thả lỏng một chút thôi là chúng ta không kịp bắt nhịp cái điểm rơi với cả giải kia đâu.
6: Kiến thức thể thao.
7: Thưa quý vị và các bạn, khởi tranh vào dịp cuối tuần này trên khắp các sân cỏ cả nước, V-League 2026-2027 hứa hẹn mang đến bầu không khí bóng đá đầy thu hút. Mùa giải mới càng đáng xem hơn nhờ hàng loạt nét mới thú vị. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngay sau đây.
8: Mùa giải 2026-2027 đánh dấu sự đổi mới về nhận diện thương hiệu với khát vọng vươn tầm quốc tế, đồng thời đề cao bản sắc và niềm tự hào dân tộc. Ông Nguyễn Minh Ngọc, Tổng Giám đốc Công ty VPF cho biết.
9: Với cái bộ nhận diện chúng tôi xây dựng trên một cái nền tảng vừa kế thừa những cái tính truyền thống của dân tộc cũng như là mang cái tính hiện đại với cái slogan là sân chơi quốc tế, lễ hội quốc gia cùng với cả cái sự chuẩn bị của các câu lạc bộ, của các ban tổ chức địa phương cùng với cả công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam thì chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng một cái mùa giải 2026-2027 cũng sẽ diễn ra đúng kế hoạch và cũng sẽ đạt được nhiều cái kết quả tốt.
8: V-League mùa giải 2026-2027 quy tụ 14 câu lạc bộ gồm Công an Hà Nội, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Hà Nội, Hải Phòng, Hoàng Anh Gia Lai, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Ninh Bình, SHB Đà Nẵng, Sông Lam Nghệ An, Thép Xanh Nam Định, Thể Công Viettel cùng hai đội tân binh là Bắc Ninh và thành phố Đồng Nai. Huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng của câu lạc bộ thành phố Đồng Nai bày tỏ sự háo hức trong lần đầu dẫn dắt một đội V-League.
6: Đây là lần đầu tiên tôi góp mặt, chỉ có thể nói là rất hào hứng và hồi hộp để chờ xem đội bóng chúng tôi có thể làm điều gì được tại V-League, và cũng như nhờ sự đầu tư của lãnh đạo và sự quan tâm của thành phố Đồng Nai với cái sự tập trung và lắng nghe của cầu thủ thì tôi tin chúng tôi sẽ thể hiện được một mùa giải đáng xem tại V-League năm nay.
8: Giải khởi tranh ngày 4 tháng 9 năm 2026 và dự kiến kết thúc vào ngày 22 tháng 5 năm 2027. Đội vô địch nhận được 5 tỷ đồng, đội Á quân nhận 3 tỷ đồng, đội đứng thứ 3 nhận 1 tỷ 500 triệu đồng. Hai đội xếp cuối bảng sẽ xuống thi đấu tại giải hạng nhất quốc gia mùa kế tiếp. Một điểm mới đáng chú ý là quy định mỗi câu lạc bộ được đăng ký tối đa 4 cầu thủ nước ngoài và có thể sử dụng cả 4 trên sân, tăng một suất so với mùa trước. Riêng các đội dự giải AFF và AFC được đăng ký tối đa 7 ngoại binh, được sử dụng 4 người mỗi trận. Do giai đoạn đăng ký đầu mùa kéo dài đến hết ngày 30 tháng 9, tức là trước vòng 3, nên nhiều đội vẫn chưa vội vàng chốt sổ đủ suất ngoại binh nhằm có thêm thời gian kiểm tra năng lực thực tế qua hai trận đầu tiên. Dù vậy, có thể thấy có đến 12 trong tổng số 14 đội đăng ký ngoại binh mới lần đầu đặt chân đến Việt Nam. Trong đó có đến 4 câu lạc bộ thay mới hoàn toàn ngoại binh là thành phố Đồng Nai, Hoàng Anh Gia Lai, Hà Nội và Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Điểm nhấn khác về ngoại binh là hiện có tới 4 cầu thủ từng dự World Cup. Riêng Công an Thành phố Hồ Chí Minh có tiền vệ Daniel Azani và tiền đạo Jason Cumming lần lượt khoác áo tuyển Australia dự World Cup 2018 và 2022. Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng là đội mua sắm mạnh mẽ nhất, lên tới 16 cầu thủ. Đội vô địch cúp quốc gia còn thay luôn cả huấn luyện viên trưởng. Dù vậy, quá trình thích nghi lại là bài toán không hề dễ, mới nhất là trận thua rất đậm ở siêu cúp quốc gia. Huấn luyện viên Arthur Diles chia sẻ.
10: Trong công việc này luôn luôn có áp lực, bất kể bạn ở đâu, bởi vì ai cũng muốn chiến thắng. Vì vậy, điều quan trọng là bạn phải biết chấp nhận áp lực và trách nhiệm đi kèm với nó. Bạn biết rằng mỗi ngày bạn phải làm việc chăm chỉ để mang lại thành công cho câu lạc bộ và cho thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi và đội bóng có khả năng thực hiện nhiều phương án trên sân, tùy thuộc vào những gì đối thủ đang làm, linh hoạt và thanh thoát để có thể điều chỉnh lối chơi. Một đội bóng năng nổ, quyết liệt tấn công và muốn ghi nhiều bàn thắng.
8: Với hai gương mặt World Cup khác, tân binh của Hà Nội FC là tiền đạo Adam Takat từng khoác áo Australia thi đấu tại World Cup 2014, còn tiền vệ Fran Pochos của câu lạc bộ Công an Hà Nội vừa khoác áo đội tuyển Iraq thi đấu ở World Cup 2026. Pochos thậm chí còn có bàn thắng đầu tiên tại Việt Nam khi ghi bàn ấn định chiến thắng 5-0 của câu lạc bộ Công an Hà Nội trước Công an Thành phố Hồ Chí Minh ở trận tranh siêu cúp quốc gia dưới sự chứng kiến của hơn 15.000 khán giả trên sân Hàng Đẫy.
11: Amazing. I think it was full today.
10: Bầu không khí thật sự tuyệt vời. Các khán đài gần như chật kín và sự cổ vũ của người hâm mộ thật đáng kinh ngạc. Tôi hy vọng trận đấu nào cũng có bầu không khí như thế này. Sự ủng hộ đó có ý nghĩa rất lớn đối với các cầu thủ. Mục tiêu đầu tiên của chúng tôi là giành vé tham dự AFC Champions League Elite. Bây giờ, chúng tôi đã chiến thắng trận tranh siêu cúp và có được chức cúp vô địch, một khởi đầu hoàn hảo. Nhìn chung, đây là một trận đấu hay và một ngày thi đấu tuyệt vời.
8: Lần đầu tiên V-League 2026-2027 sẽ áp dụng một loạt thay đổi nhằm tăng thời gian bóng sống, tương tự các quy định được áp dụng tại World Cup 2026. Sau hiệu lệnh của trọng tài, cầu thủ chỉ có 5 giây để thực hiện quả ném biên hoặc phát bóng lên. Đối với trường hợp thủ môn kiểm soát bóng khi bóng vẫn đang trong cuộc, thời gian được giới hạn ở 8 giây. Luật mới cũng siết thời gian đối với các tình huống thay người. Sau khi bảng thay người được trọng tài thứ tư giơ lên, cầu thủ được đưa ra có 10 giây để rời sân ở bất cứ vị trí nào. Dù vậy, V-League chưa áp dụng quy định rút thẻ đỏ trong tình huống cầu thủ che tay khi giao tiếp vốn xuất hiện tại World Cup 2026.
12: Thể thao và cuộc sống.
7: Quý vị thính giả thân mến, diễn ra cuối tháng 8 vừa qua ở phường Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai, giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ nhất đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc khơi dậy sức mạnh cộng đồng, bảo tồn bản sắc văn hóa và thúc đẩy bình đẳng giới tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
10: Nhiều năm qua, ta như bản làng xa xôi từ Tây Bắc, Bắc Trung Bộ cho đến Tây Nguyên, phong trào bóng đá nữ lan tỏa ngày càng sâu rộng bằng chính niềm đam mê của người dân. Những người phụ nữ vốn gắn bó với công việc gia đình, lao động sản xuất đã chủ động bước ra sân bóng, trở thành những nhân vật truyền cảm hứng ngay trong cộng đồng. Cô gái dân tộc Tây Hoàng Thị Huyền đội Lâm Thượng, tỉnh Lào Cai chia sẻ.
13: Bắt đầu mình đi đá bóng thì cũng rất là khó khăn bởi vì mình là phụ nữ mà, chân yếu tay mềm, nhưng mà khi được đá mình sẽ khỏe mạnh hơn và yêu bộ môn đấy. Và em đi đá thì được mọi người ủng hộ, bọn em lan tỏa những cái đam mê này để cho mọi người biết đến là phụ nữ của mình rất là mạnh mẽ. Tập luyện hàng ngày thì mọi người ở trên vùng quê thì rất là nhiều việc, nhưng mà khi biết giải đấu mở ra thì đội đã tranh thủ làm việc rất là vất vả để dành thời gian cho những buổi chiều nắng gắt để tập trong thi đấu, mặc được bộ quần áo dân tộc trang phục của mình thì mình cảm thấy tự hào vì màu cờ sắc áo của mình, nên là mình đã vượt qua những cái khó khăn để chiến đấu trên sân ạ.
10: Lâm Thượng cùng Võ Lao, Lục Yên, Nghĩa Lộ là bốn đại diện của chủ nhà Lào Cai. Giải đấu còn chào đón 8 đội bóng đại diện cho các vùng miền khác nhau: Vân Sơn, Phú Thọ, Bắc Ta, Lai Châu, Mường Pồn, Điện Biên, Lâm Bình, Tuyên Quang, Nam Tuấn, Cao Bằng, Quy Hợp, Nghệ An, Yapan, Đắk Lắk và Đắk Đoa, Gia Lai. Sự gặp gỡ giữa các đại diện đến từ những địa phương có điều kiện sống, tập quán và phong trào thể thao khác nhau đã mang lại cơ hội bình đẳng để phụ nữ dân tộc thiểu số được rèn luyện, thi đấu và tự tin thể hiện bản thân. Một điểm nhấn của giải đấu là các nữ cầu thủ thi đấu trong trang phục được phát triển từ trang phục dân tộc truyền thống. Sự kết hợp giữa chất liệu, hoa văn thổ cẩm đặc trưng với yêu cầu vận động thể thao mang lại nét thẩm mỹ độc đáo. Hoàng Phương Thụy, đội Lâm Thượng, tỉnh Lào Cai bày tỏ.
14: Dân tộc Tày đặc trưng của bọn em nếu mà đi đá bóng ấy thì sẽ không đội được cái đầu này, bởi vì nếu mà đội cái này đi đá thì nó sẽ bị rơi ra. Còn với lại cái này nữa, nó khó di chuyển ạ. Nó khác lạ với bình thường, không phải là quần đùi áo số. Em muốn đưa cái bộ trang phục này để quảng bá những hình ảnh dân tộc, bản sắc của dân tộc mình ạ.
10: Giải đấu là minh chứng sinh động cho việc thực hiện các chính sách dân tộc, chính sách bình đẳng giới của Đảng và Nhà nước. Một trận đấu trở thành một không gian trình diễn văn hóa sống động, tôn vinh di sản của đồng bào các dân tộc. Sự đồng hành của cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Mai Đức Chung cũng đã tiếp thêm động lực và cảm hứng cho các cầu thủ.
15: Tôi rất là mong muốn là trong đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam chúng ta sẽ có nhiều vận động viên các dân tộc thiểu số của chúng ta. Tại vì thế này, các vận động viên thiểu số của chúng ta, cái thứ nhất là có thể lực, có sức mạnh, dẻo dai rất là tốt. Thí dụ như Ngân Thị Vạn Sự hoặc là Trương Thị Kiều. Tôi là những cái người mà có thể là không làm đội tuyển nữ trực tiếp nữa, nhưng tôi cũng đi theo dõi tham quan, thì tôi cũng là kết hợp sẽ hỗ trợ thêm để mong rằng có nhiều cái vận động viên dân tộc của chúng ta có mặt ở trên đội tuyển bóng đá nữ quốc gia.
10: Không chỉ mang đến những trận cầu hấp dẫn dưới sự cổ vũ từ khán đài, kín khán giả, giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam mang đến thông điệp sâu sắc về sự phát triển toàn diện của phụ nữ dân tộc thiểu số như góc nhìn của cầu thủ Hoàng Thị Huyền.
13: Bóng đá nữ thì đang dần dần phát triển, các bạn trên vùng cao được giao lưu, học hỏi cùng nhau. Đến với giải đấu lần này thì đội em thực sự rất là vui khi được tham gia giải đấu lớn như thế này và sẽ đem những màu cờ sắc áo của bản sắc dân tộc của mình lan tỏa để mọi người biết đến ạ. Sẽ lan tỏa cho tất cả những đồng bào mà chưa được tham gia giải đấu này.
7: Câu chuyện về những nữ cầu thủ đầy nhiệt huyết nơi vùng cao cũng đã khép lại chương trình thể thao 7 ngày tuần này. Chương trình do biên tập viên Ngô Đức thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chương trình sau.
16: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
17: Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe. Chương trình ngày hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Hồng Sâm Thái Minh. Sản phẩm chứa hồng sâm chế biến từ sâm Việt Nam giúp phát huy tối đa các tác dụng của sâm Lai Châu như là nâng cao sức khỏe nền tảng, tăng cường sức đề kháng, điều hòa huyết áp, giúp tăng cường lưu thông tuần hoàn máu, chống kết tập tiểu cầu, bảo vệ thành mạch, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống sơ vữa động mạch, từ đó giảm nguy cơ đột quỵ cho người cao tuổi, giúp hỗ trợ ức chế tế bào ung thư tiến triển. Và từ xa xưa thì sâm đã được coi là thượng phẩm đại bổ, vị thuốc quý dành cho sức khỏe, giúp bồi bổ cơ thể, nâng cao thể lực cho con người. Chính bởi giá trị ấy mà ngày nay giữa thị trường rộng lớn, không ít những sản phẩm kém chất lượng, sâm giả, sâm tẩm hóa chất đội lốt sâm Việt, sâm quý đã xuất hiện. Những củ tam thất hoang, sâm Trung Quốc trông chẳng khác gì củ sâm, khiến cho người tiêu dùng hoang mang, mất niềm tin, đặc biệt là những người cao tuổi, những người đang thực sự cần những giá trị dưỡng sinh để gìn giữ sức khỏe. Vâng, và thưa quý vị, hiểu được giá trị to lớn của sâm Việt Nam, quyết định số 611 QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình phát triển sâm Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 mở ra hướng phát triển bền vững cho cây sâm Lai Châu. Qua đó, việc quy hoạch trồng và phát triển sâm Việt Nam đang có những bước tiến vượt bậc. Việc chọn sâm chuẩn, nguồn gốc uy tín để bồi bổ sức khỏe cũng trở nên phần nào dễ dàng hơn. Và với mong muốn mang đến cho quý vị những kiến thức khoa học, những giải pháp chăm sóc sức khỏe bền vững từ giá trị y học cổ truyền, đặc biệt là sâm Lai Châu và cách chọn sâm sao cho an toàn hiệu quả. Chương trình ngày hôm nay chủ đề sâm Lai Châu với sức khỏe tim mạch của người cao tuổi. Và cùng đồng hành với chúng ta xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia cao cấp, thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Xin chào bác sĩ, trước tiên xin được cảm ơn bác sĩ đã đến với chương trình ngày hôm nay của chúng tôi ạ.
18: Xin kính chào quý vị và các bạn, xin chào Kim Miến.
17: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Và quý vị, nếu như muốn được tư vấn nhanh tay gọi tới số hotline 1800-1120 của chương trình để được nghe lời khuyên từ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, thì quý vị hãy nhớ số hotline của chúng tôi, đó chính là 1800-1120. Xin nhắc lại số hotline 1800-1120. Và đặc biệt, nhãn hàng Hồng Sâm Lai Châu Thái Ninh dành tặng 66 xuất quà dành cho 66 quý vị nhanh tay nhất gọi về tổng đài 1800-1120. Ưu đãi cụ thể như sau: mua 2 tặng 1. Khi mua 2 hộp Hồng Sâm Lai Châu Thái Ninh được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, mỗi hộp gồm 20 gói trà bổ dưỡng kết hợp lá trà sâm Lai Châu cùng với nhiều thảo dược quý như là tảo đỏ, nhân sâm, đằng sâm. Mua 5 tặng 3, khi mua 5 hộp Hồng Sâm Lai Châu Thái Ninh tặng ngay 3 hộp trà sâm 1700 với tổng giá trị quà tặng lên đến 570.000 đồng. Và ưu đãi này chỉ được áp dụng trong thời gian phát sóng của chương trình và chỉ có 66 suất ưu đãi thôi. Vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800-1120 quý vị nhé. Xin được nhắc lại số tổng đài là 1800-1120. Thưa bác sĩ, từ ngàn xưa sâm đã được xem là báu vật của nền y học cổ truyền, những giá trị vô cùng quý báu cho sức khỏe của con người. Và ngày nay giá trị ấy lại càng được khẳng định khi mà ngoài thị trường có những loại sâm được bán với mức giá lên tới là hàng chục và thậm chí chúng ta có thể kể đến là hàng trăm triệu đồng mỗi kg ạ. Điều đó cho thấy là sức hấp dẫn và độ quý hiếm của loại dược liệu này. Đặc biệt là với sâm Lai Châu, một giống sâm quý của Việt Nam thì nhiều người tiêu dùng cũng đang rất quan tâm, nhưng mà cũng không khỏi băn khoăn là tại sao sâm Lai Châu lại được đánh giá cao đến vậy và công dụng của nó đối với sức khỏe nói chung và hệ thống tuần hoàn máu này, sức khỏe tim mạch nói riêng, một trong những vấn đề sức khỏe thường gặp nhất ở người cao tuổi là gì? Xin mời bác sĩ chia sẻ thêm ạ.
18: Hiện nay trên thế giới cũng trong nước chúng ta có rất nhiều loại sâm khác nhau. Nhưng mà từ khi phát hiện ra sâm Lai Châu từ 2013 đến giờ thì càng ngày sâm Lai Châu càng trở nên là quý hiếm. Và có thể nói rằng là có nhiều lý do để giải thích, nhưng mà điều đầu tiên là chúng ta phải nói đến là gì, là cái thành phần hóa học của sâm Lai Châu nó có tính chất vượt trội. Tại sao lại như vậy? Thế thì thưa quý vị, sâm Lai Châu của chúng ta không ngờ rằng một loại sâm nó rất giản dị, nó mọc ở vùng biên giới đất nước chúng ta trong cái phạm vi tỉnh Lai Châu như vậy, nhưng mà nó có chứa tới 82 loại saponin. Thế cho nên có thể nói rằng là sâm Lai Châu hiện nay là một loại sâm đứng đầu về cái lượng saponin, và đặc biệt trong cái hàm lượng các saponin đó ấy, thì có một saponin mà có ở sâm Lai Châu, đó là MR2. Đây là một saponin có vai trò cực kỳ to lớn trong vấn đề cải thiện sức khỏe về tim mạch, ức chế tế bào ung thư, bảo hộ tế bào can thận, rồi thì an thần và trấn tĩnh. Cái thứ hai là trong sâm Lai Châu còn có 17 các vitamin và 20 các nguyên tố vi lượng. Vậy thì sâm Lai Châu có tác dụng như thế nào về mặt dược lý? Đầu tiên chúng ta phải nói đến tác dụng chung của sâm Lai Châu. Đã nói đến sâm là đại bổ nguyên khí, đồng nghĩa với chuyện là nâng cao sức đề kháng và sức miễn dịch. Cái điều này là vô cùng quý giá đối với những người cao tuổi. Cái thứ hai là nó giúp thanh trừ gốc tự do, và từ đó nó chống quá trình oxy hóa, và đương nhiên là nó sẽ kéo dài tuổi thọ. Bởi vậy ngày xưa các bậc vua chúa khi mà muốn sống lâu thì người ta thường tìm đến nhân sâm là như vậy. Rồi nữa, sâm Lai Châu còn có tác dụng là tăng cường cái năng lực hoạt động của tất cả các cơ quan trong cơ thể, đặc biệt là về tim mạch, hệ thống thần kinh, bảo hộ tế bào gan, bảo hộ tế bào thận, thế rồi là kích thích quá trình tạo máu, nâng cao hoạt động mang tính chất sinh lý của cả nam cả nữ, kháng khuẩn, tiêu viêm, an thần, trấn tĩnh, và kể cả vấn đề ức chế sự phát triển của tế bào ung thư. Đấy là tác dụng chung, nhưng sâm Lai Châu có tác dụng đặc biệt đối với hệ thống tim mạch và hệ thống thần kinh trung ương, nhất là hệ thống tim mạch. Vậy thì nó thể hiện như thế nào? Điều đầu tiên tôi muốn nói là gì? Là sâm Lai Châu nó có tác dụng là điều hòa và hỗ trợ điều trị những căn bệnh mà nó trực tiếp gây ra các bệnh lý tim mạch. Đó là cái gì? Thứ nhất, nó điều hòa huyết áp. Cái thứ hai là nó giúp hỗ trợ vấn đề điều hòa các cái chỉ số mỡ máu, làm giảm mỡ máu. Rồi là gì? Là đưa chỉ số đường huyết trở về vị trí bình thường. Đây là ba cái căn bệnh mà các quý vị đều biết là đưa đến cái tình trạng vữa sơ động mạch, với cái sự là gì, làm cho cái lòng mạch để mà đưa máu đến nuôi tim và nuôi não chúng ta bị suy giảm. Vậy thì cái việc mà kiểm soát các căn bệnh này với sâm Lai Châu nó sẽ giúp cho vấn đề gì, phòng ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa sơ, và đồng thời chính bản thân sâm Lai Châu có tác dụng là giãn mạch vành cũng như là giãn mạch não, từ đó nó làm cho cái tăng tưới máu ở tim nó được tăng cường. Đấy là cái quan trọng bậc nhất. Cái thứ hai là nó còn ức chế cái sự ngưng tập tiểu cầu. Đây là yếu tố có thể hình thành các cục máu đông, và đây nó là cũng là căn nguyên để mà chúng ta có thể gây nghẽn mạch. Cái thứ ba là nó tăng cường sức co bóp của cơ tim. Điều này là vô cùng quan trọng với trái tim của những người cao tuổi. Rồi tăng cường cái sức chịu đựng của tế bào cơ tim trong điều kiện thiếu oxy. Tác dụng là gì? Điều hòa nhịp tim, chống cái tình trạng rung nhĩ, nhịp tim quá chậm hoặc nhịp tim là quá thấp. Đồng thời nó còn có tác dụng là gì? Là cải thiện cái tình trạng mà chúng ta gọi là có thể bị sơ hóa cơ tim cũng như là các bệnh lý về tim mạch. Và đặc biệt là gì? Là thông qua tất cả tác dụng như vậy thì sâm đai châm cũng góp phần làm ngăn ngừa những cái biến chứng nguy hiểm của bệnh lý tim mạch. Tôi nói ví dụ như là vấn đề chúng ta bị nhồi máu cơ tim.
17: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ rất là nhiều với những chia sẻ rất là chi tiết và đầy đủ. Và thưa quý vị, sâm quả thật là rất quý, nhưng sử dụng sâm như thế nào cho hiệu quả, tránh tiền mất tật mang cũng là bài toán khó. Và ngay sau đây xin gửi đến bác sĩ một câu hỏi tiếp theo đây ạ. Làm thế nào để người bệnh có thể tận dụng tối đa tác dụng của loại dược liệu quốc bảo này, nhất là hoạt chất quý như là saponin MR2, một hoạt chất có hàm lượng cao trong sâm Việt Nam?
18: Trong quá trình lựa chọn thì chúng ta phải lưu ý thế này, là hiện nay trên thị trường sâm xuất hiện nhiều những hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng giả trà trộn vào cái thị trường sâm của chúng ta. Đầu tiên là hàng mà người ta gắn mác Việt Nam và bào chế tỉa tót nó giống như là sâm Lai Châu, cho nên rất nhiều người chúng ta mua nhầm. Cái thứ hai nữa là chúng ta hay mua loại sâm ở ngoài chợ, buôn bán ở bên ngoài thì chúng ta lại rất dễ nhầm với cái củ tam thất, bởi vì cái củ tam thất ở trên vùng Lai Châu thì nó rất giống sâm Lai Châu. Cái thứ hai có thể là sâm Lai Châu, nhưng mà vấn đề ở chỗ là chúng ta biết nó có chất lượng chỉ khi mà tuổi đời của củ sâm đó nó phải trên 5 tuổi trở lên. Tuy nhiên khi mà để buôn bán thì gian thương người ta thường dùng những cái loại sâm Lai Châu, nhưng người ta trồng, người ta bón bằng các cái hóa chất kích thích sinh học để nó phát triển rất là nhanh. Củ sâm rất to, rất đẹp, nhưng kỳ thực tuổi đời của nó chỉ 1-2 năm thôi. Mà ở tuổi đời này á, thì cái hàm lượng các saponin nó rất thấp, cho nên là hiệu quả của nó cũng không cao. Đấy là chưa kể đến tâm mà để bảo quản người ta còn tẩm ướp các hóa chất bảo quản, rồi một số chất kháng sinh thực vật khác nữa để làm củ sâm nó đẹp lên, rồi nó không bị mốc, vân vân. Khi mà người tiêu dùng chúng ta sử dụng thì có khi là chúng ta lại có thể bị các bệnh lý do nhiễm độc, các loại nấm mốc, vân vân. Đấy là cái điều mà chúng ta phải hết sức là lưu ý. Chúng ta nên lựa chọn sâm Lai Châu như thế nào? Từ xa xưa, sâm Lai Châu của chúng ta được sử dụng theo lối cổ truyền, tức là dạng thô. Dạng thô có nghĩa là gì? Có thể là sâm tươi, có thể là sâm chỉ phơi khô đơn thuần thôi. Cách dùng này thì nó có những hạn chế nhất định. Thứ nhất là vị sâm Lai Châu là cực kỳ đắng. Có thể nói rằng là có những người, người ta mặc dù có thể uống thuốc đắng được, nhưng mà chỉ cần ngậm một lát sâm Lai Châu thôi là người ta không thể nào chấp nhận được, đắng quá. Cái thứ hai, các củ sâm thô mà chúng ta mua ngoài chợ, chúng ta dùng thì chúng ta thường thái lát ra, chúng ta có thể hãm uống, chúng ta sắc uống hoặc chúng ta ngâm rượu. Nhưng mà thưa quý vị, những cách bào chế đó thì có thể nói là nó chiết xuất ra không hết hoạt chất. Và cái thứ hai là các cái môi trường, các cách thức bào chế như vậy nhiều khi nó lại làm phá hủy các cái saponin quý và nó không bảo lưu được các cái yếu tố đó, cho nên chất lượng của sâm cũng giảm. Rồi nữa, chúng ta mua sâm ngoài chợ dưới dạng thô như vậy thì rất dễ là những củ sâm tuổi của nó rất là ít. Chúng ta khi mà sử dụng sâm Lai Châu thì không gì bằng là chúng ta phải qua một quá trình bào chế. Thời gian gần đây cho đến năm 2024 và đặc biệt năm 2025 thì chúng ta đã có thể nói là có một niềm tự hào của nền y dược học Việt Nam đã bào chế thành công sâm Lai Châu với vai trò của các nhà khoa học đứng đầu là tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã sử dụng hai cái công nghệ vô cùng quan trọng mà đã được cấp bằng sáng chế. Thứ nhất là công nghệ lên men. Cái men này sẽ giúp giảm cái vị đắng của cái sâm Lai Châu thô nó tới 70%, hầu như là không còn vị đắng nữa. Cái thứ hai là bằng cái công nghệ cắt đoạn để làm sao là cắt những cái saponin có phần tử nó cồng kềnh, ví dụ RG1, RB1, RD thành những cái phần tử nó nhỏ hơn và nó ít phân cực. Và từ đó khiến cho là gì? Là những cái phần tử nhỏ đó nó dễ hấp thu và tăng tác dụng khi mà xâm nhập vào cơ thể của chúng ta. Và một cái nữa là gì? Là sau khi bào chế thành hồng sâm với lượng MR2 tăng cao thì thưa quý vị, đây là sâm mà những người bị cao huyết áp yên tâm sử dụng.
17: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Và như vậy thì chúng ta có thể hoàn toàn thấy rằng tác dụng rất tốt của hồng sâm, đặc biệt là hồng sâm Lai Châu đối với sức khỏe của chúng ta. Tuy nhiên thì điều quan trọng là người bệnh cần phải sử dụng sản phẩm làm sao cho đúng cách, cũng như là tìm đến các sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đúng không ạ? Thưa quý vị, một tin vui đặc biệt trong ngày hôm nay, với mong muốn người người nhà nhà đều được trải nghiệm hồng sâm từ sâm Việt Nam, nhãn hàng hồng sâm Lai Châu Thái Minh dành tặng 66 suất quà dành cho 66 quý vị nhanh tay nhất gọi về tổng đài 1800 1120 và ưu đãi cụ thể như sau: mua 2 tặng 1. Khi mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu Thái Minh được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, mỗi hộp gồm 20 gói trà bổ dưỡng kết hợp với lá trà sâm Lai Châu cùng với nhiều thảo dược quý như là táo đỏ, nhân sâm, đẳng sâm. mua 5 tặng 3 khi mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu Thái Minh, tặng ngay 3 hộp trà sâm 1.700 với tổng giá trị quà tặng lên đến 570.000 đồng. Và ưu đãi này chỉ được áp dụng trong thời gian phát sóng của chương trình và chỉ có 66 suất ưu đãi thôi. Vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1120 quý vị nhé. Xin được nhắc lại số điện thoại của tổng đài 1800 1120. Và rất nhanh những phút đầu tiên của chương trình, chúng tôi đã nhận được rất nhiều những cuộc gọi về tổng đài miễn cước của chương trình là 1800 1120. Ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với cuộc trò chuyện đầu tiên trong chương trình ạ.
19: Cô là Nguyễn Thị Hòa, năm nay cô 65 tuổi, cô ở Hải Phòng. Tôi thì cũng có vấn đề về mỡ máu cao.
0: Vâng.
19: Cân nặng thì cũng hơi cao, năm nay tôi đã gần 70 tuổi rồi mà cân thì cũng gần 80 cân.
0: Dạ vâng.
19: Bác sĩ khám ra thì cũng bị mỡ máu.
0: Dạ vâng.
19: Nhưng mà có nhắc nhở tôi là đề phòng về cái tim mạch.
0: Vâng.
19: Nhưng mà các con thì cũng bảo là mua cho mẹ sâm để mẹ uống, nhưng mà tôi lại sợ là nó lại bổ béo thêm cho nên là tôi lại không dám.
0: Thưa chị, là thế ngoài vấn đề mà chúng ta bị thừa cân biểu béo phì này, thế rồi loạn là mỡ máu này, thì mình còn bệnh lý khác gì không ạ?
19: Cũng có bị đau đầu chóng mặt đấy.
0: Có thể nói là tình trạng béo phì hiện nay đang có xu hướng gia tăng, và béo phì thì người ta thường gọi là phát tướng, nhưng kỳ thực nó là một cái bệnh lý mà nó liên quan đến cái chuyện rối loạn chuyển hóa mỡ trong cơ thể, và đặc biệt là chất mỡ nó lưu lại ở trong các nội tạng, mỡ dư thừa, và từ đó nó gây ra tình trạng là gì? Rối loạn lipid máu. Rồi thì cái chất mỡ đó ứ động lại gan, tình trạng gan nhiễm mỡ. Rồi tình trạng mỡ máu tăng như vậy á, nó dẫn đến cái tình trạng là bị vữa sơ động mạch. Có nghĩa là gì? Nó làm hẹp các lòng động mạch để đưa máu nuôi tim và nuôi não. Chính vì thế bác sĩ mới hỏi chị là có bị đau đầu, hoa mắt, trong mặt hay không? Bởi vì là nếu như tình trạng béo phì không được khắc phục, tình trạng mỡ máu không được cải thiện, thì nó có thể đưa đến tình trạng là thiếu máu não mãn tính. Và đây đó là yếu tố nguy cơ mà trong tương lai không cẩn thận là chúng ta có thể bị đột quỵ não hoặc là đột quỵ tim. Và trở lại với việc là dùng sâm, đặc biệt là hồng sâm. Thưa chị, đây là một cái giải pháp mà nó hoàn toàn không gây béo phì. Mà sâm á, bản thân nó với các saponin, các hoạt chất sinh học thì nó còn giúp cho các cái tạng phủ trong cơ thể của chúng ta tăng cường cái khả năng chuyển hóa mỡ. Ví dụ như là tăng cường cái hoạt động của các tế bào gan trong vấn đề phân giải các cái chất mỡ để tiêu thụ, chuyển thành năng lượng cho tế bào nó tiêu thụ. Cái thứ hai nữa là nó cũng ngăn mỡ máu từ béo phì dẫn đến rối loạn lipid máu, và nó có thể là ức chế cái sự hình thành phát triển của các mảng vữa sơ, cũng đồng nghĩa với chuyện là nó sẽ tăng cường lưu lượng tuần hoàn để nuôi não, và từ đó nó khắc phục các cái triệu chứng của những người bị thiếu máu não. Cho nên là đừng có đổ tội cho sâm Lai Châu rằng là nó thứ gây bổ béo, mà chính bản thân nó là một thứ thảo dược góp phần hỗ trợ để mà dự phòng và hỗ trợ điều trị cái tình trạng thừa cân và béo phì, cũng như là hỗ trợ cái tình trạng mà chúng ta bị rối loạn lipid máu và ức chế sự hình thành phát triển của mảng vữa sơ.
17: Vâng, cảm ơn cô đã kết nối tới chương trình ạ. Xin chào và hẹn gặp lại cô ạ. Hồng sâm Việt Nam phát huy tối đa tác dụng của sâm Lai Châu như là nâng cao sức khỏe nền tảng, tăng cường sức đề kháng, điều hòa huyết áp, giúp tăng cường lưu thông tuần hoàn máu, chống kết tập tiểu cầu, bảo vệ thành mạch, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống sơ vữa động mạch, từ đó giảm nguy cơ đột quỵ cho người cao tuổi, giúp hỗ trợ ức chế tế bào ung thư tiến triển, và đặc biệt người huyết áp cao có thể sử dụng được. Đặc biệt chỉ trong hôm nay, với mong muốn người người nhà nhà đều được trải nghiệm hồng sâm từ sâm Việt Nam, nhãn hàng hồng sâm Lai Châu Thái Minh dành tặng 66 suất quà dành cho 66 quý vị nhanh tay nhất gọi về tổng đài 1800 1120. Ưu đãi cụ thể như sau: mua 2 tặng 1. Khi mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu Thái Minh được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1.700, mỗi hộp gồm 20 gói trà bổ dưỡng kết hợp lá trà sâm Lai Châu cùng với nhiều thảo dược quý như là tảo đỏ, nhân sâm, đẳng sâm. Mua 5 tặng 3, khi mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu Thái Minh tặng ngay 3 hộp trà sâm 1.700 với tổng giá trị quà tặng lên đến 570.000 đồng. Và ưu đãi này chỉ được áp dụng trong thời gian phát sóng của chương trình và chỉ có 66 suất ưu đãi thôi. Vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1120 quý vị nhé. Xin được nhắc lại số tổng đài là 1800 1120. Vâng, và thưa quý vị, liên tiếp các cuộc gọi đổ về mong muốn được kết nối với bác sĩ để được giải đáp những thắc mắc liên quan đến các vấn đề sức khỏe, đặc biệt là tác dụng của sâm Lai Châu trong việc bồi bổ sức khỏe, nâng cao thể trạng. Và không để quý vị chờ lâu hơn nữa, xin được nhờ bộ phận kỹ thuật kết nối với quý vị tiếp theo ạ.
20: Mình là Nguyễn Đức Minh, 62 tuổi.
0: Dạ vâng.
20: Thì tôi muốn hỏi bác sĩ Hoàng Khánh Toàn là hiện nay thì mặc dù tôi không bị cái bệnh tim mạch rõ ràng.
0: Vâng.
20: Nhưng mà vừa qua thì tôi có cảm giác hơi đau tức ngực và
0: dạ, vâng,
20: thở nhanh hơn khi mà buổi chiều với buổi sáng mà đi bộ nhanh.
0: Dạ vâng.
20: Mặc dù mình vẫn ăn uống lành mạnh và tập thể dục đều đặn.
0: Vâng.
20: Mình nghe nói là đối với cái hồng sâm đấy thì cũng tốt cho cái bệnh tim mạch.
0: Vâng.
20: Nhưng cũng muốn hỏi bác sĩ Hoàng Khánh Toàn xem là có nên bắt đầu sử dụng cái hồng sâm hỗ trợ cho sức khỏe tim mạch không?
0: Dạ vâng. Thưa anh Minh, tức là từ năm 60 tuổi trở đi qua cái vòng lục thập hóa giáp ấy, thì anh em chúng ta đều rơi vào cái nhóm gọi là những người cao tuổi. Và những người cao tuổi ấy thì rõ ràng là cái sức đề kháng, năng lực hoạt động của chúng ta nó không thể như thời trai trẻ được. Cái điều thứ hai là từ năm 60 tuổi trở đi, có thể nói là theo cái ước tính của các chuyên gia y tế là chúng ta rất dễ có các bệnh lý nền. Trong đó đầu tiên là tim mạch. Nếu mà chúng ta không để ý những cái triệu chứng từ ban đầu rất sơ khai
18: thì chúng ta rất dễ bỏ qua, và đến khi mà bắt đầu nó có những biến chứng rồi thì chúng ta mới xử lý thì nó lại quá muộn. Cho nên là bây giờ khi mình hoạt động cảm giác là ngực nó có gì nó hơi khó chịu, không ạ? Nó không hẳn là đau, nó không hẳn là nhức, hẳn nhói. Và cái thứ hai là cảm giác là cái nhịp tim của mình nó nhanh hơn. Thế cho nên là với hai cái yếu tố đó, thứ nhất là tuổi tác, cái thứ hai là có dấu hiệu của cái chuyện tim mạch, thì chương trình có mấy lời khuyên thế này ạ. Thứ nhất là không tội gì mà chúng ta không đi kiểm tra anh ạ. Sau đó nếu phát hiện ra thì các thầy thuốc Tây y kê cho mình cái thuốc gì thì mình chấp hành nghiêm túc thôi. Nhưng mà có một cái giải pháp, đó là sử dụng hồng sâm. Không có gì bằng là chúng ta tìm đến những thứ thảo dược có tác dụng bổ hàng nghìn năm mà trong chúng ta đã tích lũy kinh nghiệm rất nhiều. Thứ nhất là chỉ định cho những người cao tuổi. Ngay cả khi chúng ta chưa có một cái dấu hiệu gì về mặt suy giảm sức khỏe hoặc bệnh lý gì cả thì chúng ta vẫn nên dùng rồi. Các cụ nói là trị vị bệnh, tức là trị bệnh khi bệnh nó chưa phát, hay hoặc chúng ta nói là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Trên hồng sâm chính là cái để chúng ta kéo dài cái sức khỏe của chúng ta, nó làm chậm quá trình lão hóa. Còn cái thứ hai là với những biểu hiện hiện nay của anh về tim như vậy ấy, thì nó cũng là giải pháp để dự phòng các bệnh lý về tim mạch. Ví dụ như huyết áp cao, thiếu máu cơ tim, thiếu máu não mãn tính, rối loạn nhịp tim, vân vân và vân vân. Và kể cả cái chuyện là gì, chúng ta có thể bị suy giảm cái sinh lý nam.
17: Hồng sâm Việt Nam phát huy tối đa tác dụng của sâm Lai Châu như là nâng cao sức khỏe nền tảng, tăng cường sức đề kháng, điều hòa huyết áp, giúp tăng cường lưu thông tuần hoàn máu, chống kết tập tiểu cầu, bảo vệ thành mạch, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó giảm nguy cơ đột quỵ cho người cao tuổi, giúp hỗ trợ ức chế tế bào ung thư tiến triển, và đặc biệt người huyết áp cao có thể sử dụng được. Với mong muốn giúp cho người người nhà nhà đều được trải nghiệm hồng sâm từ sâm Việt Nam, nhãn hàng hồng sâm Lai Châu Thái Minh dành tặng 66 suất quà dành cho 66 quý vị nhanh tay nhất gọi về tổng đài 1800 1120. Ưu đãi cụ thể như sau: mua 2 tặng 1. Khi mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ Thái Minh được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, mỗi hộp gồm 20 gói trà bổ dưỡng kết hợp lá trà sâm Lai Châu cùng với nhiều thảo dược quý như là tảo đỏ, nhân sâm, đẳng sâm. Mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ Thái Minh tặng ngay 3 hộp trà sâm 1700 với tổng giá trị quà tặng lên đến 570.000 đồng. Và ưu đãi này chỉ được áp dụng trong thời gian phát sóng của chương trình và chỉ có 66 suất ưu đãi thôi. Vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1120 quý vị nhé. Xin được nhắc lại số tổng đài là 1800 1120. Vâng, tiếng chuông điện thoại kết nối vẫn không ngừng reo lên, và không để quý vị chờ lâu hơn nữa, xin được nhờ bộ phận kỹ thuật kết nối với quý vị tiếp theo đang chờ sẵn ở đầu dây bên kia ạ. Vâng, alo chương trình, xin kính chào ạ.
2: Tôi chào bác sĩ, tôi tên là Hương, năm nay 55 tuổi. Gần đây thì tôi thấy mình có cái cảm giác là mệt mỏi, hay bị chóng mặt khi mà tôi đi bộ hay leo cầu thang. Tôi có đi khám và bác sĩ chẩn đoán là tôi bị rối loạn nhịp tim.
18: Vâng.
2: Và cũng đã có thuốc về nhà để dùng. Tôi cũng bị thêm cái bệnh cao huyết áp nữa. Tôi cảm thấy là nó khá là lo lắng, nhiều khi nghĩ đến bệnh mà tôi không muốn ăn uống gì, bác sĩ.
18: Dạ vâng.
2: Liệu tôi có thể sử dụng cái hồng sâm để dùng cho cái bệnh rối loạn nhịp tim của tôi được không ạ?
18: Dạ vâng. Thưa chị là thế này, có thể nói là với cơ thể người phụ nữ vào những tầm tuổi xung quanh cái tuổi 50, có thể sớm hơn một chút là 45 cho đến 55, là cái giai đoạn mà người phụ nữ xảy ra cái tình trạng mãn kinh. Trong đó thì có chuyện suy giảm các cái nội tiết tố nữ, ví dụ estrogen. Đây là một cái yếu tố nguy cơ mà nó làm phát sinh rất nhiều vấn đề. Trong đó có chuyện rối loạn thần kinh thực vật, có chuyện các bệnh lý về tim mạch như huyết áp cao, rồi là vấn đề rối loạn nhịp tim, có thể tình trạng liên quan đến thiếu máu mãn tính, thiếu máu não gây ra tình trạng đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, và cái sức đề kháng của chúng ta suy giảm, cho nên nhiều khi chúng ta thấy mệt, mất sức một cách vô cớ. Vậy thì chương trình có hai lời khuyên thế này. Thứ nhất, chị vẫn nên là định kỳ đi kiểm tra sức khỏe và tái khám thường xuyên cái tình trạng tim mạch cũng như huyết áp của mình. Thứ hai là chị có hỏi là với tình trạng tuổi tác rồi là bệnh lý hiện nay thì có dùng hồng sâm được hay không? Câu trả lời của chương trình là hoàn toàn nên dùng. Bởi vì làm sao? Bởi vì thứ nhất, nó chống tình trạng mệt mỏi và nó an thần tấn tĩnh và chống các stress và căng thẳng thần kinh, ngăn ngừa tình trạng rối loạn cảm xúc, rối loạn lo âu. Đấy là cái điều mà ở tầm tuổi của chị nó rất dễ có. Vậy thì hồng sâm nó làm được cái việc đó. Cái việc thứ hai là hồng sâm còn có tác dụng là điều hòa huyết áp. Cho nên là khi sử dụng cùng kết hợp với tân dược thì nó có thể là giúp cho chúng ta giảm bớt cái liều tân dược và nó làm cho huyết áp của chúng ta nhanh chóng trở lại trị số bình thường, và quan trọng là nó ổn định. Cái nữa là rối loạn nhịp tim thì có rất nhiều lý do khác nhau, nhưng mà trong đó có một vấn đề là tình trạng thiếu máu đến nuôi dưỡng cơ tim, cũng như là cái rối loạn dẫn truyền các cái xung động thần kinh ở trong cái hệ thống thần kinh của tim. Thế thì khi mà sử dụng hồng sâm, nó gián tiếp nó làm giãn mạch vành, nó đưa cái lượng máu đến nuôi dưỡng cơ tim của chúng ta được phong phú hơn, và nó ngăn ngừa cái tình trạng hình thành phát triển của các mảng vữa xơ mà vốn dĩ nguyên do của nó là gì? Thứ nhất là do tuổi tác, cái thứ hai là do cao huyết áp mà nó phát sinh ra.
17: Vâng, xin được cảm ơn cô và chào cô ạ. Rất là cảm ơn bác sĩ đã có những cái chia sẻ rất là hữu ích cho quý vị. Hồng sâm Việt Nam phát huy tối đa tác dụng của sâm Lai Châu như là nâng cao sức khỏe nền tảng, tăng cường sức đề kháng, điều hòa huyết áp, giúp tăng cường lưu thông tuần hoàn máu, chống kết tập tiểu cầu, bảo vệ thành mạch, nâng cao sức khỏe tim mạch. giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó giảm nguy cơ đột quỵ cho người cao tuổi, giúp hỗ trợ ức chế tế bào ung thư tiến triển và đặc biệt người huyết áp cao có thể sử dụng được. Với mong muốn giúp cho người người nhà nhà đều được trải nghiệm hồng sâm từ sâm Việt Nam, nhãn hàng Hồng Sâm Lai Châu Thái Minh dành tặng 66 xuất quà dành cho 66 quý vị nhanh tay nhất gọi về tổng đài 1800 1120. Ưu đãi cụ thể như sau: mua 2 tặng 1. Khi mua 2 hộp Hồng Sâm Lai Châu hữu cơ Thái Minh được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, mỗi hộp gồm 20 gói trà bổ dưỡng kết hợp lá trà sâm Lai Châu cùng với nhiều thảo dược quý như là tảo đỏ, nhân sâm, đẳng sâm. Mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp Hồng Sâm Lai Châu hữu cơ Thái Minh tặng ngay 3 hộp trà sâm 1700 với tổng giá trị quà tặng lên đến 570.000 đồng. Và ưu đãi này chỉ được áp dụng trong thời gian phát sóng của chương trình và chỉ có 66 suất ưu đãi thôi. Vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1120 quý vị nhé. Xin được nhắc lại số tổng đài là 1800 1120. Vâng, tiếng chuông điện thoại kết nối vẫn không ngừng reo lên và không để quý vị chờ lâu hơn nữa, xin được nhờ bộ phận kỹ thuật kết nối với quý vị tiếp theo đang chờ sẵn ở đầu dây bên kia ạ. Vâng ạ. Alo, chương trình xin kính chào ạ.
3: Hiện nay thì tôi thận nó không được khỏe mà. Và hai nữa là cái tim mạch ấy, tim mạch của tôi thỉnh thoảng đấy cứ kiểu nghe cái thì có khi tôi giật mình nhiều lắm. Thế rồi huyết áp tôi cũng cao, sáng nào cũng phải uống thuốc huyết áp. Tôi cũng mong là bác sĩ tư vấn cho tôi để tôi có một sức khỏe ạ. Và tôi cũng thấy bảo cái hồng sâm của Việt Nam cũng tốt, sâm Lai Châu có thể sử dụng được để cải thiện được sức khỏe không ạ?
18: Dạ vâng. Đầu tiên là chương trình rất là cảm ơn chị đã tham gia kết nối. Chương trình muốn hỏi thêm là chị có nói là chị bệnh thận, thế thì cụ thể nó là bệnh thận là thế nào ạ?
3: Thỉnh thoảng tôi cứ bị đi đái bút, mới lại hại nữa là đi siêu âm ấy thì người ta cũng bảo rằng là có sỏi nhỏ nhỏ ạ.
18: Dạ vâng. Thế thì chương trình rất mong là chị nên đi khám bệnh thường xuyên, nhất là đối với trường hợp theo dõi về huyết áp, rồi là theo dõi về cái tình trạng lượng máu lên nuôi não của chúng ta. Bởi vì chắc chắn là với cái huyết áp cao này á, thì cái chuyện mà chúng ta bị thiếu máu não mãn tính nó là chuyện thường xuyên. Mà cái thiếu máu não mãn tính thì nó gây ra rất nhiều các triệu chứng khác nhau, trong đó có việc làm cho cái hệ thống thần kinh của chúng ta dễ bị kích thích và nó làm chúng ta rất dễ lo âu, rồi là cảm xúc rất dễ bị giật mình, gặp các stress, những căng thẳng trong cuộc sống. Đấy là lời khuyên đầu tiên. Còn lời khuyên thứ hai là cái việc mà chị đã biết đến hồng sâm thải pháp thảo dược này á, nó rất có ích đối với cái tầm tuổi cũng như cái tình trạng bệnh lý hiện nay của chị. Đầu tiên là nó sẽ nâng cao cái sức đề kháng cơ thể của chúng ta. Cái thứ hai là nó làm điều hòa huyết áp. Đây là vấn đề rất quan trọng. Bởi vì ở tầm tuổi của chị thì huyết áp cao nó chính là yếu tố nguy cơ, mà không cẩn thận mà chúng ta không điều hòa huyết áp tốt thì có thể một lúc nào đó, nhất là trạng thái thần kinh của chị để dễ căng thẳng, thì nó vọt lên mà nó gây ra xuất huyết não hoặc là nhồi máu não. Cái đó là rất nguy hiểm, phải không ạ? Đấy là cái thứ hai mà hồng sâm có thể làm được. Và cái thứ ba là gì? Bản thân sâm Lai Châu nó có một cái saponin hoạt chất gọi MR2. Hoạt chất này có tác dụng là an thần, trấn tĩnh, nó dự phòng cái tình trạng chúng ta bị stress, bị căng thẳng thần kinh, bị rối loạn cảm xúc, bị rối loạn lo âu, rồi là có thể bị trầm cảm. Thế cho nên sâm Lai Châu tốt với hệ thống thần kinh trung ương đối với trạng thái tinh thần của chúng ta. Cho nên dùng sâm Lai Châu nó chị sẽ có được một cái đời sống tinh thần nó cân bằng hơn.
17: Thưa quý vị, như vậy qua chương trình ngày hôm nay chúng ta đã cùng nhau khám phá những giá trị tuyệt vời từ hồng sâm Lai Châu, một sản phẩm chế biến sâu từ sâm Lai Châu quốc bảo, với mong muốn giúp cho người người nhà nhà đều được trải nghiệm hồng sâm từ sâm Việt Nam. Nhãn hàng Hồng Sâm Lai Châu Thái Minh dành tặng 66 suất quà dành cho 66 quý vị nhanh tay nhất gọi về tổng đài 1800 1120. Ưu đãi cụ thể như sau: mua 2 tặng 1. Khi mua 2 hộp Hồng Sâm Lai Châu Thái Minh được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, mỗi hộp gồm 20 gói trà bổ dưỡng kết hợp lá trà sâm Lai Châu cùng với nhiều thảo dược quý như là tảo đỏ, nhân sâm, đẳng sâm. Mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp Hồng Sâm Lai Châu Thái Minh tặng ngay 3 hộp trà sâm 1700 với tổng giá trị quà tặng lên đến 570.000 đồng. Và ưu đãi này chỉ được áp dụng trong thời gian phát sóng của chương trình và chỉ có 66 suất ưu đãi thôi. Vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1120 quý vị nhé. Xin được nhắc lại số tổng đài là 1800 1120.
21: Biên cương Tổ quốc, nơi mỗi ngọn núi, dòng sông, mỗi bản làng và mỗi con người đều góp phần viết nên câu chuyện về chủ quyền, lòng yêu nước và khát vọng phát triển.
22: Nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy, Ban Tuyên giáo Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư.
21: Cuộc thi hướng tới quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng, phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền, đồng thời ghi nhận và tôn vinh những đóng góp hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
22: Tác phẩm dự thi phản ánh chân thực đời sống, sinh hoạt và lao động của đồng bào các dân tộc nơi biên giới, những đổi thay trên các vùng đất biên cương và hình ảnh một Việt Nam hòa bình, đoàn kết, phát triển.
21: Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam.
22: Hệ thống giải thưởng dành cho hai thể loại: ảnh đơn và ảnh bộ, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải cao nhất trị giá 20 triệu đồng cho mỗi thể loại.
21: Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Tác giả gửi ảnh trực tuyến tại website tự hào một giải biên cương 2026.com.
22: Hãy để mỗi bức ảnh trở thành một thông điệp về tình yêu quê hương đất nước, cùng lan tỏa niềm tự hào về một giải biên cương Việt Nam hòa bình, giàu bản sắc và vững bền.
1: Sau chiến tranh, có những người con mãi mãi nằm lại chiến trường. Biết bao gia đình vẫn đau đáu một mong ước đưa các anh trở về với quê hương.
21: Với mong muốn không để bất kỳ thông tin nào về các liệt sĩ bị lãng quên, Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm đang trở thành cầu nối giữa thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh và nhân dân với các cơ quan chức năng.
1: Đến thời điểm này, Tổng đài đã tiếp nhận gần 40.000 cuộc gọi, trong đó có hơn 13.000 cuộc gọi từ thân nhân liệt sĩ có nhu cầu tìm kiếm phần mộ.
21: Khoảng 1.800 cuộc gọi từ cựu chiến binh và nhân dân cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ. Qua đó, thu nhận khoảng 500 nguồn tin về mộ liệt sĩ. Hơn 2.500 cuộc gọi đề nghị hướng dẫn lấy mẫu sinh phẩm xét nghiệm ADN thân nhân liệt sĩ.
1: Mỗi cuộc gọi là một thông tin quý giá. Mỗi nguồn tin là thêm một cơ hội để tìm thấy đồng đội, tìm thấy người thân.
21: Nếu bạn đang có thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ, nếu gia đình bạn đang tìm kiếm phần mộ người thân, đừng để những ký ức quý giá ấy bị mai một theo thời gian.
1: Hãy gọi đến Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm 1800 8022 hoặc 0965 001 222.
21: Đất nước luôn trân trọng và ghi nhớ công ơn của những người con đã hy sinh vì Tổ quốc.

0: hai, góc nhìn đa chiều,
1: kết nối linh hoạt,
0: tương tác thân thiện.
1: Những vấn đề, sự kiện của đời sống văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục được tiếp cận, bàn luận thấu đáo.
0: Cập nhật tin tức thể thao
1: sôi động với nhiều trận cầu hấp dẫn qua các buổi tường thuật trực tiếp.
0: VOV2 đồng hành cùng bạn trên sóng IMFM.
1: Website vov2.vn.
0: Fanpage VOV2 cuộc sống muôn màu.
1: Kênh YouTube VOV2 văn hóa và xã hội.
0: VOV2 cùng bạn thiết kế cuộc sống giàu năng lượng, an toàn, ý nghĩa.

0: VOV kết nối.
1: VOV kết nối.
0: Quý vị và các bạn thân mến, năm học mới 2026-2027 đã bắt đầu. Thời điểm này, nhiều phụ huynh quan tâm đến thẻ bảo hiểm y tế đối với học sinh sinh viên. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ giải đáp một số câu hỏi về nội dung này. Chị Khuất Thu Huyền ở phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ hỏi, hai đứa con nhà tôi năm nay vào lớp 6, không biết năm nay mức đóng bảo hiểm y tế của các cháu có gì khác so với trước không? Ngoài ra, tôi đã tham gia bảo hiểm thương mại cho hai con cho tới năm 18 tuổi, trong đó có kèm sản phẩm bảo hiểm y tế. Vậy tôi có được miễn tham gia bảo hiểm y tế ở trường học hay không?
2: Chị Huyền thân mến, tại luật bảo hiểm y tế năm 2024 quy định, mức đóng bảo hiểm y tế của học sinh sinh viên được xác định bằng 4,5% mức tham chiếu. Hiện mức tham chiếu bằng mức lương cơ sở tương đương 113.850 đồng một tháng, 1.366.200 đồng một năm. Tại khoản 6 điều 6 Nghị định số 188 năm 2025 quy định, học sinh sinh viên thuộc đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng bảo hiểm y tế, phần còn lại học sinh sinh viên tự đóng. Như vậy, sau khi được nhà nước hỗ trợ 50%, mỗi học sinh sinh viên chỉ cần đóng 56.925 đồng một tháng, tương đương 683.100 đồng một năm. Việc thu bảo hiểm y tế được thực hiện thông qua cơ sở giáo dục nơi học sinh sinh viên đang theo học. Về vấn đề thứ hai chị quan tâm là khi đã tham gia gói bảo hiểm cho các con đến 18 tuổi, trong đó có quyền lợi bảo hiểm y tế, con chị có cần tham gia bảo hiểm y tế tại trường nữa hay không? Chúng tôi cũng xin trả lời rằng, theo quy định của luật bảo hiểm y tế, học sinh sinh viên là đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm y tế. Gói bảo hiểm của chị mua là bảo hiểm thương mại, có tích hợp quyền lợi chi trả chi phí y tế hoặc quyền lợi tương tự bảo hiểm y tế, chứ không phải là chính sách bảo hiểm y tế đối với đối tượng học sinh sinh viên, nên không thay thế được bảo hiểm y tế theo quy định của nhà nước. Do đó, con chị vẫn phải tham gia bảo hiểm y tế theo đối tượng học sinh tại nhà trường, theo quy định.
0: Chị Vũ Diệu Linh ở phường Long Biên, thành phố Hà Nội nêu câu hỏi với chương trình như sau. Con tôi sinh tháng 11 năm 2020, năm nay vào lớp 1. Tuy nhiên, tôi băn khoăn thẻ bảo hiểm y tế của con dành cho trẻ dưới 6 tuổi vẫn còn giá trị đến hết tháng 11. Vậy con tôi có phải đóng đủ 12 tháng bảo hiểm y tế cho cháu khi vào lớp 1 hay không?
2: Theo quy định về thời hạn sử dụng thẻ đối với học sinh sinh viên ở đầu cấp như sau. Đối với học sinh lớp 1, thẻ bảo hiểm y tế có giá trị từ ngày 1 tháng 10 của năm đầu tiên cấp tiểu học. Trường hợp trẻ sinh sau ngày 30 tháng 9 thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị từ ngày cuối cùng của tháng trẻ đủ 72 tháng tuổi. Đối với sinh viên năm thứ nhất, thẻ bảo hiểm y tế có giá trị từ ngày nhập học, trừ trường hợp thẻ được cấp khi còn học lớp 12 vẫn còn giá trị sử dụng. Riêng với trẻ dưới 6 tuổi, nếu sinh từ ngày 30 tháng 9 trở về trước, thẻ bảo hiểm y tế có giá trị từ ngày sinh đến hết ngày 30 tháng 9 của năm trẻ đủ 72 tháng tuổi. Trẻ sinh sau ngày 30 tháng 9 được sử dụng thẻ từ ngày sinh đến hết ngày cuối cùng của tháng trẻ đủ 72 tháng tuổi. Con chị sinh vào tháng 11 năm 2020, theo quy định tại khoản 2 điều 13 Nghị định số 188 năm 2025. Thẻ bảo hiểm y tế của trẻ dưới 6 tuổi có giá trị sử dụng đến hết ngày cuối cùng của tháng trẻ đủ 72 tháng tuổi đối với trường hợp trẻ sinh sau ngày 30 tháng 9. Như vậy thì thẻ bảo hiểm y tế của con chị sẽ có giá trị sử dụng đến hết tháng 11 năm 2026. Khi cháu bắt đầu tham gia bảo hiểm y tế theo đối tượng học sinh tại trường, nên số tiền đóng bảo hiểm y tế sẽ được tính từ thời điểm thẻ bảo hiểm y tế của trẻ dưới 6 tuổi hết hiệu lực. Khi nhà trường thu bảo hiểm y tế, chị sẽ được giảm trừ phần kinh phí tương ứng với thời gian thẻ bảo hiểm y tế của con còn giá trị sử dụng, không phải đóng trùng cho các tháng đã được ngân sách nhà nước đảm bảo.
0: Chị Mỹ Trang ở Bắc Ninh nêu câu hỏi, con tôi sinh tháng 8 năm 2020, năm nay cháu vào lớp 1, vừa qua nhà trường thông báo cháu phải đóng bảo hiểm y tế 15 tháng. Tôi không hiểu vì sao lại như vậy, bởi vì trong lớp có cháu đóng với thời gian khác nhau, có cháu 13 tháng, có cháu 14 tháng.
2: Chị Mỹ Trang thân mến, như chúng tôi đã trao đổi, đối với học sinh lớp 1 hoặc học sinh vào đầu cấp, thời gian tham gia bảo hiểm y tế được xác định trên cơ sở nối tiếp thời hạn của thẻ bảo hiểm y tế đang còn giá trị để đảm bảo quyền lợi tham gia.

0: liên tục. Vì vậy, ngoài việc lựa chọn đóng theo 12 tháng khi triển khai thu, cơ quan bảo hiểm xã hội và nhà trường sẽ tính thêm khoản thời gian còn lại của năm tài chính hoặc thời gian còn giá trị của thẻ bảo hiểm y tế trước đó để thẻ mới có giá trị sử dụng liên tục. Áp dụng vào câu hỏi của chị, các cháu mới vào lớp 1, thẻ bảo hiểm y tế trẻ em dưới 6 tuổi còn giá trị đến ngày 30 tháng 9 năm 2026. Do đó, khi chuyển sang bảo hiểm y tế theo nhóm học sinh sinh viên, thời gian tham gia sẽ được tính từ thời điểm thẻ của trẻ em hết giá trị đến hết năm tài chính của năm 2027. Vì thời điểm sinh của mỗi cháu khác nhau nên thời gian tham gia thực tế có thể là 13, 14 hoặc 15 tháng.
1: Thưa quý vị và các bạn, chương trình xin được tiếp tục với phần chuyển đơn thư của thính giả tới các cơ quan chức năng.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam nhận được đơn của bà Phạm Thị Năm ở thôn Thanh Khê, xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình, kiến nghị về việc chồng của bà là ông Nguyễn Viết Thế, thương binh thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Ông Thế mất năm 1980 do vết thương tái phát, thương binh loại 2/8, tại nơi cư trú là xã Quỳnh Thiện, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ Tĩnh cũ. Sau khi ông Nguyễn Viết Thế qua đời, do cuộc sống quá khó khăn, bà Năm đưa con về quê tại huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam cũ để sinh sống. Bà Phạm Thị Năm đã nhiều lần làm đơn gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ Tĩnh đề nghị công nhận chồng bà là liệt sĩ. Ngày 10 tháng 4 năm 1992, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ Tĩnh cũ có làm giấy giới thiệu gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Hà cũ đề nghị công nhận ông Nguyễn Viết Thế là liệt sĩ và thực hiện chế độ thân nhân liệt sĩ cho bà Phạm Thị Năm. Thế nhưng, do nhiều biến cố, bà Năm bị bệnh nên mất trí nhớ, không thể hoàn thiện các thủ tục hồ sơ giấy tờ được. Mãi đến năm 2017, bà Năm mới có thể đi làm các thủ tục hưởng chế độ vợ liệt sĩ. Năm 2017, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An cũng đã chuyển toàn bộ hồ sơ của ông Nguyễn Viết Thế về Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam để giải quyết chế độ thân nhân liệt sĩ cho bà Năm. Thế nhưng, cho đến nay, bà Nguyễn Thị Năm vẫn chưa được giải quyết chế độ. Hiện bà Năm đã 83 tuổi, là người tàn tật, cuộc sống cũng như việc đi lại rất khó khăn. Đài Tiếng Nói Việt Nam xin gửi phản ánh của bà Phạm Thị Năm tới Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình để kiểm tra và giải quyết. Khi nhận được công văn phúc đáp, chúng tôi sẽ thông tin tới bà Năm và quý thính giả.
1: Đài Tiếng Nói Việt Nam nhận được đơn của ông Trần Quốc Hiền, địa chỉ số 6 ngõ 399 Âu Cơ, phường Tây Hồ, Hà Nội, phản ánh về việc gia đình ông có thửa đất số 22, tờ bản đồ số 14, với diện tích 246,9 m². Theo hồ sơ và các thông báo của cơ quan chức năng, diện tích đất bị thu hồi để giải phóng mặt bằng xây dựng vườn hoa Hồ Đầm Bảy được xác định là 246,9 m². Tuy nhiên, trong phương án bồi thường kèm quyết định 474 của Ủy ban Nhân dân phường Tây Hồ, chỉ có 221 m² được xem xét bồi thường, 25,9 m² không được xem xét bồi thường. Ông Trần Quốc Hiền cho rằng việc này không có căn cứ pháp luật, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của gia đình. Ông Hiền cũng cho rằng Ủy ban Nhân dân phường Tây Hồ áp dụng đơn giá hơn 62 triệu đồng một mét vuông. Mức giá này không phản ánh đúng vị trí thực tế của thửa đất, không đảm bảo nguyên tắc xác định giá đất theo thị trường được quy định tại Luật Đất đai năm 2024. Phản ánh của ông Trần Quốc Hiền, chúng tôi xin gửi tới Ủy ban Nhân dân phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội để xem xét giải quyết. Khi nhận được công văn trả lời, chúng tôi sẽ thông tin tới ông Hiền và quý thính giả. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp theo chương trình là công văn của cơ quan chức năng hồi đáp yêu cầu của thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Ủy ban Nhân dân xã Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp có công văn gửi tới Đài Tiếng Nói Việt Nam trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Tróng, sinh năm 1952 ở ấp Mỹ Hòa 2, xã Tháp 10, kiến nghị về việc hỗ trợ kinh phí xây dựng sửa chữa nhà ở và đề nghị khen thưởng thành tích kháng chiến chống Mỹ. Nội dung công văn như sau. Sau khi nhận được công văn của Đài Tiếng Nói Việt Nam, Ủy ban Nhân dân xã Tháp 10 đã tiến hành rà soát hồ sơ và xác minh thực tế kết quả như sau. Về việc hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà ở, bà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Hương có hai người con liệt sĩ là Lê Văn Yên và Lê Văn Nô. Liệt sĩ Lê Văn Yên đang được con ruột thờ cúng tại xã Đốc Bình Kiều, tỉnh Đồng Tháp. ông Lê Văn Chóng, thờ liệt sĩ Lê Văn Nô là em ruột và mẹ Việt Nam anh hùng. Do đó, ông Chóng không thuộc trường hợp được hưởng chính sách hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở theo pháp lệnh người có công. Qua xác minh, ông Lê Văn Chóng và bà Nguyễn Thị Liên có 8 người con đều đã trưởng thành. Diện tích đất ở, đất canh tác, lúa và trồng cây ăn trái trên 90.000 m2. Với điều kiện kinh tế hiện tại, gia đình ông Chóng được đánh giá là có mức sống ổn định tại địa phương. Tuy nhiên, về ngôi nhà đang thờ cúng, mẹ Việt Nam anh hùng và liệt sĩ đã có phần xuống cấp. Trong thời gian tới, địa phương sẽ tích cực vận động các nguồn xã hội hóa từ các nhà hảo tâm và mạnh thường quân để hỗ trợ gia đình sửa chữa khi có điều kiện. Về việc đề nghị khen thưởng thành tích kháng chiến chống Mỹ, qua rà soát hồ sơ và xác minh thực tế, không có căn cứ xác định ông Lê Văn Chóng và bà Nguyễn Thị Liên có tham gia hoạt động cách mạng trong giai đoạn từ năm 1967 đến năm 1975 như đơn trình bày. Ông bà là công dân tốt, có giúp đỡ cho cách mạng vận chuyển gạo, thuốc, nhu yếu phẩm một vài lần. Do chưa có hồ sơ minh chứng và cũng không có người xác nhận quá trình tham gia hoạt động của ông bà, nên địa

0: Tôi xin tóm tắt nội dung của nghị định này.
1: Về tiền lương để tính hưởng chế độ trợ cấp, Nghị định số 338 quy định, tiền lương để tính hưởng các chế độ trợ cấp quy định tại nghị định này là tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của tháng liền kề, trước thời điểm nghỉ hưu, phục viên chuyển ngành, nghỉ theo chế độ bệnh binh, chuyển sang công chức quốc phòng, hoặc tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trước khi hy sinh từ trần, hoặc tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của tháng gần nhất, trước thời điểm nghỉ hưu, phục viên chuyển ngành, nghỉ theo chế độ bệnh binh, hy sinh từ trần hoặc chuyển sang công chức quốc phòng. Đối với trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau thai sản sau thời gian mất tin mất tích được tòa án tuyên bố chết và được quy đổi theo chế độ tiền lương tại thời điểm nghỉ hưu, phục viên chuyển ngành, nghỉ theo chế độ bệnh binh, hy sinh từ trần bao gồm tiền lương theo cấp bậc quân hàm cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên nghề, hệ số chênh lệch bảo lưu nếu có. Về thời gian công tác để tính hưởng chế độ trợ cấp một lần, Nghị định số 338 quy định, thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc để tính hưởng trợ cấp một lần đối với sĩ quan nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm hoặc phục viên hy sinh từ trần là tổng thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, trừ thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng đã hưởng chế độ phục viên xuất ngũ thôi việc hoặc chế độ bảo hiểm xã hội một lần gồm thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong quân đội gồm thời gian là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng. Thời gian công tác trong quân đội để tính hưởng chế độ trợ cấp thôi việc đối với sĩ quan đã chuyển ngành sang làm việc tại các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị và tổ chức chính trị xã hội hưởng lương từ ngân sách nhà nước nhưng không đủ điều kiện hưởng lương hưu mà thôi việc là tổng thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong quân đội, trừ thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng đã hưởng chế độ phục viên xuất ngũ thôi việc hoặc chế độ bảo hiểm xã hội một lần gồm thời gian là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng. Thời gian công tác để tính quy đổi hưởng chế độ trợ cấp một lần khi thôi phục vụ tại ngũ hoặc chuyển sang công chức quốc phòng hoặc khi hy sinh từ trần quy định tại nghị định này là tổng thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong quân đội, trừ thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng đã hưởng chế độ phục viên xuất ngũ thôi việc hoặc chế độ bảo hiểm xã hội một lần, trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu hoặc công tác ở địa bàn khó khăn. Ngành nghề có tính chất đặc thù gồm thời gian là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng. Trường hợp thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, thời gian tăng thêm do quy đổi và thời gian nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm quy định tại nghị định này, nếu có tháng lẻ thì được tính tròn theo nguyên tắc từ 1 tháng đến đủ 6 tháng tính là nửa năm và được tính hưởng chế độ trợ cấp bằng mức trợ cấp của nửa năm. Từ trên 6 tháng đến dưới 12 tháng tính tròn là 1 năm và tính hưởng trợ cấp bằng mức trợ cấp của 1 năm.
0: Chương trình VOV Kết nối hôm nay đến đây là hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
2: Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
3: Các em yêu quý, sau khi được cô chủ bóng cùng gà trống choai và các loài hoa trong vườn góp ý thì chó Lulu đã hiểu ra những việc làm không phải của mình. Lulu đã chân thành nhận lỗi trước mọi người. Trong khi cả khu vườn đang vui vẻ vì đã hiểu nhau thì họ nhìn thấy bà quản đi từ cổng vào với bước chân vội vã. Qua trò chuyện thì bỗng được biết rằng bố của cô đang có yêu cầu bà ấy dọn dẹp lại khu vườn. Điều này lại đúng với mong muốn của bà quản, vì bà ấy đang có ý định thay thế hầu hết các loài cây, loài hoa trong khu vườn này. Trong khi đó thì bỗng lại rất yêu quý những loài cây, loài hoa mà đã được ông bà nội trồng trước kia. Tuy bây giờ có nhiều giống hoa mới có thể đẹp hơn, nhưng sắc màu của hoa hướng dương, hoa hồng, hoa cúc và mẹ con hoa ngũ sắc thì cô chủ bóng luôn mong muốn được giữ lại. Bởi khi nhìn thấy những bông hoa này thì cô lại nhớ tới giọng nói và cử chỉ của ông bà khi chăm sóc cho những luống hoa. Vậy bóng sẽ thuyết phục bố và bà quản như thế nào để giữ lại khu vườn? Bây giờ qua giọng đọc của cô Bạch Phượng, mời các em theo dõi những trang tiếp theo của cuốn truyện Sức mạnh lớn hay điều kỳ diệu nhỏ của tác giả Nguyễn Thị Minh Nguyệt.

Bà quản tỏ vẻ hài lòng. Tốt lắm. Sau đó, bà ta đưa tay chỉ vào những bông hoa đang hé nở và tỏ ý mê mẩn trước vẻ đẹp của nó. Tôi sẽ cắt những bông hoa hướng dương này để cắm vào lọ hoa đặt ở bàn khách. Hoa hồng này sẽ cắt để cắm vào lọ hoa trên bàn làm việc. Còn những bông hoa cúc vàng sẽ cắt để dâng lên bàn thờ. Mỗi lần nhắc đến hai từ sẽ cắt, giọng bà lại càng nhấn mạnh hơn, như muốn tỏ thái độ chắc chắn rằng việc đó bà sẽ làm và không ai có thể làm thay đổi được ý định của bà. Ông làm vườn cũng tỏ ra hết sức tiếc nuối. Thế thì cả khu vườn này sẽ chẳng còn lại một bông hoa nào hết, chỉ còn những thân cành trơ trụi và đám lá. Bà quản lạnh lùng trả lời, tôi muốn phá bỏ khu vườn này là để thay thế bằng các giống mới, to đẹp hơn. Ông làm vườn trầm ngâm nói, đúng là hoa giống mới thường to đẹp hơn, nhưng cánh hoa rất cứng, chứ không mềm mại được như hoa giống cũ. Thậm chí, có người còn nhầm tưởng là cánh hoa được làm từ nhựa. Hương cũng không thơm bằng hoa giống cũ, phải ghé sát mũi mới ngửi thấy được mùi thơm. Bà quản nhìn ông làm vườn với ánh mắt có vẻ không hài lòng. Nhưng hoa giống mới thường tươi được lâu hơn. Ông làm vườn cũng không muốn làm mếch lòng bà quản, liền tỏ thái độ đồng tình. À, đúng vậy, thưa bà. Bà quản đưa ông làm vườn đi ra phía cổng và nhắn nhủ. Ngày mai, ông hãy quay lại và làm như tôi đã nói. Ông sẽ có thưởng nếu như ông làm tốt. Ông làm vườn trả lời nhũn nhặn trước khi chào tạm biệt bà quản. Vâng ạ, tôi sẽ làm theo đúng ý của bà. Sau đó, cả hai đi ra và bà quản khép cánh cửa lại. Hoa hướng dương con tỏ ra thích thú, nói với bố. Bố ơi, ngày mai cả nhà bạn ngũ sắc sẽ không được sống chung với chúng ta nữa. Bố hướng dương con tỏ ra tiếc nuối. Cả khu vườn đang sống rất vui vẻ, đoàn kết. Vậy mà sắp người đi kẻ ở, bố thấy buồn quá. Tuy nghe bố nói vậy, nhưng hướng dương con vẫn có một cảm giác khoan khoái nhẹ nhẹ. Cậu nhủ thầm, người lớn thật là phức tạp, mình thì thấy được rộng cẳng ra, thức ăn chén nhiều hơn, không gian rộng rãi, thoáng đãng. Có gia đình nhà bạn ấy, chỉ thêm chật chội mà thôi. Thực ra thì lắm lúc, hướng dương con cũng có cảm giác khó chịu, thậm chí khinh thường khi cứ phải sống gần gia đình ngũ sắc. Không ít lần, hướng dương con thầm nghĩ, hoa gì đâu mà thấp nhỏ, hôi hám, thật chẳng xứng để đứng gần mình chút nào cả. Khi chứng kiến thái độ âu yếm của bống với những bông hoa ngũ sắc, hướng dương con hết sức ngạc nhiên nghĩ thầm. Tại sao cô chủ nhỏ cao quý giường kia lại có thể yêu quý loài hoa ngũ sắc được nhỉ? Thật không thể hiểu nổi. Khác với sự đắc ý của hướng dương con, trong lòng ngũ sắc con tràn ngập sự sợ hãi. Ngũ sắc con run rẩy, thút thít nói với mẹ. Mẹ ơi, chúng ta sẽ bị nhổ bỏ ư? Con sợ lắm, mẹ ạ. Mặc dù trong lòng ngũ sắc mẹ cũng đầy tâm trạng lo lắng, không yên, nhưng bà vẫn cố giấu thái độ đó để an ủi, vỗ về con. Con yêu, đừng sợ. Cho dù có phải bị vứt bỏ, thì con vẫn có mẹ mà. Trong lòng ngũ sắc con tưởng tượng ra bao cảnh đáng sợ đến với mình. Mẹ ơi, nếu bị nhổ bỏ khỏi mặt đất, dưới ánh nắng mặt trời như thiêu như đốt này, chúng ta sẽ nhanh chóng bị khô héo, tàn lụi và không thể sống nổi đâu, mẹ ạ. Ngũ sắc mẹ cố gắng an ủi con trong tuyệt vọng. Ngũ sắc bé nhỏ của mẹ, con hãy can đảm lên. Chúng ta còn được sống đến ngày mai nữa kia mà. Dù còn một ngày cũng phải sống cho vui vẻ, ý nghĩa, phải không con? Thay vì lo lắng, sợ hãi, con hãy tận dụng mọi thời gian còn lại để cảm nhận được những gì tốt đẹp về cuộc sống này. Cho dù lời an ủi của mẹ
phần nào đã làm cho ngũ sắc con bớt đau buồn. Nhưng ngũ sắc con vẫn không thể nào chấp nhận được việc mình sẽ phải lìa xa khu vườn đáng yêu này mãi mãi. Ngũ sắc mẹ thương con lắm, ôm chặt ngũ sắc con vào lòng và cất lên lời ru. Mẹ yêu con vô cùng, ôi trái tim bé bỏng, trong vòng tay của mẹ, tháng ngày con lớn khôn. Đường đời dù chông gai, thì con ơi đừng sợ, dẫu gặp nhiều trắc trở, vẫn còn bao niềm vui. Hãy nhìn về phía trước, gian nan không lùi bước, khó khăn không sờn lòng, quyết vượt qua trở ngại, luyện rèn tâm trí cao. Những thử thách hôm nay, tôi rèn nên bản lĩnh, như vàng kia trong lửa, càng sáng rực ánh hồng. Dõi theo bước chân con, có tình yêu của mẹ, nóng đỏ và ấm áp, một lòng luôn sắc son. Những lời ru êm ái của ngũ sắc mẹ đã giúp ngũ sắc con ngủ thiếp đi. Nhưng khi thức dậy thì nỗi ám ảnh tồi tệ vẫn không thể nào rời xa ý nghĩ của ngũ sắc con. Ngũ sắc con buồn bã hỏi mẹ. Mẹ ơi, có phải chúng ta chỉ là một loài hoa vô tích sự không? Ngũ sắc mẹ lắc đầu ân cần trả lời con. Không con ạ, chúng ta đang có mặt ở đây, trong khu vườn này, thì tại sao có thể vô tích sự được chứ? Nhưng mà bà quản nói thế mẹ ạ. Ngũ sắc mẹ cũng cảm thấy tức giận khi nghe bà quản nói như vậy. Nhưng biết làm sao, vì bà ta là con người, đối xử với cỏ cây thế nào lại là phần lớn quyết định từ con người mà không ít quyết định đã phạm sai lầm nghiêm trọng. Và phải trả giá khi trái đất nóng lên, nguyên nhân của những cơn bão, của những cơn lốc và của những trận lở đất sóng thần kinh hoàng đã cướp đi mạng sống tươi đẹp của biết bao nhiêu người. Không khí thì ô nhiễm, gây suy hô hấp. Nhưng hình như thảm hại của trái đất chưa làm loài người khiếp sợ thì phải. Vì thế, ngũ sắc mẹ cũng chỉ biết nói ngắn gọn với con. Thỉnh thoảng, vẫn có người xấu xí, coi thường sinh vật khác. Nhưng con đừng để ý làm gì. Ngũ sắc con vẫn ấm ức, chưa kịp chấp nhận lời giải thích của mẹ. Mẹ ơi, bà quản còn nói với hoa hướng dương thì được ở phòng khách, hoa hồng thì được ở phòng làm việc, hoa cúc thì được dâng lên bàn thờ. Vậy chỗ của chúng ta ở đâu hả mẹ? Ngũ sắc mẹ lúng túng. À thì chỗ của chúng ta sẽ ở đây, trong khu vườn này, con ạ. Ngũ sắc con vốn thông minh, nhạy cảm nên hiểu ra ngay câu trả lời của mẹ. Cũng như ngũ sắc mẹ, ngũ sắc con cũng chưa từng bao giờ thấy loài người hái hoa ngũ sắc để trưng bày ở những nơi trang trọng, đẹp đẽ cả. Nghĩ vậy, ngũ sắc con cảm thấy tự ti, tủi thân lắm. Mẹ nói dối con, không phải chỗ của chúng ta ở trong khu vườn này, vì chính bà quản cũng đang muốn nhổ bỏ mẹ con mình kia mà. Giá mà chúng ta đừng sinh ra thì hay biết mấy. Nhìn thái độ buồn tủi của con, ngũ sắc mẹ cảm thấy đau lòng. Ngũ sắc mẹ ôm hai vai ngũ sắc con và nhìn sâu vào đôi mắt đen láy. Nghe này con, mỗi chúng ta đều có một điều gì đó rất vĩ đại mà chính chúng ta phải tự tìm ra. Tự tìm ra bằng cách nào hả mẹ? Bằng cách tự học tập, rèn luyện, hoặc sẽ có một người tài giỏi cao cả nào đó giúp chúng ta nhìn ra sức mạnh. Nhưng trước hết, ta phải biết mình có sức mạnh gì đã. Ngũ sắc mẹ nói với con như vậy, và ngũ sắc mẹ cũng tin vào điều đó. Không có sinh vật gì sinh ra trên trái đất là vô tình vô nghĩa cả. Nhất định phải có giá trị đối với cuộc sống này. Có điều, giá trị đó là gì thì tự bản thân họ phải lao động và trải qua nhiều gian khó mới có thể tìm thấy được giá trị đích thực của mình. Tất nhiên, cũng không hiếm sinh vật may mắn đã gặp được những nhà khoa học tài giỏi. Qua sự phát hiện và nghiên cứu của họ mới nhận ra

0: được giá trị của mình. Nghe mẹ nói thế, ngũ sắc con cảm thấy bình tâm hơn và thái độ cũng bớt nghi ngờ. Chúng ta cũng có sức mạnh ư mẹ?
1: Đúng vậy con, chúng ta có sức mạnh chứ.
0: Vậy sức mạnh của chúng ta là gì?
1: Mẹ cũng chưa biết, nhưng mẹ tin vào người biết và chỉ cho chúng ta thấy.
0: Ngũ sắc con thất vọng nghĩ, cuối cùng thì mẹ cũng không biết sức mạnh của mình là gì. Mẹ chỉ an ủi mình thôi. Rốt cuộc, ngũ sắc cũng chỉ là một loài hoa vô tích sự. Ngũ sắc nghĩ vậy và nước mắt lại chảy ra. Hướng Dương con nhìn xuống ngũ sắc con, vẻ đầy đắc ý.
2: Ngũ sắc con, ngày mai bạn sẽ không được ở chung với tớ nữa. Tớ cũng lấy làm vui đấy.
0: Hướng Dương con nở nụ cười thích chí khi nghĩ đến ngày mai. Cả nhà ngũ sắc con bị nhổ bỏ khỏi nơi này, thì những sợi rễ của chú tha hồ mà tung hoành, chứ không phải len nhau với bộ rễ của gia đình ngũ sắc. Mặc dù luôn chiếm phần ưu thế vì có bộ rễ chắc khỏe hơn, hưởng thụ nhiều dưỡng chất hơn, nhưng Hướng Dương con vẫn cảm thấy gai mắt khi phải ở chung với gia đình ngũ sắc. Ngũ sắc con cảm thấy bất bình.
2: Tại sao bạn lại nói thế?
0: Hướng Dương con lia ánh mắt khinh thị lên cao giọng, nói với ngũ sắc con.
2: Bạn thử nhìn lại mình đi, thân cảnh thì bé tí, hoa thì hôi hám, chứ có được cao lớn và đẹp đẽ như tớ đâu. Ở chung với cậu, tớ cũng thấy xấu hổ làm sao.
0: Đúng là Hướng Dương con cảm thấy xấu hổ thật khi cứ phải làm bạn với ngũ sắc con trong một khu vườn. Chú cho rằng chỗ dựa của mình phải ở một nơi sang trọng, cao quý, chứ đâu phải nơi đầu đường xó chợ để kết bạn với ai cũng được. Huống hồ hoa ngũ sắc quá đỗi tầm thường, chỗ nào cũng sinh sôi nảy nở như cỏ dại. Có người bạn như thế cũng làm mình mất giá trị theo.
3: Các em vừa nghe những trang tiếp theo của cuốn truyện Sức mạnh lớn hay điều kỳ diệu nhỏ của tác giả Nguyễn Thị Minh Nguyệt. Tuy rằng hoa ngũ sắc mẹ đã giải thích cho ngũ sắc con hiểu rằng muôn loài sinh ra đều có vẻ đẹp và tác dụng khác nhau, nhưng trong thâm tâm thì cô ấy cũng đang rất lo lắng vì rất có thể chỉ trong nay mai thôi họ hàng ngũ sắc sẽ không còn tồn tại ở khu vườn này nữa. Các em đón nghe tiếp cuốn truyện được phát sóng vào 10 giờ 45 phút và 18 giờ 15 phút vào các ngày thứ 6, thứ 7 và chủ nhật hàng tuần. Còn bây giờ, những người thực hiện chương trình thân ái chào tạm biệt các em.
4: Xin mời các bạn nghe chương trình phát thanh văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Chào các bạn. Nhân kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đài Tiếng Nói Việt Nam, xin được gửi lời tri ân tới các thính giả đã luôn đồng hành cùng Trang Văn Nghệ Chủ Nhật. Thưa các bạn, đây là Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Lời sướng quen thuộc này đã trở thành một phần nhận diện văn hóa của Đài Tiếng Nói Việt Nam qua hơn 80 mùa thu lịch sử. Tiếng Nói Việt Nam thân gần với mọi người, mọi nhà. Trong các chương trình văn nghệ, luôn có vai trò của các phát thanh viên, người thể hiện văn nhà đài đến với thính giả đầy cảm xúc. Trăn trở về tiếng chữ, màu chữ, về cách thể hiện ngôn ngữ phát thanh là mối quan tâm sâu sắc của nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, người đã gắn bó với Tiếng Nói Việt Nam qua hơn nửa thế kỷ.
1: Khi xưa, nghe nhà thơ tài danh Lê Đạt bàn về bóng chữ với những triết luận sâu xa đầy thi vị, tôi thấm thía, dù mới chỉ được đôi chút, công việc nhọc nhằn của nhà thơ khi trăn trở tìm kiếm, xếp đặt để những con chữ bỗng nhiên lấp lánh sao động, tạo thành âm điệu cho vần thơ. Nhờ thế câu thơ mới đậu lại trong tâm cảm người tương đồng với nó, rồi trở thành tri âm tri kỷ. Hóa ra trên biển chữ mênh mông của đời sống, con chữ nào cũng có kích cỡ riêng. Đôi khi trong từng ngữ cảnh, người ta có thể tưởng rằng từng chữ, từng lời còn có chút xíu không gian riêng để tung tẩy mà thoạt xem, cứ tưởng nó chìm vào trang giấy. Nhưng có lẽ không chỉ có bóng chữ như cố thi sĩ Tài Hoa nói. Có thể ngờ rằng còn có màu chữ nữa. Tùy từng ngữ cảnh, con chữ lại có màu sắc riêng. Với tài hoa của người sử dụng, con chữ có thể biến đổi độ đậm nhạt để tạo nên một hòa sắc mới, đem đến cho ta cảm xúc mới. Tiếng Việt với đặc điểm ngôn ngữ đơn lập, từng từ từng tiếng luôn có đủ nghĩa hoàn chỉnh để tự đứng riêng hay ghép lại cạnh nhau mà không cần biến đổi theo kiểu ngôn ngữ hình thái như nhiều tiếng nước ngoài khác. Nhưng dẫu thế, các từ trong tiếng Việt lại không hề đơn chiếc, lẻ loi chút nào. Đó luôn cần được tựa vào một từ khác thích hợp để tăng thêm năng lực biểu đạt. Đồng thời nhờ thế mà thể hiện rõ hơn, đậm đà hơn thế mạnh biểu cảm. Thậm chí trong nhiều ngữ cảnh đáng nhớ, có cảm giác nhiều con chữ của tiếng Việt hình như đã từng chờ đợi để kết nối mà về bên nhau. Thử đọc lại câu ca quen thuộc này. Em tưởng nước giếng sâu, em nối sợi gầu dài. Ai ngờ giếng cạn, em tiếc hoài sợi dây. Dễ nhận ra tiếc hoài chính là điểm nhấn trọng âm làm nổi bật nghĩa chính của cả câu. Chỉ riêng việc tìm kiếm được từ hoài để cặp đôi với tiếc đã là tài nghệ dân gian. So với một loạt từ đồng nghĩa như tiếc quá, tiếc lắm, tiếc mãi, tiếc đứt ruột, sẽ thấy tiếc hoài là từ đắt giá tương hợp nhất. Mất đi lòng tin mà không thèm nuối tiếc, chỉ tiếc mỗi sợi dây gầu. Lại nhấn nhá tiếc hoài nữa thì quả là nhẹ nhàng mà thấm thía. Như thế, từ tiếc đã được tô đậm thêm thứ màu nghĩa mới. Cặp từ nghề nghiệp là một minh họa thú vị. Thường thì trong giao tiếp, người ta vẫn dùng chung. Nghề nghiệp vẫn được hiểu như loại công việc. Nhưng quả thật, ranh giới về nghĩa của chúng rất rõ ràng đến mức ở nhiều ngữ cảnh chúng không thể thay thế nhau. Trong tiếng Việt, nghề nghiệp là từ ghép của nghề và nghiệp. Đồng thời, người Việt cũng ngầm phân định nghề nghiệp khác với công việc bởi sự phân biệt về tâm thức. Nhiều cuốn từ điển tiếng Việt cũ và mới đều có chung định nghĩa giống như cuốn từ điển từ và ngữ Việt Nam của cố giáo sư Nguyễn Lân. Nghề là công việc hàng ngày làm để sinh sống. Nghiệp có hai nét nghĩa là nghề làm ăn và duyên kiếp từ trước, theo quan niệm của Phật học. Công việc là việc phải làm. Tham khảo từ điển Nga Trung cũng thấy có sự phân biệt tương tự. Thế là nghĩa của từ nghề nghiệp có khác với nghĩa của từ công việc. Cũng là công việc, nhưng một đằng bắt buộc phải làm, chỉ cần lý trí. Một đằng có thêm chút gì như duyên phận, duyên nợ, nghĩa là đã có thêm vướng bận của tâm tư. Ngay cả chữ nghiệp được nhìn từ góc thiếu sáng nhất khi cụ Nguyễn Du phác họa nàng Kiều. Đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần, trời xa. Thì đó cũng là loại nghiệp chướng, nghiệp báo.

liên quan đến tình cảm mà người ấy không sao thoát ra được. Nghiệp không chỉ là duyên nợ kiếp người, nó còn là duyên phận con người đối với công việc. Nói cách khác, chữ nghiệp mang danh tình cảm, tô điểm nghĩa cho chữ nghề. Hai màu nghĩa ấy trộn vào nhau thành một hòa sắc sống động. Và sự khác biệt giữa nghề nghiệp với công việc, suy cho cùng chỉ hơn thua nhau bởi chữ nghiệp. Một chữ nghiệp hàm chứa sự da diết, lắm khi trói buộc mà thành gắn bó suốt đời người. Trở lại với chuyện đời nghề, bỗng hiểu ra chữ nghiệp kia vừa là tâm cảm, vừa là tâm thức. Chả thế, cụ Nguyễn Thiên Tài xưa đã phán xét cuộc đời nàng Kiều thuở ấy. Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Thiệt nghĩ, chữ tài này không chỉ là tài năng, mà còn là nghĩa kép, là tiền tài. Chữ tâm sáng giá nặng căn hơn chữ tài, cũng như nghiệp mới là nền tảng cho nghề. Thiếu nó, mọi thứ nghề chỉ là công việc bắt buộc để mưu sinh. Bởi thế, chữ nghiệp có vị thế chủ đạo giống như chữ tâm vậy. Nói cách khác, có thể coi nghiệp như cái tâm của tài nghệ. Bỗng thấy quý giá biết bao sắc màu con chữ từng thao thức với tháng năm, để có lúc đọc trong phòng thu mà lòng dạ cứ chấp chới như muốn bay lên cùng chữ.

0: Giọng đọc Minh Nguyệt vừa thể hiện bài viết Nhớ màu chữ của nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Qua hàng chục năm đồng hành cùng các chương trình phát thanh văn nghệ, ông luôn dồn tâm lực để thể hiện các tác phẩm sao cho phù hợp với từng thể loại và sắc thái biểu cảm thanh âm tiếng Việt. Chúng ta cùng chào đón nghệ sĩ ưu tú Hà Phương trở lại với trang Văn nghệ Chủ nhật.
1: Vâng, xin chào nghệ sĩ ưu tú Hà Phương ạ.
2: Chào các bạn thính giả của Tiếng Nói Việt Nam.
1: Nếu mà nhắc đến những giọng vàng của Đài Tiếng Nói Việt Nam thì ông nhớ đến những phát thanh viên nào ở khoảnh khắc này ạ?
2: Cái nhân vật mà nhắc đến Tiếng Nói Việt Nam thì giọng nam phải nhắc ngay đến là Nguyễn Thơ. Đấy là một giọng đọc nghị luận xuất sắc nhất mà đến bây giờ chưa ai thay thế được. Và sau đấy, bác Tuyết Mai là nghệ sĩ nhân dân, là giọng đọc vàng, bằng chứng là những nhạc hiệu của văn nghệ, bây giờ vẫn là giọng chị Tuyết Mai đọc, toàn hơn 50 năm rồi. Từ đọc truyện đêm khuya, từ tiếng thơ, từ văn nghệ chủ nhật, vân vân. Nhưng mà người mà nhập môn tuổi nghề lâu hơn bác Tuyết Mai lại là giọng đọc Vân Yến. Từ những năm 1956 cho đến năm 1958 thì hỏng giọng, bởi vì phải đọc nhiều quá. Một mình giọng xuất sắc ấy thì cuối cùng cái dây thanh đới bị teo. Nói thế để nói cái nghề này
1: rất là khắc nghiệt phải không?
2: Nó có những cái khó khăn mà chỉ có những người đấy đã đắm đuối với nghề thì phải mang theo thôi. Thì đấy hai cái giọng nữ tiêu biểu. Thế để nhắc thêm những giọng mà nhất là những ngày này chúng ta không sao quên được là giọng đọc nghệ sĩ nhân dân Việt Khoa. Ông là người Việt Nam đầu tiên và lại duy nhất được Liên Xô mời sang từ năm 1948. Và đến tôi khi sang làm ở Liên Xô trong 6 năm rưỡi, thì đấy là cái năm 1976 tôi sang, người ta vẫn ca ngợi hết lời về bác Việt Khoa. Một giọng đọc tuyệt đẹp và lại là cái đạo đức nghề nghiệp. Thế thì những cái vị đấy, những cái cỡ tiên chỉ ấy, chúng ta đừng bao giờ lãng quên họ.
1: Dạ vâng.
2: Sau đó là rất nhiều, ví dụ như là giọng của bác Kiên Cường và giọng bác Trần Phương, giọng Nam Bộ. Kể lại thì không hết được, nhưng mà tôi chỉ muốn nói những vị mà rất tiêu biểu. Tiêu biểu là cái thế đứng, cái vị trí nghề nghiệp của họ, cái vị thế của họ.
1: Những cái giọng vàng phát thanh viên mà nghệ sĩ ưu tú Hà Phương vừa nhắc đến thì là đều đọc trong các cái chương trình văn nghệ, thưa ông?
2: Thế hệ giọng vàng thì không quá 10 người. Và cái trai cũng phải nói thêm với một cái điểm này nữa. Vùng trời riêng của văn nghệ thuật có sự chọn lựa rất cao ạ. Chọn lựa về nghề nghiệp, về cái năng lực văn chương, văn học. Thì cái số người mà được phục vụ cho chương trình văn học nghệ thuật đứng đầu là đọc truyện đêm khuya, sau đó là những tiết mục như

0: Đến thơ, văn nghệ chủ nhật thì bao giờ cũng là cái chọn lựa cao nhất.
1: Vâng ạ, giữ gìn những cái thanh âm thời gian, giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt qua sóng phát thanh, đây hẳn cũng là điều mà nghệ sĩ ưu tú Hà Phương trăn trở.
0: Tôi muốn nói, muốn muốn xin như một ý kiến, như một lời thỉnh cầu là hơn ai hết trong báo nói, báo phát thanh còn có những cái nhánh rẽ riêng của nó, phải không ạ? Nhưng mà đã là ở cái cấp vĩ mô như Đài Tiếng Nói Việt Nam, mà cũng xin nhắc lại các vị nhớ cho là chỉ 5 ngày sau khi tuyên ngôn độc lập, Bác Hồ đã ký lệnh thành lập Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Dạ vâng.
0: Và tôi còn nhớ đinh ninh rằng đấy là cơ quan ngôn luận sớm nhất, kể cả truyền thông, kể cả ngôn luận sớm nhất của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Thế thì đến bây giờ chúng ta vẫn tôn thờ một cái tiêu chí là gì? Giữ gìn sự trong sáng tiếng Việt. Vậy thì không thể bỏ qua được một cái chức năng không kém phần quan trọng là giữ gìn sự trong sáng, chính là đài đầu tiên. Cá nhân tôi rất trăn trở vì người được đào tạo ngôn ngữ học, hai nữa lại là làm cái nghề là nói hả ngợ.
1: Vâng, tiếng chữ ạ.
0: Vâng,
1: Vâng.
0: đấy, nói tất cả hồn vía của tiếng chữ thì mình phải nghe cho được, rồi mình mới truyền đạt được với người nghe. Thế thì nó đụng ngay một cái vấn đề nhức nhối lắm là cái AI bây giờ.
1: Vâng.
0: Tôi vẫn muốn trở lại vấn đề đấy,
1: Dạ vâng.
0: bởi vì đây là một thách thức. Chính đầu tiên mình cũng bàng hoàng bởi vì nó có thể làm thay tất cả. Nhưng tôi muốn nói thế này, mới chỉ bắt đầu nhưng chúng ta đã nhìn thấy cái mà AI không bao giờ làm được. Đấy là cảm xúc. Cái máy móc không bao giờ thể là cảm xúc. AI không xô đổ được phát thanh.
1: Vâng.
0: Vì phát thanh con người có tất cả cung bậc buồn vui. Và qua giọng đọc đích thực của phát thanh Tiếng Nói Việt Nam thì chữ nó có linh hồn riêng. Nó không phải đưa vào máy để mà sắp vào cho nó chạy nhảy được. Đấy. Thì chúng tôi cũng nhân dịp này bày tỏ lòng biết ơn thính giả luôn luôn sát cánh đồng hành, hòa đồng với Tiếng Nói Việt Nam. Bởi vì một sản phẩm phát thanh thực tế nó chỉ thành công, nó chỉ hoàn thành sứ mệnh nó khi thính giả đón nhận nó.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Chúc ông sức khỏe và luôn đồng hành cùng với Tiếng Nói Việt Nam.
2: Các bạn thân mến, một trong những biên tập viên từng phụ trách trang văn nghệ chủ nhật, đó là nhà báo, nhà thơ Nguyễn Thị Đạo Tĩnh. Bà thành danh với văn xuôi từ rất sớm, song lại bị nàng thơ lôi kéo. Nhiều bài thơ của bà in sâu trong ký ức người đọc như Bùa Lá, Trốn Tìm, Khúc Hát Tháng Ba, Dã Quỳ.
3: Phát kiệt mình trong cơn khát đam mê, tự đốt cháy quên mình hoang dại, tự đốt cháy quên lòng tê tái. Hoa dã quỳ vàng đến thắt lòng nhau. Suốt cuộc đời không được chút nâng niu, cứ dâng hiến, cứ lặng thầm dâng hiến. Hoa như thể nỗi niềm đau đớn, thổn thức chiều đông. Quá vô tình người có biết không, em như một đóa quỳ sơn cước, gió và mưa chẳng thể nào tắt được cái màu.

0: tự đốt mình trong cơn khát đam mê. Hoa rực cháy một vùng biên ải. Dã quỳ, dã quỳ, đợi chi người đến hái. Chiều nay người biết chăng?
1: Nghệ sĩ nhân dân Hương Dung vừa gửi tới các bạn bài thơ Dã Quỳ, một sáng tác ùa đến bất chợt trong một lần nhà thơ Nguyễn Thị Đạo Tĩnh đi công tác miền núi phía Bắc. Sắc vàng rực rỡ như đốt lòng nhau của loài hoa ấy ám ảnh bà, gợi bao nghĩ suy về thân phận người phụ nữ.
2: Tức là lúc đó vào cuối thập niên 90 của thế kỷ trước ạ. Khi đó thì tôi đang công tác ở Ban Văn hóa Xã hội của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thế và trong một lần đi công tác lên vùng biên giới phía Bắc Tổ quốc, là vùng biên giới Lào Cai á. Suốt cái dọc đường mà chuyến xe đi thì gặp rất là nhiều cái màu hoa, cái màu vàng. Mà cái màu vàng đó gây cho tôi một cái ấn tượng rất là mạnh. Bởi vì là giữa một cái chốn biên giới vắng vẻ như thế, và hai nữa là suốt dọc đường bụi đường như thế, nhưng mà cái màu vàng nó vẫn rực lên, mà nó gây cho người ta một cái cảm giác rất là kỳ lạ. Bởi cái màu vàng nó tươi, tươi đến nhức nhối. Một loài hoa đẹp thì người ta thường ví giống như là các cô gái đẹp. Thế mà thân phận của các cô gái đẹp giữa một cái chốn nơi hoang dã, núi rừng như thế, vẫn bụi đường nhưng vẫn cứ tươi gió như thế, mà cứ dâng hiến cho đời một cách rất là thầm lặng. Trong tôi dấy lên một cái cảm xúc, tôi cứ nghĩ là thế nào trong chuyến đi này mình cũng sẽ phải viết về một cái loài hoa như thế này. Một loài hoa dọc vùng rừng biên giới, mặc dù là bị gió mưa phũ phàng, mặc dù là không người chăm bón, nhưng mà vẫn cứ mang lại cho đời một cái vẻ đẹp, mà vẻ đẹp đó vừa là thuần khiết, vừa là hoang sơ, nhưng nó có cái gì đó nó rất là tận hiến cho đời. Ngay trong chuyến đi thì buổi tối tôi đã viết xong được cái bài thơ Hoa Dã Quỳ. Có cảm giác như là cái hoa đó nó là một cái phần ký thác của những người con gái mà chỉ biết là lặng thầm mà dâng hiến thôi, còn cũng không được đền đáp cái gì. Về mặt thi ca thì cái hình tượng những người phụ nữ thế thì thật là đẹp, nhưng nếu mà trong cuộc sống đời thực thì nói thật là nhiều khi cũng thấy xót xa. Và đối với lại những cây bút nữ thì bao giờ cũng nhìn thấy những cái điều ấy để mà cảm thông, để mà chia sẻ. Bản thân tôi cũng thế thôi, tôi cũng là một phụ nữ và cũng có những cái niềm vui nỗi buồn, cũng có những hạnh phúc và có cả những cái sự gọi là chưa trọn vẹn. Vì thế mà tôi cũng rất là hiểu và cảm thông đối với lại tất cả những chị em phụ nữ, nhất là những người đã có những số phận mà không được may mắn trong cuộc đời.

0: những câu chuyện đời thường mang tính nhân văn để lại nhiều suy ngẫm. Mời các bạn đến với chuyên mục Chuyện văn chuyện đời. Thưa các bạn, dù đã nghỉ hưu nhiều năm nay, nhưng nhà báo Trịnh Bích Ba, nguyên trưởng phòng văn học, Ban văn học nghệ thuật, nay là Ban văn học nghệ thuật âm nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam, vẫn được nhiều thính giả nhắc tên, nhớ giọng. Một trong những chương trình mà bà gắn bó nhiều nhất là chương trình Tiếng Thơ. Ở đó không chỉ là tâm huyết, là tình yêu với thơ ca, mà còn là tình cảm trân trọng của bà dành cho thính giả và Tiếng Nói Việt Nam. Biên tập viên Anh Thư chia sẻ cùng chúng ta về một người lặng lẽ cùng Tiếng Nói Việt Nam.
1: Trước khi chuyển công tác về Đài Tiếng Nói Việt Nam, cô giáo Bích Ba dạy học ở trường Trung học cơ sở Trưng Vương, ngôi trường danh giá giữa trung tâm thủ đô. Là giáo viên giỏi cấp thành phố, được đồng nghiệp trọng nể, phụ huynh tin tưởng và đặc biệt là các em học sinh yêu quý, chờ đợi những giờ giảng văn hấp dẫn. Công việc là thế, còn với tổ ấm nhỏ, cô có một người chồng giỏi giang, hai cậu con trai xinh xắn, ngoan ngoãn. Những bài thơ về phụ nữ, về tình yêu và gia đình của cây bút trẻ Trịnh Bích Ba được nhiều người đọc cảm mến. Mọi thứ thật hài hòa, dễ chịu. Vậy nhưng sau gần 16 năm dạy học, cô vẫn quyết định rời xa trang giáo án, xa những giờ giảng văn, xa ánh mắt học trò. Đó là một quyết định không dễ dàng. Nhưng trong cô có một niềm khao khát ngày một lớn hơn, trực chờ bung phá. Khao khát được toàn tâm toàn ý theo đuổi đam mê văn học, khao khát được sống và làm việc trong bầu không khí văn chương. Để lại nhiều lắm những gì đã gây dựng nỗ lực cống hiến trong nghề giáo và bắt đầu một hành trình mới với một công việc không được đào tạo cơ bản, nghề báo phát thanh. Buổi đầu chuyển công tác về Đài Tiếng Nói Việt Nam đó là năm 1989.

0: Ban Văn học nghệ thuật với nhiều tên tuổi đã thành danh, nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi, nhà thơ Trần Nhật Lam, nhà thơ Lê Đình Cánh, nhà thơ Trúc Thông, nhà thơ Trần Nguyên Vấn, nhà thơ Trần Mạnh Thường. Không tránh khỏi cảm giác thấy mình bé nhỏ, lạ lẫm. Nhưng với vốn kiến văn rộng của một nhà giáo, với bản lĩnh văn hóa của một phụ nữ Hà Thành sinh trưởng trong gia đình nhà nho, cùng niềm say mê công việc, khả năng tự học, tự rèn luyện, nhà thơ nhà báo Trịnh Bích Ba đã từng bước lấp đầy những khoảng trống, và cái tên Bích Ba, giọng nói Bích Ba từ lúc nào đã trở nên quen thuộc với thính giả các chương trình văn nghệ của đài. Năm 2000, nhà báo Bích Ba đảm đương vị trí trưởng phòng văn học thay nhà thơ nhà báo Trúc Thông nghỉ hưu. Bà cũng tiếp quản Tiếng Thơ, một chương trình có tính truyền thống, là thương hiệu lớn của Ban Văn học nghệ thuật, vốn đã được nhiều thế hệ biên tập viên dày công tạo dựng. Khi trực tiếp phụ trách, bà đem đến cho chương trình một hơi thở mới, trẻ trung hơn, song vẫn giữ được chất hàn lâm và sang trọng vốn có. Trước khi chính thức đảm nhận Tiếng Thơ, nhà báo Bích Ba đã trực tiếp đi thu thanh các bài thơ để làm chất liệu dàn dựng chương trình. Đời sống thơ, những tâm tư tác giả, nhu cầu của thính giả, bà đều thấu hiểu, nắm bắt, từ đó mở ra các chuyên mục mới, chọn lọc những tác phẩm phù hợp với tiêu chí về chất lượng và thẩm mỹ của chương trình Tiếng Thơ. Chọn được thơ rồi, lại tổ chức buổi thu thanh, mời nghệ sĩ đệm đàn, giọng đọc, giọng ngâm. Công việc tưởng nhẹ nhàng mà tỉ mỉ, chi tiết, đòi hỏi kinh nghiệm và sự hiểu biết về thơ ca, về âm thanh, âm nhạc, văn hóa các vùng miền cùng rất nhiều yếu tố khác. Qua bao nhiêu năm làm việc, bà đã lặng lẽ, chiêu chắt, cần mẫn như con ong làm mật xây tổ, góp phần không nhỏ xây dựng kho tư liệu tiếng thơ giàu có và phong phú như hiện nay. Đó là thời điểm mà tiếng thơ được bổ sung chất liệu dồi dào nhất, cả về số lượng bài, số lượng tác giả và phong cách, giọng điệu, thể loại, đề tài, chủ đề thơ. Khi chương trình Thơ và Cuộc Sống ra mắt với format mới, nhà báo Bích Ba lại đảm nhận những số đầu tiên. Vừa xong Tiếng Thơ đã lại quay ra chuẩn bị kịch bản cho Thơ và Cuộc Sống. Rồi còn bao nhiêu công việc của người quản lý phòng chuyên môn đứng mũi chịu sào. Thời điểm ấy bà cũng sắp về hưu, những buổi sáng đến sớm, nhiều buổi trưa không ngủ, thêm những chiều về muộn. Tôi vẫn nhớ dáng ngồi của bà, nhẫn nại, bé nhỏ, đôi khi không giấu được vẻ mệt mỏi, song luôn đầy cẩn trọng trước tệp văn bản hay dòng tín hiệu âm thanh. Tiếng nói Việt Nam là một cụm từ mà bất cứ ai làm việc ở đài cũng phải tự nhận thức một cách sâu sắc, thường xuyên nhìn lại chính mình, tự nhắc nhở mình, tự nâng cao trình độ và kiến thức mỗi ngày để phục vụ thính giả, những người đã lắng nghe, đã tin tưởng vào tiếng nói Việt Nam. Gần 16 năm dạy học, gần 20 năm làm biên tập viên văn nghệ, buổi chia tay đồng nghiệp về nghỉ hưu, nhà báo Bích Ba cười thật tươi và nhẹ nhõm. Giờ đây, bà có thể toàn tâm toàn ý dành thời gian cho tổ ấm bé nhỏ của mình, nấu cho chồng con và các cháu nội những bữa ăn ngon, hạnh phúc ngắm nhìn họ, tình yêu của cả đời bà. Dù làm công việc gì, ở góc độ một nhà giáo, một nhà báo, một người vợ, một người mẹ hay một người em, một người chị, người đồng nghiệp, thì sự dịu dàng và chu đáo luôn là phẩm tính đầu tiên nơi bà. Chu đáo với người khác một cách vô tư, ân cần, chẳng hề vụ lợi. Sau tất cả những vất vả của đời người, sau những duyên lành đã gieo, bà được nhận về niềm thanh thản, dịu êm như những câu thơ bà viết thuở nào. Bao nhiêu người mẹ ru con, bao nhiêu người mẹ cúi hôn tóc mềm, bao nhiêu người mẹ trong đêm áp môi lên cổ tay mềm của con, nghe trong sâu thẳm linh hồn, tiêu tan mệt mỏi, đau buồn dịu êm. Mẹ ru con, không ngoài những tiếng yêu thương trên đời. Mẹ không tìm được một lời, chưa người nào hát, chưa người nào ru. Nhưng trong giấc ngủ bé thơ, trái tim con sẽ nghe ra một lời. Riêng lòng mẹ của con thôi, cho riêng con mẹ một lời mẹ ru.
1: Gần gũi và tinh tế.

0: là ấn tượng của thính giả và các cộng tác viên về nhà thơ nhà báo Trịnh Bích Ba. Nhà văn Thiên Sơn cho biết:
1: Tôi là thuộc thế hệ sau, lớp thế hệ đàn em của chị Trịnh Bích Ba. Khi mà làm việc với chị Bích Ba thì chị rất là kỹ lưỡng, một biên tập viên có nghề và là một nhà phê bình, một nhà thơ rất là tinh tế và rất là có trách nhiệm với nghề nghiệp. Và tôi có một cái kỷ niệm rất là sâu sắc là khi năm 2003 ấy, cái tập thơ của bạn viết trẻ nhà thơ Lãng Thanh, anh ấy bị mất, và cái tập thơ ấy khi mà in ra thì lúc đầu cũng chưa có nhiều người biết, và chính chị Bích Ba là người, một trong những người đầu tiên đã chọn những cái tác phẩm của Lãng Thanh và phát lên đài và gây một cái tiếng vang. Đấy là một cái kỷ niệm sâu sắc với chị Bích Ba. Và sau đó nhiều năm sau làm việc với chị thì vẫn như vậy, với cái sự ân cần, vẫn cái sự dịu dàng, vẫn cái sự tinh tế, vẫn cái sự lịch lãm đó. Chương trình Tiếng Thơ thời kỳ mà chị làm ấy thì có thể nói là thu hút rất nhiều người nghe. Nghe cái giọng nói của chị thân quen, ấm áp và đầy truyền cảm.
2: Sau trận mưa rào, tổ kiến im lìm nép ở bên đường. Một chấm nhỏ vừa ẩn hiện, nép bên gốc cỏ đầm sương. Thoắt biến, thoắt rừng hối hả, hàng dâu tơ lặng ngẩn ngơ, rồi lại âm thầm xây tổ, như chưa đổ vỡ bao giờ. Ai biết rằng trên mặt đất có bao nhiêu loại côn trùng, dẫu chẳng bao giờ bay được, còn nguyên cặp cánh trong lòng. Và cả nỗi niềm ngơ ngẩn trước bao điều ở trong đời, lẽ ra là không được có, để làm đau đớn con người.
0: Các bạn vừa nghe bài thơ Chuyện Vẩn Vơ của nhà thơ nhà báo Trịnh Bích Ba. Qua phần thể hiện của nghệ sĩ Ngọc Thọ, đến đây trang Văn Nghệ Chủ Nhật xin nói lời tạm biệt. Thực hiện chương trình, biên tập viên Anh Thư, kỹ thuật viên Anh Tuấn, phát thanh viên Minh Nguyệt và Việt Hùng. Chúc các bạn bước sang tuần mới nhiều niềm vui, hạnh ngộ.
3: Giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
4: âm thanh chân thực, sống động.
3: Những tác phẩm văn học nổi tiếng,
4: những vở diễn đi cùng năm tháng.
3: VOV2,
4: điểm hẹn giải trí không giới hạn.
5: Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Thưa các bạn, nhân vật tôi đã nói hết với Ngân những suy nghĩ và tình cảm của mình, và anh muốn Ngân dứt khoát, không có gì do dự và ngại ngần nữa. Trước thái độ và tình cảm ấy, Ngân rất vui và thuận theo ý anh. Hai người có những ngày bên nhau hạnh phúc ấm áp, cùng nhau chia sẻ công việc chụp ảnh tráng phim. Nhân vật tôi hạnh phúc khi được chăm sóc người yêu. Họ tạm biệt nhau. Nhân vật tôi trở lại chiến trường với bộn bề công việc, bài vở. Mặc dù khó khăn vất vả, nhưng anh vẫn vững tin. Dẫu rất đau lòng trước sự hy sinh của đồng đội hay mất vì sốt rét, anh vẫn cố nén lòng để hoàn thành nhiệm vụ. Cuộc chiến cam go vẫn còn ở phía trước. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn cùng theo dõi những diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long, tác phẩm đoạt giải B của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam dành cho Văn Xuôi năm 1999.

Anh nói những điều như trên là để em hiểu rõ thêm về anh, đồng thời để lấy cơ sở mà giải thích cho em về một số quan niệm của anh về cuộc sống. Như em đã biết đấy, anh cũng có một nơi sinh, nhưng lại chẳng có một quê hương cụ thể nào cả. Anh sinh sống và lớn lên ở nhiều vùng của Tổ quốc. Trên mỗi mảnh đất ấy, anh đều có những kỷ niệm yêu thương, đều thấy gắn bó với nó và đều có thể coi nó là quê hương của mình. Anh quan niệm rằng mảnh đất nào mà tại đó mình sống những ngày có ý nghĩa, mình có những kỷ niệm thân thương, thì mảnh đất ấy là quê hương của mình. Sở dĩ anh nói với mọi người quê anh ở Hải Dương là vì đó là địa bàn công tác đầu tiên của anh. Từ đó anh thực sự bước vào đời. Cũng với quan niệm ấy, bây giờ anh có thể nói rằng miền Trung Trung Bộ là quê hương anh. Không gọi nó là quê hương sao được, vì khi mà tại đó anh đã sống những năm tháng sôi nổi nhất của tuổi trẻ, đã bước những bước tiến quan trọng nhất của cuộc đời, đã cống hiến một phần nhỏ bé sức lực và trí tuệ của mình vào sự nghiệp giải phóng dân tộc. Bên cạnh đó, bây giờ anh lại có em, một cô gái anh rất yêu và cũng rất yêu anh. Điều đó càng làm anh gắn bó hơn với mảnh đất này. Anh rất biết ơn mảnh đất đã rèn luyện anh, đồng thời đã đem lại cho anh hạnh phúc. Em là một trong những nguồn hạnh phúc lớn lao của anh đấy, em thân yêu à. Cứ mỗi lần nghĩ tới em là anh lại thấy lòng mình dạt dào tình yêu cháy bỏng nhiệt tình. Và anh thấy cuộc đời đẹp đẽ quá, đáng sống quá. Trong những giờ phút ngắn ngủi bên em, anh muốn ngắm nhìn em thật kỹ để in sâu hình ảnh của em vào trái tim anh. Để khi xa em, hình ảnh ấy lại hiện lên rõ nét trong óc anh. Trong những ngày nằm điều trị, không có việc gì làm, anh càng nhớ em da diết. Và dường như đêm nào anh cũng thầm nói chuyện với em, thấy như em đang ở bên cạnh anh. Biết rằng em cũng rất thương nhớ anh, luôn luôn nghĩ đến anh. Anh thấy trái tim mình được sưởi ấm lên rất nhiều. Nghĩ về em, anh lại nghĩ đến tương lai của chúng ta. Ngày ấy không phải gần lắm, nhưng cũng không xa xôi lắm và nhất định sẽ đến. Ấy là khi cuộc đấu tranh của chúng ta để gìn giữ và xây dựng hòa bình đã giành được những thắng lợi to lớn hơn bây giờ. Khi anh hoàn thành nhiệm vụ trở về, chúng ta sẽ ở bên nhau. Khi ấy, nhất định anh sẽ đưa em về Hà Nội thăm gia đình. Anh sẽ nói với bố mẹ rằng, thưa bố mẹ, con đã đem về gia đình ta một người con đấy hả? Và rồi, bố mẹ sẽ đón em bằng tình cảm nồng thắm, bằng không khí ấm áp thực sự gia đình. Anh sẽ đưa em đến thăm ngôi trường cấp 3 Trưng Vương, nơi đã chắp cánh cho những ước mơ của anh, đưa anh bay bổng vào cuộc đời. Anh sẽ dẫn em đi dạo mát ở đường Thanh Niên, ngắm nhìn chiếc thuyền của những đôi trai gái êm trôi trên mặt hồ Tây giữa ánh trăng thanh, đón làn gió mát rượi của mặt hồ bao la. Trong làn gió ấy có hương thơm ngan ngát của hoa sen, lại có lời thủ thỉ tâm tình của những đôi trai gái yêu nhau. Chắc rằng chúng ta sẽ hòa vào làn gió ấy lời ân ái dịu ngọt của chúng ta, của anh, của em, của hai người đang yêu nhau tha thiết. Anh sẽ dẫn em đi dạo chơi ở công viên Thống Nhất. Tại đó có nhiều hoa lắm, hoa hồng, hoa cúc, hoa thực dược, hoa huệ, hoa lê ơn, hoa nhài. Hoa nào cũng khoe màu sắc rực rỡ, tỏa hương thơm ngào ngạt. Hoa cứ nhởn nhơ trước gió, như thể yêu chiều hết thảy mọi người như thế. Nhưng chẳng về với riêng ai cả, bởi vì hoa là của chung xã hội. Đi giữa vườn hoa ấy, em cũng là một bông hoa xinh đẹp, nhưng có điều khác là bông hoa ấy chỉ biết chiều anh thôi. Bông hoa ấy là của riêng anh. Em hãy tin tưởng vào tình yêu, tin tưởng vào tương lai em nhé.
tương lai đầy hạnh phúc sẽ đến với chúng ta nếu chúng ta biết yêu nó một cách thực sự, biết chiến đấu hy sinh vì nó. Anh nghĩ rằng nỗi đau xa cách hiện nay của chúng ta cũng là một sự hy sinh cho tương lai. Chắc rằng rồi đây chúng ta sẽ còn phải xa nhau, sẽ còn phải hy sinh tình cảm riêng tư nhiều hơn nữa. Anh tin rằng cả anh và em đều sẵn sàng hy sinh như vậy, đều có đầy đủ khả năng vượt qua mọi thử thách của nó để giữ vững mối tình này. Em sẽ đợi anh nhé. Chúng ta sẽ đợi nhau nhé. Chúng ta còn rất trẻ, còn có nhiều thời gian để đợi nhau mà. Trước đây, nhà thơ Liên Xô Simondov có viết bài thơ Đợi Anh Về. Em ơi, đợi anh về, đợi anh hoài em nhé. Mưa có rơi rầm rề, ngày có dài lê thê, thì em ơi, cứ đợi. Ngày nay, chúng ta cũng đợi nhau như vậy. Nhưng chúng ta sẽ không phải đợi nhau trong mưa rầm rề, ngày dài lê thê, mà là trong những ngày ấm nắng mặt trời, những ngày sôi nổi của cuộc đời. Xa nhau, thương nhớ nhau, nhưng chớ sầu bi mà hãy biến nỗi nhớ thành nhiệt tình công tác, học tập để rút ngắn thời gian xa cách lại. Biết nói sao nữa em nhỉ? Chuyện yêu đương dài như năm tháng chẳng bao giờ nói hết được. Đọc những dòng trên em hiểu thêm về anh. Em có thấy anh gần gũi với em hơn trước không? Đấy, anh cũng sinh ra từ một gia đình lao động, cũng đã từng chịu khổ từ nhỏ. Cho nên anh rất quý những người lao khổ khác. Hoàn cảnh gia đình em chẳng những không làm cho em cách biệt anh, làm cho em hổ thẹn như em tưởng, mà ngược lại lại đáng làm cho em tự hào và càng làm cho em hòa hợp với anh. Em đừng nghĩ rằng đồng bào miền Bắc đều là những người giàu sang, đều sống cuộc sống phú quý như bọn tư bản trong này, cách biệt hẳn những người lao động. Hoàn toàn không phải như vậy. Hầu hết những học sinh, sinh viên, cán bộ, kỹ sư ở ngoài ấy đều xuất thân từ đồng ruộng, nhà máy, đều đã chịu những nỗi cay đắng của cuộc đời, đều chịu chung cảnh nước mất nhà tan. Chỉ từ khi miền Bắc được giải phóng, xây dựng chủ nghĩa xã hội, thì cuộc đời họ mới được sáng sủa lên, được học hành. Lúc này, học hành trở thành niềm vinh dự, đồng thời là trách nhiệm của mỗi một người dân đối với Tổ quốc. Học là để tiếp thu tri thức khoa học mà xây dựng đất nước, chứ không phải học là để xây dựng chỗ đứng cao cho cá nhân mình, để khinh miệt và đè nén những người khác. Rồi đây, quê hương chúng ta cũng sẽ tiến lên như miền Bắc. Nhịp độ xây dựng phát triển mạnh mẽ đòi hỏi có nhiều người lao động có kiến thức khá. Muốn đáp ứng tốt yêu cầu ấy, mỗi người chúng ta đều phải tích cực học tập em mà. Em cũng phải học nhé, học nhiều hơn nữa, vì anh mới học được ít lắm. Em cũng phải học, học cho siêng năng. Khi chưa có điều kiện vào trường lớp chính quy thì chúng ta tự học. Học các lớp bổ túc văn hóa, học qua sách báo, tài liệu khoa học. Ở bệnh xá có những quyển sách về y rất hay, vừa dễ hiểu vừa bổ ích. Anh đã đọc và anh lại nghĩ đến em. Giá như em có những quyển sách đó thì rất có lợi cho công tác chuyên môn của em. Tiếc rằng anh không xin được về cho em. Tuy nhiên, bây giờ miền Bắc cũng đưa vào khá nhiều sách. Nếu chịu khó tìm kiếm thì cũng có những sách cần thiết mà đọc đấy. Em thương yêu, đã có lúc nào em nghĩ đến ngày chúng ta sẽ chung sống với nhau chưa? Anh đã nghĩ như vậy đấy em à. Ngày đó tất nhiên sẽ đến. Anh nghĩ rằng muốn cho khi về ở với nhau, chúng ta sống hòa thuận hạnh phúc, thì trong quá trình yêu nhau, chúng ta phải tìm hiểu nhau thật nhiều, thấy được ưu điểm và cả nhược điểm của nhau, thấy được những điểm phù hợp và cả những điểm chưa phù hợp nhau để cùng tìm cách giải quyết, đưa đến chỗ phù hợp nhau hoàn toàn.

Anh mong em hiểu rằng anh nói ra những điều sau đây không phải là để chê bai em, mà là để em thấy rõ thêm mà thôi. Điều đó cũng thể hiện niềm tin yêu của anh đối với em, thực sự muốn chung sống với em. Nếu không thì anh nói làm gì phải không em? Trong quan hệ với mọi người, em hồn nhiên cởi mở được nhiều người mến. Điều đó rất tốt. Song như thế vẫn chưa đủ em à. Vì bên cái hồn nhiên cởi mở còn phải có sự dịu dàng, ý tứ. Hay như các cụ thường nói là phải nết na. Người ta nói rằng em hơi lanh chanh. Anh thì chưa thấy như thế, nhưng cũng phải thừa nhận rằng trong cách đối xử có lúc em chưa được khéo léo ý tứ. Có lúc người khác viết thư, em lại đứng xem rất tự nhiên, thậm chí đứng sau lưng, vịn vào vai người ta mà xem, mặc dù người đó là con trai. Không nên như thế em à. Cần thể hiện tính tự trọng mình và tôn trọng người khác. Em thử nghĩ xem, nếu em đang viết thư cho anh mà có anh chàng nào đó đứng xem thì em có khó chịu không? Do vậy, phải giữ ý em nhé. Thấy người khác đang đọc hay đang viết thì không nên xem. Có khi phải tránh đi cho người ta viết tự nhiên là khác ấy. Trừ trường hợp người ta cho phép mình xem. Anh đã gặp trường hợp một người chồng nhận được thư người khác gửi cho vợ. Anh ta giữ nguyên như vậy về đưa cho vợ, chứ không tự ý bóc ra xem. Như vậy là anh ta biết tôn trọng vợ đấy em ạ. Có những lần đến nhà, em đã làm anh không vui. Tuy đó là những chuyện nhỏ nhặt thôi. Nhỏ nhưng cũng cần xử sự cho đúng. Tại sao em vào nhà, anh mời em ngồi mà em cứ đứng mãi? Đưa nước em uống mà em không chịu cầm, cứ dùng rằng mãi trước mặt mọi người. Làm như vậy anh không vui đã đành, lại còn mọi người nữa chứ. Họ sẽ nhìn vào mà chê cười cả hai đấy. Chắc em cũng biết đó. Trong phép lịch sự thông thường thì khi có khách đến nhà phải mời khách ngồi uống nước. Đó là lịch sự cần thiết, không phải là khách sáo đâu. Và khi mình vào nhà người khác, họ mời thì mình phải ngồi, họ đưa nước thì mình phải cầm lấy. Nếu mình không muốn uống thì cũng cầm lấy rồi để xuống. Nếu mình thấy cần để người khác uống thì cũng cứ cầm lấy và đưa mời người ấy uống. Như vậy có phải là vui vẻ cả không? Có khi anh bảo em mà em không nghe. Anh nói với em những lời thân ái mà em đáp lại bằng những lời khô khan. Có khi anh biết em nói nhỏ như thế nhưng không nghĩ như thế. Nhưng đã không nghĩ như thế thì nói làm gì? Anh nghĩ rằng khi đã yêu thì cần trải lòng chân thật với người yêu. Nghĩ sao nói vậy, yêu nói yêu, giận nói giận. Khi yêu thì âu yếm nhau, khi giận thì phê phán nhau, chứ đừng có thái độ nước đôi, thoát thế này, thoát lại thế khác, khó hiểu. Có người con gái khi sắp yêu thì rất ngoan ngoãn, nghe lời người con trai. Nhưng khi yêu rồi, được người yêu chiều chuộng thì trở nên hợm hĩnh, bướng bỉnh, luôn luôn làm khổ người yêu. Lẽ ra phải biết nghe lời người yêu hơn nữa và cũng phải chiều chuộng lại người yêu mới phải chứ em nhỉ? Em không phải là người con gái như thế, nhưng anh nhắc em trước để em tránh. Em có đồng ý không? Thực ra khi yêu thì người ta có thể làm nũng người yêu tí chút, nhưng phải trong điều kiện có riêng hai người thôi và dứt khoát, không phải là sự nhõng nhẽo bướng bỉnh. Anh nói như vậy không phải là anh khô khan đâu. Trái lại, anh sẵn lòng chiều em rất nhiều nếu sự chiều chuộng đó không làm hại em. Còn có chuyện này, anh thấy cần nhắc em để em chú ý. Ở trong này, anh gặp rất nhiều cô gái rất vô ý. Khi nói chuyện với con trai, lại đứng dựa hẳn vào võng người ta. Có khi lại tựa hẳn vào người ta. Khi cần lấy một vật gì nằm khuất sau người con trai thì không đi vòng để lấy mà với qua mặt người ta, thậm chí lại áp cả những bộ phận cần giữ kín vào lưng, vào đùi người ta nữa chứ. Đó là hành động không đẹp mắt, anh thấy rất khó chịu. Những người con gái nết na không bao giờ đụng chạm vào người con trai và không bao giờ để người con trai đụng chạm vào cơ thể mình. Tất nhiên là trừ quan hệ với người yêu hoặc vợ chồng, nhưng cũng trong điều kiện là

chỉ có hai người thôi. Em đừng nghĩ là anh quá phong kiến nhé. Trong nếp sống mới, người ta cần xây dựng những điểm như thế đấy. Trên đây là một vài điểm cụ thể của cuộc sống mà thôi. Nhìn chung lại, theo anh nghĩ, một con người, nhất là một người con gái, biết cởi mở nhưng lại biết kín đáo, biết hồn nhiên nhưng lại biết ý tứ tế nhị, biết vui tươi nhưng lại biết tránh ồn ào phô trương, thì sẽ được mọi người quý mến và tôn trọng. Bây giờ anh nói đến mặt hình thức. Em có biết em là một cô gái đẹp không Ngân? Thực đấy, em đẹp lắm Ngân à. Không phải vì anh yêu em mà anh khen em đẹp đâu. Nhiều người khen em như vậy đấy. Cũng nói thêm rằng không phải chỉ vì em đẹp mà anh yêu em đâu. Tuy đó cũng là phần quan trọng. Mọi vẻ đẹp sẵn có trên cơ thể em, từ khuôn mặt đến đôi mắt, sống mũi, hàm răng, làn tóc, đối với anh đều là vẻ đẹp hoàn hảo rồi, không cần tô vẽ gì thêm nữa. Ôi, giá như em cũng cạo lông mày cho nhỏ đi, cũng bịt răng vàng, hoặc cũng tô vẽ diêm dúa như một số cô gái khác, thì anh buồn lắm đấy. Đáng mừng là em không như thế. Hãy tiếp tục sống giản dị như em đã sống nhé. Những màu áo em mặc anh đều rất ưa nhìn. Đặc biệt, anh rất thích cái áo xanh màu nước biển của em. Vì đó là màu xanh anh ưa thích. Vì cái áo đó anh thấy em mặc khi anh mới quen em. Chiếc áo ấy đã trở thành kỷ niệm của anh rồi. Mỗi lần gặp ai mặc áo màu ấy, anh lại nhớ đến em với tình cảm đằm thắm lạ lùng. May quần, em đừng may bằng loại vải bóng láng nhé. Trong này có loại vải sa tanh ni lông bóng nhảy anh rất ghét nhìn. Người mặc quần vải ấy đi ngoài nắng trông cứ bóng nhảy lên, làm anh có cảm giác là bao nhiêu mỡ trong cơ thể họ đều chảy ra thấm ướt đẫm quần ấy, dễ sợ quá. Nói chung, trong đồ trang sức không nên dùng thứ gì quá sặc sỡ hào nhoáng. Em thử quan sát xung quanh mà xem, nhìn vào một vật có màu rực rỡ chói lòa, cảm giác đầu tiên là thấy hấp dẫn muốn nhìn ngay, nhưng sau đó là cảm giác nhức nhối khó chịu không muốn nhìn nữa. Nó có một sức đẩy đối với ánh mắt của con người. Trái lại, một vật có màu sắc dịu dàng, có bề mặt mịn màng, khi mới đến người ta ít để ý, nhưng khi đã thấy thì muốn ngắm nhìn mãi, ngắm nhìn không mỏi mắt. Nó có một sức hút đối với ánh mắt của con người. Trong tính tình con người cũng vậy đấy. Một cô gái nói to, cười lớn, nô giỡn, ồn ào, dễ làm cho người ta quen biết, nhưng lại rất ít làm cho người ta yêu. Còn một cô gái nói năng nhỏ nhẹ, kín đáo, không khoe mình ra trước mọi người, thì khó được người khác để ý đến trong những lần gặp đầu tiên. Nhưng sau đó sẽ làm cho người ta quý mến, để lại những ấn tượng đậm đà trong tình cảm người ta, khiến người ta muốn gặp, muốn nói chuyện mãi. Anh nói thêm một điểm nữa về phong cách sống nhé. Trong công tác cũng như trong đời sống riêng tư, biết độc lập suy nghĩ, hành động là đúng. Mặt khác, lại phải biết lắng nghe ý kiến của những người xung quanh thì mới dễ tiến bộ. Cần phải biết xem xét cách sống của những người xung quanh, thấy cái xấu của họ mà tránh cho mình, thấy cái tốt của họ mà làm theo. Ở chỗ em có Hải được nhiều người khen về tính nết. Riêng anh cũng thấy cô ấy rất khéo léo trong cách đối xử, nói năng thì dịu dàng, lễ độ, quan hệ với mọi người thì đúng mực. Em nên học tập những điểm tốt ở cô ấy. Em yêu thương của anh. Em đã nói với anh rằng khi đoàn tụ, em sẽ chiều anh gấp bội. Anh tin đó là lời nói chân thực của em. Chắc chắn em sẽ làm đúng lời nói ấy. Những điểm anh nói trên đây là những điểm anh muốn được em chiều đấy. Em thấy có khó không? Chắc không khó đâu em nhỉ. Ngược lại, anh cũng sẽ chiều em rất nhiều. Có những điều gì em chưa hài lòng ở anh, có những điều gì em mong muốn thì em cứ nói, anh sẵn sàng tiếp thu và sẵn sàng đáp ứng đầy đủ yêu cầu của em. Anh nói những điều như trên,
Em có cho là anh quá xét nét nhỏ nhặt không? Em có cho là anh khó tính không? Anh thì thấy cần phải như thế em à. Đó mới là yêu thực sự. Nếu thấy những nhược điểm của người yêu mà cứ nhắm mắt bỏ qua hoặc bao che cho nó thì chỉ làm hại người yêu mà thôi. Rồi đây, trong quá trình sống với nhau, anh cũng sẽ làm như vậy đấy. Anh sẽ rất chiều chuộng em và cũng sẽ rất nghiêm khắc với em. Đấy, anh đã giải bày cho em rõ con người anh là như thế đấy. Em có thông cảm được không? Viết tới đoạn trên, anh bỏ bẵng mấy ngày vì anh say mê đọc cuốn tiểu thuyết của Elena Ilyina Nhande, Tuổi trẻ Các Mác. Đọc xong cuốn sách đó, anh cầm bút tiếp tục viết cho em đúng ngày 1 tháng 7, ngày sinh của anh, ngày anh vừa tròn 27 tuổi. Vào tuổi này, nhiều thanh niên đã có vợ có con rồi đó, còn anh thì mới yêu, đang yêu tha thiết. Anh lại nói với em về tình yêu, nhưng không nói về anh nữa, mà nói về tình yêu cao thượng của hai con người mẫu mực trong nhân loại, Các Mác và Jenny. Khi Các Mác hỏi Jenny, Jenny có yêu Các không? Và Jenny trả lời, có, Jenny rất yêu Các. Thì Các 18 tuổi và Jenny 22 tuổi. Từ đó, hai người càng gắn bó mật thiết với nhau hơn, giữ gìn tình yêu như một thứ quý giá nhất trên đời, tuyệt đối trung thành với nhau.

0: các bạn vừa nghe những trang tiếp theo của tiểu thuyết Bê Trọc của nhà văn Phạm Việt Long. Diễn biến câu chuyện tiếp theo ra sao? Mời các bạn đón nghe trong buổi đọc truyện dài kỳ ngày mai. Chương trình do biên tập viên Vân Khánh thực hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Theo mới, thời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Tăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ bằng công nghệ sinh học và dữ liệu dân cư được Bộ Công an triển khai thần tốc trên cả nước.
3: Quy trình tiếp nhận và thu mẫu ADN thân nhân liệt sĩ bao gồm các bước sau.
2: Bước 1, tiếp nhận thông tin ban đầu. Người đang hưởng chế độ thờ cúng liệt sĩ mang theo bằng Tổ quốc ghi công đến trực tiếp trụ sở công an xã phường nơi đang cư trú.
3: Bước 2, kê khai và xác định đối tượng ưu tiên. Thân nhân liệt sĩ liên hệ cán bộ phụ trách để thực hiện kê khai theo biểu mẫu của lực lượng công an nhân dân. Tại đây, cơ quan chức năng sẽ xác định thông tin tối thiểu của hai thân nhân liệt sĩ theo dòng mẹ.
2: Bước 3, tiến hành thu mẫu. Người được lựa chọn cung cấp mẫu sinh phẩm ADN đến địa điểm tổ chức theo đúng thời gian được công an xã phường thông báo. Khi đi, công dân phải mang theo thẻ căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip để phục vụ quét dữ liệu.
3: Việc tổ chức lấy mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc là bước quan trọng nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu ADN quốc gia, thắp thêm hy vọng xác định danh tính để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc sớm được về với đất mẹ thiêng liêng.
2: Xác định danh tính cho mỗi liệt sĩ là đưa một người thân trở về, hàn gắn một mảnh ký ức và khẳng định một sự hy sinh không bao giờ bị lãng quên.

0: Vâng, quý vị và các bạn vừa nghe trích đoạn trong bài thơ Trong Mưa của nhà thơ Vân Long qua giọng ngâm Thanh Thủy. Có lẽ ít người biết là đó không phải là một nghệ sĩ ngâm thơ chuyên nghiệp ạ, mà là một giọng ngâm của một nhà báo chuyên theo dõi mảng văn hóa. Mấy chục năm gắn bó với nghề thì người phụ nữ ấy lại chọn thơ ca, làn điệu dân tộc như một cách để song hành với công việc báo chí. Vâng, hôm nay trong chương trình Tôi và Tôi thì xin mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ và lắng nghe một cái tôi khác của nhà báo Ngô Thị Thanh Thủy, âm thầm, sâu lắng và đầy dung cảm.
1: Nhà báo Ngô Thị Thanh Thủy, nguyên Phó trưởng phòng Văn hóa, Ban Văn hóa Xã hội và Dân tộc VOV2, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Nhiều năm công tác, chị gắn bó với mảng văn nghệ, đặc biệt yêu thích nghệ thuật truyền thống.
1: Chị học ngâm thơ từ nghệ sĩ nhân dân Vũ Kim Dung, cộng tác với chương trình Tiếng thơ và nhiều chuyên mục nghệ thuật khác trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Sau này, chị theo học sẩm tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Thăng Long.
1: Tình yêu với nghệ thuật, với âm nhạc truyền thống được chị giữ gìn và lan tỏa qua nhiều tác phẩm báo chí và những hoạt động, những trang viết nặng ân tình.
3: Tôi của ngày hôm qua.
4: Tôi của ngày hôm qua.
3: Tôi của ngày hôm qua.
0: Xin chào nhà báo Thanh Thủy và rất là cảm ơn chị đã tham gia chương trình Tôi và Tôi ngày hôm nay.
2: Xin chào quý vị thính giả.
0: Dạ vâng, thưa chị Thanh Thủy ạ, bản thân chị thì từ thời đại học thì đã yêu thơ ca, có sáng tác và tham gia rất nhiều các cái sinh hoạt văn thơ mà. Thì những cái ký ức đấy nó đang đọng lại trong chị như thế nào?
2: Khi mà tôi học tầm năm thứ hai, Đại học Tổng hợp Hà Nội, khoa tiếng nước ngoài ấy, thì nghệ sĩ Vũ Kim Dung đã đến ngâm thơ cho sinh viên, phục vụ cho những cái chương trình tuyên truyền về sách ở thư viện. Thì nghệ sĩ ngâm nhiều bài thơ tình của các cái tác giả như là Xuân Diệu, rồi những tác giả nước ngoài như là Pushkin, như là Shakespeare. Đấy, thì trong lòng mình đã mê mẩn lắm rồi, và tôi cũng hay ngâm nga cho các bạn bè nghe. Và đấy là một cái thời mà sinh hoạt vì thơ nó không ồn ào, thế nhưng mà nó đầy chất sinh viên.
0: Từ những cái buổi mà được gặp gỡ nghệ sĩ nhân dân Kim Dung với những cái bài ngâm thơ ở trong những cái chương trình sinh hoạt của sinh viên, vậy thì sau này khi mà về Đài Tiếng nói Việt Nam công tác và được gặp và được làm việc nghệ sĩ nhân dân Kim Dung, thì đấy có phải là một cái bước ngoặt đặc biệt để đưa chị đến với cái việc ngâm thơ sau này không?
2: Câu chuyện tôi đến với ngâm thơ nó kỳ lạ lắm. Nếu mà nói là như là cái duyên của mình ấy, thì nó rất xa xưa, bởi vì là mẹ tôi cũng tên là Kim Dung, mà mẹ tôi là một người phụ nữ Hà Nội. Thế nhưng mà lại theo chồng lên Tây Bắc, ở lại Tây Bắc và sinh 4 người con ở cái núi rừng Tây Bắc ấy. Thì bố tôi làm quân y, mẹ tôi làm pha chế thuốc. Thời gian mà đơn vị quân y viện 6 nó phải sơ tán vào trong hang ấy và điều trị cho thương binh ở trong hang để tránh bom đạn. Tôi cũng theo mẹ vào trong cái hang đấy. Thì lúc đấy tôi tầm 4 tuổi thôi. Các cô, các chú rất hay mở đài nghe. Và cái giọng ngâm của nghệ sĩ Trần Thị Tuyết ấy, cứ mỗi khi cất lên là ôi tổ quốc giang sơn hùng vĩ, đất anh hùng của thế kỷ 20. Nó ngấm vào tôi từ lúc bé. Một hôm là các cô, các chú đang pha chế thuốc, thì tôi đứng ở cửa hầm ấy, mà xong đứng nhìn mây, nhìn gió, xong ngâm ôi tổ quốc giang sơn hùng vĩ. Tất nhiên là giọng bé non nớt thôi, nhưng mà tất cả đều cười ồ lên, mà ôi sao cái con bé này. Đấy, nó là cái duyên như thế. Và tất nhiên là từ tấm bé thì tôi thường xuyên nghe mẹ tôi hát ru. Thì mẹ tôi, một cô gái ở Hà Nội mà đi lên Tây Bắc, dù có anh hùng dũng cảm đến như thế nào đi nữa thì nó vẫn có nỗi nhớ Hà Nội. Tôi nhớ cái câu này là mẹ tôi hay ngâm cho chúng tôi nghe này.

0: hẹn chờ đợi thì tôi nghĩ
1: kinh
0: tất
1: rồi rất là
0: cả những cái ký ức đó nó ngấm vào như là cái thơ, nó không thể thiếu được trong con người mình. Thế cho nên là khi gặp nghệ sĩ Vũ Kim Dung thì tôi gọi là như là sông được giáo ra biển. Hai thầy trò là gặp nhau là quấn quýt và nghệ sĩ đã hướng dẫn tôi ngâm thơ.
1: Và chị đã học được gì từ nghệ sĩ nhân dân Kim Dung, một người thầy không chỉ là dạy cho chị về kỹ thuật ngâm thơ đâu mà cả khí chất và tinh thần của những người ngâm thơ truyền thống?
0: Cô Kim Dung là một người làm nghệ thuật rất là kỹ càng. Cô nói rằng là nghệ sĩ ngâm thơ nó khác với một cái diễn viên hát, bởi vì cái bài hát thì nó có sẵn một bản nhạc. Thế nhưng mà một bài thơ làm gì có thì người nghệ sĩ trước hết phải là hiểu tận cùng cái ý tứ của bài thơ, hiểu cái tinh thần văn học trong cái bài thơ đấy. Sau khi thật là hiểu mới tìm cách là thể hiện ra làm sao để nói hết được cái ý tứ của tác giả. Ví dụ như là thơ của ông Trần Dần nhé, thơ Bậc Thang nhé. Nếu mà mình ngâm ấy thì coi như là phá cách hết, thì mình phải đọc diễn cảm, diễn xuất. Thế nhưng mà những cái thơ Lục Bát và một số những bài thơ tự do, hoặc là Thất Ngôn Tứ Tuyệt hay là Đường Lật, thì là một cái đất diễn cho người nghệ sĩ thể hiện, thì có thể thể hiện rất nhiều những cái làn điệu như là lẩy kiều, như là hát du, như là ngâm cổ. Phải có cái sự đầu tư nghiên cứu một cách kỹ lưỡng. Và thứ hai nữa là cái cách nhả chữ, lấy hơi thì nó cũng rất phải là rất là kỹ.
1: Và ngâm thơ như chị vừa nói thì tưởng nghe có vẻ đơn giản, nhưng nó đòi hỏi một cái sự gọi là tập luyện, cách lấy hơi, cách nhả chữ, cách luyến láy, rồi cách dừng, cách nhấn như thế nào. Thì không biết là chị luyện tập như thế nào để có thể có được cái sản phẩm mà phát sóng được trên Đài Tiếng Nói Việt Nam và với một cái yêu cầu rất là cao của cái chương trình Tiếng Thơ.
0: Trước hết, bất cứ một biên tập viên hay phát thanh viên lên sóng phát thanh thì phải thực hiện đúng cái nguyên tắc là tròn vành, rõ chữ, rõ lời, rõ dấu, dấu nào ra dấu đấy. Đấy là cái nguyên tắc. Thế thì ngâm thơ cũng thế. Thế và thứ hai nữa là anh ngắt thế nào phải ngắt đúng. Thế còn cái áp dụng làn điệu nào là cái điều khó nhất. Ví dụ như là thơ Lục Bát thì có thể là sa mạc, lẩy kiều và hát du. Thơ mới thì không bao giờ có thể hát du và lẩy kiều được. Thế nhưng mà đây là tôi phục cái sự tài tình của nghệ sĩ Vũ Kim Dung nhá. Tức là có trường hợp thơ mới hẳn hoi là

đáng nhẽ ra là không bao giờ có thể hát ru được ấy. Thế nhưng mà vì cái ý tứ của cái bài thơ đấy, nếu mà đổ về một chút cái hơi hướng của ru ấy, thì nó toát lên được cái vẻ đẹp ý thơ muốn nói. Tôi nói ví dụ như trong bài thơ Quê Hương của nhà thơ Nguyễn Bính, thì có cái câu mà đây là cái cách mà nghệ sĩ Vũ Kim Dung thể hiện đấy. Trong bụng mẹ đã từng mê tiếng hát, nên quê tôi ai cũng biết làm thơ. Những trẻ nhỏ

0: rõ ràng là thơ mới rất là khó ngâm du, thế nhưng mà lại vẫn hơi đổ được về du. Tất nhiên là cái ngắt nghỉ hơi phải phải điêu luyện thì mới
1: Vâng.
0: làm thế được. Thế nhưng mà vì sao lại muốn làm như thế? Là bởi vì là
1: Thì
0: khi mà mình đổ về du, người ta sẽ thấy được cái hình ảnh là gì? Cánh cò Mẹ Nưa là nó thường đi vào những cái điệu du,
1: hát ru.
0: nó hình ảnh quê hương với những cánh cò, và hình ảnh đấy nó ngấm vào trẻ thơ trong lời du của bà, của mẹ. Nó hiện lên cả một bầu trời như vậy. Thì tôi nghĩ đấy là phục cái sự nghiên cứu của người nghệ sĩ.
2: Tôi và tôi,
3: một chân dung khác,
2: một tiếng nói khác,
3: một dư âm khác.
2: Tôi và tôi, một chân dung khác,
3: một tiếng nói khác,
2: một dư âm khác. 19:30 thứ năm và chủ nhật hàng tuần trên FM 96,5 MHz.
1: Sau ngâm thơ thì cơ duyên nào đã đưa nhà báo Thanh Thủy đến với sầm cổ tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Thăng Long?
0: Khi mà thi vào đỗ làm biên tập viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam thì tôi lại được giao là làm tiết mục Nghìn Năm Văn Hiến ở chương trình Câu Lạc Bộ Dành Cho Người Cao Tuổi. Cái chương trình đấy là một hiện tượng của những năm 90 của thế kỷ trước. Có những lần nhá, tôi làm một series giới thiệu cho thính giả các làn điệu ngâm thơ cổ của Việt Nam. Thế rồi cũng có những cái lần là tôi giới thiệu về tuồng cổ. Để làm những cái điều đó, bản thân mình phải tìm hiểu, học hỏi để mình hiểu sâu nhất, để đưa cái chương trình đấy, dựng chương trình đấy mà nó thật sự là nó nói hết được tâm tư của nghệ sĩ, cũng như là nói hết được cái hay, cái sâu sắc của cái loại hình nghệ thuật đó. Sau đó thì còn quan họ, rồi còn ca trù. Sau này nữa là khi mà đã nhàn rỗi rồi tôi mới đi học hát sầm.
1: À, khi mà chị học sầm ấy thì điều gì là cảm thấy chị thấy khó hay là cái thử thách nhất với chị? Đấy là cái cách luyến láy nhả chữ hay là những cái tinh thần biểu đạt ở trong các cái bài sầm?
0: Hát sầm gọi là dân dã nhưng mà lại không hề dễ một chút nào. Vâng, từ cái chuyện là đánh phách nó phải đúng. Và thứ hai nữa là các cái làn điệu sẩm nó cũng nhiều làn điệu đấy. Nếu mà phổ thông nhất thì là cái sẩm tàu điện đấy, và sẩm thập âm. Mà sẩm thập âm thì cũng rất là khó đấy. Thế nhưng mà có thể hát được hai cái loại đấy thì nó trong tầm của mình. Tôi thì tôi cũng có tự sáng tác cái đoạn.
1: Và xin mời chị Thủy ạ.
0: Cái này là vui vui thôi, nhân cán bộ hưu cũng được 5 năm rồi mà quay trở lại phòng thu này, thì tôi cũng có mấy cái câu gọi là để mà thể hiện bằng cái làn điệu sẩm tàu điện.
1: Dạ.

lúc ngập đầu, nhớ giờ phát sóng, nói câu xin chào, làm trực tiếp, bước thấp bước cao, đến khi khách tới, ngọt ngào lại chìm. VOV vẫn mãi trong tim, 80 năm ấy,

0: Với cái việc học rồi là tìm hiểu về các cái loại hình âm nhạc dân tộc thì có giúp cho những cái bài viết, những cái bài báo, những cái chương trình của chị nó trở nên sâu hơn và nó chạm đến thính giả hơn hay không?
1: À, tất nhiên là khi mình tìm hiểu sâu về cái loại hình nghệ thuật mà mình đang muốn đem đến cho thính giả, mình học được như vậy ấy, thì nó sẽ ngấm hơn và cái tinh thần của cái loại hình nghệ thuật ấy nó cũng sẽ tới được thính giả. Tôi đã đem đến thính giả khá là nhiều những cái show, ví dụ như là Qua Miền Quan Họ chẳng hạn, rồi bảo tồn nghệ thuật ca trù. Chúng tôi đã phối hợp với nhau làm khá là nhiều chương trình mà đậm chất văn hóa nghệ thuật.
2: Bắt sóng.
3: Bắt sóng.
2: Bắt sóng.
4: Tôi được sinh ra và lớn lên tại quê hương Bắc Ninh. Những làn điệu dân ca quan họ cũng như những loại hình diễn sướng dân gian khác mình đã được gắn bó cũng như là tiếp xúc rất là nhiều, và qua thời gian thì mình cảm thấy yêu lúc nào cũng biết và cảm thấy nó là một phần trong cái dòng chảy trong con người của mình.
5: Mình kết hợp giữa âm nhạc dân gian và âm nhạc đương đại thì theo mình đấy là một cái hướng đi tuyệt vời. Để mà trong cái giới trẻ bây giờ mà có thể nhân rộng được cái âm nhạc truyền thống thì nghĩ là chúng ta nên đưa cái âm nhạc dân gian vào trong các cái giờ sinh hoạt ngoại khóa. Bởi vì cái đấy là mình nghĩ tiếp cận dễ dàng hơn.
6: Qua những cái sản phẩm của mình có thể tiếp thêm năng lượng cho thật nhiều các bạn trẻ ở ngoài kia. Không phải một mình Hà mà sẽ có thật nhiều các bạn trẻ nữa sẽ cùng với Hà để có thể là những cánh tay nối dài giữa các thế hệ để mà có thể giữ gìn cũng như là phát triển được âm nhạc truyền thống của Việt Nam một cách mạnh mẽ nhất.
0: Vâng, quý thính giả và nhà báo Thanh Thủy thì vừa được nghe các ý kiến phát biểu của bạn Nguyễn Đình Thuận ở Từ Sơn, Bắc Ninh, nghệ sĩ ưu tú Mai Thủy, giảng viên Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và ca sĩ trẻ Hà Mio. Chị Thanh Thủy, chị nghĩ sao về cái xu hướng gần đây của các bạn trẻ khi mà tìm về với âm nhạc truyền thống nói riêng và các cái giá trị của nghệ thuật truyền thống nói chung ạ?
1: Cũng có một cái thời kỳ là nghệ thuật dân tộc bị buồn đấy, vì nó không đến được với khán thính giả trẻ. Thế nhưng mà cái thời điểm này thì phải nói rằng tôi vô cùng là khâm phục các bạn trẻ. Các bạn ấy đã biết tận dụng tối đa cái di sản nghệ thuật truyền thống để đưa vào dân gian đương đại. Nếu như là thính giả thời nay mà lại nghe một cái tác phẩm kinh điển hoàn toàn là ca trù hoặc là một tác phẩm kinh điển đàn ca tài tử, các bạn sẽ không có thời gian
0: nó
1: để
0: không
1: mà ngồi
0: hợp với cái nhịp sống
1: ngồi thì mà ngồi nghe. Thế nhưng mà các bạn ấy đã chắt lọc cái tinh hoa đấy để các bạn ấy đưa vào một cái tác phẩm mới, Hòa Minh Di chẳng hạn và Phương Mỹ Chi chẳng hạn. Đã đưa đi quốc tế những cái tác phẩm mà nghiên cứu rất là kỹ lưỡng để đưa được cái âm nhạc dân tộc vào trong cái tác phẩm điển hình mà tôi thấy nể nhất. Tức là song song giữa bên Trung Quốc thì hát hí kịch nhá, thì bên này là đưa cải lương nhá, mà đưa cái tác phẩm Trường Nữ Vương. Bên kia hí kịch đang cao vút như thế và cải lương xuống xề đẹp tuyệt vời như thế. Đấy là tinh hoa. Và nếu như là các bạn không am hiểu nghệ thuật truyền thống làm sao các bạn làm được? Vậy là nghệ thuật dân tộc của mình đâu có bị lãng quên. Hoàn toàn là sống trong cái thời đại ngày nay một cách ngạo nghễ hẳn hoi.
0: Khi mà người làm báo văn hóa thì chị đã làm gì để đưa những cái giá trị của văn hóa dân tộc đến gần hơn với người nghe, người đọc?
1: Không chỉ dựng những cái show chương trình lớn mà trong tất cả những cái vấn đề diễn ra trong đời sống văn hóa của mình thì tôi luôn luôn chú trọng là làm sao có thể bảo tồn được cái nền văn hóa dân tộc một cách cao nhất. Ngay cả những cái người nghệ sĩ mà khổ luyện như lao tâm khổ tứ như là nghệ sĩ ưu tú Bạch Vân chẳng hạn, chị chủ nhiệm cái câu lạc bộ ca trù Ấn Độ và chị thường xuyên là cái đình Kim Ngân như ngày xưa là Bích Câu Đạo Quán là tổ chức những cái buổi show diễn ca trù mà để cho khách kể cả Việt Nam lẫn khách quốc tế nghe, và ai muốn là học thì vào học. Thì đấy là để nuôi sống, để làm sống cái nền nghệ thuật đó, sống trong cái đời sống thật, chứ không phải là nó chỉ kinh điển. Thì tất nhiên những cái nhà báo làm văn hóa phải có nhiệm vụ truyền tải được tất cả những điều đó. Thì chúng tôi đã tổ chức những cái chương trình ngoài trời, những chương trình thực tiễn, đưa lên làn sóng, có thể là đưa lên các cái báo điện tử nữa. Tôi nghĩ rằng nếu mà nói một cách nghiêm túc, nhưng người ta gọi là văn hóa soi đường cho quốc dân đi cơ mà. Nhiệm vụ của người làm báo mà viết về mảng văn hóa nó cũng giống như là một người chiến sĩ văn hóa ấy. Phải làm hết mình để truyền tải được những cái di sản văn hóa của dân tộc đến với khán thính giả.
7: Âm điệu radio.
3: Âm điệu radio.
7: Âm điệu radio.
0: À, Vâng, thưa nhà báo Thanh Thủy, từ một cô sinh viên ngữ văn và sau khi tốt nghiệp thì chị đã về công tác tại Đài Tiếng Nói Việt Nam và gắn bó với nơi này cho đến khi nghỉ hưu. Thì chắc hẳn Đài Tiếng Nói Việt Nam rồi những người đồng nghiệp đi trước dìu dắt chị để lại trong chị rất là nhiều những cái kỷ niệm sâu sắc.
1: Tôi tự hào là khi tôi về đài tôi được thừa hưởng dưới trướng của các cái sếp rất là tuyệt vời, giàu kiến thức, giàu tình yêu với văn hóa dân tộc, như là nhà báo Trần Ngọc Thụ là trưởng ban chuyên đề của Đài Tiếng Nói Việt Nam và cô Hồ Khánh Quý là phó ban. Hai nhà báo đấy phải nói tôi coi như người thầy, bậc thầy của tôi. Thì nhà báo Trần Ngọc Thụ đã có những cái truyền lửa cũng như là rèn giũa cái thế hệ phóng viên đấy, viết làm sao, làm gì, thể hiện như thế nào, tức là phải là gửi hồn của mình đến với thính giả. Và tôi nhớ khi tôi tấp tảnh được nhận cái quyết định về đài và về cái ban chuyên đề, tôi lên nộp phòng của nhà thơ Trần Ngọc Thụ. Ông cầm quyết định, ông chả nói gì cả. Ông bảo, biết ngâm thơ hả? Thế ông mới đưa cho tôi cái tập thơ. Ông bảo, chọn một bài ngâm thử nghe. Cái tập thơ là Hoa Sữa, thì là cái bài thơ Hoa Sữa có 4 câu thôi. Bài thơ Hoa Sữa, ông viết về cái hàng hoa sữa ở Bà Triệu đây này.
0: Cái cửa Bà Triệu.
1: Bà Triệu đây này. Tôi đi giữa hai hàng hoa sữa, hình như đông

0: là ông ấy ghi âm vào cái băng cassette ấy, xong cầm cái băng cassette ông dắt đi xuống phòng câu lạc bộ người cao tuổi, ông giao cho ông trưởng phòng ông Thanh Tùng và tất cả anh em mà mở ra nghe. Thế là mọi người cũng nhận xét, có người khen rồi có người dè dặt để cũng rèn cho nó đừng có mà vội mới về
1: vừa
0: mà đã
1: mới về.
0: Thế thì đấy là một cái sự ra mắt của tôi khi mà bước về đài đó.
1: Đã.
0: Tất cả những cái người mà tôi nhắc đến thì từ nghệ sĩ Vũ Kim Dung cho đến anh Trần Ngọc Thụ cho đến nhà báo Thanh Tùng, những người rửa dắt tôi từ những bước đầu tiên, truyền cho tôi cái lửa về tình yêu đối với nghề báo, phải làm nghề một cách ngay ngắn và sáng tạo như thế nào để giữ gìn được cái văn hóa dân tộc.
1: Và ngày hôm nay nhân dịp nhà báo Thanh Thủy trở lại với phòng thu của Đài Tiếng Nói Việt Nam, nơi mà chị đã gắn bó suốt cái cuộc đời công tác của mình ở đây, thì có cái cảm xúc gì trong cái ngày mà sắp sinh nhật lần thứ 80 của đài?
0: Tôi đến phòng thu này tôi rất là xúc động. Trước đây thì mình là vai của biên tập viên đã đành rồi. Nhưng mà những lần khi mà 5 năm qua về hưu tôi cũng đến rất nhiều lần. Thì những cái lần trước đây là tôi thường đến với cả nghệ sĩ nhân dân Vũ Kim Dung để thực hiện những cái chương trình để tri ân một cái giọng thơ rất là lâu bền của đài. Lần này cái bệnh tật đã đem thầy của tôi đi. Những cái người mà tôi vừa nhắc đến, những người thầy dạy tôi vào nghề ấy, như là nhà thơ Trần Ngọc Thụ, như là nhà báo Hồ Khánh Quý, như là nhà báo Thanh Tùng, những người đấy là những người gắn bó cả một cái thời kỳ gian khổ nhưng mà rất là tuyệt vời để mình làm báo,
1: một thời
0: làm báo vô cùng là hết mình, thì những người đấy cũng đã đi xa rồi. Tôi muốn gửi cái lời tri ân sâu sắc, một lời nhớ nhung của một học trò tới những người thầy mà tôi vừa nhắc đến, và tôi cũng mong rằng là thế hệ trẻ đừng có quên những cái người mà đã xây thành, xây nền, xây móng. Thế hệ sau hãy nhớ, tự hào nó kèm theo cả một cái sự kỷ luật khe khắt để cho mình giữ gìn, để mình xứng đáng danh thơm của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Tôi ngày mai.
3: Tôi ngày mai.
1: Chị Thanh Thủy không chỉ hát sẩm rồi là ngâm thơ mà chị cũng biên tập có một cuốn sách về binh đoàn Tây Tiến, cũng là nơi mà chị nhắc đến ngay từ đầu chương trình, là nơi bố mẹ chị đã từng sống và từng chiến đấu ở trên đấy.
0: Phải nói rằng cái đội quân Tây Tiến toàn là trai gái Hà Nội cho nên là nó hào hoa lắm và tài năng lắm. Thì cái thời điểm mà các cụ già yếu ấy, thì các cụ cứ lôi kéo các con vào sinh hoạt cùng các cụ. Thì đầu tiên thì tôi chỉ có đi viết tin viết báo các cụ, nhưng về sau các cụ kéo vào là mình tự nhiên mình cứ thế là mình sinh hoạt hoạt động cùng với các cụ lúc nào chả biết ấy. Thế và thôi, mình có cái khả năng gì thì mình làm khả năng đấy. Thế là biên tập giúp cho các cụ là ra cái cuốn sách là Tây Tiến 70 năm chiến thắng Mường Láp Hủa Phăn Lào. Khi mà tác phẩm ra đời thì rất là quý và rất là thành công.
1: Và từ một cái tuổi thơ cũng được ở trên cái vùng Tây Tiến đúng không ạ? Cùng với bố, với mẹ, và là một người con của người lính Tây Tiến, thì cái niềm tự hào đấy trong chị ấy, nó là động lực như thế nào để trong cuộc sống rồi trong công việc của mình chị vẫn tiếp tục tham gia để đóng góp vào trong cái dòng chảy của phát triển của đất nước?
0: Cái duyên của bố mẹ cho ấy, mình mang cái dòng máu, gọi là chúng tôi vẫn nói với nhau là ADN Tây Tiến ấy. Đấy, cả lũ con Tây Tiến chơi với nhau ADN Tây Tiến, bây giờ là F1 rồi đến F2, F3. Thế mà dần dần cứ như thế, hàng năm chúng tôi đi dâng hương liệt sĩ và chúng tôi xây dựng cả những cái bia tưởng niệm chiến sĩ Tây Tiến ở tận trên Sài Khao Mường Lát ấy, tặng quà khuyến học cho những cái trường mang tên Tây Tiến. Thế thì chúng tôi cứ nối tiếp bố mẹ mình để tri ân các anh hùng liệt sĩ và làm công tác khuyến học. Tôi nghĩ là nghĩa vụ mình phải làm để trả ơn thay cho bố mẹ mình đã được đồng bào cưu mang đùm bọc ở cái thời kỳ gian khó nhất.

0: À, vâng, thưa nhà báo Thanh Thủy, ở vai trò một người làm báo văn hóa và cũng có cái tình yêu, có đam mê và có năng khiếu đối với những cái loại hình âm nhạc truyền thống với nghệ thuật ngâm thơ, thì chắc hẳn là dù đã nghỉ hưu thì chị vẫn tiếp tục có rất nhiều những cái hoạt động đóng góp vào cái sự phát triển của văn hóa nghệ thuật cũng như là sự phát triển của âm nhạc truyền thống.
1: Dù mục đích mình không phải là làm diễn viên nhưng show mà nó nằm trong cái tầm của mình thì ví dụ như nhà báo Vũ Thị Tuyết Nhung, một
0: Về Hà
1: người
0: Nội
1: nghiên cứu rất sâu về Hà Nội đấy, thỉnh thoảng là
0: có,
1: chị
0: chị
1: vẫn
0: vẫn
1: tổ chức
0: tổ
1: những
0: chức
1: cái show, chị là quà chiều Hà Nội tại
0: có
1: nhà chị đấy, giới thiệu những cái món ẩm thực của Hà Nội, giới thiệu những cái sản phẩm văn hóa nghệ thuật của Hà Nội. Là chị đã làm một show thơ là Mùa Xuân Của Những Thi Nhân thì mời là đúng đất rồi, đúng đất của mình rồi. Thế là nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn đến thì tất nhiên là sẽ mời Thanh Thủy là ngâm
0: để
1: hương
0: ngâm
1: thầm,
0: thơ. Vâng,
1: và mùa xuân đã, gọi là mưa bữa ấy mưa xuân
0: mưa
1: phơi
0: xuân,
1: phới
0: mưa
1: bay ấy.
0: xuân.
1: Thì đúng cái khung cảnh đấy thì Thanh Thủy sẽ phải ngâm Mưa Xuân của nhà thơ Nguyễn Bính rồi.
0: Vậy thì bây giờ chị mong muốn điều gì sau khi mà chị đã nghỉ hưu rồi với những cái chương trình như thế?
1: Là những cái mơ ước của tuổi trẻ của mình ấy, là mơ ước về làm báo rồi mơ ước về một ngày nào đó mình ngâm thơ trước công chúng thì
0: Đều
1: đều đã thực hiện, đều
0: đạt
1: đã thực hiện. Bây giờ tôi nghĩ là chỉ muốn bình yên, thế nhưng mà mình có cái gì mình phải làm hết mình, và mình còn như gọi là tầm nhà tơ ấy. Thế bây giờ mình đã tích lũy cả đời, bây giờ mình còn cái gì thì mình phải nhà tơ,
0: rồi.
1: làm nốt những cái gì có thể làm.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn nhà báo Thanh Thủy ạ. Và trong suốt cái hành trình làm nghề báo thì nhà báo Thanh Thủy không chỉ viết mà còn lặng lẽ gìn giữ những tiếng nói mềm của dân tộc bằng hơi thở, bằng những nhịp ngâm và bằng tiếng lòng. À, cảm ơn chị hôm nay đã cho công chúng không chỉ được đọc mà còn được nghe, được cảm và được sống cùng những nhà giá trị văn hóa truyền thống một cách giản dị và rất là bền bỉ. Thay mặt những người làm thực hiện chương trình, chúng tôi cũng cảm ơn chị vì đã mang đến một cái tôi rất là khác, đầm sâu thấm thía cho chương trình Tôi Và Tôi ngày hôm nay.
1: Tôi nghĩ rằng là chúng ta sống một ngày nào thì chúng ta hãy sống khỏe, sống đẹp. Người ta hay nói câu là một cuộc đời rực rỡ. Tôi cũng nghĩ tôi không cần một cuộc đời rực rỡ đâu, nhưng tôi sẽ cần là một cuộc đời bình yên và hết mình.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn nhà báo Thanh Thủy ạ.
2: Cuộc đời có hững

Mỗi lần tôi đứng trước gương, nhìn thời gian thấy bước đường đã qua, tại mình hay tại người ta, tự dưng tay nhổ

màu thời gian qua giọng ngâm Thanh Thủy thay cho lời chào kết thúc chương trình Tôi và Tôi của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: Linh Chi xin kính chào các thính giả của làn sóng VOV3. Rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình Nhịp cầu chia sẻ yêu thương. Và như thường lệ thì hòm thư điện tử Nhịp cầu chia sẻ yêu thương a@gmail.com cùng số điện thoại 024-3939-3643 của chúng tôi luôn sẵn sàng là nơi đón nhận, kết nối và lan tỏa những câu chuyện nhân văn đến với cộng đồng. Và quý vị thân mến, mạng xã hội phát triển mang đến cho chúng ta nhiều cơ hội, nhưng vô tình cũng tạo nên một áp lực vô hình mang tên áp lực đồng trang lứa. Và việc hàng ngày chúng ta nhìn thấy những người xung quanh thành công, sở hữu tài sản này, vị trí nọ khi tuổi đời còn rất trẻ, dễ khiến cho nhiều bạn trẻ rơi vào trạng thái hoang mang, kiệt sức trong các cuộc đua không hồi kết. Giữa những cái giai đoạn khủng hoảng tinh thần ấy, thay vì chọn đi những chuyến du lịch đắt đỏ hay các dịch vụ chữa lành theo trào lưu, thì có những người trẻ lại chọn cho mình một lối đi rất khác. Đó là tắt nguồn điện thoại, tìm về với các khóa tu và những chuyến đi thiện nguyện để san sẻ yêu thương đến với cuộc đời. Và họ tìm lại sự bình an từ chính những giá trị nhân văn bình dị nhất. Và hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ Phó Chủ nhiệm Cộng đồng Tuổi Trẻ Sống Trọn Yêu Thương để cùng lắng nghe những câu chuyện thực tế từ các khóa tu này nhé. Và do điều kiện lịch trình bận rộn và khoảng cách địa lý, chúng tôi không thể trực tiếp ngồi cùng nhau tại phòng thu quen thuộc của đài. Chính vì vậy mà ngay lúc này đây thì Linh Chi sẽ bấm số điện thoại để nối sóng trực tiếp với bạn ấy nhé. Dạ vâng, thì tín hiệu cũng đã được kết nối rồi. Và xin được giới thiệu bạn Nguyễn Thị Hoàng Anh, Phó Chủ nhiệm Cộng đồng Tuổi Trẻ Sống Trọn Yêu Thương. Và lời đầu tiên thì Linh Chi xin gửi lời chào trân trọng nhất tới bạn Hoàng Anh. Bạn có thể gửi lời chào tới các thính giả đang nghe đài được không ạ?
1: Xin chào Linh Chi và xin chào các khán giả đang theo dõi Nhịp cầu chia sẻ yêu thương ở làn sóng VOV3. Mình là Hoàng Anh, hiện tại thì mình đang là Phó Chủ nhiệm của Cộng đồng Tuổi Trẻ Sống Trọn Yêu Thương. Ngày hôm nay rất là vinh dự khi được ngồi đây để có thể chia sẻ về câu chuyện của mình cũng như là về cộng đồng mà chúng mình đang hoạt động với các hoạt động thiện nguyện và phụng sự ạ.
0: Cảm ơn bạn Hoàng Anh vì đã nhận lời tham gia chương trình. Và trước khi chúng mình cùng bóc tách sâu hơn về hành trình ý nghĩa này, thì Linh Chi xin mời quý vị thính giả cùng với khách mời lắng nghe món quà âm nhạc đầu tiên của chương trình.

0: Quý vị thính giả đang nghe ca khúc Sống Như Những Đóa Hoa qua giọng hát của ca sĩ Tạ Quang Thắng. Những giai điệu thật đẹp về sự cống hiến và lan tỏa yêu thương. Linh Chi nghĩ rằng là mỗi người trẻ chúng ta đều là một đóa hoa và cách chúng ta chọn sống, chọn cống hiến cho cuộc đời như thế nào chính là cách khiến cho đóa hoa ấy tỏa hương rực rỡ nhất. Và ngay sau đây thì Linh Chi xin mời quý vị thính giả cùng quay trở lại đường dây điện thoại để tiếp tục cuộc trò chuyện với bạn Hoàng Anh. Khi mà tìm hiểu sâu hơn về hành trình của cộng đồng tuổi trẻ sống chọn yêu thương thì Linh Chi rất là ấn tượng với cái tên tiền thân là cộng đồng tuổi trẻ sống không hối tiếc. Không biết là cái tên này nó mang ý nghĩa như thế nào nhỉ?
1: Cũng có rất là nhiều các bạn khi mà nghe thấy tên cộng đồng tuổi trẻ sống chọn yêu thương hay là cộng đồng tuổi trẻ sống không hối tiếc thì có những cái câu hỏi băn khoăn giống như là Linh Chi. Thì cộng đồng tuổi trẻ sống chọn yêu thương, tiền thân là cộng đồng tuổi trẻ sống không hối tiếc, được thành lập vào ngày 15 tháng 8 năm 2021 và tiền thân là khóa tu sinh viên sống không hối tiếc. Về cái tên sống không hối tiếc này thì đúng như tên gọi của nó, khi mà các anh chị thế hệ đầu tiên thành lập nên cộng đồng thì được bắt nguồn từ một câu hỏi rất là giản dị mà mình nghĩ là tuổi trẻ bạn nào cũng sẽ có cái câu hỏi đấy trong đầu của mình, đó chính là tuổi trẻ này sẽ ý nghĩa nhất khi nào. Và khi mà anh chị giải thích ý nghĩa cho mình ấy, thì các anh chị mong muốn rằng thành lập cộng đồng để tạo nên một môi trường giúp các bạn trẻ sống hết mình với tuổi trẻ, dám trải nghiệm này, dám cống hiến, dám bước ra khỏi cái vùng an toàn của bản thân, để sau này khi mà mình nhìn lại cái hành trình mà mình đã qua thì sẽ không có ai khi mà tham gia cộng đồng của chúng mình sẽ phải hối tiếc và nói một câu là giá như ấy. Đó, thì đấy chính là ý nghĩa của cái câu này. Và chúng mình cũng từ cái ý nghĩa đó, chúng mình đã tổ chức nên những chương trình về tình nguyện, về thiện nguyện phụng sự Phật Pháp để nhằm kết duyên tất cả các bạn trẻ ở trên khắp mọi miền của Tổ quốc với cái triết lý của mình đưa ra, đó chính là gieo hạt phước lành, ươm mầm thiện pháp, Linh Chi ạ.
0: Quả là một cái tên đầy tình dấn thân của tuổi trẻ. Vậy thì từ thời điểm nào hay là xuất phát từ một bước ngoặt nào mà nhóm của chúng mình lại quyết định đổi tên thành cộng đồng tuổi trẻ sống chọn yêu thương như hiện tại hả bạn Hoàng Anh?
1: Đầu năm 2025, với những cái sự thay đổi về bộ máy nhân sự ở trong ban chủ nhiệm, ban điều hành, cũng như là về cái định hướng phát triển trong thời gian tới của cộng đồng ấy, thì bọn mình nhận ra một cái điều rằng là điều khiến người ta hạnh phúc và trưởng thành không chỉ là sống hết mình, mà còn là phải sống để biết yêu thương, biết trao đi. Bởi vì chúng mình nghĩ là suy cho cùng thì những cái quyết định quan trọng của cuộc đời chúng ta ấy, dù là nó to lớn hay nó nhỏ bé thì cũng đều phải xuất phát từ chính trái tim của mình. Chính vì thế cho nên là chúng mình đã quyết định đổi tên thành cộng đồng tuổi trẻ sống chọn yêu thương. Yêu thương ở đây có nghĩa là nhắc nhở mỗi thành viên ở trong cộng đồng sống phải yêu thương và lắng nghe chính bản thân mình, hoàn thiện bản thân mình mỗi ngày. Yêu thương ở đây còn có ý nghĩa là yêu thương gia đình, yêu thương những người xung quanh mình, những người cộng sự, những người bạn, những người đang đồng hành cùng với mình trong mỗi chặng hành trình của cuộc sống. Và yêu thương cộng đồng ấy, là một cái điều mà ít người nói là yêu thương cộng đồng thì mọi người sẽ thường nghĩ là những cái gì nó quá là to tát. Nhưng đối với chúng mình thì nó là cái sự cho đi mà không cần phải nhận lại bất cứ điều gì. Và yêu thương cuộc sống, trân trọng cuộc sống mỗi ngày để mọi thứ nó được trở nên ý nghĩa và biết ơn, mình biết ơn về những điều đấy. Và cái tên này thì có một cái điểm đặc biệt là chúng mình được một quý thầy đỡ đầu và một quý thầy cố vấn trong suốt các hoạt động của cộng đồng đặt cho, và chữ chọn ở đây ạ, sống chọn yêu thương ạ, nó là một không chỉ là một cái sự yêu thương một cách đủ đầy mà nó còn là trách nhiệm. Trách nhiệm mà khi mà chúng mình đang mang trên mình cái màu áo xanh thiên thanh của cộng đồng thì chúng mình phải chuyển hóa cái sự yêu thương đấy bằng hành động, bằng sự sẻ chia, bằng cái tinh thần phụng sự và bằng những cái giá trị mà chúng mình muốn lan tỏa và truyền đến đối với những bạn trẻ, đối với cộng đồng ạ.
0: Vậy thì trong suốt những cái năm tháng mà cộng đồng hoạt động ấy thì không biết là các bạn đã có những cái dự án gì cụ thể để có thể đóng góp cho xã hội không nhỉ?
1: Hiện tại thì cộng đồng tuổi trẻ sống chọn yêu thương đang tổ chức các hoạt động cho các bạn trẻ liên quan đến hai mảng là thiện nguyện và phụng sự. Đối với các hoạt động động thiện nguyện thì hàng năm chúng mình có tổ chức các hoạt động liên quan đến hiến máu, đến mùa hè xanh nhằm bảo vệ môi trường. Chúng mình có lên ý tưởng và làm ra các chương trình liên quan đến đấu giá từ thiện, các chương trình ca nhạc từ thiện, và lớn hơn nữa là chương trình Đông Ấm hoặc là Xuân Ấm để nhằm trao tặng những phần quà dành cho các bà con cũng như là các em nhỏ khó khăn tại vùng cao. Còn đối với phần liên quan đến phụng sự thì chúng mình có về các ngôi chùa để chất tác, hỗ trợ nhà chùa các công tác Phật đản hay là Vu Lan. Ngoài ra thì mùa hè chúng mình hay về các chùa để hỗ trợ nhà chùa tổ chức khóa tu mùa hè cho các bạn nhỏ. Và đặc biệt hơn nữa thì cứ khoảng 3 đến 4 tháng thì chúng mình sẽ tổ chức một khóa tu sinh viên để dành cho tất cả các bạn trẻ có cái mong muốn tu tập Phật Pháp thì có thể về đó, và là một môi trường để các bạn thể kết nối và giao lưu với nhau.
0: Vậy thì vì sao Hoàng Anh và cộng đồng lại lựa chọn kết hợp cả

0: mong muốn trau dồi cho các bạn trẻ ở trong cộng đồng đó chính là các bạn sẽ có cái sự bình an từ bên trong. Và cái việc phụng sự thiện nguyện thì nó không chỉ là phong trào hay là cái cảm xúc nhất thời, mà nó sẽ trở thành một cái lối sống. Và các cái khóa tu được tạo nên, nó chính là cái nơi để cho các bạn được học về giáo lý này, được thực hành về đời sống, về chánh niệm. Nó còn là cái khoảng lặng cho các bạn để các bạn có thể tự quán chiếu lại bản thân mình, được học cách quản lý cảm xúc, biết lắng nghe nhiều hơn, biết yêu thương nhiều hơn và sống có trách nhiệm hơn. Đó chính là lý do vì sao mà chúng mình đồng hành cùng với nhau tại các khóa tu nữa, chứ không phải là những hoạt động thiện nguyện đơn thuần.
1: Quả đúng là muốn đi đường dài để san sẻ yêu thương thì trước hết cái gốc tinh thần của mình phải vững vàng, đúng không ạ? Vậy thì sau mỗi khóa tu, không biết là Hoàng Anh có thấy được cái sự thay đổi nào ở các bạn trẻ không nhỉ? Và có cái câu chuyện nào khiến cho bạn nhớ mãi và bạn tin rằng là mình cũng như là team của mình đang đi đúng hướng rồi?
0: Bản thân mình nhận thấy rằng là những người trẻ như chúng mình bây giờ ngày nay đang sống một cái nhịp sống rất là nhanh. Những thứ như là áp lực học tập, công việc hay là các mối quan hệ và cả mạng xã hội nữa đôi khi sẽ khiến cho các bạn trẻ sẽ cảm thấy rất là căng thẳng, mất phương hướng và thiếu đi những cái khoảng lặng để lắng nghe bản thân mình ấy. Thì khóa tu sinh viên không chỉ dành cho các bạn thành viên trong cộng đồng, mà chúng mình đã kết nối đến hàng nghìn các bạn trẻ giống như chúng mình, và mong muốn rằng khi mà các bạn trở về thì sẽ tách biệt khỏi cái đời sống quá ồn ào ngoài kia, mà các bạn có không gian để các bạn được tạm dừng. Tạm dừng ở đây không phải là tạm dừng hoàn toàn, mà là tạm dừng để lắng nghe lại chính mình, để học cách quản trị cảm xúc và trân trọng những cái điều bình dị trong đời sống. Một câu chuyện mà mình ấn tượng nhất là nó cũng là một trong những điều vô cùng ý nghĩa mà mình nhận thấy được sự thay đổi của các bạn trẻ sau khi tham gia khóa tu, đó chính là năm 2024 khi mà chúng mình tổ chức một khóa tu sinh viên tại Nghệ An. Thì đêm đó là đêm thiền trà và mọi người cùng nhau ngồi xuống cùng với các quý thầy. Các quý thầy thì đưa ra những lời giảng pháp, còn các bạn khóa sinh viên chúng mình thì được ngồi lắng nghe, được tĩnh lại, được ngồi thiền. Và đêm hôm đó thì còn có cả sự kết nối của âm nhạc nữa. Và bản thân mình hôm đấy thì mình có biểu diễn ca khúc 22 của Amy. Một ca khúc mà khi mà nghe thấy thì mọi người sẽ nhớ đến, liên tưởng đến cái sự vui tươi, sự hồn nhiên yêu đời của một cô bé, của một bạn nhỏ qua quá trình lớn lên như thế nào với những lời dặn dò của mẹ. Thế nhưng mà khi mà kết thúc buổi tối thiền trà ngày hôm đấy thì mình có rất là nhiều các bạn khóa sinh đã gặp trực tiếp mình và nói rằng là lúc nãy khi mà nghe chị hát thì em cảm thấy vô cùng xúc động. Em nhớ đến mẹ và em đã khóc. Và mình cũng cảm thấy là ôi thật tuyệt vời, bởi vì là ý là ở dưới kia các bạn ấy đang khóc. Sau khi mà mình thể hiện ca khúc đấy xong và kết thúc đêm thiền trà thì có rất là nhiều các bạn khóa sinh đã gặp trực tiếp mình và chia sẻ rằng là sau khi nghe mình hát ca khúc đấy thì bản thân các bạn ấy cảm thấy vô cùng xúc động và các bạn ấy nhớ về gia đình và các bạn ấy đã khóc. Thì mình cảm thấy khá là bất ngờ, bởi vì một bài hát mà không hề nhắc đến gia đình quá nhiều, không hề có một cái giai điệu quá buồn, thế nhưng mà có thể chạm được đến các bạn bằng một cách tự nhiên nhất và các bạn được bày tỏ cảm xúc của mình theo một cách chân thực nhất và không cần quan tâm bên ngoài đang là hàng trăm, hàng nghìn người đang nhìn mình. Thì đấy là một trong những cái thành công và một trong những cái điểm mà mình cảm thấy rất tự hào. Mình cảm thấy rằng là cái hành trình này mình đang đi, mình đang giúp được rất nhiều người, dù ít hay dù nhiều. Thì khi mà các bạn đến với những chương trình của cộng đồng thì bản thân các bạn đã có những sự nhìn nhận lại chính mình và các bạn đã biết cách chia sẻ, mở lòng và các bạn đã biết cách bày tỏ cảm xúc của mình theo một cách rất là riêng.
1: Câu chuyện của Hoàng Anh khiến cho Linh Chi thực sự xúc động. Nó chứng minh rằng là chỉ cần chúng ta có một không gian đủ an lành, người trẻ sẽ sẵn sàng mở lòng để có thể tự chuyển hóa chính mình. Và để khép lại phần 1 của cuộc trò chuyện và cũng để mang giai điệu nhẹ nhàng, mang tinh thần chữa lành và tìm lại sự bình yên sau những áp lực cuộc sống đến gần hơn với quý vị thính giả, xin mời Hoàng Anh cùng với mọi người lắng nghe ca khúc Bồng Bềnh Bồng Bềnh qua tiếng hát mộc mạc của Vivi.

0: Quý vị đang theo dõi chương trình Nhịp cầu chia sẻ yêu thương trên làn sóng VOV3. Chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Bồng bềnh bồng bềnh và tiếp tục cuộc trò chuyện qua điện thoại với bạn Nguyễn Thị Hoàng Anh, Phó Chủ nhiệm Cộng đồng Tuổi Trẻ Sống Trọn Yêu Thương. Thưa Hoàng Anh, quay trở lại với triết lý hoạt động hiện tại của nhóm, theo bạn, sống trọn yêu thương có phải là điều gì quá lớn lao hay đôi khi nó chỉ bắt đầu từ những thay đổi rất nhỏ trong cách chúng ta đối xử với chính mình và mọi người xung quanh hàng ngày không ạ?
1: Đối với cá nhân mình thì mình nghĩ rằng mỗi người sinh ra đều có một cái sứ mệnh của bản thân. Có những người thì sinh ra sẽ giữ những vai trò cao ở trong trung ương hay là giữ một vị trí quan trọng trong công ty. Nhưng có những người thì sẽ tạo ra những giá trị bằng những cái hành động nhỏ bé nhất mỗi ngày. Và ai thì cũng bắt đầu từ đâu đó thôi. Chúng mình cũng vậy. Chúng mình cũng phải tập tành đi từ những bước đầu tiên. Sau đấy thì mới trở thành những người trẻ vững vàng trên cái chặng hành trình triển phía trước, trong cái hành trình xây dựng và hoàn thiện bản thân mình. Và có một cái câu mình rất là tâm đắc, đó chính là những cánh bướm bé nhỏ rung động mong manh cũng có thể tạo nên những cuồng phong mãnh liệt. Thì mình nghĩ rằng là những người trẻ như mình, mỗi ngày chúng ta thay đổi và chúng ta nâng cấp bản thân mình chỉ 1% nhỏ thôi, thì sau 365 ngày hay là 5 năm nữa, 10 năm nữa thì chúng ta cũng sẽ có những cái sự khác biệt rồi. Và giống như cái châm ngôn mà cộng đồng của chúng mình đưa ra, đó chính là những cái quyết định hay những cái hành động của chúng ta hàng ngày, dù là lớn hay là nhỏ, thì nó cũng sẽ xuất phát từ trái tim. Thế cho nên là mình nghĩ rằng là mỗi người chúng ta sẽ sống làm sao mà cảm thấy thật là thoải mái, cảm thấy thật là yêu chính bản thân mình và yêu những cái giá trị mà mình tạo ra mỗi ngày.
0: Đổi mới và hoàn thiện mình từ những điều nhỏ bé nhất, đó chính là chìa khóa để mỗi ngày đi qua đều không phải nuối tiếc. Và hôm nay, dù chỉ là một cuộc trò chuyện qua điện thoại, nhưng Linh Chi thực sự là cảm nhận được ngọn lửa an lành và nhiệt huyết từ Hoàng Anh. Và trước khi khép lại chương trình, bạn có điều gì muốn nhắn gửi, sẻ chia đến các bạn trẻ, những người đang nghe đài và cũng có thể là những người đang loay hoay trước những áp lực cuộc sống không ạ?
1: Nếu mà để gửi một lời chúc tới những bạn trẻ giống như mình, thì mình muốn gửi tới các bạn một thông điệp, đó chính là hãy cứ thử đi. Nếu mà khó quá thì chỉ là nó mới thôi, chứ không phải là do mình không làm được. Và các bạn thì cũng giống như mình, các bạn có thể tìm đến những cộng đồng, những câu lạc bộ, những tổ đội, có những người bạn, những người có cùng tầng năng lượng với mình, để có thể kết nối, giao lưu và có thể học hỏi thêm ở các bạn ý những điều như thế. Hay là nếu như quả cảm thấy quá mệt mỏi và tìm và muốn nếu như cảm thấy quá mệt mỏi và mong muốn rằng tìm cho mình những khoảng lặng để có thể trở về với chính bản thân mình, thì các bạn cũng có thể tham gia các khóa tu sinh viên do cộng đồng Tuổi Trẻ Sống Trọn Yêu Thương tổ chức. Và chúng mình rất là mong muốn được chào đón các bạn trở về dưới mái già lam, mà chúng ta sẽ cùng ngồi tu học tĩnh lặng và ngồi học cách yêu thương mọi người bằng những cái thứ đơn giản và bình dị nhất.
0: Thay mặt những người thực hiện chương trình và các thính giả nghe đài, Linh Chi xin cảm ơn Hoàng Anh rất nhiều vì đã dành thời gian cho cuộc kết nối đầy ý nghĩa ngày hôm nay. Và chúc cho hành trình gieo hạt lành của Hoàng Anh và cộng đồng Tuổi Trẻ Sống Trọn Yêu Thương sẽ ngày càng lan tỏa xa hơn nữa.
1: Cảm ơn Linh Chi và cảm ơn tất cả các thính giả đã theo dõi Nhịp cầu chia sẻ yêu thương. Hoàng Anh xin được hẹn mọi người tại các khóa tu sinh viên của cộng đồng Tuổi Trẻ Sống Trọn Yêu Thương hoặc là các hoạt động thiện nguyện phụng sự trong thời gian gần nhất nhé. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều.
0: Quý vị thính giả thân mến, tuổi trẻ không chỉ là những năm tháng để theo đuổi thành công, mà nó còn là khoảng thời gian để học cách sống tử tế, biết yêu thương và không ngừng hoàn thiện bản thân. Khi mỗi người trẻ biết sống có trách nhiệm với chính mình và với cộng đồng, những điều tốt đẹp sẽ được lan tỏa một cách tự nhiên, tạo nên một tuổi trẻ thật sự không hối tiếc. Và ở phần cuối của chương trình ngày hôm nay, gửi gắm triết lý sống biết cho đi và yêu thương, Linh Chi xin gửi tới bạn Hoàng Anh cùng toàn thể quý vị thính giả đang nghe đài ca khúc Để Gió Cuốn Đi, một sáng tác nhẹ nhàng, sâu lắng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và qua tiếng hát của ca sĩ Khánh Ly. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Linh Chi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số phát sóng tiếp theo.

0: Mời đồng bào và các bạn nghe chương trình phát thanh Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam.
1: Chương trình Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam.
2: Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, vùng Đông Bắc nước ta là nơi sinh sống lâu đời của nhiều đồng bào dân tộc thiểu số. Mỗi cộng đồng lại sở hữu kho tàng tri thức dân gian phong phú, đa dạng và giàu bản sắc, nhất là trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe dựa trên sử dụng những dược liệu tự nhiên, tín ngưỡng và kinh nghiệm thích ứng với môi trường núi cao. Từ những sản vật mộc mạc nơi vườn nhà, trong rừng xanh, đồng bào Tày, Nùng đã chế biến thành những món ăn, thức uống thơm ngon phục vụ cuộc sống. Mời bạn cùng khám phá trong chương trình hôm nay.

0: nào, nếm rượu vang nho. Nếm rượu vang nho không? Ờ, cô mời nếm. Cái này là nó ngọt cho nên là nếu mà ở nhà uống ấy thì là cho tí đá vào. Không cho tí đá vào là ngon. Cái này nó giảm đau.
1: Có mỗi nho thôi hay là cả cái gì?
0: Riêng không, riêng nho không. Riêng nho không thì là nho là nó lại có hai loại. Một là loại này là loại là sẽ làm ra cái màu này. Cái này là làm nho sắc này.
2: Lời mời mộc mạc của bà Phạm Thị Thu, 60 tuổi, hộ kinh doanh rượu vang nho Madame Thu, xã Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn, mở đầu câu chuyện về thức uống đặc biệt của đồng bào vùng cao xứ Lạng, rượu vang nho rừng ủ men lá. Trong ký ức của những người con sinh ra và lớn lên ở xứ Lạng, mùa nho chín không đơn thuần là mùa thu hoạch, nó còn là một phần tuổi thơ. Chị Chu Thị Hạnh, người dân tộc Tày ở xã Na Sầm, vẫn không thể quên hình ảnh những chùm nho rừng bé xíu mà người Tày quê chị vẫn quen gọi Mác Ít.
3: Ở trên chỗ mình nhé, bạn nhìn thấy ví dụ như là cái món rượu vang nho bên kia kìa. Ngày xưa là cả một cái vựa nho mà nó là nho nó mọc tự nhiên ấy, chỗ mình gọi là Mác Ít. Quả nho nó bé bằng cái ngón tay út này, khi nó chín nó màu đen bọn mình chỉ đi tìm xong đi trèo đi hái về xong là để ăn thôi, mang về ngâm đường thì làm gì mà ngày xưa có bán đường như vậy đâu. Nhiều khi là hái về xong rồi để ngâm là nó ra được cái cốt ấy thì đã rất là tuyệt vời rồi. Thì là đấy là những cái kỷ niệm của tuổi thơ mình, gọi là tuổi thơ dữ dội đấy.
2: Cùng với nho rừng, người dân Lạng Sơn còn gieo mầm cho những dàn nho nhà bằng tinh thần cộng đồng đẹp đẽ, không bán giống, chỉ cắt cành giúp đỡ nhau. Người đi trước truyền kỹ thuật cho người đi sau. Từ 10 vườn nhân rộng thành hàng chục vườn nho xanh mướt khắp làng bản. Không đơn thuần là ngâm ủ hoa quả lên men, làm rượu nho ở Lạng Sơn là cả một tri thức dân gian được truyền qua nhiều thế hệ như gia đình bà Phạm Thị Thu. Ông ngoại là người Hoa, bà ngoại người Nùng. 10 tuổi, bà Thu được kế thừa bí quyết làm rượu nho từ ông ngoại. Ban đầu, rượu làm ra

0: chỉ để gia đình dùng, bán tại địa phương. Khách Hà Nội lên, mê mẩn vị thanh ngọt thơm nồng, màu sánh đỏ mà gọi rượu vang.
1: Ông ngoại cô là người Hoa, cho nên là mới truyền cho cô làm cái này. Tức là từ cái thời xưa ấy, nhà thì buôn bán, thì khách ở Hà Nội lên lấy hàng, mới lấy ra mời người ta nếm, thì người ta mới bảo là ôi rượu vang nhà ông ngon quá. Thế là mới biết gọi là rượu vang, chứ còn thì trước đấy có biết gọi là rượu vang đâu.
2: Trước đây là nhà mình là gọi là rượu gì?
1: Thì cứ gọi là rượu nho, tại vì nhà có giàn nho, xong rồi ăn không hết thì ủ, tại vì nó chín rồi thì phải ủ, chứ không ủ nó hỏng đi. Hồi xưa có tủ lạnh gì đâu, làm gì mà có bảo quản hoa quả gì đâu, thì là ủ để nhà dùng.
0: Để làm ra một mẻ vang nho chuẩn vị, đòi hỏi sự tỉ mỉ, công phu và vô cùng nghiêm ngặt từ khâu chọn nguyên liệu cho đến vệ sinh tiệt trùng.
1: Phải tiệt trùng là cả tay rồi là cả dụng cụ, lấy rượu về rửa tay, kể cả đến bây giờ vẫn rượu rửa tay mà, rửa chum, rửa vại, rửa que đánh, cây đánh. Bây giờ nó có cái que đánh cắm điện vào là nó chạy này. Hồi xưa thì là cứ cho vào cối lấy cái chày dằm này là được mà. Cho nho nó mềm mà.
2: Trước khi mà cho vào chum thì nghiền ra.
1: Ừ, nghiền nát ra. Cho vào chum, xong rồi rắc men.
0: Cái hay của rượu nho xứ Lạng chính là sự kết hợp hoàn hảo giữa quả nho bản địa và men lá rừng gia truyền. Trong đó, việc hái lá làm men là một quy trình nghiêm ngặt và tuân thủ theo những kinh kỵ tâm linh theo phong tục địa phương.
1: Lấy cây men là lấy vào đúng mùng 5 tháng 5, nó thêm được cái ngày đông chí nữa. Nhưng mà cái ngày đông chí thì nó lại có những cái cây nó lại rụng mất lá rồi, lại chỉ lấy là được ở mùng 5 tháng 5. Tại vì cái cây làm men kia thì nó gần tuổi lá mà. Nó lại kiêng ở cái chỗ là trong thời gian ủ kia ấy, là những người đi đám ma là không được vào gần. Những cô gái mà đến kỳ đèn đỏ là không vào được. Vào là nó đục. Nếm thì nó vẫn ngon nhưng nó đục, nó không trong được. Không làm thế nào để mà trong được.
0: Theo kinh nghiệm gia truyền, rượu vang nho đạt chuẩn không chỉ ngọt thơm, sánh màu tự nhiên, mà còn là một bài thuốc dân gian cải thiện sức khỏe gia đình.
1: Cái men của cô ấy là mỗi một loại hoa quả sẽ làm ra một cái loại vang khác nhau. Có hai loại, tức là một loại là loại nho đỏ là sẽ làm ra màu vang màu đỏ. Còn một loại là làm bằng nho xanh thì nó sẽ ra màu vàng chanh. Do ra ri là nó sẽ lên màu vàng chanh. Gia đình mình nha thì là ăn sẽ, thí dụ là nếu mà chán ăn thì sẽ uống vào bữa cơm thì là nó sẽ ăn ngon miệng, kích thích tiêu hóa.
0: Từ những chùm quả dại chua chát, qua bàn tay khéo léo và trí tuệ dân gian, Mark It đã trở thành những giọt vang nho độc đáo, không chỉ phục vụ cuộc sống. Giờ đây, nó còn trở thành hàng hóa, mở ra những cơ hội phát triển sản phẩm đặc sản vùng cao bền vững.

Thưa quý vị, tri thức dân gian của đồng bào vùng cao Đông Bắc không dừng lại những giọt men. Bằng sự am hiểu tường tận từng mùa cây, bà con còn biến chúng thành thức uống, món ăn thanh mát, giải nhiệt trong những ngày hè oi bức.

0: có dịp đến với Lạng Sơn, vào bản của người Tày Nùng. Hình ảnh quen thuộc nhất có lẽ là những bó thảo dược được treo bên hiên hay góc nhà. Chị Chu Thị Hạnh, người Tày ở xã Na Sầm, tỉnh Lạng Sơn bảo, đó là nguyên tắc bảo quản thảo dược của đồng bào nơi đây. Chúng sau khi thu hái về, tuyệt đối không phơi nắng gắt, phải hong gió tự nhiên cho cây khô, giữ nguyên được dược tính và hương vị.
1: Lúc nào là chỗ mình thảo dược là sẽ phơi âm can, có nghĩa là mình không phơi nắng mà mình chỉ hong gió thôi. Thế là lúc nào cũng thấy trên nhà sàn là có những cái bó cây ấy, người ta đi thu về là người ta treo ở đấy, để là cứ đến buổi trưa đi làm về hạn, lúc nào cũng có một siêu nước thảo dược là để sẵn đấy, là pha uống thôi. Mỗi một siêu khoảng 3-4 lá thôi mà, nó không nhiều.
0: Trong tâm thức của đồng bào Tày, hầu như mỗi loại cây rừng đều mang tính dược riêng. Trải qua quá trình quan sát, thử nghiệm, bà con đúc kết cách chế biến thành thức uống riêng bảo vệ sức khỏe gia đình.
1: Ở trên quê mình hầu như là bất kỳ một cây nào nó cũng là đều mang những cái tính dược riêng. Ví dụ như là có những cái loài cây, ví dụ như cây mạnh ngạn chẳng hạn, thì là cây trà mạnh ngạn thì cũng rất là nhiều công dụng. Ở trên quê mình thường là có quan niệm đấy là mùng 5 tháng 5 là Tết Đoan Ngọ ấy, hay còn gọi là Tết Diệt Sâu Bọ đấy, thì đúng ngày đó người dân sẽ đi chọn, ví dụ như là đi hái lá vối này, đi hái lá mạnh ngạn này, hay là mình thu lại những cái cây nhân trần để dùng trong một năm luôn. Quan niệm là đúng cái ngày mùng 5 tháng 5 đấy là những cây nó tích tụ những cái dược tính nhiều nhất, và khi mà mình uống pha nước cái độ nồng đậm nó sẽ nhiều hơn so với những cái tháng khác.
0: Những cái loại cây này thường là loại cây để giải khát đấy đúng không ạ?
1: Đúng rồi ạ, giải khát.

0: là thanh nhiệt sau mùa hè mà cái kiến thức gọi là về thảo dược ấy được truyền lại từ thế hệ cha ông xong sang con cháu thôi. Cái loại cây này nó những cái công dụng gì? Ví dụ như là trong một cái bài thuốc dân gian chẳng hạn, nó sẽ có đủ những cái vị thuốc, ví dụ là ít nhất là phải 4 loại chẳng hạn, nó quân thần tá sứ, cái vị thuốc này nó sẽ bổ trợ cho nước kia chẳng hạn. Nghĩa là rất là ít khi là một bài thuốc mà nó chỉ có một vị lắm. Cho nên là cứ từ những cái kiến thức truyền thống như vậy thì mà làm ra những cái sản phẩm để phục vụ nhu cầu thôi.
1: Bạn biết không, từ thời chưa có điện, chưa có tủ lạnh, bà con người Tày Nùng nơi đây đã chế biến một món ăn chơi thanh mát mùa hè, món thạch đen. Cây thạch đen còn được người dân gọi với cái tên tiên thảo, tiếng địa phương là lường phẩn. Loài cây vốn mọc dại trên núi, qua sáng tạo của đồng bào đã trở thành món giải khát thanh nhiệt có thương hiệu riêng.
0: Cái cây thạch đen ngày xưa thì nó là chỉ có ở trên tự nhiên thôi, trong núi rừng là có. Thì sau đấy là biết được cái công dụng của cái cây thạch này, bởi vì nó cũng là họ với nhân trần, là những cây nó tản nhiệt rất là tốt. Thì có thể là vừa để làm nước uống, đun lên làm nước uống, hoặc là ngày xưa là mình có làm thạch nhưng mà mình đun giò, đun nước giò lên và mình chiết lấy cái nước đó làm như bánh giò bây giờ ấy. Thì là mình lấy cái nước đó về để nấu cây, thì là làm cho cây nó sẽ dừ nhanh hơn, bởi vì nó có tính kiềm. Cũng chính vì vậy thì là làm cái thạch của mình sẽ bảo quản được lâu hơn. Đấy, ngày xưa là không có tủ lạnh như bây giờ, làm gì có điện mà có tủ đâu. Ngày đấy là có làm thạch thì cứ làm vào trong những cái thau đồng ấy, là một ngày là mình cứ đổ cái nước suối nguồn ra, cái nước lạnh là mình cứ thay nước hàng ngày, cứ làm được một mẻ chậu như thế. Là cả ngày xưa là gia đình rất là đông con cháu thì là có một chậu để ăn được 3-4 ngày.
1: Chị Chu Thị Hạnh cho biết, món rượu men lá truyền thống cũng là sự kết hợp nguyên liệu rừng độc đáo của bà con nơi đây. Để tạo nên một bánh men rượu thơm nồng, người dân phải thu hái tới hơn 36 loại cây lá rừng khác nhau, phối hợp cùng các vị thuốc bổ như cỏ huyết đằng, tạo nên thức uống vừa là nét văn hóa, vừa giúp bồi bổ sức khỏe.
0: Là cây rừng thì ôi nói vậy thì là rất rất nhiều luôn, nhiều lắm. Thí dụ như là cây chỗ mình là có cây huyết đằng này, thậm chí là những cái đồ uống thì có thể là không chỉ là đun hãm nước uống mà còn có thể là hãm cái cây đó. Ví dụ cây cỏ huyết đằng này nó rất là tốt, nó bổ máu này chẳng hạn, thì là mình sẽ lại mang về để phơi khô ngâm với rượu men lá. Mà men lá ở đây thì lại cũng từ hơn 36 loại cây lá rừng để tạo thành một cái bánh men để ủ để nấu rượu ấy. Thì đấy chính là những cái mà tận dụng từ những cái nguồn nguyên liệu đấy để làm ra sản phẩm duy trì cuộc sống thôi.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam. Quý vị đang cùng tôi khám phá tri thức dân gian của đồng bào dân tộc thiểu số vùng Đông Bắc qua cách sử dụng những nguyên liệu sẵn có trong tự nhiên. Quý vị thân mến, nhắc đến nơi biên cương xứ Lạng là nhắc đến xứ sở của cây hồi, loài cây thảo dược quý giá được cấp chỉ dẫn địa lý. Và từ xa xưa, bà con nơi đây đã sở hữu bí quyết dùng cây hồi để chế biến thức ăn, để phòng bệnh. Từ đây, hồi không chỉ là gia vị nơi góc bếp, nó còn là phương thuốc chăm sóc sức khỏe cho mỗi gia đình người Tày Nùng.
2: Nói đến hoa hồi thì mọi người thì thường là chỉ nghĩ đến gọi là nấu ăn thôi, chứ mọi người không nghĩ đến là nó sẽ làm được cái gì. Nhưng mà hoa hồi thì làm được rất là nhiều thứ. Cây hồi vốn dĩ nó là dòng cây thảo dược, trong thành phần của hoa hồi lúc nào nó cũng có kháng sinh và nó rất là tốt. Trên vùng cao cứ gọi là hoa hồi, thực ra nó là quả, nhưng cái kiểu nó đẹp như bông hoa ấy, nó như thế, cho nên là cứ người vùng cao thì gọi là hoa hồi.
1: Nghe chia sẻ của chị Trần Thị Thu Lan, một người con sinh ra và lớn lên tại xã Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn, chắc hẳn nhiều quý vị thính giả đã nhận ra cách gọi thân thương của quả hồi. Hoa hồi có màu trắng phớt hồng hoặc đỏ nhạt. Quả hồi có 5 cánh, 8 cánh xòe ra như bông hoa, nên đồng bào vùng cao xưa nay quen gọi quả là hoa hồi. Từ xưa, đồng bào Tày Nùng đã biết dùng quả hồi làm gia vị, tạo nên món ăn mang hương vị đặc trưng.
2: Các cụ chỉ gọi là nấu ăn này, xong rồi là quả hồi ấy, cho vào ngâm rượu. Ví dụ đau mỏi nhức chân thì bắt đầu là xoa bóp, hay là ví dụ như là cảm hàn thì uống một chút cho nó gọi là chống cảm hàn, rồi là giải cảm. Đấy, nó cực kỳ là nó rất là tốt.
0: Các món ăn đều liên quan đến hồi phần đa. Thí dụ như là bạn lên Lạng Sơn và bạn ăn phở, tại sao nó ngon thế? Thì trong mỗi cái nước phở của cái quán ấy thì lúc nào nó cũng có một nhúm hồi này, có hành, có gừng nướng lên, xong rồi cho vào đó. Cái nước dùng của nó sẽ đặc biệt

0: Hơn rất là nhiều đấy, tất cả là cũng từ những cái dược liệu ở quê mình thôi.
1: Cái gia vị hồi thì mình sẽ còn chế biến trong các cái món ăn gì nữa?
0: Hồi thì có nhiều lắm, nhiều công dụng cho các món ăn, ví dụ như các món kho này, các món lẩu này, các nấu lẩu kho là nhiều. Ví dụ nấu ở trên thì thường là bò, sốt rang là không thể thiếu được cánh hồi.
1: Để thu hái được những quả hồi giàu tinh chất nhất, bà con phải đợi đúng vụ. Đó là vụ mùa hoặc hồi tứ quý. Hồi tứ quý là vụ thu hoạch hồi đầu tiên trong năm của cây, thường nở vào khoảng tháng 6 hoặc rải rác từ tháng Chạp đến tháng 3 âm lịch tùy vùng. Còn vụ hồi mùa là vụ chính, thu hoạch vào tháng 7 đến tháng 9 trong năm. Quả hồi hái về, đem phơi và bảo quản tỉ mỉ. Hồi không chỉ là gia vị cho món ăn, nó còn được làm trà để uống. Chị Chu Thị Hạnh, người Tày ở Na Sầm, Lạng Sơn, nhớ lại cách làm trà hồi truyền thống.
0: Trà hồi thì thường là người ta sẽ hãm. Trước đây là họ chỉ thả cả cánh xuống thôi. Nhưng bây giờ là mình có thì mình sẽ nghiền và tán bột. Ngày xưa thì chỉ có xay thôi. Xay bằng cái cối đá. Hai cái đá rất là nặng. Họ làm thành cái bánh xay ấy. Thế là xay thôi. Bây giờ hiện tại bạn lên đến những cái vùng núi nó vẫn còn. Thậm chí như nhà mình ấy, còn nghiền. Ngày xưa làm gì có máy sát đâu. Tất cả đều bằng sức lao động hết. Phơi và nghiền thôi thì mình sẽ bảo quản được lâu hơn. Để vào túi. Mình hãm trà thì có nghĩa là mình chỉ còn trong một chút thôi, cái tinh dầu nó rất là cao.
1: Ngoài nó làm trà này, nó làm gia vị này, nó còn làm gì nữa chị?
0: Làm thảo dược, làm dược liệu, trong cái dược liệu có, ví dụ như là đây bạn nhìn thấy là những cái gối này nó cũng có hồi mà,
1: Ngày xưa mình có
0: nó
1: làm cho vào gối không ạ?
0: có, ví dụ như là làm gối chỉ khâu vào xong rồi những cái lá thảo dược mình phao khô hoặc sấy khô lên là mình nhét cho vào trong túi gối, tạo thành một cái túi để đêm ngủ ấy. Nó có rất là nhiều lợi ích cho cơ thể, ví dụ như là gối bằng đinh lăng này, lá bằng hoa hồi, quả hồi đấy thì nó cũng rất là tốt. Đấy, chẳng qua là ngày xưa làm là nó rất là thô thôi, thô vào để đấy, chứ còn bây giờ thì hình mẫu nó đẹp hơn rất là nhiều.
1: Mỗi món ăn, chén trà, chiếc gối sáng tạo từ hồi không chỉ chứa đựng tri thức dân gian lưu truyền qua bao thế hệ, đó còn là nét văn hóa làm nên bản sắc riêng có của đồng bào Tày Nùng nơi mảnh đất biên cương. Thưa quý vị, nơi xứ lạnh vùng biên, thiên nhiên đã ưu đãi cho Lạng Sơn nhiều loại cây trái mang dược tính cao. Sống với núi rừng, hiểu được đặc tính từng loài, đồng bào nơi đây đã chế biến chúng thành những món ăn chơi lạ miệng nhưng tốt cho sức khỏe. Nơi đỉnh Mẫu Sơn lạnh giá, đồng bào phát hiện có một loại dược liệu quý, đó là chanh rừng. Thứ quả chỉ bé bằng ngón tay nhưng dược tính nằm trọn ở phần vỏ dày thơm ngát.
0: Mỗi một cái vùng miền nó sẽ có những cái đặc tính mà nó gọi bù trừ, gọi là quy luật bù trừ đấy. Ví dụ ở cái vùng lạnh nó sẽ có những cái sản phẩm để chế lại cái lạnh. Ví dụ như là hồi ở Lạng Sơn đó, mùa gió mùa đông bắc ở chúng mình nó rất là lạnh và rất là buốt. Thế hay là trên đỉnh Mẫu Sơn là cái năm nơi mà nó có tuyết, rơi tuyết ấy, họ tưởng tượng nó rất là lạnh thì có thể tồn tại được chống lại cái lạnh đấy chính là cái quả chanh rừng Mẫu Sơn. Nó bé bằng cái ngón tay thôi đấy, nhưng mà cái dược tính của nó rất cao, cao nhất là ở cái vỏ. Bà con thứ nhất là mang về ngâm với mật ong, bường hoặc là muối. Mình muốn để dùng cả năm thì sẽ phải mang về ướp thôi. Và ướp muối hoặc là ngâm với mật ong thì là mùa đông mình mà lạnh này, ho khan hoặc là khản tiếng này, cảm cúm chẳng hạn thì là sẽ pha cái nước chanh đấy khi mình đã ngâm. Thì với một chút nước ấm thì là mình sẽ uống thì nó sẽ hỗ trợ rất là tốt cho cái họng của mình.
1: Chanh tươi là thứ quả xuất hiện theo mùa. Để dùng được quanh năm, người dân đã sáng tạo ra phương pháp bảo quản độc đáo. Chanh rừng Mẫu Sơn ngày xưa được ngâm kỹ rồi đem ngào đường, muối trong chảo gang đun củi lửa. Sau khi quả ăn muối, ăn đường sẽ được hong trên gian bếp sấy củi, tạo thành món ô mai rừng. Đó là món ăn chơi giản dị của người vùng cao, có thể dành ăn quanh năm và cũng là bài thuốc ấm họng, dịu họng cho cả gia đình.
0: Chanh thì mình có thể xên thành như ô mai, thành xí muội để ăn. Ngày xưa là cũng có rồi. Nó là theo cái quy cách là nhà nào làm nhà đấy ăn thôi, chứ còn không phải làm theo cái quy trình mà rộng lớn là bây giờ mang đi như vậy. Xên có nghĩa là mình ngào cho đường này hoặc cho muối, xong bắt đầu xên bằng bếp củi, bếp gang. Đấy, có nghĩa là quả đấy mình ngâm, ngâm xong mới xên. Khi mà nó ngấm đủ rồi mình mới xên, xên sệt sệt đấy nó thành. Hoặc là mình muốn phơi khô thì lại mình phải mang đi hong hoặc là sấy. Sấy ngày xưa nó là trên thì có những cái lò sấy, sấy bằng củi ấy. Thì là cho vào sấy thôi. Thế là mình có thể dùng được quanh năm.
1: Tri thức chế biến món ăn chơi của đồng bào vùng cao Lạng Sơn còn gắn liền với nhịp

0: sống tự cung tự cấp xa xưa. Mỗi mùa hè về, khoảng tháng 5, tháng 6 âm lịch, những chùm mắc mật chín mọng, trắng bong rủ xuống quanh hiên nhà sàn. Và tuổi thơ của biết bao người con xứ Lạng lại gắn liền với thứ quả gia vị đặc biệt này.
1: Mắc mật thì ngày xưa chỉ làm gia vị, xong rồi đến mùa là bọn mình trẻ con thì suốt ngày trèo lên cây ăn thôi. Nhà nào thì cũng cả mấy cây đất rừng, đất đồi ấy, thì là xung quanh nhà nào cũng có cây ăn quả quá là tự cung tự cấp hết. Từ mận này, từ táo, từ nhót này, nói chung là mùa nào thức đấy, quả đấy. Ví dụ như là quả mắc mật này, cái mùa đấy là bọn trẻ con mình là cứ nghỉ hè là suốt ngày này không bao giờ ngủ trưa đâu, toàn trèo lên cây và ăn thôi. Và rất là thích, thích bởi vì là cứ đến mùa đấy mới được ăn, chứ nó không như bây giờ. Quả mắc mật này mình phơi khô thì mình lại để làm gia vị vịt quay, gia vị lợn quay. Đấy, và các món, ví dụ là muốn ăn món tươi hơn thì là mắc mật tươi ngâm với lại cái muối thô ấy. Đúng không? Mùa thô thì mình sẽ dùng quanh năm. Ví dụ như mình nấu canh cá này hay là mình kho thịt chân giò là cho xuống. Cũng rất là ngon. Ngon mà, rất ngon luôn. Mà ăn nó bị nghiện luôn đấy. Tận dụng từ những cái vỏ này, từ hạt này, từ lá này là một cái gia vị đặc trưng của Lạng Sơn mình luôn. Khi mà nó chín là nó quả nó trắng bong luôn. Cắn một cái là nó cái độ ngọt vừa chua dịu nữa. Rất là thơm, ngon lắm.
0: Song song với quả rừng, mứt đu đủ, kẹo lạc, kẹo vừng hay bánh khảo, khẩu si làm từ mật mía tự trồng cũng là nét ẩm thực không thể thiếu. Cứ mỗi độ Tết đến xuân về, nhà nào nhà nấy lại rậm rịch đun mật mía cô đặc trên chảo lớn, trộn lạc rang thơm rồi cắn mỏng, cắt bánh ăn chơi. Những thức quà giản dị ấy không chỉ là quà cho con trẻ mà còn trở thành ký ức êm đềm của người con xa quê mỗi khi nhớ về.
1: Không phải chỉ là từ chanh quả hay là từ những quả đu đủ làm thành mứt đâu, mà là còn ví dụ như là đối với những cái dòng ngũ cốc, ví dụ vừng, lạc thì mình sẽ làm kẹo lạc, kẹo vừng, thì đấy là cái ấn tượng rất là, nó là một kỷ niệm tuổi thơ của mình rất là khó quên. Mía ngày xưa thì cứ trồng mía thôi, cứ trồng mía xong rồi để Tết là mình vừa làm bánh khảo này, vừa làm bánh khẩu chi này, vừa làm ví dụ làm kẹo lạc mọi thứ này. Đấy, đường thì mình nấu cô đặc lên xem cho nó đủ già, thì bắt đầu là lạc thì mình cứ rang lên, trộn với đường là mình giải ra cái phên cái mẹt ấy, mình giãn nó ra thôi, mình cán nó mỏng đi hay là mình cắt thành từng miếng mà cho vào hộp, cho vào ống là để bảo quản thôi. Cứ tấp nập gần đến Tết ấy thì là nhà nào nhà đấy rậm dịch là sẽ phải sắm sửa cho một cái Tết gọi là đầy đủ nhất.
0: Từ quả chanh rừng mẫu sơn nhỏ bé xen thành hũ ô mai xí muội, đến chùm mắc mật chín ngọt hay thanh kẹo lạc đượm vị mật mía bếp củi, tất cả không chỉ là món ăn chơi dân dã. Đó là kết tinh của trí tuệ ứng xử linh hoạt với tự nhiên, là tình yêu thương gia đình, đơm hoa trong ký ức tuổi thơ của đồng bào Tày nùng xứ Lạng. Sẽ còn rất nhiều những điều dung dị, độc đáo từ tri thức dân gian của đồng bào thiểu số. Chúng tôi sẽ kể cho bạn nghe trong chương trình giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam. Còn bây giờ, thời lượng của chương trình đã hết. Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với chúng tôi.

0: Mỗi tuần một nhân vật.
1: Mỗi tuần một nhân vật.
2: Mỗi tuần một nhân vật.
3: Đi vào Lam luôn thì nó mẹ ôm con, mấy anh em cứ ôm lấy anh, thế là khóc, thế là thôi, xe nó đi thì rời tay ra thôi, nó đi. Cả nhà cũng mong chờ, cứ đằng đẵng thế thì mãi về sau lâu lâu rồi, xã người ta mới có giấy báo tử về.
4: Tôi cũng đi tìm mộ của bố tôi lâu rồi nhưng mà càng đi càng thất vọng. Bố tôi hy sinh từ năm 51 kia, hồi đấy là mới có 3 tuổi, không biết mặt bố mà không có ảnh, không được gì.
5: Mẹ tôi tức là chị gái của liệt sĩ, hàng ngày cũng buồn, cũng có nhắc tới cậu, nhớ cậu Thanh, cũng từng đi vào trong Quảng Trị tìm kiếm, cũng tìm không được.
6: Xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mỗi tuần một nhân vật phát trên sóng VOV2 và trang web vov2.vn. Thưa quý vị và các bạn, có những gia đình đã chờ hơn nửa thế kỷ để biết người thân mình nằm ở đâu. Giờ đây những tiến bộ khoa học đang mở thêm hy vọng cho hành trình ấy. Một trong những nhà khoa học dành nhiều tâm huyết cho hướng đi này là tiến sĩ Võ Sĩ Nam, người tham gia xây dựng dự án 1.000 hệ gen người Việt và phát triển các ứng dụng dữ liệu di truyền phục vụ cộng đồng.
7: Tiến sĩ Võ Sĩ Nam là chuyên gia trong lĩnh vực tin sinh học và phân tích dữ liệu gen. Ông có nhiều năm học tập, nghiên cứu và làm việc tại Mỹ, trong đó có thời gian công tác tại Đại học Chicago.
8: Năm 2019, ông trở về Việt Nam và tham gia xây dựng dự án 1.000 hệ gen người Việt, một dự án quy mô lớn nhằm tạo lập cơ sở dữ liệu hệ gen tham chiếu cho người Việt.
7: Từ nền tảng nghiên cứu này, tiến sĩ Võ Sĩ Nam cùng các cộng sự tiếp tục phát triển những hướng ứng dụng dữ liệu di truyền và thực tiễn, từ y học chính xác đến những bài toán có ý nghĩa xã hội, trong đó có hỗ trợ xác định danh tính liệt sĩ bằng công nghệ ADN.
6: Quý vị và các bạn thân mến, từ nghiên cứu hệ gen đến những ứng dụng thiết thực, tiến sĩ Võ Sĩ Nam luôn tìm cách đưa tri thức khoa học đến gần hơn với cộng đồng. Trong chương trình hôm nay, biên tập viên Mỹ Trang sẽ cùng tiến sĩ Võ Sĩ Nam nhìn lại hành trình nghiên cứu và những dấu ấn trong công việc của ông. Mời quý vị và các bạn lắng nghe.
9: Vâng, xin chào tiến sĩ Võ Sĩ Nam. Cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia chương trình Mỗi tuần một nhân vật của VOV2.
5: Xin chào quý vị, tôi là Võ Sĩ Nam. Hiện nay tôi đang công tác tại trường Đại học VinUni, Viện Dữ liệu Lớn, cũng đồng thời là ở công ty GeneStory.
9: Vâng, thưa tiến sĩ Võ Sĩ Nam, tôi muốn bắt đầu cuộc trò chuyện hôm nay bằng một câu hỏi rất khác với những cái câu hỏi ông thường nhận được trong các cuộc phỏng vấn về khoa học ạ. Nếu hôm nay tạm gác sang một bên những công trình, những con số và chức danh chỉ nói về một tiến sĩ Võ Sĩ Nam rất đời thường, thì ông sẽ muốn kể điều gì đầu tiên về mình với những người lần đầu gặp gỡ?
5: Nếu mà không nói về công việc hoặc không nói về nghiên cứu, tôi nghĩ có một số điểm mà tôi muốn chia sẻ. Chẳng hạn một cái điều mà tôi cũng nhớ được từ thời còn trẻ, từ thời còn đi học. Thực ra trước đây tôi tập trung vào học nhiều hơn, từ cấp 1, cấp 2, cấp 3. Thậm chí bố mẹ tôi còn phải yêu cầu tôi là ra ngoài chơi với bạn đi. Lý do là vì tôi cũng thường thích đọc sách và cũng thích ngồi ở bàn học và thích ngồi học toán. Và vì thích như thế cho nên có lẽ là một trong những cái khá tự nhiên. Tôi cũng bắt đầu thích tìm tòi, thích làm những cái việc mà mang tính chất sách vở. Và sau đó đến lúc đi học ở Mỹ thì học master, học thạc sĩ, rồi học tiến sĩ ở Mỹ, bắt đầu đi làm thì tôi mới chú ý nhiều hơn đến cái việc là mình có thể làm cái gì đó liên quan đến cái cộng đồng xung quanh mình, đặc biệt là cái nơi mình sinh ra, quê hương Việt Nam của mình. Thì đây cũng là lý do mà tôi cũng chia sẻ với nhiều đơn vị, cũng nhiều các cuộc phỏng vấn khác. Tôi cũng thích về Việt Nam. Lý do là vì tôi bắt đầu chú ý nhiều hơn đến cộng đồng xung quanh mình, đặc biệt là cái nơi mình sinh ra, quê hương của mình.
9: Tôi được biết khi ông quyết định về nước thì nhiều thầy cô, bạn bè và đồng nghiệp thì đều khuyên ông cân nhắc, thậm chí cho rằng cái thời điểm ấy chưa thực sự phù hợp. Khi đó điều gì khiến ông vẫn tin mình nên thử một lần?
5: Đúng là cái thời điểm mà tôi trở về Việt Nam, phần lớn bạn bè, đồng nghiệp, kể cả các giáo sư hướng dẫn của tôi, nói chung là không ủng hộ lắm. Tuy nhiên cũng có một số đồng nghiệp của tôi, rồi họ cũng nghĩ rằng là làm cái việc gì đó cho cái cộng đồng mà họ sinh ra thì có ý nghĩa. Bản thân tôi nghĩ là với cái công việc của mình, với những dự định làm thì có lẽ là về sớm thì nó cũng tốt hơn. Ngoài ra thứ hai nữa, cái thời điểm đó có những cái thuận lợi nhất định. Thì một trong những cái mà tôi muốn về, thực ra là gọi là yên tâm về được ấy, có một cái điều gì đó để mà làm mình cảm thấy có ý nghĩa, có một cái dự án nào đó có ý nghĩa để mà làm.
6: Thưa quý vị và các bạn, quyết định trở về với tiến sĩ Võ Sĩ Nam không chỉ là thay đổi môi trường làm việc, mà còn là lựa chọn đem những gì mình đã học hỏi và tích lũy được đóng góp cho những bài toán trong nước. Giáo sư Vũ Hà Văn, người mời tiến sĩ Võ Sĩ Nam tham gia dự án 1.000 hệ gen người Việt cho rằng, để khoa học thực sự tạo ra giá trị, người làm khoa học cũng cần dấn thân vào những bài toán lớn hơn.
0: Đôi khi mình cũng phải thay đổi một chút, tức là nhìn một cái bức tranh rộng hơn, là cái lĩnh vực hẹp mình đang nghiên cứu nó liên quan đến các lĩnh vực khác như thế nào, mình nên đẩy nó theo cái hướng nào để nó có thể cộng hưởng với lĩnh vực khác của một cái bức tranh nó lớn hơn và nó đem lại được những cái thành quả. Thì nó cần một cái sự dấn thân nhất định. Ta nếu mà chỉ ngồi trong tháp ngà và chỉ viết và nghĩ rằng những cái ý tưởng đó một ai đó đấy sẽ ứng dụng hộ chúng ta thì cái đấy nó rất ít khi xảy ra. Nó cần một cái sự dũng cảm và một cái sự kiên định nhất định từ những con người như thế.
10: Muốn hiểu đặc điểm di truyền của chính mình, các nhà khoa học Việt Nam cần một cơ sở dữ liệu đủ lớn, đủ tin cậy và được xây dựng từ chính người Việt. Nhận thấy khoảng trống về dữ liệu hệ gen người Việt, Phó giáo sư tiến sĩ Lê Thị Lý, hiện là nhà khoa học chính tại công ty công nghệ Stanbox AQ, đã đề xuất dự án 1.000 hệ gen người Việt.
11: Tôi nhận thấy là dữ liệu hệ gen của người Việt lúc đấy còn rất là ít ỏi và rất là thiếu cơ sở để cho làm các cái nghiên cứu có quy mô lớn liên quan tới sức khỏe của người Việt. Và do các cái quỹ nghiên cứu lúc đó còn quá hạn chế, nên khi mà có sự tài trợ rất là lớn từ Vingroup thì tôi nghĩ đây là một cơ hội rất là tốt. Tôi đã đề xuất cái ý tưởng làm cái dự án 1.000 hệ gen người Việt với giáo sư Vũ Hà Văn.
10: Từ ý tưởng ấy, một nhóm nghiên cứu được hình thành, quy tụ các nhà khoa học trong nước và quốc tế. Trong hành trình ấy, tiến sĩ Võ Sĩ Nam trở về Việt Nam và tiếp quản dự án. Với những người trẻ như anh Phạm Minh Tiến, nghiên cứu sinh tại trường Đại học VinUni, đã làm việc với tiến sĩ Võ Sĩ Nam từ năm 2021, điều dễ nhận thấy không chỉ là cường độ làm việc mà còn là cách ông tổ chức một nhóm nghiên cứu cùng giải quyết vấn đề.
12: Gặp khó khăn hay là áp lực trong một cái vấn đề nào đấy thì là tiến sĩ Nam là thường khuyến khích mọi người raise những cái vấn đề lên, chia sẻ cho cả nhóm biết về những cái điều đấy để mọi người cùng nhau tìm cách giải quyết, thay vì là mọi người cố gắng để tự tìm cách giải quyết. Và khi mà mọi người biết vấn đề thì mọi người có thể tìm đến những người khác đã từng xử lý những cái vấn đề đấy rồi để có thể giải quyết cái vấn đề đấy sớm hơn.
10: Từ một công trình nghiên cứu, dữ liệu gen người Việt đang mở ra nhiều ứng dụng trong thực tế. Anh Nguyễn Minh Kiên, chuyên viên tiền lâm sàng tại Gen Story, cảm nhận rõ hơn giá trị ấy qua công việc hàng ngày.
13: Khi trực tiếp làm về công việc phân tích gen này, mình mới hiểu rõ rằng là để có được dữ liệu mình sử dụng hôm nay là phía trước đó là rất nhiều những năm nghiên cứu. Các nhà khoa học phải xây dựng dữ liệu, phát triển các phương pháp rồi thử đi thử lại để công nghệ có thể sử dụng được trong môi trường thực tế. Và những người như anh Nam và các cộng sự đã làm một phần nền tảng cho những công nghệ đó.
10: Từ những mẫu sinh phẩm ban đầu, dự án 1.000 hệ gen người Việt đã tạo nên nền tảng dữ liệu quan trọng cho nghiên cứu và sức khỏe. Và từ phòng thí nghiệm, những kết quả ấy đang tiếp tục được đưa vào đời sống, mở ra thêm những hướng ứng dụng thiết thực phù hợp hơn với người Việt.
9: Vâng, thưa tiến sĩ Võ Sĩ Nam, khi giáo sư Vũ Hà Văn mời ông tham gia dự án giải mã 1.000 hệ gen người Việt, thì điều gì trong bài toán ấy khiến một người đang nghiên cứu ở Mỹ cảm thấy đặc biệt hấp dẫn, đến mức ông nghĩ đây có thể là cái công việc làm cuộc đời mình có ý nghĩa hơn?
5: Thực ra thì trước khi tôi nói chuyện với anh Văn, và trước khi tôi biết rằng các anh chị ở Việt Nam có ý định làm dự án như thế, thì bản thân nghiên cứu của tôi cũng rất là gần với cái dự án đó. Nghiên cứu của tôi là về giải mã gen, phân tích dữ liệu gen ở quy mô lớn. Thì những cái tôi học được ở Mỹ hay là trong quá trình làm việc ở Mỹ thì cũng hoàn toàn đủ có thể phân tích dữ liệu, làm những nghiên cứu trên dữ liệu gen của con người. Chỉ có điều là trước đó thì làm đến những người không phải người Việt. Thế còn cái tôi cảm thấy rằng cũng phù hợp và cũng thú vị khi tham gia dự án này là tôi có thể dùng được hầu hết những kiến thức mình học, những kinh nghiệm mà mình đã có trong giai đoạn ở Mỹ cho một cái dự án mà liên quan đến người Việt, cái nơi mình sinh ra, mình lớn lên. Thì đấy là ý nghĩa rất là lớn.
9: Có lẽ cái sức hấp dẫn của cái dự án Gen Người Việt thì nằm ở chính những cái điều ông vừa chia sẻ. Được biết là dự án Gen Người Việt thì quy tụ hơn 40 nhà khoa học, nhưng cái thời gian đầu thì gần như là phải xây dựng mọi thứ từ những cái bước đầu tiên, vừa làm vừa đào tạo con người. Vậy thì ông còn nhớ những cái ngày đầu ấy diễn ra như thế nào và điều gì khiến ông nhớ nhất ạ?
5: Thực ra trước khi về Việt Nam tôi cũng đã hình dung trong đầu là rất nhiều khó khăn. Chẳng hạn như nhân lực, như chúng tôi phải vừa đào tạo vừa là tuyển dụng để mà thực hiện dự án. Thứ hai nữa là máy móc thiết bị mình có thể mua ở nước ngoài. Thì tuy nhiên việc vận hành máy móc thiết bị là như thế nào để đảm bảo chất lượng không dễ. Thứ ba nữa là trong quá trình làm thế này, chúng tôi cũng đặt ra một cái mục tiêu đó là làm toàn bộ quy trình nghiên cứu ở Việt Nam. Bắt đầu từ lấy mẫu, giải mã gen, rồi phân tích gen và tất cả mọi thứ làm Việt Nam. Và một cái dự án quy mô lớn lần đầu tiên làm Việt Nam thế này thì gặp rất nhiều khó khăn. Chẳng hạn như mình phải thử và sai rất là nhiều lần. Thậm chí có những giai đoạn, có những cái mẫu mà hỏng rất là nhiều, phải tìm cách khắc phục nguyên nhân tại sao.
9: Có những cái lần là một quy trình kéo dài cả tuần nhưng mà chỉ một sai sót nhỏ thì cũng khiến mẫu và dữ liệu phải bỏ đi và bắt đầu lại từ đầu. Trong những cái thời điểm áp lực và dễ nản lòng như vậy thì điều gì đã giúp ông cùng các cộng sự kiên trì đi tiếp ạ?
5: Tôi nghĩ là điều quan trọng nhất là mình đã khởi đầu dự án, mình đã bắt đầu dự án rồi thì rất khó để từ bỏ, mà không nên từ bỏ. Tại vì mình đã tập hợp mọi người, nói chuyện với rất nhiều người. Và mình cũng thực sự đã về Việt Nam để làm rồi. Trước khi mà tôi về Việt Nam, tôi có khoảng 6 tháng, 1 năm tôi làm tư vấn từ xa. Tôi vẫn làm việc toàn thời gian bên Mỹ, nhưng mà vẫn tham gia với dự án với vai trò cố vấn. Nhưng đến thời điểm mà tôi nghĩ rằng là nếu mà mình muốn làm được cái gì ra đến nơi đến chốn thì phải thực sự trở về làm. Và nếu đã thực sự trở về làm như thế, ban đầu mình đã quyết tâm như thế, thực sự không muốn là trong việc mà từ bỏ việc đấy thì mình quyết tâm mình đi thôi.
9: Từ những cái dữ liệu của dự án Gen Người Việt được biết, ông và các cộng sự thì tiếp tục phát triển Vin Gen Chip, một cái công nghệ phân tích các biến thể gen được thiết kế phù hợp với đặc điểm di truyền của người Việt. Vậy thì ý tưởng này bắt đầu từ đâu và cái bài toán thực tế nào khiến ông nghĩ Việt Nam cần tự làm chủ công nghệ này?
5: Thực ra ý tưởng của Vin Gen Chip cũng đã xuất phát gần như cùng thời điểm bắt đầu dự án của Nhìn Hệ Gen Người Việt. Lý do thứ nhất ấy, là cái công nghệ mà dùng để giải mã gen trong dự án của Nhìn Hệ Gen Người Việt là công nghệ rất là tiên tiến. Và vì nó tiên tiến như thế, nó toàn diện như thế thì nó rất đắt. Tức là dùng cho nghiên cứu cơ bản, dùng để tạo lập nền tảng thì nó sẽ là một cái lựa chọn rất là tốt, lựa chọn hàng đầu. Nhưng vì nó đắt đỏ như thế, cho nên nếu mà nghĩ đến chuyện là áp dụng cho số đông để mà làm sao để giúp cho người dân, cộng đồng nói chung có thể tiếp cận được công nghệ này thì thực ra là khó. Sau đó cũng sẽ phải có những cách cái sản phẩm đấy nó đến được số đông, đủ rẻ mọi người có thể sử dụng. Thì Vin Gen Chip là một cái bắt đầu với cái ý tưởng giống như thế, tức làm nào là còn một công nghệ vẫn phục vụ được phần lớn những việc mà chúng ta làm trong cái dự án này, nhưng mà tất cả mọi người trong cộng đồng có thể sử dụng nó, có thể khai thác được nó, hưởng lợi được từ công nghệ đó. Thì có thể hiểu Vin Gen Chip giống như một sản phẩm cũng với mục đích là giải mã gen, nhưng mà phải có chi phí và có sự thuận tiện phù hợp hơn trong khả năng chi trả của mọi người để có thể tiếp cận được công nghệ này cho các ứng dụng ở trong y tế, chăm sóc sức khỏe nói chung.

0: Anh Trần Nhật Tân, chuyên viên bộ phận nghiên cứu và phát triển sản phẩm Gen Story, cảm nhận rõ sự thay đổi này trong quá trình làm việc.
1: Công nghệ cũng giúp tôi thu hẹp phạm vi của đối sánh hơn. Từ rất nhiều dữ liệu ban đầu, hệ thống có thể hỗ trợ tìm ra những trường hợp có khả năng liên quan để mình tiếp tục kiểm tra và xác minh chính xác hơn. Nói đơn giản là trước đây có những trường hợp gần như chưa biết bắt đầu từ đâu, thì bây giờ đã có thêm những công cụ và dữ liệu để mình có thể phân tích.
0: Từ việc hỗ trợ phân tích dữ liệu dự án 1.000 hệ gen còn được sử dụng để phát triển những sản phẩm hướng tới y học chính xác. Một ví dụ cụ thể là dự án Thuốc đúng cho em.
2: Thuốc đúng cho em là một cái dự án mà được Quỹ Thiện Tâm tài trợ, và Instory sẽ là đơn vị mà đưa ra những kết quả xét nghiệm gen và những các phản ứng thuốc cho những trẻ em mà mắc bệnh động kinh, và đưa ra những cái nguy cơ như thế nào khi mà mình sử dụng thuốc. Từ đó có thể tối ưu được cái liệu trình khám và chi phí khám.
0: Từ nền tảng dữ liệu này, Gen Story đang phát triển thành hướng ứng dụng thiết thực hơn, trong đó có việc nâng cao độ chính xác khi phân tích gen và xây dựng các công cụ xét nghiệm phù hợp với đặc điểm di truyền của người Việt. Chị Trần Thị Hà Trang, Giám đốc khối nghiên cứu và phát triển Gen Story, chia sẻ rõ hơn về những hướng đi này.
3: Chúng tôi sử dụng VNK để nâng cao độ chính xác trong giải mã gen. Trong việc phân tích và diễn giải các biến thể di truyền, VNK được sử dụng làm hệ gen tham chiếu chuẩn, giúp giảm thiểu dương tính giả hoặc âm tính giả trong quá trình sàng lọc các nguy cơ bệnh lý di truyền.
0: Từ những dữ liệu được xây dựng trong dự án 1.000 hệ gen người Việt, các kết quả nghiên cứu đang từng bước được đưa vào đời sống. Mục tiêu cuối cùng là hiểu rõ hơn đặc điểm di truyền của người Việt, để từ đó phát triển những giải pháp chăm sóc sức khỏe phù hợp và hiệu quả hơn.
4: Bỏ tay ra đi rồi. Rồi lấy đi.
5: Muốn làm cái việc ý nghĩa nào đó cho cộng đồng, đặc biệt là cái nơi mà mình sinh ra.
6: Từ lựa chọn trở về, ông cùng cộng sự đưa khoa học về gần hơn với cuộc sống.
7: Mẫu hải cốt mã số LCC4674, mộ số 101, hàng 3, lô 7, nghĩa trang liệt sĩ huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai là của liệt sĩ Nguyễn Văn Thắng.
8: Khoa học cuối cùng không chỉ nằm trong phòng thí nghiệm mà nó có thể giúp một người có cơ hội tìm lại người thân.
9: Cùng gặp gỡ tiến sĩ Võ Sĩ Nam, nhà khoa học chọn trở về để tạo nên những giá trị cho người Việt trong chương trình Mỗi tuần một nhân vật trên sóng VOV2 và trang web vov2.vn.
10: Thưa tiến sĩ Võ Sĩ Nam, ban đầu thì cái công nghệ này hướng nhiều đến các ứng dụng y tế, nhưng sau đó thì nhóm cũng nhận ra là có thể phục vụ cái việc tìm lại danh tính các liệt sĩ đã hy sinh. Khi đứng trước một cái bài toán vừa khoa học vừa mang cái ý nghĩa lịch sử như thế, thì cái cách ông nhìn về công nghệ mình đang phát triển thì có thay đổi hay không?
11: Yeah, đúng như bạn nói thì ban đầu chúng tôi cũng chưa thực sự nghĩ đến cái bài toán liên quan đến việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ đâu. Chưa nghĩ đến bài toán làm thế nào để mà có thể xây dựng ngân hàng gen thân nhân liệt sĩ hỗ trợ cho việc là giám định cũng như là xác định danh tính của các liệt sĩ đâu. Ban đầu bài toán là một cái dự án nghiên cứu cơ bản tạo lập một nền tảng dữ liệu gen cho người Việt. Thì một cách rất là tự nhiên thì cái bài toán mà tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính liệt sĩ chính là bài toán dùng gen. Tất nhiên có thể có nhiều phương pháp khác, nhưng mà sẽ có những thời điểm mà tất cả phương pháp đấy nó đều không thể dùng được. Lý do là chiến tranh đã xa, rồi thì di vật cũng mất mát, rồi thông tin thất lạc, rất nhiều vấn đề. Và quả thực là trong thực tế phần lớn là không xác định được, chỉ còn một công cụ cuối cùng là công cụ gen thôi. Thưa công cụ giải mã gen, công cụ đọc thông tin từ ADN của hài cốt còn sót lại, và sau đó đối chiếu với ADN của những người thân và đang tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Thì đấy thì mà ứng dụng rất là tự nhiên là giải mã gen.
10: Tôi nghĩ đây cũng là một cái bước ngoặt khá đặc biệt với nhóm nghiên cứu. Nếu một ngày cái công nghệ mình cùng cộng sự xây dựng giúp một gia đình liệt sĩ sau hơn nửa thế kỷ tìm lại được người thân, thì ông nghĩ mình sẽ muốn nói điều gì về gia đình ấy?
11: Thực ra chúng tôi cũng đã hỗ trợ và góp phần cùng với nhiều đơn vị chức năng và cả nhà nước trả kết quả cho khá nhiều gia đình liệt sĩ rồi. Tính đến nay cũng khoảng gần 30 gia đình liệt sĩ. Thì cũng đã có lần mà tôi cũng có đại diện cho công ty và đại diện viện nghiên cứu gặp gỡ các gia đình liệt sĩ để trao đổi với họ và cũng chia sẻ cùng với họ những công việc này. Và nếu mà được nói một câu gia đình thân nhân liệt sĩ thì tôi cũng muốn nói với họ rằng là chúng tôi là những người

0: công nghệ, phát triển những công cụ, kết quả nghiên cứu, phát triển những cái phương pháp để mà giúp tìm lại hài cốt liệt sĩ. Nhưng mà chúng tôi cũng biết rằng là những công cụ đấy sẽ là một trong những cái công cụ mà tốt nhất có thể chúng tôi đã làm. Chúng tôi cũng hy vọng là các gia đình liệt sĩ hiểu rằng là chúng tôi đã cố gắng hết sức trong việc sử dụng những công nghệ đó tốt nhất có thể, với chất lượng cao nhất có thể, để giúp cho những người thân có thể tìm lại được nhau.
1: Tại nhiều địa phương, các tổ công tác đang đến từng điểm dân cư, thậm chí đến tận nhà, bệnh viện để thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ. Với những người trực tiếp thực hiện công việc như chị Hoàng Thị Hồng Phương, chuyên viên lấy mẫu ADN của Gen Story, mỗi mẫu sinh phẩm không chỉ là một dữ liệu khoa học mà còn mang theo hy vọng của một gia đình.
2: Với tôi thì tôi cảm nhận hy vọng của gia đình là một điều rất là đặc biệt. Có thể gia đình đã chờ đợi nhiều năm, thậm chí có những gia đình gần như không còn nhiều thông tin về liệt sĩ nữa. Nhưng mà khi có thông báo về chương trình thu mẫu ADN này thì họ vẫn đặt hết niềm tin và hy vọng vào kết quả. Đối với chúng tôi thì mỗi mẫu máu chỉ là một con số trong quá trình thực hiện công việc, nhưng đối với gia đình đó lại là một cơ hội để có thể khép hành trình chờ đợi kéo dài hàng chục năm lại.
1: Từ những mẫu sinh phẩm được thu nhận, hành trình xác định danh tính tiếp tục diễn ra trong phòng xét nghiệm. Mẫu được tách chiết ADN, giải trình tự, phân tích và đưa vào cơ sở dữ liệu để phục vụ đối sánh khi có mẫu hải cốt. Anh Nguyễn Phương Nam, nhân viên phòng giải trình tự của Gen Story cho biết, các công đoạn được thực hiện nối tiếp và kiểm soát chặt chẽ.
3: Khi mà đưa mẫu về từ các tỉnh, chúng tôi sẽ nhận mẫu, sau đó thì tách chiết lấy ADN, thực hiện bước nhân gen, sau đó thì giải trình tự và phân tích dữ liệu thô, sau đó thì đẩy lên một phòng ban khác để các bạn ấy sẽ phân tích kỹ hơn chi tiết cái mẫu đấy, sau đó thì sang bên của Bộ Công an cho vào dữ liệu data to ấy. Có các cái mẫu hài cốt thì mình sẽ so sánh trực tiếp trên cái cơ sở dữ liệu to đấy.
1: Phía sau quy trình kỹ thuật ấy là một yêu cầu đặc biệt nghiêm ngặt về độ chính xác, bởi mỗi một kết quả không chỉ là một con số mà có thể là câu trả lời cho một gia đình đã chờ đợi hàng nhiều thập kỷ.
4: Vâng, chào tất cả các cán bộ.
1: Với gia đình bà Nguyễn Thị Lan, em gái của liệt sĩ Nguyễn Văn Thắng, người anh ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ. Nhiều năm trôi qua, mong muốn lớn nhất vẫn là biết anh đang nằm ở đâu.
5: Anh Thắng thôi thì nó thật không biết là chỗ nào cả. Thực tế là chúng tôi không biết tí tin tức nào về anh ấy cả. Ngày xưa thì lúc ấy chỉ bảo là bác ở bên chỗ nhà Tây Lam. Bố tôi cũng bảo rằng là nếu mà chết sớm quá ta có tìm được mang về không.
1: Rồi tin tức mà gia đình chờ đợi suốt nhiều năm đã đến. Sau quá trình phân tích, đối chiếu mẫu hải cốt với mẫu sinh phẩm của thân nhân, kết quả xác định người nằm tại nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ, tỉnh Gia Lai chính là liệt sĩ Nguyễn Văn Thắng.
6: Mẫu hải cốt mã số LCC4674, mộ số 101, hàng 3, lô 7, khu 2, nghĩa trang liệt sĩ huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai là của liệt sĩ Nguyễn Văn Thắng. Xin chúc mừng gia đình.
1: Sau bao năm tìm kiếm, cuối cùng người thân cũng biết được nơi liệt sĩ an nghỉ. Nhưng với mỗi gia đình, hành trình ấy lại mang một câu chuyện riêng. Có người từng đi qua nhiều nghĩa trang, nhiều lần hy vọng rồi tiếp tục chờ đợi, như câu chuyện của cụ Nguyễn Thị Châu, chị gái của liệt sĩ Nguyễn Duy Thanh.
7: Ý chí của mới 17 tuổi đầu mà đã là xung phong đi cứu dân, cứu nước cho thanh bình để đến cuộc hôm nay sung sướng mà em không được hưởng thụ. Hơn 50 năm gia đình rất mong đợi, rất chi là nhớ thương, nhưng chờ không biết lúc mà tìm được. Thôi thì tất cả là nhờ ơn đảng, ơn nhà nước, ơn đoàn thể cấp trên tìm tòi cho gia đình được, thấy được mọi người em, người cậu của các cháu.
1: Với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, việc tự mình đi tìm hài cốt người thân ở những địa bàn xa xôi càng không dễ dàng.

0: Ông Nguyễn Cảnh Thiện, em ruột của liệt sĩ Nguyễn Cảnh Trị, từng nhiều năm không có điều kiện đi tìm anh. Vì thế, chương trình thu nhận và xét nghiệm ADN miễn phí trở thành cơ hội đặc biệt.
1: Đình và cháu hỗ trợ, nhưng không biết làm thế nào, bởi vì chiến tranh là sự bất bại của toàn dân tộc. Cho nên gia đình cũng chỉ để nồi đáo trong lòng. Thông tin của công an tỉnh, thông tin về phía gia đình của thân nhân liệt sĩ thì bảo là đến giám định ADN. Thì lúc đầu gia đình chúng tôi cũng rất bất ngờ, bởi vì chi phí giám định ADN là cũng tốn kém so với gia đình. Cho nên là sau khi chúng tôi đã tiếp cận đến công an tỉnh, thì công an tỉnh giám định ADN là miễn phí. Và nhờ sự kết hợp có công nghệ cao hỗ trợ, cho nên là từ đây thì chúng tôi cũng rất tin tưởng việc giám định ADN.
0: Thời gian có thể làm phai mờ nhiều dấu vết, nhưng nỗi mong chờ người thân trở về vẫn còn đó. Với khoa học, đó là những mẫu ADN cần được phân tích. Còn với thân nhân liệt sĩ, mỗi kết quả là thêm một hy vọng tìm thấy người thân đã nằm lại và đưa họ trở về quê hương.
2: Thưa tiến sĩ Võ Sĩ Nam, tôi cũng nghĩ là nếu có một cái ngày như vậy thì cũng không cần phải nói quá nhiều. Bởi với một gia đình liệt sĩ đã chờ đợi ngần ấy năm thì việc biết người thân của mình đang ở đâu có lẽ là một điều rất lớn rồi ạ. Nhìn lại hành trình từ dự án Gen Việt đến Gen Story và những cái công nghệ tiếp nối thì có thể thấy là ông luôn muốn cái kết quả nghiên cứu bước ra khỏi phòng thí nghiệm để đi vào cuộc sống. Với ông thì vì sao cái điều ấy lại quan trọng đến vậy?
3: Tôi nghĩ rằng là cũng một phần như tôi nói từ đầu là biến chuyển từ cá nhân tôi, từ một người hay làm việc một mình, rồi tìm tòi, rồi đọc, hiểu các thứ liên quan đến về mặt trí thức, nghiên cứu, và học nhiều hơn. Cho nên khi mà tôi quan tâm nhiều hơn đến cộng đồng xung quanh, tôi cũng nghĩ rằng là thực ra mình làm điều gì thì cũng gắn kết cộng đồng thôi. Tại vì tất cả những thứ mình làm nó sẽ có sự đóng góp đâu đó từ cộng đồng. Đặc biệt là có một thời gian tôi làm sau tiến sĩ ở trung tâm ung thư MD Anderson ở Mỹ. Thì đấy là một trung tâm ung thư rất lớn, có thể gọi là số 1 của Mỹ và thậm chí cả thế giới. Thì có rất nhiều bệnh nhân rất là nặng, thậm chí là họ đến bước cuối rồi không còn chữa được ở đâu nữa, họ phải đến đấy. Và họ lặn lội đường xa để từ những nước rất là xa xôi đến tận Mỹ để chữa. Và những nghiên cứu của chúng tôi mặc dù là mang tính nghiên cứu cơ bản nhiều hơn, bản thân giáo sư hướng dẫn của tôi lúc đó, ông ấy cũng là một nhà nghiên cứu cơ bản thôi, thường xuyên nói với tôi là phải nhìn vào bệnh nhân, trực tiếp đến xem thử bệnh nhân họ như thế nào, và cái dữ liệu mình thu thập được từ họ liệu nó có ý nghĩa gì và làm được gì cho họ, quan trọng nhất là bệnh nhân. Thậm chí có lần ông giáo sư cũng bảo với tôi một câu nữa, dạo này thì đừng có đọc quá nhiều những bài báo về lý thuyết nữa, nên đọc những bài báo mà có cả ứng dụng trong bệnh nhân, xem thử cái mình làm ứng dụng như thế nào, dùng ra sao, vì cái đấy là cái ý nghĩa cuối cùng để mà làm. Thì từ những cái điểm như thế, bản thân tôi cũng nghĩ rằng là những nghiên cứu của mình, một mặt thì mình cũng giữ những cái mong muốn, yêu thích cái việc tìm tòi này, nhưng mà một mặt thì mình cũng nghĩ đến cái việc trong lĩnh vực mình làm ấy thì ý nghĩa nó đến đâu, dữ liệu đó nó quay lại cộng đồng, phục cộng đồng như thế nào, chứ không chỉ dừng ở việc nghiên cứu nữa.
2: Ông từng nói muốn sống một cuộc đời khoa học có ý nghĩa, nhất là khi ý nghĩa ấy đem lại giá trị cho cộng đồng. Sau những năm trở về Việt Nam, nếu được tự trả lời câu hỏi ấy một lần nữa thì ông nghĩ mình đã tìm thấy điều mình muốn hay chưa?
3: Thực ra nói dùng cái câu để mà sống cuộc đời khoa học có ý nghĩa thì nó hơi to tát. Nhưng mà nếu mà ở một mặt nào đó thì quả thực là tôi cũng nghĩ rằng là tôi cũng phải cần tìm cái động lực gì đó để tôi làm việc. Đó là một cái ý nghĩa gì đó đến với cộng đồng. Ý nghĩa đó xuất phát từ đặc trưng, đặc điểm của ngành lĩnh vực của mình. Đó là những phân tích dữ liệu, mình làm nghiên cứu mà dữ liệu hay cái đầu vào những nghiên cứu đó của mình xuất phát từ cộng đồng. Và khi xuất phát từ cộng đồng như thế thì mình tự nhiên mình có một cái ý nghĩa rằng là nó phải quay lại cộng đồng. Và mình cũng cần tìm ý nghĩa từ chính cộng đồng đấy, ý nghĩa từ những công việc của mình như thế. Thì cái đấy là cái tôi nghĩ rằng giá trị cộng đồng giúp cho mình động lực để mà mình làm nghiên cứu.
2: Trân trọng cảm ơn tiến sĩ Võ Sĩ Nam về những cái chia sẻ và cuộc trò chuyện hôm nay. Có lẽ cái hành trình ấy thì vẫn còn tiếp tục, và những cái điều ông cùng các cộng sự đang làm hôm nay thì sẽ còn được viết tiếp bằng những câu chuyện của ngày mai.
4: Thưa quý vị và các bạn, một hành trình khoa học có thể bắt đầu từ một câu hỏi rất lớn, nhưng giá trị cuối cùng lại nằm ở những điều gần gũi với cuộc sống. Với tiến sĩ Võ Sĩ Nam, đó còn là lựa chọn trở về, đem những kiến thức và kinh nghiệm tích lũy được ở nước ngoài để cùng các đồng nghiệp

xây dựng những nền tảng khoa học dành cho chính người Việt. Mỗi tuần một nhân vật hôm nay xin được khép lại câu chuyện về tiến sĩ Võ Sĩ Nam tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.

Tiếng Thơ xin chào các bạn. Chương trình đêm nay dành toàn bộ thời lượng để truyền tải những trang thơ về Bác Hồ, về ngày độc lập. Ngày sau chùm sáng tác của các nhà thơ Xuân Thủy, Lê Thị Mây, Nguyễn Khoa Điềm, Tổ hội Văn học Nghệ thuật Phú Thọ, nhà thơ Lê Gia Hoài bộc bạch nguồn cảm hứng thơ về Bác Hồ, về mùa thu lịch sử của dân tộc. Mời các bạn cùng theo dõi và cảm nhận.

Thưa các bạn, viết về thời khắc thiêng liêng của dân tộc ngày 2 tháng 9 năm 1945, Bác Hồ đọc tên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Trang thơ của nhà thơ Xuân Thủy vừa chân thực, giàu tính gợi hình, tái hiện không khí và hình ảnh sự kiện vừa chăn chứa niềm xúc động khi đất nước bước vào kỷ nguyên tự do. Thế hệ chứng kiến và sống trong thời khắc lịch sử thiêng liêng ấy, phần đông đã về với tiên tổ. Nhưng cảm xúc trào dâng ấy, qua tư liệu, nhờ thơ ca và nghệ thuật, đã được chuyển tiếp, truyền dẫn sang thế hệ trẻ. Qua giọng ngâm, nghệ sĩ ưu tú Hoàng Thanh, chúng ta cùng nghe bài thơ Ngày Độc Lập của nhà thơ Xuân Thủy và cảm nhận.

Thưa các bạn, quảng trường Ba Đình, nơi Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập từ mùa thu năm 1945, đã trở thành trái tim lịch sử của thủ đô Hà Nội, thành nơi hội tụ của hồn thiêng sông núi. Từ sau ngày thủ đô được giải phóng, Bác Hồ về sống và làm việc tại Ba Đình. Chính tại nơi đây, Bác đã cùng Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, lãnh đạo nhân dân ta xây dựng cuộc sống mới ở miền Bắc và cuộc đấu tranh chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Từ hình ảnh hoa đào trước quảng trường Ba Đình cách đây 25 năm, nhà thơ Lê Thị Mây đã kết nối mềm mại thời khắc Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập với những mốc son lịch sử của dân tộc để cho ra đời một sáng tác đầy cảm xúc.

Hoa đào trước quảng trường Ba Đình, đợi giao thừa hé nụ. Sắc hoa thắm với màu cờ, hoa báo công với Bác Hồ.

cánh hoa đào rung, lời người đọc tuyên ngôn độc lập. Đã năm sáu mùa thu, đón mới năm sáu mùa xuân. Những cánh hoa đào rung, lời người kêu gọi quốc dân kháng chiến. Đã năm sáu mùa

0: lẫy lừng chiến dịch Hồ Chí Minh mốc son lịch sử. Trước quảng trường Ba Đình, đào nở rộ lòng sân. Ôi Hà Nội bừng sắc hoa Việt Nam đổi mới, khai bút hồn thơ, lãnh tụ vang vọng khắp non sông.
1: Giọng đọc nghệ sĩ nhân dân Hương Dung vừa gửi tới các bạn bài thơ Hoa đào trước quảng trường Ba Đình của nhà thơ Lê Thị Mây. Thưa các bạn, thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945 cùng với tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945 đã mở đầu cho kỷ nguyên độc lập tự do của dân tộc ta, mở đầu cho thời đại mới của đất nước, thời đại Hồ Chí Minh quang vinh. Từ đó, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm có bài thơ nhan đề Thời đại Hồ Chí Minh ghi lại khát vọng và thành quả trên chặng đường gian lao mà cũng đầy tự hào ấy. Mời các bạn cùng thưởng thức qua trình bày của nghệ sĩ ưu tú Linh Nhâm.

khi những anh hùng ngẩng cao đầu ngã xuống, miệng hô vang Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh. Lịch

đoàn cháu con lại nối bước cha anh, tiến trên đường Hồ Chí Minh đuổi giặc. Lịch sử sẽ khởi hành trên con đường ngắn.

trường trong tình thương bè bạn. Những dân tộc vùng cao viết chữ Cụ Hồ trong núi vắng, lịch sử sẽ lật từng

từ đau thương, ta đứng dậy quên mình. Lẽ sống lớn là con đường diệt Mỹ, dáng vóc lớn khi ta cầm vũ khí, Việt Nam hùng vĩ nước non này.

Nhà bác học phải nghĩ suy từ ba sao chúa mầm. Năm tấn thóc để làm nên thép gang mặt trận,

lại có tình yêu sang ngời hơn trăm nét hoa văn. Có nỗi vui một câu ca dao, một trang kiều mơ ước. Có trời xanh Ba Đình ai

thêm yêu tin mỗi thước đất ta nằm. Đường ra trận ta thương từng bóng lá, ngủ hầm sâu ta quý từng lớp gió. Đất nước này

Chưa bao giờ nghĩ suy của ta cao rộng thế. Từ việc đầu tiên là đuổi Mỹ dựng nhà, cho đến việc dạy em bé đừng đi chân không và chuyện riêng sinh đẻ. 30 triệu người dân lo toan bằng tấm lòng người cha, người mẹ. Thời đại Hồ Chí Minh chúng ta sung sướng thay, mỗi người dân đều được thấy Bác Hồ. Càng nhớ dáng các vua hùng thời lập nước, 4.000 năm nghĩa là 4.000 năm.

ơi, ta đã góp những chiếc nôi ngày nhân loại khai sinh, nay đã góp máu xương cho trọn ngày chiến thắng. Những Việt Nam xanh màu trên châu Phi cát trắng, những Việt Nam khoác súng trường trên

trăm lần, quyết đánh thắng bầy hung nô thế kỷ, quyết thắp sáng trong tầm cao ý chí, chân lý người không

0: Thưa các bạn, thế hệ làm thơ sinh trường sau ngày đất nước thống nhất viết như thế nào về lịch sử đấu tranh của đất nước, về những thời khắc thiêng liêng đã diễn ra trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc? Phải chăng chỉ qua những bài học và câu chuyện về sự kiện, nhân chứng? Bác Hồ từng nói, dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước, đó là một truyền thống quý báu của ta. Chính lòng yêu nước, truyền thống tự hào dân tộc được truyền dẫn, tiếp nối qua từng thế hệ, là chất xúc tác đặc biệt, khơi lên những điểm sáng trong các thi phẩm viết về Đảng, Bác Hồ, quê hương và đất nước. Nhà thơ Lê Gia Hoài, sinh năm 1977, người Vĩnh Phúc cũ, nay thuộc Phú Thọ, hội viên Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Phú Thọ, là người dành nhiều tâm sức cho các đề tài này. Anh tâm sự cùng tiếng thơ nguồn cảm hứng và hình tượng Bác Hồ và những thời khắc lịch sử quan trọng của đất nước.
1: Với tôi, nguồn cảm hứng viết về Bác Hồ, về đất nước và những thời khắc quan trọng của dân tộc, trước hết thì bắt nguồn từ tình yêu và lòng biết ơn. Càng đọc, càng tìm hiểu lịch sử, tôi càng cảm nhận sâu sắc rằng phía sau mỗi dấu mốc của dân tộc là biết bao sự hy sinh, khát vọng và niềm tin của các thế hệ người Việt. Tôi cũng muốn đưa những cái cảm xúc ấy vào thơ để lịch sử không chỉ được nhớ bằng những con số, bằng những sự kiện mà còn được cảm bằng trái tim, để hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại về quê hương đất nước luôn được hiện diện gần gũi, thiêng liêng trong đời sống hôm nay và trong tâm hồn các thế hệ mai sau.
0: Trong tập thơ mới nhất với nhan đề Từ lời Bác dạy năm xưa của nhà thơ Lê Gia Hoài, có một bài thơ đặc biệt mang tên Mừng ngày Tết độc lập. Đặc biệt vì bài thơ được chia làm 3 phần, mỗi phần được viết cách nhau 10 năm vào đúng dịp Tết độc lập.
1: Bài thơ Mừng ngày Tết độc lập với 3 phần và 3 thời điểm khác nhau. Phần thứ nhất viết mùng 2 tháng 9 năm 2000. Ba đình lịch sử còn đây, lời người khai quốc vọng đầy núi sông, ngàn năm bờ cõi tiên rồng, cháu con ghi khắc một lòng dựng xây. Phần 2 viết ngày mùng 2 tháng 9 năm 2010. Hương thu ngan ngát trời mây, ngọn cờ độc lập tung bay mọi miền, ngắm sao vàng rực bên hiên, nhớ ngày quốc khánh đầu tiên ơn người. Phần 3 viết ngày 2 tháng 9 năm 2020. Mừng ngày quốc khánh vui sao, công ơn đảng Bác trên cao dẫn đường, mùa thu cách mạng thơm hương, toàn dân đoàn kết dệt chương sử vàng.
0: Cảm thức Tết độc lập in đậm trong hành trình sống, hành trình sáng tạo của nhà thơ Lê Gia Hoài. Ở đó, chúng ta thấy được niềm tự hào khi hồi tưởng lịch sử, đạo lý uống nước nhớ nguồn và khát vọng của thế hệ hôm nay.
1: Ba bài thơ này được viết vào 3 cái thời điểm cách nhau 10 năm, nhưng đều gặp nhau ở một cái mạch cảm xúc, đó là tình yêu đất nước và lòng biết ơn đối với Bác Hồ, với những thế hệ đã làm nên nền độc lập dân tộc cho hôm nay. Năm 2000, khi viết bài thơ đầu tiên thì cái cảm xúc của tôi nghiêng nhiều về sự thành kính trước lịch sử và hình ảnh của Bác Hồ. Năm 2010, sau 10 năm, cảm xúc ấy đã trở nên gần gũi hơn, hòa vào không khí của mùa thu và niềm vui quốc khánh trong đời sống. Đến năm 2020, tôi cảm nhận sâu hơn cái giá trị của sự đoàn kết và sức mạnh cộng đồng trong hành trình xây dựng đất nước. Vì thế, tôi xem 3 bài thơ như 3 cái dấu mốc cảm xúc của chính mình, từ nhớ về lịch sử, cảm nhận hiện tại đến gửi gắm niềm tin vào tương lai. Càng viết về đất nước, tôi càng cảm nhận ra rằng tình yêu Tổ quốc không phải là điều gì xa xôi mà được bồi đắp từ ký ức, từ lòng biết ơn và từ trách nhiệm của mỗi con người trong cuộc sống ngày hôm nay.
0: Thưa các bạn, trong thời khắc sang mùa tới với điểm đến thiêng liêng giữa lòng thủ đô Hà Nội, biểu tượng của lòng biết ơn và niềm tự hào dân tộc, nhà thơ Lê Gia Hoài đã xúc động viết nên bài thơ Con về viếng Bác ngày thu.
1: Trời thu xanh nắng Ba Đình, cờ bay lộng gió bình minh rạt rào, lăng người rạng rỡ trên cao, tấm hương con thắp xin vào viếng cha, cúi đầu chậm bước vòng qua, linh dung người tựa sắc hoa sen vàng. Lần đầu được ngắm tiên nhan, tím con thảng thốt ngập tràn kính yêu, chợt lòng thương biết bao nhiêu, công cha vì nước chịu nhiều hy sinh. Một đời hết thầy quên mình, dựng xây tổ quốc thắm tình muôn dân. Vang vang lời Bác trong ngần, động viên kháng chiến ân cần biết bao. Điện Biên hùng tráng tự hào, chiến công lừng lẫy đi vào sử sanh. Mang mang lời Bác yên lành, dục con gọi cháu bước nhanh lên đường. Bắc Nam thống nhất một phương, mùa xuân đại thắng dệt chương sử vàng. Rời lăng từng bước nhẹ nhàng, giấc mơ người gửi con mang khắc lòng. Đời này mãi mãi thủy chung, nguyện đi theo Đảng đến cùng ước mơ.
0: Mỗi bài thơ của Lê Gia Hoài đều xuất phát từ một kỷ niệm, một ấn tượng sâu sắc. Bài Con về viếng Bác ngày thu cũng nằm trong mạch cảm xúc chân thành ấy.
1: Bài thơ Con về viếng Bác ngày thu này được tôi viết từ một cái cảm xúc rất thật của tôi trong lần đầu vào lăng viếng Bác. Đứng trước người, tôi không chỉ cảm nhận sự thiêng liêng của không gian Ba Đình mà còn thấy được cái lịch sử dân tộc như hiện hữu trong một khoảnh khắc rất gần gũi. Từ hình ảnh Bác, tôi nghĩ về cả một đời hết thảy quên mình vì nước, vì dân. Nghĩ về những chặng đường đấu tranh để đất nước có được ngày độc lập thống nhất như hôm nay. Vì thế, bài thơ bắt đầu từ một nén tâm hương của người con về viếng cha, rồi chuyển thành lời tự nhắc mình về trách nhiệm của Tổ quốc. Có lẽ điều tôi muốn giữ lại sau nhiều lần viếng Bác ấy chính là giấc mơ mà người gửi. Một giấc mơ về đất nước độc lập, nhân dân hạnh phúc và mỗi thế hệ hôm nay phải tiếp tục mang giấc mơ ấy đi về phía tương lai.
0: Cách đây chưa lâu, trong không khí kỷ niệm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, nhà thơ Lê Gia Hoài đã viết bài thơ nhan đề Từ màu cờ tháng 8. Sáng tác này sau đó được đưa vào tập thơ Từ lời Bác dạy năm xưa.
1: Thấm máu đào mùa thu cách mạng, cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay, ngót trăm năm hát bài ca độc lập, khúc tiến quân ca hùng dũng mê say. Màu cờ đỏ mang hồn thiêng sông núi, từ khi cha gặp mẹ giữa non ngàn, nòi rồng tiên khởi trình trong bọc trứng, 4000 năm lưu huyết tích hồng bàng. Trải biết bao gian nguy thử thách, từ văn lang sang Đại Việt nối đời, hịch tướng sĩ cáo bình ngô còn mãi, giáng cờ bay bao chiến tích rạng ngời. Có những lúc trời quê hương đổ lệ, khóc than cho phận nước điêu tàn, sắc cờ hồng theo lòng dân thức dậy, cùng Đảng, Bác giành lại giang san. Vui sướng quá tiếng cờ reo thắng lợi, một Điện Biên lừng lẫy với hoàn cầu. Hạnh phúc quá tiếng cờ vui thống nhất, trên nóc dinh độc lập mãi bền lâu. Màu cờ đỏ hùng thiêng từ độ ấy, đã mang về bao kỳ tích hôm nay. Mang hai tiếng Việt Nam ra thế giới, lòng tự hào về đất nước rồng bay.
0: Cờ đỏ sao vàng, biểu tượng thiêng liêng đặc biệt của dân tộc, tượng trưng cho nhiệt huyết, ý chí, niềm tin, kết đoàn và ánh sáng cách mạng đã đi vào thơ Lê Gia Hoài. Đó là hồn cốt,

0: là sự tự do, độc lập, toàn vẹn của đất nước, cũng như sự đoàn kết một nhà của toàn thể dân tộc ta.
1: Từ màu cờ tháng 8 đến với tôi từ một cái cảm xúc rất tự nhiên khi nghĩ về lá cờ đỏ sao vàng, một hình ảnh đã trở thành biểu tượng thiêng liêng của lịch sử và tâm hồn dân tộc Việt Nam. Khi tôi viết, tôi muốn đi từ một màu cờ của mùa thu cách mạng để lần theo chiều dài của lịch sử dân tộc. Từ cội nguồn, những năm tháng mất nước đến cách mạng tháng 8, Điện Biên và ngày thống nhất đất nước. Mỗi chặng đường lịch sử như được soi chiếu qua màu cờ để thấy phía sau những chiến thắng là máu, là nước mắt, là ý chí và là khát vọng độc lập của cả dân tộc. Với tôi, màu cờ trong bài thơ không chỉ là của một biểu tượng mà còn là màu cờ của ký ức, của lịch sử, của niềm tự hào và khát vọng Việt Nam. Khi tôi viết câu cuối, lòng tự hào về đất nước rồng bay, tôi cũng là nói hộ cảm xúc của nhiều người Việt Nam trước những thành tựu mà dân tộc đã đạt được từ mùa thu lịch sử năm 1945 cho đến hôm nay.

Các bạn thân mến, thời lượng dành cho buổi tiếng thơ đêm nay của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 đã hết. Chương trình do biên tập viên Võ Hà, phát thanh viên Kim Phượng và kỹ thuật viên Vĩnh Tiến thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.

0: VOV2 văn hóa khoa giám giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Sau đây là thời gian dành cho chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi.

0: Biên tập viên Mỹ Trang xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, nhân vật trong câu chuyện hôm nay đã kết hôn 7 năm, có 2 con và luôn cố gắng gìn giữ hạnh phúc gia đình. Thế nhưng từ một câu nói của mẹ đẻ trước ngày cưới, chồng chị mang theo tổn thương và dần cắt đứt mối quan hệ với bố mẹ vợ. Chị đã nhẫn nhịn suốt 7 năm, nhưng giờ đây cảm thấy thực sự bế tắc khi hai bên ngày càng căng thẳng. Chị phải làm gì để hóa giải khúc mắc này mà không phải lựa chọn giữa chồng và bố mẹ? Chúng ta sẽ cùng nhà văn Phong Điệp gỡ rối cho nhân vật. Vâng, xin chào và cảm ơn nhà văn Phong Điệp đã tham gia chia sẻ với nhân vật cùng chúng tôi ạ.
1: Vâng, xin chào biên tập viên Mỹ Trang, xin chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Vâng, trước tiên thì mời nhà văn Phong Điệp, mời quý vị và các bạn cùng nghe lại câu chuyện của nhân vật do biên tập viên thể hiện.
2: Tôi lấy chồng 7 năm, có một bé gái và một bé trai. Gia đình tôi không khá giả, trong khi nhà chồng có điều kiện. Bố mẹ chồng rất yêu thương tôi, luôn hỗ trợ hai vợ chồng về nhà cửa, xe cộ và cuộc sống. Tôi rất biết ơn ông bà. Nhưng suốt 7 năm qua, tôi luôn sống trong dằn vặt vì mối quan hệ giữa chồng và bố mẹ đẻ. Mâu thuẫn bắt đầu từ trước ngày cưới. Khi tôi và anh thông báo muốn tổ chức đám cưới, mẹ tôi nói, có tiền thì cưới, không có thì thôi. Khi ấy tôi đang mang thai gần 3 tháng. Chồng tôi rất tổn thương, cho rằng mẹ tôi coi thường anh. Sau đó, hai vợ chồng thống nhất cưới xong sẽ trả lại số vàng cưới cho mẹ tôi. Tôi nghĩ chuyện rồi sẽ qua, nhưng không ngờ nó trở thành vết gợn trong lòng chồng suốt nhiều năm. Từ ngày cưới đến khi con gái lên 5 tuổi, gần như lần nào tôi đưa con về ngoại cũng chỉ có hai mẹ con. Có lần bố tôi bị ốm, tôi mong anh cùng về thăm, nhưng anh nhất quyết từ chối. Có lần con gái hỏi, sao bố không về nhà ông bà ngoại? Tôi chỉ biết nói bố bận. Hiện chúng tôi đã có thêm một bé trai 6 tháng tuổi, nhưng mọi chuyện vẫn không thay đổi. Chồng tôi gặp mẹ tôi còn không chào hỏi. Tôi góp ý thì anh nổi nóng. Em còn bắt anh gặp bố mẹ em thì chúng ta ly hôn. Những lúc uống rượu, anh càng mất kiểm soát, chửi tôi và xúc phạm cả bố mẹ tôi. Tôi rất đau lòng nhưng thường chọn im lặng vì sợ gia đình tan vỡ. Một phần tôi nghĩ lỗi ban đầu do mẹ mình nên cố gắng nhẫn nhịn. Nhưng bố mẹ tôi cũng ngày càng bức xúc. Mẹ trách, con lấy chồng chứ có phải từ bố mẹ đâu. Có lần mẹ còn nói nếu con rể không coi ông bà ra gì thì bà cũng không cần các cháu phải về nữa. Tôi nghe mà hoảng, bởi tôi sợ một ngày hai bên thực sự cắt đứt, các con sẽ là người chịu thiệt. Tôi thương chồng, thương bố mẹ và thương hai đứa con. Tôi không muốn phải lựa chọn giữa chồng và bố mẹ. Tôi cũng hiểu mẹ mình từng nói sai, nhưng chẳng lẽ một câu nói từ 7 năm trước lại khiến mọi người oán giận nhau cả đời. Tôi không mong chồng phải yêu quý hay thân thiết với bố mẹ tôi. Tôi chỉ mong anh giữ phép lịch sự, không xúc phạm ông bà và không bắt tôi phải cắt đứt với bố mẹ. Tôi cũng sẵn sàng nói chuyện với bố mẹ, mong ông bà bỏ qua chuyện cũ. Nhưng tôi không biết nên bắt đầu từ đâu. Tôi có nên chủ động tạo một cuộc gặp để hai bên nói hết khúc mắc, hay cứ để họ giữ khoảng cách, miễn không xúc phạm nhau. Nếu một ngày chồng thực sự bắt tôi lựa chọn, tôi phải làm thế nào? Tôi đã nhẫn nhịn 7 năm vì chồng, vì

0: con. Nhưng càng nhịn, càng thấy mình mắc kẹt giữa hai phía. Tôi thực sự rất mệt mỏi và mong quý vị thính giả cho tôi một lời khuyên.
1: Thưa quý vị và các bạn, thưa chị Phong Điệp, sau khi câu chuyện được phát sóng thì chương trình nhận được khá nhiều ý kiến của thính giả gần xa. Thính giả Phạm Thị Thiềm ở xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội cho rằng nhân vật trước hết phải bình tĩnh, không nên tự trách mình và càng không nên nghĩ rằng mình buộc phải lựa chọn giữa chồng và bố mẹ.
2: Theo tôi, trước hết chị nên bình tĩnh, đừng tự trách mình và cũng đừng nghĩ mình phải chọn chồng hay là bố mẹ. Bởi vì chuyện đã xảy ra 7 năm rồi. Cứ nhắc lại để giận nhau thì cả hai bên đều mệt mỏi. Mà người khổ nhất lại là chị và các con. Chị nên lựa lúc chồng bình tĩnh để nói chuyện, không bênh bố mẹ, cũng không ép chồng phải gần gũi. Chỉ mong anh giữ phép lịch sự và tôn trọng gia đình vợ là được. Đồng thời, chị cũng nên nói để bố mẹ hiểu và bỏ qua chuyện cũ. Nhưng quan trọng nhất là chị phải giữ được sự tỉnh táo, đừng quyết định trong lúc nóng giận, vì nóng giận là sẽ mất khôn.
1: Vâng, thưa chị Phong Điệp, có phải điều nhân vật cần thay đổi trước tiên lúc này chính là cách nhìn, thay vì tiếp tục đứng về một phía để phân xử đúng sai?
3: Vâng, tôi hoàn toàn đồng ý với cái cách phân tích vừa rồi của biên tập viên Mỹ Trang. Vâng. Thay vì cái việc mà chúng ta phải đặt lên cái bàn cân một bên là bố mẹ đẻ, một bên là chồng, mà thực ra đều là những cái người thân thiết của mình, thì chúng ta không lựa chọn phải chọn bên nào mà chúng ta chọn cả đôi bên. Làm sao ở đây cái người nhân vật của chúng ta vừa là người con vừa là người vợ cân bằng được cái sự cái mối quan hệ trong gia đình, hóa giải được những cái căng thẳng giữa bố mẹ đẻ của mình và người chồng. Điều mà tôi phân vân khi mà lắng nghe câu chuyện đó là suốt 7 năm qua, cái mối quan hệ, cái sự gọi là những cái sự căng thẳng, cái sự hiểu lầm từ cái lúc mà bắt đầu mới kết hôn thì đã được chị, được nhân vật của chúng ta nỗ lực hóa giải như thế nào suốt 7 năm qua, thay vì cái việc mà nhẫn nhịn, phải chịu đựng cái việc căng thẳng giữa chồng mình với bố mẹ mình, thì những cái nỗ lực đã được thể hiện như thế nào để mà hóa giải những căng thẳng đó. Chứ còn nhẫn nhịn nó cũng không phải là cái cách mà tốt nhất trong cái tình cảnh hiện nay, và cũng như là nhân vật của chúng ta chia sẻ là cứ phải chịu đựng. Thế bây giờ thay vì cái việc chịu đựng thì chúng ta phải tìm ra cái phương cách để hóa giải những cái bất hòa hiện nay trong gia đình của mình.
1: Vâng, và khi đã đứng giữa hai bên thì điều quan trọng nhất phải bình tĩnh, nhìn cái sự việc rộng hơn và hiểu rằng mình không nhất thiết phải chọn bên nào. Gọi điện tới chương trình thì thính giả Chu Việt Đáp ở xã Tây Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên thì cho rằng mẹ nhân vật ngày trước đã nói một câu quá nặng về vật chất khiến con rể tổn thương.
4: Theo bác nghĩ là tôi cháu cũng khuyên giải nói với lại bố mẹ đẻ mình. Con gái mà nói với bố mẹ đẻ thì nó rất dễ, là thôi tất cả các thứ thì bố mẹ thôi cứ làm lành. Thế rồi đồng thời mình cũng nói với chồng, làm sao là tất cả thì bố mẹ em thì cũng có tuổi. Với thứ hai là những cái lúc lo nhiều việc như thế, cái việc lớn như thế thì có thể có những cái nó không được tỉnh táo, thì anh cũng tất cả thứ quá khứ. Thôi thì vợ chồng mình sẽ vui vẻ trở lại, rồi hai bên gia đình với bố mẹ thì các cái thứ cho nó bình thường đi. Thì như vậy thì chắc là cũng sẽ giữ được cái mối tốt thôi.
1: Trên fanpage của chương trình thì thính giả có nickname là Dung Phan thì đưa ra góp ý, người mẹ chỉ cần nhún một chút, chủ động gặp con rể để hai bên hiểu nhau hơn. Theo chị Phong Điệp, trong cái câu chuyện này thì bố mẹ nhân vật nên nhận cái phần trách nhiệm của mình đến đâu, và một lời xin lỗi lúc này thì có còn có ý nghĩa?
3: Ở đây thì tôi không muốn rằng là trách nhiệm thuộc về bên ai, mà nó phải là nỗ lực của cả đôi bên. Vâng. Bởi vì khi mà đã có một cái gia đình được hình thành, tức là những cái mối quan hệ từ những cái người mà trước đây có thể chỉ là những cái người ở xã hội với nhau thôi, nhưng bây giờ đã thành người trong gia đình, đã là bố mẹ vợ, đã là bố mẹ chồng, đã là con dâu ở trong nhà rồi, thì tức là đã là thành viên trong gia đình. Như vậy là những cái khi mà có cái sự bất hòa, có cái sự căng thẳng, thì mỗi người đều tham góp một phần trách nhiệm của mình, một phần vai trò của mình ở trong đó, cùng với cái việc mà bố mẹ vợ cũng gọi là điều chỉnh cái sự căng thẳng của bản thân mình, thì cái người con rể cũng phải có những cái sự nhún nhường nhất định, bởi vì là mình cũng vẫn là phận con cái ở trong nhà. Bố mẹ là ai ạ? Là cái người mà đã sinh ra vợ mình, cũng coi như là bố mẹ của chính mình. Thế thì mình cũng có phải có cái sự kính trọng nhất định. Và kể cả có những khi mà bố mẹ nói nặng lời, có những cái điều mà mình cảm thấy tổn thương, thì những cái lúc mà gia đình gần gũi vui vẻ thì

0: thì những cái sự bức xúc ở trong lòng thì cũng có cái cơ hội được bày tỏ, để qua đó thì đôi bên hiểu nhau hơn và cho thấy rằng là mình bị tổn thương như thế, thì về cái phía động thái, phía phía bố mẹ vợ cũng sẽ có những cái lời nói lại, tức là cho họ có cái cơ hội để nói lại, để những cái sự căng thẳng nó sẽ được giảm nhẹ bớt đi. Bởi vì cũng không nên oán trách, bởi vì là cũng đã thành một gia đình rồi, cũng không thể là vì một cái câu nói từ 7 năm trước mà bây giờ ông bà thì vẫn là cái người mà tôi cảm nhận thế là vẫn sống là cái người mà rất là yêu thương con cháu, vẫn coi cái người con rể là cái người như là một cái người con trai trong gia đình, cũng có những cái sự quan tâm nhất định. Tất nhiên là ở những cái thế hệ khác nhau, cái cách hành xử và những cái kỳ vọng cảm xúc của chúng ta đối với nhau có thể không được như mong muốn. Thế nhưng mà cái việc mà để mà nuôi một cái sự tức giận suốt 7 năm thì ở cái tư cách là của một cái người con như thế thì tôi nghĩ là cũng không phải lắm. Thế nên là ở đây là cần một cái sự hòa giải giữa cả đôi bên, mỗi bên cần nhún nhường đi một chút.
1: Vâng, có lẽ là sự nỗ lực từ hai bên, đặc biệt là phải xuất phát từ sự chân thành chứ không phải hơn thua, sẽ giúp những cái tổn thương cũ có cơ hội được khép lại. Vâng, thưa quý vị, thính giả Đinh Thị Vĩnh ở Bắc Ninh thì cho rằng là nhân vật cần nhìn nhận thiếu sót của bố mẹ mình, rồi khuyên bố mẹ chủ động nói lời xin lỗi và mong con rể thông cảm cho chuyện cũ.
2: Thì bây giờ tự cháu phải dàn xếp với bố mẹ, với chồng, đúng là bên tình bên hiếu. Thêm có bữa cơm hay là có buổi gặp mặt, nói với bố mẹ là nếu như bố mẹ mà mẽ như thế này thì khổ con khổ cháu. Mà có khi dọa bố mẹ là con phải ly hôn thì mời anh ấy đến. Nói với bố mẹ là cũng xuống thang, nói là thông cảm xin lỗi. Ngày xưa là bố mẹ là thế ấy thế nọ. Bây giờ bố mẹ hiểu ra rồi thì mong con là thông cảm cho bố mẹ để vợ chồng hàn gắn rồi đi lại tình cảm với nhà vợ.
1: Vâng, theo chị Phong Điệp, nhân vật nên nói với bố mẹ mình như thế nào để ông bà vừa nhận lỗi nếu cần nhưng không cảm thấy mình đang phải hạ mình để đổi lấy sự bình yên cho con cái mình.
0: Vâng, cái chữ hạ mình vừa rồi tôi thấy rất là tâm đắc.
1: Vâng.
0: Bởi vì là thường là khi mà bố mẹ chúng ta có khi là cũng có những cái lúc lỡ lời.
1: Vâng.
0: Ngay bản thân tôi nhiều khi là trong cái việc mà mình cư xử với con cái hàng ngày có những cái lúc tức giận hoặc là có những cái lúc mà mình định đùa thôi, nhưng mà cái câu đùa của mình nó không đúng bối cảnh, nó không đúng cái tâm trạng cảm xúc lúc bấy giờ, có khi là cũng khiến con mình phật ý. Thế nhưng mà con đẻ thì nó sẽ dễ hơn, là ở đây lại là con rể. Thế nên là trong cái câu chuyện mà phải đẩy bố mẹ vợ đến cái cảnh mà phải hạ mình, phải xin lỗi con rể thì tôi nghĩ là hơi khó và có khi lại làm phản tác dụng, có khi lại khiến cho cái sự căng thẳng giữa đôi bên nó càng trở nên trầm trọng hơn. Thế nên ở đây cái người con gái, cái vai trò rất là quan trọng, là cái người hóa giải tất cả những cái căng thẳng này. Thì dù sao cũng là con cái trong gia đình, những cái lúc mà gần gũi bố mẹ đẻ mà thì nó cũng sẽ dễ nói chuyện hơn, rằng là chỉ vì cái câu nói đấy thế nên là chồng con cũng suy nghĩ rất là nhiều, và bây giờ thì cũng làm cho cái không khí giữa con cái và bố mẹ và giữa vợ với chồng cũng có những cái lúc mà nó không được thoải mái. Thứ nhất là chia sẻ cái tình cảnh hiện nay của mình để bố mẹ hiểu, bố mẹ thông cảm và mong muốn cái sự hỗ trợ của bố mẹ. Thì tôi tin chắc rằng khi bố mẹ mà hiểu được cái tình cảnh của con gái mình như thế thì mà cái nguy cơ hạnh phúc gia đình của con gái có cái nguy cơ bị sứt mẻ thì chắc chắn là bố mẹ cũng sẽ mong muốn là xúm tay vào, gọi là vun cho cái hạnh phúc của con cái mình nó được tròn đầy, nó không có cái chuyện gì sơ sẩy. Bởi vì là nếu mà rơi vào cái cảnh gọi là xấu nhất là con cái phải ly dị chồng thì bản thân ông bà cũng cảm thấy rất là ăn năn, rất cảm thấy rất là day dứt. Thế nên ở đây cô con gái nên nói thẳng cái tình trạng với bố mẹ và cùng bàn nhau cái cách là nên như thế nào để mà có một cái không khí cởi mở, để mà hóa giải những cái chuyện hiểu lầm năm xưa. Có khi là một cái câu nói cũng không có cái ý gì đâu, nhưng mà có thể là nói đùa thôi, hoặc là một cái câu nói cũng chỉ là bố mẹ cũng muốn là con có trách nhiệm với hạnh phúc của gia đình, với gọi là tự chủ trong cái tài chính, với một cái mong muốn như thế, chứ cũng không chỉ vì đặt nặng cái câu chuyện vật chất mà để thành một cái sự tổn thương sâu sắc như thế trong lòng người con rể.
1: Vâng, tôi cũng nghĩ là nhún nhường một chút thì không có nghĩa là chịu thiệt hay hạ mình. Và đôi khi một lời nói mềm mỏng của cha mẹ lại chính là cách mở cái cánh cửa để con gái được nhẹ lòng hơn ạ. Có một hướng gợi ý đáng chú ý từ thính giả Thu Hiền trên trang fanpage, đó là nhân vật có thể nhờ chính bố mẹ chồng khuyên giải con trai, bởi ông bà rất yêu thương con dâu. Thính giả Hà Thủy cũng cho rằng người chồng đang quá cố chấp, còn người vợ

0: thể chia sẻ cũng rất là chân tình, cởi mở, chia sẻ cái câu chuyện năm xưa để tìm được thứ nhất là cái sự đồng cảm từ phía bên bố mẹ chồng, cái thứ hai nữa là gọi là nhờ một cái sự giúp đỡ từ bố mẹ chồng. Có khi bố mẹ đẻ nói không nghe nhưng mà bố mẹ chồng, tức là bố mẹ ruột nói thì có khi là cái chàng rể sẽ thay đổi cái suy nghĩ và sẽ có những cái cách hành xử nó phù hợp hơn. Bước đầu cũng không nhất thiết là cái người con rể là phải yêu bố mẹ vợ của mình, nhưng mà cái cư xử trong cái sự tôn kính của một cái bậc làm, của cái người làm con với cái bậc cha mẹ sinh thành ra vợ mình thì buộc phải có. Thì từ những cái sự mà chuyển biến về mặt nhận thức, về mặt hành vi từng cái bước như thế thì cũng sẽ khiến cho cái sự căng thẳng nó được giảm bớt và dần dần là nó thu hẹp cái khoảng cách giữa đôi bên.
1: Vâng, sự tác động của bố mẹ chồng thì cũng có thể là một chiếc cầu nối. Nhưng cuối cùng, theo tôi nghĩ cái điều quyết định vẫn là sự chủ động thay đổi và thiện chí từ phía người chồng ạ. Ở một góc nhìn khác thì thính giả Mai Xuân Hạnh cho rằng nhân vật không nhất thiết phải ép chồng về nhà ngoại. Chị ấy có thể tự đưa các con về thăm ông bà ngoại, miễn sao vẫn giữ được sự công bằng giữa hai bên nội ngoại. Trong khi đó thì thính giả Tuyết Nguyễn thì cũng quên rằng khi chồng đã quá giận thì càng ép gặp nhau có khi càng phát sinh ra chuyện. Trước mắt cứ giữ khoảng cách để gia đình được yên. Vâng, theo chị Phong Điệp, liệu đây có phải là cái giải pháp thực tế trong lúc này, hay nếu kéo dài thì cái khoảng cách giữa chồng và bố mẹ vợ sẽ ngày càng khó thu hẹp?
0: Cái việc nhẫn nhịn là cái việc đương nhiên là không nên, thì tôi cũng đã phân tích rồi.
1: Và
0: cái việc mà ép chồng thì tôi cũng nghĩ là càng không nên. Bởi vì khi mà cái người chồng đang có cái sự ấm ức, có cái sự khó chịu, có cái sự mặc cảm, thậm chí là một cái lúc nào đó có cái sự đối nghịch với bố mẹ vợ, thì cái việc mà buộc phải về thăm, buộc phải cư xử cung kính thì nó sẽ làm cho cái sự khó chịu nó gia tăng thêm. Thế phải làm sao mà tất cả những cái sự gặp gỡ, những cái ngày lễ Tết gọi là chào hỏi nhau nó có một cái không khí thật sự là cởi mở. Thế nên là thay vì cái việc mà ép chồng phải về cùng mình thì là nhân vật của chúng ta hãy chủ động cùng con, rồi có thể là có những cái món quà mà ông bà ngoại gửi cho con rể chẳng hạn, tức là có những cái sự thăm hỏi kết nối dần dần như thế để mà xóa, gọi là làm mờ dần cái khoảng cách. Và rồi bằng những cái cách thức khác nhau, thứ nhất là sự chủ động thay đổi cái thái độ từ bố mẹ vợ, rồi là cái sự hỗ trợ của bố mẹ chồng, và rồi những cái lúc mà vợ chồng gần gũi nhau thì cũng có thêm những cái sự tác động, những cái sự tiếng nói để cho cái người chồng gọi là thay đổi cái mặc cảm của mình, và từng bước có cái sự chuyển đổi trong cái cảm xúc, có cái mối quan hệ tích cực hơn với bố mẹ mẹ mẹ vợ. Thì tất cả những cái nỗ lực một cách tập thể nhiều cách như thế thì tôi tin rằng là cái sự căng thẳng hiện nay trong gia đình của nhân vật chúng ta sẽ từng bước được giải quyết.
1: Vâng, và không phải lúc nào cũng cần một cái cuộc gặp mặt ngay lập tức. Có những cái khoảng cách thì cần được thu hẹp từng bước, miễn là có cái sự tôn trọng và tình cảm vẫn còn được giữ lại. Thính giả có nickname là Ngọc Nông thì lại đặt vấn đề khá thẳng thắn rằng nếu thực sự yêu vợ thì người chồng phải hiểu bố mẹ vợ quan trọng với vợ như thế nào. Còn thính giả Nguyễn Mạnh Toản thì cho rằng người chồng đang thể hiện sự hẹp hòi, bảo thủ và gia trưởng, bởi chuyện gì có thể bỏ qua thì nên bỏ qua. Thính giả Trung Thái Hà thì đặc biệt lo lắng cho hai đứa trẻ. Theo thính giả, các con đang lớn lên trong một gia đình mà bố ghét ông bà ngoại, mẹ luôn căng thẳng, ông bà ngoại thì bất mãn về bố, và trẻ con thì rất là nhạy cảm. Thính giả khuyên nhân vật nên nói với chồng rằng anh có thể không yêu quý ông bà ngoại, nhưng cần cư xử lịch sự để các con không bị tổn thương. Thưa chị Phong Điệp, chị có cho rằng ở đây cái vấn đề không còn chỉ là cái câu nói của mẹ vợ 7 năm trước mà đã trở thành một cái vấn đề về cách ứng xử và tính cách của người chồng trong đời sống hôn nhân không?
0: Rõ ràng ở đây thì tôi cảm nhận thấy là người chồng cũng đang có cái phần cố chấp. Bởi vì là đúng là chỉ là một cái câu nói. Tôi không biết là trong cái quan hệ hàng ngày giữa chàng rể và bố mẹ vợ thì những cái hành xử hàng ngày rồi những cái thái độ đôi bên như thế nào. Nhưng nếu mà như trong cái chia sẻ nhân vật chỉ vì một cái câu nói từ 7 năm trước, cái lúc mới kết hôn ấy, thì nó cũng không đến mức phải như thế. Có thể là nó là một cái vết tổn thương trong tinh thần, như coi nặng cái câu chuyện vật chất để mà coi thường chàng rể, để mà chàng rể nuôi cái cảm xúc tiêu cực suốt những cái năm qua. Thế nhưng mà dù sao chúng ta cũng là phận con cái trong nhà, và bố mẹ kể cả có những cái lúc mà chúng ta không vừa ý, không bằng lòng thì cũng vẫn là cái bậc bề trên mà chúng ta phải rất là tôn kính, phải có cái trách nhiệm, gọi là nhiều khi là trong gia đình phải chủ động làm hòa, chủ động là nhún nhường, chủ động là chịu về nhì một chút, chứ không phải lúc nào cũng đặt cái tôi của mình lên quá lớn. Thế nên là ở đây trong cái câu chuyện này thì tôi rất là muốn là nhân vật của chúng ta

0: người vợ, phát huy cái sự mềm mỏng, cái sự khéo léo của người vợ. Những cái lúc mà vợ chồng vui vẻ với nhau thì cũng có thể tâm tình trò chuyện. Bởi vì là khi mà họ đã có một cái hạnh phúc 7 năm với hai cái đứa con thì cho thấy rằng là chắc chắn là người chồng cũng không dễ gì đánh đổi một cái hạnh phúc đầm ấm đấy chỉ vì một câu nói, để mà chỉ vì cái sự hiềm khích ngày xưa với bố mẹ vợ, để mà rồi mà chấp nhận là dẫn đến một cái sự chia lìa đôi lứa. Thế nên là người vợ có cái quyền năng của mình thì hãy phát huy cái quyền năng đấy, xử sự thật là uyển chuyển, thật là linh hoạt, và có cái sự hỗ trợ của cả đôi bên gia đình thì chắc chắn là những cái căng thẳng nó sẽ từng bước được hóa giải.
1: Vâng, rõ ràng là cái sự thấu hiểu giữa đôi bên rất là quan trọng để chúng ta có thể giải quyết được cái câu chuyện của nhân vật trong lúc này.
0: Vâng, chính xác.
1: Vâng, xin cảm ơn chị Phong Điệp về những chia sẻ vừa rồi. Vâng, bạn thân mến, chuyện đã xảy ra 7 năm rồi. Điều không thể thay đổi là quá khứ, nhưng cách ứng xử từ hôm nay thì vẫn có thể thay đổi. Trước hết, bạn đừng tiếp tục tự trách mình hay cố nhẫn nhịn để rồi trở thành người mắc kẹt giữa chồng và bố mẹ. Bạn không nhất thiết phải lựa chọn một bên, hãy chọn lúc cả hai vợ chồng bình tĩnh để nói chuyện, tập trung vào điều quan trọng nhất là sự tôn trọng và hạnh phúc của gia đình. Bạn có thể nói với chồng rằng, mình không ép anh phải thân thiết với bố mẹ vợ, chỉ mong anh giữ phép lịch sự và không xúc phạm ông bà. Đồng thời, bạn cũng nên nhẹ nhàng chia sẻ với bố mẹ, mong ông bà bỏ qua chuyện cũ. Nếu hai bên vẫn không thể tự tháo gỡ, hãy nhờ một người lớn mà cả hai cùng tin tưởng đứng ra khuyên giải. Đừng đưa ra quyết định ly hôn hay cắt đứt trong lúc nóng giận. Hãy bình tĩnh, kiên trì và đặt lợi ích lâu dài của gia đình, đặc biệt là hai con, lên trên những tổn thương đã qua bạn nhé.
2: Bạn hãy nói với chúng tôi, người bạn tâm giao nối gần mọi khoảng cách.
3: Bạn hãy nói với chúng tôi, nơi thỏa mãn nỗi khát khao được tâm sự sẻ chia.
2: Chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi phát sóng 22 giờ thứ hai, thứ tư, thứ sáu và chủ nhật hàng tuần trên VOV2 Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 96.5 MHz.
1: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là thời gian dành cho câu chuyện mới. Biên tập viên chương trình sẽ thay lời nhân vật kể lại câu chuyện. Mời quý thính giả cùng lắng nghe và chia sẻ trong chương trình sau.
4: Dịp nghỉ lễ với nhiều người là khoảng thời gian vui vẻ bên gia đình, bạn bè. Còn với tôi, đó lại là những ngày ngập tràn nước mắt. Bởi sau kỳ nghỉ này, tôi sẽ nộp đơn ly hôn với người chồng mà tôi từng yêu thương hết lòng. Năm nay tôi 37 tuổi, đã trải qua 13 năm hôn nhân. Những năm đầu, vợ chồng tôi chật vật vì con còn nhỏ, kinh tế eo hẹp. Nhưng với tôi, đó lại là quãng thời gian vô cùng hạnh phúc. Chúng tôi có với nhau 3 người con, cùng làm trong một cơ quan hành chính nhà nước. Đồng lương ít ỏi, hầu như không có thu nhập nào khác. Rồi cơ quan giảm biên chế, chồng tôi quyết định ra ngoài làm cho một doanh nghiệp với mong muốn cải thiện cuộc sống. Anh nói chỉ cần một người có công việc ổn định là đủ. Anh rất chăm chỉ, ban ngày đi tiếp thị hàng hóa đến các cửa hàng nhỏ lẻ, tối lại làm thêm ở một quán nhậu đến tận 1-2 giờ sáng mới về. Dần dần, kinh tế ổn định hơn. Sau vài năm bươn trải, anh tích lũy được kinh nghiệm, được cất nhắc lên vị trí cao hơn. 3 năm sau ngày rời cơ quan nhà nước, anh quyết định mở công ty riêng và phải vay thêm ngân hàng để có vốn hoạt động. Khi doanh nghiệp đang làm ăn ổn định thì dịch bệnh ập đến, mọi hoạt động gần như đình trệ, trong khi tiền lãi ngân hàng vẫn phải trả đều mỗi tháng. Biết vợ chồng tôi khó khăn, bố mẹ đẻ cho một mảnh đất, tôi phải bán đi lấy tiền giúp chồng chèo chống công ty. Chỉ mong sau dịch, khi công việc ổn định, sẽ mua lại được. Chồng tôi cũng thương vợ, làm việc ngày đêm. Còn tôi ngoài công việc ở cơ quan, mọi việc nhà cửa, con cái đều một mình gánh vác để anh toàn tâm toàn ý lo cho sự nghiệp. Hết dịch, kinh tế dần khá hơn, nhưng mảnh đất năm xưa vẫn không thể chuộc lại bởi giá của nó đã tăng rất nhiều. Từ cuối năm ngoái đến nay, công việc của anh gặp rất nhiều khó khăn vì tình hình kinh tế chung. Cùng với đó, vợ chồng tôi cũng thường xuyên cãi vã. Gần đây, tôi phát hiện anh có tình cảm ngoài luồng với cô kế toán của công ty, người trẻ hơn tôi cả chục tuổi. Thương các con, tôi đã nhiều lần nhẫn nhịn, nhẹ nhàng nói chuyện, chỉ mong gia đình êm ấm để các con có một mái nhà trọn vẹn, nhưng anh mặc kệ. Để cứu vãn cuộc hôn nhân, tôi còn nhờ các anh chị bên nhà chồng can thiệp. Sau nhiều lần khuyên nhủ, anh quay về xin lỗi tôi. Để giữ gìn hạnh phúc gia đình, tôi chỉ yêu cầu một điều duy nhất là cho cô kế toán nghỉ việc. Thế nhưng chồng tôi lại tuyên bố, thả ly hôn còn hơn để công ty anh rối tung lên. Vậy là tôi quyết định nghỉ việc để quản lý công ty, cũng là để chồng không còn cơ hội qua lại với người khác. Nhưng tôi đã lầm. Trước mặt tôi, họ tỏ ra không có chuyện gì, nhưng sau lưng vẫn lén lút qua lại. Khi tôi phát hiện, tôi đã làm ầm lên. Lần này cả công ty đều biết, nên có lẽ vì thế mà cô ta tự nghỉ việc. Chớ trêu thay, chồng tôi lại xin việc mới cho cô ấy ở một doanh nghiệp của một người bạn. Từ đó họ lại có nhiều cơ hội gặp gỡ và tiếp tục mối quan hệ. Mới đây thôi, tôi phát hiện họ hẹn hò trong một khách sạn cách công ty khoảng 5 cây số. Tôi trở về nhà, một lần nữa muốn nói chuyện với chồng, chỉ mong gia đình được trọn vẹn, các con vẫn có đủ tình yêu thương của cả bố lẫn mẹ. Nhưng anh nổi khùng, tuyên bố sẽ ly hôn. Bao nhiêu uất ức dồn nén bấy lâu khiến tôi lao vào đánh chồng. Sau đó tôi gọi cả bố mẹ hai bên đến để giải quyết. Mọi người đều khuyên chúng tôi bình tĩnh, nhưng anh vẫn khăng khăng cho rằng mình không sai, không làm gì có lỗi. Bao nhiêu tội lỗi anh đều đổ hết lên đầu vợ. Sau đó anh lại đổi ý, không muốn ly hôn, nhưng suốt từ đầu đến cuối chưa từng mở miệng xin lỗi tôi lấy một câu. Tôi hiểu rằng anh không còn tình cảm với mình nữa. Điều anh không muốn mất chỉ là chỗ dựa và những mối quan hệ mà tôi cùng anh trai tôi có thể mang lại cho công việc của anh. Suốt mấy tháng qua, tôi phải uống thuốc điều trị trầm cảm, phải tự cứu lấy chính mình về các con. Mỗi lần chứng kiến hoặc nghĩ đến chuyện họ ngoại tình, tôi lại bị ám ảnh và kiệt quệ hơn. Tôi quyết định buông tay, cố gắng giữ mối quan hệ văn minh với chồng để cùng nhau nuôi dạy các con. Dù sao, anh vẫn là một người bố tốt. Tôi biết quyết định này sẽ khiến bố mẹ tôi vô cùng đau lòng, các con tôi cũng sẽ tổn thương và thiệt thòi. Nhưng tôi cũng hiểu rằng, duy trì một gia đình độc hại sẽ không thể nuôi dưỡng những đứa trẻ hạnh phúc. Tôi có quá vội khi chấm dứt hôn nhân không?
1: Quý vị và các bạn thân mến, các cụ có câu, thuận vợ thuận chồng tát bể đông cũng cạn. Vậy nhưng vợ chồng của nhân vật đêm nay lại đang gặp những mâu thuẫn lớn, thậm chí đứng trước nguy cơ tan vỡ vì lý do chồng ngoại tình. Cô ấy có nên ly hôn ngay với người chồng không chung thủy? Xin quý thính giả cho nhân vật một lời khuyên. Muốn bày tỏ ý kiến của mình tới nhân vật, các bạn gọi đến số điện thoại 024-3934-1139 trong giờ hành chính. Các bạn cũng có thể gửi thư trực tiếp theo đường bưu chính đến địa chỉ chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi, Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 4143 Phố Bà Triệu, Hà Nội, hoặc gửi thư điện tử đến địa chỉ nói với tôi vov2a.gmail.com. Lưu ý tên hộp thư viết không dấu. Một cách nữa là có thể viết bình luận dưới mỗi câu chuyện được đăng tải trên trang web vov2.vn hoặc trang Facebook Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi, gạch ngang 96.5MHz. Các bạn vừa nghe chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
7: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
6: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức. Chỉ một ít nước tiểu cũng kích thích bàng quang gây ra buồn tiểu rồi.
7: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi tiểu đêm nhiều là bình thường mà.
6: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi tiểu 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được chứng tiểu đêm, không phải lục sục thức dậy đi tiểu nữa.
7: Bằng cách nào vậy hả bà?
6: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ thủy sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són và bàng quang tăng hoạt OAB.
7: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: 1 gam giúp trung hòa axit, bao phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc. Phân phối bởi Đài Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Không dùng Human Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Human Gel, thuốc dạ dày chữa y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: VOV2 FM 96.5,
2: kênh văn hóa, khoa giáo, giải trí,
1: thông tin thiết thực, đồng hành cùng bạn mọi lúc, mọi nơi.
2: Nghe VOV2 để cảm nhận cuộc sống muôn màu.

0: Đối thoại mở.
1: Đối thoại mở.
0: Đối thoại mở.
2: Biên tập viên Dương Hà xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, nhiều chương trình phát thanh của Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam như là chương trình Tiếng Thơ, Đọc Truyện Đêm Khuya, Sân Khấu Truyền Thanh, Bài Ca Đi Cùng Năm Tháng, Dân Ca và Nhạc Cổ Truyền, v.v. đã đồng hành với quý vị và các bạn từ ngày thành lập Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và trong suốt những năm tháng đất nước có chiến tranh và cả khi hòa bình lập lại, thì các chương trình phát thanh văn nghệ luôn là cầu nối để truyền tải sinh động các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước thông qua các hình tượng nghệ thuật giàu tính nhân văn, nhân bản. Trong chương trình đối thoại mở hôm nay, chúng tôi đi sâu phân tích về chủ đề vẻ đẹp của ngôn từ khi truyền tải thành âm thanh cùng với vị khách mời là nhà văn, nhà báo Phong Điệp. Chị đang công tác tại Báo Nhân Dân. Vâng, xin chào nhà văn, nhà báo Phong Điệp.
3: Vâng, xin chào biên tập viên Dương Hà. Rất vui được gặp quý thính giả trong chương trình ngày hôm nay ạ.
2: Trước khi chúng ta đi sâu phân tích về chủ đề này, thì tôi mời nhà văn, nhà báo Phong Điệp cùng quý vị thính giả nghe một số ý kiến của bạn nghe đài thường xuyên theo dõi các chương trình văn nghệ trên làn sóng phát thanh.
4: Với em, khi mà mình nghe đài thì giọng của trên đài ạ rất là cảm xúc, truyền cảm hứng đi sâu vào trong lòng tiềm thức của mỗi người để cho mình tưởng tượng được hòa mình vào đúng khoảnh khắc và thời khắc đấy ạ.
5: Ông em thì là người sống trong thời kháng chiến và đã từng đi kháng chiến. Ông rất là thích nghe đài, nhất là những đài thời xưa vẫn còn cái anten. Thì khi mà ông nghe những bài hát này, những cái thông tin này, hoặc là những câu chuyện truyền thanh thì em thấy ông rất là chăm chú, ông nghe chi tiết, ông có thể nhớ được luôn một số chi tiết rất là quan trọng. Em cảm thấy là đài khá là quan trọng với lại người già. Còn bây giờ thì có thể thế hệ trẻ bọn em bây giờ rất ít nghe đài, nhưng nếu có thời gian hoặc là có cơ hội được nghe đài thì bọn em sẽ nhất định sẽ nghe. Mỗi khi nghe được đài thì mình vẫn cảm thấy là trong mình có những cái cảm xúc mà sâu lắng hơn và chân thật, cảm thấy truyền cảm hứng.
6: Tôi còn nhớ vào giai đoạn cấp 2, bản thân tôi là một cô bé khá là nội tâm, ít nói. Và không biết có phải từ cái tính cách đó không mà tôi hình thành một thói quen, đó là đọc sách và nghe đài. Việc nghe đài có thể nhẩm theo một vài câu thơ hay hay là hát theo một vài điệu hát hay mà mình nghe được trong đài. Nhưng đó là cả một thế giới quan mà đặc biệt là về văn học nghệ thuật mở ra trước mắt mình những hiểu biết và thậm chí là cả đam mê sáng tác. Thì việc được tiếp xúc với những tác phẩm văn học, được giao lưu với những nhà văn, nhà thơ, những người viết trẻ qua sóng phát thanh là một động lực vô hình ấy, để cho mình cảm giác có thể tiến gần hơn tới những trang viết và có thể mình cũng sẽ là một tác giả có tác phẩm được đọc trên đài vào một thời điểm nào đấy.
2: Quý vị thính giả cùng nhà văn Phong Điệp vừa nghe một số ý kiến của các bạn trẻ khi mà các bạn nghe đài cũng như là những người thân của các bạn cũng đã từng nghe đài. Và như chị Phong Điệp thì cũng đã có một thời gian đã cộng tác với đài rất nhiều, đặc biệt là trong các chương trình văn nghệ thiếu nhi. Chị trực tiếp cùng với lại một ekip là diễn xuất các bài thơ, những câu chuyện, những tiểu phẩm dành cho lứa tuổi nhỏ. Bên cạnh đó thì cũng có cả những tác phẩm dành cho thính giả nói chung. Vậy thì khi mà nghe những ý kiến của các thính giả vừa rồi cộng với lại những năm tháng mà chị đã từng cộng tác với Đài Tiếng Nói Việt Nam thì đã giúp chị yêu tiếng Việt của chúng ta như thế nào?
3: Vâng, thực sự là vừa nghe chia sẻ của bạn thính giả thì tôi rất là bồi hồi xúc động. Bởi vì trước khi trở thành một cộng tác viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam thì tôi đã là một fan hâm mộ của đài. Những cái năm tháng tuổi thơ của tôi nhớ mãi là những ngày thứ bảy cuối tuần, lúc nào cũng vội vội vàng vàng ăn cơm thật nhanh để ngồi cạnh đài để nghe những chương trình sân khấu cuối tuần, rồi là nghe chương trình tiếng thơ. Và chính những chương trình văn nghệ ở trên đài rất là đa dạng như thế đã giúp cho tôi, nó như là mở ra một cái cánh cửa mới. Mình đã đọc những tác phẩm văn học rồi, nhưng khi mình nghe trên làn sóng có nhạc điệu, có âm thanh, nó như là một chuyến du hành bằng âm thanh cực kỳ là xúc động. Đến sau này khi mà tôi lên trên Hà Nội học và nhận được lời mời của nhà thơ Trương Hữu Lợi, một nhà báo lâu năm của Đài Tiếng Nói Việt Nam, mời tôi đọc cho chương trình văn nghệ thiếu nhi của đài, thì tôi nhận lời ngay, không một phút phải suy nghĩ gì, bởi vì tôi nghĩ rằng là đài đã là thiên đường tuổi thơ của mình và bây giờ lại được bước vào thiên đường đấy, được đóng góp ở một vai trò mới thì không có gì mà có thể tuyệt vời hơn. Và khi mà thực sự tham gia những công việc của đài, được đọc những tác phẩm văn thơ, được hóa thân thành những cái nhân vật trong những cái tác phẩm đấy, thì đời sống tinh thần của mình nó cực kỳ thêm phong phú và mình càng hiểu hơn, yêu hơn một cách sâu sắc tiếng Việt. Đấy là ngôn ngữ chúng ta nói hàng ngày. Nhưng khi mà bạn sống trong không gian của những tác phẩm văn học thì nó mang một cái màu sắc khác, không chỉ là bảy sắc cầu vồng mà nó như là một viên kim cương, nó lấp lánh đủ màu. Và mỗi thời điểm chúng ta đọc, chúng ta nghe trong những cái cảm xúc khác nhau thì những cảm giác huyền diệu của những ngôn ngữ đó, của những cái âm thanh đó tác động đến cảm xúc của chúng ta rất là nhiều.
2: Vâng, đọc cho các chương trình văn nghệ sẽ hơi khác so với lại khi mà chúng ta cộng tác với các chương trình khác. Bởi vì là đây là những tác phẩm văn thơ, truyện cần sự thẩm thấu, cảm thụ từ chính người đọc nữa. Và khi mà chị cầm trên tay những văn bản, những bài thơ hay những truyện ngắn thì mình đã có sự chuẩn bị ra sao để diễn xuất được những tác phẩm đấy một cách tốt nhất?
3: Mỗi lần đọc một tác phẩm văn học ở trên sóng phát thanh, thực sự tôi và tôi nghĩ rằng là ekip của mình ngày đấy cũng xác định rằng nó như là một lần mà tái sinh tác phẩm ở một cái hình hài khác, một diện mạo khác. Và chúng tôi trước khi mà vào phòng thu thanh ấy, thì bao giờ là cũng tranh thủ đọc văn bản. Thứ nhất là hiểu nội dung câu chuyện, thứ hai là hiểu được cảm xúc của người viết gửi gắm trong tác phẩm đó, rồi hiểu được bối cảnh, hiểu được tính cách của nhân vật để xem là mình sẽ hóa thân vào vai gì, vai một đứa trẻ con hay là vai một người mẹ hay vai một chú dế mèn, ví dụ như thế thôi. Thì qua cảm nhận của từng người thì mỗi người sẽ có những sự hóa thân phù hợp. Và ví dụ như là hóa thân của tôi sẽ khác với những bạn đồng đọc khác, để nó tạo ra một sự phối hợp vừa ăn ý mà cũng vừa sáng tạo. Và mỗi lần mà thu chương trình thật sự là rất là vui. Ekip của chúng tôi ngày đấy thường là sinh viên. Chúng tôi đọc và chúng tôi lúc đấy không còn làm những sinh viên, thì là lúc đấy mình đã là một con người khác. Mình bước vào một thế giới khác, mình mang một cái tâm trạng khác, cảm xúc khác. Và khi nhập vào tác phẩm đấy thì cũng gửi gắm rất là nhiều cảm xúc của mình ở trong đó.
2: Những tác phẩm của các chương trình văn nghệ, đặc biệt là dành cho các bạn nhỏ chẳng hạn, thì hay về chủ đề cha mẹ, về mái trường, về những điều rất là thân thuộc hàng ngày của các bạn. Cho nên là không chỉ là nhà báo Phong Điệp mà còn rất nhiều các thế hệ sau nữa, khi mà đọc tác phẩm trên làn sóng cho các bạn thiếu nhi hay là thính giả nói chung thì rất là xúc động. Bởi vì tiếng Việt của chúng ta nhiều màu sắc và nhiều những cái sắc độ tình cảm ở trong đấy. Và khi mà đọc xong những cái tác phẩm thì có thể là chúng ta cũng lặng người nghĩ về cái điều nhân văn ở trong những tác phẩm đấy.
3: Vâng, chính xác. Sau mỗi buổi thu xong chúng tôi còn nghe lại phát sóng đấy, tức là mình lại tiếp tục được sống thêm một đời sống nữa. Và đúng là tiếng Việt lung linh vô cùng, nó vừa hay về ngôn ngữ đa dạng phong phú, cùng một trạng thái cảm xúc nhưng mà có rất nhiều cách để mô tả, để diễn tả khác nhau. Và rồi khi mà cái ngôn ngữ được đọc lên thì nó lại mang tính giai điệu ở trong đó, khiến cho tác phẩm chạm đến cảm xúc của người nghe.
2: Tôi nghĩ rằng là chính những cái thời gian cộng tác với đài thì cũng đã phần nào giúp cho chị yêu thêm tiếng Việt và dấn thân nhiều hơn với lại cái nghiệp viết của mình, tự tin hơn khi mà mình sáng tác.
3: Vâng, chị Dương Hà vừa có một nhận xét rất là tinh tế ạ. Thực sự là khi chúng ta đọc một văn bản thì cảm nhận mắt của chúng ta chạm vào những chữ trên văn bản giấy nó sẽ khác với cái việc mà chúng ta đọc to cái câu văn đấy lên, câu thơ đấy nó lên. Tôi thì một cái người rất là mê đọc sách, từ nhỏ đến lớn là lúc nào cũng phải đọc một cái gì đấy. Và khi mà đọc bằng mắt và đọc bằng cái âm thanh vang lên thì nó lại kích thích cảm xúc của mình và mình lại muốn viết. Ở góc độ của một cái người sáng tác là mình muốn sáng tạo ra cái ngôn ngữ, cái nhịp điệu của mình. Tiếng Việt của chúng ta cũng chỉ có bằng đấy cái chữ cái thôi. Nhưng mà khi mà chúng ta sắp xếp lại với nhau, chúng ta bố cục vào trong từng cái câu văn, từng một cái đoạn văn, thì nó giống như chúng ta chơi một bản nhạc vô hình ấy. Và mỗi người viết sẽ có những cách để chơi cái ngôn ngữ khác nhau, để cho ra một bản nhạc về ngôn ngữ khác nhau, để có thể là tạo cái dấu ấn của mình và cũng như là tạo cái sự hấp dẫn với người đọc, người nghe.
2: Bằng chứng là song song với lại việc làm báo của chị thì chị viết văn, sáng tác những tác phẩm văn học, và chị đã có hơn 30 đầu sách dành cho mọi lứa tuổi. Và trong những cái đầu sách đấy thì có khi nào chị đưa những cảm xúc, những lúc mà mình cộng tác với đài hoặc là tình cảm mà dành cho đài trong một tác phẩm nào đấy không?
3: Ở những bài báo hoặc là những tản văn nhỏ thì tôi cũng đã chia sẻ về công việc mà cộng tác với bên đài. Mỗi cơ hội mà được đọc những tác phẩm mới được thể hiện trên sóng phát thanh cũng là một cơ hội để mình học hỏi, mình trau dồi và khích lệ mình tiếp tục viết ra những tác phẩm mới. với cái mong mỏi rằng là độc giả cùng với việc mà đọc những tác phẩm của mình in ở trên sách, trên báo thì cũng mong mỏi có một cái dịp để hiện diện trên sóng phát thanh, để nghe tác phẩm qua một cách tiếp cận khác, sẽ mang lại những cảm xúc đa dạng hơn. Trí tưởng tượng của độc giả khi tiếp cận ở nhiều hình thức văn bản khác nhau như thế thì nó cũng sẽ phong phú hơn.
2: Những tác phẩm của nhà văn Phong Điệp thì chúng tôi cũng đã giới thiệu rất nhiều, và khi mà nghe được những tác phẩm của mình ở trên làn sóng được lan tỏa rộng tới các thính giả thì bản thân chị là một người viết ra chính tác phẩm đấy, thì khi mà nghe lại tác phẩm qua giọng đọc rồi thì đưa bản nhạc hay là những tiếng động vào thì tác phẩm sinh động hơn như thế nào ạ?
3: Có khá nhiều truyện ngắn của tôi đã được đọc ở trên chương trình đọc truyện đêm khuya, và là người mà sáng tác ra những tác phẩm đấy rồi mình lại trực tiếp nghe, nhưng mà nghe qua cách thể hiện của người khác, và được nhà đài rất là chăm chút trong việc mà lồng ghép về những âm thanh nền khiến cho một không gian khác mở ra. Và khi mà tôi nghe tác phẩm của mình ấy, cảm giác thú vị lắm, tức là nó vừa quen và nó lại vừa lạ. Nó như là một cái người bạn rất là thân thiết, nhưng mà rồi cũng lâu không gặp lại, và việc mà gặp lại sau một khoảng thời gian như thế mang cảm xúc vô cùng mới mẻ, thú vị.
7: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Đối thoại mở có chủ đề Vẻ đẹp của ngôn từ khi được truyền tải thành thanh âm, cùng với khách mời là nhà văn, nhà báo Phong Điệp.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình chúng tôi thu thập những thông tin để thực hiện chương trình này thì chúng tôi cũng thu được những phát biểu của các nhà văn, nhà thơ khi mà đã từng cộng tác với Đài Tiếng Nói Việt Nam và rất là gắn bó với các chương trình văn nghệ của đài. Sau đây mời nhà văn, nhà báo Phong Điệp cùng quý vị thính giả nghe phóng sự sau đây.
8: Là người hoạt động tích cực trong môi trường quốc tế, nhà văn Nguyễn Phan Quế Mai hiện đang sinh sống tại Đức. Nhiều năm qua, rất nỗ lực trong việc sáng tác bằng tiếng Anh và tiếng Việt để giới thiệu về đất nước và con người Việt Nam sau chiến tranh, đã nỗ lực như thế nào trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Sống trong môi trường quốc tế, nhưng thói quen nghe đài vẫn luôn thường trực trong chị, bởi đó là tiếng mẹ đẻ, tiếng nói thân tình từ quê hương.
9: Tôi yêu Đài Tiếng Nói Việt Nam và luôn nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam khi xa tổ quốc. Tôi rất là thích chương trình thơ này, xong rồi chương trình đọc truyện đêm khuya hay là chương trình tin tức cũng rất là hay. Tại vì sau một ngày làm việc bận rộn thì mình lắng xuống với những cái câu chuyện và tiếng nói của quê hương mình. Đó là một cái hạnh phúc rất là lớn lao. Khi mà mình sống xa quê hương thì sự tiếp cận của mình đối với cái ngôn ngữ của mình nó cũng giới hạn đi. Và cái hạnh phúc, cảm xúc mà khi mà được thưởng thức những nghệ sĩ và âm nhạc dân tộc mình làm tác phẩm thăng hoa. Cho nên là Đài Tiếng Nói Việt Nam là cái nơi cho mình một cái ý tưởng là phải đưa các tác phẩm văn học Việt Nam qua một cái chương trình thơ Việt. Những ngọn lồng đèn treo vào ngọn gió, mình đã chọn ra những tác phẩm thơ Việt Nam và dịch sang tiếng Anh và mời các tác giả đọc bản tiếng Việt và bản tiếng Anh là do nhà thơ đồng dịch giả cùng với mình là nhà thơ Jennifer Fossen Bell là đọc bản tiếng Anh. Thì chương trình này được phát sóng rất là nhiều đài phát thanh của Mỹ, và mình muốn gieo vào những bạn đọc quốc tế một tình yêu vào cái ngôn ngữ Việt Nam. Tức là khi mà họ nghe tiếng Việt thì họ sẽ yêu thêm Việt Nam ở một cung bậc khác rất là sâu.
8: Một trong những yếu tố quan trọng của tiếng Việt chính là các dấu thanh. Vì thế, khi bài viết của nhà văn xuất hiện trên tờ The New York Times hay một số tờ báo nổi tiếng khác thì chị luôn yêu cầu phải giữ nguyên dấu.
9: Tiếng Việt phong phú thì tôi mới nói là tôi muốn các bạn phải chấp nhận dấu của tiếng Việt. Dấu của tiếng Việt, bản sắc của chúng tôi. Mỗi dấu của tiếng Việt quan trọng như là cái nắp của một ngôi nhà. Nếu mà các bạn bỏ dấu là các bạn đã thuộc địa hóa chúng tôi. Khi mà họ xuất bản các tác phẩm mà viết về Việt Nam luôn bỏ dấu. Và tôi luôn nói rằng các tác phẩm của tôi tiếng Việt luôn đầy đủ dấu, tại vì tôi muốn phản kháng lại cái sự đô hộ trong văn học. Tôi muốn phương Tây hãy tôn trọng bản sắc ngôn ngữ văn hóa Việt Nam bằng việc là hãy chấp nhận văn hóa và ngôn ngữ của chúng tôi như chúng tôi đã có.
8: Trung tá nhà văn Nguyễn Xuân Thủy, tạp chí Văn nghệ Quân đội, khi còn trẻ đã có nhiều năm làm nhiệm vụ ở quần đảo Trường Sa. Khi ấy, chiếc đài nhỏ luôn là người bạn không thể thiếu với anh mỗi khi không phải phiên gác. Tin tức từ đài kết nối người lính ấy với đất liền, với những sáng tác của nhiều văn nghệ sĩ trong cả nước, từ đó giúp anh thêm tự tin theo đuổi con đường văn chương sau này.
10: Tôi có những kỷ niệm với Đài Tiếng Nói Việt Nam ở một cái vùng đất rất là đặc biệt, đấy là Trường Sa. Khoảng độ 25-26 năm trước ấy, thì thông tin giữa đất liền và biển đảo không được như bây giờ. Thì lúc đó là làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam gần như là một cái người bạn tâm tình với mỗi người lính ở nơi đảo xa đó. Thì bản thân tôi thì vật dụng không thể thiếu. Khi ra công tác Trường Sa là mang theo một cái đài cá nhân. Có những cái kỷ niệm, những đêm khuya tôi nghe chương trình đọc truyện đêm khuya ấy. Cả đơn vị thì ngủ rồi. Có những cái câu chuyện đọc truyện đêm khuya ấy, cảm động này, nó tác động đến mình trong những cái cảm xúc. Và có những cái chi tiết mà hài hước nó gây cười. Tôi nằm ở trong màn tôi nghe và tôi nghe nó buồn cười và tôi còn cười sằng sặc lên. Thì trung đội tôi mọi người còn tưởng là tôi ngủ mê. Từ đó cũng là hun đúc thêm tình yêu văn chương để tôi trở thành một người viết và cộng tác. Từ Trường Sa những năm tháng đó cho đến sau này thì tôi cũng đã viết những chuyện ngắn, những bút ký. Người lính họ nghe, họ nhìn thấy mình được tái hiện trong một cái tác phẩm và lại được đài đọc để mà mọi người nghe. Thì đấy là cái mà rất là hạnh phúc. Và tôi nghĩ rằng là thông qua những cái diễn đàn văn học nghệ thuật như thế, Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng đã động viên tinh thần, nuôi dưỡng tâm hồn người lính, chấp cánh cho tâm hồn của họ để từ đó họ có niềm tin để hoàn thành cái nhiệm vụ và sống là một con người nhân văn của một người Việt Nam.
8: Còn nhà thơ Nguyễn Bảo Ngọc, báo Thiếu Niên Tiền Phong, khi còn nhỏ đã rất thích nghe đài, từ các chương trình dạy tiếng nước ngoài cho tới các chương trình dành cho người cao tuổi, từ chương trình tiếng thơ cho tới chương trình văn nghệ thiếu nhi, cô bé Nguyễn Bảo Ngọc đều thuộc khung giờ phát sóng. Và sau này, khi đã xuất bản được những tập thơ cá nhân, thì Nguyễn Bảo Ngọc mới bật mí rằng mình thích viết lách để được làm bạn với con chữ.
11: Tôi cũng có cái may mắn đấy là bố tôi thì lại có một cái đài. Chiều thứ Bảy, Chủ nhật, ông ấy ở Hà Nội đạp xe về. Thì buổi chiều, rồi buổi tối, thứ Bảy và Chủ nhật, mọi người cũng hay quây quần với nhau để nghe các chương trình văn nghệ, rồi tiếng thơ, rồi là chương trình dạy nhạc qua Đài Tiếng Nói Việt Nam này. Tất cả những cái âm thanh ngày ấy là ký ức cực kỳ sống động. Đó là nơi lưu giữ ký ức. Nghe qua đài phát thanh, kích thích trí tưởng tượng của chúng ta trong chiều sâu bên trong, đặc biệt là đối với người viết. Tôi nghĩ là sự liên tưởng, kích thích trí tưởng tượng và cách mà chúng ta phải cảm nhận sâu ấy cũng sẽ giúp cho ngòi bút hay cảm xúc của người viết nó trở nên sâu sắc hơn.
8: Cũng là người có thói quen nghe đài, đại úy tác giả Võ Chí Nhất, Công an Thành phố Hồ Chí Minh rất gắn bó với chương trình Câu chuyện cảnh giác, đọc truyện đêm khuya, chương trình văn nghệ. Sẵn có trong mình tình yêu văn chương lại được cộng hưởng trong môi trường công tác đã giúp anh có điều kiện tiếp cận với nhiều vụ án trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Và đây là nguồn tư liệu để anh đưa vào tiểu thuyết Hoàng Cung, Muội Cho và 4 tập truyện ngắn.
12: Khi nghe đài thì tôi cảm thấy mình dễ tiếp thu câu chuyện mà nhân vật đang nói hơn. Cảm giác như là được ngồi cạnh các nhân vật và nghe họ nói gì vậy. Hơn nữa là được học hỏi ở họ phong cách, những kỹ năng, giọng điệu khi trả lời phỏng vấn. Nghe chương trình Chính Luận Nghệ Thuật, khúc ca Khải Hoàn do Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức tại Nhà Hát Lớn Hà Nội, hay là chương trình đối thoại mở với nhà văn Hiền Trang có nội dung là khi người trẻ hướng ngòi bút vào văn hóa truyền thống, thì tôi quan sát nhà văn Hiền Trang nè, nhà văn Lê Vi Thủy, hay là trong ngành thì cũng có một số các nhà văn nam rất là nổi tiếng và đạt được nhiều giải thưởng như là nhà văn Bùi Tuấn Minh và nhà văn Trần Ngọc Mai chẳng hạn, thì các anh viết rất là sung sức luôn và đạt được nhiều giải thưởng văn chương nữa. Các anh cũng đã truyền cảm hứng sáng tác cho tôi và các bạn trẻ đang chập chững vào con đường viết lách.
8: Cùng với sự đổi mới phát triển của đất nước, các chương trình văn nghệ trên làn sóng phát thanh đã và đang không ngừng thay đổi. Nhiều chương trình phát thanh thiết thực phản ánh đầy đủ, đa diện đời sống văn học nghệ thuật nước nhà tới đông đảo quý vị thính giả trong nước và kiều bào nước ngoài. Để tiếng mẹ đẻ luôn được giữ gìn và lan tỏa trên cánh sóng.

0: quý vị thính giả cùng nhà văn nhà báo Phong Điệp vừa nghe một phóng sự, trong đó có khá là nhiều ý kiến và có những cái kỷ niệm khác nhau khi mà nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam và Đài Tiếng Nói Việt Nam kích thích công việc sáng tác của họ. Vậy thì với nhà văn Phong Điệp thì chị có những cái suy nghĩ như thế nào khi mà nghe những ý kiến vừa rồi ạ?
1: Vâng, những ý kiến chia sẻ vừa rồi của nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai, nhà văn Nguyễn Xuân Thủy, anh Võ Chí Nhất hay là nhà thơ Bảo Ngọc thì tôi thấy rất là đồng cảm. Bởi vì là chúng tôi có cái điểm chung là nghe đài, yêu đài. Và chính từ việc nghe những cái chương trình văn nghệ phát sóng ở trên đài đã mở ra cho mình một cánh cửa của ngôn ngữ, cánh cửa của trí tưởng tượng và cánh cửa của khát vọng được sáng tạo nên những tác phẩm văn học để có thể là từ những cái điều mình học hỏi, những câu chuyện mình được lắng nghe, những cái vần thơ mình được nghe trên đài ấy, có thể hiện diện bằng chính lao động sáng tạo nghệ thuật của mình để rồi là mình có cơ hội đến với độc giả bằng nhiều cách thức khác nhau. Và việc mà những chương trình văn học nghệ thuật của đài tôi nghĩ rất là ý nghĩa, kể cả trong bối cảnh hiện nay khi mà công nghệ thông tin phát triển nhiều và sự cạnh tranh của các phương tiện nghe nhìn cũng đang rất là dữ dội, thì làn sóng của đài khi mà đến những vùng miền xa xôi, khi mà tôi đi công tác thì vẫn rất là có ý nghĩa. Bởi vì ở đó thì do nhiều điều kiện khó khăn thì việc mà tiếp cận những cái thông tin nó bị hạn chế hơn, thì chính là cái làn sóng đã vượt qua những chập trùng đồi núi, qua những rào cản khó khăn về địa lý để đến được với cộng đồng người dân. Và ngay kể cả ở thành phố, khi mà mình làm một khảo sát nhỏ thì cũng thấy rất là thú vị là bản thân dân văn phòng bây giờ cũng rất là thích nghe đài. Bởi vì sao ạ? Bởi vì hàng ngày là họ phải làm việc với máy tính, với điện thoại quá nhiều và cái mắt quá là mỏi rồi, thì họ cũng có cái nhu cầu là thư giãn. Và trong khi mà họ có thể nghỉ ngơi, thư giãn, nhắm mắt lại thì họ vẫn có thể nghe đài, có thể nắm bắt được thông tin, họ vẫn có cơ hội được nghe được những áng văn, những câu chuyện khiến cho đời sống của họ được phong phú hơn. Và những phút thư giãn như thế cũng giúp cho họ tái tạo thêm cái nguồn năng lượng để tiếp tục công việc.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Đối thoại mở có chủ đề Vẻ đẹp của ngôn từ khi được truyền tải thành thanh âm, cùng với khách mời là nhà văn, nhà báo Phong Điệp.
0: Nhà văn Phong Điệp của chúng ta thì hiện tại đang làm ở Báo Nhân Dân. Công việc của một người làm báo, cái sự nhanh nhạy, sự năng động của một người làm báo lại được cộng hưởng với lại tâm hồn rất là nhạy cảm, rất là tinh tế của một người viết thì sẽ giúp cho chị trong việc lựa chọn đề tài hay là xây dựng những tác phẩm văn học mang chiều sâu nhân văn hoặc là phản ánh công cuộc đổi mới của đất nước như thế nào?
1: Tôi những cái lúc mà ngồi nói chuyện bạn bè văn chương ấy thì tôi cũng nói đùa rằng là chúng ta mỗi người thì có 5, có 6 giác quan. Và trong cái cuộc sống này chúng ta phải huy động mọi giác quan của mình để nắm bắt cuộc sống, để nghe, để nhìn, để cảm nhận cuộc sống này. Và khi mà tất cả những giác quan ấy nó được đánh thức thì chúng ta sẽ nắm bắt đầy đủ cuộc sống và có những cách thể hiện ấn tượng. Mỗi cá nhân bên cạnh tài năng bẩm sinh vốn có thì cần sự học hỏi, sự lắng nghe, sự đầm sâu vào trong đời sống này ở tất cả những góc cạnh như thế. Thế nên là công việc của một người làm báo và cái việc mà huy động những cảm xúc cá nhân, những giác quan cá nhân để nắm bắt mọi diễn biến của đời sống này, nó sẽ đưa ra những cái gợi ý cho mỗi người viết. Và mỗi người viết thì có những tạng khác nhau, có những mối quan tâm khác nhau, để rồi sẽ tìm ra những đề tài phù hợp, những cách thể hiện phù hợp để chinh phục độc giả của mình.
0: Vâng, chị có những cái tác phẩm mà động chạm tới những vấn đề nóng của xã hội, nhưng mà nó lại vẫn có những chiều sâu nhân văn ở trong đấy. Vậy thì chị có thể chia sẻ một vài những tác phẩm mà mình cảm thấy là độc đáo.
1: Trong hơn 30 đầu sách mà tôi đã xuất bản thì có những đầu sách mà tôi cứ đùa rằng là nó khá là thuận tay. Ví dụ như là những cuốn truyện ngắn thể hiện những cái lát cắt về cái đời sống này thì nó cũng khá là thuận tay, bởi vì hàng ngày khi mà mình bước ra đường, mình gặp gỡ người nọ, gặp gỡ người kia, mình có những cái nhân vật mà mình phát hiện trong đời sống mà nó gợi tứ cho mình viết thì cái đấy nó rất là thuận tay. Hay là những tuyển tập tản văn thì nó cũng rất là thuận, bởi vì nó chia sẻ những cảm xúc, những nghĩ suy về đời sống này. Thì bên cạnh đó thì tôi cũng muốn thử sức ở những đề tài gai góc hơn, ví dụ như vấn đề về tội phạm chẳng hạn. Thì tôi có hai cuốn tiểu thuyết, nhất là Vực Gió và cuốn thứ hai mới ra mắt gần đây, đó là cuốn Sổ Máu. Thì nó những vấn đề gai góc về những thế giới ngầm của tội phạm, cũng là một cách để mà giải mã đời sống này, bởi vì trong đời sống của chúng ta thì có rất là nhiều những tầng lớp, những cái vỉa quặng của đời sống nó đang diễn ra. Bên cạnh những mặt tốt, những cái sự lương thiện thì nó cũng có cả những cái mặt xấu, có cả những cái ác nữa. Thì chúng ta lý giải được cái ác giúp cho chúng ta hướng đến những điều tốt đẹp, sống tốt đẹp để giúp cho cuộc sống mọi người được bình yên, làm được những cái điều mà nhân văn có ích cho cuộc sống này. Thế thì những thử sức như thế thì tôi cảm giác là giúp cho mình mở

0: rộng biên độ sáng tác của bản thân mình hơn, đặt ra cho mình nhiều thử thách hơn và nó cũng đòi hỏi mình nỗ lực hơn. Chính vì những thử thách như thế và khi mà mình đã vượt qua được thử thách đấy thì nó cũng làm cho mình rất là nhiều cảm hứng, giống như là khi mà chúng ta mà muốn chinh phục một ngọn núi cao ấy, khi mà chúng ta chinh phục được rồi thì chúng ta sẽ nhìn thấy đất trời nó được mở rộng ra và nó lại gợi mở ra những ý tưởng mới, những cái đề tài mới để chúng ta tiếp tục thử sức tiếp.
1: Vâng, hy vọng rằng là quý thính giả sẽ sớm được tiếp cận với lại hai tác phẩm văn học của chị để chúng ta thêm hiểu hơn về người viết cũng như là thêm yêu hơn sự phong phú của tiếng Việt khi mà động chạm đến những vấn đề mà tội phạm như nhà văn Phong Điệp vừa chia sẻ. Và khi mà những tác phẩm đấy lại được cộng hưởng với lại âm thanh, với lại giọng đọc vô cùng là truyền cảm của các nghệ sĩ của Đài Tiếng Nói Việt Nam thì tôi nghĩ rằng là quý thính giả cũng sẽ rất là ấn tượng khi mà tiếp cận với những tác phẩm văn chương mà mang tính dài hơi như vậy. Thưa quý vị và các bạn, để quý vị thính giả nhớ tới và đón nghe các chương trình văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam, ngoài phần nội dung hấp dẫn thì giọng đọc của các cô chú, các anh chị phát thanh viên cũng rất là quan trọng và họ giống như là những người nghệ sĩ thực thụ để truyền thông điệp tới đông đảo quý vị thính giả yêu đài. Và tác phẩm hay, giọng đọc truyền cảm cùng với lại âm nhạc du dương trầm bổng sẽ kết nối, níu giữ quý vị thính giả ở lại lâu hơn với những chương trình phát thanh văn nghệ của chúng tôi. Cảm ơn nhà văn, nhà báo Phong Điệp đã tham gia chương trình hôm nay.
0: Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Dương Hà. Xin cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian để lắng nghe chương trình ngày hôm nay.
1: Trước khi kết thúc chương trình thì mời quý vị và các bạn nghe một đoạn trích trong bài thơ Tiếng Việt của nhà thơ Lưu Quang Vũ để chúng ta thêm yêu và trân giữ vẻ đẹp của tiếng Việt.
2: Tiếng tha thiết nói thường nghe như hát, kể mọi điều bằng ríu rít âm thanh, như gió nước không thể nào nắm bắt, dấu huyền trầm, dấu ngã chênh vênh. Dấu hỏi dựng suốt ngàn đời lửa cháy, một tiếng vườn dợp bóng lá cành vươn. Nghe mát lịm ở đầu mỗi tiếng suối, tiếng heo may gợi nhớ những con đường. Một đảo nhỏ xa xôi ngoài biển rộng, vẫn tiếng làng, tiếng nước của riêng ta. Tiếng chẳng mất khi loa thành đã mất, nàng Mị Châu quỳ xuống lạy cha già. Tiếng thao thức lòng trai ôm ngọc sáng, dưới cát vùi sóng dập chẳng hề nguôi. Tiếng tuổi cực kẻ ăn cầu ngủ quán, thành Nguyễn Du vằng vặc nỗi thương đời. Trái đất rộng giàu sáng bao thứ tiếng, cao quý thâm trầm rực rỡ vui tươi. Tiếng Việt rúng rinh nhịp đập trái tim người, như tiếng sáo, như dây đàn máu nhỏ. Buồm lộng sóng xô, mai về chúc nhớ, phá cũi lồng vời vợi cánh chim bay. Tiếng nghẹn ngào như đời mẹ đắng cay, tiếng trong trẻo như hồn dân tộc Việt. Mỗi sớm dậy nghe bốn bề thân thiết, người qua đường chúng tiếng Việt cùng tôi, như vị muối chung lòng biển mặn, như dòng sông thương mến chảy muôn đời. Ai thuở trước nói những lời thứ nhất, còn thô sơ như mảnh đá thay rìu. Điều anh nói hôm nay chiều sẽ tắt, ai người sau nói tiếp những lời yêu. Ai phiêu bạt nơi chân trời góc biển, có gọi thầm tiếng Việt mỗi đêm khuya. Ai ở phía bên kia cầm súng khác, cùng tôi trong tiếng Việt quay về. Ôi tiếng Việt suốt đời tôi mắc nợ, quên nỗi mình quên áo mặc cơm ăn. Trời sánh quá môi tôi hồi hộp quá, tiếng Việt ơi, tiếng Việt.

0: thưa các cụ và quý thính giả, để không bị bỏ lại phía sau, đồng thời đóng góp hiệu quả hơn vào công cuộc xây dựng đất nước, nhiều người cao tuổi đang tích cực chủ động tìm hiểu cách sử dụng các thiết bị điện tử và phần mềm quản lý, thậm chí cả trí tuệ nhân tạo. Phóng sự với nhan đề Chuyển đổi số để không đi sau người trẻ do phóng viên VV2 thực hiện đề cập nội dung này.
1: Về hưu rồi tham gia công tác tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc hơn 10 năm nay, ông Phạm Đình Thành ở phường Ngọc Hà, Hà Nội không nghĩ sẽ có ngày cắp sách tới lớp. Thế nhưng theo ông, đó là điều tất yếu nếu không muốn bị bỏ lại phía sau. Ông Thành cho biết, khi biết Ủy ban dân phường mở lớp tập huấn về kỹ năng sử dụng điện thoại thông minh, mạng xã hội, dịch vụ công trực tuyến theo hình thức cầm tay chỉ việc, ông đã đăng ký tham gia. Chỉ sau vài buổi học, ông đã biết cách sử dụng các thiết bị thông minh như điện thoại, máy tính bảng. Chiếc điện thoại của ông, vì thế, giờ đây không đơn thuần chỉ để gọi và nhắn tin. Bên cạnh việc ghi âm, ghi chép, quay video, ông còn sử dụng để tạo và gửi văn bản, trao đổi công việc. Hơn thế, ông còn biết dùng các phần mềm trí tuệ nhân tạo AI để thực hiện một số phần việc thay cho cách làm thủ công trước đó. Ông Thành chia sẻ, công nghệ phát triển nhanh trong khi con người ngày càng lão hóa, nên ban đầu ông rất ngại đi học. Tuy nhiên, lớp học với nội dung thiết thực có thể áp dụng ngay vào cuộc sống và công việc nên ông đã bước qua được trở ngại ban đầu. Càng học, ông càng thấy thích và quyết tâm.
2: Tôi năm nay đã ngoài 70 rồi, nhưng khi tiếp cận và làm việc thì tôi quyết tâm và làm thành công được các cái sản phẩm thì tôi rất là phấn khởi. Điều cực kỳ quan trọng là chúng ta phải quyết tâm học hỏi, tập trung học hỏi và học theo cái hình thức cầm tay chỉ việc và chia sẻ lẫn nhau thì tôi tin rằng là sẽ sử dụng tốt cái công nghệ AI.
1: Quen sử dụng chiếc điện thoại nhỏ, bàn phím cứng với hai chức năng, nghe, gọi và nhắn tin, bà Nguyễn Ngọc Lan ở phường Ba Đình, Hà Nội cũng từng từ chối chuyển sang chiếc điện thoại có màn hình cảm ứng khi được các con gợi ý. Tuy nhiên, sau khi đến thăm một người bạn đồng niên, chứng kiến bạn trò chuyện với người thân, xử lý các văn bản, thủ tục hành chính trên môi trường số chỉ với một chiếc máy tính bảng, bà Lan đã chủ động tìm kiếm các lớp học về công nghệ dành cho người già. Đúng thời điểm đó, bà được tổ dân phố thông báo Ủy ban nhân dân phường mở lớp tập huấn về kỹ năng sử dụng điện thoại thông minh, mạng xã hội, dịch vụ công trực tuyến. Nắm bắt cơ hội, bà Lan đăng ký. Kết quả sau vài buổi học khiến bà bất ngờ về lợi ích của việc chuyển đổi số. Bà Lan chia sẻ.
3: Phường tổ chức mừng quá, phấn khởi, cấp sạch để học. Trẻ học được, già học được và lứa tuổi nào cũng học được. Miễn là mình có mong muốn hiểu biết cái AI này như thế nào. Và càng sử dụng càng thành thạo thì áp dụng trong đời sống rất tốt.
1: Ở tuổi U70, ông Lê Văn Vĩnh ở xã Minh Châu, Hà Nội không hào hứng với các thiết bị điện tử thông minh. Tuy nhiên, là chủ tịch hội cựu chiến binh xã, để đảm nhiệm vai trò và hoàn thành tốt nhiệm vụ, ông không thể hờ hững với công cuộc chuyển đổi số. Ông Vĩnh chia sẻ, ban đầu tham gia lớp tập huấn về kỹ năng sử dụng điện thoại thông minh, mạng xã hội, dịch vụ công trực tuyến do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường tổ chức với sự miễn cưỡng. Tuy nhiên, sau buổi học đầu tiên, ông đã bị cuốn hút bởi lợi ích mà công nghệ mang lại. Càng học càng ham nên giờ đây ông đã tận dụng được sức mạnh của chiếc điện thoại và các phần mềm ứng dụng trên không gian mạng. Ông Vĩnh cho biết một số thông báo của khu dân cư hiện được gửi nhanh qua nhóm Zalo thay vì in và đi phát tới từng nhà như trước. Ý kiến của người dân được tổng hợp bằng các biểu mẫu điện tử. Báo cáo định kỳ của Hội Cựu chiến binh cũng được hoàn thiện trên nền tảng số thay vì viết tay như trước. Sự thay đổi này không chỉ giúp thông tin được xử lý nhanh, hiệu quả, tiết kiệm chi phí in ấn, mà ông còn có thêm thời gian xuống cơ sở lắng nghe tâm tư của nhân dân và hội viên. Từ thực tế này, ông Vĩnh mong muốn thời gian tới sẽ có thêm các lớp tập huấn về chuyển đổi số dành cho đối tượng người cao tuổi.
4: Học tập hết sức thiết thực đối với các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc ở tại địa phương cơ sở. Đây nó là một nội dung thực chất mà chúng tôi có hết sức phấn khởi. Tôi muốn là Mặt trận Tổ quốc tiếp tục tổ chức các lớp học như thế này, tức là mang cái tính chất coi như nó gắn với công việc cụ thể.
1: Không chỉ riêng ông Vĩnh, ông Thành và bà Lan, mà ngày càng nhiều người cao tuổi chủ động tìm hiểu cách sử dụng các thiết bị điện tử thông minh cùng các phần mềm quản lý và trí tuệ nhân tạo. Đây là xu hướng tất yếu để bắt nhịp với công cuộc chuyển đổi số, tham gia đóng góp nhiều hơn cho xã hội cũng như phục vụ cuộc sống.
0: Thưa các cụ và quý thính giả, tuổi tác có thể khiến thao tác của người cao tuổi trên chiếc điện thoại và bàn phím máy tính không còn nhanh nhẹn. Tuy nhiên, khao khát được tiếp tục học tập và cống hiến có lẽ chưa bao giờ chậm lại. Đây là chia sẻ của một số người cao tuổi khi tham gia các buổi tập huấn về kỹ năng sử dụng điện thoại thông minh, mạng xã hội, dịch vụ công trực tuyến.
5: Chúng tôi xác định học thật, làm thật và ứng dụng thật. Và muốn đạt được điều đó thì phải tạo được một cái tư duy thay đổi, phải lấy được một cái tinh thần đó là dù là già, dù là cao tuổi, nhưng chúng tôi cũng không đi sau thế hệ trẻ.
6: Khi mà được nghe đến trí tuệ nhân tạo AI thì tôi cũng như các học viên lớn tuổi ở đây thì cũng hơi e ngại. Nhưng sau khi được vào phòng học và cũng được trải nghiệm thực tế thì chúng tôi thấy rằng AI rất là gần gũi.
2: Tôi có máy tính, có wifi để kết nối mạng và lại được trang bị thêm cái công nghệ AI nữa thì cái hoạt động công tác mặt trận của chúng tôi gần dân hơn và thiết thực hơn.
0: Thưa các cụ và quý thính giả, tuổi cao sức khỏe suy giảm, song nhiều người cao tuổi vẫn miệt mài lao động để tạo ra của cải cho xã hội và thu nhập cho gia đình. Ông Tá Văn Nguyên, một cựu chiến binh, thương binh ở xã Ngân Sơn, tỉnh Thái Nguyên là một điển hình. Dù mang trên mình hơn 30 vết thương, nhưng nhiều năm nay, thay vì nghỉ ngơi, ông kiên trì phủ xanh những quả đồi cằn cỗi, xây dựng mô hình kinh tế tổng hợp, thu về hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Phóng sự sau do Công Luận, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực Đông Bắc thực hiện, cho thấy phần nào nỗ lực và đóng góp của ông.
7: Trở về từ chiến trường miền Nam sau ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, hành trang của cựu chiến binh Tá Văn Nguyên là hơn 30 vết thương hẳn trên cơ thể, cùng ý chí, bản lĩnh của người lính Cụ Hồ. Sau 9 năm công tác trong ngành tòa án, những di chứng của chiến tranh khiến sức khỏe giảm sút. Ông xin nghỉ mất sức để trở về quê hương. Đón ông là vùng đất đèo gió khắc nghiệt, nơi núi đá, những triền đồi cằn cỗi và mùa đông rét cắt da cắt thịt từng khiến việc mưu sinh của người dân vô cùng vất vả. Những năm 1990, khi nhà nước thực hiện chủ trương giao đất giao rừng cho người dân, ông Tá Văn Nguyên đã mạnh dạn nhận hơn 10 hectare đất đồi. Từ vùng đất hoang hóa năm nào, bằng mồ hôi và công sức của mình, ông từng bước phủ xanh những quả đồi bằng hơn 10 vạn cây quế cùng khoảng 5.000 cây xoan, cây hồi. Xen dưới tán rừng, ông trồng thêm các loại dược liệu và cây ăn quả tạo nguồn thu nhập ổn định. Không dừng lại ở trồng rừng, ông tiếp tục phát triển chăn nuôi để nâng cao hiệu quả kinh tế. Những ngày đầu, trang trại chỉ có vài con giống nuôi thử nghiệm. Từng bước tích lũy kinh nghiệm, mở rộng quy mô. Đến nay, mô hình của gia đình duy trì thường xuyên từ 150 đến 200 con lợn rừng và gần 1.000 con gà mỗi năm. Tận dụng lợi thế khí hậu vùng cao và nguồn thức ăn có sẵn như rau xanh, ngô, chuối, đàn vật nuôi sinh trưởng tốt, mang lại nguồn thu nhập khá cho gia đình. Dù đã 75 tuổi, sức khỏe ngày một giảm sút bởi di chứng chiến tranh, nhưng với ông Tá Văn Nguyên, lao động luôn là niềm vui. Mỗi sáng, ông vẫn có mặt trên đồi từ sớm, tự tay chăm sóc từng gốc quế, gốc cây ăn quả, rồi xuống chuồng cho đàn lợn, đàn gà ăn trước khi bắt đầu những công việc khác.
8: Chăn lợn, chăn gà thì lãi hơn. Bởi vì sao? Tức là nó quay vòng được hơn. Đối với lợn ấy, một năm có một con thì có tầm độ từ 4 đến 50 cân. Mà mình nuôi nhiều thì tự nhiên là có nhiều. Còn gà thì cũng khoảng 6 tháng thì sẽ xuất được một lứa. Mỗi một ngày thì làm này mấy tiếng đồng hồ là chăn buổi sáng, chiều lại tiếp tục một trận, thế thì có nghĩa là có thời gian nghỉ ngơi.
7: Bên cạnh việc phát triển kinh tế trang trại, ông Tá Văn Nguyên tiếp tục mở một nhà hàng ăn uống ngay tại Đèo Gió, vừa tiêu thụ sản phẩm của gia đình, vừa quảng bá những đặc sản của địa phương đến du khách. Từ măng ớt, mắc cọt đến bánh trời, những sản vật của vùng cao được ông đưa vào thực đơn và giới thiệu như một cách giữ gìn hương vị quê hương, đồng thời góp phần tạo đầu ra cho nông sản địa phương. Không chỉ để cải thiện cuộc sống gia đình, ông Nguyên cũng luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất cho đồng đội cũ và bà con trong vùng, mong nhiều hộ dân cùng phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Cựu chiến binh Tá Văn Nguyên, bộc bạch.
8: Sức khỏe thì có hạn, nhưng mà mình cố gắng phấn đấu, tàn nhưng không phế. Thứ nhất, xóa đói giảm nghèo cho gia đình. Mà cái thứ hai, cũng muốn tức là anh em làm xóm cho khu vực phát triển như mình. Vận động bà con rồi thì các đồng chí cựu chiến binh cũng cùng làm các mô hình như vậy.
7: Nhiều năm qua, cựu chiến binh Tá Văn Nguyên còn là chỗ dựa của nhiều hội viên cựu chiến binh trong thôn. Bất cứ ai muốn nuôi lợn rừng, trồng cây quế hay phát triển mô hình kinh tế đều có thể tìm đến ông để học hỏi kinh nghiệm. Có người thiếu vốn, ông sẵn sàng cho mượn lợn giống đến khi bán được mới thu tiền. Chính sự sẻ chia ấy đã giúp nhiều gia đình mạnh dạn phát triển sản xuất, từng bước cải thiện cuộc sống. Với ông Dương Đình Tóng, hội viên cựu chiến binh thôn Đèo Gió, ông Tá Văn Nguyên là người cựu chiến binh luôn nhận được sự tôn trọng, đáng kính.
9: Cựu chiến binh Nguyên thì con nhà về làm kinh tế thì so với chi hội Đèo Gió là ông là mạnh nhất đấy. Dám nghĩ dám làm già rồi nhưng mà vẫn làm nhiệt tình, xong rồi chịu khó, xong rồi cũng chia sẻ. Mà có lúc ông bảo là nếu mà hội viên cựu chiến binh không có vốn thì ông còn cho lợn con trước, khi nào bán thì giả.
7: Sau hơn 30 năm gắn bó với vùng đất Đèo Gió, thương binh Tá Văn Nguyên đã xây dựng được mô hình kinh tế tổng hợp gồm trồng rừng, trồng cây ăn quả, chăn nuôi và kinh doanh dịch vụ ăn uống. Trung bình mỗi năm, các mô hình mang lại doanh thu khoảng 400 tới 500 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí, gia đình thu lãi gần 300 triệu đồng. Quan trọng hơn, mô hình đã mở ra hướng phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện địa phương để nhiều hội viên cựu chiến binh và người dân đến tham quan học tập. Ông Lý Văn Thuần, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Ngân Sơn cho biết.
10: Mô hình của ông là không chỉ mang lại cái thu nhập cho gia đình mà còn có ý nghĩa tích cực đối với phong trào thi đua của cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi của Hội Cựu chiến binh. Và cũng đã góp phần khích lệ hội viên trong xã tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo và làm giàu hợp pháp. Thì qua mô hình của ông Tạ Văn Nguyên thì hội cũng đã giới thiệu cho các chi hội, hội viên đến tham quan học tập.
7: Từ một vùng đất đồi hoang hóa, hôm nay đã phủ màu xanh của quế, của xoan, hồi cùng những mô hình chăn nuôi dịch vụ mang lại nguồn thu ổn định. Với thương binh Tá Văn Nguyên, đó không chỉ là thành quả của hàng chục năm lao động, mà còn là minh chứng cho nghị lực của người lính sau chiến tranh. Trên mảnh đất Đèo Gió năm nào, ông không chỉ làm giàu cho gia đình, mà còn truyền niềm tin, kinh nghiệm và động lực để nhiều người dân cùng vươn lên phát triển kinh tế.
0: Thưa các cụ và quý thính giả, để có thể tiếp tục đóng góp cho gia đình và xã hội khi về già, điều quan trọng nhất mà mỗi người cần có là sức khỏe. Ít phút còn lại của chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến các cụ và quý thính giả một số lưu ý để bảo vệ và giữ gìn sức khỏe với người cao tuổi.
1: Đảm bảo chế độ ăn uống hợp lý, người cao tuổi nên ăn uống đa dạng và thay đổi các loại thực phẩm mỗi ngày. Bởi vì không có một loại thức ăn nào có thể cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể nếu chỉ ăn nhiều hay ăn ít. Cho nên, ăn uống càng đa dạng càng tốt sẽ cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Người già nên ăn các loại rau, quả tươi để bổ sung các vitamin, muối khoáng cần thiết. Nên ăn nhiều cá, ít nhất 2 lần trong tuần. Ăn nhiều chất xơ, giảm chất đường, chất bột như đường mía, mật, bánh kẹo, nước ngọt, nước tăng lực. Hạn chế dùng nhiều chất béo, tránh ăn nhiều thịt, đồng thời càng ăn ít muối càng tốt. Đảm bảo giấc ngủ ngon, người cao tuổi nên tạo không gian tình cảm ổn định, thoải mái, vui vẻ, thỏa mãn về tinh thần. Tránh mọi sự kích thích như lo lắng, buồn phiền, căng thẳng. Tránh hút thuốc lá, uống cà phê, trà đặc sau 16 giờ. Người cao tuổi nên đi ngủ đúng giờ và ngủ đủ thời gian. Có thể sử dụng một số thức ăn, đồ uống để đi vào giấc ngủ dễ hơn như canh hoa thiên lý, nước ép cà chua trộn mật ong, trà tâm sen, v.v. Tập luyện thể dục thể thao phù hợp với sức khỏe. Điều này giúp người cao tuổi lưu thông và điều hòa các mạch máu trong cơ thể, hạn chế sự lắng đọng các chất cholesterol ở thành mạch máu. Việc tập luyện còn giúp cơ thể sử dụng hết năng lượng dư thừa, đổi mới, trẻ hóa tổ chức và phòng chống bệnh loãng xương, làm cho đầu óc thư thái, tỉnh táo, làm chậm quá trình tiến triển với bệnh giảm trí nhớ, teo cơ, thoái hóa khớp. Tuy nhiên, người cao tuổi cần lưu ý chế độ tập luyện cần phù hợp với khả năng, không nên gắng sức thái quá. Các động tác thể dục và vận động ở người cao tuổi có thể là đi bộ, tập thái cực quyền, các động tác thể dục thể thao nhẹ nhàng. Tốt nhất là các bài tập khí công, tập thư giãn và tập thở bụng.
0: Những lưu ý đối với người cao tuổi để gìn giữ sức khỏe đã khép lại chương trình Chuyện Người Già hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.
11: Chúng ta cùng đến với chương trình Tân Cổ Giao Duyên.

0: chúng ta vừa thưởng thức bài Tần Cổ Nắng Gió Phương Nam. Và chủ đề của chương trình ngày hôm nay sẽ có một chút gắn với bài ca mở đầu vừa rồi.
1: Vâng, xin nhắc lại bài ca đó là Nắng Gió Phương Nam, và chủ đề của ngày hôm nay lại gắn với cả bài ca này thì hẳn là nhiều quý vị cũng đã mường tượng ra chúng tôi sẽ có những cái bài ca tập trung chủ yếu với chủ đề gì rồi, đúng không ạ?
0: Dạ.
1: Nhưng mà cụ thể hơn thì Thúy Thúy có thể đưa cái chủ đề nó rõ ràng hơn một chút được không?
0: Dạ, chủ đề của chương trình ngày hôm nay mà Thúy Thúy và Xuân Thọ muốn giới thiệu với quý vị đó là chủ đề Điểm Hẹn Quê Hương.
1: À, thế nghĩa là chúng ta sẽ cùng về với một vùng đất nào đó để nghe những bài ca nói về vùng đất đó, đúng không Thúy Thúy?
0: Dạ vâng, nhắc đến hai từ quê hương thì chúng ta cũng thấy được một sự rộng lớn và bao la, đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Và chương trình Tân Cổ ngày hôm nay thì Thúy Thúy và Xuân Thọ sẽ đưa quý vị tới với nắng gió của phương Nam để thưởng thức nhiều hơn và đậm sắc hơn những giai điệu của mảnh đất phương Nam yêu quý.
1: Và bây giờ thì chúng ta sẽ đắm chìm trong giai điệu của phương Nam qua bài ca Em Bé Quê, sáng tác của các nhạc sĩ Phạm Duy và Viễn Châu, do nghệ sĩ Thanh Nhường và Lâm Ngọc Hoa trình bày.

0: Chương trình được phát sóng hàng tuần vào 11 giờ thứ 3 trên sóng VOV3 và 9 giờ 05 thứ 4 trên sóng VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Lắng nghe chương trình, quý vị và các bạn sẽ được thưởng thức những bài tân cổ giao duyên chọn lọc cùng những câu chuyện nghệ thuật thú vị.
0: Chúng tôi mong rằng chương trình Tân Cổ Giao Duyên sẽ nhận được sự yêu mến của quý vị. Mọi tâm tư chia sẻ của quý vị xin gửi về địa chỉ thư điện tử tân cổ giao duyên vov3@gmail.com.

0: Một bài ca tân cổ tiếp theo mà Thúy Thúy và Xuân Thọ muốn gửi tới quý vị, đó là một bài ca tân cổ cũng viết về quê hương nhưng có giai điệu tha thiết.
1: Và trong cái hình ảnh của bài ca thì chúng ta sẽ nhận ra được hình ảnh của quê hương, nơi gắn liền với những kỷ niệm thời trẻ cũng như là sự phát triển của quê hương so với ký ức xưa thì như thế nào.
0: Điểm đặc biệt là bài hát này thì người nghệ sĩ đã thể hiện rất là tha thiết và sâu lắng. Nếu như quý vị lắng nghe thì sẽ thấy được tình cảm của người nghệ sĩ gửi gắm trọn vẹn vào trong bài ca.
1: Vâng, và hình ảnh quê hương hiện lên với cái nắng, cái gió, với hình ảnh của làng quê và đâu đó phảng phất cả những cái tình cảm, cái tình người rất là chất phác mộc mạc mà khiến cho người tác giả luôn nhớ đến, và cả những người nghe mỗi khi nghe bài ca lại nhớ đến quê hương của mình.
0: Vâng, thưa quý vị, và giai điệu của bài ca đã ngân vang. Thúy Thúy và Xuân Thọ xin mời quý vị cùng nghe giai điệu của bài ca này.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức bài Tân Cổ Về Miền Tây do nghệ sĩ Mỹ Tiên trình bày, sáng tác của các tác giả Tô Thanh Tùng và Hoàng Song Việt.
1: Vâng, hẳn là quý vị đã nhận ra hình ảnh của quê hương với những nét chung rất đặc trưng của vùng đất mà tác giả muốn nói đến. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những hình ảnh của quê hương rất thân thương và luôn hiện hữu trong tâm trí mỗi người con của vùng đất phương Nam.
0: Dạ vâng, nhắc tới mảnh đất phương Nam thì chúng ta sẽ có nhiều điều để nhắc tới,
1: đúng không ạ?
0: Nào là chiếc áo bà ba, nào là những câu ca vọng cổ, rồi xuồng ghe tấp nập trên những kênh rạch.
1: Đúng rồi.
0: Và đặc biệt là điều gì ạ?
1: Đặc biệt là trên chằng chịt những con kênh, con rạch đó thì chúng ta có thể thấy những chiếc cầu khỉ, những chiếc cầu mà người dân tự bắc rất nhỏ thôi, nhưng mà nó là cái nhịp cầu nối hai bờ và còn có thể nối cả những cái điều thiêng liêng, chân quý và yêu thương khác nữa.
0: Có phải là cầu tre không ạ?
1: Thúy Thúy đã nói rất là đúng rồi đấy, Thúy Thúy ạ.
0: Dạ vâng, anh Thọ đã bao giờ được đi cầu tre chưa?
1: Đây đúng là một kỷ niệm khi mà vào miền Tây, khi mà vào Cần Thơ và vào Đồng Tháp thì Xuân Thọ đã được thưởng thức cái hương vị đặc sản ở đó và đã được cảm nhận cái cảm giác chênh vênh và có hơi mạo hiểm một chút khi đi trên những cái cầu tre như thế, Thúy Thúy ạ.
0: Dạ vâng, theo Thúy hiểu thì cầu tre hay còn gọi là cầu khỉ hoặc là cầu dừa đúng không ạ?
1: Đúng rồi, nó chỉ là những cái cầu rất đơn sơ thôi, với một cây tre được bắc qua những cái nhịp cầu cũng cắm xuống dưới lòng kênh bằng những cái cây tre hoặc là cây gỗ rất đơn sơ thôi và có một cái tay vịn ở bên cạnh. Những người đi qua trên cái cầu này thì thường sẽ phải giữ thăng bằng rất là tốt.
0: Khéo léo đúng không
1: ạ? Đúng rồi, khéo léo để giữ thăng bằng để đi qua đó.
0: Xin ngắt ngang lời anh Thọ là có cái cầu thì thấy như là không có tay vịn luôn.
1: Thì những cái cầu không có tay vịn thường là những cái cầu khá là ngắn thôi. Nhưng mà còn với những cái cầu nó dài thì người ta thường có tay vịn, bởi vì là cái tay vịn ấy để cho cả những người cao tuổi, những trẻ em đi qua nó an toàn hơn.
0: Có nghĩa là thế này, nếu như mà cây cầu đó được làm bằng tre thì ta có thể gọi đấy là cây cầu tre.
1: Đúng rồi.
0: Còn nếu như mà được làm bằng dừa, đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Bằng cây dừa đó.
1: Bằng cây dừa.
0: Thì mình có thể gọi là cây cầu dừa.
1: Đúng rồi.
0: Đúng không ạ? Thế còn nếu như mà gọi vui hoặc là gọi một cách dân gian từ ngày xưa thì là gọi là cây cầu khỉ.
1: Đúng rồi.
0: Vì theo Thúy hiểu thì mình có thể hiểu rằng ví dụ như là mọi người thường nghĩ là con khỉ thì hay leo trèo, đúng không ạ?
1: Đúng.
0: Đó cũng là một cách. Hoặc là lúc mà đi ấy, thì cái dáng mình sẽ phải tập trung mà, cho mình lom khom á. Mình đi qua cây cầu thì trông nó cũng giống lom khom, giống như là những con khỉ. Thành ra có thể là người xưa hay dùng cái cách đơn giản, ví von như vậy để đặt tên cho đặc trưng của cái loại cầu này. Vâng, anh Xuân Thọ có biết rằng trong thơ ca hoặc là ca dao, đôi khi có những câu thơ hoặc những câu ca dao rất đáng yêu, nói về cầu tre, cầu khỉ và cầu dừa.
1: Thế thì phải nói như thế này, hình ảnh cái cây cầu khỉ, cái cây cầu dừa hay là những nhịp cầu tre thì đã được các bà, các mẹ đưa vào trong những cái câu hát ru, cho nên là những hình ảnh đó có thể nói là thấm đẫm trong lòng những cái người từ trẻ cho đến già. Ví dụ như là những câu ví dầu cầu ván đóng đinh, cầu tre lắt lẹo dập dình khó đi.
0: Khó đi mẹ dắt con đi, con đi trường học mẹ thi trường đời, đúng không ạ?
1: Đúng thế.
0: Rồi Thúy còn biết câu mà về sau có nhạc sĩ đã dùng để sáng tác trong bài hát của mình là: đã lâu lắm rồi em về thăm lại chốn xưa, đã lâu lắm rồi em về đi qua cầu dừa, cầu dừa trơn trượt lắm em ơi, ai mà không khéo té như chơi.
1: Môi son má hồng, chân guốc cao gót, làm sao qua được cầu dừa. Đấy là những cái câu hát mà được trích trong ca khúc Cây cầu dừa của nhạc sĩ Hàn Châu, đúng không Thúy Thúy?
0: Dạ vâng, đúng rồi ạ. Đúng thật là nếu như đi qua cây cầu dừa hay còn gọi là cầu khỉ, cầu tre đó thì đúng là mình phải đi chân đất.
1: Đúng thế.
0: Để cái chân của mình bám được trực tiếp vào tre hoặc cây dừa đó thì mình mới đi được.
1: Đúng rồi, chứ
0: đúng
1: còn bước cao gót như trong bài ca thì không thể đi qua được đâu Thúy Thúy ạ.
0: Dạ vâng, chắc chắn rằng qua câu chuyện vừa rồi của chúng ta thì thính giả cũng đã biết rằng ngay sau đây Thúy Thúy và Xuân Thọ giới thiệu với quý vị một bài ca nào và nói về vấn đề gì rồi.
1: Vâng.
0: Thính giả của chúng ta là những người rất thông minh.
1: Vâng, chúng ta sẽ cùng nghe Quê hương mấy nhịp cầu tre của tác giả Tiến Luân và Đặng Thanh Huyền, và nghệ sĩ Nguyễn Văn Khởi cùng Võ Ngọc Quyền sẽ ca bài ca này nhé.

0: Quý vị và các bạn vừa được thưởng thức những bài tân cổ chọn lọc trong chương trình Tân Cổ Giao Duyên.
1: Xuân Thọ và Thúy Thúy xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình Tân Cổ Giao Duyên số tiếp theo.
2: Ít phút còn lại đêm nay, chúng tôi giới thiệu nội dung các chương trình sẽ phát sóng ngày mai thứ Hai ngày 7 tháng 9 trên VOV2.
3: 5 giờ 15 và 11 giờ 30 chuyện người già, người cao tuổi yêu đài.
2: 6 giờ và 16 giờ 30 Eva làm mẹ, phục hồi sàn chậu sau sinh.
3: 6 giờ 10 và 16 giờ 40 sức khỏe cộng đồng, nỗ lực vượt khó của y tế cơ sở miền núi.
2: 6 giờ 20 và 12 giờ 5 phút thông điệp xanh, điện mặt trời mái nhà lắp đúng để dùng hiệu quả.
3: 6 giờ 30 và 16 giờ 5 phút hành trình nghề nghiệp, tìm hiểu ngành công nghiệp vật liệu.
2: 6 giờ 40 và 16 giờ 50 đất nước ngàn năm, hang Trầm, hang Ngườm Chiêng, những địa danh gắn liền với sự phát triển của Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: 6 giờ 50 và 10 giờ 5 phút chuyến đi kỳ thú, khám phá làng thêu tay Quất Động Hà Nội.
2: 7 giờ 15 và 12 giờ 15 gia đình Việt, gia đình hạnh phúc nhờ chuyển đổi số khi thiết bị thông minh kết nối yêu thương.
3: 7 giờ 45 và 13 giờ 45 pháp luật và xã hội, ngành thuế Thanh Hóa hỗ trợ kinh doanh.
2: 11 giờ câu chuyện văn hóa trực tiếp, thị trường âm nhạc số mỏ vàng chờ khai mở.
3: 13 giờ 30 nhịp sống văn hóa, những điểm mới trong luật sửa đổi bổ sung một số điều luật sở hữu trí tuệ năm 2025.
2: 14 giờ 15 thông tin về những người con hy sinh vì Tổ quốc, hành trình đón các liệt sĩ trở về.
3: 14 giờ 30 tư vấn chế độ chính sách, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.
2: 22 giờ bạn hãy nói với chúng tôi có nên ly hôn khi chồng ngoại tình.
3: Đêm đã về khuya, chúng tôi xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp quý vị và các bạn sớm mai. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon.

0: chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Mời các bạn tập thể dục buổi sáng.
2: Mời các bạn tập thể dục buổi sáng.

Động tác 1, vươn thở.

4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 thôi.

0: 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8, chân hông. 1 2 3 4 5 6 7 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 9, phối hợp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi.
1: Động tác 11, bật nhảy. 1 2 3 4

5, 6, 7, thôi. Động tác 12, điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Xin chào quý vị và các bạn. Chúc các thính giả có một tuần mới làm việc hiệu quả. Hôm nay thứ Hai, ngày 7 tháng 9, VOV2 đồng hành cùng quý thính giả với nhiều nội dung phong phú thiết thực.
3: Thưa quý vị và các bạn, trải qua 81 năm, từ những ngày đầu gian khó, Đài Tiếng Nói Việt Nam đã phát triển thành cơ quan truyền thông đa phương tiện lớn mạnh. Trên hành trình ấy, Đài Tiếng Nói Việt Nam kiên định thực hiện sứ mệnh cao cả mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó. 81 năm qua, từ chiếc radio trong những năm tháng chiến tranh đến môi trường truyền thông số hôm nay, Đài Tiếng Nói Việt Nam vẫn nhận được sự tin yêu của nhiều thế hệ thính giả. Nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Đài Tiếng Nói Việt Nam mùng 7 tháng 9 năm 1945, mùng 7 tháng 9 năm 2026, người cao tuổi gửi gắm nhiều kỳ vọng, mong muốn Đài Tiếng Nói Việt Nam tiếp tục đổi mới, mang đến thông tin thiết thực và sự gần gũi với mỗi gia đình.
4: Các cái chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam tôi thấy rất hay. Đã nghe được chương trình gì tôi thấy đều hay, kể cả chương trình cho thiếu nhi dạy hát dân ca, rồi là tất cả các cái chương trình đấy tôi thấy đều rất là hay và hấp dẫn.
5: Tôi chúc đài phát huy tinh thần phục vụ nhân dân trong thời gian vừa qua và sau này để cho người già chúng tôi được gần gũi và đi theo sát những các buổi phát thanh.
3: Những tình cảm, sự yêu mến của người cao tuổi đối với Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ được ghi lại trong chương trình Chuyện Người Già lúc 5:15 và 11:30.
2: Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, hang Trầm và hang Ngườm Chiên là những pháo đài giữ mạch sóng tiếng nói Việt Nam. Dù ở hai thời điểm khác nhau, nhưng những hang núi này đã trở thành nơi lưu giữ ký ức về những người làm phát thanh. Giữa điều kiện chiến tranh khắc nghiệt, những người làm phát thanh đã tìm cách duy trì tiếng nói quốc gia, đưa thông tin đến với đồng bào và bạn bè quốc tế, góp phần làm nên sức sống bền bỉ của làn sóng phát thanh Việt Nam. Chương trình Đất nước ngàn năm lúc 6:40 và 16:50 mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về hai địa danh này trong tiến trình phát triển của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Thị trường âm nhạc số, mỏ vàng chờ khai mở là chủ đề của chương trình Câu Chuyện Văn Hóa trực tiếp lúc 11 giờ với sự tham gia của ca sĩ Hà Miêu.
2: Trước nhu cầu sử dụng điện ngày càng lớn, chi phí năng lượng đang trở thành một trong những bài toán đáng quan tâm của nhiều doanh nghiệp. Việc tận dụng mái nhà xưởng để sản xuất điện phục vụ tại chỗ không chỉ giúp giảm hóa đơn tiền điện mà còn góp phần giảm phát thải, đáp ứng xu hướng sản xuất xanh và phát triển bền vững. Phóng sự trong chương trình Thông điệp Xanh lúc 6:20 và 12:05 ghi nhận tại tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh cho thấy rõ điều này. Quý vị và các bạn, VOV2 tuần này còn có nhiều nội dung hấp dẫn.
3: Năm học 2026-2027 đã bắt đầu với các nhiệm vụ trọng tâm đầu năm học mới. Đây cũng là nội dung trong chương trình Giáo dục và Đào tạo ngày 8 tháng 9. Chương trình diễn đàn VOV2 phát sóng trực tiếp ngày 9 tháng 9, bàn luận chủ đề Đại học Tinh Hoa và vai trò dẫn dắt giáo dục đại học nghiên cứu khoa học. Trong chương trình Hành trang trẻ ngày 12 tháng 9, các chuyên gia có những lời khuyên hữu ích cho các bạn trẻ về sức đề kháng số để tránh bị thao túng trên không gian mạng.
2: Chương trình Nhịp sống văn hóa ngày 12 tháng 9 bàn về vai trò quan trọng của bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan. Chương trình Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam ngày 13 tháng 9 giới thiệu với quý vị và các bạn khúc hát của thần tiên. Đây là cách ví von ca ngợi nghệ thuật hát then, loại hình diễn xướng dân gian đặc sắc và là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại của đồng bào các dân tộc Tày, Nùng và Thái.
3: Tìm hiểu các vấn đề liên quan đến sức khỏe, các bạn nhớ đón nghe các chương trình của VOV2. Chương trình Cùng Bạn Sống Khỏe trực tiếp ngày 8 tháng 9 tư vấn về các phương pháp chỉnh nha, niềng răng phổ biến hiện nay giúp sắp xếp răng đều đẹp và chuẩn khớp. Chương trình Eva là mẹ ngày 11 tháng 9 ghi nhận công tác đưa vaccine đến vùng đồng bào khó khăn, vùng sâu, vùng xa của đội ngũ y tế cơ sở. Chương trình Chuyện Thâm Kín ngày 12 tháng 9 sẽ trao đổi về phụ nữ sau tuổi mãn kinh có cần sử dụng bao cao su trong quan hệ tình dục.
2: Về các vấn đề đời sống, xã hội, pháp luật, trong chương trình Thông điệp Xanh ngày 10 tháng 9 có phóng sự ghi nhận về ngành gỗ chuyển đổi xanh để phát triển bền vững. Những thay đổi trong chính sách thuế đối với hoạt động kinh doanh trên sàn thương mại điện tử như thế nào? Chuyên gia trong chương trình Cầm tay chỉ luật ngày 11 tháng 9 sẽ thông tin cụ thể.
3: Một tuần với các bài viết thể hiện góc nhìn đa dạng từ chính sách đến đời sống xã hội, văn hóa, giáo dục sẽ mang đến cho quý vị những thông tin bổ ích. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm nay trên cả nước, tin do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cung cấp.
6: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng Lai Châu, Điện Biên có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thành phố Huế có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5. Riêng phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm hôm nay. Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tiếp các chương trình sẽ phát trên kênh VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Chuyện người già.
7: Xin chào các cụ và quý thính giả của chương trình Chuyện người già. Thưa các cụ và quý thính giả, 81 năm qua, từ chiếc radio trong những năm tháng chiến tranh đến môi trường truyền thông số hôm nay, Đài Tiếng Nói Việt Nam vẫn nhận được sự tin yêu của nhiều thế hệ thính giả. Nhân kỷ niệm ngày thành lập đài, người cao tuổi gửi gắm nhiều kỳ vọng, mong muốn đài tiếp tục đổi mới, mang đến thông tin thiết thực và gìn giữ sự gần gũi với mỗi gia đình.
4: Các cái chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam tôi thấy rất hay. Đã nghe được chương trình gì tôi thấy đều hay, kể cả chương trình cho thiếu nhi dạy hát dân ca rồi là tất cả các cái chương trình đấy tôi thấy đều rất là hay và hấp dẫn. Các cái phóng viên rất là tâm đắc, dành nhiều tâm huyết để mà khai thác chương trình và đầu tư vào. Mong muốn của mình thì làm thế nào đấy để mà quảng bá được nhiều những cái gương sáng để cho mọi người học tập và noi theo. Có cái gương người thật, việc thật, địa chỉ cụ thể, vừa động viên được lực lượng nhưng mà vừa là làm lan tỏa.
5: Tôi chúc đài phát huy tinh thần phục vụ nhân dân trong thời gian vừa qua và sau này để cho người già chúng tôi được gần gũi và đi theo sát những các buổi phát thanh tin tức cũng như là những buổi ca nhạc và tiếng thơ để cho người cao tuổi chúng tôi ngày một tinh thần nó sảng khoái, khỏe hơn và được ngủ cũng yên giấc hơn khi tuổi đã cao. Riêng cá nhân tôi thì cũng xin chúc tất cả các cán bộ, nhân viên của đài đoàn kết phát huy thế mạnh hơn nữa để cho tuổi già chúng tôi có chỗ dựa về tinh thần.
8: Tôi chúc cho tất cả các anh chị em làm về công tác tiếng nói cho đất nước là đưa được những cái chủ trương chính sách của nhà nước đến từng lứa tuổi, trẻ già trai gái. để thực hiện tốt những chủ trương chính sách của Đảng Nhà nước. Và cũng từ đây cũng làm cho người dân hiểu thêm được tất cả những tiếng nói của nhà nước đối với người dân.
7: Các cụ và quý thính giả thân mến, với những thính giả cao tuổi, tiếng đài không chỉ là âm thanh quen thuộc mà còn là kỷ niệm khó quên về những năm tháng đất nước trải qua chiến tranh gian khó. Lời sướng, bản tin và các chương trình phát thanh từng ngày hiện diện trong đời sống tạo nên một mối gắn bó bền bỉ. Ông Nguyễn Đức Cản, chủ nhiệm câu lạc bộ Bạn yêu đài tiếng nói Việt Nam, Yên Lạc, Phú Thọ chia sẻ.
9: Câu lạc bộ tôi hiện nay là có hơn 100 hội viên, đều là có đài để nghe hàng ngày. Năm 45 là thành lập đài thì chúng tôi đã có từ lúc đấy rồi. Từ cái lúc chiến tranh là điên cuồng, Đài Tiếng Nói Việt Nam vẫn liên tục phát đều đặn, vẫn giữ được cái làn sóng mở đài lúc nào cũng nghe lúc đấy. Tiếng Nói Việt Nam vẫn vang dội khi cái lời sướng của lúc 6 giờ. Đây là Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Xúc động, lời sướng hay quá và nó cương quyết quá.
7: Không chỉ cung cấp thông tin, các chương trình dành cho người cao tuổi còn lan tỏa những giá trị tốt đẹp, những tấm gương sống có trách nhiệm với cộng đồng. Với bà Lý Thị Mai, chi hội trưởng chi hội người cao tuổi số 7, phường Hoàng Mai, Hà Nội, những câu chuyện ấy không dừng lại ở việc nghe mà trở thành động lực để mỗi người tự soi mình, sống tích cực và làm gương cho thế hệ trẻ.
4: Tôi được nghe những cái chương trình về người cao tuổi trên Đài Tiếng Nói Việt Nam thì tôi học hỏi được rất là nhiều. Bởi vì qua những tấm gương tiêu biểu của những người cao tuổi rồi thì tự mình thấy rằng là phải cố gắng hơn nữa để mà phát huy bản chất của đội Cụ Hồ, cũng như là phát huy tinh thần yêu nước, tinh thần trách nhiệm, làm gương mẫu cho các cái thế hệ trẻ sau. Bản thân tôi thì tôi thấy là được giao bất cứ việc gì, tôi đều phải phấn đấu để hoàn thành thật tốt, bất cứ việc gì giao cho thì đều phải hoàn thành rất là tốt và cũng giáo dục từ thiếu nhi cho đến thanh niên tham gia hoạt động xã hội tích cực.

0: Các cụ và quý thính giả thân mến, với nhiều người cao tuổi, nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam đã trở thành một thói quen không thể thiếu gắn với ký ức và nhịp sống mỗi ngày. Trên làn sóng phát thanh, họ tìm thấy thông tin thiết thực, niềm vui, sự đồng cảm, thậm chí cả lời giải cho những trăn trở trong cuộc sống. Và qua năm tháng, sự gắn bó ấy đã trở thành một tình cảm thật đặc biệt.
1: Có những ký ức về Đài Tiếng Nói Việt Nam bắt đầu từ rất lâu, khi chiếc radio là một trong những cánh cửa hiếm hoi mở ra thế giới bên ngoài. Với những người lớn lên trong chiến tranh, nghe đài không chỉ là nghe tin tức, mà còn là cách biết đất nước đang phát triển tới đâu, mọi người cần làm gì và cuộc sống đang chuyển động như thế nào. Những năm tháng ấy vẫn còn nguyên trong ký ức bà Nguyễn Hoàng Lan, người cao tuổi ở phường Láng, Hà Nội.
2: Hồi xưa thì những cái chương trình ví dụ như là chiến tranh, coi nhà nước là làm những việc gì, cũng nói thế để cho mọi người dân biết trong thời kỳ chiến tranh ấy. Năm lớp 8 bắt đầu là đi theo nhà trường để đi sơ tán rồi, để chuẩn bị cho hậu phương của mình. Radio giúp cho người ta hiểu thêm được những cái truyền thông của nhà nước đến với người dân, để người dân thực hiện tốt các cái nhiệm vụ của mình. Thí dụ như lệnh sơ tán như thế nào, đấy rồi là ở nông thôn thì làm những việc gì để chuẩn bị cho vấn đề xây dựng đất nước trong những lúc chiến tranh.
1: Chiến tranh qua đi, radio không còn là phương tiện duy nhất để tiếp nhận thông tin, nhưng thói quen nghe đài vẫn ở lại. Bởi bên cạnh thời sự và những thông tin về chủ trương chính sách, người cao tuổi còn tìm thấy ở các chương trình phát thanh những điều gần gũi với chính cuộc sống của mình. Đó có thể là sức khỏe, văn nghệ, tiếng thơ hay một câu chuyện đủ khiến người nghe thấy mình được sẻ chia.
3: Chương trình phát thanh về người cao tuổi thì trước hết là mình thích nhất nói về sức khỏe. Cái thứ hai nữa là nói về cái chương trình mà giải trí là thơ này, rồi các cái chương trình mà văn nghệ dành cho những cái lứa tuổi người cao tuổi. Bởi vì là nó rất là phù hợp. Chứ hiện tại bây giờ nếu mà xem mà ở các cái chương trình thông tin đại chúng thì đôi khi là nó là hiện đại quá, nó không phù hợp với cả cái lứa tuổi của người cao tuổi bây giờ. Mà mình vẫn thích là có những các cái chương trình của ngày xưa văn nghệ, các cái chương trình là tiếng thơ và cái đọc truyện đêm khuya ấy.
1: Nhưng có lẽ sức sống của phát thanh nằm ở chỗ, một câu chuyện được kể trên sóng đôi khi lại chạm đúng vào câu chuyện của một người cao tuổi đang ngồi nghe. Với bà Trương Thị Hồng Diệu, người cao tuổi phường Hà Đông, Hà Nội, những chương trình như Kể Chuyện Đêm Khuya hay như Chuyện Người Già không chỉ giúp giải trí, có khi từ một câu chuyện của người khác, bà Diệu tìm thấy cách nhìn mới cho chính những điều còn bế tắc trong cuộc sống của mình.
4: Tôi thấy rằng là có nhiều cái mình không hiểu, nhưng mà qua Đài Tiếng Nói Việt Nam mình thấy mình hiểu ra. Có những câu chuyện họ kể tự nhiên mình cảm thấy trong người mình sáng lên một cái suy nghĩ một phần nào ở

0: Dung từng phải chờ đúng giờ phát sóng, nay có thể được nghe lại, xem lại và chia sẻ. Ông Trần Văn Bang, một thính giả cao tuổi, cũng đang sử dụng chính những nền tảng mới ấy để tiếp tục gắn bó với đài.
1: Hiện thời thì nội dung trên đài về đời sống của nhân dân nói chung, sinh hoạt văn hóa của người già, nhất là những các cái buổi phát thanh cũng như là tiếng thơ thì các cụ rất phấn khởi mà thường hay nghe, nhất là trong chương trình vui tuổi già của các cụ.
0: Có lẽ điều ở lại lâu nhất trong lòng những người cao tuổi không phải là một chương trình cụ thể mà là cảm giác thân thuộc mỗi khi tiếng đài vang lên. Qua bao năm tháng, đài vẫn hiện diện trong đời sống của họ, mang theo nhiều kiến thức, niềm vui và cả sự sẻ chia. Với những thính giả ấy, yêu đài cũng là yêu một phần ký ức, một phần cuộc đời mình.

0: Thưa các cụ và quý thính giả, ngày trước để biết một tin tức quan trọng, nhiều người cao tuổi chỉ cần mở radio, nghe đài rồi yên tâm kể lại cho người thân. Còn hôm nay, chỉ một chiếc điện thoại đã mở ra cả thế giới thông tin. Tin thật, tin giả, quảng cáo, lời khuyên sức khỏe, thậm chí cả hình ảnh và giọng nói do trí tuệ nhân tạo tạo ra cùng xuất hiện. Vậy người cao tuổi cần làm gì để không bị lạc giữa biển thông tin ấy?
1: Thứ nhất, đừng vội tin một vài thông tin chỉ vì nó được nhiều người chia sẻ. Một tin nhắn được chuyển tiếp hàng chục lần vẫn có thể là tin sai. Một video có hàng nghìn lượt thích cũng không có nghĩa là nội dung trong đó chính xác. Đặc biệt, những thông tin gây sốc như sắp có quy định mới, ai cũng phải làm việc này, thuốc này chữa được bệnh, ngân hàng đang có chương trình đặc biệt, càng cần bình tĩnh kiểm tra. Hãy nhìn xem thông tin đó đến từ đâu, có tên cơ quan, báo chí, chuyên gia hay nguồn chính thống không? Có ngày tháng, địa chỉ, người chịu trách nhiệm về thông tin không? Nếu không rõ nguồn, đừng vội tin và càng đừng vội chuyển tiếp cho người khác. Thứ hai, những chuyện liên quan đến sức khỏe, tiền bạc và pháp luật phải kiểm chứng kỹ hơn. Đây là ba lĩnh vực người cao tuổi thường quan tâm, nhưng cũng là những lĩnh vực dễ bị lợi dụng để câu kéo sự chú ý hoặc lừa đảo. Bộ Thông tin và Truyền thông từng cảnh báo nhiều quảng cáo sai sự thật trên mạng tập trung vào thực phẩm chức năng, thuốc chữa bệnh, mỹ phẩm, dịch vụ tài chính, đầu tư và tín dụng. Một đoạn video nói rằng bài thuốc này chữa khỏi bệnh, không thể thay thế lời khuyên của bác sĩ. Một lời mời đầu tư, lãi cao, không có rủi ro, càng không nên khiến chúng ta xuống tiền ngay. Với những vấn đề quan trọng, hãy hỏi con cháu, người có chuyên môn hoặc tìm thông tin từ cơ quan, tổ chức chính thống trước khi quyết định. Thứ ba, đừng cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ trên mạng. Số căn cước công dân, số tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP, địa chỉ nhà, hình ảnh giấy tờ đều có thể trở thành dữ liệu để kẻ xấu lợi dụng. Đài Tiếng Nói Việt Nam gần đây cũng khuyến cáo người cao tuổi không truy cập đường link lạ, không rõ nguồn gốc và không cung cấp thông tin cá nhân cho những đối tượng không đáng tin này. Nếu có người gọi điện tự xưng là công an, ngân hàng, cán bộ nhà nước hay nhân viên một tổ chức nào đó và yêu cầu cung cấp thông tin, chuyển tiền hoặc bấm vào đường link, hãy dừng lại. Không cần ngại ngùng khi nói, tôi sẽ kiểm tra lại rồi trả lời sau. Thứ tư, hãy đặc biệt cảnh giác với hình ảnh, video và giọng nói trên mạng. Ngày trước, chúng ta thường nghĩ mắt thấy tai nghe thì chắc là thật. Nhưng trong thời đại AI, điều đó không còn hoàn toàn đúng. Một khuôn mặt có thể được ghép, một giọng nói có thể được tạo ra, một video có thể khiến người xem tưởng rằng một người thực sự đã nói hoặc làm điều đó. Đài đã ghi nhận thực tế này và cảnh báo về nguy cơ người cao tuổi dễ tin vào những nội dung do AI tạo ra. Vì thế, khi gặp một thông tin quá bất ngờ, quá xúc động hoặc quá khó tin, hãy nhớ một nguyên tắc rất đơn giản. Càng sốc, càng phải kiểm chứng. Thứ năm, đừng biến mình thành người tiếp sức cho tin giả. Có thể chúng ta không phải là người tạo ra một tin sai, nhưng nếu nhận được một thông tin chưa kiểm chứng rồi chuyển tiếp cho vài chục người trong danh bạ, chúng ta đã vô tình giúp nó lan xa hơn. Bộ quy tắc ứng xử trên mạng

0: xã hội của Bộ Thông tin và Truyền thông cũng khuyến nghị người sử dụng mạng xã hội chia sẻ thông tin từ các nguồn chính thống, đáng tin cậy và không đăng tải, lan truyền thông tin giả, sai sự thật. Bởi vậy, có lẽ bí quyết sử dụng mạng xã hội thông thái của tuổi già không nằm ở việc phải biết thật nhiều công nghệ. Quan trọng hơn là biết dừng lại đúng lúc.
1: Chương trình Chuyện Người Già hôm nay do biên tập viên Mỹ Trang thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn các cụ và quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

0: cùng bạn sống khỏe. Cùng bạn sống khỏe.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe. Quý vị và các bạn thân mến, đau đầu, mất ngủ, chóng mặt hay quên là những biểu hiện thường gặp ở cả người trẻ và người già, đặc biệt là người cao tuổi bị thiếu máu não hoặc là mắc nhiều bệnh lý nền như là huyết áp, tim mạch, tiểu đường, gây ra nhiều ảnh hưởng tới sinh hoạt và cuộc sống. Và đáng nói ở chỗ là bệnh nếu không kiểm soát và điều trị kịp thời, toàn diện thì có thể sẽ phải đối diện với nhiều biến chứng với nhiều mức độ ảnh hưởng khác nhau. Trong đó nguy hiểm nhất là đột quỵ não, tức là tai biến mạch máu não. Với nhiều hệ lụy nghiêm trọng với sức khỏe, đau đầu, mất ngủ, chóng mặt hay quên là những dấu hiệu mà chúng ta cần phải quan tâm đúng mức, không hề được chủ quan. Đặc biệt là cần có những kiến thức về bệnh thiếu máu não, các bệnh lý ở người cao tuổi để có biện pháp xử trí và phòng ngừa hiệu quả. Có rất nhiều quý vị đã liên hệ với chương trình và là họ đã sử dụng rất nhiều loại thuốc bổ não khác nhau, thế nhưng tình trạng bệnh vẫn không được cải thiện, triệu chứng ngày một nặng lên. Đêm thì mất ngủ và ban ngày thì đầu óc quay cuồng, rồi lại nhớ nhớ quên quên, công việc trì trệ khiến cho cuộc sống rơi vào bế tắc. Và để giúp quý vị, đặc biệt là những người đang mắc phải chứng đau đầu, chóng mặt hay quên do thiếu máu não và bệnh lý tuổi già có những hiểu biết khoa học tường tận về căn bệnh mình mắc phải và đồng thời có thể tham khảo các phương pháp điều trị sớm, hạn chế được những biến chứng nguy hiểm, cải thiện được sức khỏe của mình. Chương trình ngày hôm nay của chúng tôi mời thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để có thể tư vấn cho quý vị.
2: Xin kính chào quý vị, xin chào Phương Anh.
1: Dạ vâng, xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Và thưa quý vị, ngày hôm nay thì bác sĩ Hoàng Khánh Toàn sẽ tư vấn cho chúng ta những thông tin liên quan tới chủ đề là đau đầu, mất ngủ, chóng mặt hay quên do thiếu máu não và bệnh lý người cao tuổi. Và ngay từ thời điểm này thì quý vị, nếu như chúng ta có những thắc mắc liên quan tới chủ đề của chương trình thì quý vị có thể liên hệ ngay với tổng đài tư vấn miễn cước là 1800 1265. Và ngày hôm nay thì chương trình cũng nhận được sự đồng hành của nhãn hàng Loha Trí Não, sản phẩm dành riêng cho người bị suy giảm trí nhớ có nguy cơ teo não. Và ngay từ lúc này thì nếu như quý vị chúng ta có những thắc mắc liên quan tới sản phẩm Loha Trí Não, quý vị cũng có thể liên hệ tới tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1265 của chương trình. Khi gọi tới tổng đài này thì quý vị vừa nhận được sự hỗ trợ tư vấn và vừa được dược sĩ của nhãn hàng có thể thông tin tới quý vị những thông tin liên quan tới sản phẩm Loha Trí Não. Một lần nữa chúng tôi sẽ được nhắc lại với quý vị tổng đài tư vấn miễn cước của nhãn hàng là 1800 1265. Và các bạn, Loha Trí Não là sản phẩm có khả năng tác động trực tiếp lên tế bào não và bổ sung chất dẫn truyền thần kinh cho não bộ. Đây là công dụng đặc biệt với thành phần chính là tổ hợp Lycoprene được chiết xuất từ thông đất thành ngạnh, này đã được bổ sung thêm cao Conivia Organic nhập khẩu trực tiếp từ Pháp và cao bạch quả Ginkgo Biloba, tạo nên tác dụng hiệp đồng giúp tăng cường trí nhớ, tăng cường tuần hoàn máu não và ngăn chặn thoái hóa các tế bào thần kinh. Loha Trí Não không những dùng tốt cho người teo não, sa sút trí tuệ, thiếu máu não mà còn có thể dùng tốt cho người bệnh rối loạn tiền đình, Alzheimer, người bị đau đầu, chóng mặt, mất ngủ mãn tính. Đặc biệt là chương trình ngày hôm nay, Loha Trí Não dành tặng 50 suất quà mua hàng ưu đãi cho quý vị khi mà gọi về tổng đài 1800 1265. Cụ thể thì chúng ta sẽ được tặng ngay một hộp Loha Trí Não 30 viên khi mua 4 hộp Loha Trí Não. Và số lượng ưu đãi thì chỉ có hạn và giới hạn trong phần thời lượng phát sóng của chương trình ngày hôm nay thôi. Chính vì vậy quý vị ngay bây giờ hãy bấm gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1265. Và chúng tôi cũng xin được nhắc lại là tổng đài này hoàn toàn miễn phí cước. Quý vị khi mà gọi về số 1800 1265, chúng ta vừa được bác sĩ tư vấn, vừa có thêm thông tin về sản phẩm và chúng ta sẽ không mất cước phí điện thoại. Quý vị và các bạn, theo thống kê thì các bệnh về mạch máu não là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 3 trên thế giới, chỉ sau có bệnh lý tim mạch và ung thư. Trong đó, thiếu máu não chiếm khoảng 25% trong tổng số các ca tai biến mạch máu não. Đây là bệnh lý thường gặp ở rất nhiều người. Thiếu máu não kéo dài sẽ tăng nguy cơ đột quỵ não trong tương lai, đặc biệt là ở những người mắc bệnh lý mãn tính như là tiểu đường, cao huyết áp, bệnh tim mạch. Vì vậy quý vị nên quan tâm nhiều hơn tới tình trạng sức khỏe của mình. Hãy chủ động đi khám khi mà gặp những dấu hiệu bất thường. Và bên cạnh đó thì quý vị hãy gọi ngay tới số tổng đài là 1800 1265 để có thể được giải đáp những thắc mắc về bệnh lý này. Và hiện tại tổng đài của chúng tôi cũng liên tục nhận được rất nhiều những yêu cầu mong muốn kết nối từ phía quý vị rồi. Quý vị cũng lưu ý rằng là khi mà gọi tới chương trình thì quý vị có thể có cơ hội nhận được ưu đãi hấp dẫn từ nhãn hàng Loha Trí Não chỉ có trong phần thời lượng phát sóng của chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngay lúc này tổng đài của chúng tôi cũng đang liên tục có những tín hiệu kết nối từ phía quý vị và xin được trò chuyện với quý vị tiếp theo của chương trình ngày hôm nay ạ. Dạ vâng ạ, xin được chào cô ạ. À, cô ơi, cô tên là gì và cô đến từ đâu ạ?
3: Cô tên là Nguyễn Thị Tuyết, cô ở Đồng Nai.
2: Dạ vâng, sức khỏe của cô có vấn đề gì không ạ? Mình giấc ngủ mình thế nào, rồi là cái khả năng ghi nhớ của mình có đau đầu, hoa mắt, chóng mặt gì không ạ? Vâng.
3: Tình trạng của tôi là hay quên, tôi cũng tìm hiểu ấy, thấy có cái loại sản phẩm thảo dược. Lần đầu tiên là tôi có gọi cho chương trình để tôi mua, từ đấy thì tìm mua ở mua ngay tại nơi mình ở ấy. Thì uống từ ngày đến giờ thì thấy nó có cải thiện nhiều. Gia đình thì có mẹ lớn tuổi rồi, mẹ cũng lẫn. Rồi vâng. Người chị gái của mẹ cũng lẫn. Cho nên là đến cái thế hệ của tôi thì sợ là nó di truyền đó. Mà cũng có thật rồi ấy. Tại vì đi làm là nó quên như vậy á. Cho nên bây giờ là thấy cái sản phẩm thảo dược để uống thì thấy hiệu quả, cho nên là cũng cứ mua uống vậy.
2: Dạ vâng. Thưa cô, là chúng ta biết là càng có tuổi thì cái bộ não của chúng ta nó cũng bị lão hóa. Cho nên chuyện mà bị lú lẫn, rồi là nhớ nhớ quên quên, thậm chí là có khi nhớ quên hết cả tuổi con cái, tất cả mọi thứ là cái chuyện đương nhiên. Bây giờ có rất nhiều giải pháp có thể cải thiện được tình hình đó. Bảo rằng là bây giờ là chúng ta khỏi hẳn cái đó thì nó khó, nhưng mà chí ít là mình có tuổi nhưng mà trí tuệ của mình nó vẫn còn minh mẫn. Đấy là cái mong muốn của bác sĩ, rồi các nhà sản xuất thuốc, các dược sĩ. Cho nên là cô đã tìm đến được giải pháp thảo dược này mà uống thì cái đó là cái cực kỳ tuyệt vời. Để làm sao? Thứ nhất là mình dự phòng cái tình trạng mình nhớ nhớ quên quên. Cái thứ hai là nếu như mình có rơi vào tình trạng đó thì nó cũng bị nhẹ nhàng thôi. Chứ còn không đến mức mà mình lẫn đến mức mà ví dụ như là có người con cái đã cho ăn rồi xong mình bảo là chưa ăn. Hiện nay tuổi thọ người Việt Nam là tăng cao, nhưng mà vấn đề chỗ là để cải thiện cái trí tuệ của mình, nâng cao khả năng ghi nhớ, nâng cao khả năng nhận thức, nâng cao các cái khả năng khác trong vấn đề mình gọi là xử thế về mặt tinh thần, thì cũng không phải là ai cũng làm được. Cho nên là chương trình cũng rất chúc mừng là cô biết giải pháp thảo dược này và cô đã tìm đến và sử dụng giải pháp thảo dược này. Nó được một cái nghiên cứu từ cây thông đất với cái hoạt chất gọi là huberzina. Hoạt chất này có tác dụng là gì? Là

0: tăng cường các cái chất dẫn chuyển thần kinh, tăng cường khả năng ghi nhớ, chống quá trình thoái hóa, chống quá trình oxy hóa, chống là hình thành các mảng bám amyloid mà tổn thương thần kinh. Ô, cái đó không phải dễ dàng. Cái thứ hai là nó có thành phần là thông đất. Thì thông đất nó có tác dụng là chống oxy hóa tới 69%. Và từ đó nó bảo vệ các tế bào thần kinh, nó chống cái chuyện mà chúng ta bị gọi là hình thành những cái mảng vữa xơ động mạch mà làm giảm cái lượng toàn não. Hơn nữa là họ còn kết hợp thêm sử dụng với một cái thảo dược, đó là từ cây xô thơm, nó là Conivia. Thì đây cũng là một sản phẩm để nó tăng cường các chất dẫn chuyển thần kinh và nó chống thoái hóa hệ thống thần kinh trung ương. Nó tạo điều kiện cho các tế bào thần kinh của chúng ta hoạt động trong môi trường tốt nhất. Đấy là chưa kể nó còn dùng đến biloba cao bạch quả. Thế rồi thì là những vị thuốc bổ thận, ví dụ như sơn tù, hoài sơn, trạch tả, vân vân và vân vân. Cho nên là việc cô tìm đến, biết được mà sử dụng thì chương trình cũng rất là mong cô nên tìm đó như một người bạn đồng hành của mình. Để làm sao? Để cho cùng với tuổi tác tăng cao nhưng mà trí tuệ của mình nó minh mẫn và mình không rơi vào cái tình trạng bị lú lẫn. Mà như là cô nói là tôi sợ là bây giờ giống di truyền, giống bà nhà mình đó. Thì dùng giải pháp thảo dược này nó sẽ giúp cho tình trạng cái đó nó không đến với cô. Xin cảm ơn cô. Bà.
1: Vậy thì cho tôi hỏi là có uống chung được với các loại thuốc không?
0: Hoàn toàn có thể uống được, nhưng chỉ có điều là khi mà cô dùng cái này á với cả các thuốc tân dược thì cô uống cách ra 1 đến 2 tiếng. Chúng ta không uống chung với nhau. Vâng.
1: Cũng rất là cảm ơn bác sĩ, tại vì là gia đình thì có thể có di truyền thật. Mẹ của tôi đấy lẫn lắm. Khi mà cụ 86 tuổi, chắc là cụ lẫn nhất là từ năm 80 trở lên, là con cháu và đi xa về là cũng không nhận nữa. Cứ nói là không phải con tôi. Mình cũng bị di truyền như vậy ấy, cho nên là rất sợ mà cũng quên nhiều lắm. Thì bây giờ là cũng gần như dùng thường xuyên rồi đấy. Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn chương trình.
2: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn cô Tuyết đã kết nối với chương trình ngày hôm nay của chúng tôi và cũng chia sẻ về những nỗi lo lắng của cô liên quan tới vấn đề di truyền. Tuy nhiên thì cũng rất may mắn khi mà cô cũng đã tìm được sản phẩm lô 29 não, chúng ta đã đồng hành được 2 năm nay rồi và thấy rõ ràng là sản phẩm có hiệu quả đối với sức khỏe não bộ của mình. Vậy thì như là bác cũng đã khuyên rồi, rất là mong cô sẽ tiếp tục đồng hành lâu dài với sản phẩm này để chúng ta có thể duy trì cho mình một cái sức khỏe não bộ thật là minh mẫn và từ đó thì cuộc sống của chúng ta cũng có cái chất lượng tốt hơn. Và hiện nay thì chương trình cũng đang có cái ưu đãi là mua 4 hộp tặng 1 hộp thì rất mong là cô Tuyết sẽ gọi điện thoại ngay về tổng đài 1800 1265 để chúng ta có thể có được những cái sự tư vấn từ phía dược sĩ của nhãn hàng cũng như là nhận được phần quà ưu đãi này từ phía nhãn hàng Lô Ha Chi Não. Một lần nữa xin được cảm ơn cô Tuyết và xin được chúc cô sẽ luôn luôn minh mẫn và luôn mạnh khỏe ạ. Và ngay bây giờ quý vị và các bạn có thể gọi tới tổng đài tư vấn 1800 1265 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ và tư vấn từ bác Hoàng Khánh Toàn trong chương trình ngày hôm nay. Và chúng tôi xin được nhắc lại là ngay lúc này thì quý vị có thể gọi tới tổng đài tư vấn biến cước 1800 1265 của chương trình để có thể đặt câu hỏi cho bác Hoàng Khánh Toàn và nhận được sự hỗ trợ tư vấn trong phần thời lượng phát sóng của chương trình với chủ đề đau đầu, mất ngủ, chóng mặt hay quên do thiếu máu não và bệnh lý người cao tuổi. Thưa quý vị, bộ phận kỹ thuật của chúng tôi cũng đã thông báo rằng là chúng ta đã có kết nối tiếp theo rồi. Xin mời quý vị sẽ cùng kết nối ngay bây giờ ạ.
0: Dạ vâng, xin chào chú ạ. Chú có vấn đề gì trục trặc về vấn đề là sức khỏe thì chú có thể đặt câu hỏi. Chương trình sẽ tư vấn cho chú.
3: Báo cáo với anh là nói là 72 tuổi rồi anh ạ.
4: Vâng.
3: Thế tôi có một cái bệnh ấy, tức là coi đây nó rối loạn tiền đình.
4: Dạ.
3: Tức là gần rối loạn tiền đình thì trước đây ấy thì là nó thường khi là nó làm mất cả ngủ nữa anh ạ.
4: Dạ vâng.
3: Thế rồi nó chóng mặt thì thỉnh thoảng nó mới chóng mặt thôi, nhưng mà nó bút đầu đó là chính.
0: Có thể nói rằng là với cái tầm tuổi của bác hơn 70 á thì cái chuyện mà chúng ta bị thiếu máu não mà từ đó gây ra tình trạng chóng mặt, rối loạn tiền đình, mất ngủ, đau đầu, suy giảm trí nhớ, đó là cái điều mà đương nhiên rồi. Các cụ nói là sinh lão bệnh tử mà.

0: Vấn đề ở chỗ là gì? Bây giờ mình làm cái gì để mình giảm thiểu và cải thiện cái tình trạng đó, mà phải chọn được sản phẩm mà làm sao nó chuẩn. Thế còn bây giờ thì chắc chắn là bác cũng đọc báo này, trên mạng thì nói nó nhiều thứ lắm. Nhưng bây giờ trong cả một cái đám như thế thì mình chọn cái gì? À, thế mới cần sự tư vấn của bác sĩ, vâng ạ. Mà hôm nay là chương trình có nói đến
1: một sản phẩm có nguồn gốc thảo dược.
0: Nó tốt cho vấn đề gì? Thứ nhất là nó tăng cường cái lưu lượng tuần hoàn não cho những người bị có tuổi và cao tuổi. Cái thứ hai là nó làm chậm đi cái quá trình lão hóa của bộ não chúng ta. Vì bác biết rồi đấy, rồi đến cái tuổi mà 70, 80 trở ra thì cái não của chúng ta nó sẽ teo dần đi. À, cái thoái hóa của nó sẽ xuất hiện, cho nên là mình sẽ lú lẫn này, sa sút trí tuệ này, hay quên này, vân vân và vân vân. Thế thì có thể nói rằng là cái sản phẩm nó không đơn thuần là cái chuyện mà chúng ta tìm đến cái thảo dược xong rồi chúng ta làm một phép cộng xong rồi đưa ra sản phẩm đâu, mà nó là sản phẩm mà nó kế thừa được các thành tựu nghiên cứu của trong nước và ngoài nước. Thứ nhất là nó có cái gọi là từ cái cây thành ngạnh, là cái mà đã được người ta nghiên cứu từ rất lâu, từ năm 1948. Và cái hoạt chất huberzina trong tác dụng mà nó chống quá trình thoái hóa của tế bào não là cái thứ hai, là nó lại có cái thành ngạnh. Đấy là một cái thảo dược mà đã được người ta nghiên cứu từ rất lâu rồi. Trong đó thì nó tăng cường tuần hoàn não, chống quá trình vữa xơ động mạch. À, cái đó cũng rất là tốt. Cái thứ ba là nó sử dụng cái gì? Cái Conivia, đây là một cái sản phẩm, cái thảo dược trong vấn đề mà cải thiện tuần hoàn não, chống quá trình mà suy giảm cái trí nhớ, vân vân và vân vân. Thế và cũng phải nói thêm với bác một điều này, đấy là ba cái mà quan trọng. Nhưng bên cạnh đó nó còn dùng đến cái ginkgo biloba. Cái này thì chắc là bác biết rồi phải không ạ? Nó là cái cây mà giúp cho tăng tuần hoàn não. Thế rồi thì nó còn kết hợp với các thảo dược mà nó có tác dụng bổ thận. Bởi vì các cụ nói là gì? Tâm chi tương lai mà thận tàng dĩ vãng. Có nghĩa là gì? Khi mình sử dụng những thứ dụ như trạch tả, sơn tù, hoài sơn vân vân thì nó bổ ích cho cái thận, cho tâm của mình. Xin cảm ơn bác đã đặt câu hỏi với chương trình.
2: Quý vị nào có tình trạng đau đầu, chóng mặt hay quên do thiếu máu não thì chúng ta có thể tham khảo kinh nghiệm để khắc phục tình trạng này. Sản phẩm Lô Ha Trí Não có thành phần từ thảo dược nên rất an toàn, có thể sử dụng lâu dài mà không ảnh hưởng tới sức khỏe. Xin mời quý vị sẽ cùng kết nối ngay bây giờ ạ.
3: Bác sĩ cho tôi hỏi, có phải là bác sĩ đang tư vấn về bệnh thiếu máu não không?
0: Dạ vâng, có thể nói là tình trạng thiếu máu não mãn tính ở những người tầm tuổi như bác là điều mà hiện nay rất nhiều người bị. Mà từ khi mình bị thiếu máu não thì xảy ra nhiều thứ lắm. Đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ này, hay quên này, tê bì chân tay. Thì không hiểu hiện nay là bác bị trục trặc gì nhiều nhất thì chương trình sẽ tư vấn cho bác ạ.
3: Vâng, thưa với bác sĩ là tôi đi khám định kỳ á, lần nào bác sĩ cũng nói là tôi bị thiếu máu tim, thiếu máu não. Ngủ thì không yên giấc và hay mê sảng, lại bị thoái hóa đốt sống cổ,
0: dạ,
3: tê bì chân tay, rồi đau bao tử, đau dây thần kinh tọa.
0: Dạ, vâng.
3: Thì tôi thấy nó mệt quá mà tôi chẳng biết mua cái thuốc thiếu máu não ở đâu, uống thuốc của bệnh viện thì nó có tác dụng phụ nên nó đau bao tử. Nhiều lúc tôi không dám uống nữa, tôi bỏ. Thì
0: vâng,
3: tôi thấy tôi đau đầu quá mà tôi... nhiều lúc nó chóng mặt, nó hoa mắt, rồi ngủ chẳng được.
0: À vâng, thưa cô, là qua cô kể thì chương trình cũng đã hiểu được cái tình trạng bệnh lý của cô rồi. Cô đang ở trong tình trạng là thiếu máu não mãn tính. Thế cho nên có những lúc mình đi lại, mình leo cầu thang, mình gắng sức, mình thấy choáng váng, rồi mình cảm thấy xa xẩm, mình cảm thấy là chân mình đi nó không thật nữa, và từ đó có thể mình té ngã. Và hơn nữa là chưa nói chuyện là giấc ngủ mình không tốt này, thế rồi là trí nhớ mình suy giảm này, vân vân và vân vân. Tức là cái chuyện người ta gọi là thiếu máu não mãn tính ở những người cao tuổi. Đấy, mà trong đó mất ngủ với đau đầu không nói gì. Nhưng mà cái quan trọng là không cẩn thận mình sẽ bị tai biến mạch máu não. Mà cái này cô biết rồi phải không ạ? Các cụ nói là bán thân bất toại ấy. Lúc đó mới là nguy hiểm. Và đặc biệt là cô là huyết áp hơi cao phải không ạ? Huyết áp cao dẫn đến cái tình trạng vữa xơ động mạch. Vữa xơ động mạch nó là cái gì? Nó là cái sự hình thành các cái mảng vữa xơ mà nó làm hẹp lòng động mạch để nó đưa máu lên nuôi não mình. Cho nên là cái chuyện mình bây giờ phải tìm làm sao có những giải pháp gì để mà cải thiện tuần hoàn não của mình, để mà dự phòng những cái biến chứng, trong đó đặc biệt là đột quỵ não, trong đó có chuyện là nhồi máu não, có thể xuất não, nó là cái cực kỳ quan trọng. Chương trình khuyên cô hai điều. Thứ nhất, mình vẫn phải nên đi tái khám thường xuyên. Ở đó thì các thầy thuốc người ta sẽ kiểm tra cho mình để xem là cái lượng máu nên nuôi não của mình nó có suy giảm hay không. Thế sau đó thì người ta cho mình thuốc gì thì vẫn phải uống. Chứ cô đừng tự ý bỏ thuốc nhé. Không tự ý bỏ thuốc, không tự ý thay thuốc, không tự ý gọi là ra thêm thuốc. Cái thứ hai, vì hôm nay chương trình có nói đến một cái sản phẩm mà nó hoàn toàn có nguồn gốc từ thảo dược. Và nó đặc biệt tốt cho vấn đề gì? Tăng cường tuần hoàn não của những người có tuổi và cao tuổi, là nó làm chậm cái quá trình thoái hóa của cái hệ thống thần kinh trung ương. Thế cho nên là rất mong là bên cạnh cái việc cô đi khám này, tuân thủ đơn thuốc Tây y này, thì cô nên tìm đến
1: giải pháp thảo dược này.
0: Và cô dùng càng sớm thì càng tốt, mà dùng càng lâu thì càng hay. Cái này nó sẽ giúp cho mình gì? Tăng cường cái lượng máu nuôi não, phòng chống cái tình trạng là hoa mắt, đau đầu, chóng mặt, mất ngủ. Đặc biệt là nó giúp cho cái chuyện mà chúng ta bị suy giảm trí nhớ. Đây là cái mà có thể nói là hiện nay rất rất nhiều những người mặc dù tuổi thọ rất cao nhưng mà cái trí nhớ của chúng ta bị suy giảm rất nhiều. Đấy là những gì mà chương trình muốn tư vấn cho cô để cô có một sức khỏe về tinh thần tốt nhất. Cảm ơn cô đã đặt câu hỏi với chương trình.
2: Với giải pháp sử dụng sản phẩm hỗ trợ như Loha trí não thì việc điều trị sẽ an toàn và tăng hiệu quả hơn, bởi vì sản phẩm này đã được chứng minh là không gây ra những tác dụng không mong muốn cho người bệnh và cải thiện tốt những triệu chứng của thiếu máu não như là chóng mặt, đau đầu, hay quên, lú lẫn, sa sút trí tuệ. Và chúng tôi rất mong rằng là bác cũng đã hiểu thêm về những bệnh lý của mình cũng như là thêm thông tin về sản phẩm để chúng ta có thể tự tin tìm tới giải pháp Loha trí não giúp mình cải thiện những vấn đề liên quan tới sức khỏe não bộ. Sản phẩm Loha trí não có thành phần từ thảo dược nên rất an toàn và có thể sử dụng lâu dài mà không ảnh hưởng tới sức khỏe. Và chúng tôi cũng xin được thông tin thêm là trong sản phẩm Loha trí não thì có chứa thảo dược chính là thông đất và thành ngạnh, giúp bảo vệ tế bào não và tăng chất dẫn truyền thần kinh. Ngoài ra thì còn có chứa cao dâu tằm, câu kỷ tử giúp cải thiện giấc ngủ của người cao tuổi. Đây đều là những thảo dược rất là an toàn, lành tính và hoàn toàn có thể sử dụng được lâu dài. Chính vì thế, nếu quý vị đang gặp phải hội chứng sa sút trí tuệ, teo não tuổi già với các biểu hiện như là giảm trí nhớ, giảm khả năng ngôn ngữ, giảm rối loạn chức năng và các rối loạn hành vi, người có nguy cơ teo não sau tai biến, sau chấn thương sọ não cần tăng cường sự hoạt động của trí não, thì quý vị đừng ngần ngại gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1265 để có thể được tư vấn miễn phí. Thưa quý vị, tuổi tác ngày càng cao thì tình trạng lão hóa càng diễn ra nhanh hơn cả bên ngoài lẫn bên trong của cơ thể. Trong đó thì không thể tránh khỏi tình trạng lão hóa tế bào thần kinh não bộ. Tình trạng này kéo dài sẽ làm cho người bệnh bị teo não, sa sút về trí tuệ hay còn gọi là bệnh Alzheimer. Chúng ta cũng cần hết sức cảnh giác với tình trạng mất ngủ hay quên, sa sút trí tuệ. Và quý vị có thể tham khảo sản phẩm Loha trí não để có thể cải thiện tình trạng này. Loha trí não là thực phẩm bảo vệ sức khỏe được nghiên cứu và hoàn thiện bởi bác sĩ Hoàng Sầm, Viện trưởng Viện Y học Bản địa Việt Nam. Sản phẩm sử dụng hiệu quả cho người sa sút trí tuệ, teo não. Sản phẩm được điều chế dưới dạng viên nén rất tiện lợi, dễ sử dụng và là một giải pháp mà chúng ta có thể tham khảo sử dụng hàng ngày. Và một lần nữa, chúng tôi cũng rất mong rằng là quý vị nên sử dụng sản phẩm Loha trí não đúng, đủ, đều liệu trình từ 3 cho tới 6 tháng theo đúng lời khuyên của chuyên gia để có thể đạt được hiệu quả tốt nhất. Và quý vị cũng đừng quên ưu đãi đặc biệt chỉ có trong ngày hôm nay. Loha trí não dành tặng ưu đãi mua 4 tặng 1 cho 50 khách hàng đầu tiên gọi điện thoại tới tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1265. Ngay khi mà quý vị gọi lên tổng đài này, chúng ta sẽ được tặng ngay một hộp Lohachi não khi mua 4 hộp Lohachi não. Và quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1265 để chúng ta có thể nhận được những phần quà trong những giây cuối cùng của chương trình ngày hôm nay. Và quý vị, chúng ta hãy tận dụng ưu đãi hấp dẫn này, bởi vì đây cũng là một cơ hội rất là hiếm có để chúng ta có thể tiết kiệm được một phần nào đó chi phí, cũng như là có được một cái sản phẩm tốt đối với sức khỏe. Theo như chúng tôi nhận được thông tin thì đã có 43 quý vị gọi điện tới tổng đài 1800 1265 đặt mua sản phẩm Lohachi não trong chương trình hôm nay với ưu đãi mua 4 tặng 1 rồi. Như vậy là chúng ta chỉ còn có 7 suất ưu đãi cuối cùng nữa thôi. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện thoại về tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1265 để có thể đặt mua sản phẩm và nhận được ưu đãi mua 4 tặng 1 này nhé. Thưa quý vị, tuổi già ập tới mang theo rất nhiều bệnh lý làm ảnh hưởng tới cuộc sống và sức khỏe cho rất nhiều người. Tuy nhiên thì nếu mà chúng ta biết cách phòng ngừa, điều chỉnh lối sống khoa học hơn, tránh những căng thẳng không cần thiết cũng như là thường xuyên thăm khám để kiểm soát tốt tình trạng sức khỏe của mình. Nhất là khi mà những triệu chứng như là hoa mắt, mất ngủ, đau đầu, chóng mặt hay quên, sa sút trí tuệ cũng là những dấu hiệu cảnh báo nhiều căn bệnh và biến chứng nguy hiểm khác. Quý vị hãy chú ý quan tâm nhiều hơn tới sức khỏe và hoàn toàn có thể chủ động bảo vệ sức khỏe của mình bằng cách là lựa chọn giải pháp bổ sung từ thảo dược. Và tới đây, thời lượng của chương trình hôm nay cũng xin được khép lại. Một lần nữa xin được cảm ơn bác Hoàng Khánh Toàn đã dành thời gian để tư vấn cho quý vị của chương trình ngày hôm nay. Và xin được cảm ơn nhãn hàng Lohachi não đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: 0980.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
2: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
4: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương trong sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay thấy mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
6: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
7: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
6: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
7: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
6: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
7: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026 tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
6: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

0: Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi.
1: Eva là mẹ.
2: Bố Tôm và mẹ Tép xin chào các mẹ.
3: Các mẹ thân mến, sau sinh người phụ nữ có rất nhiều điều phải quan tâm. Em bé ăn ngủ thế nào, cơ thể mình hồi phục ra sao, vết mổ hay vết khâu đã lành chưa? Nhưng có một bộ phận của cơ thể vừa trải qua những thay đổi rất lớn trong suốt thai kỳ và cuộc sinh lại ít khi được nhắc tới, đó là sàn chậu.
2: Không nhìn thấy bằng mắt, những tổn thương hay suy giảm chức năng ở khu vực này cũng dễ bị bỏ qua. Nhiều phụ nữ chỉ bắt đầu chú ý khi những bất tiện xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày.
4: Cười lớn, ho, hắt hơi hay bê một vật nặng, với nhiều người, đó là những việc hết sức bình thường. Nhưng với một số phụ nữ sau sinh lại trở thành nỗi ngại ngùng vì nước tiểu xón ra ngoài.
5: Rất là khó chịu, thỉnh thoảng ở trên cơ quan mà mọi người nói chuyện buồn cười, mình mà không để ý mà cười to là cũng bị.
4: Xón tiểu là một trong những biểu hiện có thể gặp khi sàn chậu sau sinh chưa phục hồi tốt. Sàn chậu nằm ở phần dưới của khung chậu, có nhiệm vụ nâng đỡ tử cung, bàng quang và các cơ quan vùng chậu. Hệ thống này chịu nhiều áp lực ngay khi người phụ nữ mang thai. Nếu trước khi mang thai, tử cung chỉ khoảng 5cm, thì đến cuối thai kỳ, chiều cao tử cung có thể lên khoảng 32cm, gấp khoảng 6 lần. Sức nặng mà sàn chậu phải nâng đỡ, vì thế cũng tăng lên đáng kể. Đến cuộc sinh, nhất là sinh qua đường âm đạo, khu vực này tiếp tục bị kéo giãn để em bé chào đời.
6: Tôi thì cũng sinh em bé được hơn 1 năm rồi, nhưng mà mỗi lần cứ bê vác cái gì mà nặng ấy, thì y như rằng là nước tiểu lại xón ra ướt hết cả quần.
4: Xón tiểu chưa phải là ảnh hưởng duy nhất khi sàn chậu suy yếu. Có người còn gặp những vấn đề khác ảnh hưởng đến sinh hoạt, chất lượng cuộc sống, trong đó có sa tạng chậu.
7: Sau quá trình sinh thì tôi cũng cảm thấy nó mệt mỏi vì chăm con nhỏ. Kế đến là tôi bị xón tiểu, thì hắt hơi hay là ho nhẹ hay là toàn hắng là nó cũng xón tiểu ra quần. Bác sĩ có tư vấn là một trong những cái triệu chứng nhỏ của sa tạng chậu. Và tôi cũng có một người chị bị sa tạng chậu và đã phải mổ để nâng cơ bàng quang.
4: Những vấn đề ở sàn chậu không phải lúc nào cũng được nhận ra sớm. Bởi đây là vùng cơ thể khó quan sát, những thay đổi cũng không dễ nhận biết. Trong khi đó, xón tiểu, sa tạng chậu lại là những vấn đề khá nhạy cảm, khiến không ít phụ nữ ngại chia sẻ hoặc trì hoãn việc đi khám.
8: Eva là mẹ.
9: Nghe để hạnh phúc thêm tràn đầy.
8: Nghe để yêu thương thêm trọn vẹn.
3: Sau sinh, chuyện nghỉ ngơi, dinh dưỡng hay chăm sóc vết mổ, vết khâu thường được nhắc đến khá nhiều. Nhưng với sàn chậu, nhiều phụ nữ lại không biết mình cần phục hồi như thế nào, thậm chí chỉ bắt đầu quan tâm khi cơ thể đã xuất hiện những dấu hiệu bất thường.
2: Trong khi đó, phục hồi sàn chậu không chỉ nhằm giải quyết một vài triệu chứng trước mắt, mà liên quan đến nhiều chức năng và chất lượng sống lâu dài của người phụ nữ.
3: Vậy chăm sóc sàn chậu sau sinh cần được hiểu và thực hiện như thế nào cho đúng? Bác sĩ Tạ Việt Cường, Phó Giám đốc Trung tâm Khám, Điều trị và Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cơ sở 2 sẽ cùng chúng ta trao đổi về vấn đề này.
10: Thưa bác sĩ, trong suốt thai kỳ và cuộc chuyển dạ thì sàn chậu của người phụ nữ phải chịu rất nhiều những thay đổi và áp lực. Tuy nhiên một số bộ phận thì có khả năng tự phục hồi. Vậy thì tại sao sàn chậu lại khó có thể trở lại được trạng thái như trước?
11: Thực ra là sàn chậu nó vẫn có khả năng tự phục hồi, nhưng nó sẽ tùy vào từng cá nhân cụ thể và tùy vào từng tố lần sinh của em mình. Có một cái hình ảnh mà rất dễ để chúng ta hình dung ấy, đó là này là cái bụng của chị em phụ nữ khi mà mang thai. Thì có người thì cái bụng nó bị giãn, bản chất của cái việc đấy đó là hệ thống tổ chức đấy nó bị giãn quá mức, giãn quá biên độ và nó không co trở lại được về ban đầu nữa. Mỗi lần chúng ta sinh một em bé thì cái tổ chức đấy nó lại bị giãn ra nhiều hơn so với cái biên độ, và có những người thì cái mật độ tổ chức người ta rất là chắc chắn, hệ thống tổ chức, hệ thống mạc ở đấy nó rất là khỏe, dày, thì người ta sẽ bị giãn ít hơn và sẽ bị xa cái sàn chậu này với các vấn đề về sàn chậu nó ít hơn. Nhưng có những người thì cái mật độ tổ chức nó rất là lỏng lẻo, chính vì thế nó gây ra tình trạng này là giãn nặng hơn, xa nặng hơn và phục hồi kém hơn. Ngoài ra thì cái vai trò của chế độ vận động này, chế độ tập luyện này, cho hệ thống cơ của sàn chậu nó cũng khá là quan trọng.
10: Cái sàn chậu mà phục hồi không tốt thì có thể gặp những cái ảnh hưởng như thế nào đến chức năng của người phụ nữ?
11: Cái sàn chậu ấy, nó là hệ thống treo ở tầng dưới ở bụng. Và khi người phụ nữ mà sinh thường nhiều lần thì người ta hay gặp những cái vấn đề sau. Thứ nhất là người ta có thể bị sa sinh dục, sa tử cung. Tức là cái tử cung nó bị trôi ra ngoài qua âm đạo, có thể bị xón tiểu. Do việc là này là hệ thống van ở cổ bằng khoang.

0: bị ảnh hưởng, nó bị tổn thương, người ta có thể bị giãn rộng âm đạo, gây ra những cái giảm ham muốn, giảm cảm giác khi quan hệ, hoặc là người ta cũng có thể bị viêm đạo rất là nhiều lần do cái việc là cấu trúc âm đạo nó bị thay đổi. Ngoài ra thì cũng có người còn tổn thương nặng hơn, ví dụ như là này là bị rách tầng sinh môn, rách cả xuống trực tràng gây ra xón phân sau sinh, rồi tổn thương cơ vòng hậu môn vân vân. Tức là em bé có ra ngoài qua đường nào thì nó sẽ tổn thương cơ thể người mẹ ở cái vùng đấy. Qua đẻ mổ thì nó sẽ tổn thương ở trên thân tử cung. Còn nếu ra ngoài qua đường âm đạo thì nó tổn thương toàn bộ hệ thống sàn chậu, và càng sinh nhiều lần thì cái nguy cơ tổn thương nó càng cao.
1: Vậy thì cái tiêu chuẩn nào để đánh giá là cái sàn chậu của sản phụ đã phục hồi tốt sau sinh ạ?
0: Việc mà phục hồi sau sinh nó là hoàn toàn tự nhiên, và thường thì người ta đánh giá vào thời gian trung bình là khoảng 6 tuần sau sinh, cơ thể nó sẽ phục hồi, nó bắt đầu co chắc lại dần. Chính vì thế nên người ta có một cái khuyến cáo là này, chị em phụ nữ 6 tuần đầu sau sinh thì nên hạn chế vận động mạnh, hạn chế đứng lên ngồi xuống quá nhiều, hạn chế đi bộ dài, tại vì tất cả những việc đấy thì tăng nguy cơ bị sang sinh dục sau sinh.
1: Kegel gần như là trở thành cái bài tập mặc định khi mà nói đến cái chuyện phục hồi sàn chậu. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ tập Kegel thì chúng ta đang bỏ sót điều gì ạ thưa bác sĩ?
0: Tập Kegel ấy nó chỉ giúp là khép hai cái cơ đóng của đường niệu đạo thôi, chứ nó không phải là một bài tập đầy đủ về sàn chậu. Tại vì này, cái sàn chậu vốn là một hệ thống cơ, dây chằng, mạc xen lẫn với nhau, và chúng ta không thể nào co được cái hệ thống mạc, co được cái hệ thống dây chằng ở những cái khớp bán cố định và khớp cố định. Chính vì thế chúng ta thì co được hệ thống cơ của sàn chậu thôi. Cái tập hệ thống cơ sàn chậu ấy, người ta phải sử dụng hơi thở để tập, để co và thả hệ thống cơ sàn chậu, chứ Kegel nó chỉ là một phần nhỏ trong việc là tập thế thôi. Và nếu bạn tập không đúng cách mà bạn tập mà để cho hệ thống cơ đấy nó bị co nhiều quá ấy, thì đôi khi là này là bạn sẽ bị cảm giác thấy bị đau, bị tức, bị tiểu dắt, rất là khó chịu khi đi tiểu.
1: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn bác sĩ.
2: Eva bật mí.
3: Các mẹ thân mến, thời tiết nóng ẩm, trẻ rất dễ gặp phải các vấn đề về tiêu hóa. Vì vậy khi thấy con đau bụng, sốt hay rối loạn tiêu hóa, nhiều cha mẹ thường nghĩ con chỉ bị đau bụng thông thường, cho uống men tiêu hóa hoặc thuốc hạ sốt rồi theo dõi tại nhà. Thế nhưng đây cũng có thể là những dấu hiệu ban đầu của viêm ruột thừa ở trẻ nhỏ.
4: Gia đình cũng chủ quan thì cũng rất ngại cho con bé đến bệnh viện. Thì đến ngày hôm sau là bạn bị sốt, đến trưa thì bạn đau bụng quá không chịu được. Thì lúc đấy thì gia đình có cho bạn đi khám. Thì vào viện khám thì bác sĩ nói là bạn ấy bị ruột thừa và đã vỡ.
5: Đây là một trường hợp do cha mẹ chủ quan không phát hiện sớm dấu hiệu của viêm ruột thừa, nên khi vào viện tình trạng của bé khá nguy kịch.
3: Theo tiến sĩ bác sĩ Lê Thị Lan Anh, nguyên phó giám đốc trung tâm nhi khoa Bệnh viện Bạch Mai, viêm ruột thừa có thể gặp ở bất kỳ lứa tuổi nào, kể cả trẻ nhỏ. Tuy nhiên, việc phát hiện bệnh ở trẻ thường gặp khó khăn hơn.
6: Chúng tôi đã gặp những cái trường hợp viêm ruột thừa tuổi lứa tuổi rất là nhỏ, thì từ 2 đến 5 tuổi đều có thể viêm ruột thừa rồi. Và trong cái công việc chẩn đoán và điều trị với những đứa trẻ nhỏ này thì gặp rất là nhiều khó khăn.
5: Vậy cha mẹ cần chú ý những dấu hiệu nào để nhận biết trẻ có thể bị viêm ruột thừa? Chúng ta cùng nghe bác sĩ Lan Anh chia sẻ.
6: Với những cái bạn lớn và trẻ lớn những triệu chứng đau bụng này, có nôn này và có rối loạn tiêu hóa thì các bố mẹ sẽ đưa con đến bệnh viện rất là rõ rồi. Tuy nhiên là với các bạn nhỏ hơn hoặc là có những trường hợp với các bạn chỉ có triệu chứng ví dụ như là đau bụng thôi hoặc là có rối loạn tiêu hóa thôi thì mong rằng là các gia đình hãy cảnh giác mà cho con đến khám sớm.
3: Tuy nhiên ở trẻ nhỏ các dấu hiệu này có thể không điển hình. Trẻ dưới 4 tuổi thậm chí khó mô tả chính xác vị trí và mức độ đau. Một số trường hợp lại chỉ biểu hiện bằng rối loạn tiêu hóa hoặc sốt.
5: Vì vậy khi trẻ đau bụng, sốt hoặc rối loạn tiêu hóa, cha mẹ không nên vội nghĩ là bệnh tiêu hóa đơn thuần và tự điều trị kéo dài tại nhà. Đặc biệt không nên tự ý dùng thuốc giảm đau cho trẻ trong trường hợp này.
6: Giảm đau thì là một cái vấn đề là tuyệt đối không nên, bởi vì nó sẽ làm lấp đi cái triệu chứng mà chúng tôi sẽ rất là khó khăn thì chúng tôi xác định về sau. Hoặc là có thể giảm đau là giảm đau tạm thời, nhưng mà cái viêm ruột thừa nó vẫn tiềm ẩn ở phía bên dưới và nó có thể để lại những cái biến chứng hậu quả rất là nghiêm trọng. Cái điểm thứ hai nữa là không nên sử dụng thuốc kháng sinh và cầm yểm cách bừa bãi trong với những đứa trẻ bị tiêu chảy cấp, bởi vì sẽ làm cho cái hệ vi khuẩn đường ruột nó bị rối loạn. Và đặc biệt là nếu như mà trong những trường hợp mà bị viêm ruột thừa thì đúng là cái triệu chứng của chúng tôi nó cũng bị che lấp rất là nhiều.
5: Viêm ruột thừa ở trẻ khó phát hiện và chưa có biện pháp dự phòng hiệu quả, nhưng nếu được chẩn đoán và điều trị sớm, trẻ thường hồi phục nhanh. Vì vậy, khi con có biểu hiện đau bụng, sốt, nôn hoặc rối loạn tiêu hóa bất thường, cha mẹ cần theo dõi sát và đưa trẻ đi khám sớm thay vì tự điều trị tại nhà. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Eva làm mẹ hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các mẹ trong những chương trình sau.
7: Sức khỏe cộng đồng.
8: Sức khỏe cộng đồng.
3: Thưa các bạn, ở những địa bàn vùng cao, việc đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến gần với người dân vẫn còn không ít khó khăn. Tại xã Quy Mông, tỉnh Lào Cai, đội ngũ y tế cơ sở đang từng ngày khắc phục những trở ngại về địa bàn, nhân lực và cơ sở vật chất để chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Ghi nhận của phóng viên VOV2.
9: Ở những xã vùng cao, khi trạm y tế được đưa về gần dân hơn, việc khám chữa bệnh cũng thuận tiện hơn và từ đây thói quen chăm sóc sức khỏe của người dân đang có những thay đổi.
10: Bây giờ gần ở đây thì cũng tiện, gần những lúc đau đầu hoặc là chóng mặt hay là ho quá thì đi khám.
9: Cùng với sự thuận tiện, người dân cũng cảm nhận rõ hơn những thay đổi trong chất lượng phục vụ tại trạm y tế. Anh Hoàng Văn Vương, thôn Kiên Thành chia sẻ.
10: Còn trước kia thì lên thì nó ít người, mà bây giờ thấy nhiều y tá dõi vào.
11: Mày không thấy nào cô?
9: Với những người mắc bệnh mãn tính, việc được theo dõi ngay trạm y tế càng trở nên thuận tiện hơn. Bà Đào Thị Hằng tìm đến trạm y tế khi bị cao huyết áp, đau đầu, chóng mặt. Tại đây bà được tư vấn và hướng dẫn theo dõi định kỳ.
12: Hôm nay bị cao huyết áp, đến đây là có y bác sĩ nhiệt tình tư vấn chia sẻ, trang thiết bị thì cũng tạm được, phòng bệnh thì sạch sẽ.
9: Không chỉ khám và điều trị, trạm y tế đang trở thành nơi giúp người dân hình thành thói quen chủ động chăm sóc sức khỏe. Các chương trình khám sức khỏe, sàng lọc bệnh cũng góp phần thay đổi nhận thức, nhất là ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa. Anh Hà Văn Luyến, người dân ở xã Quy Mông cho biết.
13: Đối với việc khám sức khỏe miễn phí cho người dân thì được thứ nhất là chăm sóc sức khỏe ban đầu, thứ hai là sàng lọc các bệnh lý của mỗi người dân. Phải khẳng định rằng hoạt động khám sức khỏe ban đầu miễn phí cho người dân là hoạt động rất là tốt, nên nhân rộng.
9: Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao, những người làm y tế cơ sở vẫn đang phải nỗ lực từng ngày. Một nhân viên có thể cùng lúc đảm nhiệm nhiều phần việc, trong khi chuyển đổi số vẫn đi kèm áp lực giấy tờ. Điều dưỡng Dương Ly Trà chia sẻ.
14: Các phần mềm y tế thì bọn em đều phải học. Các phần mềm đấy nó cũng rất là ứng dụng cho bọn em ấy. Vừa ứng dụng vừa sổ sách, ứng dụng trên phần mềm, nhưng mà ngoài ứng dụng ra thì còn sổ sách thì nó có hơi nhiều, nó hơi quá tải.
9: Ở điểm trạm, công việc của điều dưỡng Trà không chỉ là chuyên môn, chị còn kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác, từ tiêm chủng, kiểm soát nhiễm khuẩn đến văn thư, an toàn thực phẩm và truyền thông giáo dục sức khỏe. Nhân lực vì thế vẫn là một áp lực. Cùng với nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị tại một số điểm trạm còn thiếu. Theo bà Nguyễn Thị Minh Lương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quy Mông, đây cũng là vấn đề địa phương cần tiếp tục đầu tư.
15: Cán bộ là phục vụ rất là nhiệt tình, chú đáo cấp các thẻ bảo hiểm y tế của bà con nhân dân để được cấp phát thuốc theo định kỳ và theo đúng tiêu chuẩn và chế độ. Vì là trạm y tế nên là những cái bệnh thông thường khám ở đây, còn những bệnh nặng là bà con để đi về phía dưới thành phố, trung tâm y tế của tỉnh.
9: Đưa y tế đến gần dân hơn là bước đầu để chăm sóc sức khỏe ban đầu hiệu quả hơn. Nhưng để người dân thực sự được hưởng lợi từ tuyến y tế cơ sở, vẫn cần thêm nguồn lực cho con người, cơ sở vật chất và trang thiết bị. Khi trạm y tế đủ năng lực, người dân sẽ có thêm một điểm tựa chăm sóc sức khỏe ngay tại nơi mình sinh sống.
16: Sống khỏe mỗi ngày, hạnh phúc dài lâu.
3: Thưa các bạn, những khó khăn từ thực tế địa bàn, nhân lực và cơ sở vật chất đang đặt ra không ít yêu cầu đối với y tế cơ sở, nhất là sau khi sắp xếp, sáp nhập các điểm trạm. Phóng viên VOV2 đã có cuộc trao đổi với bác sĩ Lê Xuân Hùng, phó giám đốc phụ trách trạm y tế xã Quy Mông về những nỗ lực đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến gần với người dân. Mời các bạn cùng nghe.
17: Thưa anh, để mà thực hiện nghị quyết 72 về chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân với địa bàn của xã, trạm y tế mình gặp những khó khăn như thế nào về trang thiết bị, nhân lực, vật lực?
18: Cái thứ nhất là về nhân lực, sau khi sáp nhập vào thì trên địa bàn về trình độ chuyên môn thì chỉ có 3 bác sĩ thôi. Có 2 bác sĩ đang trực tiếp làm việc, còn 1 bác sĩ thì đang đi học. Nên chính vì vậy về nhân lực bác sĩ thì chúng tôi cũng gặp tương đối khó khăn. Cái thứ hai nữa là do địa bàn nó rộng thì chúng tôi phải triển khai cuốn chiếu từng địa điểm một, chứ không thể làm một lúc. Nên chính vì vậy mà phải xây dựng các cái kế hoạch thật chi tiết, thật cụ thể. Thế còn về trang thiết bị, vì là trạm y tế mới sáp nhập, chính vì vậy trang thiết bị chủ yếu là các cái thiết bị đã được cung cấp từ trước. Khám sàng lọc cho bà con nhân dân thì phần nó liên quan đến các cái xét nghiệm thông thường, ví dụ như là cái đường huyết cũng rất là khó khăn. Máy thì có, nhưng mà que test chúng tôi phải tự vận động có kinh phí để mua test. Cơ sở vật chất đối với lại các trạm vì mới sáp nhập chưa xây được trạm chính, vẫn là trên cơ sở là các cái điểm trạm.
17: Hiện nay thì trạm y tế xã đang đảm nhiệm những cái nhiệm vụ trọng tâm nào ở trong cái công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân trên địa bàn ạ?
18: Thực hiện các nhiệm vụ y tế cơ sở ban đầu là cái dự phòng, phòng chống dịch bệnh này, các cái chương trình về an toàn thực phẩm này, rồi tiêm chủng mở rộng này, dân số kế hóa gia đình này. Ngoài ra thì đảm nhiệm quá trình khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế cho bà con nhân dân trên địa bàn, quản lý các cái bệnh không lây nhiễm, quản lý các cái bệnh xã hội.
17: Trong cái thời gian qua thì trạm đã triển khai những cái giải pháp nào để có thể nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ban đầu cũng như là quản lý sức khỏe cho người dân theo cái nghị quyết 72 ạ?
18: Ngay từ đầu năm mà trạm chúng tôi xây dựng các cái kế hoạch cụ thể chi tiết trình Đảng ủy và Ủy ban nhân dân xã. Ngày chúng tôi tổ chức các cái đợt tuyên truyền phối hợp với lại bảo hiểm y tế khu vực với phòng văn hóa xã hội của xã, tổ chức các cái đợt tuyên truyền vận động bà con nhân dân nâng cao cái nhận thức và tự bảo vệ chăm sóc sức khỏe cũng như là tiếp cận với các cái dịch vụ y tế khi mà có nhu cầu. Chúng tôi thì tổ chức khám chữa bệnh lưu động cho bà con nhân dân.
17: Việc phát hiện sớm cũng như là quản lý điều trị các cái bệnh không lây nhiễm như là tăng huyết áp, tiểu đường, tim mạch tại tuyến xã thì đang được thực hiện như thế nào?
18: Tuyến xã chúng tôi thì chủ yếu là khám và phát hiện. Khi mà phát hiện được những cái bệnh thì chúng tôi sẽ tư vấn giúp bà con chuyển tuyến lên tuyến trên để tiếp tục được xác định có phương án điều trị. Thế sau khi mà ở tuyến trên điều trị thì họ sẽ chuyển về thì chúng tôi sẽ căn cứ vào đó lập hồ sơ bệnh án và chúng tôi sẽ hẹn bệnh nhân đến để cấp thuốc cũng như là tư vấn quản lý điều trị cho bệnh nhân.
17: Xin trân trọng cảm ơn anh.
7: Thông tin y học.
11: Thưa quý vị và các bạn, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn vừa thực hiện thành công ca tái tạo khuyết xương bàn tay bằng vạt da xương mác vi phẫu cho một bệnh nhân bị tai nạn lao động. Đây là dạng tổn thương hiếm gặp ở nước ta. Ca phẫu thuật tiếp tục khẳng định năng lực triển khai các kỹ thuật vi phẫu chuyên sâu trong điều trị chấn thương phức tạp tại Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn.
19: Mới đây, trong khi làm hàng thì không may bàn tay của chị Phùng Thị Xuân, 39 tuổi, ở xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La, bị cuốn vào máy tuốt hạt. Sau khi sơ cứu ở cơ sở y tế địa phương, gia đình đưa chị xuống cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn.
20: Trong giờ đi làm thì tầm 3 giờ hơn rồi, không may thì vơ hàng cuốn đi lúc nào thì em cũng chẳng biết. Nhà sản xuất đưa đi ra bệnh viện Viện Mí sơ cứu. Ở đấy họ không có là thuật, không làm cho được thì họ là đưa xuống đây ạ.
19: Sau khi khám, các bác sĩ ở khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn chẩn đoán chị bị mất hoàn toàn hai xương bàn tay số 2 và số 3. Vùng da mu tay bị dập nát diện rộng, hệ thống gân duỗi tổn thương nghiêm trọng. Đây là dạng chấn thương phức tạp, nếu không được tái tạo kịp thời, có nguy cơ mất chức năng cầm nắm và ảnh hưởng lâu dài đến khả năng lao động. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Vũ Hoàng, Phó trưởng khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn cho biết, đây là ca bệnh hiếm gặp cả về mức độ tổn thương lẫn phương án điều trị. Các bác sĩ quyết định tái tạo lại hai xương bàn tay bị mất của bệnh nhân bằng kỹ thuật vạt da xương mác vi phẫu, vạt da xương mác lấy ở vùng cẳng chân của bệnh nhân.
21: Khuyết nhỏ thì mình có thể dùng cái xương màu chậu, nhưng đây là hai cái đoạn xương rất là dài, mỗi đoạn 7-8 cm. Hai xương là thành 16 cm rồi, không có một cái chất liệu nào mà xương mà có thể đầy đủ được như thế mà lại có cuống mạch nuôi thì nó nối bằng kỹ thuật vi phẫu thì vạt nó sống, nó mới kết quả nó mới tốt được. Trên thế giới thì cũng có một vài trường hợp như này, còn ở Việt Nam thì cũng chưa thấy công bố.
19: Yếu tố quan trọng để ca phẫu thuật thành công là ứng dụng kỹ thuật vi phẫu để nối các mạch máu có kích thước rất nhỏ.
21: Khi thuật vi phẫu thì chúng tôi phải bóc cái cuống mạch của cái vạt xương mác, sau đó chúng tôi lại bộc lộ nguồn mạch nhận ở bàn tay, mạch quay. Thế là sau đó thì nối các cái mạch máu nhỏ gồm có động mạch và tĩnh mạch dưới kính hiển vi, vi phẫu, độ phóng đại nhiều lần lên.
19: Sau hơn một tuần phẫu thuật, vạt da ghép sống tốt, chị Phùng Thị Xuân đã giảm đau rõ rệt. Kết quả này khiến chị Xuân bất ngờ và vui mừng, bởi trước đó chị đã từng nghĩ rằng khó có thể giữ được bàn tay được nữa.
20: Bây giờ tay đỡ đau hơn, hồi phục lại rồi ạ. Đấy mừng lắm, xuống bệnh viện Sanh Pôn các bác sĩ chăm sóc, đấy nhiệt tình rất là mừng về bệnh nhân sớm được ra viện để về nhà.
19: Thành công của ca phẫu thuật là sự phối hợp giữa kỹ thuật vi phẫu, tạo hình xương và che phủ phần mềm trong cùng một cuộc mổ. Ca phẫu thuật tiếp tục khẳng định năng lực triển khai các kỹ thuật vi phẫu chuyên sâu trong điều trị chấn thương phức tạp tại Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn, góp phần mở rộng cơ hội bảo tồn chi thể và phục hồi chức năng cho nhiều người bệnh mắc các tổn thương hiếm gặp.
11: Chương trình Sức khỏe cộng đồng đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
16: Thông điệp xanh.
7: Thông điệp xanh.
0: Thưa quý vị và các bạn, trước nhu cầu sử dụng điện ngày càng lớn, chi phí năng lượng đang trở thành một trong những bài toán đáng quan tâm của nhiều doanh nghiệp. Việc tận dụng mái nhà xưởng để sản xuất điện phục vụ tại chỗ không chỉ giúp giảm hóa đơn tiền điện, mà còn góp phần giảm phát thải, đáp ứng xu hướng sản xuất xanh và bền vững. Điện mặt trời mái nhà chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được khảo sát kỹ, lựa chọn công suất phù hợp với nhu cầu phụ tải, sử dụng thiết bị bảo đảm chất lượng và tổ chức sản xuất hợp lý theo thời gian phát điện. Phóng sự sau đây của phóng viên Anh Thu sẽ làm rõ lợi ích kép cũng như những điều doanh nghiệp cần tính toán trước khi quyết định đầu tư.

0: pin và công suất thì hơn 1,2 mê.
1: Hơn 2.000 tấm pin với tổng công suất trên 1,2 MWp được lắp đặt trên mái các nhà xưởng, số vốn đầu tư hơn 10 tỷ đồng. Anh Tâm tính toán, mỗi tháng doanh nghiệp giảm được khoảng 200 triệu đồng, như vậy thời gian thu hồi vốn là khoảng 7 năm. Hệ thống của công ty cổ phần bao bì sông La Xanh không lắp pin lưu trữ. Điện mặt trời tạo ra được sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất vào ban ngày. Khi trời tối, nhà máy vẫn phải sử dụng hoàn toàn điện lưới. Trong thời gian có nắng, điện mặt trời đáp ứng khoảng 30% nhu cầu sử dụng điện của nhà máy.
0: Vì điện mặt trời này thì phụ thuộc theo mùa, theo thời điểm. Cho nên là điện mặt trời này chỉ đạt tối đa công suất khi mà thời tiết nó quang mây, nắng nóng. Bên em không lắp đặt pin lưu trữ, và bên em ban ngày lấy khoảng 70% điện lưới xuống nữa.
1: Giảm chi phí năng lượng và hướng tới sản xuất xanh chính là lợi ích kép mà điện mặt trời mái nhà có thể mang lại cho doanh nghiệp. Ông Hoàng Xuân Cẩn, Tổ phó Tổ kinh doanh tổng hợp Điện lực Đức Thọ, Công ty Điện lực Hà Tĩnh thông tin, các doanh nghiệp trên địa phương quan tâm đến việc lắp đặt điện mặt trời mái nhà ngày càng nhiều.
2: Thì trên địa bàn Đức Thọ thì trong năm 2026 từ đầu năm đến nay, thì với công tác tuyên truyền và vận động thì số khách hàng và cơ quan và các tổ chức và các hộ dân thì có hơn 100 khách hàng đã lắp đặt cái hệ thống điện mặt trời từ sản xuất, từ tiêu thụ với cái công suất theo tính toán và thống kê trên 2,5 MWp.
1: Tuy nhiên, giữa việc nhận thấy tiềm năng và quyết định đầu tư còn là một quá trình đánh giá về diện tích mái, kết cấu công trình, nhu cầu phụ tải, cấu hình kỹ thuật và khả năng thu hồi vốn. Công ty cổ phần bao bì sông La Xanh đang xem xét mở rộng hệ thống sau khi ghi nhận hiệu quả bước đầu. Trong đó, điều kiện về mặt bằng và khả năng lắp đặt vẫn là những giới hạn phải tính đến. Bên cạnh đó là bài toán về nguồn vốn. Theo ông Phan Chí Tâm, doanh nghiệp phải đầu tư điện mặt trời mái nhà với mức lãi suất và chi phí tương tự như các loại máy móc, thiết bị khác, chưa được hưởng chính sách ưu đãi tài chính riêng.
0: Tôi thấy là cái việc lắp đặt năng lượng mặt trời từ sản từ tiêu này là một cái hướng đi đúng đắn của chính phủ nhà nước trong việc khuyến khích lắp đặt để giảm cái phụ tải tại các cái khu vực, tăng cái hiệu quả kinh tế cho các cái công ty lắp đặt. Mong muốn thêm ở nhà nước hỗ trợ thêm mảng tài chính. Thì hiện tại thì bây giờ thì trong cái mà lắp đặt thì đang doanh nghiệp đang chịu chung cái lãi suất và cả cái chi phí như các cái lắp đặt các cái máy móc thiết bị khác chứ có được có cái sự ưu đãi đặc biệt. Mặc dù cái này thì là một định hướng tốt và rất tốt cho thị trường chung cũng như môi trường.
1: Lắp đúng, công suất phải phù hợp với nhu cầu, thời gian phát điện trùng với thời gian tiêu thụ thì việc lắp đặt điện mặt trời mái nhà mới phát huy tối đa công dụng. Vì vậy, các công ty điện lực luôn có lực lượng sẵn sàng tư vấn cho doanh nghiệp, người dân trước khi thi công lắp đặt. Ông Nguyễn Quang Thanh, Phó Giám đốc Trung tâm Thí nghiệm Điện Công ty Điện lực Nghệ An cho biết, đơn vị đã thành lập một tổ chuyên trách để tiếp nhận thông tin, khảo sát và tư vấn cấu hình hệ thống cho từng khách hàng.
3: Khi được giao nhiệm vụ thì Trung tâm Thí nghiệm Điện thành lập một cái tổ tức là lắp đặt phát triển năng lượng mặt trời này, thì có những bộ phận tức là tiếp nhận thông tin để tư vấn, để khảo sát, tư vấn cho khách hàng là những cái gói, những cái cấu hình theo tối ưu nhất. Thì cái thứ nhất là của mình á, là sử dụng các cái thiết bị từ tấm pin, inverter, rồi là pin lưu là chính hãng. Cái thứ hai nữa là mình tư vấn cho khách hàng trên cơ sở dùng điện hiện tại như thế nào tối ưu nhất về kinh tế và về kỹ thuật.
1: Nếu có pin lưu trữ, phần điện mặt trời chưa được sử dụng hết vào ban ngày có thể được tích trữ để dùng vào thời điểm khác. Tuy nhiên, việc bổ sung pin lưu trữ cũng làm thay đổi tổng chi phí đầu tư. Do đó, cấu hình có pin hay không có pin phải được tính toán theo đặc điểm phụ tải của từng doanh nghiệp, không thể áp dụng một phương án giống nhau cho mọi nhà máy. Tại Nghệ An, công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp Gotech Vina chưa lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà. Doanh nghiệp đang nghiên cứu, đánh giá tiềm năng triển khai tại nhà máy và tìm hiểu các quy định giải pháp kỹ thuật. Trước mắt, doanh nghiệp phối hợp với công ty Điện lực Nghệ An để cung cấp thông tin về nhu cầu phụ tải và xây dựng kế hoạch sử dụng điện phù hợp trong mùa nắng nóng. Kỹ sư Nguyễn Đình Pháp cho rằng điện mặt trời mái nhà không chỉ được nhìn nhận dưới góc độ tiết kiệm tiền điện mà còn phù hợp với mục tiêu sản xuất xanh và phát triển bền vững mà doanh nghiệp đang hướng tới.
4: Phát triển điện mặt trời mái nhà là xu hướng phù hợp với định hướng sản xuất xanh và phát triển bền vững mà công ty Gotech Vina đang hướng tới. Chúng tôi đã chủ động nghiên cứu đánh giá tiềm năng triển khai tại nhà máy và đang phối hợp với công ty Điện lực Nghệ An để nghiên cứu tìm hiểu các quy định, các giải pháp kỹ thuật. Trong thời gian tới, doanh nghiệp dự định sẽ đầu tư nếu như đáp ứng đầy đủ các điều kiện để qua đó góp phần làm giảm

0: chi phí năng lượng, giảm phát thải và cùng với điện lực Nghệ An, điện lực ngành điện là sử dụng hiệu quả các nguồn năng lượng sạch.
1: Với doanh nghiệp, lắp đúng là lựa chọn công suất phù hợp với phụ tải, bố trí hoạt động sản xuất để tận dụng nguồn điện vào thời gian hệ thống phát tốt. Còn dùng hiệu quả là phải đánh giá được lượng điện thực sự được sử dụng tại chỗ, mức chi phí có thể giảm và thời gian thu hồi vốn nhanh. Chỉ khi được khảo sát kỹ, lựa chọn đúng cấu hình và sử dụng phù hợp với đặc điểm phụ tải, nguồn năng lượng từ mái nhà mới có thể phát huy lợi ích kép, nâng cao hiệu quả kinh tế cho doanh nghiệp và góp phần vào quá trình chuyển đổi sang sản xuất xanh.
2: Thưa quý vị thính giả, nhìn từ góc độ tổng thể, chuyên gia năng lượng Hà Đăng Sơn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Tăng trưởng Xanh, cho rằng lợi ích của điện mặt trời mái nhà có thể được phân tích qua hai khía cạnh, ích nước và lợi nhà. Ích nước là khi người dân, doanh nghiệp chủ động sản xuất một phần điện năng, phục vụ nhu cầu tại chỗ, qua đó giảm yêu cầu huy động nguồn điện từ hệ thống, nhất là trong thời điểm phụ tải tăng cao và điều kiện thời tiết cực đoan. Còn lợi nhà là sự tương đồng giữa thời điểm điện mặt trời phát điện tốt và nhu cầu làm mát tăng cao. Khi trời nắng nóng, nguồn điện từ các tấm pin có thể được sử dụng cho quạt, hệ thống thông gió, quạt hút hoặc điều hòa không khí. Theo ông Hà Đăng Sơn, việc lắp đặt các tấm pin còn tạo thêm một lớp tre trên mái. Kết quả đo đạc được một số nhà thầu, hộ dân và doanh nghiệp thực hiện cho thấy nhiệt độ trên mái có thể giảm xuống 2-3 độ C, từ đó góp phần giảm nhu cầu làm mát bên trong công trình.
3: Tức là một phần các doanh nghiệp thì người ta có một cái nhu cầu rất là quan trọng, nhất là các doanh nghiệp xuất khẩu sang các khu vực châu Âu, là họ muốn có những cái nguồn gọi là điện tự sử dụng mà là nguồn điện xanh, thì điện mặt trời mái nhà cũng là một cái mà hiện nay là cái tiềm năng rất là lớn, và chúng ta thấy là rất nhiều các cái doanh nghiệp thì cái lựa chọn đầu tiên của người ta chính là lắp điện mặt trời mái nhà để có thể tiếp cận với lại cái nguồn điện xanh.
2: Ông Ngô Sơn Hải, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, EVN đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các tổng công ty điện lực và đơn vị trực thuộc chủ động thực hành tiết kiệm điện, đồng thời đưa vào hệ thống số hóa, có bộ dữ liệu theo dõi lượng điện tiêu thụ để doanh nghiệp và gia đình tiện theo dõi, chủ động điều chỉnh sử dụng điện hiệu quả. Và đó chính là dữ liệu dùng để xác định khi tư vấn lắp đặt điện mặt trời mái nhà khi khách hàng có nhu cầu.
4: Cái phát triển điện mặt trời mái nhà là tự sản tự tiêu thì chúng tôi cũng chủ động. Thứ nhất là phổ biến cho khách hàng, phổ biến rồi hướng dẫn, tư vấn kỹ thuật, tạo điều kiện để đấu nối làm cho sao cho thuận tiện nhất. Về phía EVN cũng lại chủ động trước. Tất cả chúng tôi đã có yêu cầu tất cả các cái trụ sở, các cái trạm điện, tất cả chỗ nào là lắp điện mặt trời mái nhà được là chúng ta lắp điện mặt trời mái nhà để giảm bớt cái tiêu thụ điện.
2: Tuy nhiên, điện mặt trời mái nhà không thể tách rời việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Mỗi hộ gia đình, doanh nghiệp cần lựa chọn công suất phù hợp với nhu cầu phụ tải, sử dụng thiết bị đảm bảo chất lượng và điều chỉnh thời gian tiêu thụ điện để tận dụng tốt nguồn điện được sản xuất tại chỗ. Thời lượng dành cho chương trình đến đây là hết. Hẹn gặp lại thính giả khung giờ này thứ hai và thứ năm hàng tuần hoặc trên web vov2.vn.
5: Hành trình nghề nghiệp.
6: Chào quý vị thính giả của chương trình Hành trình nghề nghiệp.
7: Các bạn thân mến, đã bao giờ quý vị tự hỏi rằng là tại sao thủy tinh cứng nhưng lại dễ vỡ, nhiều kim loại khá mềm nhưng lại dẻo dai hơn, hay là tại sao đều là carbon nhưng kim cương thì quý hiếm trong suốt, còn than chì thì lại rẻ và có màu đen?
6: Những câu hỏi này hoàn toàn được giải quyết trong ngành khoa học và vật liệu, một ngành có vị trí đặc biệt quan trọng trong sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Và nhân lực trong ngành này ở Việt Nam hiện đang được các doanh nghiệp săn đón ngay từ khi còn đang học ở trong trường.
7: Để tìm hiểu rõ hơn về tiềm năng đào tạo, cơ hội việc làm cũng như những tố chất cần có của ngành học này, đừng bỏ qua 10 phút của Hành trình nghề nghiệp hôm nay.
8: Hành trình nghề nghiệp.
9: Định hướng hiện tại.
10: Thành công tương lai.
6: Các bạn thân mến, năng lực vật liệu chính là một phần năng lực công nghiệp quốc gia. Dù hiện tại nguồn nhân lực ngành này ở nước ta đang ở vùng đáy, do sự chênh lệch lớn giữa cung và cầu, nhưng đây lại chính là cơ hội vàng để các bạn trẻ bứt phá khi sẵn sàng nắm bắt các công nghệ lõi.
7: Sức hút của ngành học này tại các trường đại học hiện nay ra sao và môi trường học tập thực tế của các kỹ sư vật liệu tương lai đang diễn ra như thế nào? Trước tiên mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây.
11: Bản vẽ, máy móc, hóa chất, vi mạch và cả sự chăm chú, Đó là những hình ảnh thường thấy trong lớp học của sinh viên ngành công nghệ vật liệu và vi điện tử, trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm ngoái đánh dấu bước đi chiến lược của nhà trường khi lần đầu tiên mở mã ngành đào tạo công nghệ vật liệu và vi điện tử. Một ngành học mới nhưng đã ngay lập tức tạo nên sức hút mạnh mẽ. Nói về tín hiệu khởi đầu đầy tích cực này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Đình Tú, chủ nhiệm khoa vật lý kỹ thuật và công nghệ nano chia sẻ.
12: Chương trình công nghệ vật liệu, một trong 5 cái chương trình của trường Đại học Công nghệ được lọt vào cái chương trình mà 1017, tức là chương trình về công nghệ bán dẫn mà được nhà nước sẽ tài trợ các cái nguồn kinh phí hỗ trợ cho sinh viên. Năm tuyển sinh đầu tiên của cái lĩnh vực về ngành công nghệ vật liệu ấy, thì rất là tốt. Phải nói là cái số lượng đăng ký vào rất là đông và điểm tuyển sinh thì rất là cao.
11: Điểm chuẩn đầu vào cao, số lượng hồ sơ lớn, điều gì đã khiến một ngành khoa học vốn được coi là khô, khó, lại trở nên hấp dẫn các bạn trẻ đến vậy? Câu trả lời nằm ở chính niềm đam mê khám phá và tính ứng dụng thực tiễn cao của môn học. Cùng nghe bạn Nguyễn Trà My, sinh viên khóa đầu tiên của ngành chia sẻ về lý do lựa chọn con đường này.
13: Ngành này vừa có kiến thức về lý và hóa thì em cũng rất là thích hai cái môn này. Thì công nghệ vật liệu thì mình có thể kết hợp được các loại hóa chất với nhau thì có thể có sự sáng tạo.
11: Không chỉ dừng lại ở lý thuyết, ngay từ những năm đầu, những sinh viên như Nguyễn Đức Dương đã được trực tiếp bắt tay vào nghiên cứu những sản phẩm ứng dụng hiện đại.
14: Nhóm của em là nghiên cứu về vật liệu gốm thân thiện với môi trường để ứng dụng trong chế tạo siêu tụ điện. Đây là một loại thiết bị tích trữ năng lượng thế hệ mới.
11: Công nghệ vật liệu không chỉ thu hẹp trong những tấm vi mạch hay tụ điện nhỏ bé. Đó là một vũ trụ rộng lớn, trải dài từ vật liệu nano, vật liệu composite, vật liệu năng lượng cho đến vật liệu xây dựng. Thế nhưng có một thực tế đáng suy ngẫm, nguồn nhân lực cho lĩnh vực mũi nhọn này tại Việt Nam hiện vẫn còn khá mỏng. Ước tính mỗi năm, cả nước chỉ có khoảng 3.000 đến 4.000 sinh viên tốt nghiệp các ngành liên quan đến vật liệu. Trong khi đó, chỉ riêng ngành vật liệu xây dựng, nhu cầu lao động đến năm 2030 dự báo đã cần tới 3 triệu người. Sự chênh lệch giữa cung và cầu cho thấy, chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao là bài toán cấp thiết để Việt Nam không bị bỏ lại phía sau trong cuộc đua công nghệ toàn cầu. Về góc độ doanh nghiệp và tổ chức nghề nghiệp, ông Tống Văn Nga, Chủ tịch Hội Vật liệu Xây dựng Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của sự liên kết.
15: Chuẩn bị nhân lực tốt là điều tiên quyết để chúng ta tiến cùng với thế giới. Chúng tôi rất muốn là các viện, các trường hỗ trợ và từ những sinh viên cho đi vào thực tế, rồi là quay lại trường, rồi làm về các viện thì phát huy được. Chúng tôi rất mong là sự kết hợp giữa các trường với các cơ sở sản xuất.
11: Hiện nay, các trường có đào tạo ngành này ở Việt Nam cũng liên kết với các doanh nghiệp để tìm môi trường thực hành và nghiên cứu cho sinh viên. Đổi lại, doanh nghiệp cũng từ đó mà lựa chọn sớm được nhân lực chất lượng cao cho mình. Ông Lê Việt Hùng, Phó Giám đốc Công ty Hoya Plastic Việt Nam đánh giá.
16: Tư duy cũng như là cái nền tảng kỹ thuật của các bạn hiện tại thì bây giờ đang có cái sự thay đổi rõ rệt và đang đi lên khá là nhiều. Và đặc biệt là chúng tôi rất thích tuyển dụng những cái nhân sự trẻ. Bởi vì nhân sự trẻ thì họ có sự năng động và họ có sự cởi mở nhất định và họ tiếp thu rất nhanh những cái mới.
11: Sự chủ động của các cơ sở đào tạo cùng sự đồng hành của nhà nước và doanh nghiệp hứa hẹn sẽ tạo ra một thế hệ kỹ sư vật liệu mới, những người nắm giữ chìa khóa để mở ra cánh cửa công nghệ hiện đại cho đất nước.
1: Quý vị và các bạn thân mến, qua phóng sự vừa rồi, chúng ta có thể thấy khoa học vật liệu đang là một ngành học chứa đựng nhiều tiềm năng nhưng cũng đứng trước bài toán lớn về cơn khát nhân lực.
6: Vâng, đáng chú ý là khoa học vật liệu là một trong 15 nhóm ngành được hưởng chính sách học bổng theo Nghị định số 179 của Chính phủ.
1: Để giúp quý vị và các thí sinh hiểu rõ hơn về tính chất ngành học, cơ hội nghề nghiệp cũng như những tố chất cần thiết, phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Hiếu, phó giám đốc Đại học Phenica, hiệu trưởng trường kỹ thuật Phenica. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Thưa giáo sư, ngành khoa học vật liệu được xác định là một trong 11 nhóm ngành công nghệ chiến lược trọng điểm của Việt Nam. Vậy nếu có thể định nghĩa một cách ngắn gọn về ngành học này, thì giáo sư chia sẻ điều gì ạ?
17: Vật liệu chúng ta hiểu được cái cấu trúc của nó là gì? Và làm thế nào để biến đổi cả cấu trúc đấy thành một cái loại vật liệu cần thiết cho cuộc sống? Nghe nó rất là trừu tượng, đúng không ạ? Thì từ một cái cấu trúc và dùng cả cái phương pháp như là ta sắp xếp cả cấu trúc để ta đưa ra được những cái vật liệu mà nó có ứng dụng trong thực tế.
6: Hiện nay thì không ít bạn trẻ rất thắc mắc về cái sự khác nhau giữa ba ngành khoa học vật liệu, kỹ thuật vật liệu

0: và công nghệ vật liệu. Vậy cái sự khác nhau ở đây là điều gì thưa giáo sư?
1: Thật ra là thì phụ thuộc vào cái định hướng của từng cái đơn vị thôi. Có những đơn vị mà tên thì công nghệ vật liệu, nhưng mà cái chương trình khoa học thì nó, cái chương trình đào tạo thì rất nặng về khoa học vật liệu. Còn để mà phân biệt thì nó cũng có những cái phân biệt nhất định, đúng không? Công nghệ vật liệu thì người ta phải nghiên cứu về sâu về quy trình chế tạo các cái nhà máy chế tạo vật liệu các thứ. Còn về kỹ thuật vật liệu thì người ta nghiên cứu đến các cái vật liệu nó mang tính quy trình kỹ thuật là cái vật liệu đấy hơn. Còn cái khoa học vật liệu ta nghiên cứu về bản chất của vấn đề và chuyên sâu của trong bên trong của vật liệu là như thế nào, cả cái tính chất cấu trúc vi mô nó sâu á.
0: Vâng, vậy thưa giáo sư, hai môi trường làm việc là môi trường nghiên cứu và môi trường ứng dụng thì khác nhau như thế nào thưa ông?
1: Cái môi trường này nó hoàn toàn khác nhau. Đi làm nghiên cứu thì nói thế nào thì nó tự do về thời gian hơn. Các em lúc thích làm lúc nào gọi là thích lên lép lúc nào lên lép, nó không quá bó buộc. Tuy nhiên thì nó khi mà làm trong cái lĩnh vực nghiên cứu thì nó cần cái tính sáng tạo và gọi là mình phải chịu khó hơn, chăm chỉ hơn. Làm nghiên cứu thì nó vất vả hơn rất là nhiều. Thì để thí nghiệm cái phòng cái thí nghiệm đang chạy thì làm sao mình dừng được? Còn khi mà chúng ta là trong cái lĩnh vực ứng dụng ấy, ví dụ chúng ta đi vào làm một cái nhà máy sản xuất nào đấy. Các bạn đang đứng dây chuyền hay là đang kiểm tra một cái quy trình công nghệ chế tạo vật liệu này, đúng không? Hay là công nghệ chế tạo một cái linh kiện điện tử chẳng hạn, thì các bạn phải tuân thủ giờ rất nghiêm ngặt, đúng không? Quy trình tất cả các thông số đều phải chuẩn chỉ, không được thay đổi, tại vì nếu không thì nó sản phẩm nó sẽ bị ảnh hưởng. Thì tuy nhiên cái công việc ở trong cái môi trường mà sản xuất hay là môi trường công nghiệp ấy thì nó đơn giản hơn, nó các cái bước nó lặp đi lặp lại nó cứ thế thôi. Tuy nhiên nó phải cần sự chuẩn xác, nghiêm túc, chuẩn chỉ và nó có cái độ ổn định rất là cao khi thực hiện các cái công việc đấy.
0: Vâng, vậy thưa giáo sư, học ngành khoa học vật liệu ra trường thì người học sẽ làm gì và dự kiến là cái mức lương sẽ được hưởng ra sao ạ?
1: Thực ra là cả công việc thì tôi nghĩ là rất là nhiều. Ví dụ vật liệu là các em dĩ nhiên là làm trong các cái nhà máy mà quy trình chế tạo vật liệu là rất là rõ là dễ rồi, đúng không? Các cái quy trình mà chế tạo vật liệu thì phải cần những kỹ sư rất là hiểu biết về cái quy trình chế tạo về loại vật liệu đấy. Và thứ hai làm trong các cái nhà máy gọi là ví dụ vật liệu, một số sinh viên vật liệu đi làm trong các cái phòng thí nghiệm QA thì nó để phân tích vật liệu, phân tích sản phẩm, phân tích lỗi sản phẩm chẳng hạn, hoặc là các cái phòng R&D phát triển các cái sản phẩm mới. Tôi nghĩ là cả cái vị trí việc làm của vật liệu là cũng không hề thiếu đâu. Tôi chả biết, nhưng tôi thấy sinh viên vật liệu tốt nghiệp được mấy khi các bạn thất nghiệp đó. Thực ra cái mức lương thì nó nói nó cũng khó lắm. Thì tôi nghĩ sinh viên bây giờ thì các bạn làm ở các cái công ty nó cũng tầm từ 15 đến 20 triệu tùy vào vị trí.
0: Vâng, trân trọng cảm ơn giáo sư.
2: Quý vị và các bạn thân mến, những chia sẻ sâu sắc của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Hiếu cho thấy khoa học vật liệu không chỉ là một ngành học mang tính nền tảng cho công nghệ hiện đại mà còn mở ra cơ hội nghề nghiệp vô cùng rộng lớn với mức thu nhập hấp dẫn và tiềm năng phát triển vươn tầm quốc tế.
0: Vâng, nếu bạn là người yêu thích khám phá tỉ mỉ và mong muốn đóng góp vào những sáng tạo công nghệ tương lai thì khoa học vật liệu chính là một sự lựa chọn rất đáng cân nhắc.
2: Chương trình Hành trình nghề nghiệp ngày hôm nay xin được dừng tại đây. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
3: Chương trình Đất nước ngàn

0: Các biên tập viên chương trình Đất nước ngàn năm xin chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu về những địa danh gắn liền với sự phát triển của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, thưa các bạn, cách đây 81 năm, ngày 7 tháng 9 năm 1945, Đài Tiếng Nói Việt Nam chính thức ra đời, phát sóng chương trình đầu tiên. Kể từ đó luôn đồng hành cùng lịch sử dân tộc. Trong hành trình phát triển của Đài Tiếng Nói Việt Nam, có những địa danh không chỉ được nhắc đến như một phần của lịch sử ngành phát thanh, mà còn lưu giữ ký ức về những năm tháng đặc biệt của đất nước. Hang Trầm ở phường Chương Mỹ, thành phố Hà Nội và hang Ngườm Chiêng ở xã Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng là những địa danh như thế.
1: Khi người dân địa phương tự hào kể về những gì đã từng diễn ra trên quê hương mình, những địa danh ấy không còn là những di tích im lặng mà tiếp tục sống trong đời sống hôm nay như một cách để lịch sử được nhớ, được trân trọng và được trao truyền tiếp nối.
2: Chú Trầm, thứ nhất là gốc quê hương chúng tôi, thứ hai là Đảng Nhà nước đã đặt những cái cơ quan trọng trách nhất để mà giữ cái tiếng nói của cách mạng. Tôi là người dân thì nó thấy là phấn khởi, không bao giờ quên được cái công đức đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí ở Đài Phát Thanh giúp dân, giúp nước.
3: Được nghe các cô bác kể lại là vào ngày 19 tháng 12 năm 1972, Đài phát sóng phát thanh Mễ Trì trúng bom B-52. Và chỉ sau 9 phút sau đó thì A3 cùng các đài dự phòng khác đã đồng loạt phát sóng nối lại tiếng nói Việt Nam. Phải nói là rất tự hào.
4: Di tích lịch sử Đài Tiếng Nói Việt Nam là một cái vinh dự cho địa phương Trùng Khánh. Người dân nơi đây thực sự là rất là tự hào.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, có thể nói hang Trầm và hang Ngườm Chiêng là những pháo đài giữ mạch sóng tiếng nói Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước. Dù ở hai thời điểm khác nhau, nhưng những hang núi này đã trở thành nơi lưu giữ ký ức về những người làm phát thanh.
1: Giữa điều kiện chiến tranh khắc nghiệt, những người làm phát thanh đã tìm cách duy trì tiếng nói quốc gia, đưa thông tin đến với đồng bào và bạn bè quốc tế, góp phần làm nên sức sống bền bỉ của làn sóng phát thanh Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết sau để tìm hiểu về hai địa danh này trong tiến trình phát triển của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Trong những năm tháng kháng chiến chống Pháp, Hà Nội là một trong những mục tiêu bị đánh phá ác liệt. Để đảm bảo hoạt động phát sóng không bị gián đoạn, Đài Tiếng Nói Việt Nam phải nhiều lần sơ tán thiết bị và đội ngũ cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên đến những địa điểm an toàn hơn. Hang Trầm nằm trong quần thể di tích Chùa Trầm, nay thuộc phường Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, là một trong những địa điểm quan trọng của Đài Tiếng Nói Việt Nam trong những năm tháng chiến tranh. Theo ông Đặng Đình Điền, Ban Quản lý Di tích Chùa Trầm, thì Hang Trầm chính là nơi đầu tiên Đài Tiếng Nói Việt Nam rời Hà Nội sơ tán.
6: Đêm 19 tháng 12 năm 1946, Đài Tiếng Nói Việt Nam sơ tán từ phố Đại La về đây. Lắp máy xong, như đồng chí Trần Lâm đã kể chuyện với thôn quê Bản Hạt ở đây là có nói, lắp máy xong là 12 giờ 42 phút, tức là nó sang vào ngày 20.
5: Không phải ngẫu nhiên mà Đài Tiếng Nói Việt Nam chọn Chùa Trầm làm nơi sơ tán, mà bởi nơi đây có vị trí chiến lược quan trọng. Vào cuối năm 1946, khi âm mưu trở lại xâm lược nước ta của thực dân Pháp ngày càng lộ rõ, nhận thấy khả năng về một cuộc chiến tranh với Pháp là không tránh khỏi. Trong khi chúng ta chưa đủ lực để ở lại thủ đô, một bộ phận của Đài Tiếng Nói Việt Nam đã di chuyển máy móc về lắp đặt trong hang Trầm với quyết tâm không để tiếng nói Việt Nam bị ngưng nghỉ khi ta tiến hành nổ súng. Nhà báo Trần Đức Nuôi, nguyên trưởng ban thư ký biên tập Đài Tiếng Nói Việt Nam kể lại.
7: Ở Chùa Trầm đã ghi lại một cái dấu ấn lịch sử. Đấy là khi đến Chùa Trầm rồi thì lời sướng của Đài Tiếng Nói Việt Nam không còn là phát thanh từ Hà Nội nữa, mà sướng là phát thanh gần Hà Nội. Thế vì sao mà lãnh đạo đài đưa chữ từ thành chữ gần? Là bởi vì muốn báo cho đồng bào chiến sĩ của cả nước và nhất là chiến sĩ Hà Nội biết rằng Đài Phát Thanh Quốc gia đã sơ tán an toàn. Một cái chi tiết nhỏ nhưng mà mang một cái dấu ấn của lịch sử.
5: Cũng theo nhà báo Trần Đức Nuôi, mặc dù chỉ sơ tán về hang Trầm trong một thời gian ngắn, từ ngày 20 tháng 12 năm 1946 đến ngày 4 tháng 3 năm 1947, nhưng tại đây đã diễn ra rất nhiều sự kiện trọng đại của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Sự kiện thứ nhất, 6 giờ sáng, ngày 20 tháng 12 năm 1946. Và lúc đấy bà Ngân cùng với các cộng sự đọc đi đọc lại lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sự kiện thứ hai, đêm giao thừa, Tết Đinh Hợi, năm 1947 thì Bác Hồ đã đến thăm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và sau đó là Bác đọc thơ chúc Tết đồng bào chiến sĩ cả nước và kiều bào ở nước ngoài nhân dịp năm mới Đinh Hợi. Thì đây là bài thơ chúc Tết đầu tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và cái sự kiện thứ ba nữa là ở đây lần đầu tiên khi vỡ mặt trận thì đây cũng là một nơi mà là chiến đấu giữa quân và dân ta để mà bảo vệ cả cơ quan đầu não kháng chiến. Trong đó có Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Nếu Hang Trầm gợi nhớ đến những năm tháng Đài Tiếng Nói Việt Nam phải sơ tán để đảm bảo hoạt động trong chiến tranh, thì Hang Ngườm Chiêng, nay thuộc xã Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, lại gắn với một không gian lịch sử khác. Năm 1966, trước việc Mỹ leo thang đánh phá miền Bắc, khu vực Hang Ngườm Chiêng cách biên giới Việt Trung chừng 10 cây số đã được Đài Tiếng Nói Việt Nam chọn làm nơi đặt đài phát sóng dự phòng. Từ những năm 1966 đến năm 1968, hàng chục nghìn lượt cán bộ, nhân dân Cao Bằng đã cùng nhau phá đá, mở núi, xây dựng nhà cửa, lắp đặt thiết bị với tên gọi công trường K50. Trong đó, riêng hệ thống máy thu phát đã được đặt trong Hang Ngườm Chiêng, một hang đá lớn xuyên qua núi Cỏ Mạ. Năm 1968, việc xây dựng đài A3 cơ bản hoàn thành, sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Ông Nông Thế Hải, cựu cán bộ kỹ thuật đài A3 ở phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng cho biết.
8: Riêng Ngườm Chiêng là một cái hang vị trí tuyệt đẹp, độ ẩm rồi thì từ cái thông gió thì đạt tiêu chuẩn, đặt máy phát thanh. Lúc bây giờ nó là nhiều đá lồm nhổm này kia thôi mà chúng tôi phải tập trung lực lượng, phải huy động dân công. Có ngày mà lên đến 400-500 người, anh thì mìn, anh thì đục, làm cả ngày cả đêm bọn tôi thì không có tính ngày giờ đâu.
5: Trong suốt 12 năm tồn tại, từ năm 1966 đến năm 1978, dưới sự đùm bọc chở che của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng, đài A3 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ngoài phát sóng liên tục thay thế cho đến khi đài phát sóng Mễ Trì khôi phục, đài A3 tiếp tục nhận nhiệm vụ phát sóng đi các nước châu Âu cho đến ngày rút hoàn toàn về thủ đô Hà Nội. Ngày 29 tháng 6 năm 2021, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã có quyết định công nhận di tích Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Hang Ngườm Chiêng là di tích lịch sử cấp quốc gia. Đây là sự ghi nhận đối với đóng góp của Đài A3 với lịch sử đất nước và cũng là niềm vui tự hào của nhân dân địa phương như chia sẻ của bà Nguyễn Thị Mới, người dân ở xã Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.
9: Chúng tôi ở đây tức là một người dân rất là tự hào về quê hương của chúng tôi. Chúng tôi mong muốn sau này tức là xây dựng thành một khu du lịch đẹp đẽ rồi là các bạn bè thế giới đến thăm.
5: Trong lịch sử phát triển của Đài Tiếng Nói Việt Nam, Hang Trầm, Hang Ngườm Chiêng đã trở thành những địa chỉ đỏ, nơi lưu giữ ký ức về một thời mà tiếng nói quốc gia phải vượt qua bom đạn, núi rừng và muôn trùng gian khó để đến với đồng bào và bạn bè quốc tế. Thế nhưng giá trị lớn nhất của những địa danh ấy chính là lời nhắc nhở. Đằng sau mỗi tiếng nói trên sóng phát thanh là một hành trình của con người, của lịch sử và trách nhiệm với đất nước.
10: Tiết mục Hỏi đáp lịch sử.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình tiếp tục nhận được các câu hỏi của thính giả yêu lịch sử dân tộc. Thính giả Trần Tuấn Minh ở xã Quảng Lâm, tỉnh Cao Bằng nêu câu hỏi: vì sao Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn lại chọn vùng đất Vạn Kiếp để làm căn cứ quan trọng trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông? Về câu hỏi này, chị Phạm Thị Huệ, thuyết minh viên khu di tích Côn Sơn Kiếp Bạc, thành phố Hải Phòng cho biết.
11: Vạn Kiếp là một mảnh đất địa linh nhân kiệt, có địa hình núi sông hòa hợp, hiểm yếu về mặt quân sự, đắc địa về mặt phong thủy, có tứ linh quần tụ, khí thiêng trung đúc, danh sơn huyền thoại. Vì vậy mà cổ nhân xưa vẫn từng ca ngợi rằng đông hướng giải sơn thiên lĩnh hội, tây lai vụ thủy lục long trầu, có nghĩa là tất cả các ngọn núi ở hướng đông thì đều quay về Vạn Kiếp và tất cả các dòng sông ở hướng tây thì đều đổ nước về đất Vạn Kiếp này. Với cảnh quan thiên nhiên xinh đẹp và vị trí địa lý hiểm yếu, Hưng Đạo Đại Vương đã chọn Vạn Kiếp để lập đại bản doanh, là án ngữ của mặt đông bắc trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông xâm lược thế kỷ thứ 13.
0: Quý vị thính giả vừa nghe chương trình Đất Nước Ngàn Năm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: kỳ thú.
1: Chuyến đi kỳ thú.
2: Mời các bạn tham gia chuyến đi kỳ thú phát trên sóng VOV2 FM 96,5 MHz và trực tuyến tại địa chỉ vov2.vov.vn. Các bạn thân mến, một số thông tin về du lịch trong nước đáng chú ý sẽ mở đầu chương trình hôm nay.
3: Ủy ban nhân dân phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức hội nghị gặp gỡ kết nối khách hàng, quảng bá chương trình du lịch Sầm Sơn mùa thấp điểm năm 2026. Theo đó, Sầm Sơn dự kiến thí điểm các tour nội vùng và tour kết nối với những điểm đến nổi tiếng trong tỉnh, xây dựng các trải nghiệm mới như trạm nhịp sống làng chài Sầm Sơn, không gian phố đi bộ chợ đêm, các chương trình ẩm thực, thể thao, văn hóa và sự kiện trong những tháng cuối năm để không chỉ đón khách vào mùa hè mà mỗi mùa trong năm đều có những nét riêng hấp dẫn du khách. Ông Phạm Văn Thủy, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đánh giá.
4: Cái ý tưởng của Sầm Sơn thực hiện du lịch bốn mùa ở đây cũng là một cái chủ trương mà ngành du lịch đang muốn làm nhiều năm nay để giải quyết cái tính mùa vụ của các cái điểm du lịch biển ở phía Bắc. Cục du lịch sẽ đồng hành cùng với Thanh Hóa nói chung và Sầm Sơn nói riêng cho việc xây dựng các sản phẩm du lịch và đáp ứng nhu cầu cần thiết của khách du lịch với những sản phẩm mà khách du lịch quốc tế, khách du lịch cả nước này mong muốn đến với Sầm Sơn.
2: Trong 7 tháng đầu năm, tỉnh Gia Lai đón hơn 10 triệu lượt khách, trong đó gần 150.000 lượt khách quốc tế. Tuy nhiên, lượng khách quốc tế vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Vì vậy, thời gian tới, Gia Lai sẽ tập trung chuyển từ khai thác tài nguyên sang phát triển sản phẩm, từ điểm đến sang xây dựng hành trình, lấy thị trường làm trung tâm, đồng thời nâng cao khả năng kết nối và cải thiện môi trường kinh doanh để hình thành những hành trình mới, tạo dòng khách quốc tế ổn định và bền vững trong những năm tới. Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết.
5: Gia Lai cam kết cải thiện về môi trường đầu tư, lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc và chúng tôi cam kết đồng hành trong xúc tiến thị trường, trong phát triển các sản phẩm và trong nâng cao chất lượng dịch vụ. Phương châm của chúng tôi là an toàn, thân thiện, chất lượng và đáng nhớ.
2: Thưa quý vị và các bạn, về với làng Quất Động, xã Thượng Phúc, thành phố Hà Nội là chúng ta về với cái nôi thêu tay truyền thống có tuổi đời hơn 400 năm. Đặt chân đến đây, du khách sẽ không khỏi trầm trồ trước đôi bàn tay tài hoa của các nghệ nhân khi đã biến từng sợi chỉ tơ thành những bức tranh sống động, tinh tế. Dù nhịp sống có đổi thay, sự tỉ mỉ và tình yêu nghề của người thợ nơi đây vẫn là điều khiến bao du khách phương xa xúc động và ngưỡng mộ.
6: Với mỗi bức tranh ở đây thì mình đều cảm nhận được cái hồn của bức tranh này. Ngoài ra là mình có thể cảm nhận được cái sự đam mê mà truyền tải lại trong bức tranh. Những cái nét thêu rất là tinh tế và sự chỉn chu chăm chút nữa.
7: Nhìn thêu tay bao giờ cũng đẹp mà kỳ công. Nó không như hàng thêu máy này nó đơn giản mà các đường vân không có máy. Thêu hàng tay này nó đẹp. Nhìn tranh ao hồ cá này, nó đẹp mà nó sống động, tự nhiên.
8: Cái thêu tay mình lên cái sản phẩm thời trang áo dài ấy, khi mà người ta mặc cái áo dài nó sẽ thể hiện như là một bức tranh ấy, và nó có những cái điểm nhấn để nó rõ nét về những cái bức họa đồng quê rồi hoa sen hiện rõ lên, nhìn vào nó như là một tác phẩm nghệ thuật.
2: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua thì làng nghề thêu tay Quất Động đã ẩn chứa sức hút rất riêng từ chiều sâu lịch sử và giá trị văn hóa bản địa. Du khách yêu nghệ thuật thủ công khi tìm về đây đều ấn tượng trước không khí lao động hăng say cùng nét đẹp mộc mạc của người dân đất thêu. Ở đây, mỗi tác phẩm được hoàn thiện không chỉ mang giá trị thẩm mỹ cao mà còn thể hiện trọn vẹn sức sống bền bỉ của một di sản văn hóa phi vật thể. Bây giờ thì mời quý vị và các bạn cùng phóng viên chuyến đi kỳ thú khám phá điểm đến này.
3: Lịch sử làng Quất Động gắn liền với tên tuổi của cụ Lê Công Hành. Tương truyền trong một lần đi sứ, cụ đã học được kỹ nghệ thêu tay rồi mang về truyền dạy cho dân làng. Từ Quất Động, nghề thêu tỏa đi khắp các vùng miền, đưa cụ Lê Công Hành trở thành ông tổ nghề thêu chung của cả nước. Nghệ nhân Lê Văn Nguyên cho biết.
9: Cụ tổ Lê Công Hành đã truyền dạy lại cho người dân, từ đó mà phát triển nghề thêu và có tay nghề cao, và những người thợ giỏi và có tay nghề đi truyền dạy cho các địa phương khác. Và từ đó là họ biết thêu và họ đã phát triển theo cách của riêng mình. Những người mà làm nghề thêu ở địa phương, bố mẹ hướng dẫn cho con và con lớn thì hướng dẫn cho thế hệ sau để mà biết nghề.
3: Để tạo nên một tác phẩm hoàn chỉnh, người thợ thêu Quất Động phải trải qua hàng loạt công đoạn công phu, từ phác thảo vẽ mẫu, căng khung lụa, chấm kiểu, phối chọn chỉ màu rồi mới tiến hành thêu. Nghệ nhân Hoàng Thị Khương cho biết, nghệ thuật thêu Quất Động đòi hỏi người thợ phải thành thục hàng loạt kỹ thuật cổ truyền phức tạp, đặc biệt sợi chỉ phải hòa quyện mịn màng như một thể thống nhất.
0: Đường kim mũi chỉ phải tỉa nhiều màu nó luyện vào với nhau thì trong bức tranh nó có sự sinh động hơn. Còn nếu mà mình thêu những bức tranh nó thô, thêu mũi dài mà nó một hai màu tỉa thì trông nó không có sự đan xen. Những bức tranh tự mình làm có những cái mình phải thêm và bớt thì trông bức tranh nó có hồn hơn, phải sáng tạo, tưởng tượng ra xa và gần, càng nhìn càng có sự sống động hơn.
3: Nhìn kỹ sẽ thấy người thợ thêu quất đồng chẳng khác gì một nghệ sĩ, một họa sĩ tài hoa. Chỉ bằng khung gỗ, tay kim và những sợi chỉ màu, họ đã tái hiện những bức tranh phong cảnh hữu tình, mang đậm hồn cốt quê hương như cây đa, bến nước, sân đình, hay các danh thắng như chùa Một Cột, đền Ngọc Sơn, cố đô Huế. Theo nghệ nhân Bùi Lê Thuần, có những tác phẩm người thợ phải mất hàng tháng trời lựa chọn từng độ đậm nhạt của tơ chỉ.
10: Thêu thì nhiều người làm vững, nhưng mà cái pha màu, phối màu cho nó hợp lý, từ màu non đến màu già làm thế nào có thể không ai nhìn thấy nó phân biệt nhau, như một tấm thảm đẹp có từng gam, một gam lá cam này, gam lá xanh non này, gam xanh già, đại khái là rất nhiều màu, thì gần như là thuộc đầu óc suy nghĩ xem kiểu gì nó đẹp, kiểu gì nó ưng.
3: Đỉnh cao nghệ thuật của quất động cũng thể hiện qua dòng tranh chân dung truyền thần, hàng triệu mũi kim kết hợp lại để khắc họa thần thái nhân vật từ khóe mắt, nụ cười đến từng nếp nhăn chi tiết. Các kiệt tác như chân dung Lenin trên diễn đàn, nhà Bác Hồ ở Kim Liên, chân dung Bác Hồ đã trở thành những tác phẩm nghệ thuật vĩnh hằng. Nghệ nhân Hoàng Thị Khương chia sẻ.
0: Chân dung của Bác thì đúng nó là cả một quá trình. Lúc đầu theo theo ảnh của Bác thì cái màu nó tối, đến lúc cắt hết ra mình làm lại để tỉa các cái màu mặt từ cái gam nhẹ nhàng đến cái gam đậm. Ảnh của Bác lúc trước mình thêu 5 màu khuôn mặt, nhưng đến lúc về sau mình thêu thì phải thành 10 màu, 11 màu. Một mảnh tơ mình tước là 4-5 năm để mình tỉa làm sao cho nó mịn mà trông sinh động hơn và như thật hơn.
3: Từ nền tảng kỹ thuật truyền thống điêu luyện, các nghệ nhân thêu làng quất động đã không ngừng đổi mới sản phẩm để đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường. Không chỉ dừng lại ở những bức chướng, câu đối hay tranh nghệ thuật, làng nghề còn sản xuất các mặt hàng gia dụng và thời trang cao cấp như chăn, ga, gối, khăn trải bàn, áo thêu. Nghệ nhân Đỗ Thị Là cho biết, những tinh hoa của nghề đã giúp hàng thêu quất động vươn xa khỏi lũy tre xanh và xuất hiện ở khắp nơi trên thế giới, chinh phục cả những thị trường khắt khe như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và Mỹ.
11: Tranh thêu máy thì nó không có cái hồn, không thể nào bằng tranh thêu tay được. Lớp kim đường chỉ rất là cứng. Chỉ có tranh thêu truyền thống thì nó mới vừa mềm mại, vừa rất là điêu luyện, phong cảnh rất là phong phú. Cảnh thêu là rất có hồn. So với các cái tranh khác thì cái tranh thêu truyền thống này vẫn là đẹp nhất.
3: Ở làng quất động, nhìn người thợ ngồi thêu bên khung thêu tưởng chừng nhàn nhã, nhưng đó lại là một hành trình lao động miệt mài, đòi hỏi đôi mắt tinh tường, bộ óc thẩm mỹ và sự tập trung cao độ suốt hàng giờ hàng tháng liền. Theo nghệ nhân Hoàng Thị Khương, chính tình yêu nghề mãnh liệt ấy đã giúp người thợ vượt qua những vất vả, dốc trọn tâm sức vào từng mũi kim nét chỉ.
0: Phải yêu nghề, phải đam mê với nghề, có thời gian, kiên trì, am hiểu thì nó cũng là một phần, và nó phải đòi hỏi luôn có sự sáng tạo và luôn có sự yêu nghề thì mới làm được. Có những người rất giỏi, nhưng người ta làm thì nó cũng rất khó. Phải yêu nghệ thuật và yêu nghề thì là nó đem lại được những cái kết quả. Với bản thân tôi là phấn đấu giữ được những cái nét đẹp truyền thống của một quê hương có cụ Tổ này.
3: Ngày nay, trước sự phát triển của máy móc công nghiệp, đời sống của người thợ thêu quất động cũng gặp không ít khó khăn, nhưng ngọn lửa yêu nghề trong họ chưa bao giờ tắt. Đó chính là niềm tự hào, kiêu hãnh của một di sản văn hóa vẫn bám rễ sâu xa trong đời sống dân tộc.
2: Đến đây thì thời lượng dành cho chuyến đi kỳ thú của chúng ta đã hết. Hẹn gặp lại các bạn trên sóng VOV2 và tại địa chỉ vov2.vov.vn.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Dài dài biểu tình ăn sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
4: Dài dài của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.
5: Thực phẩm

0: cha.
1: Cumagonil, sản phẩm thảo dược chuẩn hóa cho người bệnh dạ dày. Mua Cumagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Cumagonil miễn phí. Cumagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796. Chịu trách nhiệm về sản phẩm, công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn,